လူစိတ်ဟာမြောင်းတဲ့သိတူတယ်။ယောက်ဟာတပ္ပမောနေရင်အငြင်းကုန်မရှိဘူး။ဟိုတိတ်ကိုင်းလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီတိတ်ကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုတိတ်ခန်းဆွဲလိုက်ဟိုခုံလိုက်ဒီခုံလိုက်မြောင်းဆိုတဲ့ကောင်အငြင်းမနေသလိုပဲစိတ်ဆိုတာလည်းမြောင်းတဲ့အမတန်မှတူတယ်။ဟိုအာယုံလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီအာယုံလှမ်းဆွဲလိုက်နဲ့နော်။ယက်စီကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်တာလားဟာတန်ကြလဲလှမ်းဆွဲလိုက်တာ။နှာခေါင်းကအနံ့ရရင်လည်းလှမ်းဆွဲလိုက်တာ။စိတ်ထဲမှာတွေးမိရင်လည်းလှမ်းဆွဲလိုက်ပြန်တာပဲအဲ့တော့အာယုမျိုးမျိုးပေါ်မှာကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီလှမ်းဆွဲလိုက်မြောင်းတဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်တမာရီနဲ့ငြိမ်ဖို့ပြပြအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဘောအဲ့လိုငြိမ်သွားအောင်လုပ်နေတာတမာရီဝိခေပဝိတ္တန္တရတော်တမာရီဆိုတာကိုအာယုရောက်လိုက်ဒီအာယုရောက်လိုက်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဥဒိစ္စဥဒိစ္စကိုဖယ်ရှားပြနေဥဒိစ္စဆိုတာပြဘုံထဲမှာကဲလေးချလိုက်လို့ရှိရင်ပြမုံလေးတွေလွင့်တက်လာအဲ့ဒါလိုပဲဥဒိစ္စဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ဟာအာယုန်တွေကမှလွင့်တက်သွားလွင့်ပြန်နေတယ်ထိမ့်လို့မရအာယုန်တခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်နေအဝိကမ္မနာပစ္စုပ္ပန္နာစိတ်လေးဟာအာယုန်ထဲမှာငြိမ်းနေတာလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့သဘောတမာရီဆိုတာစိတ်ကလေးဟာအာယုန်ထဲမှာငြိမ်းသွားတာဒုက္ခပရဋ္ဌနောတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိပြီဆိုရင်တမာရီကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရှိမှတမာရီဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တမာရီတရားအဲ့ဒီတမာရီတရားရလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်တဝိတ္တုစိတ်ဆင်ကြမှုရတယ်လို့ညွှန်ဆိုတယ်စိတ်ဆင်ကြမှုရလာအဲ့ဒီစိတ်တဝိတ္တုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာကိုဘယ်လိုထောက်ကူဖြစ်တာတော့ဆိုတမာဒိဘိခဝိဘာဝေထတမဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပါသနာတိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားကတမာတိဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ပညာအတွက်ပဲအဓိကကနိဗ္ဗာန်ကိုပညာနဲ့မှရောက်နိုင်တာဖြစ်လို့ပညာစခန်းကိုသွားရမှာသူ့သွားဖို့အတွက်သီလမပါပဲလည်းမရဘူးတမာတိမပါပဲလည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့သီလနဲ့အရင်လုံးရမယ်ပြီးရင်တမာတိလုံးအောင်သီလကလည်းပဲသီလရှိလို့ရှိရင်တမာတိဖြစ်တယ်တမာရီဖြစ်လာလို့ရှင်တမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အာယုံကိုအာယုံပြုလိုက်ပြုလိုက်အဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘာဝကိုယထာဘုဒ္ဓကြားနာအောင်သိတယ်မြင်တယ်သိတယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ပဲအဲ့တော့တမာရီဖြစ်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောဒီနေရာမှာဒီဒီလိုင်္ဂါမှာနေတော့ကုရိယဘုန်းကြီးတပါးကမေခွန်းထုတ်ဖူးတယ်။ဒါပြီးတော့မေဘူးတယ်။ဝိပဿနာယာနိကအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဆိုအပ်သို့မာစီဆရာတော်ကြီးတို့ပြတဲ့ဝိပဿနာနိက။ဝိပဿနာယာနိကအတမာတိလုံးဝမပါတာမဟုတ်ဘူးခဏိကတမာတိနဲ့ဝိပဿနာစခန်းကိုသွားတယ်အဲ့တော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ပါဠိတော်ကြည့်တာသူတို့တမာတိဘိက္ခေပါဝေထယဟန်တို့တမာတိကိုတွပေါအောင်ကြိုးစားကြတမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိသမားကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်ပညာဖြစ်တယ်လို့ယသော်ဗျာဟောထားတာရှိတယ်အမှန်ကန်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ပြီးတော့ဒီပါဠိကလည်းဟုတ်တယ်သမားကြီးရှိမှပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ဝိပဿနာတက်တက်ကနေပြီးတော့သမထမချင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာတရက်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာညာရအောင်အထုတ်လို့လည်းရတယ်ဆိုဟုတ်တယ်။နားလည်အောင်ဘယ်လိုရှင်းပြရအောင်ဆိုတော့သ
တမာတိနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်တမထတမာတိကတစ်မျိုးဝိပဿနာတမာတိကတစ်မျိုးတမထတမာတိသည်ပညာကိုအာရုံပြုတယ်ဝိပဿနာတမာတိသည်ပရမတ္ထကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့တော့အာရုံနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်တမာတိလို့ဆိုတော့လည်းပဲတမထတမာတိဝိပဿနာတမာတိအခုမြတ်စွာဘုရားကတမာတိဘိက္ခေပါဝိထတမာယိတော့ယထာဘုဒ္ဓံပါသနာတိဆွေနေရမှာဥစ္စာတမာတိအပဏံတမာတိနဲ့ယူလို့ရတယ်ခဏိကတမာတိနဲ့ယူလို့ရတယ်အထိုင်းလျောက်တည်ချိန်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာတမာတိလို့ဆိုရက်ပရမတ္ထတရားအယုံမောမှာတည်ရှိတဲ့ခဏိကတမာတိရှိရင်လည်းယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိအမှန်ကန်ကိုသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တကယ်ရတော့တမထသမာဓိရဲ့အာကိုသာယူတာအာယုံအပြောင်းရတယ်တမထသမာဓိသည်ပြဉ္ညတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိသည်ပရမတ်ပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတဘောတရားနှစ်ခုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိပဿနာတရားတက်တဲ့အထုတ်လို့လည်းရတယ်တမထအထုတ်ပြီးတော့မှလည်းဝိပဿနာတရားထုတ်တတ်လည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့ကယသောဘုရားသာသနာစတင်တော့ကအာလုံးရှိပိုင်းဟာတမထကိုအရင်အထုတ်ပြီးတော့မဟာဝိပဿနာကုကြတယ်နော်တမထအာယုထုတ်ရင်ကနေဝိပဿနာညာကုသွားကြနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အပ္ပနာသမာဓိချိန်အောင်မသွားတော့ပဲနဲ့ခဏိကသမာဓိနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်လာကြတယ်ပညာဝိမုတ်တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရှိဘိုင်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆံရတယ်ဇန်နေဘိညင်နေရတယ်ယသောဘုရားကိုယ်တိုင်သိပြန်လင်းတမထနဲ့သွားတာအာနာပါနနဲ့အာထုတ်လိုက်တဲ့ကံယသောဘုရားသရုပ်ဓာတ်ဇန်ထျောက်ရနော်အာနာဘုရားဖြစ်တဲ့ကမ္မထာဘာကမ္မထာလုံးလို့ပြီးရင်အာနာပါနသတိကမ္မထာဘုရားလုံးဟာအာနာပါနသတိကမ္မထာကိုအာထုတ်တာပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဇံ၄ပါးစနစ်နဲ့ဆိုသုဒ္ဓဇံဆိုရက်ရူပဇရဇံ၄ခုထိတ်ကိုရအဲ့ဒီသုဒ္ဓဇံရောက်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကိုပြောင်းဝိပဿနာကိုကုလိုက်တာဒါရှေ့ပိုင်းမှာအထုဒ္ဓတွေမှန်သမျှတော်တော်များများရှင်းစုလဘနှုတ်လည်းပဲသုဒ္ဓဇံရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာပေါ်လာတယ်ရှင်စုလဘန်ဝုထုအလုံးကြာဘူးနေကြတာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ရှင်စုလဘန်ဟာကိုကျွေးပါလို့အလွန်ညံလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤနိစ္စနစ်ကိုအမိပြုပြီးတော့သူဟာညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘလို့နိစ္စနစ်တုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားကဖြူဖွေးနေတဲ့ဘဝပိုင်းလေးလက်ကင်ဘဝလေးဆိုအပ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုသူပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပုတ်ပြီးတော့ရဇောဟရဏရဇောဟရဏဆိုတဲ့ဘဝလေးကိုအယုံပြပြီးဘဝလေးဆိုတာကိုချိခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ထားတော့လဲဩရတကပိုင်းဘဝရဲ့အဖြူလေးပေါ်မှာအယုံဆိုင်ပြီးတော့ဘဝလေးပေါ်မှာတမာလေးထူတော်ခိုင်းတာနော်အဲ့ဒါဩရဒကတိုင်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဝင်စားရင်လည်းကိုယ့်အကိုပွားလေးအဖြူလေးကြည့်ပြီးတော့ဩရဒကတိုင်ပွားကြည့်ပေါ့ရှင်စုလဘန်ဟာဘာကြောင့်ယသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဩရဒကတိုင်နဲ့ဆက်ပေးရတော့ဆိုသူအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကဩရဒကတိုင်ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဝိပဿနာခူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအတိတ်ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ရသောအပြင်စာရိတ္တမှာရှင်စုလဘန်ကိုဘဝပိုင်းလေးပေးတာဟာဘာအတွက်တုံးလို့ဆိုရင်သူ့ဘဝတစ်ခုမှာနှစ်ဖူးကချွေးတွက်လို့ဘဝလေးနဲ့တုပ်လိုက်တဲ့အခါဘဝလေးမဲသွားတာကိုကြည့်ပြီးတာဝေကဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဆက်ဆက်ကြတယ်အဲ့လိုကြီးမဟုတ်သေးဘူးဒီဘဝဖြူလေးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူဟာဒီဘဝဖြူလေးပေါ်မှာကပိုင်းသမထခြင်းစဉ်တစ်ခုချင်းချင်းလိုက်လို့သုဒ္ဓဇံထီအောင်ရောက်သွားပြီသုဒ္ဓဇံကြောင့်ရောက်

ရအောင်ဖန်တီးလိုက်တော့ပဝါလေးဆုရဇံကထပြီးတော့ချိန်လိုက်တဲ့ကပဝါလေးကညစ်ပေးနေတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီကျတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကဖယင်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကနှစ်ဖူးကချွေးကိုဘဝနဲ့တုတ်ခဲ့တာလားဆက်မိသွားတယ်အဲ့လိုဆက်မိုံနဲ့ရလာလို့ဆိုမရသေးဘူးသူကဘလို့တွေးတာတော့ဆိုငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝလေးကညင်သွန်းသွားတယ်သူစဉ်းစားတာကဗဟိတအပြင်းမာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးအညော်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ကြဲတယ်လို့သူပြောတာ။ညဆော့ပြားကအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အတွေးကိုကြောင်းပစ်လိုက်တယ်။မင်းအဲ့ဒီနဘူးကချွေးကိုသာအညစ်ကြေးလို့မအောင်မေးနေနဲ့မင်းရင်ထဲမှာသာသာတွေရှိတယ်ဒေါသတွေရှိတယ်မောဟတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကမှအညစ်ကြေးအစ်အဲ့ဒါပဲနဲ့အကျိုးသားဆိုလှည့်ပစ်လိုက်တာအစ္ဆဒါကိုလှည့်ပစ်လိုက်တာအဲ့ဒီအကွက်ကအထီးကပဲ။နော်။သို့သောပြင်းမဲ့ခန္ဓာကိုဗဟိတရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအရင်မြင်ပြီးတော့တန်ဝေကစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာညှက်ဆော့ပြတာ။အဲ့ဒီအပြင်အညစ်အကြေးဟာအညစ်အကြေးလို့တော့မခေါ်နိုင်ပါဘူး။နော်။စိတ်ထဲကဒါကမတကယ်အညစ်အကြေးပါ၊ဒေါသကမတကယ်အညစ်အကြေးပါ။မောဟတွေကမတကယ်အညစ်အကြေးပါ။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပယ်နိုင်အောင်မင်းကြိုးစားပါလို့ဒါဆိုပြတရားလဟောက်ပေးလိုက်တာလေ။လမ်းပြောင်းပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့ခုနကသရုတ်သံဃာထပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြီးငင်းငွေမှုလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပစ္စတာဖြစ်တဲ့တကယ်ပြတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရမှာဆိုသူသဘောပေါက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအနေဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းရဲတက်ပြီးတော့ယ ahanan ဖြစ်သွားတာ။နော်ရှင်းနေရရင်အဲ့တော့ယ ahanan ဖြစ်ပုံကအဲ့ဒီလိုဖြစ်အလမအပြင်တော့ပဝါလေးပြလိုက်တာနဲ့ယ ahanan ဖြစ်သွားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဖြတ်ကျော်ရတယ်စမ်းကြည့်ပေါ့ကိုလည်းအတိတ်ဘဝပါလာရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ပဝါလေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုဩရဒကတိုင်အထုတ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လိုက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သရုဒ္ဓသံညာတယ်သရုဒ္ဓသံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာခူးလိုက်တယ်အမြတ်ဆုံးပြားလည်းပဲအာနာပါနာတော့သုဒ္ဓဇံရတယ်သုဒ္ဓဇံရပြီးတော့မှဝိပဿနာကုတာပဲမြတ်ဆုံးပြားဘယ်လိုကုတယ်ဆိုတာတော့ဟိုဖရာတရားအထုတ်ပုံနဲ့မှတော့သိချာမသိရဘူးပေါ့သို့တော့ကုဖို့ကုနည်းရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သုဒ္ဓဇံမှာရှိတဲ့စံစိတ်တွေသုဒ္ဓဇံစိတ်စေတသိက်တွေကိုဝိပဿနာရှုတယ်ဆန်ထဲမှာပါတဲ့ဆန်အင်္ဂါဇတိယတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တာပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တာအဲ့လိုဝိပဿနာရှုရင်နေပြီးတော့တရားအလုံးကိုကုန်သိပြီနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားသတ္တပတိမေတဂရမေနာဂမိမေရတမေအရတဖို့ဆိုမေဖို့လေးဆင့်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တခါလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားတန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပရမတ္တနဲ့ပါပြီးတော့မှတကရာကဒါအတိုင်းပဲတဆိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတခဏလေးအတွင်းမှာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုပြီးတော့သွားတာ၄ဆင့်အဲတချို့ကတော့အဲ့ဒါကိုအယူဆမှားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာယ ahanan ဖြစ်တာဟုတ်ဘုရားဖြစ်သွားတာဟာသောတပ္ပသကရာကအနာဂတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကြော်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်လို့တကယ်လည်းပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတိထားဒါမဟုတ်ဘူးဒါမမှန်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်လို့မရဘူးအစင်ကြော်လို့မရဘူးဒီတရားမှာနော်အစင်ကြော်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါချောသောတာပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့တဂရကံကြော်ဖြစ်လို့ရတာဒီအနာကံကြော်ဖြစ်လို့ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြတယ်အတွေ့လွဲမှားတဲ့အသည့်တွေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကလာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တွေ့ဒီတွေ့ပြီးတော့တိတိကျကျဟိုပတိနာမလဲလို့ရှိရင်လွဲမသွားနိုင်တယ်ပေါ့သောတပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတိလို့သွားတာအဲ့တော့သောတပန်ပြီးမှသေရကံငရကံပြီးမှနောက်ဝိပဿနာသူ့ဝိပဿနာနဲ့တူတယ်သို့တော့တဆိုင်နဲ့အတွင်းမှာဇက်တက်ဖြစ်လို့ရညာနာပဲရှိတဲ့အဆင့်ကျော်တာမဟုတ်ဘူးညာဆိုရရင်လည်းပဲ
အဲ့လိုပြောတာအရှင်ဘုရားအကိုရှိရလားရှိတာပေါ့သတုမေကပฏิပါတိယာဆိုတဲ့ကရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာမေလေးပါအစဉ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွေးရောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သတုမေကပฏิပါတိယာပဲကြော်လို့မှမရတာနော်ကြော်လို့မရတာတွေကအများကြီးပါဒီတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာထမင်းစားတာတော့ကြော်လို့ရတယ်ကြံရတဲ့ထမင်းကိုစောင်းနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့ဖြစ်စေအရင်ယူရမယ်ပြီးတော့မှပဇာနာရောင်မယ်ပဇာကဟမယ်ဟာပြီးတော့ဝါမယ်တခုကြော်ပြီးတော့မျိုးချပါလားပဲရမယ်နော်အဆင်ဆိုတာမကြော်ဘူးလေသူကနဲ့သူသွားတာအင်းသာတက်တာလည်းအဆင်ကြော်တာမှမဟုတ်တာသူအဆင်နဲ့သူသွားတာဝင်သွားတယ်ထွန်းစားလည်းအဆင်မကြော်ဘူးလေဝါမယ်ဝါပြီးမှမျိုးချမယ်ဒီလိုသွားမှပဲသူကအဲ့အလုံးအဆင်ကြော်တယ်လို့မရှိဘူးသူဖြစ်စဉ်က process ကရှိပြီးသားပဲအကုန်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာအတွက်လည်းပဲအခုလိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရင်တမာရီဖြစ်တယ်တမာရီဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှခုနယထာဘုဒ္ဓံဇာနာတိပတ္တိမင်္ဂန်စွာမြင်တယ်မင်္ဂန်စွာမြင်တာတောင်မှပဲနောက်ထပ်အဆင့်၅ဆင့်ကြံသေးတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်သခန်းလေးနော်အဲ့ဒီမင်္ဂဆိုမြင်တဲ့အဆင့်၅ဆက်ကိုနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တဆင်းချင်းတဆင်းချင်းမှတ်သားသွားကြရအောင်တရားချစ်ခင်သုရစင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့သံသရာနဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရောက်ချင်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ရှင်ရထားတွေစီးပြီးသွားလို့မရဘူးအခုလိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ချင်းစဉ်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့သွားမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ိဗ္ဗံချမ်းသာ၏
1: နိဗ္ဗံချမ်းသာ၏
0: ကြောင့်ထောက်ပံ
1: ကြောင့်ထောက်ပံ
0: ဖြစ်ပါစေသတည်း
1: ဖြစ်ပါစေသတည်း
0: ကောင်းမှု၏
1: ကောင်းမှု၏
0: ဖြစ်ပါကကို
1: ဖြစ်ပါက

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်30ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောင်စာနှင့်မီးခွဲခြားပြပုံတရားတော်
1: အဲမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားကြစမ်းပါမှန်ပါဗျာမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားတော့မှဘယ်နဲ့ကြောင့်မိဖို့ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဃာရမရေသိတဲ့တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသမေချာဇာတိမိကလောင်းကရာမိကလောင်းမရဏမိကလည်းလောင်းနေတော့ဩရိကနာကိုကြီးကဒီနေ့တည်းနေ့ရင်ရောပြိကာလယောက်ချင်းပြုံးញင်ဆုံးញင်ပါလေသူလမ်းဆုံးရှိပါကလားဆိုတော့ကြောင့်မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုကြီ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: ဒီကဲတော့မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကစောစီသိထားတော့ဩရိကနာကြီးကဘယ်ရောက်ရောက်လောင်စာမိဟာဖြင့်တွဲပိရိကာရာမြဲလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်ထားတာ။ဘာမှဝန်းထဲမှာဒုက္ခလည်းမရှိဘူး၊ပရိဒေဝလည်းမရှိဘူး၊ဒုက္ခလည်းမရှိဘူး၊ဒေါမနကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မဇရာမိမရဏမိကတော့လောင်ရက
2: ်
1: ဇရာမိမရဏမိကတော့ဒီခန္ဓာကြီးလောင်ရက်ကြီးဖြစ်ပိရိကာရာနေသောကြောင့်ဩဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကြဘူးတော့တရားကျွဲတော့တရားသစ်တို့ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာဘယ်ကကာလမှဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: မိလောင်စာကြီးမိလောင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘယ်ဘုံရောက်လို့ရှင်ပြန်တို့ဖြင့်တော်လေးရဲ့ဘယ်ဘဝရောက်လို့ရှင်တော်လေးရဲ့ဒီတော်လေးရဲ့တွေကမသိလို့သုံးတာလို့အလုံးမှတ်ချက်သမ်းမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘယ်ဘုံရောက်လို့မအောင်မတည်ရလို့ရှိရဲ့
2: ဒ
1: ါကြောင့်လားဘုရားပတ်ဆရာကဩရိကံတော်ကြီးကလောင်စာမီးပါလားမီးလောင်စာကြီးပါလားဆိုတာသိထားလိုက်မှန်ပါပ
2: ါဗျာ
1: တောင်းမိတဲ့မီးလောင်စာကြီးသိထားတော့တတကဒီကလောင်စာမီးလောင်စာကြီးသိလို့ရှင်းခင်နောက်လောင်စာမလုပ်ဘူးဟေ့နောက်လောင်စာမလုပ်ဘူးရဲ့ဆိုတဲ့ညာလေးရဖို့ရည်ရှိ
2: ပါပါဘုရား
1: နောက်လောင်စာတခါသိတော့မရတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်အဲလောင်စာမီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့လောင်စာကြီးဖြစ်မှမိမိကြီးလွတ်သွားမှာပဲပါပါဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဘယ်ဘုံဘောကဘယ်တန်ကရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မီးသိမ့်လိမ့်မယ်မင်းငိမ့်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘွားထဲမှာဖြင့်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းဘယ်နည်းနဲ့မှငြိမ့်နိုင်မဲအေးနိုင်မဲဆိုတဲ့သဘောဘယ်ခါကာလမှာနှလုံးမသွင်းမှန်းနဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီကဲဆိုသိတော့မှအခုဘက်နဲ့ကြောက်ဒီလောင်စာမီးကြီးနဲ့တပည့်တို့အတူတူနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်နောက်ဘဝကဒကာဓမ္မတွေကမသိခဲ့တော့သူဒီကံနာကိုကြီးကိုပဲနဲ့မရရတွတ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်လောင်စာဖြစ်အောင်လုပ်မှုလောင်ငယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှုဆိုတာလေလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ယခုတကလောင်မြဲလောင်နေတယ်ဆိုတာတကသိတော့သိပါလေလောင်ဖို့ရာကြောင်းလေတွတ်ကလုပ်ခဲ့တယ်လောင်စာဖြစ်မှုတွေကိုတွတ်ကကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လွဲပ
2: ါ
1: အဲ့ဒါဒီကဒီကနာကြီးမျိုးနောက်ကိုလည်းရရရရောင်ကျိုးစားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လောင်စာဖြစ်ဖို့ကျိုးစားလောင်စရာခြင်းဖြစ်ဖို့ကိုအားထုတ်တဲ့အတိတ်ပဲပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ရော
2: က်ပါပါဘုရား
1: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေကယနေ့ဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တို့ဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ခြင်းလည်းပြန်မထည့်တော့ပါဘူး။ဒီမင်းကြီးလို့ရှိရင်သိမရစီတော့ဆိုတဲ့သိချမ်းတဲ့တရားနာရအောင
2: ်
1: ခင်လက်ပြမထဲတော့ပါဘူးဒီနည်းသိလို့ရှိရင်ပြင်းကြီးမရစီတော့ဆိုတဲ့သိချားကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဥပါရဏိယေတုဓမ္မေတုအတ္တရာနုပါတိနော တဏှာပဝတိဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပ
2: ါ
1: းဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာဆိုကြမလဲတဏှာနဲ့ကြည့်ရရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုယ်မကံမလူဖြစ်မလဲဆိုတော့တဏှာကြီးအာယုံမဖြစ်ဘူးလ
3: ားဖြစ်ပါပါဗျာ
1: ဒိဋ္ဌိကလည်းဒါကြီးငါပဲလို့ထင်နေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအာယုံရော
3: ဖြစ်ပါပါ
1: ဘယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားကြပါဘူးမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
1: ခန္ဓာငါးပါးဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
1: တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီ
3: း
1: အာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒိဋ္ဌနာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုစွတ်တို့မသောတဲ့ကာလပါလုံးဒိဋ္ဌနာနဲ့ဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူလုံးမှာမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
1: ဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူတည်တော်မှာပဲဆိုတာဂိုက်ကြောကတည်းမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပ
3: ါ
1: ပါဘုရားဒါကြောင့်ဥပါဒံတွေအာယံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခမရတို့ယခုတဏှာနဲ့သင်ရမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကြမယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်လက်နောက်ကံကပုံပေါ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ရမှာဒါကြစ်တို့သီဝိဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောထားတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုရခြင်းဖြင့်အတူတူပဲတဏှာပစ္စယဥပါဒံဆိုရလာမှာဥပါဒနာပစ္စယကံဆိုရံကံဆိုရလာလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးလာမလ
3: ား
1: ဩဒါဖြင့်မူလရခဲ့တဲ့မိလုံသာကြီးကလည်းနောက်ဘဝကသနာဒိဋ္ဌိကံတို့ကြောင့်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘဝသနာဒိဋ္ဌိသနာဥပါဒံကံတွေကိုရာဇောကတိတ္တဥလာဘုရုကမပြတ်တော့ပါဘူးမတောက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုံသာကြီးပဲပြန်ရအောင
3: ်
1: မရပါဘူ
3: း
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုခင်ပြန်ထဲ့တာနဲ့ပဲလောင်စာမီးရမသိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲ
3: မှန်ပါဗျာ
1: လောင်စာမီးရမငြိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာသဘောကျမှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံတို့ကခင်ထဲ့တယ်မှာမှန
3: ်ပါဗျာ
1: ခင်ထဲ့တော့ဒီကဏ္ဍမီးဘုံကြီးမငြိမ့်ခင်နောက်ကဏ္ဍမီးဘုံကြီးနဲ့ဆက်မတော်ဘူးလား
3: ဆက်ပါဗျာ
1: ဆက်သွားတာဒီခင်ဗျားတို့ကျတို့ကတဏှာဥပါဒံကံပြီးဟူသောဒီခြင်းတဲ့ဓမ္မအလုပ်တွေကိုစိတ်တို့ကလုပ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးဟာမပေါ်လာဘူ
3: းပေါ်လာပါ
1: ဘူး။အင်းဗြဟ္မမိဘုံနဲ့ဒုတိယသိကြဒုတိယမိဘုံကြီးဟာဝုန်းနဲ့ထပြီးတောက်ပြန်တာ။မှန
3: ်
1: ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းနေပြီ။လက်ရှိခန္ဓာကြီးမိဘုံကြီးမှမသိတော့ခင်တယ်ခင်တော့ဝဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အထုတ်။ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်သဘောက
3: ြ
1: ဒနာဥပါဒံကခင်တယ်ဆိုတော့ဒနာပေါ့ဗျာဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတယ်ကံဆိုတာကအာရုံလိုက်တော့တရားသစ်တို့ဒီပိသာအတိုင်းတရားကျိုးတို့ဒီပိသာအတိုင်းသူတည်းမနေသေးရင်တော့မိဘုံကြီးတစ်ခုပေါ်မလာ
3: ဘ
1: ူးပေါ်ပါဘူးအဲယမိဘုံလည်းအဲတရားဓမ္မကမငြိမ့်သေးဘူးနောက်မိဘုံကြီးပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲတဏှာဥပါဒံကံခြင်းတဲ့ဓမ္မကြောင့်နောက်မိဘုံကြီးနဲ့အရင်မိဘုံဆက်သွားရတယ
3: ်
1: ဘုရားခွန်ရ
3: န
1: ောက်မိဘုံနဲ့အရင်မိဘုံဆက်သွားတာဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှင်တဏှာဥပါဒံကံဒီဟုတ်တို့ကကြိုးစားလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဓမ္မရေတဏှာဥပါဒံကံဒီဆက်ပြီးကြိုးစားပါလဲမလို့ဆိုတော့အရင်မိဘုံကြီးကိုမိဘုံရဲ့လို့မမြင်မဲနဲ့ငါပဲနောက်ကြပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင်းနောက်မေးဖို့ပေါ်ရပါလေအရင်မေးဖို့ကငါပဲနောက်ကြပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင်းပါလို့နောက်မေးဖို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောက
3: ျ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရမမေးဖို့ပြီးဒုတိယမေးဖို့ဖြစ်ရဒုတိယမေးဖို့ပြီးတတိယမေးဖို့ဖြစ်ရဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်ရတာကကျွတ်တို့ခြင်းတဲ့ဓမ္မ၃ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာလားဒါကြင်ဖြစ်မဲ့လို့ရှင်းဖြင့်နောက်မျိုးဘုံပေါ်ပါအရင်မျိုးဘုံငြိမ်းပြီးနောက်မျိုးဘုံကအရင်မျိုးဘုံငြိမ်းပြီးနောက်မျိုးဘုံမပေါ်လာတော့ဩကျွတ်တို့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ခြင်းတဲ့ဓမ္မ ဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါအရင်ဟာမိဘုံမသိလို့နောက်မိဘုံထပ်ပေါ်ရတယ
3: ်
1: အရင်ဟာမိဘုံရဲ့လို့မသိလို့ပါလားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘာလဲလူတယောက်ဟာဟင်း၁၀ကြီးလိုက်၁၅ကြီးလိုက်မိဘုံကြီးချုပ်သွားတယ်ချုပ်ပြီးကလာပရမရှုပ်တယ်ချုပ်တော့မေယုံတော့နေတယ်မေယုံတော့တဲ့ကာကျတော့ဒီမိသေးခြင်းတည်းနဲ့အနောရှိကြောက်တို့အဝါဒင်းကြောက်တို့ကြောက်ခဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသစ်ဒီမိဘုံဟာမငိမ့်တဲ့ပြေမှာပူတော့မငိမ့်တဲ့ပြေမှာ
3: ပူတော့
1: ဘယ်မဲ့ကြောင့်ပူတော့ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ကံကုန်မိဘုံကမငိမ့်သူကငိမ့်နေခြင်းလို့လုံးပြန်တော့လေဘုရားဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနောရှိကြောက်တို့ဝါကြောက်တို့ခင်းကြောက်တို့တခါပြန်ပြီးထဲ့နေပြန်လို့ရှိရင်မိဘုံဟာဘေခါကလည်းမရှင်းမတော့ခဲနဲ့တဟုံးတော့နေမယ်ဆိုတာဖြင့်အမှန်ပြောရတော့ပါပဲမဆုံးနိုင်ရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမေဟုံကြီးဒီတဏှာဥပါဒဏ်နေဥသောတရားတွေဟာဒီတဏှာဥပါဒဏ်ကံနေဥသောတရားတွေကသင်တဲ့ဓမ္မကတခါရင်အနောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခံတာဖြစ်ရပါလိမ့်မကြောင်းနဲ့နောက်ခံတာဖြစ်ကြောင်းကဖြစ်နေပြန်တာပဲတောင်းလည်းကသင်သင်စုတောင်းပြန်တာသဘောကျမတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည်းဖြင်းလို့လုပ်ပြန်တာမတောင်းမဲနေပြန်တော့လည
3: ်း
1: အင်းတောင်းပြန်တော့လည်းသင်စုတောင
3: ်း
1: နောက်သင်ဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်မိဘုံတဲ့သင်ဖြစ်တဲ့အင်းကြရပါလိမ့်ရောက်ရပါလိမ့်တောင်းစားမသိမဲနဲ့မငိမ့်မဲနဲ့နေရပါလို့ဤဆိုတဲ့အိဗယ်တွေကဒီမြောက်ကြ။ရောက
3: ်ပါပ
1: ါ။အေးအဲ့ဒါရေတေချာရှိတော့ဘူးတဲ့။ယခုပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးပေါ်၌တဏှာဥပါဒံကံတွေမပြတ်သေးကာလပတ်လုံးဒီဘဝပစ္စုပန်မိဘုံကြီးမငိမ့်ခင်တခါတည်းကဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကလည်းသင်နေအသင့်ချာပြီးဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့တခါတည်းဆက်သွားတော့ဒုတိယမိဘုံတခါတည်းဆက်ပြီးဒုတိယဘဝသင်နေကိုခမည်းတော်ကတခါတည်းအပြည့်စုံထဲတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူ
3: း
1: ။ဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမိဘုံမှမသိဒုတိယမိဘုံကြီးကိုလည်းဆက်ပြီးထင်းထဲအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိဘုံကျင်းတာစက်เสียရှိ။
3: င
1: ြင်းကြရကျက်လက်ဘွက်ပါသေးတယ
3: ်
1: ကတိဒါဖြင့်တို့တန်မြရတဲ့ဘယ်လိုနေခဲ့ရအောင်ဗြဟ္မမိဘုံပြီးဒုတိယမိဘုံဆင်းထက်ခဲ့ရတယ
3: ်
1: အဲဒုတိယမိဘုံကုံပွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းတတိယမိဘုံကြီးပေါ်လာပြီးဆင်းထက်တယ်လို့တို့လုတ်ပြန်တယ
3: ်
1: ဒုက္ခပါဘုရားဒါကဥဒ္ဒေဆိုးပါဘုရ
3: ား
1: အဲ့ဒါညာနာနဲ့သေသေးချာချာထောင်ရပြီးရှင်မဖြင့်နာရုပ်ပြုတဲ့ဒနာဥပါဒံကံဒီလေးကားလို့ရှင်ဖြင့်တခြားအောင်မဲ့နေတယ်အယမိဘုံကြီးကိုလည်းမသိအယမိဘုံကြီးမသိခင်နောင်မိဘုံကြီးဖြစ်ဖို့တို့ကြိုးစားကြတယ
3: ်
1: ဆိုလို့ကျင်တော့အဲ့ဒါညာနဲ့သေချာစဉ်းစားတော့မှဩငါတို့ဒီကတခါမိုက်လို့လည်းမပြီးငကမိုက်လို့လည်းမရီဖြင်းနေသေးတယ်လို့မိဘုံမသိခင်ဖြင်းနေသေးတယ်လို့ဟာဆရာတော်ကောင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးမပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်ရာဇရုရာဇိတူလာဘူးတို့သင်တဲ့ရဲ့အလုပ်ကြီးကျွတ်တို့ရောရအလုပ်လို့ပြောမှလည်းမှန်ပါဗျာဒီကံကခင်းတဲ့အလုပ
3: ်
1: ဒီကံကဆွေးလမ်းတဲ့အလုပ်ဒီကံကအတွက်ကာယကံမရှိကံနေနဲ့ပြောဆိုပြီးကျွေးမွေးနေကြတဲ့အလုပ်ဟာနောက်ကံကဘောဘအလုပ်ဟာမသေးကြဘူးလား
3: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီကံကကိုခင်းဒီကံကဆွေးလမ်းဒီကံကကိုကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြီးကာလကာယကံမရှိကံနေနဲ့ကျိုးစားနေတဲ့အလုပ်ဟာဒါတိတုပဲစဉ်းစားဒါကကျွေရုပဲစဉ်းစားနောက်ခန္ဓာပေါ်ဖို့လို့မှန်ပါပါဘု
3: ရား
1: ဒီကံကအတွက်ကိုလုံရမကံနဲ့နောက်ခန္ဓာအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလ
3: ား
1: ဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ပရမမိဘုံနဲ့မငြိမ
3: ်း
1: ဒုတိယမိဘုံကိုမင
3: ြိမ်းပါဘူး
1: နောက်ကပေါ်လာပေါ်လာကံကကနာဥပါဒံကံနေတဲ့ဒါကတတိယမိဘုံဖြစ်အောင်လုံပြန်ဘူးလား
3: ဖ
1: ြစ်ပါဘူးဒါပြန်တိတုခန္ဓာကြီးကမင်းလက်စအဆက်ပြတ်သေးရဲ့မဖြစ
3: ်ပါဘူး
1: မေလသအစမပြအောင်ဖြစ်ပြီးကြလားနေတော့လေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအနာမယပြီးကြလားဟေးလူမိုက်မင်းဘာလို့နေတော့ဒီနေ့ကုန်ကြီးမင်းဘာလို့ကျုပ်ဒီကနာဥပါဒံကံနေဟူသောပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေကျုပ်ဒီနေ့ကုန်တဲကို တဏှာဥပါဒဏ်လေးဥသောလက်နဲ့ကံလေးဥသောခြင်းတွေကိုဝတ္တကံလေးဥသောခြင်းတွေကိုကျုပ်ပြီးဝတ္တကံလုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ခြင်းဖြစ်ဖို့ပေါ်မလားပေါ်ပ
2: ါပါ
1: ဒါပြန်တဏှာဥပါဒဏ်ကံတွေဒီခြင်းတွေကမှ၃ရောက်လို့ဆိုရင်လောဘဖြစ
2: ်ပါပါ
1: ဒီကံနာခြင်းပြီးလို့ချင်းဒီကံနာလောင်းနေတော့ပဲအဲတခါတော့သူတို့ကခြင်းပြန်ပြီးထည့်လိုက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာခြင်းတွေထပ်ထပ်ထည့်ဘာခြင်းတွေထည့်ပါလိမ့
2: ်
1: ခန္ဓာခြင်းတွေကြီးထပ်ထည့်နေတော့ဘယ်တော့သတ်သိမ်းလို့ကိစ္စပြီးပါ့မလဲဒီရင်မယားခင်ကိုယ်တော်ကြီးပွင့်လာတာဓမ္မတွေမှတ်ပါဟေးသင်္ခေဓမ္မဘာလို့နေတာကောင်းกว่าလို့ဘုရားကမေးလိုက်တယ်တကားပြောတယ်နော်မင်းတရားလို့ခြင်းထည့်နေတယ်မလွယ်ဘူးလေမိသေးကြလို့ရှင်ဈေးမတဲ့ဘယ်နဲ့ထိုင်နေလိုက်တာကငိမ့်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဈေးမတဲ့ဘယ်နဲ့
2: ထိုင်နေလိုက်ပါဘူး
1: ဘုရားထိုင်မနေဘူးဒနာဥပါဒဏ်ဒီဥရောတရားတွေနဲ့ကံဒီဥကံလုပ်တယ်လုပ်ပြီးဒီကာလဝတ္တကံနေတော့ဝတ္တကံနေပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်တော့ပရိသေခြင်းနေအံဇာတိခြင်းသရာခြင်းနေဇာတိတွေဇာတိခန္ဓာတွေတော့ခြင်းလုံးကြီးတွေအဲဘောလာကြီးပေါ်မလားဟုတ်ပါဘ
2: ူးအ
1: ဲအဲ့တော့နောက်ကျသူချင်းတဲ့တယ်အိဗယ်မရဘူးဟု
2: တ်ပါဘူး
1: အဲ့တော့လူမိစ္ဆာပြီးလို့ရှိရင်နတ်မိစ္ဆာဖြစ်ရဟ
2: ုတ်ပါဘူး
1: နတ်မိစ္ဆာပြီးညမာမိစ္ဆာဖြစ်ရ
2: ည
1: မာမိစ္ဆာပြီးစိတ်ကြိုးတွေမနမိစ္ဆာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီသနာဥပါဒံခန္ဓာဥဒရာချင်းတွေကချင်းနေကြမယ်ခြင်းဖြင့်ဒီမျိုးကြီးဒီကားလို့ခြင်းမိလက်ဆက်သတ်เสียမြင်သေးရဲ့
2: တ
1: ေရမိုက်ချက်သမာလာဆိုတာပြောရင်ပြောလိုက
2: ်ပြောရ
1: ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒီနောက်ကသံဃာမဆုံးခန္ဓာကြီးမိုံတော့ဒီတကားလားမငိမ့်ခဲ့မသိမ့်ခဲ့တာကိုရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ခြင်းကျွတ်တို့ရေမိဘရိုးရဖြစ်နေကျတော့မျိုးကဆင်းတဲ့ရတဲ့မျိုးမိသေးရင်ဆင်းတဲ့ရတဲ့မျိုးဆိုတဲ့အမျိုးရဲ့ကျတော့ပါရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: မဆုံးနိုင်ဘူ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးအဲဆင်းတဲ့ဓမ္မမင်းကဘာလုပ်နေတာတော့မိကိုဘယ်နဲ့ရမယ်လှုပ်ကျွေးရတာတော့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ကျတော့မျိုးရိုးလို့သူကတောင်ရှင်းလိုက်ပြီမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: တသံဘုရားလုံးကျတော့ဘာလို့လှုပ်ကျွေးလာခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကြီးဖြစ်အောင်ကြည့်တဲ့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခြင်းကြီးထက်ကြပါဘုရား တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခြင်းကြီးထက်ကြတယ်ဆိုတာသဘောကျအင်းနောက်ဘုရားလည်းခင်ဗျားတို့အင်းဘာလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားမိဘုံကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကားလို့ရှင်ဒီမိစ္ဆာမပြောင်းတဏှာဥပါဒံကံနေလုံးမဲ့ခြင်းထင်းတဲ့လည်းလုံးလုံးမှာပဲ
2: တမန်ပါဘုရား
1: လုံးလေလေလေဥလာကိုရေမင်းမငိမ့်လေလေ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတိုင်းမနေဘူ
2: းရှင်းပါဗျာ
1: ဒါပြန်ကျတော့ဒီဘောမြတ်စွာသံဃာကဘာဖြစ်ခဲ့တော့လို့မေးလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့မေးလို့ရှင်မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလေမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရလဲ
2: မ
1: ိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလေလို့သံဃာမှာအဲ့တူရစ်ဖြစ်ခဲ့လေလာမန္တဖြစ်ခဲ့လေလာတရားဗမာရစ်ဖြစ်ခဲ့လေလာအဲ့ဒါတော့ပြအပါထိုင်းသမမိလုံကျွေးတဲ့မျိုးသားဧကံဖြစ်ခဲ့တယ
2: ်
1: သဘောကျက
2: ြ
1: ပါဖြစ်ခဲ့ပါမိလုံ
2: ကျွေးတဲ့
1: မျိုးသားအင်းဒီကံပြီဟိုကံဖြစ်တဲ့ပေါ့ဗျာဒီကံပြီဟိုကံဖြစ်တဲ့ဒီကံပြီဟိုကံဖြစ်တဲ့သုဘိကလနကံဖြစ်လုံးကြီးအရှင်မခန္ဓာရှင်လုံးကြီးတွေလောင်စာကြီးတွေကြီးပဲจิตတို့ကပြစ်ပြစ်ပြီးထဲတော့အယမီကလည်းမငြိမ်းနောက်ထပ်ကံကပြစ်ထဲလိုက်ပြန်တော့လေထတော့ဆိုတော့ဒကာသိရင်ငြိမ်းညာရေးပါသေး
2: မပါဘူး
1: ဘာလို့နေကြတော့လို့မမီးလုံကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြရဲ့ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာမီးလုံကျွေးတဲ့အလုပ်လုပ်နေတော့จิตတို့မှာမီးဆိုတာလုံကျွေးဖို့ဝတရားလားငိမ့်တာကိုဝတရားလားဆိုတော့စိတ်တို့ကခွဲခြားရမသိကြပဲဖြစ
2: ်
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာတို့ဒကာကျော်တို့ဦးလာဘူးတို့စိတ်တို့ဘုရားခင်ကိုယ်များကြီးလည်းမတွေ့ဆရာတော်တော်ကောင်းလည်းမတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်မိလုံကျွေးတဲ့အလုပ်ဟာစိတ်တို့ရိုးရဖြစ
2: ်
1: သူတယ်မလေးသေးလုံးရလို့ရှင်းလင်းသူပြီးဒါနသီလလေးတွေကနိဗ္ဗာန်ကျိုးပေးတိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ ဣဒနာဣတိလာတို့ကြောင့်နောက်ဘဝလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြည့်စုံမချမ်းသာပြည့်ရပါလို့ဣဆိုတော့လူသင်လုံးနတ်သင်လုံးဒေအယံမိဘုံတဲ့ပါထဲပေါ်ဗျာထဲတော်ဘုရားဓမ္မရရဆဲသေးရမိတော့ကြီးရမင်းမဲ့ကြောင့်မရဆဲပါလိမ့်မယ်တော့ကဲခတ်တော့စွတ်တို့ကသင်ထဲတယ်မျိုးယုံမစွန့်ညံဘူ
3: း
1: ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒါဖြင့်ဒီကဖြင့်ခရရသေးဦးလားဘုရောသစ္စာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအလုတ်တာခမည်းတော်တသံတရားလုံးလုတ်လာခဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
1: နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မိဘုံသိတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ရေလောင်းတာဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့ဘူ
3: းလုတ်ခဲ့
1: ပါဘူးပေသေးချာမှတ်သားမှာဒဂရမတို့နော်မှန်ပါဗျာဒါလည်းကြည့်ခန္ဓာကြီးရနော
3: ်မှန်ပါ
1: ဗျာဒဂရမတွေကတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးပေါ့ဗျာမှန
3: ်ပါဗျ
1: ာအဲ့ဒီခန္ဓာငါးကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်သူ့ကိုအထုတ်တယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကပါသစ္စာဆိုကြဒီလုံ
3: း
1: သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းဆုံးခုပေါ့ဗျာရှင်းညသုတေမနေစေလံတော့ပါသစ္စာဘောလံ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
1: အေးဒုက္ခသစ္စာမိဘုံကြီးပေါ်လာတယ်ပရမမိဘုံကြီးကိုစွတ်တော့ခင်မိမင်မိရှင်းနာမိတာနဲ့သူ့ကိုမကျင်းမိတာနဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးမတော်ဘူးလ
3: ား
1: ဩဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမသိဒုတိယမိဘုံကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပြုစုမိတယ်အဓိပ္ပာယ်မကြဘူးလ
3: ား
1: ပရမမိဘုံမိဘုံရဲ့လည်းမသိတော့ဒုတိယမိဘုံကြီးပဲဆက်ပြီးတည်တော်မိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကောမရောက်ဘူးလ
3: ား
1: ဒါဖြင့်ဒုတိယမိဘုံတည်တော်တာကတော့သမုဒိယသစ္စာဒုတိယမိဘုံပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကျွတ်တော့သံဃာလုံးလက်ရကံကအကြောင်းရင်းခံပြီးခါတော့သမုဒိယနဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်လက်တနေတာကျွတ်တော့အများရန်ကြိုးစားနေကြတယ်လို့သင်တကားတက်မလွဲတော့လွဲတယ
3: ်
1: ဒေသိချာချာညာနာနဲ့ထောင်းကြည့်တော့ပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးလဲခင်တယ်ဆိုတာကနာဆွဲလွန်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒ်လက်ရှိကံတားကြီးအတွက်ကိုကျွေးရမွေးရအားထုတ်ရတဲ့ကံတွေကအင်းဒီဘဝအကျုံမပေးတော့နောက်ဘဝခန္ဓာကြီးမလာဘူ
3: း
1: ။ဒါဖြင့်ဒါသမုဒိယသစ္စာ၃ခု
3: ။
1: နောက်လာမဲ့ခန္ဓာကြီးကဒါဖြင့်တို့တည်းဒီဘဝပါလို့နေတော့ချင်းချာနေတယ်ဘာလို့လဲ။နောက်မွေးဖို့ကြီးတဲ့ချင်းတဲ့ရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ။အေးဒါတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော့ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကိုသာဒကာကျော်တို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဥလားဘူးလို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာဘယ်တော့မှနိရောဓသစ္စာအလုံးမဂ္ဂသစ္စာအလုံးကျွတ်တို့လောက်ခုကိုမရပါဘူ
3: းလောက်ခုပါဗျာ
1: ဥလားဘူးသိကြပြီသိကြပါဗျာ
3: သိ
1: ကြတယ်လေလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားသုံးခုကအနာဂတ်အကြောင်းကလာဖြစ်လာတော့အနာဂတ်ကျိုးခန္ဓာကြီးကကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ခန္ဓာမိဘုံညီပေါ်လာဘူးလား
3: အ
1: ဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာမိဘုံတို့မသိတော့ကြောက်တရားဓမ္မတွေဒီမိဘုံမသေးရအောင်မိမရသေးအောင်နောက်ထင်းခန္ဓာကြီးကိုပြန်လုပ်ပြန်တယ
3: ်
1: နောက်ထင်းခန္ဓာကြီးပြန်လုပ်တဲ့အတွက်အရင်မိဘုံနဲ့နောက်ထင်းနဲ့ပေါင်းပြန
3: ်
1: ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ရက်စင်းမှုပါသေးတယ
3: ်
1: တဟုံးတော့တဲ့မှုကြီးသာကြီးထွားနေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြမလို့တော့လို့သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးကြလားဩတို့တသံတရားတော်ကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတာပဲဘာသစ္စာပဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတယ်နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာများပါဘက်ကကာလမှာညာထဲမှာမတန်းမှုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရ
3: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။မရဘူးလား
3: ။မှန်ပါဗျာ။
1: တဲ့လေပြတ်တို့ဒီထုံခဲ့ပေခဲ့အားခဲ့ခြူခဲ့ပါရဲ့လားဆိုရင်ဥရဘူးကြီးခြူတယ်အားတယ်လို့သရဝံခယံဝဲရှိမှာပဲ
3: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဝံခယံဝဲရှိမှာပဲဒကာဓမ္မတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားကြပါ။မှန
3: ်
1: ပါဗျာ။ဒါရင်သတ္တန်တရားလုံးပဲသစ္စာဓမ္မနဲ့ခြင်းကုန်ခဲ့ကြရုံ။သမုဒိယသစ္စာထုတ်လိုက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက်ဒီဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယပြန်လို့ ကြံလို့တော့နောက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက
2: ်
1: အဲနောက်ဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပြန်လို့ပြီးတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လိုက်ဆိုတော့ဒီတော့မှာဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဆိုတော့ဒီကကြွတာနဲ့မဂ္ဂနဲ့និရောဓပါကြသေးရဲ့အဲ့ဒါကြီးသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဩငါတို့ဒီကလည်းသရိုက်ချင်းပြဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့သာချိန်နေကုန်ပြီးဒီကလားခင်းထည့်ရင်အဲမိဟုံးတောက်ရင်တော်ရင်နှိမ့်လိုလိုနဲ့ဖြင်းထည့်ရင်းနဲ့ပဲရှင်ကုန်ခဲ့ကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒါလည်းသိုးရပါ။သိုးရပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချစ်တို့ဒီတသောင်းနေရာလုံးမှာဖြင်းထည့်တဲ့သစ္စာရဲ့လောင်စာဖြစ်တဲ့သစ္စာရဲ့မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဒီနှစ်ခုနဲ့ရှင်ကုန်ခဲ့
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဖြင်းထည့်တဲ့သစ္စာကသနာဥပါဒံကံ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: လောင်စာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြားဒီသစ္စာကုပဲနဲ့ဟ
2: ဲ့
1: သမုဒိယဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ကဘာလဲပြန်ဖြစ်ပြန
2: ်
1: သမုဒိယပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမုဒိယအကြောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ဘာပေါ်ပြန်ဒ
2: ုက
1: ္ခဟောတာနဲ့သမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဒါကကျွတ်တာပဲရွံ့နေဘူ
2: း
1: ဘယ်တော့မှညီရောတာနဲ့မက္ခဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးတဲ့ဒီပဲရှင်းလင်းပြီးသွားတော့တယ
2: ်
1: မရှင်းသေးဘူးလ
2: ား
1: ရှင်းပါပါဘယ်တပည့်ရိုးဘယ်တော့နောက်တုန်းကဘာလုပ်ခဲ့ပါတော့ခင်းတဲ့ဓမ္မရဲ့ဟုတ်လားအလောင်းကံဓမ္မရဲ့ဒါပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်း
1: ပါပါဘာဖြစ်ခဲ့ကြရှင
2: ်းပါပါ
1: ဘယ်တော့အတိတ်ဘဝကခင်းနေတယ်လိုက်ရောက်ရမှာအလောင်းကံလိုက
2: ်
1: အလောင်းကံရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့မှတခါထင်းရှားပြီးအဲ့တော့ဘုရားဒီကံဒီအလောင်းခန္ဓာကြီးမငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ဖြင်းချလိုက
2: ်
1: ဖြင်းချပြီးထဲလိုက
2: ်
1: ဒီလိုကြီးမနေဘူ
2: းရပါပြီ
1: အဲဒါဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ဒါဥပါရဏိယတုတ်လို့ပန်ယုတ်ပါဠိတော်နိဒနာဝက်ကပန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာတရားကျွယ်သေးချာဟောလို့ဆရာချင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျင့်တ်ပါလား
2: ကျင့်တ်ပါပါဘု
1: ရားကြာကြဉာဏ်နဲ့ထောင်ပြီးသိစိတ်ကြပါသည်အလုံးကြီးတဲ့ရေးဆိုတာကိုလည်းတခါသိသိောက်သေးဘူးသိ
2: ပါ
1: ပါသက္ကမရာလုံးဖြစ်တော့မှာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်မဲ့ဩဒနာဥပါရံကံတွေကသမုဒိယသစ္စာဗျာအခန္ဓာဘောရကသုခပါပါတကယ်ဒီခန္ဓာဘောတော့ဒီခန္ဓာကိုဆွဲလာလိုက်ဒနာဥပါရံကံတွေဘာသစ္စာပေါ်လာကြသမုဒိယသစ္စာပေါ်လာဒီသမုဒိယသစ္စာကနောက်ကန္နာဒုက္ခသစ္စာမိလောက်ငယ်ကြီးပေါ်မလားဒါကြဲဒကာဓမ္မတွေအင်းထင်ထလိုက်သူ့ဘုံကြီးရလည်းမငြိမ်းနိုင်ထင်ကလည်းထဲလိုက်သူ့ဘုံကလည်းမငြိမ်းနိုင်ငြိမ်းမလားလို့အေးမလားလို့လောက်တာပဲမငြိမ်းတဲ့ရင်ကိုယ်ကထင်ကြောက်ကြည့်သေးဝါကြောက်ကြည့်သေးပြီးနေပြန်တော့ဒေါက်တရကတောက်ပြီးဒီကာလကျတော့ဘယ်တော့မှမိစ္ဆာမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းပါရှင
2: ်း
1: ပါပါမိစ္ဆာဘယ်တော့သိကြသေးတော့
2: ဘယ်တော့မှ
1: ဘယ်တော့မှမသိတာဒကာသေးဒကာကျွဲတို့သိသိရှာရှာမှတ်ပြီတော့
2: မှန်ပါ
1: ပါဩလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်းတဲ့ဒနာဥပါရံကံသမှုရိယသစ္စာကြောင့်အနာရပြေဖို့ကြီးပေါင်းလာဘူ
2: း
1: ပြေဖို့ကမေးဖို့ကြောင့်ဒီလိုပါမိဘကိုဒကာဓမ္မတွေကအပြစ်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မိဘပေါ့ဒီတုပ္ပံခန္ဓာအပြစ်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မိဘကြီးပေါ်လာတော့အနာဂတ်မိဘကြီးကြတယ်လည်းအနာဂတ်ဘဝမှာအပြစ်မမြင်ပြန်တော့ဘူးအဲဘုရားအနာဂတ်ဆက်ပြီးမိဘကြီးတခုပေါ်ရမှာပဲမပေါ်ရပါနဲ့ဆိုလို့ဟောတာဖြင့်အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပစ္စုပန်မိဘုံကြီးကိုမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယသစ္စာ
2: ။
1: နောက်မိဘုံပေါ်လာတာက
2: ပ
1: စ္စုပန်ခန္ဓာကြီးကိုမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယ။အဲသမှုရိယသစ္စာလို့လည်းကနောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတာကမိဘုံသစ္စာ
2: ။
1: ဒုက္ခမိဘုံသစ္စာ။ဒီလိုကြီးပဲကသစ္စတို့ထောက်လျှောက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှသင်္ခေရလုံးနဲ့မေးလောင်တဲ့အလုံးနဲ့ရက်သေးတယ်လို့ရှိရဲ့
2: ။သမှုရိယ။
1: ဒါပြန်တပည့်တို့တန်ခရာပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေခဲ့ရ
2: သ
1: မုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနေခဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒဂါရမတို့ဆင်းရဲကြောင
2: ်
1: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲကြောင
2: ်
1: သမုဒိယသစ္စာက
2: ဆင်းရဲကြောင်
1: ဒုက္ခသစ္စာက
2: ဆင
1: ်းရဲကြောင်ဆိုတော့အော်တပည့်ရေဘာမျိုးဖြစ်ခဲ့တုံးလို့ဆိုဦးမလို့ဆင်းရဲကြောင်လဲဆင်းရဲကြောင်လဲနေတာလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်ပေါ်က
2: ြ
1: ဘယ်တော့မှချမ်းသာကြောင်ချမ်းသာကြောမပေါ်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားဘုရား
2: မပေါ်ပါဘူး
1: ချမ်းသာကြောင်လဲမလုပ်ဘူးဘု
2: ရား
1: ချမ်းသာကြောင်လဲမရဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ကြောင်မရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အမျိုးရိုးဆုံးကြကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေလို့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: သင်္ချာခဲ့တဲ့မျိုးမိသိအောင်လုပ်တာသင်္ချာခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်နေတော့မျိုးမကြီးရတယ်မသေးပဲဖြစ်ပါမှန
2: ်ပါပါအ
1: ဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်နဲ့သေသေးချာချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မှသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလုပ်နေကြတယ်မှန
2: ်ပါ
1: ပါဗျာဘာများလုပ်နေလ
2: ဲ
1: သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲလုပ်နေကြတော့ဒါကသေးပဲတော့ဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာရဲ့ဆင်းရဲခြင်းသစ္စာရဲ့နောက်ကဘာလို့ပြန်လဲဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ထားပြီးဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ကြပါဘုရ
2: ား
1: ကိုယ်တိုင်လုပ်တာလည်းဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုယ်တိုင်ခံရတာလည
2: ်
1: းအဲကိုယ်တိုင်လုပ်တာကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုယ်တိုင်ခံရတာကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းသစ္စာပေါ့လေသင်ရဘောပဲတော့မှဆင်းရဲကြောင့်နဲ့ဆင်းရဲကြောင့်မကွဲဘူးပါကလားဆိုတာဒါဥပါရဏိယတုတ်ပါသေးချာလာတာဘုရားဘုရားပေါ်လာ
2: ပါဘုရ
1: ားနောက်ကတရားတော်မှလေသမင်းများနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့မိမိကံတာကိုကြီးခင်နေဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဗာသစ်သာပါတယ
2: ်
1: အဲ့တော့ကျွတ်တယ်မနေသင်လင်တော့ဒီကံနာကြီးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကံနာတစ်ခုမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: နောက်ကံနာပေါ်တာကဘာသစ္စာအဲယခုအထုတ်တာကသမုဒိယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင
2: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင
2: ်း
1: ဒါဖြင့်ဒါကြီးဘယ်တော့မှကံကောင်းထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မပါပါဘူးမ
2: ပါ
1: ပါဘူးပါတယ်မ
2: ပါပါဘူး
1: ဒါဖြင့်ဒီကံဒီချိန်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားကအနာရရပြီဟေးမင်းပါလုံးနေတော့လို့ပြေးလိုက်နော
2: ်
1: မိဘုံကြီးတွေပြီးရဆက်သွားမှဆိုလို့ရှင်းတဲ့နေပါလေဆိုတော့ဒီသမှုရသက်တာဒီကန္နာကြီးကတော့မိတွေရဆက်သွားမှဆိုလို့ကန္နာကြီးကတော့မိဘုံကြီးရဆက်သွားမှဆိုလို့ရှင်းတဲ့နေလေဆိုတော့ကန္နာဥပါဒံကံနေပဲသဘောပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟေးဘုရားကမိသေးသေးချင်းသင်တဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးกว่าသင်တဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးအချောက်တွေမသေးရဘူးกว่าသူဟာသူဒီတိုင်းမင်းရနေပ
2: ါ
1: မင်းကမင်းအေးအေးနေကန်းกว่าဒီမင်းကသူ့လောင်စာကုန်ငိမ့်သွားမှာပေါ့အခုမငိမ့်တာကမင်းကငိမ့်နေငိမ့်နေချင်းတယ်ရှားပြီးဒီကရတယ်တဲ့နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြသိငိမ့်ပြာလာသေးရဲ့
2: မှန်ပါပ
1: ါဒါပြန်ဒကာဓမ္မလို့နေတိုင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးသွားလာနေကြတာဘာလို့ကြတာဖြင်းရှာတာပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီမျိုးကကြီးမိရတဲ့ကောင်မှစိုးလို့တပည့်တော်အရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်မရလို့ဖြင်းရှာနေရပါလေခင်ဗျာ
2: ပါပါဗျာ
1: ဒါပြင်တခြားပြောကြရမ
2: ရှိပါဘ
1: ူးဗျာ
2: ဘ
1: ာကြ။အဲဒါကဓမ္မတော်ခင်ဗျားတို့ရောင်းကြတယ်ဝဲကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတာတွေကဘာလို့ကြတာ
2: ။
1: အခုမင်းငိမ့်လို့လားတဲ့
2: ။ငိမ့်ပါဘူးဗျာ
1: ။ဘုရားခန္ဓာဆိုသိငိမ့်ပါဗလ
2: ား
1: ။ငိမ့်ပါဘူးဗျာ။အဲဒီမငိမ့်လို့ရှင်ပြန်ဒီမိဘုံမျိုးနောက်မိဘုံပေါ်တဲ့အခါမှာနောက်မိဘုံပေါ်လို့အရင်မိဘုံနဲ့မိစ္ဆာမပြအောင်ဒီမျိုးကြီးဆက်နေတဲ့ခဲမှာဖြင့်ခင်းကြပြီးဖြင့်နေတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာ။ဩဒီဟာတစ်တို့မသိဘူးဆိုမှဖြင့်ရာကျွဲတို့အလွန်ဆိုးတဲ့လူကြီးငါလုပ်နေပါလားဆိုတာကိုရိတ်ကိုမေးပြီ
2: ။ရိတ်ပါဘူး
1: ဗျာ။ဘုရင်နဲ့ရင်းမိကြ။ရိ
2: တ
1: ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဓမ္မဥပဒေကံလာလို့ရှိရင်နောက်မေးဖို့ပေါ်ပါအောင်။မှန
2: ်ပ
1: ါဗျာ။ဒါပြန်ရင်မေးဖို့သိမ်းသွားလို့ရှိရင်နောက်မေးဖို့ငင်းရတော့မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။အခုတော့အရင်မိဘုံမသိခင်ကနေဖြင်းချပြီးဒီကလာဆဲဦးမယ်ဆိုတော့အရင်မိဘုံနဲ့နောက်မိဘုံဆက်ရမယ်ရှိ
2: ပါဘုရား
1: သဘောပါကြပါဘုရ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့် သမီးများဓရမလေးတဲ့ခင်ဗျားတို့မနေကြပါနဲ့ချင်းကြတဲ့အလုပ်ဇတ်သိမ်းလို့ရှင်းရင်မင်းကြီးမှာပဲမှန်ပါဗျာချင်းကြတဲ့အလုပ်ကိုဩဒနာလုပ်နေတယ်လို့ပါချင်းကြတဲ့အလုပ်ပါလားတော့တော့မှောရရပါလို့ပြလုပ်ပြပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဒီမင်းကြီးတော့ချင်းကြတာလားတဲ့မိစ္ဆမေအောင်လို့သေသွားမှဆိုလို့ချင်းကြတာလားမိစ္ဆမေအောင်လို့ချင်းကြတာဗျာအရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်အောင်လို့အရင်ခန္ဓာနဲ့နောက်ခန္ဓာဆက်ရအောင
2: ်
1: မဆက်ရ
2: ဆ
1: က်ရကဲသဘုံလေးခွန်ကြီးရှင်းပြလိုက်တော့ဒီခန္ဓာကသုတိနောက်ခန္ဓာကပရိသေအဲသုတိခန္ဓာကြီးရဲ့မိလောင်မှာပရိသေခန္ဓာကြီးရဲ့မိဖို့မိထားထားလာရမှာလာမှာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာဥပါဒံကံနေတဲ့ချင်းကရှားပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာဆဲဖို့ရှင်မဲလောက်သွားတော့ကိုသင်္ကြန်ဓမ္မကအယမီးဘုံတေဂာကြီးဖြတ်ကနေဖြတ်လိုက်တော့တကယ်လည်းနောက်မျိုးလာကြည့်ခန္ဓာကြီးရဟုံးနဲ့ထတော့
2: မှန်ပါ
1: ဗျာရလို့ဆဲလို့ရသေးရ
2: ပါဗျာ
1: ဟာဒီကသူကြောက်เสียကောင်းရင်ကောင
2: ်းပါ
1: ဗျာပေါ်ကြပါလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါဗျာဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဟောလာတော့ဒီကလို့ရှင်ဟိုပြည်ဒီလွားနဲ့ဘัวရောင်တရားလောက်ဘัวစင်းချုပ်တရားစင်းတွေဟိုပို့ဘာများလုပ်နေကြပါလဲမလို့ဆိုတော့ခင်ရှားတာဖះမှန်ပါဘာဖြစ်လို့ခင်ရှားတာတော့အခုမိဘုံသေးလို့လား ဒီမိဘုံသေးကံကြီးမှာတပြည့်တော့နောက်ကျန်ပြန်ထဲမယ်ဖះဒီကံသာသေးကံကြီးကသေးကံကြီးကနောက်ကျန်ပြန်ထဲလိုက်တော့အသေးသေးတော့သေးတာပဲမိတော့ရက်သေးရလ
2: ား
1: အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသဘောက
2: ျ
1: ဒါလည်းဒါဖြင့်ဓရမတို့သစ္စာတို့ဖွဲ့တော့ခမားတို့နေတိုင်းပါလို့နေကြတော့လို့ဆိုတော့ယခုသမုဒိယသစ္စာလုတ်ပါရဲ့ဗျာနောက်ဒုက္ခသစ္စာမိဖို့ပေါ်အောင်လို့သဘောက
2: ျ
1: နေတိုင်းရောဘောက်ကနေကြပါသစ္စာလုတ်တော့ဟာရေသစ္စာကကျော်တော့ဘောက်လို့ဓာရီကျိုးစားနေဘယ်နှကြောင့်ဖြင်းချာနေပါလဲလို့အိုးအရင်မိဖို့နဲ့တောင်းမိဖို့မိကြီးဆက်အောင်လုပ်ရတာဗျာနောက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်အောင်လုပ်ရတာဆိုတော့လွဲပါလွ
2: ဲ
1: ပါဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိလို့ကျွေးတဲ့မျိုးပါခင်ဗျားတို့မျိုးရိုးပါလားမှန်ပါဗျာကိုယ်လုံးလုံးချင်းမရှိဘူးမိလို့ကျွေးနေတာပဲ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာဒီမှာဆိုလို့ချင်းရှာဖြစ်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းရှာဖြစ်အမိလို့ကျွေးတဲ့မျိုးတဲ့ကျွတ်တော့ရောက်နေတယ
2: ်မှန်
1: ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာကြဲလဲသိုးပါလား
2: သိုးပါဗျာ
1: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီကံမျိုးရုံးနေတဲ့ဘွားတကယ်တည်းတော့တကယ်ကျိုးတော့ကုလာဘူးတို့ဇာမသိမ့်လို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေကြရောမယ
2: ်
1: မင်းလုံကျွေးတဲ့မျိုးရုံးကိုကျွတ်တော့ဇာမသိမ့်တော့ပါဘူးရှင်ကိုကျိုးနေရတဘွားကြအဲ့တော့မင်းမမသိလို့ဒါရတာဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကတမျိုးဟောလိုက်ကြတယ်မင်းလုံကျွေးတဲ့မျိုးဇာသိမ့်ရင်တော့တမျိုးဟောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဓရမတွေမှာဗာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကအပြစ်ကိုမြင်ရမယ
2: ်
1: ဒီကံကြီးကိုအပြစ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီကံကြီးကခဏခဏဝေဒနာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါလေးတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်တာကမဲ့ကန်ဖြစ်တယ
2: ်
1: သူဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မလားဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့မြင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတတကမြင်ပြီးဒီကရမနေပေဘူးလ
2: ား
1: အဲဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်တော့ဩဒီကံကြီးဒီကလည်းဆန်တုံးတောက်ပြီးကလာပြောင်းလောင်းနေတာပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတာဖြစ်တာလေးကိုလည်းဖြစ်တာကဖြစ်ချလိုက်တော့ရသည်ဘယ်တော့အကောင်းကိုနေခွင့်ပါသေးလား မပါပါဘူးမိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်ဟမ
2: ်
1: ဒီလိုကြီးပဲနေတော့ဒီကံကြီးမှာအပြစ်တွေမြင်လိုက်ပါအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကရာမျက်ကြည့်နေကြပ
2: ါ
1: အပြစ်မျက်ကြည့်နေကြပါလို့တရားဓမ္မတွေဟောတာကတခြားဥပ္ပါယုလားဝိပဿနာလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအပြစ်မြင်နေတာပဲဒီခန္ဓာကြီးအပြစ်မြင်ပြီးဒီကရာနေတာဘာလို့ပါလိုက
2: ်ဝိပဿနာ
1: အဲ့ဒါမိဘုံမိဘုံမှန်သိအောင်လုပ်နေတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပ
2: ါ
1: မိဘုံမိဘုံမှန်သိတော့ဒီစားရှာတဲ့လုံကျွေးခြင်းနဲ့ဓနာဥပါဒံကံနေလာသေးရလားအဲမိဘုံမှန်ပြီးနေတဲ့တွေ့ဖြစ်မကြတော့နောင်မိဘုံကြီးတော့ပေါ်သေးရလ
2: ား
1: အရင်မိသေးသွားရင်နောင်မိဘုံကထင်းရှာတဲ့ဇတ်ထုတ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ထင်းထဲတဲ့အလုပ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်မိစက်ပြတ
2: ်
1: ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲမိစက်ပြတ်တယ်ဆိုတာသိသိချာချာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကံကြီးကို ဒကာဓမ္မတော့ဝိပဿနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်မိစေဘယ်တော့မှမပြား
2: ပြန်ပါဘုရား
1: ဟောကြဟော
2: ပါဘု
1: ရားအေးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကမှအပြစ်ကိုမမြင်ဖြစ်ပြည့်ကိမမြင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေများမှာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါအထုံးမှာဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြစ်တဲ့သုံးအောင်လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာနဲ့မြင်တဲ့မကသစ္စာသာသူဒီသူကကြံရဲတော့တယ
2: ်
1: သဘောကျအဖြစ်ဖြစ်သောင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကနိရောဓသစ္စာမိငိမ့်တဲ့သစ္စာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကမိငိမ့်တဲ့သစ္စာဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
1: မိငိမ့်တာကိုသိတာကဘာလဲအဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးတော့ပွင့်လာတာဟုတ်သစ္စာနှစ်ပါးကခြင်းချာမိတဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာခြင်းချာပြီးမိဘုံဖြစ်ဆိုတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာနှစ်ပ
2: ါ
1: းရှင်းမလား
2: ရှင်းပါ
1: ဗျာဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်မှပေါ်လာတဲ့သစ္စာကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာသဘောက
2: ျ
1: ဘုရားမပွင့်ရင်တော့အများရန်ကြွတို့ရှိနေတာကဒါပဲခြင်းချတယ်မိဘုံကမိဘုံကမိဘုံဖြစ်ရတယ
2: ်
1: ဘုရားတိတိမပါရှိသေးဘ
2: ူး
1: ခြင်းချတဲ့အလုတ်ကမိဘုံဖြစ်ရတဲ့အလုတ်ကဒါပဲကျွတ်လဲနေတယ်ဆိုရင်ညှို့များလူသေးလား ဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာဒီခေတ်ကလေးမိရဲ့မိမမိလို့ကျသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ကျွတ်တို့နဲ့ဖြင့်ခွဲကြီးခွဲရတော့မယ
2: ်
1: ဒီရောဓသစ္စာနဲ့မကသစ္စာကိုကျွတ်တို့မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မိဘုံလုံကျွေးတဲ့အလုံးနဲ့မိဘုံကြီးပွားရေးဒါပဲသိရတော့မယ်ဆိုရင်ငင်းနေဖို့လိုသေးလား
2: လိုပါ
1: ဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးသာသနာ့တွင်လုပ်ဆိုတာပေါ်လာပါ
2: ပေါ်လာပါ
1: ဗျာခေတ္တဤနေ့တရားသိဖို့တန်တယ
2: ်တမန်ပါဗျာ
1: သာသနာ့ဗရဏမြတ်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲဆက်လို့
2: မှ
1: န်ပါဗျာနေရတဲ့အမေကအတန်မြတ်မှာဖြစ်သေးရ
2: ဲ့ဖြစ်ပါဗျာ
1: အတော်မြတ်အောင်မလာတော့အလုတ်ဆိုတာကတရားကျွယ်ဝေးဖြစ်ပါဗျာမဝေးဘူးလား
2: ဝေးပါဗျာ
1: ဒါလည်းအခုတရားနာလာကြတယ်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဩဝိပဿနာရှုတာဒီကားလို့ဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာဘာလားရှုစရာဆုံးပါလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာဘာလားဆိုတော့နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဒါလည်းသူတို့ကယ်ယူမဲ့သစ္စာဘူးဗျာခန္ဓာကိုယ်သောသစ္စာကတော့ကျွတ်လို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူ
2: း
1: ဒီဟာကတော့မဂ္ဂသစ္စာကချမ်းသာကြောင
2: ်း
1: အဲဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကချမ်းသာကျူ
2: း
1: သဘောပါကြအဲဒါဖြင့်သက္ကံတရားလုံးမှာဖြင့်ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူးသာလာခဲ့ကြရယခုအချိန်ချင်းမှာချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကျူးလေးဟာခင်ဗျားတို့ရတဲ့ကြတာပဲ
2: မှန်ပါပါ
1: တပည့်က
2: ြ
1: ချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာချမ်းသာယူဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကိုရလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေဒီကရနေသောကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ဟာဘာလုပ်ပါလဲမလုံးမေးရမှချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာယူကိုရအောင်လုပ်တဲ့အလုပ
2: ်
1: ပေါ်ကြပေါ
2: ်ပါပါ
1: ဘယ်လိုဆိုကြပ
2: ါ
1: သမ္မာကြောင့်လည်းချမ်းသာကြိုးရအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတရားမမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားမလုပ်ရင်ဟိုဟာလုပ်တော့ပါမှန်ပါဗျာ
2: တ
1: ရားမလုပ်ရင
2: ်ဟိုဟာလုပ်တော့ပါ
1: ဟိုဟာဆိုတော့တရားဖြစ်တဲ့သိပြီဆင်းရဲကြောင့်လည်းဆင်းရဲကြိုးလုပ်ပါတော့မယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့냐
2: ဆင်းရဲကြောင့်လည်းဆင်းရဲကြိုးလုပ်ပါတော့မယ်
1: လောက်ကြီးတကယ်မျက်စိလဲနေတာနော
2: ်
1: နောက်ကဓမ္မတွေပါဖြစ်နေကြပါလိမ့
2: ်
1: မြေပါးသမီးစီပွားရေးလုပ်တာအချင်းချောင
2: ်း
1: နောက်ကလာကြီးပေါ်လာတာအဲ့ဒါမလုပ်ပါလုပ်မနေကျွတ်တူဒီကိုတီတော်ကားတာပဲဒါတွေမကျုံမွေးလို့မလုပ်မကိုင်းလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့အဲ့တော့ကျွတ်တူအမျိုးရိုးတိုင်းမဲ့ဘိုးရင်ရတဲ့ဒီလိုလုပ်တာဗတိငါရဒီလိုလုပ်ရတာပဲဆိုတော့သူတို့အမျိုးရိုးပါတိုင်းအမျိုးရိုးကဒီမျိုးရိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ
2: ဆ
1: င်းရောင်လုပ်တဲ့အမျိုးနဲ့ဆင်းရိုးကိုခံစားတဲ့အမျိုးမကြဘူးလ
2: ား
1: အဲဒါတော့ပြန်ဖြစ်တော့ဒီတသံတရားလုံးဘုရားသူသူတို့မျက်နှာလွှဲတဲ့အမျိုးတွေပ
2: ါ
1: ဗလမြပါပါလေဘုရားသူသူလေးမျက်နှာလွှဲတဲ့မျိုးတွေပါနေတော့သူမျက်နှာလွှဲမှာပဲခင်းရှာတော့သူမလျှော့ဘူ
2: း
1: မိသေးတယ်လို့ကော
2: မလျှော့ပါဘူး
1: မလျှော့တော့ဟေးဘုရားကပြောပါရဲ့ဟေး မင်းတည်းကားလို့ပြန်ဖြတ်မတဲ့လဲกว่าမိပေစဉ်သရိုးစုတို့ကမျိုးရိုးထဲရတယ်မယ်သဗိတနာဥပါဒံကံနေနဲ့နောက်ဘဝဇာတိကရမဏခန္ဓာကြီးပေါ်ရနဲ့ဒီလောက်ကလောက်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားခိုင်ပေါက်မှာလ
2: ား
1: တပည့်က
2: ြ
1: ဘာနဲ့ခိုင်ပေါက်မှာလ
2: ဲ
1: ဘုရားကတော့ငြိမ်းချင်ရတာကမိဖြစ်ရတယ
2: ်
1: မိသိခြင်းလို့ချင်းဒီလိုလောက်ပါမယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားပြန်မတယ်ပဲထားလိုက်ရင်ယမိကခုံသွားတော့ဘာဖြစ်မလဲ
2: င
1: ြိမ်းငြိမ်းသွားမယ်လို့ဟာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အမျိုးမျိုးနဲ့တော့ဘုရားခိုင်ပေါက်ပြီးကာလနေတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဂိုင်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂိုင်ပေါက်နေတာရှိတာပဲ
2: ဘ
1: ုန်းကြီးများကတော့လွယ်သားပဲဗျာကိုတရားကိုယ်တော်သွင်းနေတော့တပည့်တော်ကတော့ဒီအောင်သားကြီးကရှိနေတော့ဖြစ်မကြလည်းမဖြစ်ဘူ
2: း
1: မင်းတို့ကြီးငြိမ်းသွားတယ
2: ်
1: မဖြစ်ဘူ
2: း
1: တပည့်တော်ကငါ့ဘုရားကဒီလိုဥသာခဲ့တာဆိုသူမျိုးမျိုးသူပေါ်လာ
2: ပါ
1: ဘာပေါ်လာသူမျိုးမျိုးကသင်္ချာပြီးမိခဲ့တဲ့မျိုးဒါတော့ဖြင့်ကိုရတို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့တပည့်ရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပဲဒကာကျော်တို့တော့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့ရင်ဒီစင်ကြီးနဲ့ခိုင်ပေါ့မှာမှန်ပ
2: ါပါ
1: ဒကာသက်ကော
2: ဟုတ်ပါပါ
1: ရှင်ပြားတို့တော့ကိုဘူကိုလိုကိုလုံးနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်တော့သာရခင်ရသာရဆေကနာသာသာဖို့လည်းအထောက်ရတယ်ဆိုတော့ဖြင်းချရတယ်ဗျာဓမ္မရိဒ္ဓခန္ဓာဇတိကမိအောင်တော့ပ
2: ါ
1: တပည့်တော်ဖြင်းချမိခဲ့တယ်မြို့ကတပည့်တော်ရိုးရရှင်ပြားတို့အေးနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ဒါဖရားရင်ဂိုင်ပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: သုံးမကြောင့်နေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ဂိုင်ပေါက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းလွဲပါဘူ
2: း
1: ဓမ္မရိဒ္ဓတို့တခါတည်းကြောက်ထွက်လာတာပဲဒီသာဟောဘုန်းကြီးတွေတော့အေးလိုက်တာဘုန်းကြီးကပြောတော့ရှင်ပြားတို့ရှင်ပြားတို့အေးတာကတော့ရှင်ပြားတို့လမ်းနဲ့ရှင်ပြားတို့တပည့်တော်ကတော့မအေးတဲ့လမ်းဖွင့်တာတော့ဒီလိုလုပ်ရပါပဲမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါမျိုးရုပ်ကိုင်တာမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဘာကိုင်တာလဲရှင်ပြ
2: ား
1: တို့မျိုးရုပ်ကိုင်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါသေးတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: သင်္ချာမိတဲ့ကဥစ္စာမျိုးရုပ်မဟုတ်ဘူးပြမိသိပြန်လို့ရှင်ပြန်သင်္ချာမထည့်ရဘူးမိသိခြင
2: ်း
1: သိချာမထည့်ရဘူးမိသိခြင်းလို့ရှင်နေဒီမိကိုကြည့်ပြီးဒီကလာမဲ့ရင်နဲ့လားနှင်းရတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီမိကြည့်ပြီးဒီကလာမ
2: ဲ့
1: ရင်နဲ့လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီမိကမသိဘူးလား
2: သိပါဗျ
1: ာအခုတော့မိသိခြင်းနဲ့သင်္ချာတဲ့ဟုံးတော်လို့နေပြန်တော့မသေးတဲ့ပြင်မိဘုံသာကြီးတော့တယ်ဆိုတာကငင်းစရာမရှိအောင်မှန်ပါတယ်မှန်ပ
2: ါပါဘုရား
1: ဘယ်လောက်များသိုးဝါနေတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါပါဒါဖြင့်အရဟံဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မိဘုံကြီးဒီကားလို့ဆက်လက်ရှင်းနေမိဘုံကြီးမြင်မိဘုံကြီးမုန်းမိဘုံကြီးနဲ့ဖြင့်မနေကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မိဘုံအပြစ်မြင်လိုက်ပြန်တယ်မိဘုံကြီးချုပ်သွား
2: မ
1: င်းလည်းကြောင့်ချုပ်ပါလေမျိုးဆိုတော့မဲ့ရင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာလို့မဲ့ရင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာတော့မိဘကြီးပါပြည့်ရထုတ်ရတယ်ငင်းရတယ်ပင်းရတယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဒီသစ္စာအပါကကိုပိုင်လို့ပါခွာခင်ဗျားတို့ကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆင်းရဲရုပ်သစ္စာကိုရိုးရနဲ့ခြင်ခါပြန်တော့အဲဆမ်းမကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမရုပ်သစ္စာကိုပိုင်မရပဲဖြစ်တာသတ္တန်နေရာလုံးငါခဲ့ရမနာဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဒီကရှိရိုးရာကြောင်းပြီးဒီကာလဒကာရမတို့ဆမ်းမဆင်းရဲခွဲပြီးကာလအဲဆမ်းမကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမရုပ်သစ္စာကိုစစ်တို့ကိုပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာလုပ်ကြပါလို့ဆိုတာပဲမန
2: ာ
1: ဘူးဘော
2: ပါ
1: ဆမ်းမကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမရုပ်သစ္စာကိုပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတာဘာလို့မရမှာ
2: လဲ
1: ကဲအဲဦးလာဘူးတို့တရားကျွဲတို့ကောင်းကောင်းပေါ်လာ
2: ပေါ်ပါဗျာ
1: တို့တို့တသမယာလုံးနေကြတာကဆင်းရဲသစ္စာနဲ့ဆင်းရဲသစ္စာနဲ့ဒီပဲဆင်းရဲကြောင့်ဆင်းရဲကျုပ်ဆင်းရဲကြောင့်ဆင်းရဲကျုပ်ဓာတ်လိုက်နေတာပဲဒီပြန်ပါပါလေ
2: ပါပါဗျာ
1: ဒီလိုယကန်းခတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီအခုယကန်းရှိပြီဗျာမေဖဲဖဲရောက်ပြီဒီဖဲရောက်ပြီလို့ရှိရင်ငွေရငွေရပါတော့ဗာတော့ယကန်းပြန်ရှိမယ
2: ်
1: ယကန်းပြန်ရှိပြီဒီကလာဖြည့်ဖြည့်အောင်တော့ဖြည့်ပြောင်းလို့ဆိုဗာဖြစ်ငွေရငွေရတော့ဗာတော့ငွေပြန်တော့ယကန်းပြန်ရှိယကန်းပြန်ရှိတဲ့ခါကျတော့

0: အဲ့ဒါကြည့်တော့သူပဲခါရမှာမဟုတ်လားအဲငွေကြတော့သူပဲကြားမှာမဟုတ်လားအဲယကနာတယ်လည်းသူငွေကြတယ်လည်းသူဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့စားချိန်ပောက်ချိန်ဝက်ချိန်ပါလေ
1: မပါပါဘူး
0: ဗျာယကန္တရလည်းအမောယကန္တထွက်လာတဲ့အခါငွေလိုက်ရှားတာရော
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ဒီမောတစ်ခုကြားမှာဘယ်တော့အသက်ရှိပောက်ပါလေ
1: မပါပါဘူးဗျာ
0: ဒီမှာလည်းဆင်းရဲကြောင့်လုံးလိုက်ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်တွေးလိုက
1: ်
0: ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်လုံးလိုက်ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက်သဘောက
1: ျ
0: ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ
1: ်တိုင်ခံစား
0: ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ
1: ်တိုင်ခံစား
0: ကိုယ်တိုင်ခံစားတော့ရာသစ်တို့ဒီတဲ့ပဲရကန်းရှိတယ်ငွေပြောင်းလုပ်တယ်နောက်ပြန်ပြီးရှိတယ်ခပ်ပြန်တယ်ဒါပေကလည်းငွေရောင်းနေရှာပြန်ငွေရပြီးကလည်းငွေရအေးနေပါလားလို့မေးပြန်အမှုရှိအောင်ပဲမလာပဲဘူးလားတကယ်ကြည်ပြင်းစရာမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: မုန်းစရာတော့
1: ကောင်းပါဘူး
0: ဘယ်ကနေကြည့်လဲမုန်းစရာဒီပါသူကဒုက္ခကြီးရှာနေရတယ
1: ်
0: ဘုလိုကျွန်တော်ပြန်ငွေရရင်တော်ရောပေါ့မင်းတို့မဟုတ်ငွေရလို့ချင်းရောကပြန်ရှိဦးမယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဥရဘုရားဒီတော့ပြနေမှာဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားသိသေးမမီလိုက်မှာငွေရမမီလိုက်မှာဆိုတာနဲ့ခဗျာကြီးအကြောင်းအရင်ဒုက္ခတဲ့ဘိုးတဲ့ဒုက္ခခံရပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘလို့ချင်းရှာတွက်တယ်ဆိုရင
1: ်
0: ဘာကြောင့်လဲဆိုမိဘမြန်မြန်မင်းမိဘကြီးမြန်မြန်ငင်းသွားလို့ချင်းခက်ချည်ရဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါမှမြန်မြန်မိဘကြီးတုံးကြီးကျယ်တဲ့ထွားသားကြိုင်နေကြီးတောက်ဖို့ရဘူးသူပြားလာတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကောမပေါ်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကြောင့်ဆင်းရဲကြောင့်နဲ့ဆင်းရဲကြောင့်မှာပြားတာဆိုလဲလုံနိုင်တာပြီတဲ့ခန္ဓာရဲ့အတွက်ကိုမမြင်လို့ပါပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာခန္ဓာရဲ့အတွက်ကိုမမြင်တာလည်းဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါဦးသံဃာကြောင့်သစ္စာကိုဘယ်တော့မှမကြားဘူ
1: း။
0: သံဃာရဲ့သစ္စာကလည်းဘယ်ကားကားလာမှမခံစားဘူ
1: း။
0: အင်းရေတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးဟာဖြင့်တဲ့ဆင်းရဲကြောင့်လဲဆင်းရဲကျိုးတာလဲကိုယ်ပိုင်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုံးမှရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်တဲ့တရားရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အပြည့်မြင်သေးဘူးလား
1: ။
0: ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်ပြမှာတစ်ပါးပါရှိသေးတ
1: ယ်။
0: အနိစ္စမှာတစ်ပါးပါရှိသေးတယ
1: ်။
0: ဒုက္ခမှာတစ်ပါးအနတ္တမှာတစ်ပ
1: ါ
0: းအတုပမှာတစ်ပ
1: ါး
0: ဒုက္ခသစ္စာမှာတစ်ပါးအဲဒီလိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြပါတဲ့ဒီကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပ
1: ြ
0: ကြည့်ကြည့်ပြတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြသည်သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားကြည့်တာမေဃသစ္စာလို့ကြည့်သေးတော့မက်ကလေးဝန်းနဲ့ရောက
1: ်
0: ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာယင်ထဲမှာတဏှာဥပါဒံကံနေထင်းကြတဲ့လူတွေကနားမနေရဘူးအဲ့ဒီသက်တာကိုလည်းရှုနေတာကိုကထင်းကြတာသက်တာနေတဘာက
1: ြ
0: ရှုနေရင်မတ်တာနဲ့ဘာသက်တာနေ
1: တ
0: ဏှာဥပါဒံကံလို့ဒီလုံးဖြစ်သေးရဲ့အဲ့ဒါထင်းကြတဲ့လူကိုမရက်ဆဲသွားပြီဖြစ်ဖြစ်ရှုနေလို့ရှင်ထင်းကြတဲ့လူကနေနေတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမုန်းနေလည်းရက်ဆဲသွားတာဖြစ်ပြဆုံးနေတဲ့ကြင်လေတဲ့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးကငြိမ့်သွားတော့မိဘုံကြီးသိမ့်တော့မိဘုံကြီးသိမ့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက်ရဘူ
1: း
0: အဲသက်သာမရလို့ဒီမိဘုံကြီးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအခုတော့ဖြင့်မိသိမ့်မကွာလို့ဆိုတော့မညံကြီးကမမြင်ရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့မိသိမ့်သာဒီနိရောဓသစ္စာမိသိမ့်သာမြင်တာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့ဩယင်အေးဒီကာလအမြင်လဲအေးယင်လဲအေးဆိုတာဖြစ
1: ်
0: အမြင်အေးတာကမိသိမ့်တာယင်အေးတာကဝန်းနဲ့မက်ပေါ်တာအမြင်အေးတာကယင်အေးတာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးမှလွတ်ပြီးတဲ့ကာလမိသိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးမိငိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေရောက်ပါတယ်ပြန်မလ
1: ား
0: ဒါပြန်လုံးပါတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုမီးကိုသိမ့်ကျင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုမီးကိုငိမ့်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဖြန်ဖြန်လုပ်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တဲ့မုံတော့မုံတဲ့သစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာမုံတဲ့ညာကဆုံးသွားပြန်တော့ဗာသစ္စာဖြစ်အဆုံးမြင်တဲ့ညာကအဲတော့မိသိမ့်တယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်အောင်ခင်ဗျားတို့လုံးလို့ရှင်းဖြင့်မိဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူဇက်ပြီးတသံတရားလုံးခင်းလာတာယနေ့စခန်းပတ်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းမလား
1: က
0: ဲယနေ့

0: 1358ခုနှစ်ကစုံလပ်ပြီးကျော်9ရက်နေ့ညဘုံတို့ရဲ့ရှင်ဉာဏ်ကြောင့်ရှင်ဉာဏ်ကြောင့်၌ဓမ္မဘုရားအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအာမတံပါဠိတော်နှင့်အင်ဂုတ်ရအနိကေဣတိဝေ၌လာရှိသောအာနန္ဒအပတံတရားဒေသနာတော်နော်အရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်ဤအကြောင်းကိုအစအဆုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနှံကြလိုတဲ့သုပိတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်ရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့ဣတိရငါးဓာတ်ဘွေတုခိုင်ခဲ့တဲ့သရောကတူဦးဖြစ်ပါတယ်သူရရှိခဲ့တဲ့ဣတိရငါးဓာန်စရကဘာဒီလဲဣဒ္ဓလက်ခံဘိက္ခဝေမမသဝကန္တာဘိက္ခုနာဘௌဒ္ဓုဒ္ဒနာယတိဒံအာနန္ဒောဘိက္ခဝေဖြစ်တဲ့ညံတို့မမသဝကန္တာဘိက္ခုနာဘௌဒ္ဓုဒ္ဒနာအကြအမြင်ဘௌဒ္ဓုဒ္ဒများပြားရကုန်သောငါဖျားရှင်ကြီးတပိသဝကယဟအပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအာနန္ဒောအကျဉ်အာနန္ဒာတိအတ္တိဟိဣဒ္ဓဤအာနန္ဒာတိကဧကံအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်ပါပေ၏အကြအမြင်ဘုသူတ္တများပြားတော်မူကြတဲ့ငါပြည့်ရှင်ရဲ့တပိသာဝကယဟန်တော်တွေများစွာရှိကြပါရဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေထဲမှာအရှင်အာနန္ဒဂုရုမြတ်သည်အတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲအယံပဏယတမဗုဒ္ဓဝဆနာဥက္ကနံတောတ္တပလတသာသနိဗန္ဓံဂာရိကပရိယတိအထတဝဂနိတသမဘုသူတ္တနဧကောနာမသတောအယံပဏအယိအရှင်အာနန္ဒဂုရုမြတ်တိကဗုဒ္ဓဝဆနာဖျားရှင်ဤတရားစကားတကိုဥက္ကနံတောတိယူရမုခတိရှိသောတတ္တပလတဂုရုအစေပဉ္စနောအစေပဟိပိသုနောမုသောဖျားရှင်ဤသာသနိသန္တရာတော်တွင်၌ဗန္ဓဂာရိကပရိယတိယဗန္ဓဂာရိကပရိယ၌ထတ္တဝါယတ္တိတော်မူ၍ဂဏိတိယူတော်မူကဲ့ယတ္တမအကျဉ်းကြောင့်ဂဏိတိယူတော်မူကဲ့လေပြီးတထမထိုကြောင့်ဘုသူတ္တနအကြအမြင်များပြားချက်ကုန်သောဘုသူတ္တရှိတော်မူကြသည့်ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဧကောနာမအတ္တဆုံးအမြန်ဆုံးမည်သည်ဇတ်တော်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီးအရှင်အာနန္ဒဂုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်တွေကိုသိယူတဲ့အပိုင်းမှာဗန္ဓဂာရိကပရိယဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်း၌ဗန္ဓဂာရိကပရိယအနေနဲ့သိယူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဗန္ဓတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လို့တဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သိယူတယ်ဂုံပကဒနာရဲ့အလုံးရှိလို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေမပါဘူးနော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဗန္ဓတော်တွေကိုငါထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဤဝေချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသိယူတဲ့အတွက်ဗန္ဓဂာရိကအရာ၌ယက်တည်ပြီးသိယူခြင်းဖြစ်တယ်ဗန္ဓဂာရိကတရားဗန္ဓစုအရာမှယက်တည်ပြီးသိယူခဲ့တဲ့အတွက်အကြအမြင်ဘုသူတ္တများများကြအကုန်သောသရောကောင်းတို့တွင်အရှင်အာနန္ဒဂုရုမြတ်သည်အတ္တစုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပရိကတော်တွေကိုသိယူတဲ့အပိုင်းမှာသူမသိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်ဆိုတာမရှိဘူးနော်အလုံးသိဘူးပါလေအဲဒီလိုသိဘူးတဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းမပြောက်မပြက်အောင်သူကထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ထားနေတဲ့စွမ်းအားတွေသူမှရှိနေတယ်ကဲနောက်ယဉ်ရှိတဲ့ဣတိတဲ့တစ်ခုနဲ့နှိမ့်တော့ကြည့်ရင်ဘုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်ဒုတိယဣတိတဲ့ကဘာလဲဣဒံတင်ခံဘိက္ခဝေမမသဝကနာဘိက္ခုနာတတိမန္တနံယတိတံအာနန္ဒောဘိက္ခဝေဖြစ်တယံတို့မမသဝကနာဘိက္ခုနာတတိမန္တနံတတိအကောင်းသောတတိရှိချက်ကုန်သောငါဖျားရှင်ဤတပိသဝကတို့တွင်တတိအကောင်းနေစရာကဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့မြင်တော့မမသဝကနာဘိက္ခုနာတတိမန္တနံငါဖျားရှင်ဤတရားစကားကိုကြားမြင့်စွာဆောင်းထမ်းနိုင်သည့်တတိရှိကြကုန်သောငါဖျားရှင်ဤတပိသဝကအပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအာနန္ဒောအကျဉ်အာနန္ဒတိအတ္တိဟိဣဒံဤအာနန္ဒတိကဧကံအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါပေ၏တတိမန္တပထမကဗဟုသုတခုဒုတိယကတတိမန္တတတိအကောင်းတယ်ဘယ်လိုတတိတွေအကောင်းတယ်လို့မြင်တော့ ဣမဒေဝံသံထေရတဗုဒ္ဓဝသနာကိတဝါဒါရဏကတတိအင်းကြီးဟိဖေရိဟိဘလဝတရဟောတိသတ္တမတတိမန္တနာဧကောနာမသတောဣမဒေဝံသံထေရတဤအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ဤတဏ္ဍ၌ပင်လျင်ဘုဒ္ဓဝေဇနံဖျာရှိဤတရားစကားတော်ကိုကိတဝါသင်ယူတော်မူခဲ့ခြင်းရှိသောဒါရဏကတတိမပြုတ်မြအောင်ဆောင်ထမ်းနိုင်သည့်တတိတရားတော်သည်အင်းကြီးဟိခရိဟိအချက်အချက်သောယဟန်တော်တို့ထက်ဘလဝတရအလွန်အလွန်သလွန်၍အကောင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့လေပြီသတ္တမထေရ်သောတတိမန္တနာတတိအကောင်းဖြတ်ကုန်သောယဟန်တော်အကောင်းတို့တွင်အေကောနမအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးမြည်သည်ဇာတော်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုဆောင်ထားကြပါလေဆောင်ထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းတဲ့တတိကရာရှင်အနန္ဒာကိုလိုက်လို့မမှီဘူး။ဘုရားတရားတော်တစ်ခုကိုဆောင်ထားပြီဆိုရင်ဒီတရားတွေဘယ်တော့မှပျောက်ပြက်သွားတယ်လို့မရှိဘူး။မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါလား။ဒီဉာဏ်မျိုးဒီတတိမျိုးအကောင်းတယ်ဆိုတာကအလွန်ရခဲ့တဲ့တတိပါနော်။နိဗ္ဗာန်ကြံတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဣတိဝိသောတော်တချို့ကတခါလေကဘောတိကဘောချမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုဒီလောက်များနေတာကိုသူကအံကောင်းတဲ့တတိနဲ့ဆောင်းထားတယ်ပြောက်ပြက်မှုမရှိဘူးမုတ်ထတတိဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိလက်လွတ်သွားမှုဆိုတာသူ့တန်တော်မှာမရှိဘူးတတိသိအံကောင်းတယ်တခြားတခြားမဒီရင်ရဲ့တန်တော်မှာလက်ကျင်မှုမများပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြောက်ပြက်တာရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လဲအရှင်အနန္တကိုယ်တော်မြတ်ကမိမိဆောင်းထားတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောက်ပြက်မှုလုံးလုံးမရှိအောင်အလွန်အံကောင်းတဲ့တတိရှိတော်မူတယ်အဲဒီအလုံးအကောင်းနေတဲ့ဒီလိုတတိထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်တတိအကောင်းကြကုန်သောငါဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်အာနန္ဒာတိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာတတိလဲလို့မြည်တော့ငါဘုရားရှင်တရားတော်ကိုဆောင်းကြာမြင့်စွာဆောင်းထမ်းနိုင်တဲ့တတိနော်။ဘာကိုအမှတ်ရတဲ့တတိသမီးကိုအမှတ်ရတဲ့တတိရွှေရင်ငွေရည်တစ်တာတဲ့ဘလောက်ခံရတယ်ဆိုတော့အမှန်ရတယ်တတိမျိုးဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ပါဘ
0: ူးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ဂတိမန္တဣတတေဣတတေကံဘိက္ခဝေမမသာဝကနာဘိက္ခုနာဂတိမန္တနာယတိတံအနန္တောဘိက္ခဝေစေတယံတို့မမသာဝကနာဘိက္ခုနာဂတိမန္တနာငါဘုရားဟောကြားအပ်သည့်အတိုင်းပုပ္ပတို့ကိုသိဆွနိုင်သည့်အသိပညာရှိကြကုန်သောငါဖျားရှင်တပည့်သာဝကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအနန္တောအကျေအနန္တပင်အတ္တိရှိဣဒ္ဓတိအနန္တမထေရ်သတိကဧကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏ဂတိမန္တဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားကြီးဟောတဲ့အတိုင်းပုပ္ပတ္တခရာဒီကိုသိစွန်းနိုင်သည့်အသိပညာသူ့မှာရှိတယ်။ဘုရားဘာဟောနေတယ်ဆိုတော့ပုပ္ပတ္တတိုင်းပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းအခရာတိုင်းအခရာတိုင်းအကုန်လုံးထုတ်ပြန်သည်။အဲဒီသိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်အားကအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ?တတ္တံအယမေဝဇာယတမဧကပတိထတဝသတိပတ္တသဟတနိကနန္တသတ္ထရဂတိတာနိယမေနေဝတပ္ပပရာဏိဇာနာတိတထမဂတိမန္တနာဧကောနာမသတောယမေဝံသယတမဤအရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်တိသာဖြင့်ဧကမတိပုဒ္ဒခုနိုင်ထတဝါယတိဝေတတိပဒသဟသာနိပုံပုံ၆တောင်းသောကနန္တောတိရောမူခဲ့သည်ရှိသောတထရာဖျားရှင်ဒီဂတိတနိယမေနေဝဟောကြားတော်မူသောနိလအတိုင်းသာဖြင့်ဟောကြတော်မူအပ်သည့်နိယမအတိုင်းသာဖြင့်တပ္ပပရဏိခတိဥဒ္ဒလောဆုံးကောင်းသောပုဒ္ဒခုဇာနာတိတိရှိပေ၏တထမထေရ်ကြောင့်ဂတိမန္တနာဘုရားရှင်ဟောကြတော်မူအပ်သည့်အတိုင်းပုပ္ပတ္တကိုသိစွမ်းနိုင်သည့်အသိပညာရှိကြကုန်သောဘုရားရှင်ဒီသာဝကတို့တွင်အေကောနာမအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသီသာတော်ဖြစ်ရပေ၏။ဘာဖြစ်လို့သူကဂတိမန္တအရာမှာဣတိရတဲ့ဘုရားရှင်ကပုဒ်တစ်ခုမှယက်တည်ပြီးတရားဟောလိုက်။ဟောလိုက်လို့ရှင်ပုံပေါင်း၆တောင်းကိုသိယူနိုင်တဲ့စွာအားရှိဘုရားရှင်ဟောကြတော်မူသည့်အတိုင်းဟောကြတော်မူတဲ့ဉာဏ်မှလမ်းကြောင်းအတိုင်းပုအလုံးကိုဘုဘပြပြသိတယ်။ဘုရားရှင်ကမန်းချင်းနဲ့ကြည်လင်နဲ့ပြတတ်တဲ့ဆိုတော့လေတချို့တချို့ဉာဏ်မှတရားတော်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဟောနိုင်တဲ့စွာအားရှိပါတယ်။ဘလောက်ပဲဘုရားရှင်လင်းလင်းမြန်မြန်ဟောပြလိမ့်သည်။ဟောလိုက်တဲ့ပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းကိုတလုံးမှမကြအကုန်
1: အနဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တကွာသိလိုက်ကြထွန်းထွင်းပြီးသိတယ်အဲ့ဒီအတိညာကအရှင်အနန္တကုရမြတ်မှာပို့ပြီးတော့အကောင်းဒါကြောင့်ဂတိမန္တဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတဲဘုံဘတ်အခရာဒီကိုတည်ဆွန်းနိုင်သည့်အတိပညာရှိကြတဲ့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့ဖြင့်ရှင်အနန္တကုရမြတ်သည်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူပြန်လေနောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိမန္တနော်ဧတတကံဘိက္ခဝေမမတဝကန္တဘိက္ခုနာဒိဋ္ဌိမန္တနာယတိတံအနန္တောဘိက္ခဝေခြေတယံတို့မမတဝကန္တဘိက္ခုနာဒိဋ္ဌိမန္တနာငါဖျားဤတရားစကားတော်ကိုသိဉ္ချင်းဆောင်သခင်ယောဖတ်တရစေခြင်းနှင့်ငါဖျားရှင်အာပြုစုလုံးကြီးခြင်းတို့၌လုံးလာဝရိယရှိကြကောင်းသောယဟန်တော်ပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအနန္တောအကျင့်အနန္တာတိအဋ္ဌိဟိဧတဤအနန္တာတိကအကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဘုရားရှင်ရဲ့တပိတာဝကဤထဲမှာလုံလဝရိယကြီးမားသောမူတဲ့တပိတာဝကဤများစွာရှိကြပါれအဲ့ဒီလုံလဝရိယကြီးမားတဲ့နေရာမှာဒီရှင်အနန္တကရောမြတ်ကလည်းဣတိတရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသတိဝါစာယတမတောဗုဒ္ဓဝသနာဥက္ကနနာဝရိယသစ္စာယနာဝရိယသဓာရဏဝရိယသတ္တုဥပဒါနာဝရိယသအင်းကြီးဟိအတ္တိတံဟောတိတတမတိတိမန္တနအေကောဓမ္မဇတောသတိဝါစာယတမတောထိုရှိအနန္တကရောမြတ်ဤတဏ္ဍ၌သာလျှင်ဗုဒ္ဓဝသနာဖျားရှိဤတရားစကားတော်ကိုဥက္ကနနဝရိယံသတေယူခြင်း၌လုံလံကြုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းဝရိယဒီ၎င်းသိဇာယနာဝရိယံသဖျားခြင်းတရားတော်ကိုရုပ်ဖတ်တရစေခြင်း၌ကြီးမားသောလုံလံဝရိယရှိခြင်းကို၎င်းသိဇာယနာဝရိယံသဖျားခြင်းတရားတော်ကိုရုပ်ဖတ်တရစေခြင်းလုံလံဝရိယဒီ၎င်းဒါရဏဝရိယံသဖျားခြင်းတရားတော်ကိုဆောင်ထားခြင်းလုံလံဝရိယဒီ၎င်းသတ္တဥပ္ပဌာနဝရိယသောဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းလုံးကဝိရတိလကအဋ္ဌိရှိအင်းကြီးဟိအခြားတပါသောသူတို့နှင့်အတ္တိတံမတူသည်ဟောတိဖြစ်၏တသမထိုကြောင့်ဒိဋ္ဌိမံတဏ္ဏကြီးမသောလုံးကဝိရရှိကြကုန်သောယန္တောအပေါင်းတို့တွင်အေကောနာမအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးမြည်သည့်သတ္တောဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုသိဦးတဲ့နိယမရှင်အနန္တကုရမြတ်ကအလွန်လုံးကဝိရကြီးမတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုတည်ပြီးတဲ့အခါတည်ထားတဲ့အတက်ရုပ်ဖတ်တရစေတဲ့အပိုင်းမှလည်းရှင်အနန္တကုရမြတ်တဲ့အလွန်လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုတည်ပြီးပြီးရုပ်ဖတ်တရစေလည်းပြီးပြီးအဲ့ဒီတရားတော်ဒီကိုမမေ့မပြတ်အောင်ဆောင်ထားတဲ့နေရာမှလည်းအလွန်လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မူတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တတ္တဥပ္ပထာဏဘုရားရှင်ကိုပြုစုလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာလည်းအလွန်လုံးသောဝိရိယကြီးမားတော်မူပါれပုံနဲ့တော့လုံးသောဝိရိယကြီးမားတော်ဘယ်နှဌာနလဲ၄ဌာနသာရေသမီးတွေပြုစုလှုပ်ရှားတဲ့အပိုင်းမှာလုံးသောဝိရိယကြီးမားတော်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးကိုစမ်းပြီးတော့သူကအပေါ်စီးကပြောတော့တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လက်တွေချီနေရမွေးလာတာမေးမွေးပေးတာဘာလို့ခေါ်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့မွေးပေးတာဖျက်သူကတော့ဘုန်းကြီးတော်အပြောခတ်တနာမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကကြီးဟုတ်ဟင်အေးသူတို့ကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ဒီလက်တွေချီတွေကိုအမေလေးကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာပါဆိုပြီးသူကတော့အားရပါရပြောတော့တယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့သူဟာသူသိပါလိမ့်မယ်နော်ဘုရားရှင်အနန္တကုရုဏ်မြတ်ကသူ့ရဲ့လက်တွေချီတွေကဘာအတွက်လဲဘုရားရှင်တရားဓာတ်တွေကိုသိယူဖို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓာတ်တွေကိုယူဖတ်တရားစေဖို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓာတ်တွေကိုမမေ့မပြတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလူတွေဖို့အတွက်ဒီလက်တွေချီတွေသူကရလာခဲ့ကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ရှိတော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လုံလဝရိယကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှာအရှင်အနန္တကုရမြတ်ဤအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရပြန်တယ်နောက်တစ်ခုတတ္တကတဥပနောက်ဣတိတဲ့ခုကဥပထကဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလူတွေတဲ့အပိုင်းမှာလုံလဝရိယကြီးမားတာဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဧတရတခုဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးအနှင်းပြတော်မူတယ်။ဧတတကံဘိက္ခုမမတဝကနာဘိက္ခုနာဥပထကနာယတိတံအနန္တောဘိက္ခဝေစေတယံတို့မမတဝကနာဘိက္ခုနာဥပထကနာငါဘုရားရှင်အာပြုစုသုံးပြည့်ငါဘုရားရှင်တပိတဝကယဟန်အပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအနန္တောအကျင့်အနန္တာတိအဋ္ဌိရှိဧတဤအနန္တာတိကအေကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏။ ငါဗျာကြီးကပြည့်စုံလုံးပြည့်နေတဲ့တပည့်တော်ဘာကညဆိုရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံလုံးပြည့်နေတဲ့ဥပထက်ကယဟန်တော်တို့တွင်အာနန္ဒတိအတ္တဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတထကတံဥပဒ္ဓံတော်စေတနာအင်းဉ္ဇတံဥပဒ္ဓကဘိက္ခုနံဥပဒ္ဓနာကာရိနံဥပဒ္ဓတိဣန္ဒဣန္ဒဤအရှင်အာနန္ဒကရောမြတ်တိကတထကတံဗျာရှင်ကိုဥပဒ္ဓတော်မျိုးစုလုံးတော်မူခဲ့ခြင်းရှိသောဣန္ဒံဥပဒ္ဓကဘိက္ခုနံအကြအကြတော်ဗျာရှင်အာပြုစုံပြည့်ကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ဤဥပန္ထနာကာရိတပြည့်စုံလုံးကျွေးသောအချင်းအားဖြင့်နဥပဒ္ဓဟိပြည့်စုံလုံးကျွေးသည်ကမဟုတ်ပေ။အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံးကျွေးတဲ့နေရာမှာအချမ်းအချမ်းသောယဟန်တော်တို့ပြည့်စုံလုံးကျွေးတဲ့အချင်းအားဖြင့်ဘယ်တော့မှပြည့်စုံလုံးကျွေးမှုမလုပ်ဘူး။ပြည့်စုံလုံးကျွေးတာမဟုတ်ဘူး။တခြားယဟန်ကြီးရဲ့ပြည့်စုံလုံးကျွေးပုံနဲ့အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ရဲ့ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ပြည့်စုံလုံးကျွေးပုံကမတူညီဘူး။ဘယ်လိုမတူညီလဲ။ဣဉ္ဇဟိတထကတံဥပါထံတဏ္ဍစီရာဥပါထဟိတုနာဇာဗုဒ္ဓံနမနကိတဝဥပါထဟိတုဣဉ္ဇအခြားတပါကုံသောယဟန်တော်တို့တိကတထကတံတထကတံဘုရားရှင်ကိုဥပါထံတပြုစုလုံးပြည့်ကြကုန်သည်ရှိသောစီရံဉာဏ်ဉာဏဥပါထဟိတုပြုစုလုံးပြည့်မှုမရှိကြလေကုန်ဗုဒ္ဓနာဖျက်ခြင်းတော်ဤမနန်းဆစိတ်တော်ကိုလည်းပဲခေတဝါကယုဖြင့်နာသဥပဒဟိတုလုံးပြည့်မှုလည်းမရှိကြလေကုန်။တခြားတခြားယန္တိကဖျက်ခြင်းကိုပြည့်စုံလုံးပြည့်တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှခက်ကြကြပြည့်စုံလုံးပြည့်ရမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုတခြားယန္တိကဖျက်ခြင်းရဲ့စိတ်အလိုတော်ကိုသိဉ္ဇုံယုံမြင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြည့်စုံလုံးပြည့်မှုမရှိကြဘူး။အယံထေရပဏ္ဏဥပဒ္ဓကနလက်ထဒီဝတ္တတော်ဥပထကဌာနံလက်တ္တိဝတ္တောပဋ္ဌာယအရထဝိရိယဟုတ်တော်ဝါတထကတ္တမနံဂေတဝဥပထဟိတတမဥပထကနေကောနမသတောအယံထေရပဏ္ဏဤအရှင်အနန္တကရောမြတ်တိကဥပထကဌာနံဖယံရှင်အပြုစုလုံကျွေးရခြင်းဥပထကဌာနကိုလက်တ္တိဝတ္တောရရှိတဲ့နေ့အချိန်ကကာလမှာပဋ္ဌာယဆက်၍အရထဝရိယအမိအထံကျောင်းနအထုအတ္တလုံလဝရိယရှိသည်ဟောတော်ဝါဖြစ်၏တထကရဏဗျာရှိယမနံစိတ်အလုံးတော်ကိုခေတဝသင်ကျုံယုံငြိရဥပဒ္ဓဟိပြုစုလုံကျွက်လေပြီတထမထုံကြောင့်ဥပဒ္ဓကနဗျာရှင်အာပြုစုလုံကျွက်ကြသောဥပဒ္ဓကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဧကောနာမအတ္တသောအမျက်ဆုံးဖြစ်သည့်ဇာတော်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီအရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးခွင့်ဆိုတဲ့ဥပဒကဌာနရတုကြီးရရှိပါတယ်။ရရှိတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ပြုစုလုံကျွေးတဲ့အပိုင်းမှာအလွန်လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်ကိုသိကျုံယုံမြင်ပြီးဘုရားရှင်နှိမ့်ဆက်တော်မူသည့်အတိုင်းသာလျှင်အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ဒီဘုရားရှင်အပြုစုလုံကျွေးတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်မနှစ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပြုစုလုံကျွေးနည်းဖြင့်ဘယ်တော့မှမပြုစုဘူးမလုံကျွေးဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးတဲ့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်အရှင်အနန္တကုရုမြတ်သည်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုံးလောက်ဝရိယကြီးမားတယ်ဒီပိုင်းတွေကတော့နောက်ပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကရှင်အနန္တကုရုမြတ်ရရှိတော်မူတဲ့ဣတိတဲ့ငါးဌာန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဣရိဒေငါးဌာန်ကိုရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကရရှိအောင်ဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ကြလဲဒီလိုအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝတက်ကိုရရှိအောင်ဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လဲသူကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြခြင်းလို့ပါနော်အဲဒါသူကဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့သူကကမ္ဘာတသိန်းနဲ့ခြေပြီးတော့ဗာရမီတွေကိုဖြည့်ခဲ့တယ်တော်ကောင်းပါသို့တော့ကမ္ဘာတသိန်းဆိုတာကနိယတဗျာဒိပန်းကိုရှင်မြတ်တော်မူတဲ့ဘဝကဆက်ပြီးရည်တွယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲဒါဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းအဖြစ်တို့ကပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လို့မြင်တော့ဣတောကိရတ္တာလဟတမတ္တကေကပေပရုမုဒ္ဒရောနမသတ္တယတ္တလောကေဥပ္ပစီဣတောတ္တလဟတမတ္တကေဤကဘာမှတ်ပြန်၍ရေတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သောကဘာတသိန်းထဲ၌ပရုမုဒ္ဒရောနမသတ္တပရုမုဒ္ဒရာမိဖြစ်သောဘုရားရှင်သည်လောကေလောက၌ဥပ္ပစီပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့၏ဤကဘာကလည်းပြန်ပြီးရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကဘာတသိန်းထက်မှပရိမောဒ္ဒရာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တယ်။
0: တတဟန္တဝရိနာမနဂရဟောတိနန္ဒနာမရာဇပိတသူမိရနာမဒေဝီမတ္တဘောဓိနန္ဒဥဒ္ဒရကုမာရနာမဟောတိတတထောဖယရှင်ဤဟန္တဝရိနာမနဂရဟန္တဝရိအမည်ရှိတဲ့မြို့တိဟောတိမွေးဖွဲ့ရမွေးဖွဲ့ရမြို့ဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်ဖယရှင်မွေးဖွဲ့တော်မူတဲ့မြို့ကဟန္တဝရိမြို့ဖြစ်တယ်နန္ဒနမရဇနန္ဒအမိရှိတဲ့ဘုရင်ကြီးတိကပိတာဖာကမေတော်တိဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ဖာခင်ကနန္ဒမင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူမေတ္တာနာမတေဝိသူမေတ္တာအမိရှိတဲ့မိဖုရားကြီးတိကမာတမေတော်တိဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။သူမေတ္တာအမိရှိတဲ့မိဖုရားကြီးကတော့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘောဓိတတ္တဥဒ္ဒရကုမာရနာမဟောတိဘောဓိတတ္တဖျားအလောင်းတော်ဒီကဥဒ္ဒရကုမာရနာမဥဒ္ဒရတရောသာမိသည်ဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နာမည်ရင်းကတော့ဥဒ္ဒရဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ကနေစပြီးညကြီးဘောကိုခြေတော်ချက်လိုက်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းအတွက်ဘုရုံမကြာရီကအောက်ကခံထားတဲ့အတွက်ဘဒုမနဲ့ဥဒ္ဒရနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ခြင်းပဲနော်ကဲအဲ့တော့ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားလာပြီသောဗုဒ္ဓသာသာတာဒီဝတိမဟာပိနိခမနာနိခမဘဗိစိတ်တဝါပဒါနာမနုယောတောဒုကမေထတပိညောတံပတဝါအနိဗ္ဗာန်ဇာတိတံသာရတိဥဒါနာဥဒါနေတဝါတတဟဘောရိပါဠိကေဝိတိနာမေတဝါပထဝီယံသဗ္ဗတမိဟိပါဒအပိနိဟရိသောထောဘုရားအလောင်းတော်သည်ဗုဒ္ဓတာတာယရဏဤဇာတဒီဝတိမွေးဖွားတဲ့နေ့၌မဟာဝိနိခမနာမြတ်တော်တွတ်ခြင်းကိုဒီခါမှအကျနေ့ခါမှတွတ်ထတော်မူခဲ့၍ဘာပဇိတဝံယဟံပြီတော်မူခဲ့ပသဗ္ဗညန္တဉာဏ်ရာဘူးယံတမထဝိပဒနာပဒါဟနာလုံငန်းရက်ကိုအနုယုတ်တော်ကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်တော်မူခဲ့သည်ရှိသောအနုဂမေနအစဉ်တည်းဖြင့်သဗ္ဗညန္တံသဗ္ဗညုတ်တဉာဏ်တော်မြတ်တို့ပတ္တဝဆက်ရောက်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍အနိကဇာတိသန္တာရံဒီဥဒ္ဒနာအနိကဇာတိသန္တာရံဤသောသတ္တဝံမြောက်ဖွယ်ဥဒ္ဒစကကိုဥဒ္ဒနေတဝမြတ်ကြပြီ၍ပတ္တဟံခုနှစ်ရက်တို့ကလပလုံဘောဓိပန္နေငယ်ဘောဓိပင်ရှင်မြတ်သောပလင်ပွေထိုင်၌ဝိတိနာမိတဝအချိန်ကိုကုန်လွန်စေခဲ့ပြီးနောက်ပထဝီယံမြင်းမြင်းနှင့်သမေတ္တမိထားပြီးအပထဝီယံမြေပေါ်၌သမေတ္တမိထားပြီးအဣတိဤသောလင်ပါရံခြေတော်ကိုအပိနိဟရိရှိရှိဆောင်ယူခဲ့လေပြီဘုရားအလောင်းတော်နော်ဥဒ္ဒတဇာတတိဝတိသာယရဏလေးတူမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲမဟာဝိနိခမနံမြတ်သောတွတ်ထခြင်းကိုဒီခါမှာထွတ်ထွတ်တော်မူခဲ့ရပါပြီတဝါယဖြစ်တဲ့ယဟန်ပြည့်ရသာယရဏလေးတူမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာတွတ်ထွတ်တော်မူတဲ့မြတ်သောတွတ်ထခြင်းဖြင့်တွတ်ထွတ်တော်မူပြီးထိုနေ့မှာပဲဘာလို့လဲယဟန်ပြည့်တော်မူလေဘယ်နဲ့တော့ညစ်စစ်လှကြည်လားလို့ပြောနေလားဟမ်သူကရေစက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပ်ပညာတညာရပါတော့မလားမရနိုင်ဘူးဒီနေ့မှတာယတနာလေးတအုပ်မွေးတယ်ဒီသားလေးဖြောင်းခဲ့ပြီးတော့တွတ်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးဟမ်ကောင်းပါလေခင်ဗျဒီကကြီးတွေပြောတယ်ခေါက်ကကဒီကမကြီးတွေကမပြောကြဘူးနော်သူကနားငယ်တမင်းငယ်လေးတွေရှိနေတယ်တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေကခဏခဏလာလျှောက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်တွေ့ချင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သိတ္တရမင်းသားဟာဘယ်တော့မှဖျားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြန်ပြောတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှသာယန္တာလေးမွေးတယ်ဒီနေ့ပဲတွတ်ထွက်တယ်ဗျာကြီးလောကဘိန်းကကြည့်ရင်တော့ရစ်စစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကကြည့်ရင်တော့အရှင်ရာဟုလာရနှစ်တကောအရှင်ရာဟုလာရမေတော်တို့အဝင်ပါဖြစ်တဲ့တရားအပေါင်းနိဗ္ဗာန်ရရှိရအတွက်မဖြစ်ဘူးလားကျင်းရဲတစ်ခွက်ကကြည့်တော့အကောင်းပါနော်အကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကအကောင်းကပုံပြီးအစ်စ်မမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်အစ်စ်မြင်နေဆိုတာကဘယံရှင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်ရဟန္တာကရောမြတ်လည်းတန်တရာဝဖြစ်ဒုက္ခမှာကျွတ်တို့ထွတ်မြောက်တော်မူရတယ်ယတောရိယဥဆောင်နေတဲ့မိမယအပေါင်းတို့လည်းတန်တရာဝဖြစ်ဒုက္ခကြီးမှာထွတ်မြောက်ရတဲ့အကျိုးတွေမရဘူးလားမရှိတယ်ခမဲတော်ဖြစ်တဲ့သောသောရဏမင်းကြီးနဲ့လည်းကွာဒါကြီးမင်းကျွတ်တဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ဒါကြီးမင်းမင်းသားမင်းကြီးလေးလေသံဃာဝင်ရှင်ဒုက္ခမှာထွံ့ရောက်မသွားကြရဘူးလားထွံ့ရောက်သွားကြရအကြအကြတော့အသိရှင်နဲ့ခြေပြီးကျွတ်တော်ဝင်တော့တဲ့ပွဲကြီးစလေးချင်းရှိခဲ့ပါတယ်
1: နတ်မြမဥဆောင်နေတဲ့လူသားတွေနဲ့တကွာသောအသိရှင်နဲ့ချီပြီးကြွတန်းဝင်သွားကြတဲ့ထိုသရဝါရီရဲ့သံဃာဝင်ပြည့်ဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တက်ကြောင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးမွေးတဲ့နေ့မြတ်သောတောထွက်ခြင်းဖြင့်တောထွက်တယ်တောထွက်ပြီးတဲ့အချိန်ကယဟန်ပြုတယ်ယဟန်ပြုပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိရတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာလေးကိုအပြည့်အစုံကြိုးစားအထောက်တော်မူပါတယ်အစဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်တော်မူတဲ့အတွက်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တို့စိုက်သွားတယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တို့ရောက်ရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအနိကဇတိတန္တရံတန္တဝိတအတိပိတကဟကရကဝိတတဒုက္ခဇတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏစသဖြင့်ဝမ်းမြောက်လွတ်လပ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဥဒ္ဒံစကားတွေကိုမြတ်ကြတော်မူခဲ့ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဥဒ္ဒံစကားတွေမြတ်ကြပြီးတဲ့နောက်ခဏရကြောင်တော့နေနော်ခဏရတိုင်တိုင်ပေါ့လေဘောဓိမင်းရှင်မြတ်တော်ဗလင်ဘွေထက်မှာအရတဘုသမဘအဆက်ရှိတဲ့တမဘတေဝင်စားတော်မူပြီးတော့အချင်းကိုကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်ခဏရမြောက်တဲ့နေ့ကြတော့မဟာမတဝင်းမြေကြီးဘောတို့ငါခြေတော်ချတော်မယ်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြေတော်ကိုမြေကြီးဘက်သို့ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲအထမထဝင်းပိန်ကြီးတော်မဆင်းထောင်တာပမဏဘုတို့မှာဥထာပြီးအထဒုက္ခနဲ့ပထဝီမြေကြီးကိုဝိဉ္ဇဉ်တဝါဖောက်ခွဲဖြင့်ဟိတအောင်တဲ့ဥဒ္ဓပမဏံဆိုအပ်ခဲ့ဖြစ်သောအပြည့်ရှိသောဘုရုံမှာဘုရုံမှာဇာပန်ဒီဥဒ္ဓသည်ဖွဲ့ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီမဟာဗတ္တဝိဉ္ဇဉ်ကြီးကိုဖြေဖြတ်မယ်ဆိုပြီးခြေကိုဖြစ်ဖြစ်ဆောင်လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်တည်းမဟာဗတ္တဝိဉ္ဇဉ်ကြီးကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့လက်ပင်ပမာဏရှိနေတဲ့ဘုရုံမှာဇာပန်ကြီးကဘောကနဲ့ပေါ်လာတဲ့ခြေတော်အောက်ကခံရသဖြင့်နော်တတုပတ္တယဘဂဝဘုဒ္ဓမုံတော်တေဝပညာရိတ်ထတန်ထောဘုရုံမှာဇာပန်ကြီးဘောထွက်လာခြင်းကိုဥပါဒါယအစွဲပြီးဘဂဝါဘုန်းတော်ချောပါတဲ့ဖြင့်ဘုရားရှင်သည်ဘုရုမௌဒရာတိဝါဘုရုမௌဒရာဖျားရှင်ဟူ၍သာဖြင့်လောကီလောကနှင့်ပညာရိတ်တာထင်ကြတော်မူခဲ့လေပြီမူလနာမည်ကဥဒ္ဒရဘုရုံမှာဇာပန်ကြီးကလည်းထွက်လာတယ်ဒါကိုအစွဲပြုပြီးဘုရုမှာလည်းဥဒ္ဒရနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘုရုမௌဒရာဖျားရှင်ဆိုပြီးတော့လောကမှာထင်ရှားခဲ့တယ်တတဒီမနာဇတုဇာတောဇတွေအကတဝကအဟိတုတတထောဘုရုမောတရာဖျာရှင်အာဒီမနာဇတုဝလ၎င်းသူဇာတောဇသူဇာတ၎င်းတွေအကတဝကနှစ်ပါးကုန်သောအကတဝကမထေတို့သည်အဟိတုဖြစ်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီဘုရုမောတရာဖျာရှင်ရဲ့အကတဝကအကြီးနှစ်ပါးတစ်ပါးကဒီဝလတစ်ပါးကသူဇာတာတဲ့နော်အာနိဒသအတ္တမသတွေအကဝတာဝိကဘုရားဗြဟ္မုဒ္ဓဘုရားရှင်မှာအကတာဝိကခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဘိုင်းမှာဘိက္ခုနီမှနှစ်ပါးရှိတယ်တပါးအမိတာတပါးကအမိတာတပါးကအတ္တမတဲ့နော်သုမနာနာမဥပ္ပတ္ထကောသုမနာနာမသုမနာအမည်ရှိသောဥပ္ပတ္ထကောဘုရားရှင်အမျိုးစုလူကြည့်သည့်ဥပ္ပတ္ထကယဟန္တာသည်ဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုရုမောဒရာဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒေကပြုစုလုံလုံခင်ရနေတဲ့ယဟန်တော်ကတော့သုမနာယဟန်တော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရုမောဒရာဘဂဝါပိတုသင်္ကကုရုမနောဘိက္ခုတ္တတဟတာပရိဝါရောဟန္တာဝတိဟန္တာဝတိယာရာဇာဌာနိယဝတတိဘုရုမောဒရာဘဂဝါဘုရုမောဒရာဘုရားရှင်သည်ပိတုသင်္ကံဖကမေတော်ဒီကိုထူးမြောက်ခြင်းကိုကုရုမနောပြုလို့သည်ဖြစ်၍ဘိက္ခုတ္တတဟတာပရိဝါရောယဟန်တသိမ့်ဆိုင်ရန်လည်းရဲ့ဟန္တာဝတိယရာဇာဌာနိယဟန္တာဝရိမိနေပြီနဲ့ဝတ္တတိသရင်သုံးဆန်းထီတော်မူခဲ့လေ၏။ဖာကမဲတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းကြီးကိုချီးမြှောက်လိုတဲ့အတွက်ယဟန်တော်ဘောင်တသိမ့်ချင်ရင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းဟန္တာဝရိမိနေပြီမှာပဲသရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။ကဏိကဗန္ဒပနတသုဘနကုမာရောဓမ္မအလံတော်ဘုရုမောတရာဖျားရှင်ကိဋ္ဌဗန္တငင်းငယ်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တိကသုမနာကုမာရောနာမသုမနာကုမာရသုမနာသရုတ်သာအမည်ရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုရားရှင်ရဲ့ညီဝင်းခွဲပါပဲနော်ညီဝင်းခွဲဆိုတာကတော့ဖတ်သူမိခွဲတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်နော်တတရာဇဟန္တဝတိတော်ဝိတန်ရောဇနတတိဘောဂကမအတ္တတိတတထောသုမနာမင်းသာအာရာဇနန္ဒဘိမိမြကဟန္တဝတိတောဟန္တဝရိမိတိရောမဝိတာယောဇနာတတေယုဇနာနှစ်ယောင်ဝေကွာသောအရ၌ဘောဂကမ္မပုဇောယောသာကိုအတ္တတိအနှင်းခဲ့လေပြီသုမနာမင်းသားကိုဖတ်လို့မိခွဲဖြစ်နေတယ်နော်ဒီသုမနာမင်းသားကိုနန္ဒဘိယင်ကြီးကလည်းဟန္တဝရိမယုဇနာနှစ်ယောင်ဝေကွာနေတဲ့အရမှယောဇာအနှင်းပေးထားပါတယ် သောကဒသိကဒသိအာကန္တဝပိတိသသတ္ထယတ္ထရေသပတ္တိသောထောလုံးသူမနမေတ္တိကရသိကရသိယံခယံခအာကန္တဝလောင်းယပိတိသဖကမေတော်ကို၎င်းတ္ထရေသဘဒုမုဒ္ဒံဘုရားရှင်ကို၎င်းပတ္တိဖွင့်မြင်လေရှိပေ၏ဒီသူမနမေတ္တကလည်းတခါတည်းဟာနာမီမီကြီးလာလာပြီးတော့ဖကမေတော်နဲ့ဘဒုမုဒ္ဒံဘုရားရှင်အမကြခဏဖွင့်မြော်လေရှိတယ်ဘုညောလည်းရှိတော့ဒီနေရာမှာဩထေရဗဒံနော်အထေရကတော့ဒီသုမနမင်းသားဒီဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသက်တင်ပြီးတော့ဗာရမီမျိုးစေကိုကျက်ချက်တည်ပြုသည်မဟုတ်ဘူးဩရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်ရဲ့မှာလဲကတဏိကရခေါ်တဲ့ပြုအပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အဓိကရကောင်းဖို့ကုသိုလ်ဒုတိရှိခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီအနိကရကောင်းမှုကုသိုလ်စရာကတလောကလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်နော်။ဘာကိုအနိကရကောင်းမှုကုသိုလ်

လည်းဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတာဖြင့်ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကိုအဋ္ဌကရကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။တကယ်အထင်ကြီးကကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတယ်ပဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတာဖြင့်ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီအဋ္ဌကရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုခွဲတန်းချလိုက်တဲ့အချိန်အပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းထွက်သွားတယ်။စရဏမျိုးစင်းနဲ့ဝိဇာမျိုးစင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။သရဏမျိုးစင်းစရကနိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတာဖြင့်ပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့တိလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ဒါနကျင့်စဉ်အစရှိတဲ့ဒီကျင့်ဝပရိပတ်တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသရဏမျိုးစင်းဒါနတိလသမာဓိအစရှိတဲ့ကျင့်စဉ်နေပဲအစရှိတဲ့လို့ပြောတာကတခါတည်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအကြအကြသောကံဒီအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွဲမသိခဲ့ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအားရှိကြောင်းစေရနာတုတ်တာမှာဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်။ဟောထားခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မြတ်ဒီတခါတည်းရန်စေရနာမျိုးစင်မှာအကျုံးဝင်တယ်တခါတည်းရန်ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်မှာလည်းအကျုံးဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်သောအဖြစ်လို့ပြောရပါနော်။သရဂဥစ္စာ9ပြားရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့သရဂဥစ္စာ9ပြားထဲမှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာ10ပါးထဲမှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကပါနေတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာနှစ်ဖက်ရတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေကသရဏမျိုးစစ်။နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်။သို့သောဉာဏ်ခဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုလည်းပြောကြတဲ့အတိုင်းသရဏမျိုးစစ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်ခါမှလဲဘဝကိုအကျိုးပေးခဲ့ရင်သရဏမျိုးစစ်တွေဝင်သွားတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီသရဏမျိုးစစ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆိုတဲ့မျိုးစင်တစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကသရဏမျိုးစင်ကဘုရားဇာတိတော်အရိယသရောကောင်းတို့တီချံခွင့်ရရှိပြီရရှိတဲ့အချိန်ကမှဒုသစ္စာ၄ပါးကိုလင်းမြန်စွာထိုးထွင်းသိမြင်ရဲ့အတွက်ကတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ရဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ဆိုတာကရှင်းရှင်းပြင်းပြင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာဗြဟ္မအစစ်ဓာတ်အနှစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒီကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့ဘူးချင်းနန္ဒီရတေကဟိုတိုင်းမှန်စွာတိခဲ့ဘူးချင်းထိုယုတ်တဲ့တရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာတိခဲ့ဘူးချင်းအကြောင်းတရားတွေကသာဒီယုတ်နန္ဒုရဲ့အနိစ္စအခြေဒုက္ခအခြေအနတ္တအခြေတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာတိခဲ့ဘူးချင်းဆိုတဲ့ဒီအတိတုဉာဏ်တို့တွေကိုတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိတုဉာဏ်တွေဝိဇ္ဇာမျိုးစိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားဆက်ရှိတော်အရိယသရောကောင်းတို့နဲ့တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့အချင်းခါမှာဘုရားဆက်ရှိတော်အရိယသရောကောင်းတို့ကတစ္ဆာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှလိုက်ပြီးရှိတော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာတယ်တဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ကဆောင်ရွက်ပေးတာပဲအဲဒီသရဏမျိုးစစ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်နှစ်ခုရှိတဲ့အ내အရှင်အနန္တကရောမြတ်တိဒီသရဏမျိုးစစ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆိုတဲ့မျိုးစစ်ကောင်းတွေကိုရှင်းရှင်းဖျားရှင်းတို့ဤသန္တာတော်တွင်ထိုင်လဲကျက်ချံစံပြုခဲ့ဘူးတယ်ကတ္တဠိကာရပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဋ္ဌကာရကောင်းကုသိုလ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခုလိုပိဿံတိတိုင်းကျင်ပြင်းစားနေပြည်တော်နဲ့ယူဇနာမြညာလောက်ဝေးကွာနေတဲ့ရွာတရမြို့တွေမြို့မှာတွားပြီးတော့မြို့စွာရွာစွာမြို့စားရွာစားအဖြစ်နဲ့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေရတယ်။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲ။အထေကဒီဝတ္တပိဿံတော်ကုဖြစ်တော်သူမနောရညောပေတ္တိ။အတ္တုကနဲ့ဧကတိဝတ္တတိသတ္တပိစ္ဆံတောပိစ္ဆံတိအယတိကုပိတော၆ခြားတိဖြစ်၍သူမနောသူမနမင်္သာတိရညောနန္ဒဘိနီအာပေတိတိတရိစ္ဆကစေဖို့စေ၏ပိစ္ဆံတိတော့သမုန်ငံနေဖြင့်လှုပ်ရှားထားနေတဲ့အကြောင်းနန္ဒဘိနီတံကသူမနမင်္သာကတရင်ပို့လိုက်ပါတယ်ရာဇံတောမယတ္တထကသမထဘိတော်တိပတိပတိပေတိတိရာဇဏန္ဒဘိမြေမြကမြေငါတိတထထုနေရ၌တွန်သင်ကိုကတ္တမအဘကြောင့်သဗ္ဗိတောထအဘတနိဣတိဤသို့ပฏิပေသိတိတဖန်တရင်စကားပြန်ဖို့စေ၏သင်ကိုအဲ့ဒီမှာငါထထတယ်ဘာကြောင့်ငါထထတယ်လဲဆိုပြီးတော့ဒီတရင်စကားကိုပြန်ဖို့စေသောသရိဥပတမေတဝဥပသန္တောဒေဝသနာပတောတိရိညောပေသိတိသောထုသူမနာမင်္သာတိစောရိသဘုံတန်ကံတောကောဥပ္ပတမဥပ္ပတမေတဝဉ္ဇေစီပြီ၍ယေဝအရှိမိညသနဘတော်သနဘုတ်တိကဥပ္ပတံတောဉ္ဇေတိအရှိပါ၏ဣတိဤသို့လျှင်ရိညာအနန္တဘိညိအပေတိတိတရင်စကားဖို့စေ၏သဘုံတကံဒီကိုဉ္ဇေအောင်နှင်းနှင်းလိုက်တယ်နှင်းနှင်းပြီးတဲ့အချိန်ကမှအရှိမိညအ
တဏ္ဍုတ်တိုင်ငယ်ကတော့ငြိမ့်သက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နန္ဒမင်းကြီးတဲ့ကိုသတင်းနေပို့နေတယ်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရာဇာတော်တော်ဒီကမ္မမဘုဒ္ဓအာဂိသတုတ္တိအာဟာရာဇာနန္ဒမင်းကြီးမင်းကြီးမြတ်တိတုတ်တော်နှစ်တဲ့အတော်စိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်ပေမမင္ကယီဘုဒ္ဓတာယရဏတိဒီကနှမြန်စွာအာဂိသတုလာစေတည်းဣတိဤသောအာဟာမင်းကြတော်မူလိုက်လေပြီနန္ဒမင်းကြီးကလည်းအလွန်ကျဉ်းတတ်သွားတယ်ကျင်းတဲ့အတွက်ငါရဲ့သားတော်ခမညာလာကြတည်းဆိုပြီးတော့သူကအမိန်တော်ဆင့်ခေါ်လိုက်ဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲတတသဟတမတအမိဇာဟုန်တိတတထောသူမနမင်းသားဟာတတထောသူမနမင်းတန်တန်၌သဟတမတတထောင်အတိုင်းရှိရှိကြကုန်သောအမိဇာအမယောက်ျားတို့သည်ဟုန်တိထင်ရှားရှိ၍နေကြလေကုန်၏သူမနာမင်းသားမှာလည်းအတိုင်းငင်းကအမတ်ကြီးကတထောင်လောက်ရှိတယ်။တထောင်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲ?သောတေဟိသတိအန္တရာဖကေမန္တေတိ။သောထသူမနာမင်းသားဒီတေဟိထောတထောင်သောအမတ်တို့နှင့်တတ္တေနိတို့ကအန္တရာမေကေလက္ခိစัจ जा နှင့်မန္တေတိတံမီလေ၏။လက္ခိစัจ जा မှဒီအမတ်တထောင်နှင့်အတူတံမီကြီးတယ်။ဘယ်လိုလဲ။မေဇံပိတ္တတုထောတသေမေဝရဒေတိဂိင်္ဂနာမိတိ။မေဇံကယိပိတ္တဖကမေရောတိတုထောနှင့်တကျေနတိဖြစ်၏။မေင္ကအဝရံစုတုစုမြတ်ကိုသတ်စေတိတိအကရွေပေဒနာကဲ့သည်ဖြင့်အံဂိအဘေကဲ့သို့သောစုတုစုမြတ်ကိုကနာမိယူရပါအံ့နိဣတိဤသို့လျင်မတိတိတံမြေလေဤငါ့ရဲ့ဖကမေရောအနန္တဘိမင်းမြတ်ကြီးကကျင့်တတ်တဲ့အတွေ့ငါ့ကိုအကရွေများလောရစုယူစေဆိုပြီးဆုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစုမြတ်ကိုငါယူရမလဲဆိုပြီးတော့တံမြေကြနော်အထနဧကေသေဟတိကနတအတ္တကနတသနဗရကနတသတ္တယရဏာနိကနတအတိအာဟံတုအထဒုက္ခနေနန္ထောသုမနာမင်းသားကိုဧကေစီအချောသောအမတ်တို့ကဟန္တိစင်္ဂောကနတယူတော်မူကြပါကောအတ္တမင်းကိုကနတယူတော်မူကြပါကောသနဗရံသနဗုတ်တညေကောကနတယူတော်မူကြပါကောသတ္တယရဏာနိယရဏခဏပါတို့ကောကနတယူတော်မူကြပါကောဣတိဤတို့လေအာဟံတုအတိအတိလျှောက်ထားကြလေကုန်မည်အိမ်မှာအမတ်တွေကလည်းတချို့အမတ်တွေကဆင်ကိုယူပါဆိုပြီးလျှောက်ထားကြတယ်။တချို့အမတ်တွေကလည်းမြင်ကိုယူကြပါ။တချို့အမတ်တွေကလည်းသနမုတ်တိုင်ငယ်ကိုထပ်ပြီးတိုးချက်ပြီးယူပါ။တချို့အမတ်တွေကလည်းယရဏခုနှစ်ပါးကိုယူကြပါ။စသည်ဖြင့်ဒီလိုအမျိုးမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်နော်။အဲဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့အချိန်ကကြတော့တချို့အမတ်တွေကဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်လဲ။အပရိတုံမေပထဝီတရထဗုဒ္ဓနာဒုံမကတဏံဒုံလဘာလက်တမီစေတံတပ္ပံပဟာယကမဏိယပုံညမေဝဧကံအာဒာယကမဏိယသတ္တမဒေဝီဝရံတရပါတိတေမတံပတုမௌဒရဘဂဝန္တဥပဒတဝရံကနထာတိအာဟံတုအပေအချုအချောသောအမတ်တို့ကဒုံမေအရှင်မင်းသားတို့ဒီကပထဝီတရတမြေမြင်ကိုအစိုးရသောနန္ဒဘိညီဘုဒ္ဓတရဏတို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏တချို့အမတ်ဒီကအကြံဉာဏ်ပေးပြီဘယ်လိုလဲအရှင်မင်းသားတို့ဟာမြေအမြင်ကိုအတွေ့ရတဲ့နန္ဒဘိညီရဲ့တရားနာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒုမကအရှင်မင်းသားတို့အဖို့ဒဏ္ဍရှိတဲ့ဥစ္စာတိကနာဒုလဘာရခဲ့တာဒီကမဟုတ်ပေ။အရှင်မင်းသားတို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်စည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတာကရခဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဣဒံလက်တံဘိယခုပါတော့လည်းပဲဣဒံတပ္ပံဤလုံးဆောင်သောစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဘာဟယပယ်စွန့်ခဲ့ကမဏိယံတွားရမယ်သဘောသာဖြစ်ဖြစ်၏။စည်းစိမ်ဥစ္စာရခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီစီးတဲ့ဥစ္စာအလုံးဟာတနေ့ပယ်ဆုံးပြီးထားခဲ့ပြီးသွားခဲ့ရမယ်လုံလန်းဝင်တာဖြစ်တယ်ဘုံညာမေဝဧကံအာဒာယကမဏိယဘုံညာမေဝဧကံဘုံညာမေဝတခုသောကဟောကုသောဘုရားနှင့်အာဒာယယူဆောင်ဖြင့်ကမဏိယသောအတ္တိဟောတိဖြစ်၏တရဝတုသူချင်းချင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြည့်စုံပြည့်ထောင်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘုရားနှင့်ယူဆောင်ပြီးဘဝတစ်ပတ်သွားရမှာဖြစ်တယ်တသမထို့ကြောင့်ဒေဝေနန္ဒဘိမြတ်ကြီးကဝရံစုတုစုမြတ်ကိုတရမဏိပေဒနာတော်မူခဲ့တည်ရှိသောဒီမန္တဝါပြင်သုံးလတ်တို့ကလပ်ပလုံးဘဒုမောတရာဘဂဝန္တံဘဒုမောတရာဖျက်ခြင်းကိုဥပထာတော်ပြုစုလုံတွဲအံ့သောဝရံစုတုစုမြတ်ကိုကနထယူတော်မူကြပါကောဣတိဤသောအာဟံတို့အကြံပိဿကလျှောက်ထားကြလေကုန်၏ဒါကြောင့်နန္ဒဘိကြီးကနှစ်သက်ကျင့်တတ်လို့လူရရှိယူစီဆိုပြီးစုတုစုမြတ်ပေဒနာတော်မူခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝါဒင်းသုံးလပတ်လုံးဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဖျက်ခြင်းကိုပြည့်စုံလုံပြည့်ဖို့ရန်အတွက်သုတုစုမြတ်ကိုသာယူပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတယ်။အဲဒီလိုတိုက်တွန်းလာတော့သောတုံမေမယံကလျာဏမေကလျာဏမေတ္တာနာမေတ္တာစေတံအဋ္ဌိ
ဒုမိပဏ္ဏဥပ္ပတိတယံဂရိတမိတိကန္တဝပိတံဝတိတဝပိတရအာနိဖိတဝမတကေဆုံးဖိတဝဝရန္တိဗုဒ္ဓတိမိတိဟုတ်တဲ့အိသမဟံဗန္တိအိသမဟံမဟာရာဇဘဂဝန္တတိမသစရိမိစေဥပထာတော်ဇီဝိတအဝံဇယကတောဣမမေဝရံဣမမေတိဝဝရတိဟိတိအာဟာသူရပြောတဲ့စကားလေးပဲနော်သောထောသုမနမင်းသားဒီတုံမေအရှင်အမတ်တို့ဒီကမေဆံကဤကလျာဏမိဒ္ဓမေကောင်းဆွေးကောင်းတို့ဖြစ်ကြပါပေကုန်ဤဘုရင်တို့ဗျာရှင်ကဝါရင်တို့ကဘာလို့ကုစုလုပ်ကွေးခင်ဆွေးတဲ့ဆုကိုတောင်းမှပြောတဲ့အမတ်ဒီကိုသူကပြန်ပြောနေတယ်။မင်းအမတ်တို့တစ်ခါရငါရဲ့မိကောင်းဆွေးကောင်းတို့ဖြစ်ကြပြီလေ။ဧတံဤသူဒီကမေငါဤစေအေတံဤဧတံစေတံဤကဲ့သို့သောစေတံမျိုးဒီကမေငါဤတန်တဲ့နဲ့နတ်အဖြစ်မရှိခဲ့ပေ။သင်တို့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းဝါရင်တို့ကဘာလို့ဗျာရှင်အပြည့်စုလုပ်ကွေးခင်ဆွေးတဲ့စေချမ်းမျိုးငါမှမရှိခဲ့ဘူး။ဒါကသူမှန်မှန်ပြောတာပဲနော်ဒုမိသင်တို့ဒီကဥပါတိတထိုစိတ်ထားမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လေပြီဘုရားရှင်ကဘာလို့သုံးလားဘာလို့ပြုစုလုံပြုခွင့်ဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးဖြစ်ပေါ်အောင်သင်တို့ပြုလုပ်ပေးတယ်ဧဝံဤသင်တို့လျောက်ထားသည့်အတ္တကရိတာမင်းငါလိုက်နာပြုခြင်းပါအာသင်တို့ပြောပြတဲ့အတ္တအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတ္တငါလိုက်နာပြုခြင်းမယ်ဤသည့်ဤသောကန္တဝါတော်ယုပိတံဖာကမေတော်ကုန်တိတ်တော်ပါရှေခိုးရဲ့ပိဏခမဲတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒဘယင်ကြီးကအလင်္ကိတဝါပွေဖတ်ရဲ့မထေရဥခုံတက်၌ဆုံးပိတဝါဆို၍ဗုဒ္ဓဖြစ်သာတည်တည်ဖြစ်သာအဝရံသုတုစုများကိုတည်မိပေးပါ၏ဣတိဤသောဟုတ်သည်ပြောဆိုခဲ့သည်ရှိတော်ဒါရှင်းရှင်းယဉ်ကျေးမှုပဲနော်ဖြစ်သာတဲ့ကိုငါဆုပေးမယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့ပွင့်ဖက်ပြီးကောင်းလေးပါဇက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မဖြစ်လဲမဟာရဇာမြတ်တော်မြင်ကြီးဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ပါးနဲ့ခင်ဗျာရှင်ကိုတိမာတံဝါပင်၃လားတို့ကလပ်ပါလို့သတုဟိမိစီဟိပိစီလေးပါးတို့ဖြင့်ဥပဒဟံတော်ပြည့်စုံလုံးကျွလျက်မိကျွန်းတော်ဤသီဝိဒအတက်ကိုအဝန်ဇယံမမြုံအောင်ကတ်တုံးပြုခြင်းကအိသမီအလိုရှိပါ၏။ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတို့ရဲ့အတက်ကိုမြုံအောင်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ကုဒီမဝါရင်၃တာကလပ်ပါလို့ဒီစီလေးပါတို့ဖြင့်ဘုရားရှင်အသစ်စုလုံးကြီးဖြင့်မိမိရဲ့အသက်ကိုမမြောအောင်ပြုလုပ်ပြစေဒီစုတော်နော်တခါကြီးတွေမိမိရဲ့အသက်ကိုမမြုံသွားအောင်အမြုံမှမဖြစ်အောင်ပြုစုလုပ်ပြဖို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်နေသာကျွေးဖို့မရကျွေးဖို့အစပြည့်ဖြင့်ဒီလိုလုံငန်းဝင်နေကြတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုမြုံနေအောင်အမြုံမှဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါလေနော်ဣမမေဒေဝဝရတေဟိဒေဝအရှင်မြတ်မေကျွန်းတော်အာဣမဝရံဤသူတို့သူများကိုတည်းဟိပေးတရတော်မူပါအိတိဤသောအာဟာလျောက်ထားလေပြီနိလဘယအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ဒီဝါထင်းသုံးကဘာလို့ပစ္စည်းလေးပါဖြစ်ပြည့်စုံလို့ပြုတ်ဖြင့်ဆိုတဲ့ဒီသူတို့သူများကိုတာဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးအားပေးတရတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့နတ်တကတတ္တအညာဝရေဟိတတ္တခြေတာနတ်တကပေးခြင်းကမတကောင်းပေအင်းညာအကြတပါသောသူတို့ဆုံးမြတ်ကိုဝေဟိတောင်းပါဖြစ်တာဒီစုတော့ပြေဖို့မလွယ်ဘူးထင်တယ်တခြားသူတို့ဆုံးမြတ်တခုတ်ကိုရှိခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိသတခြားသူကိုသာတောင်းပါဒေဝခတ္တယနာနာဘဒုက္ခထာနတ္တိဣဒိဝမေဝရံတေဟိနာမမအင်းညိနအထောတိဒေဝအရှင်မြတ်ခတ္တယနာနာမတိုင်းဒီအောင်ထုတ်မင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဒီကဒွေကထာနာမစကားနှံခွပြောကြရုံမြည်သည့်နတ်ထိမရှိပါဒိုင်းမီအုတ်ထုမိလုံးတွေရှင်မင်းဆိုတာစကားနှံခွပြောကြရုံမရှိဘူးဣတိရိဝမေဝရတေဟိမေကျွန်းတော်မျိုးကဣတိရိဝဝရံထိုဖျားရှင်အပြည့်စုလုံပြုခွင့်ဆိုတဲ့သုတုစုမြတ်ကိုသာလင်တေဟိဝေဒနာတော်မူပါဘဒုမုဒ္ဒရာဖျားရှင်အပြည့်စုလေးပါးတို့ဖြင့်ဝါရင်းသုံးလကလပလုံပြုစုလုံပြုခွင့်ဆိုတဲ့ဒီသုတုစုမြတ်ကိုသာဝေဒနာတော်မူပါမမကျွန်တော်မျိုးအင်းငင်းနဲ့အခြားတစ်ပါးသောသုတုစုမြတ်ဖြင့်နတ်အတော်အလိုမရှိပါဣတိဤသောအာဟာလျောက်ထားခဲ့လေပြီကျွန်တော်မျိုးရဲ့တန်တမာတခြားတခြားသောသုတုစုမြတ်ဖြင့်အလိုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျောက်ထားလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုလျောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ရှိခိယဉ်ကျေးမှုကသုတောင်းကြီးလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါတောင်းတဲ့ဆုပေးရတယ်ဒါကရှိခိယဉ်ကျေးမှုပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးညင်းတော့လေညင်းလို့မရအောင်သားဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အခြေတင်တင်ပြနေအဲ့ဒီခါကျတော့နန္ဒဘိညိကဘယ်လိုလှည့်ပြီးပြောတယ်ဒါတာဗုဒ္ဓနာနာမစိတနာဒုဇာတသစီဘဂဝါနာအိသေသတိမယာတိနေပြီဂိမ့်ခွေသတိတိ
တတ္တခိတာဗုဒ္ဓနာနာမစိတ်တော်ဘုရားရှင်တို့၏စိတ်တော်မြည်သည့်ကဒုက္ခနာသိနိုင်ခဲ့ပါပေ၏ခိတာဘုရားရှင်တို့၏စိတ်တော်အစဉ်ဆိုရကအလွန်သိနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်တန်စီအကြေဖြင့်ဘဂဝါဘုလုံး၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်သည်နာအိစေတ္တိအလုံးမရှိသည့်ဖြစ်လက်တံမယံငါသည်ဒိဉ္စပြီသင်အားတောင်းတဲ့သူကိုပေးပါတော်လည်းပဲဂိမ်ဘွေတ္တိအသောဖြစ်နိုင်ပါလက်တဏီခိတာဘုရားရှင်တို့၏စိတ်တော်မြည်သည့်သိနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်အငြိမ့်ငါကသင်ခြေတတောင်းတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုပေးလိုက်ကြပဲထားတော့ဖယားရှင်ကထုံငါပေးတဲ့သူ့ကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါကသူ့ပေးလို့ကသင်ဘာဖြစ်မလဲဒီမင်းကတခုပြန်မေးအဲ့ဒီခါကျတော့မှသာဓုဒေဝအဟံဘဂဝတ္တစိတ်တဇာနိတံမိတိဝိဟာရကတော့ဒေဝအရှင်မင်းမြတ်သာဓုကောင်းပါ၏အဟံကျွန်တော်မျိုးဒီဘဂဝတ္တပုဏ္ဏ၆ပါးတခင်ဖယားရှင်စိတ်တန်စိတ်အစဉ်တော်ကိုဇာနိတံမိတိရှိအောင်ပြုဝေအံဣတိဤသို့ပြောဆိုရဲ့ဝိဟာရံကြောင့်တော်သောကတော်သွားခဲ့လေပြီဒီလိုဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်ကိုသိရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ကျောင်းကိုသွားပြီနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာဒီလိုဇွဲလုံးကဝရိယလေးတွေစိတ်ခက်တံမှုလေးတွေရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရတယ်ကဲမရလဲနေလေးတခြားဆိုယူရပါ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိသလားမရှိဘူးရောင်းကိုကျွတ်စားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဇွဲလုံးကဝရိယရှိတယ်ဒီတော့အခုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရှင်ကဝါရုသုံးလပန်လုံးပြည့်စုံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံလို့ပြောခွင့်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါလေပါရိယအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ရှင်ကိုနေရှင်တော့တော့ညီချင်းဆက်ကမယ်မရဘူးလားရအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဖြင့်ပြည့်စုံလို့ပြောမယ်လို့ပြောခွင့်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါလေဘုရားရှင်ကအမိသာပူဇာဓမ္မပူဇာလို့ပူဇာနှစ်မျိုးဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပုံပူဇော်နည်းနှစ်မျိုးဟောထားပါတယ်နော်အမိတပူဇာဆိုတာကတော့ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းဓမ္မပူဇာဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့သီလကျင့်စေ၊သမာဓိကျင့်စေ၊ပညာကျင့်စေတွေကိုလက်တွေကျင့်ပြီးထိုကျင့်ကိုပฏิပတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းဆိုပြီးပူဇော်ခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးအမိတပူဇာဓမ္မပူဇာခေါ်တဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုးတို့တွင်ဘုရားရှင်ကဓမ္မပူဇာကိုသာပုံပြီးတော့နှိမ့်ချတော်မူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ခဲ့ရင်ထိုပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သန္တာဝဇ္ဇေဒုက္ခကြီးမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားမလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒီအကျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကသိပြီးနှိမ့်ချတယ်နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မဒါယတာဘိက္ခဝေဝိဟရထမအာမိတဒါယတာဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဓမ္မဒါယတာဘောဓိမဂ္ဂိယဓမ္မအပြား39ပါးလေအမွေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဝထံဖြစ်ကြပါကုန်လောအာမိတဒါယတာပစ္စည်းလေးပါးလေအမွေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မဘဝထံမဖြစ်ကြပါကုန်လင်ဘုရားရှင်ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ငါဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မဘောဓိမဂ္ဂိယဓမ္မအပြား39ပါးသောတရားတွေကိုအမွေခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြည်ညာကြုပ်ပွားများအထောက်ကြပါငါဘုရားရှင်တမ်းမှာပစ္စည်းလေးပါးကိုအမွေခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တရားအမွေခံနေရင်အမွေခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခကြီးမှလှည့်လာပြီးလွတ်မြောက်မသွားနိုင်ဘူးလား။လွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာနှစ်မျိုးတို့တွင်ဓမ္မပူဇာကိုပုံပြီးနှိမ့်ချတော်မူပါတယ်။ထိုဓမ္မပူဇာကိုဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါ်တော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကဝါရင်သုံးလပတ်လုံးပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမရရှိဘူးလား။ရရှိတယ်။အစ်စ်အမြင့်ဆုံးပူဇော်နည်းပဲနော်။ဣနဇာတမယေနပတ္တကိသာနိဋ္ဌဖြစ်တော်ဘဂဝါကန္တကုတေပဝေတော်ဟောတိ။သုမနမင်းသားကကျောင်းတော်လိုက်သွားပြီ။ကျောင်းတော်လိုက်သွားတဲ့ထိုအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်နေလဲ။ဒီနသတမယေနထောချင်းကကာလ၌ကဗတ္တကိစ္စဆွမ်းသာခြင်းကိစ္စကိုနိထာပိတ္တဝပြုဆောင်ခြင်းပြီးပေဘဂဝါဗုဒ္ဓမောတ္တရာဘုရားရှင်နိခန္ဓာကိုယ်တိကန္ဓာကိုယ်တိကြောင့်သောအတွင်းသို့ပဝေထောဝန်ရောက်တော်မူလျက်ရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏သုမနမင်းသားကြောင့်သောရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ဗုဒ္ဓမောတ္တရာဘုရားရှင်ကလည်းဆွမ်းသာခြင်းကိစ္စပြုဆောင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကန္ဓာကိုယ်တိကြောင့်သောဝန်ရောက်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီသောမန္တလမလေးတဏိပဏိတနာပိခုဏတာတိကအကမာတိသောတောသုမနာမေနာတိမန္တလမလေးတဇောင်းဝစီဝေညီမူရာတဇောင်းဝအတွင်း၌တဏိပဏိတနာပိခုဏံစီဝေနေထိုင်ကြကုန်သောယဟန်တော်တို့၏တဏိကအထံတို့အကမာတိသွားခဲ့လေပြီတဇောင်းအတွင်းမှာစီဝေစုစည်းထိုင်နေကြတဲ့ယဟန်တွေထံသွားပြီ
ဒိနအဟံတုရာဇဗုဒ္ဓဂတမအဂတောတိတိရာဇဗုဒ္ဓမင်းသာဂတမအဘေကြောင့်ကြောင့်အဂတောဆေယောသတိအတိဖြစ်လေတည်းဤဤသောဒိထောယံတောဒုက္ခနံထောသုမရမင်းသာကိုအဟံတုမင်းဉဏ်ကြလေကုန်မည်ဘယ်လိုကြောင့်ကြောင့်အတင်မင်းသာတိကြောင့်တော်ကိုရောက်ရှိလာတည်းဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်တိကမိကြတယ်ဘဂဝန္တန်ထတနာယသတိထာမိဘဂဝန္တန်တိဘဂဝန္တန်ဘုလို၆ဇောနိဘောကုန်ပြည့်စုံမှုသောဘုရားရှင်ကိုတတနာယဖုမြောခြင်းဟာအာဂတောဆေယောလာတိအတိဖြစ်ပါပြီမေဘုရားတပည့်တော်အဘဂဝန္တန်ဘုလို၆ပါးတခင်ဖြာရှင်ကိုတတိထပြတော်မူကြပါကုန်ညွှန်ပြတော်မူကြပါကုန်ခရာတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားဖုမြောဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဤဝေจิตဖြင့်တောင်းတော်ကိုလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့တပည့်တော်အားဘုရားရှင်ကိုဖုမြောနှင်ရန်အတွက်ညွှန်ပြပြတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့သူကလျှောက်ထားအဲဒီကောင်မယဟန်တော်တွေကဗာအမိတ်ရှိတယ်နမယရာဇာဗုဒ္ဓအိသိဒိသိတခေတိသတ္ထရလက်တော်လဘာနာရာဇဗုဒ္ဓမင်းသားမယငါတို့တိကအိသိဒိသိတခေတိအလုံးရှိတိုင်းအလုံးရှိတိုင်းသောခဏနဲ့သတ္ထရံဘုရားရှင်ကိုတတ်တော်ပူမြောခြင်းကနလဘာမှာအခွင့်မရကြပါကုန်တကယ်တော့မင်းသားတို့ကအလုံးရှိတိုင်းအလုံးရှိတိုင်းသောခဏမှာဘုရားရှင်ကိုပူမြောခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်နော်ဘောဗနာပန္တိလဘတိပန္တိရှင်မြတ်တို့ဘုရားကောဗနာအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိကလဘတိယတိပါသနိဒီလိုဆိုရင်အရှင်မြတ်တို့ကအချိန်မရဘုရားရှင်ကိုဖုမြောက်ပြမရဘူးဆိုရင်အချိန်မရဘုရားရှင်ကိုဖုမြောက်ပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲအတိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်စဉ်းစားတတ်တယ်မေ့တတ်တယ်မြတ်တတ်တယ်အတိညာဉ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေတောင်မှဖုခွင့်မရတာငါလည်းဘယ်ရမလဲဆိုချက်ပြီးပြန်မတော်ဘူးလားပြန်တော့မှာပဲနော်အချို့ကြတော့ဘာပြောလဲအာဆရာတော်ကြီးကြီးနဲ့တူတယ်လေးဆိုပြန်ပြေးရောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးချောင်းနာမည်ပြတ်တာပဲနော်အဲ့ဒါဘယ်သိလလဲဘုန်းကြီးကြီးကြီးလည်းပဲဆိုပြီးပြောပြီးပြေးကြတာပဲနော်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာဘယံရှင်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းမြတ်ကိုအချိန်မီဘုန်းမြတ်ကိုရရှိပါသလဲပြန်ပြီးတော့မေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုမနာထေရောနာမရာဇဗုဒ္ဓရာဇဗုဒ္ဓမင်းသားသုမနာထေရောနာမအသုမနာမထေမီတိအဋ္ဌိရှိသောသူမနာမထေတိအိသိတသိတခေနေအလိုရှိတဲ့အလိုရှိတိုင်းသောခဏ၌သတ္ထရံဖျားရှင်ကိုဓာတ်တော်ဘူးမြေအန်တော်ခလဘာမှာအခွင့်ရကြပါကုန်၏အလလဘတိအခွင့်ရပေ၏သုမနာမထေဆိုတာရှိတယ်ဒီသုမနာမထေကတော့ဘယ်ချိန်ကမှဆိုအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဖျားရှင်ကိုပြုမြော်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သောကုဟိမန္တိထေရတိထေရတာနိသိဏဌာဏဘုသိတဝကန္တဝဝတိတဝအိဇမမန္တိမကဝန္တပတိဒုဏတိတမေဘဂဝန္တတိအာဟသောထောသုမနာမင်းသားတိမန္တိအရှင်မြတ်ဘုရားတော်ထေရောသုမနာမထေရတိကကိုယ်၏အမေယမှန်ပါနိဣတိဤသောထေရတာမထေဤနိသိဏဌာဏတိသုံးနေထိုင်တော်မူရအယက်ကိုဘုသိတဝမင်းများလျှောက်ထား၍ကန္တဝမထေရထံသို့သောညေဝန္တိတဝရှင်ခေါ်ဖြင့်မန္တိရှင်ဖျားဟံဖျာတိရောဒီဘဂဝန္တဘုနော၆ဆန္ဒကိုကုန်ပြီစဏမုဒ္ဒောဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဖျာရှင်ကိုပတိတောဖုမြောအန္တောဟအိသံမီအလိုရှိပါ၏မေဖျာတိတောအဘဂဝန္တဘုနော၆ဆန္ဒတွင်ဖျာရှင်ကိုတတ်သိတဖုမြောယံညွှန်ကြားပေတော်မူပါဖျာအရှင်သူမနာမထေရှိရအယမိငန်းပြီးတော့သွားပဲသွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ရေလီစာရှင်ခိုးရှင်ခိုးပြီးတဲ့အချိန်ကအရှင်ဖျာတပိတော်မြတ်စွာဘုရားကိုဖုမြောခြင်းနဲ့တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုဖုမြော်ဖို့ရန်အတွက်အရှင်ပြည့်ညွှန်ကြားပြတော်မူပါဆိုပြီးတော့တယောက်ထားတယ်။ထေရဝါဒတန်တေဝရာဇာကုမာရတအာဘောဂတိနေဇာနန္တမဖြစ်စေတော်မူ

0: မှာပဲသူမနာမထင်ရက်ကအဘောကတိုင်းဇံကဝင်စားတော်မူလိုက်ပါတယ်။အဘောကတိုင်းဇံဝင်စားပြီးတော့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဒိတ်ခံတော်မူတယ်။ဘယ်နဲ့တော့တခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေအဲ့ဒီလိုညာစိတ်ကြဲ့ရဲ့စွန့်အင်လေးတွေကိုအသုံးမချခြင်းညာဘူးလား ။ဟမ
1: ်
0: ဟိုတော့ကဒီမကြီးတွေကဲချက်ကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကြောင်းဖွင့်လို့ရှိရင်ပြန်ရမလားမပြန်ရဘူးလား။ဟမ်အဲ့ဒါပဲသူကစိတ်တက်ရဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါလေမိမိတို့မှလည်းဒီစိတ်တက်တွေရှိတယ်ဒီစိတ်တက်မှလည်းဒီစွမ်းအားတွေကဖြစ်တင်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစွမ်းအင်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါစိတ်တက်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးချလိုက်တာပဲအဘောကတိုင်းဆိုတာကရေကတိုင်းပဲရေကတိုင်းကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီကတိုင်းဆရုဒ္ဓဇံသူတို့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကလက်ကျင်ပြီးတွေကတော့ဟောကတိုင်း၁၀ပါးတမပ၈ပါးဆယ်လေးမျိုးသောအချိန်အဖြစ်လက်ကျင်ရပါတယ်နော်လေးကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအခုလိုအရင်ကကြုံလာတဲ့အပိုင်းမှာစိတ်ကိုနိုင်နေအောင်လေးကျင်ထပ်ပြီးတဲ့သရဂန်တို့ကအဘောကတိုင်းကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားလိုက်တယ်သရုဒ္ဓဇာတမရီဆိုက်ပြီးသရုဒ္ဓဇာတမရီမှာအထက်အဘောကတိုင်းကိုအာယုတဖန်ပြန်ယူပြီးတော့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံတော်မူတယ်ဒိဋ္ဌံနဲ့အတန်ရေဖြစ်သွားပြီရေဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီရေထဲကိုငုပ်လိုက်ငုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ရဲ့ကန္တကုဋ္ဌိကျောင်းတော်အတွင်းဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်မှောင်မှာဘွားခနဲ့သွားပြီးတော့ပေါ်တယ်တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကကြည့်လိုက်မြေကြီးတွေမြုပ်သွားတာပဲငုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့အရှင်သုမနမထေရဘက်ကကြည့်လိုက်လို့ချင်းသူမြေကြီးတွေငုပ်သွားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမြေတဲကိုငုပ်သွားတာပဲဟာဒီကတော့လေရင်ငုပ်တန်ခါကြီးလားလို့ဒီလိုတော့မထင်နဲ့နော်သူကတကောရှင်တို့ရဲ့တကောအယံစရကမကြမ်းစီအပ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကရှင်ကွင်းလေးတစ်ပါးနော်ပွဲလေးတော့မိတ်သွားတယ်ဟိုဒီနေ့ကပဲဖတ်လိုက်ပါသေးတယ်နော်ဒီကဒီကိုင်းလေးတစ်ပါးကသူကဒီနေ့မှပဲသူကရှင်ဟန်ပြုတ်တယ်ရှင်ဟန်ပြုတ်နေတော့မှခေါင်းရိပ်ပြေးတယ်ခေါင်းရိပ်နေတော့မှတစ္ဆပ္ပစင်ကကမ္မထန်နေကိုစီးပြန်ပြေးတယ်ဆရာသမားကလည်းသင်ပြေးတယ်ခေါင်းရိပ်ရင်းဖြင့်တစ္ဆပ္ပစင်ကကမ္မထန်ဆိုတာကသံမင်းမွေးငင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ဒီငါးခုကိုရွတ်ဆိုရတာပဲရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကပါရမီတွေကိုရင့်ကျက်အောင်ဖြည့်ကျင်ထပ်ပြီးတယ်သူတော်ကောင်းဖြည့်ကျင်ကြဒီကိုင်းကခေါင်းရိပ်နေမယ်အရတ္တဖို့တည်သွားတယ်အရတ္တဖို့တည်ပြီးတော့ရှင်သာမဏေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူကစဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ပဲသံဃာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုတယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာမဏေဖြစ်တယ်ဒီနေ့နတ်ပြည်တက်ပြီးတော့ဝေရန္တနတ်ပြတ်နန်းနန်းကြီးကိုရှင်တော်နဲ့ဂန်ကြီးလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာတော်မှာရှိသလားလို့သူကစဉ်းစားတော့မရှိသေးဘူးငါတော့ပြီးလှုပ်မယ်အဲ့ဒီရှင်ဖြစ်ဖြစ်သူကတာဝန်ရင်သာနတ်ပြည်တက်တာဝန်ရင်သာနတ်ပြည်နဲ့တက်ပြီးတော့ဝေရန္တနန်းပြတ်တန်ကြီးကိုအထက်ကနေပြီးတော့ချီးမနဲ့တွတ်ပြီးလှုပ်ကြည့်တာလှုပ်ကိုမလှုပ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုနှစ်ကလေးခွဲတွေကလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ကလေးခွဲတွေကဝိုင်းပြီးညီကြတယ်ညီလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကလူပြေတစ်ပတ်ပြန်ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတော့သူ့ရဲ့ဥပိ္ပေဆရာကကိုအငွေ့ဓာတ်ကပူလုံးတော့အေးအေးကိုနှိမ့်ချတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကုက္ကလတရားကုဏီချင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်အေးဓာတ်ကိုကြိုက်တဲ့သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာရေလိုင်းကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီရေလိုင်းထဲမှာနေခါတော့တော့ပြီးတရင်သုံးတော့မူပါတယ်ဒါကိုနေတန်ဆင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်နေတဲ့ဆရာရမတိရှိတဲ့မိမိဥပိ္ပေတရားတန်းဆရာထံချင်းကပြီးတော့အကျိုးအကျောင်းတင်ပြဆရာထားတော့ဥပိ္ပေဆရာမထင်မြတ်ကြီးကဗာမိတ်ရှိတဲ့ဖလားလေးတစ်ခုကိုသူကနမူနာပြတယ်ဒီဖလားကလေးလံနေလို့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ရေပေါ်မှာဒီဖလားကိုတင်ထားရင်လှုပ်လို့မလွယ်ကူဘူးလားလို့ဒီလိုနီးပစ်လိုက်တယ်အာတပည့်တော်နားလည်ပြီဖြစ်တယ်တပတ်ပြန်ပြီးဒါဝိန္ဒာတက်သွားတယ်နန္ဒမီးတွေကသူ့ဝိုင်းပြီးတော့လောင်ရတယ်တရားမင်းကြီးကပြောတယ်သွားမလောင်နဲ့ဆရာကောင်းတမန်ခံမတ်အာသရိယဟထမုတ်တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်စုပ်လက်ကင်ထားတဲ့အတ္တပညာတွေကိုသိရင်ပြီးမှတက်လာတာသွားမလှောင်နဲ့တရားမင်းကတော့သတိပေးပါတယ်အဲ့ဒါသူဘာလုပ်တယ်လဲဝေဒယန္တနံပြတ်တကြီးတိရှိရဖြစ်တဲ့မဟာပရိမေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်သူကဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်တယ်အလုံးကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီခါကျတော့မှချီမာလေးနဲ့တို့ပြီးဝေဒယန္တပြတ်တကြီးလှုပ်လိုက်တယ်ဒါကြတဲ့ညုံဖြစ်သွားတယ်နော်ဘူးနဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့ရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်ရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံလိုက်ပြီးအချိန်ခါကျတော့တချို့တချို့မထေကြီးတွေကအဲ့ဒီရေထဲမှာဘုနကမထေကြီးလိုပဲလှိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးဒိတ်ခံလိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့မြေကြီးကငုတ်သွားတယ်တော့မဟုတ်ရေထဲငုတ်သွားတယ်လို့ထင်ရင်ထင်ရ။ဒါပြည့်ကသူ့အဖို့ကတော့လှိုင်းကောင်းတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့ဝင်သွားတာပဲ။အဲဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်ကိုသုမနာမထေကဘုရားရှင်ထံကန္တကုတိကြောင့်တော့အတွင်ထင်ရှားဖြစ်ပြီးထင်ရှားဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့အထနံမကဝါသုမနာကတောမအကတောတအကတောတိဣတိအာဟာပဒဒုက္ခနိုင်နံတို့သုမနာမထေကဘဂဝါဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကသူမနာခြေတတုမနာကတ္တမအဘေအကြောင်းကြောင့်အာကတောဆက်ရောက်လာသည့်အသည့်ဖြစ်သည်တည်းဤသို့အာဟမင်းများတော်မူလေပြီခြေတဘာကြောင့်လာတယ်လဲဆိုပြီးမေးကြည့်တယ်

0: ဗုဒ္ဓဗန္ဓိဘဂဝန္တတတနာယအာဂတောဗန္ဓိရှင်မြတ်ဖျားရတဗုဒ္ဓသုမနာမင်းသာတိဘဂဝန္တံဘုလုံးချောင်းပါတခင်ဖျားရှင်ကိုတတနာယဖူးမြန်ယအလုံးကအာဂတောဆက်ရောက်လာတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားဖျားရှင်ကိုဖူးမြော်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့သုမနာမင်းသားကတော့ဆက်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားဒေနယိဘိက္ခုအတ္တနာပညာဘိဟိဒေနယိထိုသောဖြစ်ခဲ့ပါမူကဘိက္ခုခြေတယဟံအတ္တနာငါဖျားရှင်ထိုင်တော်မူရနေရာကိုပညာဘိဟိခင်းခြင်းပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်လည်းငါဖျားရှင်ထိုင်ဖို့ရအတွက်နေရာတော့ခင်းလိုက်အမိန့်ရှိလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းအတွက်မှဖျားရှင်ကတွေ့ခင်မပေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းပြင်ပကလေးမှာအေကံတစ်ခုရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီပရိသတ်တွေလာတဲ့အခါအေကံနဲ့နေရာမှာနေရာတော့ပြီးတော့ခင်းခဲလိုက်ပြီခင်းလိုက်ခင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်သုမနာမထေရကဘာလို့လဲ။ပုဏ္ဏထေရပတ္တန်ဓာတိဝါရဇာကုမာရတ္တဗုဒ္ဓတနာကိတဝအန္တကတကုတ္တယနိမောဇိတဝဗဟိပရိဝေနိပါတုပတုဘဝိတဝပရိဝေနိအာတနာပညာပေတိ။ပုဏ္ဏနောက်ထပ်တပန်ထေရအရှင်သုမနာမထေရမြတ်သည်ရာဇာကုမာ
1: သာသနာတော်နှင့်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1389ခုနှစ်တကူလ15ရက်2016ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်သင်္ကြန်ကာလအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မိဘများဖြစ်ကြသောဥလာအောင်နှင့်ဒေါခင်မေကြီးတို့အားမူထား၍ရည်စူး၍တာကိုချမ်းမြေ့အောင်မိသားစုနှင့်ဥအောင်လွင်အောင်ဒေါအိန္ဒရာအောင်သာမောစီဖြိုးသမီးမချောတိရီနှင့်မိသားစုတို့အမတာဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝိတုရပညာရှိအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရုံတော်တိတုကရတိ

တတဝါဤခြံသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

တပ္ပတောလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမေတ္တာကြီးမာသမိတာလင်တထာဇနိဆွဉ္ညီဟုစေတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေသာကိသုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: วิตุระปัญญาရှိโลกမှာปัญญาရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်လိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလောကအတိုင်းဝိုင်းတိုင်းမှာปัญญาရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုရမှာလူလောကကြီးကကြီးกว่าတို့တတ်တာဖြစ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလည်းပဲปัญญาရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမတမ်းမအရေးကြီးတယ်ปัญญาရှိကင်းမဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဟာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးပေါ့ပြည်မျက်လုံးလို့ခေါ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်လုံးသဘောဖြစ်တဲ့ปัญญาရှိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည်မှာရှိမှလာကြီးกว่าတို့တတ်ဒီတိုင်းဝိုင်းတိုင်းမှာလည်းပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးအရေးကြီးတာလောကမှာပညာကသာလဲဥဆောင်မှုပေးသွားတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်အမှန်တရားကိုသိဖို့တရားတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နည်းလမ်းမြတ်စွာဘုရားလို့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မှသာစွမ်းဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရာရာဟာပညာကတာတာပဲဖြစ်တယ်ပညာဟာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိလို့ပညာတန်ဖိုးရှိတော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကပညာရှိရဲ့စံနှုန်းကိုဟောပြောဆုံးမတဲ့အခါနတေနပန္တိတောဟောတိယာဝတာဘဟုပန္တိစကားအများကြီးပြောတာနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတယ်လောကမှာတချို့ကစကားတွေအများကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတာနဲ့ပညာရှိလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ခေမီအဝေရီအဘယောပညာရှိကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှင်လူတွေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလူဘဝမှာအန္တရာယ်ကြုံရတယ်ဆိုတာပညာရှိကြောင့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပညာရှိကြောင့်ဘယ်တော့မှရန်သူဆိုတာမရှိဘူးပညာရှိကြောင့်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ဘေးတွေကြုံတွေ့တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ခေမီဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုတွေကိုပေးစွာနိုင်တယ်။အဝီရိယံကင်းမှုကိုပေးစွာနိုင်တယ်။အဘယဘေးရန်ကင်းကွာမှုတွေကိုပေးစွာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာတကယ်ပညာရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကစံနှုန်းအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြတယ်။မင်္ဂလာတုတ်တမှာလည်းပဲပဏိတာနေသသေဝနာလို့ဆိုကြီးပွားတုတ်တဲ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအစအဆုံးဘဝမှာစတင်မှုအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာပညာရှိပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးပညာရှိရဲ့စကားနားထောင်မှုပညာရှိနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့အလုံးလို့ဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဏိတံနိသသေဝနာဆိုတဲ့စကားလုံးမင်္ဂလာတုတ်တံဟောပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပဏိတလို့ဆိုတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့ဆိုပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်အောင်မကြံတွေးဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အတွေးမျိုးမတွေးဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အပြောမျိုးဘယ်တော့မှမပြောဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒီစံ၃ရက်နဲ့လေပညာရှိဆိုတာသတ်မှတ်ဖို့ပြတာဖြစ်တယ်သူစိန်တိတစိန်တိအပြစ်ကင်းတဲ့အကျံအတွေးမျိုးသာရှိတယ်သူပါတိတပါတိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အပြောအဆိုမျိုးသာပြောဆိုသူကတ္တကမ္မကာတပည့်သားအကျိုးဖြစ်ထိုးမဲ့အလုပ်မျိုးသာလုပ်တယ်အဲ့ဒါပညာရှိရဲ့သင်္မြင်လက္ခဏာပဲလို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမမြတ်စွာဘုရားစံအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ဟောကြားထားတာယောဓမ္မအရေးပါတယ်ေဝိတုရပညာရှိဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေမယ်ယေဆောဗျာရဲ့950မှာပါတဲ့သန္တိဘတ်တော်နေတယ်မယ်ဇတိ10ဘွဲဆိုတာရှင်းရှင်းတော့ကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ950ဇတိနဲ့အလွန်နီးစပ်ပြီးမြန်မာပြည်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဘုရင်ကအစမူကြီးမယသေနာပတိအထိအောင်မေမှုရန်အရာတန်းနေဟာ950ဇတ်ကြီး10ဘွဲ့ပါဝင်950သောဇတ်တိတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တိုက်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်သွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာစာရကဆိုတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေတဖြည်းဖြည်းမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့လာဒီကနေ့ဆိုရင်တော်တော်ဝေးကွာသွားပြီလို့ပြောရမှာရှင်းတော့ကဆိုရင်ရှင်းလူကြီးတွေရဲ့လေးလံမှုဝိဒူရပြုတ်ဆိုပြီးတော့ကြပြဖွဲ့ပြီးတော့ဝိဒူရဆက်ချီကိုလေးလံခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဝိဒူရပြုတ်ဆိုတဲ့ဝိဒူရဆက်ချီကိုအလေးနဲ့ထားပြီးလေးလုံးဆက်ကြပြတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရှေးလူကြီးတွေပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဗော။စာပေကစာတကစတိုရီဆိုတဲ့စာပေကရတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေနဲ့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်သွားကြတယ်။ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးအမတ်ကြီးတွေနောက်ဆုံးမှာတိုင်းပြည်ကိုဦးစီးဆောင်ရွက်လုပ်သွားတဲ့ဘုရင်တွေကအစမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားခြင်းအနောဓမင်းကြီးဆိုရင်အခုဒီကနေ့နယ်နိမိတ်တဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရင်နောင်တို့ဂျန်စစ်သားတို့ဘုရင်နောင်တို့အလောင်းဖျားတို့ဆိုတာအခုလက်ရှိနယ်နိမိတ်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ကျေဝန်းနဲ့မြန်မာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီထောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒါလို့အုပ်ချုပ်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ပညာရည်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့ဇာတကစိုးရီတွေမှာလာတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆိုမိတ်တွေကိုသင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အုပ်ချုပ်သွားတာ။အဲတော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆိုမိတ်ဆိုတာအင်္ဂါမအရေးကြီးတယ်ဒီတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေဟာဘုရားစာပေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုတာကိုမြန်မာလူမျိုးတွေမေ့မထားသင့်ဘူးမေ့မထားသင့်ဘူးတခြားမှာသာပညာရှာပြီးတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်နေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလို့ဆိုတဲ့ပိဋကတ်တော်တွေကလာတဲ့ပညာရက်တွေတို့တွေမေ့ထားပြီးတော့ဒီပညာရက်တွေကိုမျက်ကွယ်ပြုသွားပြီဆိုလို့ရှင်နိုင်ကြပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှာဖြစ်တယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေဇာတကတွေမှာလာတဲ့သွန်သင်ချက်တွေပညာရှိတွေရဲ့ဆုံးမိတ်တွေဒါတွေဟာလောကကြီးပွားရေးအတွက်လည်းအရေးပါတာပဲ။တဏ္ဍာကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လည်းအရေးပါ။အားလုံးဒီဆုံးမိတ်တွေစင်စက်မပြတ်အာရုံစိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်သင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်။တည်မှုလည်းမရှိဖတ်ရှုမှုလည်းမရှိမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေမိထားပြီးတော့ဒါတွေဟာတကယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ယူဆပြီးကြောပေးသွားပြီဆိုရင်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတောင်မရောက်မြောက်မရောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့မှာတေးချတယ်ပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တယ်သူ့ဘဝတိုးတက်မြင့်မားမှုအတွက်လည်းပဲလမ်းညွှန်မှုတွေပေးထားတယ်အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးပြီးယဉ်ကျေးမှုတွေဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြမရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ပန်းတစ်ဖွဲတွဲဖက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်ခွဲခြားထုတ်ဖော်ပြီးပြောလို့ခွဲခြားပြောလို့မရနိုင်တော့မြမယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမယဉ်ကျေးမှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာမြမယဉ်ကျေးမှုလို့ဆိုရလောက်တစ်ချိန်တုန်းကမြမယဉ်ကျေးမှုတွေခုလိုတွဲဖက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကျယ်ဝလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှရှင်းရှားနောက်ပိုင်းခေတ်မှာမန္လိဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့မဂ္ဂတိဝလင်္ကာဆိုတာမိဘကသာသမီကိုဆုံးမတာတိုင်းပြည်ပြည်ပြုဝန်တန်းအမှုရန်တွေကိုဆုံးမတာတို့လောကမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့အတက်ပြင်းညာစိတ်နေသဘောထားတွေဆောင်ရွက်လုပ်ကြရမယ့်အနေအထားတွေသင်္ကန်းစာပြေဝါစာနဲ့ပေါ်ပြထားရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဒီစာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးဝေးသွားနေကြပြီဟောအဲ့ဒီဝေးဝေးသွားနေတာကိုအန္တရာယ်လို့မထင်ကြဘူးဒ ญาติฮาอันเนี่ยอันนี้กูพอส่องน้อมแม้ตะโมกูพอปะนี่ล่ะဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ညီမလူမျိုးတွေเนี่ยပြန်ပြီးတော့နှိစအောင်လို့ဝိဒူရဆက်ကြီးကိုဒီနေ့ဟောပြန်လို့ဂါထာပေါင်းမြောင်များစွာရှိတယ်ဝိဒူရဆက်ကြီးအင်မတန်မှရှည်လျားတယ်ဝိဒူရပညာရှိကြီးအကြောင်းကိုဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဝဲမှာဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးလူတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်အမျှော်အမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိဓုရပညာရှိကြီးဟာဘယ်ပုံဆုံးမသွားလဲဘယ်ပုံအကျံပြုတ်သွားလဲဆိုတာဒီဇာတ်ထဲမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဝိဓုရပညာရှိကြီးရဲ့အတွေ့အခေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်တွေအမှန်တမ်းတမိုးရှိလို့အဲ့ဒီတံမိုးရှိတဲ့အဆုံးမတွေးခေါ်တွေကိုသုံးချပြီးမိမိတို့ဘဝမှာ guideline တစ်ပွဲထားပြီးဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအောင်မြင်မှုလမ်းစပေါ်မှာရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိတုရပညာရှိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဝိတုရဆက်ကို၅ရက်တိုင်တိုင်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဇာတိကအမတမ်းမှရှည်တဲ့အခါအခန်းကန္တာတွေအမျိုးမျိုးပါအခုပရမဆုံးဖွင့်တဲ့အခန်းကန္တာအနေနဲ့ဥပောဒထကန္တာလို့ခေါ်တယ်ဥပုသ်စတင်ပြီးတော့ဥပုသ်ကျင့်သုံးတာဘာကြောင့်ကျင့်သုံးတယ်လဲဘယ်ဟာကမျက်ဆုံးလဲဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းတလေပါအခုတန်းတချံတွင်ကာလမှာလည်းပဲဥပုသ်ဆောင်ရတယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်မလဲ။ဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထဲမှာမှတ်သားစရာလေးရှိတယ်ပေါ့။အဲတော့ဝိတုရပညာရှိကြီးရဲ့ပညာအစွမ်းစနဲ့ရိုင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ္မာရင်ကျေအောင်ဆုံးမတယ်။လူရိုင်းကိုပဲရှင်ကျေအောင်ပညာစွမ်းအားနဲ့သုံးချပါ။တော့လောကကြီးမှာဆိုင်ဆိုင်တဲ့လူနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူဆိုတာဆိုင်ဆိုင်တဲ့လူကအလွန်များတယ်အဲ့ဒီယဉ်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ပြောတော်နိုင်တာပညာရှိတွေစွမ်းဆောင်မှုပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်အမြင့်မားဆုံးနိုင်စရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလိုဆုံးမသွားလို့လူရင်ကျေးဆိုတာလေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့။ကောင်းပြီဝိတုရပညာရှင်ကြီးရဲ့အကြောင်းဒီကနေ့အစာပိုင်းလေးကိုပြောကြရအောင်။ဝိတုရဇတ်တော်ကြီးရဲ့အဖွဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေအလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်လို့အသိပညာကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းပဲရသော်ဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာပညာကြီးမားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့လောကကြီးကိုကျိုးပြုတ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အလွန်ရှည်လျားတဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးမို့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်မှတ်သားနာယူပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာစလံချုပ်မိငုံမိသွားပြီဘဝခရီးအတွက်မှတ်သားစရာတွေသင်္ကန်းစာယူစရာတွေရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီဇလံကိုစလိုက်တာဘာလဲစတော့ဆိုဒီဝိဓုရပညာရှိကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုအခြေခံပါဝင်ပြီးတော့လာတဲ့ဇလန်းဆက်ွက်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကုရုတိုင်အိန္ဒပဋ္ဌဆိုမြို့ဒနင်ဇယဆိုတဲ့မင်းကြီးဟာမင်းပြုတ်နေကုရုတိုင်ဆိုတာခဏိအိန္ဒိယနိုင်ငံမြေပုံနဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နိယုတ်တီလီနာမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မဟာသတိဝရဏတုတ်ကိုခေါ်တာလဲကုရုတိုင်မှာခေါ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမဟာသတိဝရဏတုတ်ခေါ်တဲ့နေရာကုရုတိုင်အမှတ်သားရှိတယ်ပေါ့ กุรุဆိုတဲ့နေရာกุรุတိုင်းဆိုတဲ့ဒေသရှင်တို့ကญาติ ữu လည်းကောင်းတယ်အစာရည်စာလည်းကောင်းတော့လူတွေဟာအသားရည်စွတ်ပြေးဝါဝင်းပြီအသိပညာမြင့်မားကြတယ်လို့ဆိုတာဒါသမိုင်းကြောင်းဆိုတာတော့ကြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်ကမြင်းနေမြင်းရည်အနေထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုရုတိုင်ဟာญาติ ữu လုံကောင်းတယ်ရေဩဇာရှိတယ်အဲ့ဒီကစိုက်ပျိုးလို့ထွက်လာတဲ့သီးနှံတွေကိုစားသုံးတဲ့အခါလူတွေဟာပေါင်းတော့ဖွင့်ပြအတိညာတိုးကြတယ်လို့ဆိုအေးဝိဒူရပညာရှိကြီးဟာဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသမှာပေါ်လာတော့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကုရုတိုင်ရသော်ဗျာမဟာသတိဗရဏတုကူဟောတဲ့နေရာအဲ့ဒီကုရုတိုင်ကအိန္ဒပဋ္ဌဆိုတဲ့မြို့ဒနေဇယဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးအုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်မှာဝိဒူရပညာရှိဆိုတာပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့လိုပေါ်ပေါက်လာကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုရုတိုင်းနဲ့အလန်းနေနေဝေးတဲ့ဗာရဏသီမြို့ကဆက်ပြီးတော့ပြောဗာရဏသီမြို့မှာတဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်အလွန်ရင်းနှီးကြတဲ့ပုံနာလူချမ်းသာကြီးလေးယောက်တငယ်ချင်းလေးယောက်ရှိဗျမနမဟာသာလလို့ခေါ်တယ်ဗျမနလူမျိုးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်ဗာရဒတိမြို့မှာရှိခဲ့တယ်သူတို့ဟာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသက်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဥစ္စာသာချမ်းသာကြွယ်ဝတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝကြဒါကြောင့်ဘဝကိုအလေးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ဒါတွေရှာဖွေပြီးတနေ့သေဆုံးသွားရင်ဒုနောက်ဘာမှပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါဒုရတွေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာဒေသနာသာခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒုဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားကိုရှာကြမယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်သေးတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတရားရှာမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါယသိသူတော်စင်ဘဝကိုပြောင်းသွားကြအဲ့ဒီခေတ်ကယသိသူတော်စင်နေဟာဘယ်မှာနေကြသလဲဆိုရင်ဟိမွန်တံတောထံဘက်သွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ဟိမွန်တံတောထံမှာရှိတဲ့တတိတိရွဲ့တဖြုအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရှာကြံပြီးတော့ဒါနဲ့အမြတ်တပြီးတရားဓမ္မအားထုတ်ကြတယ်ယသိသူတော်စင်ကြီး၄ဦးဟာဇန်နေရတယ်အဘိညာဉ်တွေရတဲ့တကောအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကောင်းရင်ပြတ်နိုင်တဲ့သွားအတ္တတွေရသမထကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်လိုက်ကြသူတို့ဟာအဘိညာဉ်ရလို့ကောင်းကင်ကသွားလာနိုင်တဲ့သွားတကောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာကြအဲဒီလိုရောက်ရှိတဲ့အခါလူရဲ့တဘာဝကိုရှိမဆိုရင်တတိတိဥပယ်စားနေကြရတဲ့အခါမှာလူသားတွေချော့တော့တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စားမိဝဲဖို့ဆိုပြီးတော့လူပြေကိုလာကြတယ်။လူတွေလူရွာဘက်ကိုချစ်ကြတယ်။အဲဒီမှာအငန်တက်လိုအပ်လာတယ်လို့သူဆိုတယ်။အငန်တက်ကမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောနံဘိလသေဝနထာယစားငန်အငန်တက်နဲ့အချင်းတက်ကိုမိဝဲဖို့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့အငန်တက်တွေအချင်းတက်တွေရဖို့ရအတွက်လူတွေဘက်ကိုလူတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေဘက်ကိုသူတို့ဟာအချိန်ခါအားလျော်စွာပြောင်းလာကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင်ဟိဝန္တဟာလွန်အေးတယ်။အေဝဓမ္မအေးပြီးတော့စီးနင်းနေပိတ်ပြီးအစာရေစာရဖို့အမဒမခက်ခဲတယ်စနိုးတွေကြပြီးတတိတိဟူရှာဖို့ဆိုရလဲအလွန်ခက်လေအဲ့ဒါလို့စနိုးတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ရေခဲပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးတွေပါသူတို့ဟာလူတွေနေထိုင်တဲ့ญาติဥရုပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းလာကြတယ်လို့ပဲလူတွေသာဒီလိုပြောင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီ ။ဆောင်းခုံငှက်ဆိုတာဒီလိုပဲပြောင်းလာကြတယ်။ဆိုင်ဗေးရီးယားကဆောင်းခုံငှက်ကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြောင်းလာပြီးဟောဒီမရပူရနာကပလေအင်းမှာဆောင်းခုံကြတဲ့ငှက်တွေရှိသလိုဘကိုးနာကမိုးရွံ့ကြီးအင်းမှာလည်းပဲဆောင်းခုံငှက်တွေရှိတယ်။ငှက်ကြီးတွေဟာသိအေးတဲ့ဒေသတွေမှာဆောင်းရသည်မှာအစာရေစာရှာဖို့လည်းခက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးတော့နေကြလို့ဆောင်းခုငှက်ဆိုမမြင်ဘူးရင်သွားကြည့်ရမိုးရွံ့ကြီးအင်းသွားကြည့်ဒီနာပလေးအင်းကြည့်အဲ့ဒီလိုငှက်ကြီးတွေဟာဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်မြမပြည်ဒီအလဲပိုင်းဘက်ကိုပြန်တန်းလာကြသူတို့မှလည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ကောင်းကင်ယံကနေပြီးကြည့်ပြီးဘယ်နေရာမှာသူတို့ဆင်းသက်ရမယ်ဆိုတာသူတို့သိကြ။သိလို့မိုးရွံ့ကြီးအင်းမှလည်းပဲအဲ့ဒီငှက်ကြီးတွေဟာဆင်းသက်ကြတယ်။ဒီနာကပလိတ်အင်းကြီးမှလည်းဆင်းသက်ကြ။တချို့နေရာကျတော့လူတွေရဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကြောင့်သူတို့ဟာမနေဝင်မဲနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေကြတာလည်းရှိတယ်။ပြောင်းသွားကြရတာလည်းရှိတယ်။လူတွေကတော်တယ်တောင်နေခုတ်လို့ဖြက်စီးပြစ်လို့ဒီငှက်တွေဟာလာနေကြနေရာကိုမလာဘဲနဲ့နေရာပြောင်းသွားကြတာလည်းရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆောင်းခုငှက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အေးရာသီလိုက်ဒီကိုရောက်လာကြသလိုပဲယသိသူတော်စင်တွေဟာလည်းပဲဆောင်းခုငှက်များသဖွယ်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်လူပြည်လူလောကကိုကြွားလာရောက်ရှိလာကြတယ်ဒီလိုဆိုလို့စာပေထဲမှာတော့လောနံဘိလသေဝနထာယအရှင်တို့အငန္တတူရရှိဖို့ရာအတွက်လူလောကဘက်ကိုလှည့်လည်ကြတယ်လို့ဒီလိုပဲပါတယ်ဆောင်းခိုတယ်လို့တော့မပါဘူးသို့တော့တွေးကြည့်လို့ရှင်အဲ့ဒီသဘောဟာပုံဖြစ်တော့နော်ဆောင်းခိုကြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိမွန်တာကယသိသူတော်စင်၄ဦးဟာအမှန်တမ်းလည်းလူဘဝတုန်းကရင်းနှီးယသိဘဝမှာလည်းတရားကျင့်မောကျင့်မဲ့သူတို့ကတိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့လေးပါးစလုံးဟာလူတွေနေထိုင်ရာမြို့ပြခီးဘက်ကိုရောက်ရှိလာကြတယ်အဲ့တော့ရောက်ရှိပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုဆင်းလာတော့ဆိုအင်္ဂါတိုင်းဘက်ကိုဆင်းလာအင်္ဂါတိုင်းဆိုတာဒီနေ့ဘုရကရကမကရတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဘုရကရပတ်ဝန်းကျင်မကရတိုင်းအဲ့ဒီမကရတိုင်းနဲ့မဝေးတဲ့ဒေသတစ်ခုကအင်္ဂါတိုင်းဘေးဒါရမင်းကြီးကအင်္ဂါတိုင်းမင်္ဂလာတိုင်းတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဘောအဲ့ဒီခေတ်ကဒါကြောင့်အင်္ဂါတိုင်းမှာသူတို့ဟာဆောင်းခိုဖို့ရောက်ရှိလာကြတယ်အင်္ဂါတိုင်းမှာကာလစံပါဆိုတဲ့မျိုးရှိစံပါဆိုတာစကားပင်ကိုပြောတာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစကားပင်ကြီးရှိစကားကအယောင်ဆင်းကြည့်ပြီး၅မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်စကဝါတို့စကဖြူတို့စကနီတို့စကစိမ့်တို့စကနက်တို့ကာလစံပါဆိုတော့စကနက်ဒီပေါ်များတဲ့မြို့လို့ဒီလိုဆိုအောင်ဆိုလိုက်စကားပင်၅မျိုးရှိတယ်အပွင့်ကိုကြည့်ပြီးပြောညမနိုင်ငံမှာတော့စကဝါတို့စကဖြူတို့စကစိမ့်တို့ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်စကစိမ့်တို့ရှိတယ်ဒီကြောင်းထဲမှာနေမယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကာလစံပါဆိုတဲ့မြို့သူတို့ရောက်ရှိပြီကာလစံပါမြို့မှာအဲ့ဒီမြို့နားမှာဘုရင်ဥယျင်ဆိုရှိရှင်းတော့အခုခေတ်ကတော့ဥယျင်ဆိုတာလှလပပလှုပ်ထတာဥယျင်လို့ထင်ကြတာဥယျင်နော်ဥယျင်ဆိုလို့ရှိရင်ပမ်းမင်းတွေလှဆိုင်ထားတာတို့ရေတွင်ရေကန်တွေနဲ့တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေပတ်ဖို့လှလပပခဏိအမြင်ကဥယျင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီခေတ်ကဥယျင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်လေအခုခေတ်ပြောတဲ့ခြံလို့ပဲပြောရမှာတဲ့နော်တရေခြံလို့ဘာခြံလို့လို့အဲ့လိုအင်တာမကျဲပြီးတော့စားဝဲတောက်ဝဲသီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပြိုးထားတဲ့ဘရင်ရဲ့ဥယျင်တော်ခြံကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲမင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မှာမနောရမန်ဥယျင်စွာရှိတယ်မနောရမန်ဥယျင်တို့နောက်အမရပုရဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥယျင်တော်ရွာဆိုတာရှိတယ်ဥယျင်တော်လို့ဆိုတာဘုရင်အဲ့အတွက် တိဏ္ဏနေစိုက်ပြုတ်ထားတာတရေတို့ပိနေတို့မာလကာတို့ဆိုတာစားဝဲတော့ဝဲပင်နေဘယင်ကိုဘယင်စားဖို့တိဏ္ဏနေဘယင်နဲ့နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေစားဖို့တိဏ္ဏနေစိုက်ပြုတ်ထားတော့မနောရမဥယျာဉ်ကတော့နာမည်ပြက်သွားတယ်ဘမပြေမှာမန္တလေးမှာမနောရမဆိုတာတော်တော်လေးစိတ်နှလုံးကိုဝိလျော်ဝဲကောင်းတဲ့ဥပဥယျဉ်လို့ပါဠိလိုနာမည်ပေးထားမနောရမဆိုတဲ့ဥယျဉ်ဘာဖြစ်လို့နာမည်ပြက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာအရေပြားယောဂတဲ့တွေထားလိုက်တာမနောရမဆိုရင်အရေပြားယောဂတဲ့တွေနေတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းအခုဒီပြင်ဦးလင်းတက်တဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီမနောရမဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။နောက်ပိုင်းတော့အခုရေနသာကြီးဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမနောရမကပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာနော်မနောရမအသက်ပြန်ရှင်လာအဲ့ဒီလိုဘယင်ကြီးတက်တဲ့ကအမတန်လှပတဲ့တိဏ္ဏိမျိုးစုံဆက်ပြိုးတဲ့ဥယျဉ်ကြီးတွေမောဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဖွားမြင်တာဆိုတာမရပုရဥယျဉ်တော်ရွာတဲ့မောဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဖွားမြင်တယ်သူရွာလဲဘယင်းရဲ့ဥယျဉ်ပဲအဲ့ဒီအခုလိုကာလသံပါမာရှိတဲ့ဘယင်းကြီးမှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဥယျဉ်တော်ကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥယျဉ်ထဲမှာယနေ့ယသိသူတော်စင်၄ဦးဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့နားခုပြီးနေထိုင်ကြအချိန်တန်လို့ရှိရင်မြို့ရဲဆွမ်းကန်သွားကြတယ်ဆွမ်းကန်သွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်နေ့မှာဥယျာဉ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့တပင်အောက်မှာကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်ဗာရဏသီမြို့ကကာလစံပါမြို့ကတကြွယ်၄ယောက်ပိုက်ဆံအတင်းတင်းချမ်းသာကြတဲ့တကြွယ်၄ယောက်တငယ်ချင်း၄ယောက်ပဲသူတို့ဟာမြို့ထွင်းကိုဆွမ်းငံကြွကြွလာတဲ့ယသိသူတော်စင်၄ယောက်တွေ့တဲ့အခါယသိတစ်ပါးကိုယသိတစ်ပါးလင်တက်အိမ်စီရှူပြီးတော့တငယ်ချင်း၄ယောက်ကကိုယ့်အိမ်ကိုပင့်သွားယသိတွေကိုအိမ်ပင့်သွားအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့သာသနာ့ဘဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာမရှိဘူးရသေးပဲရှိအဲတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်တစ်ပါးငါအိမ်တစ်ပါးဆိုပင့်သွားကြအိမ်ပင့်သွားပြီးတော့ရသေးသူတော်စင်တွေကိုစွန့်ကွန်းကျွေးမွေးပြီးသူတို့ရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုမှတ်သားနိုင်ကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့ရအဲလိုမှတ်သားနိုင်ပြီးရသေးသူတော်စင်တွေကသူတို့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရတယ်သီလစောင့်တရားတယ်ဥပုသ်ဆောင်သုံးရတယ်ဆိုတော့သူတို့ခင်မှာဟောနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေလူတော်လူကောင်းတွေစိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုထားရမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟောကြပြောကြပြောပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီသူကျွဲတို့အိမ်သူတို့လူတဲ့ဆွမ်းကွမ်းတွေစားပြီးနေလေကြတော့ဘယ်သွားပြီးနေမှာနေထိုင်ကြတော့ဆိုတော့ယသိသူတော်စင်တစ်ပါးကတာဝရိဏနတ်ပြည်တက်သွားပြီတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာသွားနေနောက်ဒုတိယယသိသူတော်စင်ကြီးကတော့ဘယ်သွားတော့ဆိုနဂါးပြည်ကိုသွားနေတတိယယသိသူတော်စင်ကတော့ဂလုံးပြည်ကိုသွားနေစတုထယသိသူတော်စင်ကတော့ဘယ်သွားတော့ဆိုခုနကဝိတုရာပညာရှိတို့နေတဲ့ကုရုတန်အိနပတ္ထမြို့မိဃဇီနာလို့ဆိုကောရဗျတနင်းစရာမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသွားနေ။နေ့အခါနေတရာဌာနအတီးအတီးသွားနေကြ။သွားနေပြီးတော့ဆွမ်းတန်ခြင်းရောက်တဲ့အခါပြန်လာတကြွယ်ရီနဲ့တွေ့။ကာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုနေနတ်ပြည်မှာနေတတ်ပြီးတော့နေတဲ့ယသိသူတော်စင်ကသူတကာကိုဟောတယ်။တရားမင်းရဲ့စီစဉ်ကအလွန်ကြီးတာပဲ။ဝိဇ္ဇန္တပြတ်တကြီးကဘယ်လောက်ခမ်းနာတယ်။တရားမင်းကြီးရဲ့မျိုးတော်ကြီးကဘယ်လောက်ခမ်းနာတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးကဘယ်လိုလှတာဆိုတာ။သူမြင်ခဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့စိတ်ဆိုင်ဥစ္စာခန္ဓာကြီးကျယ်မှုတွေကိုသူဟောပြောတာ။ကိုတွေ့တာကိုဟောပြောတာပေါ့နော်။ဟောပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ပါလာတာပဲလူဆိုတာနော်။အဲတော့တောင်းရင်နဲ့ပြည်သွားပြီးတော့နေတဲ့ယသိကသူတကာကိုဟောတာတရားမင်းစီစဉ်အကြောင်းပဲဟောတယ် တကနဂါဘုံသွားနေတဲ့ယသိကြတော့နဂါမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုခေါ်တယ်အဲတော့နဂါဆိုတော့အခုခေတ်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနဂါတို့ဂလုံတို့ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံတန်လုံးလို့ဆိုတာပြောရနည်းနည်းလက်လန်းမမြည်ဘူးဖြစ်လာသို့တော့နာဂလို့ဆိုတဲ့နဂါဟာအစွမ်းတကူရှိပြီးတော့နတ်နဂါဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်တိရိစ္ဆာန်နဂါလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီနတ်နဂါတွေကြတော့သူကအစွမ်းတကူအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ရုပ်ပြောင်းရုံလွယ်လုံးနိုင်တယ်လို့ပြောအောင်သို့တော့နဂါဆိုဒီမှာမွေမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကောဘရာဆိုတဲ့ပပင်းရှိတဲ့မွေဟောက်ကြီးတွေဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ကနာဂလို့ခေါ်တာနော်နာဂလို့ခေါ်တာအဲ့တော့နဂါဆိုဒီမှာမြန်မာပကြီးဆရာတွေဗကုဆရာတွေရေးထုတ်ထားသလိုအချွန်တက်ကြီးနဲ့လားအမောက်ကြီးနဲ့လားဒီလိုတွေးတောဆရာတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော့မြန်မာအနုပညာရစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ထည့်ထားတာလေးဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နဂါဆိုဒီမှာမွေပဲပေါ့နော်မွေသို့တော့အစွမ်းတကူရှိတဲ့မွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနာဂီဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရိုက်တဲ့အခါကောဘရာဆိုတဲ့မွေဟောင်းနဲ့ပဲရိုက်တယ်သူတို့စီမှာဒါကိုပဲနဂါလို့ခေါ်တယ်နော်တခါဂလုံဆိုတာကျတော့ဘာခေါ်ပြန်တာတုံးလို့ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလုံဆိုတာလင်းယုံငှက်ကြီးတွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့နတ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လင်းယုံငှက်ကြီးတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်လဲကြီးတယ်စွမ်းအတ္တိလည်းရှိတယ်ပုံတရံလည်းသူတို့ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတရားမင်းကြီးရဲ့အချမ်းရံဆိုတဲ့အထက်မှာနဂါမင်းလည်းပါတယ်ဂလုံမင်းလည်းပါနော်နတ်မင်းကြီး၄ယောက်ဆိုတဲ့နဂါမင်းပါတယ်ဂလုံမင်းပါအဲ့တော့ဂလုံဆိုတာလင်းယုံငှက်ကြီးပဲဒါကြောင့်လို့ဗမာပြည်အထုထားတဲ့ဂလုံးငှက်ကြီးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်သီးကလင်းယုံငှက်ကြီးပုံ။အဲ့တော့နဂါးနဲ့ဂလုံးဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်လင်းယုံငှက်ကြီးနဲ့ကောဘရာဆုံးပြီဆိုရင်လင်းယုံငှက်ကြီးကထိုးပြန်ချလာပြီ။ဒီနဂါးဆိုတဲ့မွေဟောက်ကြီးတွေကိုဖမ်းတော်တာပဲသူက။လက်ဝင်းကိုကုတ်တော်တာသူ့ခြေထောက်ကြီးတွေနဲ့ကုတ်ပြီးတော့ခေါင်းဖောက်စား။ဒါကခဏခေတ်ကြီးအောင်တွေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်။လင်းယုံဆိုတဲ့ကောင်အင်တန်မှမျက်စိဆူရှတယ်ဟုတ်အမတန်ဝေးတဲ့နေရာကမျက်တော်ထဲမှာတွားတဲ့တွားတဲ့မွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဟုန်တို့ထိုးဆင်းလာပြီးတော့ဖမ်းသွားတာဒါမျိုးတွေရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂလုံအကြောင်းနဂါအကြောင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းယုံနဲ့မွေဟောင်းနဲ့ရိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လင်းယုံနဲ့မွေဟောင်းဟာဂလုံနဲ့နဂါလို့ပြောလို့ရတယ်။သို့တော့ဒီစာထဲမှာပါတဲ့ဂလုံနဲ့နဂါဟာအစွမ်းတကူရှိတဲ့နတ်ဂလုံနတ်နဂါလို့တော့ဒီလိုတော့မှတ်လို့ရတယ်။မဟာသမယတုတ်တန်ထဲမှာကြည့်ပဲဆိုရင်ဂလုံဆိုတာငှက်ဖဲဆိုတာချင်းရှား။เนาะမဟာသမယတုတ်တန်မှာဒိဋ္ဌာဓိစာပက္ခီဝိတုဒ္ဓသက္ခုဆိုတော့ဒိဋ္ဌာဆိုတာနတ်နဲ့ဖြစ်သောဓိစာဆိုတာဥကမွေတဲ့အကောင်ဒိဋ္ဌာဓိစာပက္ခီအတောင်ရှိတယ်ဝိတုဒ္ဓသက္ခုမျက်လုံးကတောက်ပအဝေးကြီးကကိုမြင်ရတယ်ဆိုဒီကနေ့ကလုံးနေဟာဒီလင်းယုံနေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘုရားမဆူရှတဲ့အမြင်ရှိနှုတ်သီးကြီးတွေကလည်းဘုရားမချွန်တယ်လက်သေးခြေသေးကြီးတွေကလည်းဘုရားမထက်တယ်ဖမ်းသွားနိုင်တယ်သူတို့ကတွေ့ဘူးကြလိုက်ပဲဒီနေ့ခင်မြင်လို့ရတဲ့အချိန်မှာတော့နော်ဒီ net geo ဆိုတဲ့ channel ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငားတွေပါတယ်လည်းကောင်းကင်ရံတွေထိုးဆင်းပြီးတော့ငားတွေကိုခြေတော်နဲ့ကုပ်ယူသွားတာတွေရှိတာ။မွေတွေလည်းအဲ့လိုဖမ်းသွားတာတွေရှိ။အဲ့တော့ဒီမဟာသတိဒီမဟာသမယတုတ်ထဲမှာပါရာကိုကပဲနော်ဒီလိုနဂါးနဲ့လင်းယုံနဂါးနဲ့ဂလုံဆိုတာမွေနဲ့လင်းယုံကိုပဲဆိုတယ်ဆိုတာအမတမတော့ထင်ရှားတယ်ဧရကပတ္တနဂါမင်းအကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာနော်ဧရကပတ္တနဂါမင်းဟာသူကခင်ဗျာမြစ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နဂါပဲမွေကြီးပဲ သူဟာဗပြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီငကားကြီးကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်လည်းရေကြီးအောင်မှာမွေကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့မွေရှိတယ်မွေကြီးတွေဟာယရနာတွေကိုယူထားပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြုကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငကားဆိုဒီမှာမွေဟောက်တခြားနှမွေတွေလည်းပါကြမှာမဟုတ်မွေဟောက်ခလုံးဆိုဒီမှာလင်းယုံအဲ့ဒါလို့နေကြအခုဒီမှာလည်းပဲကြည့်ငကားပြေသွားနေတယ်ဆိုတော့သူ့အစွမ်းတကူနဲ့မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့သို့မဟုတ်ရေအောက်မှာရှိတဲ့ငကားပုံသွားပြီးတော့သရင်သုံးတယ်ပေါ့ယသိရအဲ့ဒီသရင်သုံးတဲ့အခါငကားမင်းရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုသူကပြောပြအလွန်ချမ်းသာတယ်အလွန်ကြွယ်ဝဂလုံးပြေးသွားနေတဲ့ယသိရတော့ဂလုံးမင်းရဲ့စီးစိမ်အကြောင်းကိုသူကပြောပြဂလုံးဆရာဘယ်မှာနေတာလို့ဆိုလက်ပံတော်မှာနေတယ်လို့ဆိုတာပဲနော်ဘုရားမကြီးမားတဲ့တောအုပ်ကြီးမှာနေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာကလုံးမင်းရဲ့စီးစိမ်ကိုပြောပြတဲ့အခါသူတကာကလည်းကလုံးချစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာ။ငကားမင်းစီးစိမ်နားတဲ့အခါငကားချစ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာ။ဂါခေါ်ရပြဒနေစရမင်းရဲ့မိဂါစီနာဥယျာဉ်မှာသွားနေတဲ့ယသိကသူတကာကိုပြောပြတယ်။အေးမိဂါစီနာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကအလွန်လှတယ်။အိုင်းတီးပြီးအိုးချိုးတဲ့ဘုရင်ကြီးကဒနေစရမင်းကြီးစီစိမ်ဥစ္စာလွန်ကျွယ်ဝတယ်နန်းတော်ပြတ်သက်ကြီးရလဲအမှန်မှခန်းနာတယ်သူစီစိမ်လေးအကြောင်းပြောပြောတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့တပည့်တကာသူကျွယ်လေးယောက်ပါတရားမင်းအကြောင်းနားတဲ့အခါတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နော်ငကားအကြောင်းပြောတဲ့အခါငကားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဂလုံးအကြောင်းပြောတဲ့အခါဂလုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလူမင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုလုပ်ပြီးတည်တဲ့အခါမှာတယောက်ကတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့သူကျွယ်လေးယောက်တရားမင်းကြီးသွားဖြစ်တယ်ခေါနောက်တယောက်ကတော့နဂါးဘုံရောက်သွားနဂါးသွားဖြစ်တယ်နောက်တယောက်ကျတော့ဂလုံးပြေရောက်ပြီးဂလုံးသွားဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ဦးကတော့အဲ့ဒီအိနပ်ပဋ္ဌမျိုးဒနင်စရမင်းကြီးရဲ့သားတော်မင်းသားသွားဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်နော်လူစိတ်ကညွတ်လာပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့နိကန္တိလို့ခေါ်တာပေါ့ယမမာတော်မပဲတခါတော့ကမဂ္ဂဇင်းလေးတစ်ခုထဲမှာဖတ်လိုက်ရရံကုန်ကတထေးတူရှင်ရကုန်ဘုရားပေါ်မှာသူကတစောင်းကုသိုလ်လှူထားပြီးတော့ဘုရားတဆူကိုယ်ပဲထားကိုယ်ပဲပြီးတော့ရွှေရုံဘုရားပေါ်နေတိုင်းတက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိတာနတ်ပြည်ဆိုတာကိုသူကဆုတောင်းနေအမြဲတမ်းဘုရားလောင်းနေစံနေတဲ့ဒုတိတာနတ်ပြည်ရောက်ပါလို့ဆုတောင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလန်ကပြန်လာတဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေကသူဒီလိုကြီးပဲဆုတောင်းနေတာမြင်တဲ့အခါမှာတတိခမယာခမရတုတ်တည်တဲ့နတ်ပြည်ကခမရလည်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်လူပဲပြောဗီလက်နိုင်ငံပေါ့ဗမာရီယာရှေးတော်ခေါ်တာဗြိတိရှားနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံကိုဗီလက်တယ်နော်ဗီလက်ဆိုပြီးခမရဗီလက်သာရောက်အောင်ဆူတောင်းသားမအောင်ငကားဒီတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တုတ်တည်တဲ့နတ်ပြည်ဆူတောင်းမနေပါနဲ့ဘယ်နာနေမှလည်းမသိဘူးလူကလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဗီလက်ကတော့ကျွတ်တို့ရောက်ခဲ့တာဟာတကယ်ကြီးကျယ်ပြီးတော့တကယ်ခမ်းနားတဲ့နိုင်ငံကြီးပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီတကကြီးကစိတ်ဝင်စားသွားတော့တည်တဲ့အခါကျသူပဲသွားပြစ်တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလန်မှာသွားပြစ်သူဖြစ်တယ်နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဆန္ဒရှိရဘူးဥဒ္ဒေသွားသူတို့သူတငယ်ချင်းတွေကနေပြောတာနဲ့စိတ်ပါသွားတော့တည်တဲ့အခါအဲ့လိုသွားဖြစ်ဘာဖြစ်တော့ចောင်းသားအွယ်ရောက်လာတကယ်သူတကူမှចောင်းတက်တယ်တဲ့ចောင်းတက်တဲ့အခါမှာမြမပြည်ကလာတဲ့ចောင်းသားတယောက်ကရှင်ရဂုံဖျားပုံလေးပါလာအဲ့ဒီမှာသူဆက်လာရှင်ရဂုံဖျားမြင်လိုက်တဲ့အခါတည်းဘိုးဘွားတော်ကသူရှင်ရဂုံဖျားမှာအမြဲတမ်းတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတာဆို ไอ้พญามีนไล่ได้กะตูอ่ะไอ้แม้หลุผิดตัวงาดาตุยผู้กว่าเลยเบยตุยผู้ราตรงเบยตุยผู้ราตรงเนี่ยนอกซ้อมมาญาติมาปี่มาชื่อเลยสว่าตูติติแล้วติยอตูตังเกจินเตียวเนี่ยขอล่ะขอล่ะพี่แล้วญาติมาปี่โหลาไล่ได้กะไอ้ยากะโน้ตั้วได้โหลเนาะชวยกงกูอนิกะคุญญ์ย่าတော့แม้ရန်ကုန်မြစ်ထဲလေတင်မောဆိုင်လိုက်ရောအဲ့ဒီခေတ်ကတော့တင်မောနဲ့လာတာဟုတ်နော်တင်မောဆိုင်လိုက်ရောသူဟာဘွားကနေအိယာကနိုးလိုက်တယ်လို့အတိတ်တွေဟာပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူဟာအရင်ဘွားတုန်းကဒီမှာသူ့မှာသားတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လေသူသိပါပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာအဲ့ဒီဗမာပြည်ရောက်တဲ့အခါသူကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဖရာတို့တစောင်းတို့အကုန်လုံးမှတ်မိလားမမိလာပြီအဲ့ဒီလူကိုရှာသူ့သားဒိတ်ဘွားတော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သားတွေ့တော့ဖက်ငူသူနဲ့လိုက်လာတဲ့တကယ်ချင်းကစိတ်ညစ်နာဒီကောင်တော့ယူပြီဒီကောင်တော့ယူသွားပြီအဲ့ဒီလူသူကတော့အတိတ်ကပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ပြီနောက်သူကဘာပြောတော့ဆိုဂောပကတွေသူဘသူဆိုတာကိုပြောပြပြီသူမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဖရာပလင်ဟိုကြည့်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ဖရာပလင်ထဲမှာသူ့ပရမညာတစ်လုံးထည့်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကျုပ်ပြောတာမယုံရင်အဲ့ဒါဖွင့်ဆိုအဲ့ဂောဘကတွေကအဲ့တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါသူပြောတဲ့အတိုင်းပရမညာတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူ့တငယ်ချင်းကိုပြောတာငါတော့ပြန်မလိုက်တော့ဘူးကွာဒီနေ့တော့ဆိုပြီးတော့ရှန်ကုန်မှာပဲတက်တလုံးနေသွားတယ်ရှေရကုန်ဖရာအဲ့ဒီလိုဆက်လန်းဆိုဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးရေးတာတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဖတ်ဖို့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ကြရတော့ရှိတယ်ပေါ့အခုလည်းပဲအခုတကြွယ်၄ယောက်ကိုနတ်အကြောင်းနဂါအကြောင်းဂလုံးအကြောင်းမင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့၄ယောက်တည်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဘုံဘဝအတီးတီးရောက်ပြီးတော့သွားကြတယ်နော်ဘုံဘဝဆိုတာအဲ့ဒါလို့စအဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတော့ခန္ဓာတယောက်ကတရားတယောက်ကနဂါတယောက်ကဂလုနောက်တယောက်ကဝိတုရပညာရှိအမတ်ကြီးရှိတဲ့အိနပတ္ထမျိုးကတဏ္ဍဇယမင်းသားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်ကြလဲအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီတပြိုင်လောက်နီးနီးတည်တဲ့အခါသူတို့အသီးသီးမိခာစေနာဥယျင်ထဲမှာတနေ့မှာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့ဆုံကြတယ်တရားမင်းကြီးကလည်းတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာမနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီမိခာစေနာဥယျင်ကြီးထဲလာရောက်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေတဲ့ပျော်ပါးရေလျှော့တကြံတွဲမှုအိမ်ကနေထွက်လာတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။နော်။အတကြံမင်းကြီးကအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲလာပြီးတော့သူလည်းတပြည့်ရဲ့တနေရာမှာလာပြီးတော့နေတယ်။နတ်ပြည်ကနေပြီးခြေရာဖြောက်ပြီးတော့လူပြည်ရောက်။အဲ့ဒီထဲမှာနဂါးမင်းကြီးကလည်းနဂါးပြည်မှာရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေမနေခြင်းလို့ solitary life တယောက်တည်းဘဝနေဖို့ရာအတွက်ဒီမိခာစေနာဥယျင်ကြီးကကျေတော့အဲ့ဒီထဲမှာပဲရွေးပြီးသူကလည်းလာနေတယ်။ဂလုံကြီးကလည်းထို့တူပဲဂလုံတော်မှာနေရတော့ဂလုံနေများတော့သူလည်းတကောင်နဲ့တယောက်တည်းနေကျွန်တော်ဒီဥယျင်နဲ့ရောက်တနင်္ဆေကမင်းကလည်းပဲသူကမင်းသားကမင်းဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာသူလည်းပဲနန်းတော်ဘုံကနေဆင်းသက်ပြီးတော့ဥယျင်ထဲမှာတယောက်တည်းသွားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာဝိညာဉ်မှနေလာအတိတ်ဘဝတုန်းကသူချွယ်၄ယောက်တငယ်ချင်းသူချွယ်၄ယောက်အခုဘဝမှာတယောက်ကပြကြတယောက်ကနဂါတယောက်ကဂလုံးတယောက်ကမင်းသားဘဝနဲ့မင်းအဖြစ်နဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပြန်ပြီးဆုံမိသွားကြတယ်တကယ်တော့တမင်ဆုံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာဥပုသ်ဆောက်တည်ပြီးတော့နေကြမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တခါတရံနေခြင်းလည်းပေါ့လူဆိုတာနော် solitary life ကိုတခါတခါကျတော့အလုပ်တွေရှုပ်လာပြီနော်အလုပ်တွေရှုပ်လာပြီဆို
1: ော်ကြတယ်မို့လားနောက်တိုင်းကလူတွေလိပြီးအလုံးငါတယောက်ထဲနေခြင်းနဲ့မလာနဲ့ငါနောက်နော
0: ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတာလို့ပဲတယောက်ထဲပဲနေတော့မဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြအေးနေထိုင်လို့နေမှာနေလို့အားရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာညနေချမ်းအခါရောက်တဲ့အခါအားလုံးကအညောင်းပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်ရင်းကနေဒနေစရာမင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာဥယျံမှာမင်္ဂလာဥယျံရေခမ်းကြီးမှာမင်္ဂလာရေခမ်းကြီးမှာလာပြီးတော့ရေခမ်းနှခမ်းသားမှာရေခမ်းရှုခင်းကိုရှုတဲ့ခေတ်မှာလာရောက်ပြီးတော့၄ယောက်ဆုံမိသွားဆုံမိတော့အတိတ်ဘဝတော့ကလည်းတကြွယ်၄ယောက်ဆိုတော့အတိတ်ဘဝတော့ကတငယ်ချင်းဆိုတော့သူတို့ဟာဘဝချင်းမတူဘူးပဲတယောက်တယောက်မြင်လိုက်တာနဲ့ခင်မင်စိတ်တရားအလုံးလို့ဖြစ်တာဒါကိုဗမာတွေကပြောတာသွေးကစကားပြောတယ်နော်လူတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်တခါတရံကြလို့ရှိရင်ဒီလူတခါမှမမြင်ဘူးပထမဆုံးတွေ့တွေ့ချင်းခင်မင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်တချို့ကြတော့လဲတခါတည်းတွေ့တွေ့ကိုယ်လည်းမသိဘူးအမြင်ကပ်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခင်မင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာလဲအကြောင်းရှိအမြင်ကပ်တယ်ဆိုတာလဲအကြောင်းရှိတယ်အတိတ်တည်းကမေ့သွားတာဟုတ်ဟုတ်အတိတ်ကလူကမေ့တော်လဲပဲသွေးကစကားပြောတယ်လို့ဆိုရတယ်သူတို့လေးဦးကလည်းတဦးနဲ့တူခင်ခင်မင်မင်ဖြစ်သွားမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲခင်မင်သွားကြမသိပေမဲ့သူတို့စိတ်အနေထားတွေကတဦးနဲ့တူရင်းနှီးပြီးသားလို့ခံစားကြပြီးတော့ခင်မင်သွားကြခင်မင်သွားတဲ့အခါမှာစကားပြောဖြစ်ကြတာပေါ့နော်စကားပြောကြအဲ့လိုစကားပြောဖြစ်တဲ့အခါတူကြောင်တူမေးကြတဲ့အခါကျသူကြမင်းကြီးကလည်းဟိုနတ်ပြည်မှာရှုပ်နှုံးလို့ဒီလားနေလှုပ်ရှုပ်အခုခေတ်လည်းကြည့်တယ်လေနိုင်ငံသားဟိုသမတာတွေပါတယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောလီဒေးကင့်သွားနေတာတွေပဲရှိတယ်လေဟောလီဒေးယူတာတွေရှိအလှုပ်ရှုပ်တဲ့လူတွေကပန်းဖြေတာမျိုးတွေဘဝမှာနေကြတာရှိတယ်။တရားမင်းကြီးကလည်းနတ်ပြည်မှာအလုရှုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရက်တလေးနားဖို့ဆိုပြီးတော့လူပြည်ဆင်းလာ။ငကားမင်းကလည်းတို့တူပဲ။ငကားပြည်မှာငကားပြည်မှာအလုတွေရှုပ်တယ်။ကလုံမင်းကြီးကလည်းကလုံပြည်မှာအလုတွေရှုပ်တယ်။ဘီရင်ကြီးကလည်းလမ်းတော်ပေါ်မှာအလုတွေရှုပ်တယ်။ဥယျာဉ်ထဲသွားပြီးတော့အနားယူပန်းဖြေမယ်ဆိုထွက်လာကြ။အဲ့တော့သူတို့ထွက်လာတာတူတဲ့နေထိုင်ပြီးတော့အေးချမ်းစွာနေတာကိုပဲသူတို့ကဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။နော်။ရတာလေးနဲ့မြတ်တာပြီးတော့ဥပုသ်တိလဆောင်ထိတ်ကြ။ဒီလိုတူတဲ့နေတဲ့ဘဝအနေထားလေးကိုချိန်နှက်ပြီးတော့ဆောင်နေကြ။အဲ့တော့တူတူစကားပြောပြကြ။မလုပ်လာသလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့တော့အေးစေးစေးတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးအေးအေးလေးနေချင်လို့လာတယ်လို့ဆိုတော့ပြောကြတဲ့အခါဘာဆွေးနွေးမိတယ်လဲလို့ဆိုဒါဖြင့်အခုလို့ဥပုသ်သီလယူပြီးတော့ဒိုးတွေနော်ကိုယ်အင်္ဂါခွာကိုယ်စိတ်စိတ်နေကိုစွန့်ပြီးတော့အခုလို့လာရောက်ပြီးတော့ဆုံပြီးဥပုသ်ဆောင်စည်းကြတာဆိုရင်ဘဒုသီလကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်လေကတ္တသီလမဟန္တံဘဒုသီလကပို့မြတ်တယ်လေဘဒုစောင့်တဲ့သီလကပို့ပြီးတော့ညတ်တယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးဖြစ်ကြဘုသူသီလပို့ညတ်တယ်လို့ဆိုပထမဆုံးဝရုဏဆိုနဂါမင်းကပြောတယ်သူပြောတာလေကြည့်သူကဘာပြောတော့ဆိုယောကောပနီယေနာကရောမိကောပနာကရောတိကောပစိတ်ဆိုးစရာကောင်းတဲ့ဒေါသထွက်เสียကောင်းနဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့ဒေါသမထွက်ဘူးတဲ့။နော်စိတ်ဆိုးเสียကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့နေပြီစိတ်မဆိုးဘူး။နာကုသတိတပ်ပုရိတော်ကရာစီလူတော်လူကောင်းဆိုတာဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူး။နော်စိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးဒေါသထွက်လေးမရှိဘူး။ကုတ်တော်ပိတော်နာဝီကရောတိကောပါဒေါသထွက်တောင်မှပဲသူဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာလူမသိเสียရဘူး။ဒါသူပြောတဲ့စကားလေးနော် သူပြောတဲ့ကအဲ့ဒီလိုနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံဝေနရံတမနာမဟု

0: ဖြဲပြမှာလေလို့ဆိုရင်ဂလုံးမြင်ရင်ပြစားဖြဲပြမှာရံလောက်မှာပဲအဲ့ဒီလိုရံမလောက်ခဲနဲ့ဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့သူတိခံပြီးတော့ဂလုံးရှိမှန်းတည့်ရတဲ့နဲ့အောင့်ဤပြီးတော့သူတီလာသူထိမ့်ချုပ်နေတာဒါကြောင့်မလို့သူတီလာကအမျက်ဆုံးပါလို့သူကပြောတယ်နော်နဂါမင်းကြီးအဲ့လိုပြောတယ်သူတီလာသူကမျက်ဆုံးလို့ပြောအဲ့တော့ဂလုံးကြီးကလည်းအားကြမခံပြန်ပြောတယ်ဥနုတရောယောတဟတိဇိကိစ္ဆာဖိုက်ကဟောင်းလောင်းစားနေတာသူကလည်းနဂါမင်းတော့တည်ကြစားကျင်တယ်လူနဂါမင်းစားကျင်တယ်ဥနုတရောဖိုက်ကဟာနေတယ်ယောတဟတိဇိကိစ္ဆာစားလောင်မှုကိုသူအောက်ပြီးပြီးတော့နေရတာတဲ့ဒန္တောတပတ္တိမိတ္တပါဏဘောဇနောသူဟာဣန္ဒြေကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရင်ချေချေနေနေတာတပတ္တိချိုးချိုးချံချံသူနေရနော်ချိုးချိုးချံချံနေပြီးတော့သူဟာအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင့်ဤသီးခံနေတာတဲ့အာဟာရဟေတုနာကရောမိပါပါအစာအာဟာရအတွက်နဲ့တော့မကောင်းတာငါမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီအာဟာရအတွက်မကောင်းဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတာတံဝေနရံတမနမာဟုလောကေအခုလို့ဆာယသန်းနဲ့အောင့်ဤပြီးတော့ချိုးချိုးချံချံတိခံနေနိုင်တာဟာဒါအလွန်တမိုးရှိတိခံပြီးတော့သူစောင့်နာတဲ့ဒီနဂါးကြီးမြင်သန်းနဲ့သူစားကျင်နေပြီစားကျင်တာကိုသူမစားဘဲတိခံနေတာဟာဓာတုတီလာပို့ပြီးတော့တမိုးရှိပါလေပို့မြတ်ပါလေလို့ပြောအဲ့လိုပြောတော့တရားမင်းကြီးကလည်းအားကြမခံပြောပြခိတ္တံရတိန်ဝိပဿဟိတဝါနတပ်ပံတာဝရိန္ဒနပြည်ဆိုတာပြောစရာကြီးအများကြီးတဲ့နော်ဒီနန္ဒဝိညာဉ်တွေထွက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီဧရဝနဆိုတဲ့နတ်သားကစင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းရနတ်ပြည်မှာတိရစ္ဆာန်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တရားမင်းကြီးကဆင်စည်းပြီးတော့ဥယျာဉ်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်သားကဆင်လို့ရပွဲတယ်လို့ပါပဲသူတို့လေပွဲကတယ်ဧရဝံနတ်သားဆိုတာကစင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းတကယ်ကိုဒီအစွဲတွေနဲ့နာမောင်းတွေနဲ့ဥကင်းများစွာနဲ့ဥကင်းခေါင်းကစင်ကြီးတဲ့ကောင်ခေါင်းက33လုံးဖန်ဆင်းရတယ်။အလဲခေါင်းခေါင်းပေါ်မှာတရားမင်းထိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ခေါင်းတွေပေါ်မှာတရားမင်းကြီးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပွဲဖြစ်တဲ့33ရောက်သောနတ်မင်းတွေဟာထိုင်ကြတယ်။အဲတာဝရိန္ဒဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကော33ရောက်လို့ဆိုလို့လေ။နော်။33ရောက်သောနတ်မင်းတွေတရားမင်းကအကြီးဆုံးအဲ့ဒီလိုဧရဝံစင်ကြီးကနတ်သားကြီးရဲ့ဆင်းအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာခန္ဓာနာနာကဝဲတပင်တွေပါပါနန္ဒဝိညာဉ်ရဲ့ထွက်တာပြောစရာအလွန်ကောင်းတဲ့တေမဲလူတောင်အဲ့ဒီထဲရောက်ရင်မေ့ပါနော်တေမဲထာတော့တတိမရတော့တေမာတော့တတိမရတော့လို့ဆိုအဲ့ဒီလူပြောစရာကောင်းတယ်နတ်ပြည်ဆိုအလုံးကိုပြောစရာကောင်းတာခိတ်တံပြောလို့လည်းကောင်းတယ်ရတိဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်ငင်းွေသွားတာမရှိဘူးဝိပါစေတဝနာတတ်ပါအဲ့ဓာတွေကိုစွန့်ခွာလာခဲ့တာတဲ့နာသာလိကံဘာတတိကိစီအေးသူဘယ်တော့မှလိညာပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသူတို့နိုင်နတ်ပြည်ဟာအလုံးပြောစရာကောင်းတဲ့မလိမ့်တတ်ဘူးဝိဘူဒနာဌာနဝိရတောမေထုတမသူဟာခန္ဓာကိုအသားရေစုပ်ပြေအောင်လှပမှုဝါဖြိုးမှုအရေးဒီအစင်းလာလောင်ဆိုတဲ့အလုပ်ဒီဓာတ်ဒီကိုမလုပ်ဖဲမေထုနာဆိုတဲ့အမှုတွေကရှောင်ကျင်ပြီးတော့အခုလို့လူလောကဆင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံအာထုတ်တာဟာနော်အာထုတ်တာဟာသူ့ဖို့မှာအရင်အရေးကြီးလို့တကယ့်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့နတ်ပြည်ကြီးကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဇွတ်အတင်းလူပြည်ဆင်းလာရတာသူဟာအလွန်ခဲရင်တယ်ပေါ့နော်အလွန်ခဲရင်တယ်အဲ့ဒီလို ခက်ခဲရင်ရင်ဆွန့်ခွာပြီးတော့သူဟာစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့တီလာကပို့ပြီးတော့မြတ်ပါတယ်တရားမင်းကအဲ့ဒါလို့ပြောအဲ့တော့လူမင်းဖြစ်တဲ့ဒနင်စရာကဒနင်စရာမင်းကြီးကဘာပြောတော့ဆိုပရိက္ခဟံလောဘဓမ္မံသတ္တံပရိက္ခဆိုသူဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေလွန်များတယ်မောင်းမပေါင်း 16,000 ရှိသူနန်းတော်ကြီးဟာအမဒါမအချောအလှဆိုတာတွေအကုန်စုထားအဲ့ဒီသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့မောင်းမပေါင်း 16,000 နန်းတော်ကြီးတို့ရွှေတွေငွေတွေတို့လောဘဓမ္မလိုချင်တတ်တဲ့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူစွန့်လာခဲ့ပြီးတော့ယောဝေပညာယပြိပစေတိအသိစိတ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်လာခဲ့ဒန္တံထိတတ်တံအမမနေတာပါစိတ်ရိုင်းပြတဲ့စိတ်တွေကိုသူထိန်းချုပ်ထားတယ်သူစိတ်ဟာလည်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်အမမငါဟာဆိုတဲ့ဆွလမ်းမှုတဏှာလည်းမရှိဘူးနေတာတမြုံလင့်တောင်းတာတဲ့တဏှာလည်းသူထိမ့်ချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့ထိမ့်နှိမ်ချုပ်ချုပ်နဲ့စွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့လာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတဲ့တံဝေနရံတမနာမဟုတ်တဲ့ထာအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမနာအစစ်လို့လောကလူသားတွေကဆိုကြသူတိလာကပုံမြတ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလို့ဓနင်းစရာမင်းကပြောလိုက်တဲ့အခါကျသူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဖြေချင်းထုတ်ထားခြင်းမတူကြဘူးမတူတဲ့အခါကျတော့အဋ္ဌိမဟာရာဇဒုမကံတဏိကေပန္တိတောတရားမင်းကြီးကမေးတယ်ဒနင်းစရာမင်းနဲ့ခမားစီမှာပညာရှိတယောက်ယောက်များရှိလားကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရှိရှိသလားလို့ဆိုအာရှိပါတယ်ဝိတုရဆိုတဲ့ပညာရှိဟာအပြောလဲကောင်းတယ်အင်တာမလဲတိမှတ်တယ်တကယ်ကိုဟိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်ပညာရှိအမှတ်ကြီးသူ့မှာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုရင်ကဲဒါဖြင့်သူ့စီသွားပြီးအဆုံးဖြတ်ခံရမယ်ပညာရှိအမှတ်ကြီးရှိတဲ့စီကိုသွားကြသွားပြီးတော့ပညာရှိအမှတ်ကြီးကျွန်ုပ်တို့ဘသူတိလားကကိုကောင်းတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မသားမြတ်တွေ့တော်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်တန်တော်ဝီနေတိဝီနောတိအဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်မလုံးနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပါနော်ဘုသူတိလာကကောင်းတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးစမ်းပါပညာရှိစီတောင်းခံတောင်းခံတော်ဝိဓုရမကြီးကမေးတယ်ကထံဝေဘာတတိနာဂရာဆိုငကားမင်းကဘယ်လိုပြောတာတုံးကရုလောပနာဝိနတိယောခိမဟာဂလုံးမင်းကြီးကရောဘလို့ပြောလိုက်တာတော့ကန္တဗရာဇာပနာကိဉ္ဝတိတိဒီနေရာမှာတရားမင်းကိုကန္တဗမင်းလို့သူကတုံးလိုက်တယ်ငကားတရားမင်းကြီးကရောဘာပြောလိုက်တလဲကထံပနာခုရုဏံရာဇာတိတောခုရုတိုင်းကဘီရင်မင်းမြတ်ကရောဘယ်လိုပြောလို့လဲပြောပုံလေးတွေကိုသူရှင်းပြသွားရှင်းပြကြပါအောင်လို့ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကခေါင်းခံပြီးတော့ရှင်းပြခန္တိန်ဟဝေဘာတတိနာဂရာစာနဂါမင်းကြီးကသူဟာသိသီးခံရတယ်နော်စိတ်မဆိုးအောင်သီးခံသူ့တမ်းမဲ့ဂလုံးကြီးကိုမြင်ပြီးတော့သူကဒီရက်တည်နေအောင်သူသီးခံအဲ့ဒီသီးခံရတာဟာသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးတာမန်နေမသီးခံနိုင်ဘူးသူ့ဟုတ်သီးခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့တမ်းမဲ့ရန်သူတွေ့ရတဲ့အတိုင်းသူစိတ်မဆိုးအောင်သူသီးခံဒါကြောင့်ငကားမင်းကြီးကသိခံမှုဟာရေကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အပ္ပဟာရံဂရုလောဝိနတိယောဂလုံးမင်းကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စားခြင်းစားခြင်းအတန်းနဲ့မစားရတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်စားခြင်းအတန်းနဲ့သူအစာမစားဘဲနဲ့အောင့်ဤနေနိုင်တာဒါပိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကန္တဗရာစာရတိဝိဘတရားမင်းကြီးကတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုသူစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတာအဓိကကြတယ်လို့ပြောအဂိဉ္စနံကုရုဏံရာဇတိထောအေကုရုမင်းကြီးကတော့ကြောင်းချမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တာကိုတံမိုးထားပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဝိတုရမတ်ကြီးကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျဝိတုရမတ်ကြီးကအဖြေပေးတယ် သဗ္ဗာနိဧတာနိသုဘာတိတာနိဟာအဲ့ဒီဖြေအလုံးကတော့ကောင်းတာကြီးပဲတဲ့နာဟိတဒုဘတိတာမတ္တံဂိဉ္စိအဲ့ဒီတည်းမှာမှားမှားယွင်းပြောတာတခုမှမပါဘူးတဲ့သူတော်စင်တွေအတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တည်းကြီးပဲတဲ့ယသမိသဧတာနိပဋိဋ္ဌတာနိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရည်ချင်းနေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတမတမိုးကြီးမှာပါတယ်ဥပမာမဲ့အရာဝနာဘယသူသမောဟိတာနိဒီလှဲဝင်းကြီးတစ်ပိတ်မှာဝင်ရွတ်တဲ့နေရာကိုပုံတောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံတောင်းကိုအကုတ်တကူဘက်ကဆင်းလာတဲ့အကန့်နေအကန့်နေဆုဝေးပြီးတော့ရောက်ရှိအဲ့ဒီအကန့်ဆိုတဲ့ထောက်တွေလှဲဝင်းကြီးရဲ့ပုံတောင်းပေါ်မှာဆုပြီးတော့တီးနေသလိုတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီချင်းနေဟာအကုန်လုံးရှိပါလေစတုပ္ပိဓမ္မေဟိတမင်္ဂိဗုဒ္ဓါသူတို့ပြောတဲ့တိခဏေတို့အစာကိုဟောလာမစားဘဲနဲ့အောင်ဤနေတယ်တို့ဝိလျောပျော်ပိုင်းမှုတွေကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်ပါမှုတွေကိုတိခဏထားတယ်တို့ကြောင်းရမဲ့နေတယ်တို့ဆိုတာသူတော်ကောင်းရဲ့စင့်ဆောင်ရတဲ့အည်သွေးတွေသာဖြစ်တယ်ဟောပုံတော်ကြီးပုံမှာလဲပြီးရဲ့ထောက်တွေအကုန်လုံးစုပြုံကြတယ်လို့ပဲစတုပ္ပိဓမ္မေဟိသမင်္ဂိဗုဒ္ဓံအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တံဝေနရံတမနမဟုလောကီဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ဉာဏ်ညာအောင်ခြင်းနဲ့တမနလို့လောကလူသားတွေကပြောပါတယ်သူဆိုတော့အလုံးကဂျိနတ်ပါသိဂျိနတ်သွားကြသူတို့ပြောတာတွေဟာအကုန်လုံးပဲမှန်တယ်ခက်ခဲတာတွေကြီးပဲဒီချင်းတွေကမလွယ်ဘူးပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတွေမှာရနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာမင်းကြီးကစပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ဝိတူရာပညာရှိကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောဆိုချက်ကြောင့်ကျင့်တတ်အားရပြီးဝိတူရာပညာရှိကြီးကိုသူကလက်ဆောင်ဓမ္မပူဇာပါပေးတော့ဆိုနီလုပလာဗံဝိမလံအနက်ကဝဋ္ဌံဣတံဓုမတမနဝန္နတကယ်အရိခေကလည်းဒီအညိုရောင်ကိုကြိုက်ပုံရအရှာနော်အမဲကြိုက်ကြာညိုအဆင်းအောင်ရှိတယ်ဒီတကြပြေမှာရှိတယ်ဝိယုံလွားကြီးဝတ်စုံကြီးကိုအမတမအညစ်ကြေးကင်းပြီးတံဘူးချီမာလာတဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးမိခိုးရောင်အဆင်းရှိတဲ့အဝတ်ကြီးကိုတဲ့ပြတ္တနာဖြည့်သည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပညာရှိကြီးအားပူဇော်ပါတယ်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်သူပေးတရားမင်းကစပေးဂလုံးကြီးကလည်းစပေးပြန်သူဝဏမာလံတတပတ္တဖုန်ဋိတံပကေတရံယရဏသဟသမန္တိတံသူကြရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြာပွင့်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပွင့်ချက်တရားပထမကြာဝင်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ပညတဝေယကရဏီနတုတ်သောအဖြေကိုကျင့်တတ်ပြီးတော့တရားမိတိဓမ္မပူဇာယဒီလာပညာရှိကိုဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပေးပါတယ်လှူပါတယ်လို့နဂါမင်းကြီးကတော့မနေအနက်ခံသူစီတံပပတရာကန္တာဝတ္တံမနိဘူတိတံမေသူလည်းပင်မှာဆွဲထားတဲ့ဗရမယာကြီးအဲ့ဒီဗရမယာကြီးကအမတမတန်ဖို့ကြီးတယ်ပေါ့အယောင်လဲလဲနဲ့နေတဲ့ငကားမျက်လုံးလိုပဲနော်ဗရမယာလုံးကြီးကလက်ဘင်းဆွဲထားတဲ့ဗရမယာလုံးကြီးကိုကျင့်တတ်အားရလို့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပေးပါတယ်ဆိုပြီးလှူတယ်နောက်တစ်ခါဒနင်းစရမင်းကြီးကြာခဝန္တဟတံဥတပင်္ဆနာကံနော်နွားနိုးစားနွားမတထောင်နော်အာဇာနီမြင့်ကားတဲ့ယထာတွေအဲ့ဒါတွေကိုရွာပေါင်းက16ရွာအဲ့ဒီဆုလက်အနေနဲ့ပညာရှိဝိတုရာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝိတုရာဇာရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပညာရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးမှုပေါ်မှာခြေနဲ့အားရကြလို့အတီးအတီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြတယ်တာပထမဆုံးဝိတုရာဇာရဲ့ဖွင့်နေတဲ့နေရာမှာမှတ်သားဖို့ရတယ် ြောတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာဒီပညာရှိရဲ့အဆုံးဖြတ်ဆိုတာလောကမှာအငင်းပွားစရာရှိတာလေပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တည်ချာချာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်လို့နဂါမင်းကြီးရဲ့ခန္တီဂလုံမင်းကြီးရဲ့အစာရေစာပေါ်မှာသိခံနိုင်စွာတရားမင်းကြီးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုထိန်ချုပ်နိုင်စွာကောရဗျာမင်းကြီးတနင်္ဇာမင်းကြီးရဲ့ကြောင်းရမဲ့နေနိုင်စွာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်နိုင်တဲ့စိတ်အခြေအနေအဲ့ဒါတွေဟာတကယ်သမဏတွေရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အာလုံးချစ်နှက်တဲ့အဖြေတစ်ခုထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဗောဒါဟာပညာရှိရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်လို့ဝိတုရပညာရှိကြီးရဲ့အကြောင်းနောက်ရဲ့များမှာဆက်ပြီးတော့နာယူကြမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့ပညာရှိဆိုသည်မှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးအာလုံးချစ်နှက်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အရေးချင်းပညာရှိလို့ဒါလေပညာရှိလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပညာရှိဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအမှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးချင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: 제주ရှင်မဟာဘောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုဆက္ခ၌30ရက်5လ68ခုနှစ်နေ့ပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
2: ်ဘုံကောင်းမှာရောက်ကံကောင်းထမှာရောက်ဘုံလို့ခေါ်မှန်ပါအဲ့ဒီလူဘဝရောက်လို့ရှိရင်သူလူသိဖြစ်တယ်အကျိုးရှိအကျိုးမဲ့တို့ဒါလည်းတရားဟုတ်ကဲ့
3: မမမ
2: ပြီးတော့တို့ကြာနေကြာနေတို့ပြောတယ်ပြောတယ်တို့လုပ်တယ်လုပ်တယ်ဒါတော့အပြည့်ရှိသွားတယ်ဒါတော့ပြည့်မဲ့သွားတယ်ဒါတော့သိရမမ
3: ဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့
3: မမဗျာ
2: အဲ့လိုသိတာကိုတို့စားလို့လူလို့တို့တာဒါလေးလူတော့မလုပ်တာပေါ့ဗျာ
3: မ
2: မဗျာဟင်ညာမှာလို့တော့လူလို့တို့အဲ့လိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးရှိတာနဲ့မရှိတာကိုဘယ်ဟာလို့လုပ်လဲပြီးပေါ်ရတာလူတိုင်းပေါ်ရဟင်မှန
3: ်
2: ပါဗျာဟိုအကျိုးရှိမှထင်လို့ရလို့နေကြတာ
3: မှ
2: န်ပါဟုတ်ကဲ့အကျိုးရှိတာလားရွေးလို့ချင်ပါပြီးတော့တို့အပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်မဲ့တာကိုဘာလို့မလုပ်လဲ
3: ပြစ်မဲ့တာလို့
2: ပါဘာသာပေါ်မှန
3: ်
2: ပါဟိုအကျိုးရှိတာကိုလည်းလုပ်နေတယ်အပြစ်မဲ့တာကိုလည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတို့ဒီဒီလူပေါ်လာတာနေပြီးတော့လည်းနတ်ကိုလည်းရောက်နေလူပေါ်လာကနေပြီးဇမဘုံထိလည်းသွားနေတယ်လူပေါ်လာကနေပြီးလက်ကောင်ဘုံထိလည်းသွားနေတယ်ကျန်လို့တို့ဘောဟာစေရနာရှင်တတိလေးရဲ့ထောက်ပံ့မှုအတိုင်းတသိမိတသိမြင့်တဲ့မြင့်သွားတာကိုတလူလူတလူလူတက်တဲ့အတွက်လူလူတခါထားသုံးနေတယ်။တတုပမာတွေခေါ်တာလေ။မှန်ပ
3: ါဗျာ။
2: လူလူဆိုတမာခေါ်တာတို့ပါလေးလို့မလို့တာ။ဟင်မှန
3: ်ပါဗျာ။
2: အဲ့တော့ဒီတလူနဲ့တလူလူတက်နိုင်တဲ့ဆိုတာခုနကအကျိုးရှိတာကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့အပြည့်မဲ့တာတွေလှုပ်မဲ့ပုံမှန်မဟုတ်လား။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။အဲ့တကယ်လို့တို့ကောင်းနေထင်လို့လှုပ်တယ်မကောင်းမှုကိုကြံမိတယ်ပြောမိတယ်လုံးမရဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အောက်ပုံသွားမှာဟင
3: ်
2: ခင်မင်းလေးအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြပြန်တာဒီကားတို့ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီခင်မင်းလေးအားကြီးတဲ့တော့တစ်ဖက်ကမခံရင်လေးကြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့မခံရင်နဲ့မုံညိုပြမတဲ့ကသွားကြပြန်ရင်ဟုတ်ကဲ့
3: ဟု
2: တ်ပါဘူးဟင်ပြတော့နေရင်ပြည်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ဒါကတော့ငါသားဟိငါသမီးဟိငါပစ္စည်းဟိငါအိမ်ငါရာဟိအဲ့ဒီတိရတိရသူသိသံပုံ့မှာ
3: မှန်
2: ပါဟင်အဲတော့ကံကောင်းကြောင့်ရတဲ့ဟာကံကောင်းထပ်မလို့ဖ ೇನೆ ကံဆိုးလို့လို့ရှင်လေတို့အောက်ကြမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဟိုဒိဋ္ဌာန်ကနေငရဲ့ရောက်တာမရှိဘူးနေပါလာပါလေလူကနေဒီငရဲ့ရောက်တာများတယ
3: ်မှ
2: န်ပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: အဲ့တော့တို့လူပုံဟာဟိုစီးပွားရှာတဲ့ပုံနဲ့မတူဘူးလားဟဲ့
3: တူပါတယ်ဗျာ
2: ဟင်အရှုံးပေါ်မှာလည်းဒီပဲအမျက်ပေါ်မှာလည်းဒီပဲ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဟင်မှန်ပါဟင်အရှုံးပေါ်မှာလည်းတို့လူပုံပဲအမျက်ပေါ်မှာလည်းလူပုံပဲတော့ကလားဟဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့တော့တို့လူပြည်ကိုပါလို့လာတာတော့ငုံငုံရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟင်အရှုံးခံလို့လာတာလားအမျက်ထွက်ချင်လာတာ
3: အမျက်ထွက်ချင်လာတာပါဗျာ
2: တို့ပြောလို့ပါဗျာအဲ့တော့ခုလို့ဒီကြတဲ့ဂျွာတဲ့မကအရှုံးခံလို့လာလားအမျက်ထွက်အောင်လုပ်လာလား
3: ရှုံးခံလို့လာတာ
2: ပါဗျာဟုတ်ဗျာလာတာကအများထွက်ချင်လို့လာတာလုံတော့အယုံခံလုပ်နေသည်နောက်တော့ကိုယ်စကားကိုတနာထောင်ကြည့်တာပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟင်လာတာကတော့ ဘယ်လိုလဲ
3: လက်ရကျ
2: လာပါဘူးလုံ
3: း
2: ရတာလုံးကလုံးရတာဟုတ်ဗျာနောက်ထောင်ကြီးလမ်းကိုတန်းဟင်ကြားလို့ကောင်းရပြီလားမ
3: ကောင်းပါဘူး
2: ဗျာဟုတ်ဗျာသူရိုးနေမှာပါဗျာသူတို့ကြားလို့ကောင်းပြီမှာပါဟင်ဟင်သူပြောလို့ပါဗျာသူတို့ကြားလို့ကောင်းပြီမှာပါဟင်မှန
3: ်ပါရဲ့
2: လာတာအမြတ်ပေါ်အောင်လို့လာတာလုံနေတော့တော့အရှုံးခံလုပ်နေတယ်ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျဟင်လင်းနေပေါင်းနားလည်းတော့အရှုံးခံလုပ်နေမရတဲ့ပေါင်းနားလည်းအရှုံးခံလုပ်နေသာသမီနေနဲ့ပေါင်းနားလည်းအရှုံးခံလုပ်နေဟုတ်လူလူချင်းပေါင်းလို့ရှုံးတာတော့နွားနဲ့ပေါင်းလို့ရှုံးတာရှိသေးတယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျဟင်ဟင်ဟင်နွားကြီးပြောလို့ခေါင်းလို့ရိုက်သေးတယ်ဟုတ်ပါဗ
3: ျ
2: ဒါတဲ့ဘာဟဲ့ညာဟဲ့ဘာပါသေးလားမှန်ပါသေးတယ
3: ်ဗျာ
2: နွားကြီးကဘာပြန်ပြောအ
3: ား
2: ကြံပြောဟောဗျာနွားကြီးနဲ့လည်းတူကြံဖြစ်ဟုတ်ပြီ။ဟင်ဟင်နွားကြီးလည်းမလှုပ်လို့လို့ဘူး။ဘာကြီးဟာဆိုလို့လှုပ်တာ။မ
3: လှုပ်ပါဘူး။
2: ဘယ်လိုကြီးဟာဆိုတော့
3: မလှုပ်ပါဘူး။
2: အဲ့အိမ်ရဲ့တူရဖြစ်တယ်။ဟင
3: ်
2: မှန်ပါ။ဟင်လူလူချင်းဟိုဘာတော့ကြောမကောင်းဆိုမကောင်းလို့ရှုံခံရတာတော့ဒီနွားနဲ့တွဲပြီးကိုတို့ရှုံခံနေတယ်တဲ့ကို။ရှုံနေပေါ်တာ။မှန
3: ်
2: ပါ။ဟုတ်တယ်နဲ့
3: ။မှန်ပါဗျာ။
2: တို့ရှုံကြည့်ရအမြရှိသေးဘူး။ရှိသေ
3: းပါ
2: ဗျာ။ဟင်အဲ့တို့လုံနေကြတာတွေကတော့ကောင်းမတင်လို့လုံနေကြတာတင်နေ။မှန်ပါရဲ့
3: ဗျ
2: ာ။အေးရွာထဲမှာမကောင်းဘူးဆိုလို့သူရှိသလား။မရှိပ
3: ါဘူးဗျာ။
2: ဟင
3: ်မရှိပါဘ
2: ူး။အဲ့ရတမားကောမကောင်းဘူးဆိုတော့တာရှိသလား
3: ။မရှိပါဘူးဗျာ
2: ။ဖေတမားကောဟဲ့။မရှိပါဘ
3: ူးဗျ
2: ာ။ကောင်းနေချင်လို့လုံနေတာတို
3: ့။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဟင်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ။ဟင်ကောင်းနေတင်လို့လုံရတာနေကောတို့အဆိုးပဲကြီးတယ်ရောက်ကုန်ဗျာ။ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကောင်းနေတင်လို့ဟုတ်ကလား
3: ။မှ
2: န်ပါဗျာ။ဟင်အဲ့ဒါကိုပိုင်ညာမဟုတ်လို့ပါတော့သူကြိုက်သိမ့်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: အဲ့ဒီကြိုက်သိမ့်ကလေးတစ်ခုကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအကြိုက်နောက်ကပဲတောတာဖြစ်တာတောတာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ဘူးရှိတာတောတာဖြစ်ခြင်းရှိပါဘ
3: ူးဗျာ
2: ကင်းလာပြီမကင
3: ်းပါဘူး
2: ဗျာဒါဖြစ်လို့မကင်းဘူ
3: းကြိုက်သိမ့်နောက်လိုက်လ
2: ို့ပါဗျာအေးဟောဟောဒီဘက်ကကြိုက်သိမ့်တရားသားရှိရင်ဟောဒီဘက်ကတောတာတရားသားရှိမှာဘယ်နာဘုံမဲဘယ်လိုရှိဘူးဟုတ်ရဲ့
3: မှန်ပါဗျာအ
2: ဲ့တော့တော့ကဘယ်သူမှဖြစ်ချင်လို့တို့ရောအဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်တို့တော့ကဖြစ်နေတယ
3: ်မှန်ပါဟင
2: ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ပြီးဒုက္ခကိုလည်းပယ်ဆောင်လာတယ်ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာအဲ့တို့ဘာလို့ကိုကြိုက်တာကိုဒုက္ခပေးမှာမှန
3: ်
2: ပါအနောရတာကြွက်ခတ်တာဟင်အနောရတာကြွက်ဝါသနာပါလို့တယ်ဟင်ဟင်အနောရတာကြွက်ခတ်ခံရတာဘာဖြစ်လို့လဲဟင်တို့တကမာကြီးတဲ့အင်္ဂါတခိုင်းကြိုက်ရိုက်တာကိုပါကြလို့ကျောင်းခါရပါတယ်ဟုတ်ကလားဘယ်ဒုလေးကျောင်းခါနေရတာပဲတဲ့မှန
3: ်ပါ
2: တယ်ဗျာဟင်အဲကိုကြိုက်တဲ့အရာဟိုလိုဒီကိုကိုနှိမ့်ဆက်တာပဲ
3: မှန်
2: ပါဟင်ကိုမကြိုက်တာကနှိမ့်ဆက်ပြီဗျာဟင်ကိုကြိုက်တာတွေကနှိမ့်ဆက်ပြီဗျာ
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကလားမှန်ပ
3: ါ
2: ဟင်အဲ့တော့အကြိုက်ပြီးဒုက္ခကိုလည်းဆောင်းလာတယ်ဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီအကြိုက်ကိုတို့လက်ခံထားတဲ့တော့ဒုက္ခကိုလည်းသူဆောင်းလာတယ်အကြိုက်ပြီးဒုက္ခကိုလည်းဆောင်းလာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့တော့အကျိုက်ကဒုက္ခဆောင်တဲ့နေရာမှာသူပေးတဲ့ဒုက္ခကိုသူသူပေးတဲ့နေရာလေးတင်မှာပဲလက်ခံလို့ရှိရင်သူတကယ်ခံရတဲ့ဒုက္ခကတမန်သားတယ်မပေါ်ဘူးဟင်
3: မှန်ပါဗျာ
2: ရှေ့ကျူးတွေးပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်လေရှိပါတယ
3: ်ဗျာ
2: နောက်ပြန်တွေးပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟောဟိရှိပါသေး
3: တယ်ဗျာ
2: ဟင်ရှိပါ
3: တယ်
2: အဲ့တော့ရှေ့ကျူးတွေးရဲ့ဒုက္ခကတမန်သားတာနောက်ပြန်ပြီးဘယ်တော့မှငါဘာလုတ်ခဲ့မိလို့ဆိုတော့နောက်မှပေတော့ငါဘာမလုပ်ခဲ့မိလို့လားမအဲ့လိုဘာလုပ်ခဲ့မိလို့ငါဒုက္ခရောက်တယ်ဘာမလုပ်ခဲ့မိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ငါမူတာလို့ရှိတယ
3: ်မှန်ပါ
2: အဲ့တော့တို့ဒီကနေ့ခံနေရတဲ့ပြစ်ဆုံးပံပပင်းတွေ့တဲ့ဒုက္ခဟာတမသားပဲရှိတယ်ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာရှေ့ကျူတွေးနောက်ပြန်တွေးနဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခသုံးမှတ်သားရှိတယ
3: ်မှန
2: ်ပါတို့ပြောတာလားဟဲ့တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်လားဒါလည
3: ်းဟုတ်ဖြစ်တာပါဗျာ
2: ဟင်ကိုရီတော့ဟုတ်မှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင်ဟုတ်ကလားဗျသူကတော့မှန်ပြောတာရတဲ့လူတည်းညာဆို
3: တ
2: ဲ့ပါလေတဲ့လားဗ
3: ျဟင်တ
2: ဲ့ပါလေဟင်အဲ့ဒါလူကြီးသေးရောဒီလူကြိုက်ဖိတ်တော့ဖြစ်တာကြီးတယ်ပဲဟင
3: ်
2: မကြိုက်တာကဒုက္ခမပေးပါဘူးဗျမကြိုက်တာဆွဲမှန်ဆိုတဲ့လေ
3: ဘ
2: ယ်လိုဒုက္ခပေးမှာဟင်မကြိုက်တာလက်ခံလားခဏလက်မခံ
3: ပါဘူး
2: လက်မခံဘူးပဲဒုက္ခဖြစ်တယ်ကြိုက်တာကြတော့ဆွဲဘူးလားဆွ
3: ဲပါလေ
2: ကြိုက်တာကြတော့လက်မခံဘူးလား
3: လက်ခံ
2: ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမပွေးခပိုက်ပိုက်ထားတယ်
3: မှန်ပါ
2: ဗျာ။ဟင
3: ်
2: ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီအကြိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒီကိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလည်းအကြိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့။အရင်ရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကောအကြိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့
3: ။
2: မှန်ပါဗျာ။နောက်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေကောဟိ။အကြိုက်န
3: ော
2: က်လိုက်ဒုက္ခရောက်။ဟုတ်ကဲ့။တိုင်ပနဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ခြင်းလားအရှုံးပေါ်ခြင်းလား
3: ။ပေါ်ခြင်းပါဘူ
2: းဗျာ။ဟင်။ဟင်အရှုံးပေါ်ခြင်းလားဆိုတော့
3: မပေါ်ခြင်းပါဗျာ
2: ။ဟုတ်ပါမလားဟိ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဟ ဟင်အဲ့အကြိုက်ကလေးလွတ်လာ၏တဲ့ရှုံးလို့ပေါ့ရှင်ဒုက္ခမခံရဘူး
3: တဲ့ကလေးမလို့နိုင်ရသေ
2: းဘူးဗျာဒုက္ခအကြီးအော်လို့မြည်ပြရသေးဗျာဘယ်လိုဖြစ်တော့တာလို့ဘုရားဟင်ဟင်ပြန်လို့ပေါ့အက
3: ြိုက်မလွတ်နိုင်ဒုက္ခရော
2: ဟုတ်ပြီလေဒုက္ခရောက်ချင်တာတော့မေးတာပဲရောက်ချင်တာဒုက္ခရောက်ချင်ပ
3: ါဘူးဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့အရှင်ဘုရားကဘာလဲ။ဒါတို့ဒီပေးရင်ယူမလား။အော်ဘယ်နဲ့ပေးတာပေးဦးမလား။ဟေးဒါပဲလေတို့အကြိုက်ကလေးလက်ထလိုက်။ဘယ်လိုဟေးလွတ်နိုင်မှာမလား။ဟေးဘုန်းတော်ဘုရားဟိုလည်းမီးပေးတော့လည်းမတို့ဘူး။ဟေးဟေးဘုကလို့ရတော့ဘုရား။ဟေးဟေးဘယ်လိုရတော့ဘုရား။
3: ဒီနေ
2: အကျိုးသားမှာပါဗျာ။အဲဒီပြီးတော့လက်ကနာတို့မယူဘူး။ဟိုပါတော့ဥအောင်ဆိုင်ကြီးဟိုဂျပန်တော်တိုင်းရဲ့လုံးမပြောတဲ့မိန်ကုံးတင်ရပြောရမှာတယ်လေ။မှန
3: ်
2: ပါဗျ။ဟင်တို့ကဟိုတမ်းမတော်ဟိုပါတော့တမ်းမတော်နဲ့ကျင်းပါတဲ့ကိုင်းကြီးလေ။မှန
3: ်
2: ပါဗျ။အဲအဲ့ဒါသူတို့ဥအောင်ဆိုင်ကြီးမိန်ကုံးပြောတဲ့နေရာကိုတမ်းပြတော့ရောက်ထားတာ။အဲဟိုဂျပန်နေရာလည်းဘေးနားမှာဝိုင်းလို့
3: မ
2: ှန်ပါဗျ။ဟင်ပြင်းနေ။အဲဒီမှာဟိုသူဟိုဗမာတာသားတွေကိုပြောတာရဲ့ပေါ်တို့အနိကဆုံးရန်သူအရင်6
3: ပါ
2: ဘယ်လိုကိုလဲတိက
3: တော့ရင်ထားပါ
2: ဗျာဘယ်လိုဘယ်လို
3: ဒီပြည့်ပဲတိုက်ရမှာပါဗျာချုံကိုတိုက်ဝတ်တိုက်ရ
2: မှာဩမာချုံကိုတိုက်ဒီဟိုကလုံးရင်းနဲ့ချရတယ်ခင်ဗျာဟင်ဟင်ပနေရုံညာအနိကကိုရန်သူအရင်ချတယ်ဘယ်လိုဟင်ဦးဆောင်ရှင်မင်းကိုတိုက်ပို့တ
3: ော
2: ်ပါဟင်အတိုက်ကလေးပဲလိုက်အနိကဆုံးကအမုန်းရှိလားအတိုက်ရှိလားတုံးလား
3: တိုက်ရှိတာပါဗျာ
2: ဟုတ်ကလားဟင်အာမကြိုက်တာတို့လက်မမခံ
3: လက်မ
2: မခံလက်မမဟုတ်ဆိုးမှမဆိုးရမဆိုးတော့လက်မခံလက
3: ်မပါအ
2: ဲ့တော့သူကဝိုင်းမှာရှိတယ်ဝိုင်းမှ
3: ာရှိရ
2: တယ်ဟင်အကြိုက်ကလေးကြတော့
3: အနိကပါဗျာ
2: အဲ့တော့ဦးဝန်ဆောင်မင်းကဘယ်လိုလဲအနိကရ
3: သူရင်ပြောရမှာ
2: ပါဗျာတဲ့လို့ကဲကျုံနေမှာမလားကျုံ
3: နေမှာပါဗျာလို့လဲ
2: ဆွေးနေအောင်ကြိုးစားမှာပါဗျာကြားပါဦးမပြခင်ဗျာဇီဝနာတို့ပြီဆိုပြောနေတဲ့ဟာလူကြုံရှိတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ကိုမင်းကမပြောတာတို့ပြောတာတို့မင်းပဲခင်ခင်ရမင်းကမှာခင်ဗျာဟင်ဟင်လင်းပဲမရပဲကိုပြောတာမဟုတ်လင်းဆွဲမရဆွဲလေးပြောတာအဆွဲလေးကိုပြခိုင်းမှန်ပါပါဗျ
3: ာ
2: ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်အဲအဆွဲလေးပြလိုက်သားမှာအဲဆွဲလို့လောက်မှာမဆွဲမလောက်ဘူ
3: း
2: ဟင်တို့ဟိုမိပူရဲ့နောက်ပြီးဖူကနောက်နောက်ပြီးမှာထင်းပုံထားရင်လောက်လားဟင
3: ်လောက်ပါဗျာဟင်လော
2: က်ပါဗျာ
3: မ
2: ိတိုင်းလောက်လားမဟုတ်ဘူးကွယ
3: ်
2: ထင်းကြီးကခေါင်းဆိုးသွားရင်တော့ဘယ်နဲ့လုပ်ခဲ့အဲလောက်လားမင်းကကိုယ့်ဘက်ကခေါင်းဆိုးခံလို့ရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟင်ကိုယ်ကအဆွဲခံလို့ထင်တယ်ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်မိရတော့ဟောဖူခွင်းအောက်ကထွက်ပါဦးညာဖူခွင်းကဟိုမိရနေထွက်လောက်လာရှိသလားမ
3: ရှိပါဘူး
2: အဲ့ရှိဘူးဗျာမိရတော့ဟောဖူခွင်းအောက်တူဟာတူနေတာပါအဲ့လိုပဲကွယ်သားရတယ်တူဟာတူနေတာသမီးရလည်းတူဟာတူနေတာဟင်လင်းကလည်းတူဟာတူနေတာတူဟာဒါငါသမီးဒါကငါသားဒါကငါလင်းဒါကငါမယားအဲ့ဒီအဆွဲရလောက်ငါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတူကတာခေါင်းထိုးခံတာခင်ဗျာ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟုတ်ကလား မှန်ပါဗျာအချင်းတူဟာတူနေတာအဲ့မိတူဟာတူနေတာမိတော့ကတည်းကဘယ်တော့မှလုံးဟင်နင်တို့တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်သွားမြန်ပြောတယ်လေဟင်အဲ့တော့ဒါအကျုပ်ကဘာလို့လုပ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ခင်ဟင်ကျုပ်ကခဏပဲနဲ့လုပ်လို့မေးမှာပေါ့ဟင်ဒါဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးငါသားဆိုတဲ့အစွဲကဒုက္ခပေးတာ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဒါသားအတိုင်းမှာ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဒါညင်သားသေးရိုက်ဒါကံအတိုင်းပဲဗျမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: တမီရတဲ့တမီညင်တမီသေးရိုက်တမီကံအတိုင်းပဲဗျဟုတ်ဗျာ
3: သ
2: ူကိတာကြီးကိုလာလာတာသူကိတာကိုရင်ပြန်မယ်ဗျဟုတ်ကလားဟဲ့
3: အေ
2: းတူလန်းတူလာရကြဟောတူလန်းကခဏနားပြီးပြန်မယ်ဗျာ
3: တ
2: ူနဲ့ဘာဆိုင်နေကြဆိုင
3: ်
2: ပါဦးဗျာဟင်တူကဆိုင်နေတင်းနေတာတင်းနေထင
3: ်းနေပါဗျာဆိုင်နေတ
2: င်းနေတာဟ
3: င်မှ
2: န်ပါအဲ့တော့တူကရောတူကိစ္စတူလို့လို့တာတူကလည်းကိုကိစ္စကိုလို့ကိုလို့တော့မှန်ပါဗျာဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်အတူနေတဲ့ခါတော့ခုနပြောတဲ့ကံကျူးလေးတွေအေးအတူတူလို့အတူတူစုစားအေးအတူတူစုပေါင်းလို့စုပေါင်းစားရှိမှာတော့တာတော့
3: မှ
2: န်ပါဟင်လူအပ်ထားတဲ့မပူနေဟုတ်တရားတယ်မပူနေဟုတ်ကလားဟဲ့
3: အ
2: ဲမစွဲနေစွဲလောင်းမယ်အဲ့တော့တို့ဒီရှေ့နေတဲ့တော့ကရှေ့နေတဲ့ဒုက္ခကိုကြော်လွန်ခြင်းနဲ့ဟောတို့ဒီတတိနဲ့မှတ်တာလေးတကူပဲတခြားနဲ့မကြော်နဲ့ဟုတ်ကလား
3: မှ
2: န်ပါဒုက္ခပဋိဒီဝါနံတမဋိကမာယမှန
3: ်
2: ပါဧကာယနောယံမေအေးဘိက္ခဝေမေကောလားမှန
3: ်
2: ပါဟင်ဓမ္မာသရိပဏ္ဏတို့ရဲ့ပါလေမှန
3: ်
2: ပါဗျာအေးတော့ကပဋိဒီဝါနံအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သွေးရင်ပူဆွေးနေတဲ့တောကငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခကတမတိကမာယငြိမ့်အိမ်ခြင်းလို့ရှိရင်အရာမကောဤတတိဖြစ်ရှုမှတဲ့လားဤကာယနောတခုတိတော်လားတကြောင်တော်လား တခြားလားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ
3: ်။မှ
2: န်ပါဗျာ။ဒီဖြစ်နေတဲ့ဘောကလေးလေးကြော်နေရင်လေတို့ဒီတတိနဲ့ပဲမှတ်ပြီးကြော်ပါလို့ဆိုလို့ရတယ
3: ်
2: ။မှန်ပါ။ဟင်ဖြစ်နေတဲ့ပဋိဒီဝါလေးလေးကြော်ခြင်းရောဒီတတိနဲ့မှတ်ပါ
3: ။
2: ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: ။
2: ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလေးလေးကြော်ခြင်းရောဒီတတိနဲ့မှတ်ပါ
3: ။
2: ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: ။
2: ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာလေးလေးကြော်ခြင်းလေဒီတတိနဲ့မှတ်ပါတဲ့ဗျာ။မှန
3: ်ပါ။
2: တဖရားပေးထားတဲ့နေ့ပါပဲ။မှန်ပ
3: ါ။
2: အဲ့တော့သူရွာတဲ့ကြတော့ပဲဟုတ်လိမ့်မယ်။ဘာနဲ့ကြော်ဘူး။ဟင်
3: ။ဒေါ်လာလေးနဲ့ကြော်နေ
2: တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟင်။ဟင်ရွာတဲ့ကြော်ကြီးလေးပြောသားမအောင်။အင်းသူ့ကိုဖွာလို့ပကံများမေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါသေးလေးတောက်တာဟိုအငဲကောင်ပေတော့ငါပေါ်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ဟင
3: ်။
2: ဟင်ငါသေးလေးတောက်တာပါလား။အေးအငဲကောင်ပေတော့ငါပေါ်ကြီး။အဲ့တော့သူသားတရိယာလည်းသေးလေးကြီးကောက်ဖွာတော့သေးလေးပဲတူရောမှာပေါ့။ဘာဖြစ်မလဲ။ကြာတော့ตาลงก็แล้วไม่ผิดฟิลิกก็เลยซวยตัว
3: คร
2: ับครับเออไม่รู้ซวยอีผิดไม่ตัวหรอกครับ
3: ผ
2: ิดตัวแล้วครับหิตาซวยราก็ไม่ยอมจอกมาฟิลิกก็ตอกดิไม่จอกไม่ไม่เลยเป้โหครับ
3: คร
2: ับเออดูพญาก็ไปได้อุปมาก็တော့ซู้ซู้นี่แหละปกติเดียวซู้ติช่องเนี่ยถืนน่ะเนี่ยบ่มาไม่ถูกอูเด้หิ
3: คร
2: ับไอ้จอนี่หิ
3: คร
2: ับหิไอ้จอนี่อ่ะซู้ซู้นี่แหละปกติเดียวซู้ติช่องซู้นี่อ่ะกูนอกซู้ติช่องเนี่ยก่อทุบทันเนี่ยบ่มาถูกအဲ့တော့နှာနာမနာဘူးလားန
3: ာပါတယ်
2: တို့ခုကပြောရင်တော့အနာပေါက်နေရတဲ့အထက်ခွဲခံရတာနဲ့ဘာမှမဟုတ်ပ
3: ါ
2: ဘူးဟင်အနာလည်းပေါက်ခါတယ်တော့ကဓာိုက်တဲ့ခွဲခံမယ်ဆိုနှာခါမနာဘူးလားန
3: ာ
2: ပါတယ်အဲ့ဒါနှာခါနာပါတယ်ဗျမှန်ပါဗျာ
3: ဟု
2: တ်ကလားဟင
3: ်
2: အဲ့ဒါတော့ကကိုတို့ရွာတဲ့ကကြော်နေပြီဗျဟင်ဟင်တို့တခါကြီးလေးအရေးဆွဲတော့ပဲလို့ပြောတော့ဟင်ဟင်ဟိုရွာတဲ့ကအရေးဆွဲတာတွေမေးကြည့်တော့ဟောငါ့ကိုဇနီးတေလုံးငါပေါ့ကွာတာကြီးတေလုံးငါပေါ့ကွာနဲ့ဟင
3: ်မှန်ပါမှန်ပါ
2: တယ်ဟင်အဲ့တော့တို့တခါတွေကသူ့ပါတော့တောကကျော်ရှင်တော့အရင်နဲ့တောက်ပြီးကျော်ပြစ်လိုက်တာသူ့ဖွာလို့ပဲကတောကကျော်ရှင်တော့ဆေးလေးကြီးတောက်ပြီးကျော်ပြစ်ရတာဗျာဟုတ်ဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဟင်အဲ့တော့ဆေးလေးဆွဲအရင်ဆွဲပူလာတာပဲရှိတာပဲ
3: မှန်ပါတယ်ဗျ
2: ာပါမှန်ထူဘူးအဲ့တော့တို့တောကကျော်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီတောကဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒီသူ့ရှင်နေတဲ့ပဋိဒီဝဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒီဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဘာကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာလို့ခေါ်တဲ့သိဆင်းရဲမှုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ဒီကြိုက်ကြောင်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတ
3: ယ်ဗျာ
2: ဒီကြိုက်ပြီးသူ့စီကိုသွားပြီးအောင်းမိမိလို့ထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါ
3: တယ်ဗျာ
2: အဲ့တော့သူ့စီကိုအောင်းမိသိဝင်ဝင်မရအောင်သူ့ဒီတတိလေးနဲ့အမြဲမှတ်နေလို့ရှိရင်သူ့စိတ်မှာဝင်ဝင်မရရင်သူ့ကြောင်ပေါ်မလားပဲမှန်ပါဗျာသူ့ကောင်းကြောင်လင်းပေါ်ဦးလားသူ့ဆိုးကြောင်လင်းပေါ်ဦးလားမှန်ပါဗျာဟင
3: ်မှ
2: န်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိဒီဝါဆိုတဲ့ငွေကြေးတန်းတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာ
3: ဟ
2: င်သူ့ကောင်းကြောင်နေကုန်ဖော်နေဘူးမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါတတိနဲ့တို့တော့ကကိုကြော်နေဟင်တော့ကရဲ့လက်တဲ့ဘသူတို့ဒီကြိုက်လို့တင်တယ်ဟင
3: ်
2: ဟင်အဲ့တော့ဒီတော့ကကိုကြော်ရင်အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ကလေးကိုငွေမရအောင်ဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ပြီးသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲလမ်းပြီးတော့တန်တာခဲ့ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားဟင်စိတ်ပြီးသူစီရောက်သွားလို့တင်တယ်ဟင
3: ်
2: အဲ့တော့သူ့စီကိုစိတ်မရောက်အောင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိအောင်သူ့ဘာလို့ရမလဲကိုယ့်မှာကလေးကိုအမြတ်မှတ်နေရမှာတဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဗျာ။ဒီကိုမကလေးကိုမှတ်နေတယ်ဒုသိပြီးဒုတွေကပဲသွားမလို့ဟဲ့။အ
3: ဲမသွားပါဗျာ။
2: ဒုသိကျက်ထဲမှာပဲရှိနေရမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဟင
4: ်မှန်ပါဗျ
2: ာ။ဟုတ်ကလားဟဲ့။မှန်ပါ
3: တယ်ဗျာ။
2: ဒုသိကလေးပြီးဒုပိုင်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲတော့ကနေတုံးကတည်းကကိုသိကလေးကိုပိုင်လို့ကိုသိကလေးနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူ့တွေတော့လေကိုသိကလေးနဲ့ကိုတွေရမှာဗျာ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: နေတုံးကသူများသိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဟောဟဲ့။သ
3: ူများသိနဲ့ပါဗျာ
2: ။ဟဲ့သူများသိနဲ့တွေရင်ပဲလို့လို့ပြီးတို့အထက်ကိုတက်နေမှာမလဲတက်နေ
3: မှာ
2: ဟင်တက
4: ်နေ
2: မှာဗျာအကုန်လုံးကတို့အောက်ဆွဲချမှာကြီးတယ်ပဲမှန်ပါ
3: ဗျာ
2: ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်ရန်သူကလည်းတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲမိတ်ဆွေကလည်းတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာရန်သူမဟုတ်မိတ်ဆွေမဟုတ်ကလည်းတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲဟင
3: ်
2: ရန်သူကဒေါ်လာဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးဒေါ်လာတင်နေတို့ဘုံပါတင်နေဟင်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မိတ်ဆွေကအဲဒေါ်လာဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုက်စိတ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတို့ဟင်ဟိုပါတော့တိတာဘုံပို့ပါတင်နေဟင်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဟုတ်ကလားဟင်ရန်သူလည်းမဟုတ်မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်သာတိပါရမြေရုံးနေစဉ်တည်ယူတည်စဉ်ကတော့ဟောမောဟသိမ့်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတိရိစ္ဆာန်ပုံပုံမယ်မှန်ပါဗျ
4: ာ
2: ဟုတ်ကလားမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: အဲ့တော့တို့သူတို့ဝင်ခွင့်မရအောင်ပါတော့ပြီးတဲ့ကာလလည်းသူများစိတ်နဲ့မတည်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်တရားအောင
4: ်
2: ခုကတည်းကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်ပိုင်းလေးအောင်မှတ်ရတယ
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကြိုက်သိပဲနေတင်တယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ကြိုက်သိပဲရင်ကြိုက်ဆွဲရှိဦးမလားဟဲ့
3: ပါဗျာ
2: အေးကြိုက်ဆွဲပြစ်လိုက်သုံးစရာရှိတာသုံးသားမှမဆွဲအောင်ပေါ့တမန
3: ်
2: ဟုတ်ကလားကိုယ့်ရင်ရှိတဲ့ပြည်စီကိုယ့်ပြည်စီပါငါဆံမပြောလဲအချင်းချင်းကြကောချက်သားလို့ရပါတယ်ဗျာပါဗျာ
3: င
2: ါဆံလို့ဆွဲမှပဲဆံကထားချက်ခံမလား
3: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
2: အေးငါဆံလို့မဆွဲလဲအချင်းချင်းကြကောချက်ရတာပါပဲဗျာ ကိုယ်ငွားကြီးအောင်ငါနာလို့ငါနွားလို့ဆွဲမှာပါ
3: တ
2: မဆွဲလဲကိုယ်ဟိုဘာလို့ကျိုးဆွဲခိုင်းရုပ်တင်မှာပါဗျာမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းဟေးအဲ့တော့ငါနွဲဆိုတဲ့ဆိုအဆွဲလူသေးသလားမှန်ပါဘ
3: ူး
2: ကိုယ်အိမ်နေတဲ့ပြည်သိကိုယ်ကံကျူးပြီးကြောင်ရလာတဲ့ပြည်သိလေးတွေ၃ဆန်းပါမတုံးအောင်မရှိပါဘူးအောင်အိမ်ဒီပေးရတာမရှိဘူးချုပ်ဒီပေးရတာမရှိဘူးဟုတ်ကလားဟေ
3: း
2: ကိုယ်ရင်ပါရဲနဲ့ပေမိတ်နေရတာမရှိဘူးတရားတော်မှာသုံးလို့တာသုံးဆန်းပါအဆွဲလေးဝင်လို့မရအောင်ဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါ
2: အဲ့ဒီအဆွဲလေးပြီးတော့တွေးပြီးလို့ထင်တယ်ဟေး
3: ပါ
2: ပါဟေ့ဟုတ်ကလားဟေ့တွေးမိလို့ကြအဲတို့လှမ်းပြီးထင်းရတခဲကိုကြီးလိုက်ခွဲလှမ်းပြီးကြီးလိုက်ရင်တို့ဘာလို့ထင်းရကအဖြူခဲလေးဖြစ်ရင်ထင်းရကိုမြင်လားအဖြူကိုမြင်လားမြင်ပါပါတို့တွေးရဘယ်လိုသွားတွေးရထင်းရသွား
3: တွေးရပါဘူ
2: းအဲထင်းရတော့တွေးလို့ဖြစ်တာဟိုမျက်တိကအဖြူခဲမြင်တယ်ဘယ်မှာထင်းရမြင်လဲမြင်ဘူးလားထင်းရမြင်ဘူ
3: းပ
2: ါတယ်ကြည့်လို့ရဘူးလားခင်ဗျာထင်းရရပါ
3: ဘူး
2: ဟေ့ဟေ့အဲအညူလေးလို့ဆိုရင်တင်းညံ့ညူအညူလေးပဲတွေ့မှာပေါ့
3: မှန်ပါ
2: ဗျာတွေ့ရခင်ဗျာတင်းညံ့ခဲ့
3: မ
2: တွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဟေ့တကယ်မျက်တိမြင်ရတာအဖြူပြတကယ်မျက်တိကမြင်ရတာအညူပြတွားဆိုအတွေ့ရဘယ်လိုတွားတွေ့ရတုန်းထင်မြင်ရတွားဟေ့
3: မှန်ပါ
2: ဟေ့တွားရောဗျာဟေ့စားကြည့်လိုက်ဗျာစားကြည့်တော့ရှားပေါ်မှာပဲနဲ့တော့ခြူလာလေးထင်တယ်ဟေ့
3: တွ
2: ားရတယ်ဗျာတပူဆိုအချုံပြင်းမဟေ့ธรรมะโดยอจุพ่อเฮ้สาทินเนี่ยติธรรมะทินเนี่ยเฮ้มามาเฮ้โตวงลงทินเนี่ยติตะโพทินเนี่ยเฮ้ม
3: ามา
2: ถูกล่ะเฮ้ม
3: าม
2: าเออโตชาบอกูสร้างไม่ล่ะกาบ่าโหเฮ้ฉู่ดาล่ะตั้วไปตุ้ยไล่ตั้วตั้วเฮ้คะเนี่ยดูจังขึ้นตาดิจิเรมามาเฮ้เออฉู่ดานี่เหรอตั้วจะซ้ํามาเปล่าซ้ําเฮ้ทินเนี่ยกลิ้งไม่ปองไม่ตุ้ยซ้ํามาเลยมามา
4: คร
2: ับเฮ้ถูกล่ะครับ
4: ถูก
2: ป่ะครับတင်ကြတော့ပဲလေတို့ထញ្ញံသာမလားချိုးသားမလားဘာဘာသားမလားချိုးရုံ
4: ပါဗျ
2: ာဟုတ်လားတိုင်းသားရေးအချိုးပေးလားအချိုးပေးလားဆိုပဲလေလို့မလို့ပါကချိုးမို့တို့ကြီးကောက်ခိုင်းလာတော့ပဲလေလို့မလို့ဘွာဟင်ဟင်အဲ့တော့ပဲလေတို့ချိုးပေးလားချိုးပေးလားဆိုတော့ဒါအချိုးမို့တို့ကြီးကောက်ခိုင်းလို့ဘွာပဲလေလို့မလို့တော့ဘူးရတော့ဘွာဟင်ဟင်ဟင်အဲ့တော့ပညာနေရာတော့ပညာသုံးဖို့တို့စိတ်ကအဲ့ဒီထင်းရဆိုတဲ့အစွဲတွေးကိုမရအောင်ပြောတာပါ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။တွားပါလေ။ပြီးတော့ဒီပညာကိုလည်းပညာနေရာသုံးစမ်းမသုံးရဘူးမရှိဘူး။ထင်းရတိုင်းတို့တော့ထင်းရဆိုတဲ့အစွဲကိုဝင်မရအောင်တွေးကိုမရအောင်တို့မှရလိမ့်မယ်။လက်ဖက်ကိုလက်ဖက်အတိုင်းပဲတို့ပမာလို့ပြီးတဲ့သကလုံးနဲ့တို့ဟုတ်ကလား။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။အဲ့ဒီကနေဒီလက်ဖက်ဆိုတဲ့အစွဲကိုဝင်မရအောင်အတွေးဝင်မရအောင်မှားရမှာ။ဟေ့မနေမှာမလားဟဲ့
3: မနေပါလေ
2: ဗျာဟေ့အဲ့ဒါဘာလို့လက်ဖက်ချောင်းနဲ့ထင်းရဲချောင်းပြီ
3: းမှ
2: န်ပါဗျာအဲ့ဖြောင်းနေမှာမလားဖ
3: ြောင်းနေပါလ
2: ေဟုတ်ပါမလားဗျာ
3: ဟုတ
2: ်ပါတယ်ဗျာဟေ့မြင်မှမမြင်သေးဘူးဟေ့ဟေ့မြင်မှမမြင်သေးဘူးသူကခုမှဆွဲထားတယ်ဆွဲမှမဟုတ်ပဲ
3: ဟ
2: ေ့ထင်းရဲဆွဲရဘယ်လောက်ကြာတော့
3: ကြာပါပြီဗျ
2: ာဟေ့
3: ဆွ
2: ဲရတယ်ဆွဲပါဟုတ်ကဲ့ဟာဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒါကဲတစ်ချက်မှကလေးနဲ့
3: မရပါဘူးဗျာ
2: ဟင်အေးဒီရရှိရမှနေတော့ကပေါက်ဝင်လာမှာပေါ့ဗျာဟေ့နောက်ကမှတော့ရှိရပေါက်ဝင်လာမှာပေါ့ဟေ့
3: ဝိုင်းနေမှာသွဲဝိုင်းနေတာပါလ
2: ေကဲပဲနေတော့ဟင်ဝိုင်းရံသူကတာသွဲဝိုင်းနေတာသူကတလုံးလုံးတနတ်ကလေးနဲ့ထင်တယ်
3: တမ
2: ပါဗျာပြောနိုင်မပေါ်ပါမလား
3: နိုင်မပေါ်ပါဘူ
2: းခင်ဟင်ဟောမြင်တယ်မှသာရှိနောက်ကဟင်ဝလုံးလုံးချမှာဘူးလားဟင်ဟင်ဝါတယ်မမာတယ်နောက်ကတလုံးဟိုဝလုံးလုံးချမှာထင်တယ
3: ်
2: ဟင်တို့ပဲရှုံမှာထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့သူကသူ့ဘာတော့အမှတ်ကြီးကိုစက်နေအောင်မရမှာတမပါဟင်အတွေးဝင်ခွင့်မရအောင်ဟင်စိတ်ကလေးအပြင်ကိုပြေးခွင့်မရအောင်မှရမယ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးအပြင်လည်းပြေးခွင့်မရသေးဘူးဟင်တို့ဘာတော့အတွင်းကဟောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖော်လှန်ပြီးတွေးခွင့်မရသေးဘူးအဲ့လောက်ထိတို့အမှတ်ကိုစတင်ရမယ်အဲ့ဒီအမှတ်သိတာချင်းပြီးဟိုတို့သာတော့တမထကိုတာဝန်ယူသည
3: ်
2: တမထဘာပါဠိစကားထင်တယ်ကိရိတာလေးရင်တက်သွားတာကိုတာဝန်ယူသည်ဟုတ်ကဲ့
3: ဒ
2: ီဘုကိရိတာလေးမြုပ်သွားတာကိုမြုပ်တတ်တာကိုအဲ့ဒီအမှတ်သိတတ်မှုကတောင်းယူနေသည်ကိရိတာတွေကိုမြုပ်တတ်ပြင်းနေတာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင်တို့အနယ်ရှိတဲ့ရေကိုဖန်ခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့ညင်အောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအနယ်လေးအောက်ကိုထိုင်ကြသွားပြီးရေလေးနဲ့ကြီးတက်လာတယ်မှန်ပါဗျာတို့စိတ်ကလေးနဲ့ကြီးတက်လာအောင်လို့ဟင်အတွေ့အကြုံနဲ့တို့ရေနောက်မသွားအောင်တင်တယ်ဟင
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: အပြင်အပြစ်အာယုံနောက်ကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ရေနောက်မသွားအောင်ဟဲ့တို့စိတ်ကလေး ကြီးနေတဲ့တိတ်ကလေးနောက်မသွားအောင်လို့ဒီအမှတ်ကလေးတွေတို့ရေကိုတို့အောက်ခေါ်တော့တိမ်နေလို့ခေါ်တယ်တင်လေမှန
3: ်ပါဟ
2: င်ဒီအနေထိုင်အောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒါကိုရေတိမ်နေလို့ခေါ်အဲ့လိုလေးလုပ်ပါလေတို့အဲ့လောက်ကိုစက်နေအောင်မှနိုင်မှသမထဆိုတာဖြစ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဟင်အဲ့တော့တို့တတိပဌာနီမှာသုံးတဲ့အတိုင်းဆိုတော့စိတ်အားနဲ့စူးတိုက်အားပါနှမျိုးသုံးပါအ
3: ဲ့
2: တော့စိတ်အားလေးနဲ့ခုနအတွေးဝင်မရအောင်သိကလေးပြေးခွင့်မရအောင်သူကတောင်းယူရတယ်
3: မှ
2: န်ပါဟင်စူးတိုက်အားနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အရှိကိုရှိတဲ့အတိုင်းမြင်အောင်လည်းပြန်ကြည့်ရတယ
3: ်
2: မှန်ပါဟင်ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်သိကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးလ
3: ား
2: မှန်ပါဟင်ငါဆိုတာရှိမရှိသိကျင်လဲဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: ပြီးတော့မြင်မမြင်သိကျင်လဲပိုင်းမပိုင်းသိကျင်လဲဟုတ်ကလားဟင
3: ်မှန်ပါ
2: ဟင်ပြောကောင်းမကောင်းပြီးချင်းလဲဟုတ်ကလားမှန်ပ
3: ါတ
2: ယ်သူကကိုယ့်ကိုမြဲတယ်ပဲထင်တာထင်တယ
3: ်
2: မနေ့ရက်လည်းငါပဲဒီကနေ့လည်းငါပဲတို့ဒီလိုထင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလား
3: မှန်ပါတ
2: ယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: မှ
2: န်ပါတယ်ဟင်သူဟိုစက္ကန့်နဲ့မြရုပ်ဒီကိုဖောက်ပြန်ပြဲပြီးတော့ရှင်းရှင်းရုပ်ဒီပြက်ပြက်သွားတဲ့နေရာနောက်ရုပ်နောက်ရုပ်ဒီအစားထုတ်လာတော့တို့ဒီရွယ်ဒီကြီးလာတာမဟုတ်လား
3: မ
2: ှန်ပါတယ်ဟင်မနေ့ကရုပ်ပြီးခုတို့နေ့မှမရှိတော့ဘူ
3: း
2: မှန်ပါတယ်နေ့ကရုပ်ပြီးညနေပါတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာပဲထုံသွားဟုတ်ကဲ့အဲ
3: ့တ
2: ော့ဒီကုံသွားတဲ့ယုတ်တီအတွက်ကိုအတိအတိရအောင်လို့သူကအာဟာရတွေလေးနဲ့စားထိုးပေးနေရတာတင်တယ
3: ်မှန်ပါ
2: အဲ့ဒါယုတ်တီလိုချင်လို့ဟင်အဲ့ဒီအာဟာရနဲ့စားထိုးပြီးတော့ဒီယုတ်တီကိုနောက်နောက်ကတည်းကပြန်တော့ဆက်ပေးနေရတာမှန်ပါဟင်တို့ဒီကနေ့အာဟာရမသားရင်ဒီကနေ့ဒီယုတ်ပြတ်တယ်အာဟာရရတာဒီဒီခုနှစ်ရက်တင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဟင်အာဟာရတာဒီခုနှစ်ရက်မစားဘဲနဲ့နေလို့ချင်းဒီယုတ်တီပြတ်သွားမှာပေါ့ကြည့်သူဒီတမနဲ့တောင်းတင်တယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ကြည့်သူတမနဲ့လည်းသူပြတ်မယ်ဒီမတော်ဖိနေနေဟုတ်ကလားဟဲ့
3: လ
2: ေဆိုရင်တော့တို့ပေါင်းနှခုံးပိတ်လိုက်ရင်တော့
3: တမနဲ့တော့မကြပါဘူ
2: းဟင်တမနဲ့တော့သွားမယ
3: ်
2: ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့လေဟောင်းလေးတက်ရှူပြီးတော့ဆက်ပေးဟုတ်ကလ
3: ား
2: အဲ့ဒီလေဟောင်းလေးတင်တော့မှအေးကူအပူကူပါမှန်ပါအဲ့ဒါစားနေတဲ့အာဟာရထဲမှာတို့ဘာလို့ချိုးတာဆိတ်နာဤတာတွေအဲ့ဒါကမြေတပ်တို့ကတောင်းယူပေးနေရမှန်ပ
3: ါ
2: ဟင်ချိုးတာတွေပေါ့တာတွေတို့ခဝဲတီတို့ဘူတီတို့တို့ခါတယ်လေ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဟင်တော့တကြတို့ကြံတို့လေ
3: အဲ
2: အဲ့ဒါတွေကရေအတွက်ကိုတောင်းယူပေးနေရတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: ဟောဖန္နာခါရာတွေလေအတွက်ကိုစားထုတ်ပေးနေရတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: ပြီးတော့ပူရာချင်နာသတ္တာအဲ့ဒါတွေကတို့အကုန်လုံးခုနအခိုးတတိတိခန္ဓာကိုယ်တွေချိလောက်အောင်တို့ကနောက်ကထောက်ပံ့ပေးနေရတယ
3: ်
2: မှန်ပါငန္နာကအဲ့ဒီဓာတ်လေးခုတို့ညှတော့အောင်လို့တို့ကထိမ့်ပေးတာဓာတ်ထိမ့်ငန္နာလေ
3: မှန်ပါ
2: အဲ့ဒါဓာတ်ထိမ့်အဲ့တော့ဒီသားနေတဲ့သားတော့ဒီမှာမများဒီဟောင်းဟောင်းချုပ်ရင်းသွားတဲ့နေရာကိုအတိအသည့်ရုပ်တည်အသာထိုးလို့ရတယ်ဓာတ်ပါတွေထိုးပေးနေရတာတင်တယ
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာအေးဒီနည်းနဲ့တို့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စုံနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်တည်ဖောက်ပြန်နေတာကိုတို့မြင်လားဟိ
3: မမြ
2: င်ပါဘူးဗျာဟ
4: င်ဖောက်ပြန်နေတာပါဗျာ
2: ဘယ်နာကဖောက်ပြန်တော့လဲမြင်လိုက်လားဖွာ
4: စိတ်ကဖောက်ပြန်တာဗျာ
2: ဟုတ်ပြာရုပ်ပြောတာရုပ်စိတ်ပဲလဲပြမှာပြီဟင်ဟင်အမြဲဖောက်ပြန်နေတယ်တို့စိတ်ဟင်အမြဲဖောက်ပြန်နေတယ်တို့ရုပ်ဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတယ်အဲတို့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကတစ်ဆက်ကလည်းရင်ကတိပေါင်း6000လို့သာဆိုတယ်ကွဟင
3: ်
2: တစ်6000မဟုတ်ဘူးကတိပေါင်းရဲ့6000ဒီဆက်ကလည်းတစ်ချက်တက်နေချင်းအဲတို့ဒီသိရဲ့ပြီးမှုလေးကဖောက်ပြန်သွားတာကခြုံရင်းသွားတာရှိစိတ်အဖြစ်နေလေ
3: အ
2: ဲ့ဒါကတိပေါင်းတပိတတပိမဟုတ်ဘူးကတိပေါင်းကိုတပိတို့ချုပ်တော့ပြစီသွားတယ
3: ်
2: ဟုတ်ကလားအ
3: ဲ့
2: တော့ဒီလောက်ဉာဏ်သာနာကြီးကိုအတော်ရော့တတိနေမြင်နိုင်မလားမြင
3: ်နိုင်ပါဘူး
2: ဗျာဒီအပေါ်ရန်ကြောကနေကြည့်နေလို့မြင်နိုင်မလား မြင်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့တို့မနေကလည်းငါလို့ပဲထင်တယ်ဒီကနေ့လည်းငါလို့ထင်တယ်ဗျာ
3: ပြ
2: ီးတော့အမေမွေးပေးတာလည်းဒီရုပ်ခဲလို့ထင်နေတယ်ဗျာဟင
3: ်
2: ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာပြီးတော့ကောင်းနေလို့ထင်တယ်ဗျာပြောကိုလူချင်းလူသွားလို့ရလာလို့ရတဲ့အတွက်ပိုင်နေလို့ထင်နေတဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟင
3: ်
2: တတိထင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုတို့ကိုကိုတွင်းကိုလည်းစိုက်ပြီးကြည့်ရလေဦးမယ်ဟင်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဟင်အဲ့တော့သူ့တိုင်းအားပြီးကိုရှိကိုကိုရှိတိုင်းပြီးအောင်လို့ကြည့်တဲ့ဝိပဿနာကတောင်းဝင်ယူတယ
3: ်မှ
2: န်ပါဝိပဿနာကိုတောင်းယူနေမယ်ဗျာသိတာအားကတမထကိုတောင်းယူတယ်ဗျာဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါ
2: ပြတော့တို့အောက်ဘက်တင်မှာစစ်တပ်ကသုံးသွားတာရှိပါသေးဗျာတခါလေဒီနေရာရံသူရှိတယ်ဒီတော့မှရံသူဘလောက်ဆိုသူတို့တီလို့ရှိရင်ပိတ်ဆို့ရေးနဲ့ရှင်ရေးဆိုတာနှမျိုးလုံးဗျာဟင်ပိတ်ဆို့ရေးကအဲ့နေတနယ်လုံးကြီးကိုတခါလေပိတ်ဆို့ပြေတာ
3: မှန်ပါ
2: ဟင်အထက်ကလူအပြင်ကိုထွက်ရအောင်အပြင်ကလူထဲမုံရအောင်မှန်ပါ တခါတဲ့အရာသားတွေရောသူတို့စေပါတွေရောရေးတွေရောအကုန်လုံးတို့ဟိန္ဒရနယ်မှာတခါသွားတော့ငါတွေ့ခဲ့ဘူးလား
3: မှန်
2: ပါဗျာဒီအဲ့ဒီလေကြီးအကုန်လုံးပဲချက်လေးပဲလေးတန်းကလေးဘယ်မှသဘောမထွက်အောင်အဲ့လိုတခါတဲ့ပိတ်ခိုးကြီးကသူ့တောင်ကပိတ်ခိုးဘူးပဲရှင်လေးကြီးကအဲ့ဒီတွေကိုတတ်လို့လိုက်ပြောအဲ့ဒီတတ်ကတော့တခါတဲ့အင်ဂျီရောပါလီရောတိတ်တူဖမောက်ကိုလိုက်ရှာတာ
3: မှ
2: န်ပါအဲ့ဒါကိုရှာပြီးတော့တခါတဲ့ရှင်လေးပြေးတာအဲ့လိုတို့သေးစာကြီးကတို့ပိတ်ခိုးကြီးတင်တယ်ဟဲ့ဟေ့သူတိုင်အားကရှင်လေးကိုတောင်းယူရတာတည်းလေမှန်ပ
3: ါ
2: ဘေးအဲ့ဒီတိုင်တို့ဒီတတိလေးတစ်လုံးကိုသေသအားလေးနဲ့သုံးလိုက်သူတိုင်အားလေးနဲ့သုံးလိုက်အဲ့လိုသွားအဲ့သူတိုင်အားလေးသုံးလို့ဟိုတို့စိတ်ထိုင်မကြဘူးဆိုရင်သေသအားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတာလာလေးမှတ်လိုက်ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: အ
2: ဲ့တာလာလေးမှတ်ရတာသူ့ရဲ့သေသအားလေးကောင်းလာလို့ကိုသိကလေးကြီးတက်လာပြီဆိုရင်တခါသူ့ရဲ့အားပြန်သုံးလိုက်အဲ့ဒါတမထထူတော်လိုက်ဝိဒသနာရှုလိုက်တမထထူတော်လိုက်ဝိဒသနာရှုလိုက်အားကုန်လိုက်တမထထထူတော်လိုက်ဒီတိုင်းသွားရမှာပေါ့ဟေ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတို့သွားနေရမှာလေဒီလိုသွားနေလို့ကိုယ့်အကြောင်းကိုအရှိအရှိတိုင်သိရင်သူများအကြောင်းကိုဘာတွေးကြရလို့ပဲဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ခင်ဗျဟုတ်ကလားတို့ရှိကိုဥမာမဲ့သိနာလေးတစ်ခုပေါ်နေရင်တို့မျက်စိပါမြင်မလို့ခင်ဗျပြီးတာကတော့ဘယ်လိုပြီးမလဲသိနေလို့ပဲပြီးမှာပေါ့ဟင်
3: တ
2: ိုက်တယ်ကအသိလို့တိုက်ရင်တို့မျက်စိရတဲ့အသိမဲ့နေပြီးတာဟုတ်သိလို့ပဲသိမယ်တကယ်လို့ဒုညသိကိုအသိကိုဖယ်လိုက်အနေတစ်ခုလာပြီးရလို့ရှိရင်ဒုညသိပါမယ်လို့နေနေပြီလားဟောနေရတယ်ဒီတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးလားအမ
3: ှ
2: န်ပါအဲ့တော့ဒုညသိရဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ရေဘီအင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့ဟိုတစ်ဖက်ကအမေကိုဘယ်လိုနေတယ်ဗာမေးကြရလို့မှန်ပါဘူ
3: း
2: ဟင်အတူတူပဲထင်တယ်ဟဟုတ်ကလား ဟင်ဒုပြတ်တယ်လို့သူတို့လည်းပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒုပြတ်အကြောင်းသိရင်သူတို့ပြတ်တဲ့အကြောင်းလည်းအလုံးလုံးသိပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားအမှန
3: ်ပါ
2: သူ့များပဲလို့နေတည်တယ်ဆန်းသွေးကိုလိုသေးတာကိုလိုပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုမမြဲတာသိသူတို့ဘာမမြဲတာလဲသိလိမ့်မယ်ကိုကျေသိတာသိသူတို့ဘာပြည့်သိတာလဲသိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်အာယုံနဲ့မိမိတို့ဘက်ကအကြည်ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အရာကိုသူအာယုံလေးရောဘယ်လိုခါလေးလဲဆိုတော့တေချာဆိုင်ကြည့်လို့ရှိတရားဟိမယုတိသတ္တာတွေ့ဘူးလားဟိအဲ့ဒီမယုတိသတ္တာကိုဓာတ်နဲ့သိကြည့်ဟဲ့
3: မရပါဘူ
2: းဟိငါရုပ်ဖုန်းနဲ့ထောင်းကြည့်ရောခွာဟင်တွေ့လားဟဲ့တိုင်းအပင်ဆိုင်တဲ့ကောအမိကတို့နှုတ်ကြည့်ရောဟဲ့
3: တ
2: ွေ့ပါဦးဟဲ့အရွက်ကူးကြည့်ရောဟဲ့
3: တွေ့ပါ
2: ဦးဟဲ့တမားကြည့်ဘူးတဘောလေးပဲတယ်တမ
3: ား
2: အငွေတတ်တည်လေးပဲဘာကြည့်ဘူးတဘောပဲဘယ်နာရဲ့လို့ပြပြရလဲရှင်ရှာနဲ့တို့ကြည့်ရင်တော့သူ့နေရာလေးကိုသူ့အရာတာကိုဖမ်းယူလို့ရမယ်တို့ပါလို့သူ့တတ်တည်လေးကိုဖမ်းယူလို့မရမယ်ရှာနဲ့တို့ကြည့်ရင်တော့မသိနိုင်ဘူးလား သိနိုင်ပါတယ်အဲပြလိုက်လို့အဲ့ဒီဖတ်တဲ့ပတ်တိလေးရှာမှတွေ့နေတယ်ဘယ်နာကဘယ်လိုစတဲ့ဘလောက်အဆိုင်ခဲကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်တော့တွေ့သလားဟဲ့အဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောတာဟင
3: ်
2: သဘောပဲပါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဟင
3: ်
2: ဟင်အဲ့ဒါတို့မျိုးချလိုက်တယ်ငယုတိပတ်ကြည့်တာမျိုးချတာဗျသတ္တာအိမ်တော့အရေးရောင်လေးပဲပါသွားတာသတ္တာမျိုးချလို့ပါသွားတာမှန
3: ်
2: ပါဘူးဟင်သတ္တာမျိုးချလို့ပါတိုင်းထွက်လာလဲအဆိုင်ကြီးနဲ့ထွက်လာမှာပေါ့ထွက်လာလားသတ္တာ
3: ထ
2: ွက်ပါဦးဗျဟေ့ဝတ်သားကြီးအီးထားကြီးပေါ်ပြဆားရတာဗျထွက်တော့အီးယုံထွက်ထားလားရ
3: ပါဘူး
2: ဗျတက်မှာတော့ဗျတကယ်ကြည့်ဟုတ်ရရင်ထွက်လာမှာပေါ့ဗျဟင
3: ်
2: တဘောမြတကယ်အရေးအယောင်မြကြောင့်ရှိလို့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါကိုပဲအနတ္တလို့သာလို့တုံးအဲ့တော့တို့တင်းနှန်းဆိုပါတော့ကွယ်ညိုတဲ့အယောင်မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့
3: ည
2: ိုတဲ့အယောင်ကန်ကြည့်လို့ရပါလားဟဲ့
3: ပ
2: ိဿာကန်ပြီမှာပေါ့ကွယ်ညိုတဲ့အယောင်ဒီပိဿာမှာကန့်နေတဲ့အရေးအယောင်လေးပဲရှိတယ်တကယ်ရှိဟင
3: ်
2: ဟင်အဲသူဓာတ်နဲ့ခွာကြည့်ဟဲ
3: ့ပိ
2: ဿာသာသုံးမယ်ဟဲ့အရောက်ပါတော့ရှားတွေ့ပါမို့မတွေ့ပ
3: ါ
2: ဘူးဟင်ပိဿာသာသုံးမှာပေါ့ဗျာဟင်အဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့သာလို့အနတ္တလို့သုံးဟင
3: ်
2: အဲအဲအနတ္တကိုအတ္တရကထေနာလို့တို့သာတခါပြန်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဘာသာပြန်တော့အနှစ်သာမရှိဘူးဟုတ်ကလား ဟင်သဘောပဲယောဂီတယောက်ကရှုလို့အနာတ္တလက္ခဏာတွေ့တဲ့ယောဂီပြီးသဘောပဲဒါတော့ပဲတင်ပြ။အင်းအဲ့ဒါဝိတုသာဖွင့်တဲ့ကကြောင့်အနှစ်သာမရှိဘူးလို့ဖွင့်။ပြီးတော့အဆိုးမရဘူးလို့ဖွင့်လိုက်။ဟုတ်ကလား။မှန
3: ်
2: ပါ။အဲ့တော့ဒါတွေပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးတော်သုံးမှာပေါ့ဖွင့်။ဆွဲဦးမလား။ဆွဲပ
3: ါဦး။
2: ကိုဘာမှမမရလိုက်တာ။ပွဲကြည့်တယ်လို့ပဲဖွင့်။ပွဲကြည့်တာလည်းကြည်လုံးဟိုသူတစ်ခွက်ပြတစ်ခွက်မြင်တာထင်တယ
3: ်။
2: မှန်ပါ။ဟဲ့သူတစ်ခွက်ဝင်သွားတော့ကြံရသေးလား။ကြံပါလား။အင်းအဲ့တညာလုံးကြည့်ခဲယုံနေ။ဟင်အဲ့မနေ့ပြောခေါ်လို့ပြန်ထွက်လာတော့ဘာပါလား ပန်းပါပ ါတယ်ပြီလားမှန်ပါဟင်ဒီကျင်းပြောင်းနေတာတဲ့အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘောအနတ္တဆိုအဲ့ဒါပြောတာတဘောပဲကိုယ်အတွက်အရင်မရဖတ်မရလုပ်တည်အဲ့တော့ဒီကိစ္စဒီအရင်မရအဖတ်မရလို့ပြီးလို့ဒီရင်အစင်းအာယုံခံစားခံစားအတန်အာယုံခံစားအနတ်အာယုံအရာသာအာယုံအတွေ့အာယုံအတွေ့အာယုံဘယ်အာယုံခံစားခံစားတို့မကင်းနိုင်လို့ခံစားတာတဲ့မပူတော့ဘူးဟင
3: ်
2: ဟင်ငန်းငန်းတဲ့တဏှာဆိုတဲ့တဏှာမဝင်တော့ဘူးဟင
3: ်
2: အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့မဝင်လို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သောကပေါ်ဦးမလားပေါ်ပါဘ
3: ူး
2: သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပေါ်ဦးမလ
3: ား
2: ပေါ်ပါဦးညာအဲ့ဒီကကြဒုက္ခလည်းခြုံငိမ့်ပါဗျာသောကပฏิတိဝါလည်းခြုံငိမ့်ပါဗျာဟင်မှန
3: ်
2: ပါအဲ့တော့တို့ပဲအာယုလေးသုံးသုံးလူဘဝရောက်တုံးလေးဟင်မြတ်ခြင်းလို့လာတာအများထွက်အောင်အဲ့လိုလေတုံတရရတယ
3: ်
2: ဟင်အရှုံးခံပြီးမတုံရနဲ့ဘယ်လိုပေါ့
4: ဟ
2: င်အများထွက်နေပြောက်ကိုရှုံးပေါ်တယ်ရှုံးပေါ်လည
4: ်
2: းလုပ်ရအော
4: င်ဟုတ
2: ်ကလားဟင်အဲ့တိုင်းအဖွားဘယ်လောက်ရသွားအများဘယ်လောက်ထွက်လာတော့ဟင်ဟို
4: မှန်နေတာတော့တော့မှ
2: ာပါဟုတ်ကလ
4: ား
2: ဟင်ဒီတူအဲ့တော့တူတော့ဘယ်နဲ့တူလဲဒီအနောက်ပြန်မလာတက်တက်ကြဟင်ဖုန်းကြီးတန်းကမှမေဘူးလေးတော့ဘူးတက်သေးသူတို့တက်ဘူးမတော်ဘူးတက်ပါမလားမပေါ်ပါဘူ
3: း
2: ဟင်ဟင်ဖုန်းကြီးတန်းကမှမရှုပ်ပြလို့မေဘူးလေးတော့ဘူးထက်တယ်သေးသူဟာဒီပဲတော့ထက်တယ်မလားအနောက်ပြန်မှာအနောက်ပြန်ရ
3: မှာ
2: ဟုတ်ကလားဒီလိုတော့ပြန်ကြည့်နေတော့တာရဲ့ဟုတ်ဗျာမေးတော့လေဟင်အထက်တက်ချင်တယ်ပြောမှပြန်တော့လေတော့ကြည့်တယ်ပုတ်ကလားဟင်ဟင်ပဲတော့ကိုချီတော်နဲ့ကိုပြန်မလာအုံးနေစိုက်တယ်မလားမေရောဟင်ခေါင်းနဲ့ပြန်လာတာကြီးလေးထင်တယ်ဟင်အဖိုးရှင်ပဲတော့ဟင်ဒီချီတော်နဲ့ပြန်မလာခေါင်းနဲ့ပြန်မလာဖိုးရှင်ဟင်ပဲတော့မေးလို့မရတော့ပါဘူးလားဟင်ဟင်ပဲချီတော်နဲ့ပြန်မလာခေါင်းနဲ့ပြန်မလာဗျာဟုတ်ဗျာတုံတော်ဦးဗျာဟင
4: ်တော
2: ်နေပါဗျာဘယ်လိုဖို့
4: တဘောနဲ
2: ့ပြန်ဟုတ်ပါပြီလားအဲ့ဒီတဘောကဘာလို့ငုံခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်မလားခြေကြီးရှိရထားပြန်မလားမေးတာဝယ်ခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်ပါလားဟုတ်ကလားရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပဲဟင်ခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်ရင်မင်းသောက်ခိုးကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာအောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်ထက်တဲ့ထင်ပါတော့ဟင်ခေါင်းကြီးပေါ်ထောင်ထားမှာဘယ်လိုအပေါ်တက်ပေါ့မှာပေါ့ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့သူဟိုလူဘဝရောက်တုံးလေးကိုဟင်ခုနကပြောတဲ့အမြရအောင်နေနီကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုပိုင်အောင်နေနီအဲ့ဒါလေးကိုတို့တတိလေးနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးရမှာမပြုတ်ပြင်ဘဲနဲ့တော့မရနိုင်ဘူ
4: းဟင်တရားလေးနဲ့ပြန်มาရကောင်းပါဗျာ
2: ဘယ်လိုလေးပြန်ပါဗျာ
4: တတိလေးနဲ့
2: ဟင
4: ်တတိလေးနဲ့
2: အဲ့ဘွားကတတိလေးနဲ့လုံနေအိမ်ဘေးနားကနေပြီးတော့မီးလေးတွေတမီးလေးတွေတားလေးတွေကရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငူပြလိုက်ပါဗျာအဲ့တော့ဖားတတိပဲသွားပဲရောက်ပါဟင်အမေရထားခဲ့တော့မလားကွာလာဦးပါဗျာဟင
4: ်
2: ကိုကအာဒီင်းနဲ့အော်ပါဗျာအမေရထားခဲ့တော့မလားသမီးတို့ကနဲ့အော်ပါဗျာဟင်အော်ရောပါဗျာဟုတ်ကလားအဲအော်လို့ရတော့ရင်ပါကြီးကိုတခါတည်းကိုမျက်နှာကြီးနဲ့အပီကိုငုံပါဗျာဟု
4: တ
2: ်ကလားဗျာဟင
4: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဟုတ်ပါမလားဗျာနင်းနဲ့စမ်းကြည့်တာမှဗျာပါလာပြီဒီဘွားဖေးဝါကားလို့ဗျာ
4: အ
2: ဲဟုတ်ပြီအလဲရှုကသူနာရှိနင်းနဲ့စမ်းခိုင်းလာမှသူအိမ်ကဟာရီကိုဟင်ခဏလေးအစမ်းအစမ်းအစမ်းလို့ခိုင်းလာမှဒီဘွားဟင်ဟင်ဒီဘွားအစမ်းလို့ခိုင်းလာမှဗျာဟိုတို့အလဲရှုကသူအိမ်နာနေကြီးနေမပါကြဘူးလားအိမ်ကနင်းနဲ့လေးစမ်းကြည့်လာမှဗျာသူပြောတဲ့တိုင်ဟုတ်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်အဲ့တော့ဟိုဘာတော့ဖရာလက်ထက်တုန်းကတန်တတိဆိုတာရှိတယ်ခွဲ
3: ့မှ
2: န်ပါတယ်တန်တတိမှာဆိုသူကောသလမင်းကြီးရဲ့တော်မှာပြီးတော့အဲ့တန်တတိမကအရသမားကြီ
3: းမ
2: ှန်ပါအဲ့ရလုံးတော့အရအလုံးဘလောက်တော့နေလိသစ္စာရှိတယ
3: ်
2: မှန်ပါဟင်သစ္စာရှိတယ်ဘယင်းကခိုင်းတာဆိုရင်အကုန်လုံးသူကအသက်နဲ့လဲပြီးတော့တုံနေတဲ့အမှန်မှန်အဲ့တော့တရက်တော့ကောသလတိုင်းမှာတို့တပုံးတကန်ထရလို့ခေါ်ရမှာပေါ့ဗျာနေသားမှာတပုံးတကန်ထရောထရောအဲ့တန်တတိမကိုတောင်းပေးပြီးတော့ကိုတင်းလင်းခိုင်းနေ
3: ။
2: အဲ့တော့ဟိုကတပုံးတကံကလည်းဟိုဒုနဲ့တင်တဲ့တပုံးတကံ။အဲ့သူကလည်းဒီကနေပြောသွားတိုက်တဲ့နေရာ။သူ့မှာရှိတဲ့တာဝန်သူ့မှာဘယင်းကပေးလိုက်တဲ့အမိတ်တိုက်သူကလည်းတပုံးမတင်းတိုက်။ အဲ့ဒါမထင်မဖဲနဲ့ဆိုပါတော့ဗျာဘူကတပုံကအများကြီးသူ့နဲ့တင်နဲ့သူကဒီကကြည့်တာလေးနဲ့တွားတာသူကနိုင်လာခဲ့တယ်ဟင်အန္တရာယ်မှာသူကနိုင်လာရောဗျာအဲ့နိုင်လာတော့ဘယင်ကသူ့ကိုသူ့ဖြစ်နေသူ့ဘယင်ရာသူ့ကိုခွင့်ရပေးလိုက်တယ်ဟင်သူနဲ့ထိုက်တာအောင်ပေါ့လေသူတိုက်ရမယ်သူထွက်ပြီးတိုက်မှနိုင်မဲ့စိတ်ကိုဒီတန္တရာယ်မှာကသူကဲ့သို့သဘောထားပြီးကြည့်ရတတ်တာမဟုတ်လားတော့မို့အကျိုးခံစားခွင့်လေသူကဲသူခံစားတင့်လေဆိုတော့သူအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုအလိုက်တယ်သူတော့ဘယင်ကအတ္တအတ္တပဲငါနဲ့ငါမိဖုရားကြီးကိုထုတ်ရွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်တပြည်လုံးတော့အတ္တပဲသူမိဖုရားကြီးတော့ထားလိုက်ပါဦးလေဟုတ်ကဲ့ဟင်အဲ့တပြည်လုံးအတ္တတော့သူမိဖုရားတော့ကြတော့ပါဘူးလေဗျအဲ့တော့မိဖုရားကြီးကိုတိုင်းပြည်ထဲချစ်တယ်ထင်တယ်ချစ်တယ
3: ်ချစ်လို့ပါဗျာ
2: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုသေဘေးမင်းကိုလိုလို့နေမှာပါဗျာချစ်လို့ဟုတ်မှမဖြစ်ပါဘူးဟင်ဟင်ပြီးတော့မာနတာလေးထင်တယ်ကွငါနဲ့ငါမိဖုရားသားဆိုသူ့တော့အချုပ်မခံဘူးဆိုတာလေငါပြောနေမင်းမလို့ပြောတာလေမာနတာလေးလည်းပါတယ်ဟဲ
3: ့
2: ငါမိဖုရားကြီးခြံလိုက်ရဆိုတော့တဏှာတာလေးလည်းပါတယ်ဟဲ
3: ့
2: အတဲ့ဗျာလေအေးဟဲ့အဲ့လိုအထားအဲ့တော့ကိုယ်တလာမင်းကြီးကဘယင်နေရာကနေပြီးတင့်တော်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီတန်တတိမကိုဘယင်သိသိကိုအုံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယင်ဖြစ်တော့ဘယင်လုံးရင်ဘယင်ရုပ်နဲ့တူအောင်သူလုပ်ရပြီထင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘယ်နေမှာတူပါတော့ဟိုတရားတင်ရတရားရှိတာတွေကသူမသိရင်ရဘူးလ
3: ား
2: သိရပါဘူးအဲ့ဒီဒီဝါရေးဒီမှန်ခံခွဲမှုတွေကသူမခံခွဲရဘူးလ
3: ား
2: ဒါတွေကိုလုပ်ရတာဘယင်လုံးရင်ဘယင်ရုပ်နဲ့တူအောင်သူလုပ်ရပြီဟုတ်ကလားဟင်ယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားယုံနဲ့တူအောင်လို့ရတယ်လို့မိမဖြင့်မိမယုံနဲ့တူအောင်လို့ရတယ်လို့ပဲဘယင်ဖြစ်တော့ဘယင်ယုံပေါ်လာရင်ဘယင်လို့ရင်ဘယင်ယုံပေါ်အောင်သူလို့ရပြီအဲ့တော့သူကပင်မနဲ့အတွက်ဘယင်များအတွက်ကိုဖြောပြမှုဆိုညကြလို့ရှင်သူ့ကိုအတီးရေအမုတ်တီးအကရီနဲ့သူဖြောပြပေးရတယ်ဟင
3: ်
2: တဏီကုန်သိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့အတွက်လေ
3: တ
2: ဏီကုန်ကိုပင်ပန်းနေတဲ့အတွက်ထင်တယ်ဟေ့အဲ့တော့သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာဆင်းနေဟဲ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့တဏှီကုန်ဒုက္ခတွေကာယကဒုက္ခသူ့ဘယင်အလုပ်တွေလောက်ရအောင်သေတ္တိကဒုက္ခအလဲတခြားတိုင်းဒီလေးနဲ့ဆက်သားနေနေရရဲ့အခင်မပြေတာတွေတန်ခင်းတမန်ခင်းတွေလောက်တော့မထင်လေမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟေ့ဟေ့ပြီးတော့ဒီဝါယိကိတာတွေလည်းဘုံဖန်နေပြတော့စိတ်ကလည်းမသာဘူးချုပ်နေမှာပေါ့ကွယ်မှန်ပ
3: ါ
2: သူ့ဒီမှာရှိတဲ့ຢာပေါ်ကလေးတစ်ခွက်ပုံထွန်ရတာတော့ဒုက္ခရောက်လို့ရှိရတယ်
3: ဟုတ်ကဲ့
2: သူ့မှာအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတာဆိုတဲ့ဟာကိုတတိနဲ့သူကလုံရောက်အောင်မလုပ်ဘူးကကြည့်တယ်မှလည်းလုံရောက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒီတွေကစေသားမှားပြီဟင်အဲ့ဒီတွေကစေသားမှားပြီဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီကန်နေခုံနေတာတွေပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီတဲမှာဂီတမာလာတော့ပါလာအဲ့ဒီဂီတမာလာကအကလည်းကောင်းအဆိုးလည်းကောင်းအယုတ်ကလေးလည်းချောဆိုတော့သူ့သဘောကျတော်ကြတော့သူ့ရဲ့ဘယင်တသက်အဲ့ဒီဂီတမာလာကိုသူလင်ပြားဖြစ်နေပေါ့မယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ဂီတမာလာကကြည့်တယ်မာရီယာဟောသူဘယင်ကတော်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူ့ဘက်ကတော့ဘလောက်ပြောလိုက်မလဲသူ့တသက်နဲ့တကူစဉ်းစားလို့မရတာလေကကြည့်တယ်မှာဘယ်ကမင်းပြားဖြစ်ဖို့မလဲဖြစ်နေမှာမလိုက
3: ်
2: ဖြစ်နေပါဘူးဟေးဟောခုဖြစ်လာတဲ့ဘယင်ကလည်းသူ့ကျုံဘယင်ထင်တယ်ဟေ
3: း
2: မှန်ပါဘူးဟေးဘယင်ကလာတဲ့ဘယင်မဟုတ်ဘူးဗျအမတ်ကနေတက်ဖြစ်ရတဲ့ဘယင်ဆိုတော့ကျုံဘယင်ထင်တယ်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟေးအဲ့တော့ကျုံဘယင်ကဟိုပါတော့တခင်မိဖုရားမရနိုင်ဘူးညာကျုံမပဲရမှာပေါ့အ
3: မ
2: ေဟေးမိဖုရားဘက်ကလည်းကျုံမိဖုရားကြီးရှိတာပေါ့လေကကြည့်တယ်မှာအ
3: မ
2: ေဟင်အဲ့ဒါကျုံဘယင်နဲ့တွေ့လို့သူမိဖုရားဖြစ်တာဗျဟင
3: ်
2: တခင်ဘယင်ဆိုရင်သူမိဖုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဂီတမာလာဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြော်တာပေါ့ဗျအမ
3: ေ
2: တန်တတိဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြော်တာပေါ့ဗျဟင်ဘယင်စီစဉ်ခံရပါပြီကိုဟင်နေကြရင်ဘယင်အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ညကြလို့ရှင်အဲ့ဂီတမာလာနဲ့ပေါ့ဒီကိတာမလာရဲ့ကာရာခုနာလေးတွေကြည့်တခါတဲ့အဲဘယင်ဖြစ်လဲအယသမားကတော့ယသမားဗျာတောက်ထားဗျာဟုတ်ခေတ
3: ်မှ
2: န်ပါဟင်တနေ့လို့ဝါဒနာကဘယင်ဖြစ်လို့ပါသွားမယ်မပါဘူးထင်လားမှန
3: ်ပါတယ်ဗျာ
2: တို့မင်းသားအောင်ပေါင်းကြီးလို့လားမင်းသားအောင်ပေါင်းကြီးဟိုပါတော့ပွဲကကနေမှာကမန်းကတန်းတနခါလေးပြီးခေါင်းပေါင်းလေးပေါင်းပြီးတော့ထွက်သားရတာတဲ့ပွဲမကလို့ရှင်တော့ဝါဒနာပါရာကြက်တိုက်ဘူးကွယ
3: ်
2: နောက်မှချက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ကြက်ဖက်တိုက်မင်းမဖြစ်တာဖြစ်တာပဲကြက်တိုက်သမားကကြက်တိုက်သမားပဲဟုတ်ပြီဝါသနာကတော့နောက်ကထလိုက်နေမှာဗျဟင်ဟင်အဝါသနာတော့ပါသွားတာပဲအဲ့တော့အယက်ကလေးကလည်းတောက်လိုက်သေးတယ်ဗျဟုတ်ဗျ ဟင်တခါတည်းအဲဒီကာရခုနာလေးတွေကြီးလိုက်ပြရကလေးနဲ့တမြုံမြုံညာအဲ့ဒါပြော

0: အဲ့တော့နတ်မှာဖះနဲ့တွေ့ဖះတို့တော့သူအယတမပြိမဲ့ဆက်ပြောက်ကျိုးနေပြီဖះမှန်းတော့သိမြင်လိုက်တော့ဥရီထောင်ပြီးလက်ကလေးတော့ကာရဝပြုတ်သွားအဲ့ဒီမှာဖះရှင်ကရှိကကြွတော့ဝင်နေပြုံးနေအဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ညီတော်အနန္ဒာပြုံးတာကိုသိလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ညီတော်အနန္ဒာကရှိကပြုံးတာဘယ်လိုသိတယ်လဲလို့တွေ့မိတယ်မရှိဘူးလားဗျာဖះရှင်ရဲ့သွားတော့ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသွားတော့တဲ့ကရောင်ညီတော်များအဖြစ်ဖြစ်နေပြင်ထွက်တာဟုတ်ကဲ့တို့ခုခေတ်တော်ဟိုဝရီထော်တဲ့ကထွက်တဲ့ခါမျိုးလိုနေမှာပေါ့ဟင်ဟင်အေးခုခုခေတ်ဥပမာတော့ဒါမျိုးပြောမှရပါဘူးဗျာဟင်တဖြတ်ဖြတ်နေပြင်ထွက်တော့နောက်ကကလိုက်နေတဲ့ညီတော်အနန္ဒာသိတာပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရှင်ဖះပြုံးတယ်လေလို့မေးတယ်အဲ့တော့တို့ဒီအယတမကြီးဟိုမကြခင်ပေါ့လေခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဂါထာတစ်ပုဒ်နာရုံနဲ့ဇာဟနာဖြစ်မယ်လို့ပြောဟင်ဟဲ့တော့သူတို့ဖះနဲ့တိုက်ခံဖြစ်တဲ့ဝါရောဘဲသမားတွေကကြားတော့ဖះကိုပုတ်ခတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ဖះကရှင်ကြီးခေါ်ရမကသူပြောတော့အရက်ဟာငရဲကိုသွားတည်နိုင်တယ
1: ်
0: ဟင်အဲ့ဒီငရဲဘဝကပြန်လာရင်လူဘဝရောက်လို့ရှင်လဲအုံနောက်မကောင်းတဲ့အယူနှံဖြစ်တည်နိုင်တယ
1: ်
0: ဒါသူဟောတာပဲအခုတော့လည်းအဲ့ဒီရက်သမားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ကြီးဘောရမရှေ့ကပြောတာနဲ့နောက်ကပြောတာအမိမောင်မတည်ပဲပဲဝိုင်းပြီးပုတ်ချတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဆိုတော့ပုပ်ကိုတယောက်ဟာဒီကနေ့ဖြစ်နေတာကြည့်ပြီးဒီကောင်လူမိုက်လို့ပြောလို့မရဒီကနေ့ရတမနဲ့ပြင်လာရတာဖြစ်နေလေဒီကနေ့ကြည့်ဒီလေးတနောင်တော့လက်ပြင်ကမောက်တာဖြစ်နေလေကြည့်ဒီလေးတနောင်တော့ခေါက်နေတယ်သူတို့ဟောမထင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ကျတော့နေတယ်လေသူတို့မှထင်နေဦးမရဟင်လက်ပြင်ကကိစ္စတော့ပြောနိုင်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်လေးသာပင်ရှေ့ကြောင်းနောက်ကြောင်းကိုမြင်နေတယ်ဘုရားရှင်မြင်လို့သာပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြီးသွားပေါ်ရောဗျာအဲ3ရက်မြောက်ဟိုဘက်4ရက်မြောက်5ရက်မြောက်လောက်ကြတော့အဲ့ဒီညကာပွဲဂီတမာလာလေးရလဲအသွမ်းကုန်ဘောသူကမိဘရားဖြစ်တဲ့ဟိုကကြီးတယ်မာလေးမဟုတ်ဘူးလားအင်းသူရဲ့လင်းချင်းနဲ့ကလိုက်တာကိုယ်လို့ကွာတန်တတိမကလည်းအရက်မူးမူးနဲ့အဲ့ဒါလေးထွေးပြီးကြည့်ကြည့်နေတော့သူ့ရှိမှာပဲကာရင်နဲ့တခါတည်းနှလုံးလေးရိုက်ပြီးတော့အမောဆုံးပြီးတော့တေးသွားတယ်ဟင်မှန်ပါဗ
1: ျ
0: အဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတာလေးများရုပ်တရက်အဲ့လိုပေသွားရင်လက်လွတ်သွားရင်သူသိပေလို့နေမလဲဟင်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟင်အဖွားလုံးဘယ်လိုလဲဟင်ကြဲကြဲပြောဗျာဟင်ဒီတားမလာဥတော်ဖိလေးပြီးတော့ဘယ်လိုနေလို့မေးကြည့်ပေါ့ဒီတားမလာတော့ဖိလေးကြီးပြီးသွားတယ်မဟုတ
2: ်
0: ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကလားဟင်နင်းနေလေးမှမျက်ရည်မကြဘူးလားက
2: ြ
0: ပါဘူးခင်ဗျာဥတော်ဖိရောပါဘူးလားနင်းနေလေးတော့ပါဦးပါပါဗျာဟင
2: ်ဟင
0: ်အကြိုက်နှိမ့်ဆက်တော့မနော်ဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ကိုကြိုက်တာလေအဲ့လိုရှိပြီးသွားရင်အကြိုက်ကနှိမ့်ဆက်တော့မယ်အဲ့ဒါမယားကနေတက်မလားအကြိုက်ကနေတက်မလားဟဲ့အဲ့ဒါလင်းကနေတက်မလားအကြိုက်ကနေတက်မလားဟဲ့အကြိုက်ကနေတက်တော့မယ်ဒီနေရာမှာငူချင်းကမ်းမဲထင်လေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟင်အဲတောက်ထားတဲ့ရက်လည်းပြောက်ကုန်မှန်းသိတော့ဟင်အဲ့ဒါတမားတော်တွေကူကြတာမှာတော့ဘယင်းတမားတော်တွေကူကြတာပေါ့ဗျာဟင်နှာခေါင်းလေးကိုသူတို့ကရိယာလေးတွေနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဟိုအသက်စန့်ကြည့်ရင်းညွန့်စန့်ကြည့်အသက်လေးစန့်ကြည့်ဘယ်စန့်လို့မှရှိတော့ဟင်အေးလို့တောက်လို့ဟင်ငါရကောင်တင်းနေတူဟင်တောင်းလို့ရအဲ့တော့တက်မရှိတော့ဘူးယုံဘူးဗျာတန်တတိကမှန်ပါဟင်မေ့နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထားကြသံပေါ့ထုတ်ကြည့်ရသည်ဦးပဲဗျာမေ့နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ဟင်တော့တဏှာကြီးစောင့်တော့အတီးကပဲတော့ရှင်းလာမှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးနှစ်နာရီစောင့်တော့
1: မှန်
0: ပါဘူးသုံးနာရီစောင့်ပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးအဲ့တော့တခါတည်းတို့ကိုနန်းတွင်အကုန်လုံးကပေါ့အရှင်မင်းကြီးပြေးပြီကျုပ်တို့ထုံးတာလက်ပြပေးမယ်ရှစ်ခက်ကတော့တို့ကိုတကြိုချင်းလေးမျိုးမှကြီးလင်းသားတို့အသာကျွေးပြီးတို့တကြိုတာပဲအခုလိုမြေပြုတ်တာအခေါင်းနဲ့နှလားပါပါမဟုတ်ဘူးပဲဟင်လင်းတင်ဖုံးပြီရှစ်ခက်ကမရသေးဘူးဖုံးပြီအလောင်းမကြံတော့တာထင်တယ
1: ်
0: လင်းချီသေးလားဟိ
1: မ
0: ရတော့ဟိ
1: တ
0: ာတော့ဟိဟဲ့ရုပ်လောင်းကြီးပဲဒါလင်မမဟုတ်တော့ပဲအဲ့ဒါလင်တရင်ဆုံးတဲ့အတွက်ကြည့်ရတော့ပြစ်ဒါပြတ်တည်တိုင်
1: း
0: ဆွဲချင်ဘူးဗျကိုတို့တီတော့မသိပါဘူးဗျ ဟိုရန်ကုန်ကြတော့အခေါင်းလေးတော့ဘွားလေးကတိုက်လိုက်ပြီဗျာတေးချင်စရာကောင်းအောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်မင်းဟင်းနောက်လူလေးတေးချင်စရာကောင်းအောင်လုပ်ကြအောင်ပြင်ဆင်ထားသေးဗျာဟင
3: ်လာပြင်းတာ
0: ပါဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဟိုတုန်းကတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည့်ထားအဲ့ဒီမှာတော့သုံးပြီဗျာဟင
3: ်
0: ဒီသုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့ရေချစ်ခိကတော့ကိလေသာတို့တော့မကြည့်ဘူးဗျာဆွဲတို့တော့မကြည့်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီတော့သုံးရောဗျာပြစ်လိုက်ရောဗျာသုံးမှတော့ပြစ်လိုက်ဟုတ
3: ်
0: ဒီတိုင်းပြည့်ထားအဲ့ဒါကြီးလင်းတာအသာကျွေးပြီးတချို့ချင်းကိုခေါ်တယ်ဒါပိကုမြေမြုပ်ခစ်တယ
3: ်
0: ဒါပိရေပြောခစ်တယ
3: ်
0: ဒါပိမီရှုတချို့ချင်းလေးမျိုးမှာချစ်ခိကအဲ့ဒါလုပ်ထားအဲ့တော့သူမိဖုရားလေးအကယ်၍များမသေးဘဲနဲ့များခွေးကြိုက်ခံရရင်လေခွေးကြိုက်ခံမှာဆိုတညာလို့တောက်နေကြအဲ့ဒီတင်ချိုင်ကုန်လောက်ဟင်ဟင်ပါဂီတာမလာဘက်ကသေးပြီထင်တယ
3: ်သေပါရဲ့
0: တန်တတိဘက်ကဆုံးရလားဟိတ
3: ော့ပါဗျာ
0: တို့ဟောဟိတ
3: ော့ပါဗျာ
0: ဟင်ဟင်ဦးတော်ဘုရားဟိုခွန်လေးပြီတော့ရဲ့လေဆုံးလာအောင်ပါဆုံးပြီပါဟုတ်လားဟင်တွင်းမျိုးကြတော့ကောင်းဗျတနည်းပြတော့လည်းနှစ်လေသုံးလာသေးဗ
3: ျ
0: နောက်နေ့ကြတော့လည်းလာသေးတယ်လေ
3: ဟု
0: တ်နောက်နေ့ကြတော့ဟု
3: တ
0: ်ဟင်သူမပြင်းမချင်းပဲတော့မှဆုံးဗျတည်ကြတဲ့တရင်သားတွေကနေပြီးတော့ဒါတို့ဟိုဟိုသတိဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အခုအတွက်ပေါ့လေဟင်တနည်းမှမေ့မရပါဘူးဆိုတာပါသေ
3: း
0: တရင်သားတွေကနေကြီးစားပါယူလိုက်သေးဗ
3: ျ
0: ဟုတ်ဗျအဲ့တော့ကိုယ်တွေတဲ့အခုပေးတဲ့ဟိုပင်းနေမြောက်နေပေါ့လေတန်ဃာတော်ရှင်များများနဲ့တကွဟေးဟေးပိဋကများကိုဘာဘာဘာတွေကျွေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအပူကြီးရောက်ရရာဘုံဘဝကအမြအမြပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကသတင်းစာဝယ်ဖတ်မှာလူလူဟေးဟေးဟိုကသတင်းစာဝယ်ဖတ်မှာလားဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာပြောလို့ဟိုဘက်ကလာဟဲ့တို့ဘက်ကပေးပြီးမဆုံးတာတင်တယ်ဟိုဘက်ကပေးသွားပြီတို့ဘက်ကဆုံးနေဘူ
3: း
0: ဆုံးနေပါဗျာဟေးတနည်းပြလဲဆုံးနေဘူးနှစ်နည်းပြလဲဆုံးနေဘူးတို့ဘက်ကဟုတ်ကဲ့တော့တည်သွားပြီဟဲ့ဟင
3: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူလည်းတန်တတိမျိုးတွေပဲထင်ပါတန်တတိနဲ့တဲกว่าဘူးသူပါပါဦ
3: းဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့မှန
3: ်ပါဟ
0: င်အဲ့သူလည်းတန်တတိမျိုးတွေပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
0: ဟင်အဲ့တော့တန်တတိပြောတယ်လို့များထင်မနေနဲ့ကတဲ့တယ်ပြောရမှာအာနာတော့တန်တတိစောင့်လို့တန်တတိရှိဦးကြနေပါဝင်ပါပြီခဏလို့ပြောနေတာတော်တော်ကိုတန်တတိခေါ်လိုက်တယ်တန်တတိခေါ်လိုက်တယ်မပြောမနေတော့ဘူးမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဖို့စေဘူးခေါ်လာတော့
4: တ
0: ူရတော့တန်တတိခေါ်လဲချင်တယ်ဟင်ဟုတ်ရခင်ဗျားတို့သူတို့သားတွေကိုပြောရင်မကောင်းကြလုံးလို့စောင်းပြောဟင်တန်တတိပြောရမှာချင်းမနေနဲ့ဟင်အဲ့တခါတည်းတင်းဆိုင်ကိုမှတောင်းနေတာပြီးတော့အဲ့ဒီနေညတညာလုံးလုံးနန်းတကားဘောက်ကသာအကုန်လုံးကိုဖောက်ဖွင့်ထားတယ်တကယ်လို့များသူတို့ဘာတော့အမောလေးပြည်လို့အမူးလေးပြည်လို့ပြန်ထလာရင်တကားခေါက်နေရမှာဆိုလို့ဟင်တို့ဟောဟင
3: ်
0: ဟဲ့တို့ပါဗျာဟင်ပြီးတော့ဆုံးပါလား ကောင်းပါအေးတန်တတိဒါတွေမှနာတန်တတိအဖေတွေနဲ့တို့ပါဟုတ်ကလားတန်တတိအမျိုးတွေကတန်တတိအဖေဖြစ်ပြီးတယ်တန်တတိရဆုံးပဲဆိုတော့ခါတော့တန်တတိဒါတော့ဖြစ်နေတော့ဟင်ဒီတခါတခါဘောက်ဒီကိုထောက်ထားဖွင့်ထားရတယ်တို့ဟိုမြို့တခါဘောက်ကစားပြီလေအကုန်ဖွင့်ထားအဲ့ဒါသူလည်းပြင်းပေါက်ပြရတော်နေထားကြည့်လိုက်တော်နေထိုင်လိုက်နဲ့လောက်လိုက်ထားပူလေဟင်ဖြစ်ပြီးတော့ကဟင်ယောက်ျားငူတော့ဝန်းနေဟဲ့ဟင်မိမငူတော့ဒါပြင်ထုတ်ထားဟင
3: ်မ
0: မဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့ယောက်ျားကမငူဘူးလားဟဲ့ယောက်ျားငူတာတွေ့ဘူးလား
3: တွေ့ဘူးပါလေ
0: ဗျဟင်အမျိုးငူအမျိုးငူဘယ်လိုလုပ်တွေ့မှာတော့ဟင်ဟင်မိမငူတာတော့တခါတော့ကိုအော်ဟင်ငူထားယောက်ျားကတော့အမျိုးငူပေါ့မနေနိုင်တော့တကားပေါက်ကထကြည့်လိုက်တော်ရီကြပြန်ထိုင်လိုက်တော်ရီကြထကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာလဲသူအတိတ်အတိတ်ကသူပေါင်းခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေစိတ်နောက်ပြန်လောက်နေတယ
3: ်
0: ဟင်တော်ကလေးပြစုမှန်တယ်ရမို့နောက်ကသူပေါင်းခဲ့ပူလာလေးတွေထင်တယ
3: ်
0: နောင်မြဂီတမာလာလေးနဲ့ဘယ်တော့ပေါင်းရမလဲဆိုတာလဲရှေ့ဝေါ်ပေါင်းလိုက
3: ်
0: ပြစုမှန်တယ်မထားတဲ့ပုံကိုလေ
3: ရ
0: ှေ့မှလဲသွားနေတယ်ဟဲ့အဲ့တော့သူဖြစ်နေတဲ့တော်ကပြီဟိုနောက်ကနေနှမ်းရလိုက်တာနဲ့ရှေ့ကနေနှမ်းထုတ်လိုက်တာဒါတခုနဲ့ထင်တယ်ဟိမှန
3: ်
0: ပါဗျာပြစုပန်ဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကိုပြန်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနောက်ကိုပြန်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကပူတယ်ထင်တယ်ဟိမှန်ပ
3: ါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့မှန
3: ်ပါ
0: အဲ့ဒါကပူတာကြာခံရလားအဲ့တော့နေရာထွက်တယ်ဗျာဟိုကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းဒါလည်းပဲအဲဘာလို့ မျက်ရှင်ငါများပြန်လာလို့ပြန်လာညားတယ်ဗျအဆောင်နဲ့ထားတာဟင်သူ့လည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူးညားလည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူးနေလည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူးစားလည်းစားလို့မရတော့ဘူးဘယင်လို့ဒီလည်းဘာမှလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့တမားတော်ကြီးတွေကကိုယ်တယ်ဘာနဲ့မှသူ့ရဲ့နှလုံးသွေးပုတ်ပွတ်ဆိုပြီးပူးနေတဲ့ယောဂါကိုဘယ်ဖေးသမားမှကိုလို့မရကိုလို့မရတော့မှဖေးသမားတွေကတတ်နိုင်တော့ဘူးလေမကောင်းကြောင်းပို့လိုက်ရင်အရှင်ဘုရားရဲ့ယောဂါဒီဖျားရှင်ပဲကုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ယောဂါဖျားရှင်ဒီဖေးရှိပါတယ်ဆိုပြီးလွတ်လိုက်ရပါဗျာမကောင်းကြောင်းပို့ဘူးတဲ့ဟုတ်ဗျာဟင်မကောင်းကြောင်းပို့ဘူးကြောက်သွားအဲ့တော့ဘယင်ဝသားကြီးနဲ့လက်တော့လက်ကြတင်းနဲ့အရှင်လည်းမမှုနိုင်တော့ပါဘူးကြိုးနေပါတယ်မမှုခင်ကကြိုးကိုကိုဟုတ်ကဲ့ဟင်
3: ပ
0: ါဘုရားရှင်ပြောတော့တပည့်တော်ဘုရားနှလုံးသွေးပွက်ပွက်ဆိုတဲ့အတွက်ငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာတပည့်တော်မြင်ပွင့်မရပါဘူးတဲ့ဒါမို့တပည့်တော်အေးနှလုံးသွေးပွက်ပွက်ဆိုးနေတဲ့အားလေးငြိမ်သက်အေးချမ်းအောင်ဖေးလေးများပေးတော်မူပါလို့ဒါလေးလျှောက်တာအဲ့တော့ဘုရားကစကားလေးသုံးခုနဲ့ပါဗျာတို့ပါဠိလိုတော့ရံပုတ်ပြီးတံဝိတော်ပေးဟိတံစကားတလုံးဥပိသာတိမဟုကိသနံဒါကဒုတိယစကားပါပြောတတ္တိယသကမိသီသီနောခေတတိတဲ့တတ်တပါဠိလိုပြောတာ
3: မှန်
0: ပါဘူးဟင်ပမာလိုကတော့ကွာတဲ့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားလိုက်ကွာဒါပဲရံပုတ်ပေးတောင်းဝိတော်သိဆိုပုတ်ပြီးဆိုရှေးရှေးကဖြစ်တဲ့ရံရေကိရိတာအကျင့်ကိရိတာတို့ဝိတော်သိ6ပွေအောင်လုံးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒီအတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားလိုက်ကွာတွေးမနေနဲ့လို့ဆိုမှန်ပ
3: ါ
0: ဘူးပုတ်လိုက်မှန်ပ
3: ါဘူ
0: းအတိတ်ကိုအတိတ်တိုင်ထားလိုက်တဲ့ပိဋ္ဌာတိမောကိသနာဆိုလုံးနဲ့ဓာမျိုးဖြစ်နေတယ်ကွာဟုတ
3: ်
0: ပါပါဟင်လုံးနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကွာတဲ့အဲ့တော့သူစိတ်ကဟိုဘုရားရှင်ဒီမှာတရားဒါနာနေရတာဂီတမာလာလေးနဲ့အတိတ်ကပေါင်းခဲ့တဲ့စိတ်ရောက်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဇံပုတ်ပိတံဝိသောတိဟိဘုရားဟိုနွားစကြထဲကနေအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုခေါင်းတော်မဲ့ဟာကိုလှမ်းပြီးဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တယ်သူအတိတ်ကဂီတမာလာလေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ပြီးစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဟင်ရံပုတ်ပေတံဝိသောတိဟိတို့အဲ့လိုဘုရားပြောတော့သူစိတ်ကလေးရှိမသွားနိုင်တော့ဘူးကွာတတိပိဋကဟိုမှန်ပါဟင်သူကညီတဲ့အကြောင်းအနေချင်းလည်းလူပြောတာဟိုဖေးပြီးတာဖေးကျွေးနေတာမှန
3: ်
0: ပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားလိုက်ကွာဆိုတော့အတိတ်ကိုတွေးတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတခါတဲ့အတိတ်ကိုတော့သူမရောက်တော့ဘူးနောင်ညာဂီတမာလာနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းရအောင်လဲဂီတမာလာလေးနဲ့ပေါင်းရမယ့်ရည်သူပြန်တွေးဗျာညောအဲ့တော့ပိသာတိမဟုကိသနာတောင်ဘက်ကဟိုခေါင်းတော်နေတဲ့နွားကိုတုံးနဲ့ပေါက်တော့မြောက်ဖက်ကခေါင်းသွားတော်တော်ပေါ့အဲ့တော့မြောက်ဖက်ကလည်းပြန်ပေါက်ပြန်ရောရှင်မှန
3: ်
0: ပါဗျာဟင်ပြန်ပေါက်ပြန်ရောဟိုအနာကကိုတောင်းလို့ရဘက်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုရားရှင်ကကြည်နေတော့ပြတာပေါ့ဟဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့နောင်နဲ့ဓာမျိုးဖြစ်သေးလဲကွာလို့ဆိုတော့သူနောင်ဘောတော့သူသူ့စိတ်ပွားနိုင်လေလားဟဲ့မတော်နိုင်ရတော့လေဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်လေးကိုငြိမ်ပြီးဒါလေးနဲ့တပွဲလို့စီမံလေးထုံမှန်လေးနဲ့သူပြီးနေတာသူ့စိတ်ကလေးရဲ့ဟိုဘုရားတရားတော်နားနေတဲ့အချိန်မျိုးသူ့စိတ်ကလေးအေးမနေပြီဘူးလားဟဲ့ငြိမ်မနေပြီဘူးလားဟဲ့အဲ့ငြိမ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ပြီးဖြစ်ပျက်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးလ
3: ား
0: အတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်ရင်တိုက်ငယ်နေရာလေးရဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပျက်ဟင်ရှုံးမှိုင်းနေတဲ့နားမှာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဖြစ်ပျက်ကိုသူမမြင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ပိုးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖျားရှင်ရဲ့အတန်းတော်ဖျားရှင်ရဲ့တရားအဲ့ဒါလေးပေါ်တည်းတွေးပြီးနေတာဟုတ်ကဲ့
3: မှ
0: န်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ဝယ်ဖို့ပဲအတိတ်စကြက်ကိုပြေးတဲ့ဟာကိုလည်းဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ပြေးရတော့အနာဂတ်စကြက်ပြေးတဲ့ခေါင်းထဲတဲ့ဟာကိုလည်းဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်တတိပြေးလိုက်တဲ့ပြေးရတော့တို့တော့စကြက်ထဲမစားဘဲနဲ့မော့မော့ကြီးနေတယ်အဲ့တော့စကြက်ထဲမဟုတ်စားသေးချင်တာတင်တယ်မှန်ပါတယ
3: ်
0: ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ
3: ်
0: ပကြက်ထဲထားပေးတာကိုပကြက်ထဲသူကငုတ်မသာဘူးဟဲ့မော့မော့ကြီ
3: း
0: ဟုတ်ကလားအင်းဖခင်ဖခင်ရဲ့တရားတော်ဖခင်ရဲ့အတန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲတွေးပြီးသူနားထောင်တယ်ဖြစ်ပျက်ကိုသူဖြူအဲ့ခါကျမှမေသေးသေးတော့ကဟေတတိဆိုပါဠိလိုပြောတာဗမာလိုတဲ့အလယ်လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စုပန်တဲ့နဲ့ရောက်နေတဲ့မင်းစိတ်ကလေးကိုတဲ့ဆွဲလန်းလေးနဲ့မထားနဲ့ကွာဟင
3: ်
0: အတန်ပေါ်မှာဆွဲမနေနဲ့ပြောနေတာကိုစွဲမနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြောင်ရှုလို့ပြောတာတင်နေဟဲ့
3: မှ
0: န်ပါအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးရှင်မတဲ့နဲ့ရဟနာဖြစ်သွားတာဟဲ့
3: မှ
0: န်ပါဟဲ့အဲ့ကိုပါရနွားကြောင်းကောင်းတော့နွားဝါသွားတာပေါ့ဗျာ
3: မှ
0: န်ပါဗျာဟဲ့အဲ့ဒီမှာတန်တတိရဟနာဖြစ်သွားတာ
3: မှန်ပါ
0: တို့တို့တို့ရတယ်တန်တတိဖေး တန်တိစီတော့သွားပြီဟင်ဟောလာခေါင်းလို့သွားတာလားချိန်နဲ့သွားတာလဲအနောက်သွားတာလားထက်သွားတာလဲဟုတ်ကဲ့ကဲတန်တိသားတန်တိကတော့သွားပဲဖေးပြရပဲခေါင်းလို့သွားမှာပဲဘာလို့သွားမှာလဲအဖိုးရှင်ဘာလို့သွားမှာလဲဟင်အနောက်သွားမှာလားထက်သွားမှာလဲဟုတ်ပါမလားဘယ်လိုထက်သွားမှာတော့ဘူးဟင်ဟင်ပန္တတိကတော့အဲ့လိုအစွဲကိုဖြစ်နေတဲ့တော့ကဖြစ်နေတဲ့ပဋိဓိဝါဒီပဋိနဲ့ယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဟဲ့တို့လည်းဒီပဋိနဲ့ယူနိုင်ရမယ်ဗျဟင်ဒီပဋိဟာယောဂပြောက်ဖေးဟုတ်ကလားဗျယူနိုင်မှာမလားတို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပါဟုတ်ပါမလားဗျအ
5: ား
0: တော့ခဲပါပဲဗျဟုတ်လားခဲနေရွာဘယ်လိုလုပ်သုံးရမှာတို့ညာဟင်တိတုံးအောင်မယ်ဟိုသာခဲသွားမှာတော့ဖို့ဘွာဘယ်လိုဟင်ဟင
5: ်ဝဲကထားရပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာအင်းအားတော့မခင်းလေကြဆွေးတော့ထားဗျာဟင်အားခင်းနေအလုံးကြီးဘယ်လိုလုပ်သုံးမလို့ရမှာလဲတော့ဟင်အေးအဲ့တော့သူလည်းပဲခုနကဖြစ်နေတဲ့ပေါ်ကရိပဋိဒီဝရတွေကကြိုက်ကြောက်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပ
6: ါ
0: အဲ့တော့ဒီကြိုက်ဖြစ်ကလေးဟာအတွေးကြောင့်ပေါ်တာတဲ့လေအဲ့ဒီအတွေးလေးဝင်ကွင်းမရအောင်ဟင်သူ့ပင်ကိုဒုက္ခတော့လူဘဝရောလူဒုက္ခရှိမှာပေါ့လူဒုက္ခတော့ခံရပါကွယ်။ဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမခံရင်ကြပါမှာလေ။ဟုတ်ကလား။ဒေါမနတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမခံရင်လေ။အကြသို
6: ့သာဓုသာဓုသာဓု
7: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကြီး1380ခုပထမဝါဆိုလာဇန်3ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း15ရက်တောက်ကြနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတဲ့သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲချင်းပါရတဲ့399ချိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်မှ3ရက်တာနေအလုတ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့ပထမနေ့ပေါ့နော်အတော်ဦးဇင်းတို့အတဘာကိုဟောဖို့ဦးဇင်းစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်နော်စိတ်ဆိုဒီမှာလို့တရားကောင်းစီလေးပေးပြီးတော့ငါးချိန်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားများဦးဇင်းတို့မှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတာလောကမှာအရေးပါဆုံးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသားစိတ်တေနနိယတိလောကောစိတ်တေနပရိကတတိစိတ်တသဧကဓမ္မတသဗ္ဗေဝဝတမနကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ဆွဲငင်ရာနောက်ကိုလိုက်နေကြရတယ်စိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်စိတ်ဆောင်ရာနောက်ကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကလိုက်ကြရတယ်စိတ်ဆွဲငင်တဲ့နောက်ကိုလောကကြီးဟာနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါသွားရတယ်စိတ်တတဧကဓမ္မတသဗ္ဗေဝဝတမနကိုအလုံးစုံသောတရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်အဲ့လောက်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းဟာအရာအလုံးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရရောက်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြည်သားဖြစ်သလိုသူတော်ဘဝတွေကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြည်ရလေရောက်တယ်။မနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မမနောတိထာမနောမယာမနတ္တစီပဒုထေနမာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပဒံတဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ဟာအူအစီဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အမြတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနတ္တစီပဒုထေနမာတတိဝါကရောတိဝါယုံညာဆိုးွားတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုတတောဏဒုက္ခမနွေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာစက္ကံဝဝဟတောပဒံဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးဟာအစဉ်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့ တဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။စိတ်ဟာအကြည်အမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မြန်လုံးမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်နေလိမ့်မယ်။ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလားခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာအစဉ်လိုက်သလိုမျိုးတဲ့။မဆင်းရဲခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေမထားဖို့ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်ပေါ့နော်။မနောပုပ္ပိကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌမနောမယမနတစေပတန္နေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနဒုက္ခမနအာယဝအနုပါယိမိအရာအလုံးမှာစိတ်ဟာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ဟာဥစည်းဥက္ကံဖြစ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့လုံးမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာမိမိရဲ့အရေးဟာမိမိနောက်ကိုအစဉ်လိုက်နေသလိုပါပဲတဲ့အရေးကိုတကမှတော့ဘုရင်တို့ဘယ်နာမှာမှထားခဲ့စရာမလိုဘူးထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးနော်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လေပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်လိုက်မယ်ဘဝမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့မလုပ်ဘဲနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလှုပ်သလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလှုပ်သလားဆိုတာကိုပဲဥရှင်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုံးမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခကအရေးတပွဲအစဉ်လိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအလွန်တရာမှကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုအများကြီးပြပြီးတော့ဒေသနာပေါင်းများစွာဟောတော်မူထားတာပေါ့နော်ဒေသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်သဘောကျတယ်ဒီတော်တိတယတံကိရိတာဝီရိဝပါဏဝီရိဏံမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရေအချင်းချင်းမုန်းတိနေကြတဲ့ယံသူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ရှိလက်ရှိမညာမတာနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲတော့ဆိုတော့မုန်းနေတဲ့ယံသူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမုန်းနေတဲ့ယံသူတွေအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရေမကောင်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်မုန်းနေကြတဲ့ယံသူအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတတ္တဝါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးယံသူဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စံကျင်ဘက်အနေနဲ့နာတ္တမာတ္တပိတကိရာအင်ဂျေဝါပိစညာတကတမ္မပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတောကရေကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုချစ်လခင်လာပါလေဆိုတဲ့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ရွှေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူး။ကိုယ့်ပုံမေတ္တာရှိကြတဲ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှကိုတကယ်လိုလားတောင့်တတဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့တမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေးကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်ပါလေလို့ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေကိုအရှင်တို့စီသစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအလွန်တရာမှဦးစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ချိန်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောလဲဆိုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတိတိယောက်ယောက်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အခုဒီကနေ့ပြောခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာခန္ဓာကိုယ်ဟာအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအမိုးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေပေးတဲ့တော့မှတ်သားဦးတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းစိတ်ထဲမှာကျူတော်မူတဲ့ဥဒံအနေကဇာတိတန်တာရတန်တာဝိတ္တအနိဘိတလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းပန်းများစွာတည်ဆောက်တဲ့တဏ္ဏလက်သမာအင်းကိုငါရှာလို့တွေ့ပြီဒီဥဒန်းလေးလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားအိမ်နဲ့ဥမာပေးတာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းနေခွင့်ရှိသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့နေခွင့်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာအိမ်ဟာပြီးရင်ပြိုပြက်ပျက်စီးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေသေးတယ်မြတ် ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့လက်တည်တရားခံလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်ကတော့ရကျင်သည်ဖြစ်စီမရကျင်သည်ဖြစ်စီထပ်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မှာအဓိကမူတည်တယ်ပေါ့တေချာတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်တွေဟာအိမ်ပြီးအိမ်ဒီတရားဖြင့်တဘောဝပြီးတဘောရကြရမယ်။ယာတိုင်းယာတိုင်းတဘောတွေဟာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကြီးပဲပေါ့။ပျက်စီးပြီးတော့နောက်ထပ်မရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့ရပြန်နေပေါ့။အဲ့ဒါလိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတန်လျာကိုရက်တက်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝခန္ဓာတည်းဟူသောအိမ်ကိုအဓိကဆောက်လုပ်တဲ့လက်သမားကိုသူတွေ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဏှာလောဘ။တဏှာလောဘဆိုတာအဓိကဘဝတဏှာပေါ့နော်။ဘဝမှာဆွဲလမ်းမမောတဲ့မကင်းနိုင်တဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့တဏှာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုအိမ်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေးကိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်ကအမှတ်ရလို့ပြောပြတာအဲ့လိုခန္ဓာဟာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရအမိုးဟာအိမ်တဲ့အိမ်မှာအရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာသိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနာတဘင်းတတိယကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာလေးဟောခဲ့တာရှိတယ်။နော်။မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာအလွန်များတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့နာဘင်းတတိယကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တေကပတိအရခိတေကာယကမ္မံပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မံပိအရခိတံဟောတိစာဟောတယ်။တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုယ်သာတကယ်လို့မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမနောကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုပေါက်လွတ်ပယ်သာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ပြောချင်တာပြောမယ်တွေးချင်တာတွေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်စိတ်ကိုယ်သာမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာကာယကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိမနောကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိစောင့်ရှောက်မထားတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ကိလေသာမိုးရေတို့ဖြင့်ဆုတ်ဆုတ်လိမ့်မယ်တဲ့ဇာကဒေါသမောဟကိုမိုးရေနဲ့ဥမာပေးတာပေါ့နော်ကံသုံးပါးကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်မိုးရေဆုတ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကမ္မံပိပုတိကံဟောတိဝစီကမ္မံပိပုတိကံဟောတိမနောကမ္မံပိပုတိကံဟောတိအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာပုပ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်များလာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလှုပ်လိမ့်မယ်မမှန်တာတွေပြောလိမ့်မယ်မသင့်တော်တာတွေကိုတွေးလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုတာပြောတာတွေးတာကိုပုပ်ဆွေးတယ်လို့ပြောတာပုပ်ဆွေးတယ်ဆိုတာအလကားပုပ်ဆွေးတာမဟုတ်ယေရှုလို့ပုပ်ရတာကိရိတာယေရှုလို့ပုပ်ရတာသူများတက်တက်တယ်ဆိုတာအလကားတက်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသရှိလို့တက်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသကလည်းအလကားဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကြီးရလဲဆိုရတာရေဆိုပါများလို့ရှိရင်ပုပ်ဆွေးတယ်ဆိုတာတဘာဝပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးကံသုံးပါးပုပ်ဆွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးကအရင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်တတပုတိကာယကမ္မတတဝစီပုတိဝစီကမ္မတတပုတိမနောကမ္မတတနဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိရိယာပုပ်ဆွေးနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။မဟုတ်တာလှုပ်လေမဟုတ်တာပြောလေမဟုတ်တာတွေးလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်အဆုံးသတ်ချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆုံးသတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါအများကြီးစဉ်းစားတယ်မရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်နော်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကိလေသာရှိလို့ဖြင့်ဆုဆုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ပုပ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနောင်တနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ကိုကတွေးပြီးတော့သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူနီးနဲ့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတာ တေယထာပိကာပတိကုဏဂါရီလုံဆန်တိကုတပိအရခိတံဟောတိတခါကြီးတဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အချင်းရဲတွေရောအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အကားတွေရောအခင်းတွေရောအကုန်လုံးဟာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆိုးလိမ့်မယ်တဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်တလုံးမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတိုင်းကိုဘာလို့မလို့မိုးဆိုမယ်ပေါ့နော်မိုးဆိုပါများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကဘာဖြစ်သွားမလို့ကြာရင်ဆွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးသွားပြီဆိုဒီအိမ်ကြီးကမကြခင်မှာပဲပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဟောဒါမျက်စွာပဲပေးတဲ့ဥမာအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်အိမ်တလုံးလုံးဟာရေဆိုးပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဥစဉ်တို့ဒီဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်မှာအဓိကကြတဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ဆိုတဲ့အမိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံလုံခြုံခြုံရှိအောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်စိတ်ကိုသာတကယ်လို့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိဒေသနာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကံသုံးပါးဟာကိလေသာရည်တို့ဖြင့်မဆိုးဆုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးဟာမပုတ်ဆွေးဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်တစ်လုံးကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိုးမဆွေးဘူးဒါကြောင့်မပုတ်မဆွေးဘူးဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ဖြူလဲပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကိုလုံးလုံးချုံချုံရှိအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဦးဇင်းတို့မိုးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာဒီအနေထားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်ထဲမှာရမကဝတ်ဆိုပြီးတော့နော်အစုံအစုံဂါထာလေးတွေပေါ်ထတာလေးကိုစတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကာထာလေးတစ်စုံတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ကာထာလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ယထာကာရံဒုစ္စတံဟုတ်ဒီတမတိဝိသတိအေဝံအဘဝိတံစိတ်တံရာဘောတမတိဝိသတိဒုစ္စတံမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်သောအာဃာတအိမ်ကိုဟုတ်ဒီရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်တမတိဝိသတိယထာထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အေဝံတထာဤတုအဘဝိတံဘာဝနာမှာကင်းသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာကိုယာကတိတမတိဝိသတိထွန်းပေါက်ဝင်ရောက်၏တဲ့မကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးတော့မိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတာမဟုတ်ဘူးခြေတီခြေဆုပ်မလုံးမချုံမိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးရီတွေဟာအလွယ်တကူဝင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဥမာပေးတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်နော်တတိမထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်တတိမရှိတဲ့စိတ်ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုຢာခအစရှိတဲ့ကိလေသာဆွေမဲမှုမကျေနပ်မှုတွေ့ဝေမိုက်မဲမှုဒီကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာမှာပဲရထာအကာရံသုစန္ဒဝုဒ္ဓိနတမတိဝိသတိအေဝံသုဘဝိတံစိတ်တံရာဂောနတမတိဝိသတိသုဆန္ဒကောင်းစွာမိုးအပ်သောအာဃာတအိမ်ကိုဟုတ်ဒီရွာသောမိုးရီမိုးပေါက်သည့်နတ်သမတိဝိသတိယထာမထွန်းဖောက်နိုင်တကဲ့သို့ဧဝံတထာဤအတုသူဘာဝိတံကောင်းစွာပွားစီအပြည့်သောဘာဝနာရှိသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာဂောယာဂအစရှိသောကိလေသာတို့သည့်နတ်သမတိဝိသတိထွန်းဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းစစ်စစ်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာမိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့မိုးယိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားရရောက်တယ်အောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းထုံမွန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုຢာကအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာကိုအားထုတ်လေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲเนาะအခုဒီမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့လို့မေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်သတိထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောအကောင်းမွန်မှုတဲ့သဘောအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမျှတာဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ကြားမှုထားတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီကိုကြားမှုထားတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တကယ်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ခန္ဓာဟာမတည်မြဲဘူးလို့ကြားမှုထားတာနဲ့မတည်မြဲတာကိုတကယ်သိသွားသေးတာမဟုတ်ဘူးနော် ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပဲလို့ကြားဖူးထားတာနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာလို့တကယ်သိသွားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကြားဖူးထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအကြားလေးကိုကိုယ်တိုင်အတီးပြုတ်နေအောင်ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တာမဉဏ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်ကိုယ်တို့ကလက်မခံလို့မရပါဘူးအလုံးမလည်းပဲရိပ်မိစရာတော့ကောင်းပါလေတို့တို့ရိမ့်မိယုံရိမ့်မိသေးတာနဲ့လည်းပဲတရားကိုတကယ်သိတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒါကတကယ်မတည်မြဲတဲ့တရားရဲ့အစုအဝေးများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဦးဇင်းတို့မလုပ်ကြရလို့စူးစမ်းကြရတာအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့အဓိကဦးဇင်းတို့စူးစမ်းရလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့စူးစမ်းကြရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်စူးစမ်းတာဖြစ်တိုင်းသိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတဘောဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာအောင်ရိုးရိုးလေးပါပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာသိနေအောင်ကြိုးစားလုံးဝဘယ်လိုက်မှုမပါသေးနဲ့ဟောစားပြီးတော့တရားအထုတ်ထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မတည်မြဲတာကိုစားပြီးတော့အထုတ်ထုတ်ခြင်းမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီတဘာဝတရားတွေကိုသတိထားပါများမှသာလေသူတို့ရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့မတည်မြဲမှုကိုသိနိုင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်စားထိုင်တိုင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲလို့ဒါကသူကဆင်ញင်တဲ့သဘောတွေးတောတဲ့သဘောပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကိုတကယ်ဉာဏ်နဲ့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပဲလက်တွေ့သတိလေးထားပြီးတော့နေရမှာတိတိပြီးတော့နေရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကဒီသတိထားနေတဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ကထက်လာမယ်ဘလို့ထက်လာမလို့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်ဓမ္မမို့ဖောင်းတာပိနာကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာတလဲဆက်သတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သတိထားနေတဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောအမှန်ကို तू မသိပဲနေမှာမဟုတ်တတိလေးသာထားပြီးတော့နေတခုပြီးတခုဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်တခုဖြစ်လာတယ်သိလိုက်တယ်ထားခဲ့လိုက်တော့တီးပြီးသားကိုပြန်မတွေးနဲ့တော့အဲ့ဒီတွေးတဲ့ကိစ္စကအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်သူကသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးကျွတော့အမြဲတမ်းပဲတွေးနေတာတွေ့ရတဲ့အာယုံတွေကိုအမြဲတမ်းပုံဖော်ပြီးတော့ပဲနေတာထင်ချင်းတို့ထင်ပြီးတော့နေတာဒီအလေးချင်းကြီးကဟုတ်လားတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှအခုရင်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားကိုအခုရင်လေးသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိနေတဲ့စိတ်ကအမှန်ကမတွေးရဘူးဒလဆက်သဘာဝတရားတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကသိပြီးရင်ထားခဲ့လိုက်တော့နောက်ထပ်သိတရားကအရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါအလွန်အခြေခံကြတဲ့နားလေစရာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုတီးပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့နောက်ကြမကြံရစ်နဲ့ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒလဆက်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖြစ်တိုင်းသိသိနေအောင်လိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မဖြစ်သေးတာကိုလည်းရှေ့ကိုကြိုးပြီးတော့လုံးဝမစင်သားနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေခြင်းအဖြစ်လဲစိတ်ကိုနောက်မကျစေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ဖြစ်နေတာတွေကိုတိပြီးတော့တိယုံလေးပဲတိတိသွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာရီဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနားလည်လာမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိသွားဖို့ပဲဒါအစကနဥမာသတိကခေါင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်တိပါများသွားလို့သတိထားပါများသွားလို့အော်ဒါတွေကဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာမတည်မြဲတဲ့သဘောပဲဆိုနောက်တစ်ချိန်မှကြတော့ပညာကခေါင်းဆောင်သွားတာလေဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘဝမှာတန်ဖိုးအချီးမားဆုံးအကျိုးရလအများဆုံးလုပ်ငန်းကိုကိုလုပ်တာပေါ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဒီနေ့အဖြစ်ဒီစိတ်ကိုကိလေသာမိုးရည်တွေထိုးဖောက်ပြီးတော့မဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်တာတနည်းအားဖြင့်အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမိုးတာရင်မိုးရေဝင်မှာနော်အဲ့လိုပဲတတိနဲ့စစ်ဆက်အောင်နော်ဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်မနေဘူးဆိုရင်လုပ်မနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဇာကတမုတ်ဒေါသကိလေသာတမျိုးမျိုးကတော့စိတ်ထဲမှာဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါကလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်ဒါကဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာကအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်မြင်ရရှိတာကိုမြင်တယ်ကြားရရှိတာကိုကြားတယ်အနံ့အရာသာအတွေ့အထိအတွေ့အကြံဒီအာယုန်နေနဲ့နေတာဟုတ်လားအိဋ္ဌာယုန်ဆိုတဲ့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုကတတိကင်းပြီးတော့မိမိရော့ရော့နဲ့နေမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့မလို့ယာကဖြစ်တော့မယ်နော်အနိဋ္ဌာယုန်လို့ဆိုတဲ့မကျင်သက်ဖွယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ် ကိုကသတိကင်းပြီးတော့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆတာလဲနေမယ်ရှင်တေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်မလို့ဒေါသဖြစ်နေမယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒေါသတွေကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါမလို့ကိုကတွေးတွေးရတဲ့အာယုန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လို့တော့သတိထားတာအဲ့ဒီသတိထားတာဟာဘာလုပ်နေတာလို့လို့မေးရင်စိစိဆက်ဆက်ခန္ဓာအိမ်ကိုမိုးနေတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်တည်းဟူသောအမိုးကိုစိစိဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်မိုးနေတာလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်မိုးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားသင့်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရေတွေဝင်ဖို့နော်လွယ်ကူသလိုမျိုးတတိနဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ပွားများပြီးတော့မနေတဲ့ဒီစိတ်သေးကိုလည်းပဲကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရေတွေမဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့တတိနဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာရေဟာဝင်ပြီးတော့နေဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားအဲကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကလေးကိုလည်းပဲဒီဒီတလာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးဖို့မလိုဘူးလားလို့လေ။တော်မြတ်စွာဘုရားကဒီကထာလေးကိုဘာကြောင့်ဟောတာတော့ဆိုတော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတန်ဝိထုကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကြာဝနာဝတော့ရှိထားကြပြီသားပါ။နော်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒီကထာလေးဟောရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကညီတော်နန္ဒဆိုတာအလုံးကြားဝင်နော်။မိတွေ့တော့ဂေါတမီကမွေးတဲ့အဖေသူအမေကွဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမကြခင်မှာပဲသူကလက်ထပ်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမှာဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီညီကိုဒီတပိတ်ကိုထမ်းခဲ့ရွှေပြီးတော့ကြောင်းကိုခေါ်သွားတာအဲ့ညီဖြစ်တဲ့လူကဘုရားကိုအလွန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကြီးလုပ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းကိုမလိုက်အားသေးဘူးလို့သူမပြောရဲဘူး။နောက်အဲ့ဒီတပည့်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ရတာ။နန်းတော်ကထွက်လို့ရှိရင်တော့နောင်တော်ကအလိုက်တီးတီးပြန်ယူမှနဲ့တူပါရဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့လိုအတွေးလေးနဲ့လိုက်တာ။နန်းတော်ထွက်လို့လည်းမယူဘူး။မြို့ထဲရောက်ရင်တော့ယူမှနဲ့တူပါရဲ့။မြို့ထဲရောက်လို့လည်းမယူဘူး။မြို့ထွက်ရင်တော့ယူမှနဲ့တူပါရဲ့မယူဘူး။ဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော်သာရောက်ရောက်နန္ဒဟာတပိတ်ထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကပါသွားရတယ်။အဲ့ဒါဟိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကညီချင်းနန္ဒမင်းရဟန်းပြုမလားလို့မေးတယ်။မပြုရဲပါဘူးဗျာလို့သူလုံးဝမလျှောက်ရဲဘူး။ဟုတ်လား။အရန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတာဆိုတော့မပြုရဲပါဘူးလို့မလျှောက်ရဲဘူး။ခဏနေရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နော်အဘိဓိမင်္ဂလာသုံးပါပဲ။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပုံမဲ့လည်းနဲ့ဆိုရင်တပြည့်တော့အပြုရဲမပြုချင်ပါဘူးလို့ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေကလူတွေဖြစ်အောင်မယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမရှောင်ရဲဘူးနန္ဒရဟန်းပြုမလားဆိုတော့မမပြုရမယ်ဗျာလိုက်တဲ့ရှောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုရဟန်းပြုပေးလိုက်တယ်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာတော့နော်နောင်တော့ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့သာသူရဟန်းပြုလိုက်ရတယ်ဘလို့မှသူစိတ်မွန်သာအောင်အထူးသဖြင့်သူတပိတ်ထမ်းပြီးတော့နန္ဒကနေမြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်လာတော့ဒေတာပရင်းကနေပြီးတော့လက်ထပ်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမယ်သူတို့သမီးလောင်းနော်ဇနဗရကလျာဏီသူကရန်ရှိတော်တွေကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒမင်းသားကိုတပိတ်ကြီးချမ်းခေါ်သွားပြီအကြောင်းခေါ်သွားပြီနော်တခင်မဘလို့လုပ်မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပဲခဏနေရင်ထင်းများမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်အဖီလိန်ပြင်းစင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေတာပရင်းကနေပွင့်ပြီးတော့နော်သမင်ဖြီးထားတာကတချမ်းပဲပြီးသေးတယ်တချမ်းကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါကပုတ်ကယုံနဲ့လေသာပရင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့နော်တို့တန်ခေါ်အရာဗုဒ္ဓအဘိစီယာတိအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဒါပဲသူမှားနိုင်တယ်သူကလည်းခတ်တိုးတိုးပေါ့လေအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အတန်ကနန္ဒမင်းသားရဲ့နားတွေကမထွက်ဘူးဘလို့မှသူရမ်းဘွားမှာမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူမလျှောက်ရဲဘူးတဲ့ရင်သုံးပေါ်ချင်းချင်းသူပြောတာပေါ့ငါရှင်တို့ငါကတော့မပြောတော့ပြေးတော့မယ်ပေါ့ယဟန်ဘွားငါထွက်တော့မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောတော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုတွားရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့သင်သာသနာပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကိုင်းအဲ့ဒါလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတကိုးတော်နဲ့ခေါ်သွားတာဘဲခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိနာနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့ အဝိနာနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတဲ့ဒီခီးစဉ်မှာနတ်ပြည်ကိုမရောက်သေးခင်မှာလမ်းမှာတောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါတင်ဂုတ်တော်ပေါ်မီးလောင်ထားတဲ့တင်ဂုတ်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အလွန်အယုတ်ဆိုးတဲ့အိုမင်းနေတဲ့မြောက်မကြီးတကောင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမြောက်မကြီးကိုပြားပြီးတော့နန္ဒာဒီမြောက်မကြီးကိုမြင်ရလားတေချာကြည့်လို့ပြောနန္ဒာတေချာကြည့်တယ်ပေါ့အမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုပြပြီးတော့မှအဝိနာနတ်ပြည်ကိုခေါ်လာဟိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာမင်းကိုခါသားဖို့လာတဲ့နတ်သမီးလေးတွေတွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့နန္ဒကစိတ်ဝင်စားတယ်။အော်အလွန်ချော့လာတဲ့အာယုန်တွေပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုကြည့်ပြီးတော့နန္ဒကနတ်သမီးလေးတွေကလှသလား။မှန်လားဗျာနတ်သမီးလေးတွေကအလွန်မလှကြောင်းပါပေါ့။ဒါမြင်မင်းရဲ့ဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘလို့ရှိတော့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့သာနိုင်လို့ရှိရင်ဇနဗရကလျာဏီဟာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်အိုလိုပါပဲလို့သူလျှောက်တယ်။အစတုန်းကတော့အရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ဇာကကနားကမထွက်လို့သူလူထွက်ဖို့စဉ်းစားတာနော်။အခုကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတည်းလွန်ခဲ့တဲ့အာယုံကိုတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ဖြစ်သွားတော့လို့တဲ့။စိတ်ဆိုတာဘာမှမယုံရဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလား။တော်ရဲ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသူကဒီနတ်သမီးအာယုံကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီပုံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာပေတရုခမန်းကြီးဘာဖြစ်သွားမလို့အများကြီးလျော့ပါသွားတယ်ဆိုတာသိရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြွန့်ကျင်တော်မူတဲ့ညာပဲတော့ဒီအာယုံကိုပြတယ်ဆိုတာအလကားပြတာမဟုတ်ဒီအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကိုချွတ်ချင်တာပြောရရင်ဒီနတ်သမီးအာယုံကလည်းပဲအရင်ကြီးဆွေးသေးတာမျိုးခုမှမြင်ရတာဒါပေမဲ့အရန်ကိုသူကနော်အာယုံကအဓိပတိတက်တဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အရင်ဆွေးနေတဲ့အာယုံကဒါကိုပြပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဂျိုင်းနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့နန္ဒာတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုသင်လိုချင်သလားဆိုမြန်လာပါမြတ်စွာဘုရားဒီရောလိုချင်ကြောင်းပါဆိုတော့အေးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာမှာမင်းကောင်းကောင်းသာကျင့်နတ်သမီးကိုရဖို့အတွက်ငါအမခန့်နေအမကကြပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့နတ်သမီးကိုလို့ရရရမတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိရောနန္ဒကသာသနာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲနတ်သမီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီတည်းဟူသောအာယုဇနဗရကလျာဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကမဖြစ်သွားပြီတော့ဘာမှဗရဏမရှိဗရဏမဟုတ်တော့ဒါလူရင်းပဲဟုတ်လားဒီအာယုဒီအတွေ့ကသူ့ကိုဘာလုပ်နေတာတော့နှောင့်ယှက်နေတာအဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖယ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနတ်သမီးအာယုံပြပြီးတော့မင်းဒါကိုသာရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကမ္မထာပေးတာပေါ့ကေတာလောမာနာခတန္တာတဇောကမ္မထာဆိုလို့အထူးဆန်းကြီးတော့မထင်နဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေပြီးတော့သတိထားခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းသံဃာကယဟန်တော်လောကမှာအကုန်လုံးသိသွားတယ်နန္ဒကနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်လို့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတာလေ။နော်မြတ်စွာဘုရားကတောင်းနတ်သမီးတွေကိုရပါစေမယ်လို့နန္ဒကိုအာမခံရတဲ့။အဲ့တော့နန္ဒကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုံသေးတယောက်နဲ့အရန်တူတာပဲ။နော်ဒါကိုရချင်လို့ဒါလုပ်တာ။အယောင်းဝယ်သဘောအရန်ဆန္ဒပဲ။အဲ့ဒါသူ့ကိုအယောင်းဝယ်သမားကုံသေးသမားဒီလိုမျိုးမကြလုံးတာပြောင်ကြတာစကြတာနောက်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့နန္ဒကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတိတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီရန်နေရဲ့စကားတန်တွေကအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေကဒီရန်နေကလည်းအရင်နှောင့်အယှက်တာပဲအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေကစိတ်ညင်ရအယှက်ကိုသူချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်တယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်လို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတရာရှိတာကတော့တိသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲအရင်စဉ်းစားရကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲရှောက်ရှောက်ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုတော့ရှောက်သွားမှာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားတသူအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နတ်သမီးကိုလိုချင်လို့အစကနဲ့ဦးမှာဒီလိုမျိုးကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကျင့်နေရင်းနဲ့အတိအားလျော်စွာရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်အစတုန်းကလိုချင်တာကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ကြတော့လိုချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တော့အခုလည်းပဲသူကဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ရင်ကျင့်ရင်လည်းမဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဉာဏ်ဟာအစဉ်စဉ်မြင့်မားတယ်။ဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကအရေးမကြီးဘူးဘယ်ဟာကလိုချင်တဲ့နဲ့ဘယ်ဟာမလိုချင်တဲ့မို့ ဒါကသူခွဲခွဲပြပြသူ့သူဆုံးဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါရမလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ရင်းနေပဲသူကအာတော်ကုန်ခံယန္တာဖြစ်တယ်တိတ်မကြဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တည်းမှာပဲယန္တာဖြစ်တာအဲ့လိုယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့နတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီကိရိတာတို့ရဲ့အချက်အနှောင်ခံရခြင်းကလွတ်ကင်းသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်လျှောက်လို့သိတာတော့ဟုတ်ဒါပဲနတ်ကလည်းလာလျှောက်တယ်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်တော့နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာတယ်ဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကနတ်သမီးတွေပေးမယ်လို့ဝန်ခံခိုင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့သူရှားရပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝန်ခံချက်ကိုအခုတပည့်တော်ဖြေလွှတ်ပေးပါပြီတပည့်တော်အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကြောက်ကြဆိုင်စရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒာတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုငါရဲ့စိတ်နဲ့ငါပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်မင်းကိလေသာကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကစားငါရဲ့ဝန်ခံချက်ဟာလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားပြီသားပဲတဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းလေးကတော့လည်းပဲမှတ်သားစရာတော့ကောင်းတယ်နော်နန္ဒရဲ့အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာ။အိုးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်စိတ်တော်ထဲမှာပြောကျင်တဲ့စကားတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတစုံတယောက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းထွက်လာတာ။ဒါမျိုးကိုဥရန်စကားလို့ခေါ်တာ။မင်းကွန်းဆိုတော်ဘုရားကြီးကတော့သုံးဘိတ်သာဆန့်တဲ့ပုံတဲကိုရေလေးဘိတ်သာလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုတဲ့တဘိတ်သာကမဖြစ်သွားမှာတော့ရှမ်းကျသွားမယ်ပေါ့နော်။ဥရန်စကားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတယ်မင်းကွန်းဆိုတော်ကြီးကတော့အဲ့ဒါဆိုဗျာဥဒမလူကျူလဲဆိုတော့ယတတိန်သောကာမပင်ကောမတ္တိတောကာမကန္တကောမောဟခေယအနုပတ္တောဒုက္ခဒုက္ခေနဝေရတိတဲ့။နော်ယန္နာဖြစ်သွားပြီ။နော်တရားတွေကိုအကုန်လုံးထွန်းဖောက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုပဲမြင့်မြင့်မားမားဉာဏ်နဲ့သိသွားပြီးမြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမပင်ကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟူသောရွှံ့ညွံ့များကိုတိန်သောကူးမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့။ရတ္တမညာရတ္တပုံညာရတိတိညံမြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမတိဟူသောရွှံ့ညံကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့တော့ဒီနေ့မှာကာမဆိုတာဝိထုကာမကိလေသာကာမနှမျိုးရှိတယ်လို့ပေးတယ်လို့သိပါတယ်ဟုတ်လားဝိထုကာမဆိုတာဘာပြောတာတော့လိုလနှစ်သက်ဖွယ်ရာယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖောဓဘာယုံကိုပြောတာဟုတ်လားကိလေသာကာမဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမတဲ့လောဘတတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဝိထုကာမကိလေသာကာမကိုဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတော့ရွှံ့ညံလို့ပြောတယ်ညွန်ထဲမှာနစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတမရှင်းဖြစ်တဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်လို့ရတယ်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟောရှွံ့ညွန်ရတဲ့ဘောတချို့အလွန်နဲ့တဲ့တိုးတွေထဲမှာရှိတဲ့ရှွံ့ညွန်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအန္တရာယ်အရန်ကြီးတယ်နစ်သွားပြီဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့တက်မလာနိုင်တော့ယုံလေးနစ်လေးယုံလေးနစ်လေးဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှွံ့ညွန်ဆိုတာမတတ်မရှင်းဘူးဆိုတဲ့ရှုတော်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်။အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်။လွတ်မြောက်အောင်ယုံကံဖို့အရန်ခက်တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်။ကာမကိုအဲ့လိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။မတတ်ရှင်းဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ယုံကံဖို့ခက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကာမရှင်ညံကိုယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲတော့လွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့။ယတအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမပင်ကောကာမဂုဏ်တည်းဟူသောညွန်မြောင်းကိုတိန်တော်ကူးမြောက်ပြီးပြီကာမကန္တကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟူသောဆူးညောင်းကိုမတ္တိတော်ချိုးဖဲ့ပြီးပြီတဲ့ဟောကာမကိုဆူးညောင်းလို့လည်းပြောရနော်ဆူးရည်ညောင်းနေပေါ်တဲ့နေရာကိုဦးဇင်းတို့သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသတိထားဖို့လိုတယ်ဘလို့ပဲသတိထားပြီးတော့သွားသွားတကွေးမဟုတ်တကွေးတော့နင်းမိမယ်ဆူးမိမယ်တိုက်မိမယ်ခိုက်မိမယ်ချစ်မိမယ်မရှိဘူးလားရှင်နော်စူတွေကိုနင်းမိတာမျိုးချစ်မိပါချစ်မိတာမျိုးဦးဇင်းတို့ဟိုချုံနေမှာဦးဇင်းတို့အညာဘက်မှာဆိုတော့ရှိတယ်ဘောင်းမဲချုံဆိုတာရှိတယ်သူစူလေးတွေကဘယ်လိုဆိုကောက်ကောက်ကလေးတွေဟုတ်လားအညိမိလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးသူကချိတ်ထားတာပေါ့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာဗျရှေ့ဆုတ်တိုးလို့မရဘူးသိလားစူးချုံနေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြဒီမှာကာမကိုကာမကန္တကောတဲ့ကာမဆိုတဲ့စူးညောင်းမတ္တိတော်ဖြည့်စည်းပြီးပြီးချိုးပြီးပြီးဖဲ့ပြီးပြီးဒါဆိုရင်ဒီစုကအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးမောဟခေယမောဟဤကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့အနုပတ်တော်အစဉ်ရောက်ပြီးသောတောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်နဝရတိမတုံလို့ဘူးတဲ့ဒါကနန္ဒရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျူးတဲ့ဥဒါဏ်တော်နန္ဒကရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကာမတိဟူသောညွန်မြောင်းကိုလည်းကူးမြောက်ပြီးသွားပြီ ကာမတိဟုသောဆုညံကိုလည်းပဲချုပ်ဖဲ့ပြီးသွားပြီမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူရောက်သွားပြီတဲ့နော်မတိဘူးဆိုတာ तू မရှိတော့ तू အတိမှန်အမြင့်မှန်ကို तू ဘာတော့ရာနှုံးကြီးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနန္တဒုက္ခဒုက္ခနဝေရတိချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်သူစိတ်ဟာတုန်လုံးမှုရှော်တဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတို့ကဒါလေးကကြည်ပြင်းပြင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကာမတိဟုသောညုံမြောင်းကိုလည်းမကူရသေးဘူးကာမတိဟုသောသုညံကိုလည်းမချိုးဖက်ရသေးဘူးမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်ရမလို့တုန်လှုပ်ရအောင်ပဲပေါ့ကုဒေကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇင်းရဲ့စိတ်ကတော့အကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်မှုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ချမ်းသာရင်လည်းပဲလောဘနဲ့တုန်လှုပ်ရတယ်ဆင်းရဲရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့တုန်လှုပ်ရတယ်အကြမ်းများဖြစ်တော့ဒီလိုပဲတုန်လှုပ်နေကြရတာပေါ့အဲ့ဒီတုန်လှုပ်မှုကင်းသွားတယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးအထွတ်အထိပ်ဉာဏ်တွေကိုရသွားမှသာလေဖြစ်နိုင်တာနားလည်ကြမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျိုးတာအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ရှင်ဏနာရန်တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တော့လူထွက်ခြင်းတဲ့ဇာတာကဘယ်ချရတော့မလို့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးဖို့တွေကငါရှင်အရင်တော့ကတူထွက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်အခုအဲ့ဒီစကားကမကြားတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ကလားတပည့်တော်တူထွက်ချင်တာအခုအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကမြင်နေရမှကြားနေရမှရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခါလေးမမြင်ရမကြားရပြီမလို့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွေ့အဲမှာပို့ပြီးတော့တောင်မှတခါတလေပေါင်းချမ်းနေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးအာယုံနဲ့ဆက်ဆံတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတကားသာမကြားရတော့တာအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောရဟန်းတော်တွေကဟာနန္ဒကသူ့ကိုယ်သူရဟန္တာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့နန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာအာတောတရားတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီငကိုတုံးကနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလိုဖြစ်နေတာတဲ့အခုနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဟာကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်လိုဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ခန္ဓာကိုအိမ်လိုပြောတာနော်ငကိုတုံးကတော့နန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်တဲ့ဇာကမိုးရီဒေါသမိုးရီအမြဲတမ်းဝင်နေပေါ့စန္ဒပရကလျာဏီမှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲမတ်မှုဖြစ်တယ်ဒါဇာကမိုးရီပေါ့နော်ဒါကိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအလိုမပြေဝဘူးဆိုတော့မကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်မယ်စိုးရိမ်မှုဖြစ်မယ်ဒေါသမိုးရိမ်မလာဘူးလားလာတယ်နော်လောဘနဲ့ဒေါသကတော့အကြီးအကျယ်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့အသိထင်ပါတယ်နော်လောဘကရှေ့သွားဒေါသကနောက်လိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒေါသရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေအလိုမကျဘူးလို့ပြောရတယ်မို့လားဒေါသဆိုတာကတော့အလိုမကျဘူးနော်အလိုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလိုမကြဘူးဆိုတာရှိနိုင်မလားရှိပါဘူးအလိုဆိုတာရှိခဲ့လို့ဒါနဲ့အလိုမကြဘူးဆိုတာရှိရတာကိုအလိုကြီးလေအလိုမကြမှုတွေများလေပဲအလိုနည်းလေအလိုမကြမှုတွေနည်းလေပဲအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အလိုမကြမှုဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါသရဲ့ရှေ့မှာလောဘရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တော့နားလေဖို့လုပ်တယ်ဘာကိုမကျင်တတ်တာတော့ညာတော့ဖြင့်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ကြအောင်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဆိုတာကြတော့လောဘရှိခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့တိဖို့လွယ်တယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ရတာကြတော့ဥစဉ်ရေလောဘရှိလောခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့တွေးမလဲစဉ်းစားနော်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခြေမျိုးမှာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာကောကလောဘပါတာရှိတယ်အောင်ဆိုဒါမရချင်ဘူးဆိုတာကဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဟိုဟာကိုရချင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းတချက်ရှိတယ်ဒါကိုပြောတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပါနော်ကျွတ်လို့နေမကောင်းလို့ခံရခက်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒါကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပြန်ဒါမဖြစ်ချင်ရင်မဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဒါမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနေသားထိုင်သားရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုဦးဇင်တို့တန်တာလေဟောစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏ္ဍာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်တယ်ကောင်းတာကိုကြိုက်တာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏ္ဍာဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲမကောင်းတာကြီးတွေ့တာဘလို့ကြိုက်တယ်ဒါကြီးကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြီးမရကျင်ဘူးဒါကြီးမဖြစ်ကျင်ဘူးဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒါပျောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှားကျင်တာဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဒုက္ခပါဖြစ်ကျင်တော့ပျောက်ကျင်တယ်အဲ့တော့ကိုပျောက်ကျင်တဲ့ဒုက္ခပျောက်ကျင်တဲ့အနေအထားကလည်းပဲကိုတိထားတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလောက်ပဲတိထားတာကိုဟုတ်လား တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တတ္တရာကိုစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့တန်တာတယ်တတ္တရာကဘာရှိလို့ကိုတိထားတဲ့ကာမဒုက္ခလောက်ပဲကိုတန်တာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကနှိမ့်မှချမ်းသာလဲတည်သေးတာမဟုတ်

0: ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းယိုစိတ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုနန္ဒရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးပြီးသားစစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးပြီးသားအင်ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အရှင်တို့တွေလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာအင်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဘာဝနာတရားနဲ့မိုးနိုင်မှုမလိုဘူးလားတဲ့နော်စီစီဆက်ဆက်မိုးနိုင်လေလေဇာကဒေါသမောဟတို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းကမှတတ္တာလေလေပေါ့ဒါပဲကိုကိုကိုဟောကိုတတ္တာအောင်ကြိုးစားရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးပါရှင်းပြီးတော့နားလည်ရပါရသော်ပဲပေးတဲ့ဥမာကတော့စိတ်ကိုအမိုးနဲ့ဥမာပေးတာပါအဲ့တော့အမိုးဆိုတာဒီအိမ်ကြီးကိုမိုးရီတွေမဝင်အောင်မကြအောင်သူဘာလုပ်ပေးတယ်ကာကွယ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တတိဆိုတာလည်းပဲဒီစိတ်အစဉ်ကိုဇာကဒေါသမဝင်အောင်သူကကာကွယ်တဲ့သဘောသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားကအကာအကွယ်မဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဘာနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့ကာကွယ်ရမှာလို့လိုရင်းကြကြနားလည်ရပါတတိရှိတဲ့အချိန်နဲ့ကစိတ်ကိုကာကွယ်ပေးသားပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာစိတ်ဟာအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်အဆောင်ရှောင်မဲ့နေတယ်ကြိုက်တဲ့ရန်သူကကြိုက်တဲ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောင်မှုပြုရမယ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်စတုတုဘိကွေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပ္ပမတောတတိစီတတောအရခောကရဏီယောတဲ့ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိဘဝကိုတကယ်လိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေးမျိုးသောအရာဌာနတို့မှာဒီစိတ်ကိုအပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့အတိအကျနှီးပေးရနော်မြတ်စွာဘုရားကစတုတုဘိကွေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပ္ပမာဒောတတိစိတ္တသောအရခောကရဏီယောဒီထဲမှာဦးဇင်းအရင်ကြိုက်တဲ့စကလုံးလေးကအတ္တရူပေနဆိုတဲ့စကလုံးလေးပဲအတ္တရူပေနဆိုတာကိုကျိုးစီးပွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကျိုးစီးပွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးမျိုးသောအရာဌာနတို့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒလို့ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့ကိုယ့်အကျိုးကိုတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးတို့မှာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးကဘာလဲချင်းချုပ်တွေပဲပြောရမယ်ဆွဲမဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဆွဲမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမနှိမ့်ဆက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တတိနဲ့စိတ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်စိတ်တို့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဒေါသတွေမနှိမ့်ဆက်ပါစေနဲ့လို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပဲတွေးဝေးမိုက်မဲစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုတွေးဝေးမိုက်မဲမှုမောဟတွေမနှိမ့်ဆက်ပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပဲနောက်လေးခုမြောက်ကရင်မှုစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ဟာရင်မှုမှုဆိုတဲ့မရတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံရပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပဲအရာဌာနပဲနှမျိုးတော့လေးမျိုးနော်ရှင်မူဘွယ်အာယုံမချင်းနှက်ဘွယ်အာယုံမိုက်မွဲဘွယ်အာယုံနော်အစကပါတော့ဆွဲမဲ့ဘွယ်အာယုံပေါ့နော်အာယုံ၄မျိုးဟောတယ်နော်လောဘဖြစ်စရာအနေအထားဒေါသဖြစ်စရာအနေအထားမောဟဖြစ်စရာအနေအထားမဒ်ဆိုတဲ့ရှင်မူစရာအနေအထားအဲ့ဒီအနေအထားကြီး၄မျိုးမှာလောဘဒေါသမောဟမဒ်တရားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ခက်တာကဒီတတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းဒီလေးမျိုးတွေကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဝင်มาပဲเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလေးမျိုးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအာယုန်တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဦးဇင်းတို့မှာတွေ့နေကြရတယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်မောဟဖြစ်เสียအာယုန်ရင်မှုเสียအာယုန်တဲ့အရင်ပြည့်စုံတာပဲဒီတေသနာလေးကဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတွေရက်မနေဘူးเนาะဘယ်ထိဆက်သွားတော့ရင်မှုမှုဒီဆက်သွားတာเนาะဟုတ်လားဒီဟာလည်းပဲနေပေမကျေဘူးလားကျေတယ်เนาะအများစုကရင်မှုမှုဆိုတာဘယ်လိုနေထိုင်မျိုးမှာဖြစ်များတော့အစဉ်ပြေတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်များတာပေါ့နော်အပေါ်ရန်အစဉ်ပြေမှုလေးတွေကိုပုထုဇဉ်တရားတွေဟာကြည်ချင်းပြည့်ပြည့်မမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဟုတ်ကြီးထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအပေါ်ရန်အစဉ်ပြေတည်တင်ကအစဉ်ပြေတာလေးတွေကိုဘယ်လိုထင်နေတာတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြည့်ပြည့်စုံစုံမမြင်ဘူးဆိုတာရဲ့တသက်ပေါ့တကယ်လို့ဒါဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေဟာကြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကြည့်ပြည့်ပြည့်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ရင်မှုစရာအနေထားဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အခုဘလောက်ပဲစီဝါရေးအစဉ်ပြေပြေကျမ်းမာရေးအစဉ်ပြေပြေဟုတ်လားပညာရေးဘာရေးညာရေးဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပြေအဲ့ဒီအစဉ်ပြေတာကြီးကဘလောက်ကြာမလို့စဉ်းစားမှာနော် ချိန်ကြလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမရှုံးမလားပျက်စီးရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျက်စီးပြီးတော့လည်းပဲဘောအမှားခံချက်ကဘာတွေရှိလဲလို့မင်းဘာမှမရှိဘူးအောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားနေတယ်လို့ထင်တယ်ဘာဘူးလို့ဘောအမှားခံချက်မရှိတာလဲဆိုဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောမယ်တခါတမှလို့ဦးဇင်းတို့တွေကစိတ်ကိုမနိုင်တော့ပဲစိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကမကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်မနိုင်နှင်းသေးဘူးပေါ့နော်များသောဖြစ်တဲ့ကာလမှာလူကြီးတို့စိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်နေတယ်လို့မေးအာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ့်လက်ထက်မှာသိမရှိဘူးဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကတောင်ကြောင်းမှတောင်ပြောခဲ့သေးတယ်ကိုယ်စိတ်အနေသားကအာယုံပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလောဘဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လောဘမဖြစ်အောင်ကိုသိပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်စရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသဖြစ်သွားရင်ဒီဒေါသကိုကြိုက်လက်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးပေါ့ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုမဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကမဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေရမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးပြောရရင်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုဒါခင်ဗျားတို့ကြွတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကအဓိကပဲပုံမှန်မူတည်နေတာဆိုတော့အာယုံပုံမှန်မူတည်နေတာကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှသာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာသူတို့ပေါ်မှာပဲမူတည်ရတော့နိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားအပေလေးပါကြာလောက်သေးသည်သူတို့ဝါစိတ်တွေသူတို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလားမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကကောင်းနေဘာကမကောင်းဘူးသူတို့ခွဲခွဲပြားပြားနားလဲပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့ယက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့ခုတက္ကသိုလ်တို့ဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့အသေးကပြီးပြီးပြင်းပြင်းယက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေဟာဖြစ်ချင်းသူတို့ဖြစ်တာခုခဏအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးနော်စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီကိစ္စပေါ့ပေါ်လေးမဟုတ်ခဏနေဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးမနေ့ပြန်မှဘလို့စိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနဲ့အသက်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်ဒါကဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါစိတ်ကလည်းအချိန်မွေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလက်ခံတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝကလည်းပါလေအချိန်မွေးပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်မှာနော်ကဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်တဲ့အနေအထားနှစ်ခုစုံမိပြီဆိုရင်အလွန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပြောတာပဲလေဘဝအမှန်ကန်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာဒါကြောင့်ယဉ်မှုမှုကြုံလာလို့ယဉ်မှုလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသတိထားပဲငါရဲ့အခြေအနေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတော့သူဘာတွေရှိရှိဘာတွေတက်တက်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်အခြေအနေမှငါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဥစဉ်အခုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့ပြောရနော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်မဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကလည်းပါလဲဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတာနော်ကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုဟိုမချုပ်မထိန်းနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဆိုကြပါစို့အယူတယောက်ကားမမောင်းတဲ့လူတယောက်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်သူဒီကားကိုထိန်းနိုင်မလားမထိန်းနိုင်ဘူးနော်ကားကို तू သွားရင်တဲ့နေရာ तू သွားဖို့မလုံနိုင်ဘူးကားသွားတဲ့နေရာပဲ तू လိုက်ရမယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ရမ်းတူတယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကမတောက်တစ်ခေါက်တော့ရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြမစေစားနိုင်ဘူးမထိန်ချုံနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲအာယုံပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမများဘူးလားလူကျင်စရာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ပြီလောဘမကျင်တဲ့စရာအထူးသဖြင့်မကျင်တဲ့စရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မထိန်နိုင်ကြအောင်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့စိတ်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီရှုထောင့်တွေကဦးဇင်းကကြည့်ပြောတာပါစိတ်ကိုအဲ့ဒါလိုဥစဉ်တို့မပိုင်မနိုင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်ချိန်ကျမှပျက်စီးမယ်လို့အမကန်ချက်ကလည်းပေးလို့လည်းမရအောင်ဆိုရမှာစို့ကိုကအသက်80 80ဒီနေရမယ်ဘယ်တော့ကျမှတည်မယ်လို့တိတိကျကျသိရင်လည်းပဲဟာအဲ့ဒီချိန်ကျမှကတ်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်စိတ်ကိုကောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းပဲဥစဉ်တို့မှာစိတ်ကူးရင်လို့မရအောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြက်ချင်းလို့ပြက်မဲ့ခန္ဓာဟောနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ရဲ့ဘဝရှိရေးဟာဘာအမကန်ချက်မှမရှိဘူးဒါပါဘူးအရှင်ကပြောရင်းနဲ့ပြောခြင်းစိတ်ပေါက်သွားအောင်ဆိုတော့ရှင်မူးမှုဆိုတာကိုပြောခြင်းတော့နော်လူတွေကအပေါ်ယံအစဉ်ပြေမှုလေးတွေကြုံတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ရှင်မူးတာနော်ဒါပါဘူးလို့တော့ဆိုတော့ချေချေပြင့်ပြင့်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သူကိုယ်အကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူးသူကအစဉ်ပြေတာလေးတေးလေးပဲကွက်ပြီးတော့မြင်တော့စိတ်ကအဟုတ်ကြီးထင်လာတာပေါ့နော်ဟိုမှာအစဉ်မပြေတာတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေတာကိုမသိဘူးနားမလဲဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားစကားတွေကပြန့်နေပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားပြောပြောချင်တာတော့ဥစဉ်က လောဘဒေါသမောဟမဒတရားတွေဖြစ်เสียကြုံလာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမဒတရားတွေမဖြစ်အောင်ယေရှုဘုရားကစိတ်ကိုတည်တည်နဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောင်းရမယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့နော်7နာရီ7မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ဆွန်လဲစားရအောင်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးတွေကအတန်ဖန်တာကလည်းပဲကနန်းကမပြဘူးဖြစ်နေဦးဇင်းကဒါကိုအားကိုးပြီးတော့ဝဲချင်းတို့လှုပ်တာစဆိုင်ရင်တော့နာကြီးကမကြည့်ခဲ့ရအောင်အဲ့တော့45မိနစ်တော့ကြော်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်တီလာပေးတာလည်းဆိုတော့ကြော်ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ထပ်4ချိန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ညနေ2ချိန်မနေ့ပြန်2ချိန်တစ်ပတ်ခါ2ချိန်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာကတော့စိတ်ဟာဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်စိစိဆက်ဆက်မိုးနိုင်မှုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မိုးနိုင်မှုဘာနဲ့စိစိဆက်ဆက်မိုးရမှာလဲလို့မြင်တတိနဲ့စိစိဆက်ဆက်မိုးရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနန္ဒမင်းသားကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကာထာအနာတပင်တတိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတခြားတခြားသောဆက်ဆက်ရာတရားဒေသနာလေးတွေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့စိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီဒေသနာကိုလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့ရနော်တတိထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးရရောက်တယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတိုင်းမိုးထားတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်တွေမဝင်တဲ့တွေ့ကြောင်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုပြစ်ထားရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်ဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသတော်ကောင်းတို့သည်အပမတာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုတတိပဌံဘာဝတာတရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိုးပြီးတော့လုံလုံချုံချုံချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြတဲ့သတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပေးသက်ပေါင်းသတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပူညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုတ်ပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုတ်ကြကုန်ရာတည
1: ်တရားဟောကြားခြင်းတရားနာကြခြင်းမပြုသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးတော်ကထောထာသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တဂရဝဖြင့်ဥစွာ

အလုံးဥချလိုက်တော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစွာထားပြီးတော့မိမိတို့ใจနှစ်သက်သောဣရိယာပုတ်ချမ်းသာသောဣရိယာပုတ်ကြာကြာထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့သစ္စာတည်းလို့အစဉ်ပြေတည်းလို့တရားဓမ္မများမှတ်သားနာယူနိုင်ပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏အတန်တော်ဉာဏ်တော်များကိုဥထိမ့်မှပစင်လည်းရဲ့ရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ဦးစီးဗရဏနာယကဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်ဘုရားကြီးများ၏ဘုံရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ကိုခေါ်လုံကားဖြင့်ဦးစင်းတို့စွန့်နိုင်သည်မြညံမိသည်မြဒီနေ့ညနေပိုင်းမှလေပင်ခန္ဓာညံရောက်သစ္စာဆိုင်တည်းပဋိစ္စသမုပ္ပတရားတော်များကိုမူတည်ထားပြီးတော့တရားတော်ကိုမှတ်သား၍လွယ်ကူပါစေခြင်းအကျိုးငှာဖယားစကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့တရားတော်ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားစကားနားထောင်ပါဗတ္တရားတဲ့လေဟုတ်ပြီတို့တရားဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းများကလည်းဦးစင်းတို့ဟောကြားတဲ့အတိုင်းလေးနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲချင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအာထုတ်နိုင်ကြပါစေအာထုတ်သည့်အလျော်စွာအမြတ်သစ္စာပန်းကိုင်းကိုရင်ဝဲသို့ပိုက်တွေးနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာစန္ဒမေတ္တာများဖြင့်ကျေးဇူးပြုဟောကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့တရားတော်ကိုရှုသိလေးစားစွာဖြင့်နာယူမှတ်သားချပါဥစဉ်နှင့်တကားတရားတပွဲလုံးယခုလိုတရားဓမ္မတိဟောပြောပြတာဆုဆုံးမှကြတရားဓမ္မတိမှတ်သားနာယူချပြီးတော့တရားဓမ္မတွေချင့်ကြံကြို့ပွားများအထောက်ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနံပါတ်၁ကအပေတကားပိတ်ခြင်းလို့နံပါတ်၁ပါပိတ်ခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနံပါတ်၂ကသုကတိမတဆင်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့သုကတိမတဆင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့တထထဲကြတဲ့စန္ဒပါပေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအပေလေးပါရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရဲ့လားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရဲ့လားအေးတို့ကဲ့သို့အပေလေးပါရောက်ရမှာကိုကြောက်ကြနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလှတဲ့အတွေ့အကြုံတပည့်တော်တို့အပေလေးပါးကလည်းလွန်မြောက်ရပါလို့ဤဖယားနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤဖယားဆိုပြီးတော့တောင်းစုတမှုမပြူချတာလားပြူချတာလားမိဖယားစီအပေလေးပါးလွတ်ရပါလို့ဤစူတောင်းနေုံနဲ့လွတ်ပါမလားနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤစူတောင်းနေုံနဲ့ရပါမလားဟုတ်ပြီအပေလေးပါးကလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပါးဆိုရင်ဖယားစကားနားထောင်ရမေပစုစကားနားထောင်ရမေအေးဖယားစကားဆိုတော့ဖယားတဆူတဲ့ရဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခင်္ကာဝါလူတဲ့သစ္စုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းဆိုဆုံးမာကတဲ့စကားပါပဲတိတော်ဖယားတိုင်းဆိုဆုံးမာကတဲ့တစကားဒီကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7,400ဒေသနာပေါင်းများစွာရှိပင်ရှိ냐တော်လေဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းဆုံးမဩဝါဒပြီးကြတဲ့စကားတော်ဒီအတူချုပ်လိုက်တော့၃မျိုးတည်းပါ
နံပါတ်၁မကောင်းတာမှန်သမျှရှောင်ရမည်နံပါတ်၁ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၂ကောင်းတာမှန်သမျှပြုရမည်နံပါတ်၂ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၃ကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြူစင်အောင်ထားရမည်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုသူများဆုံးမခဲ့တာလားဖယားဆုံးမခဲ့တာလားဖယားဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတော့တဆူတယ်လားဖယားတိုင်းလား

တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဖြူပေါင်းစိတ်ကိုဖရာတိုင်းသာတိချမရွေတာပြန်ပြီးတော့မိဘမေဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့စကားကဗနဲ့မျိုးလံပတ်တဲ့မကောင်းတာမတည်းမြပြူရမာလာရှောင်ရမာလာကောင်းတာမတည်းမြရှောင်ရမာလာပြူရမာလာဤနံပါတ်သုံးမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်အောင်ထားရမယ်ဆိုတာကအဖြောင်းပြောလိုက်တော့စိတ်တလေးဖြူစင်တန်ရှင်းသွားနိုင်ဖို့ရာအတွေ့တရားအာထုတ်ရမေပါအာထုတ်ရမေဆုံးမခဲ့တဲ့စကားကဘယ်နှခွန်ဤတကြသူတော်ကောင်းများမယားမာကအပေလီပါကလွတ်ချင်းတပါဆိုရင်နံပါတ်၁မကောင်းတာမှန်တည်းများရှောင်ရမေမကောင်းတာမှန်တည်းများအပေလီပါကလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဆူတောင်းနေုံနဲ့မယားပါဘူးတဲ့အပေလီပါကလွတ်ချင်းတပါဆိုရင်ကာယ

ရမေတလုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့အာကုသူတရားမှန်သမျှရှောင်ရမေသဘောပေါက်ရဲ့လားအပေလေးပါးမှလွတ်ရပါလို့ကြီးဖရာဆူတောင်းနေုံနဲ့မလွတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အပေလေးပါးကလွတ်ခြင်းတပါးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာကုသူမှန်သမျှပြူရမှာလားရှောင်ရမှာလားအကုသိုလ်တရားဒီရှောင်ခြင်းမှအပေလေးပါးကလွတ်မေအကုသိုလ်တရားဒီရှောင်ခြင်းမှပါကလွတ်မေအေးဒီစကားရက်ဒီမှာပဲတပိုင်းထားလိုက်တော့အပေလေးပါးလွတ်ခြင်းတပါးဆိုခြင်းမကောင်းမှုမှန်တမ်းများအကုသိုလ်တရားမှန်တမ်းများရှောင်ရမေလို့ဆုံးပြချက်ချခဲ့ပါရှိသွားလိုက်တော့ဒုက္ကတိမတဆင်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပါးဆိုရင်တော့ကောင်းတာမှန်တမျှပြုရမေကောင်းတာမှန်တမျှကောင်းတာမှန်တမျှဆိုတဲ့စကားတိုက်ရိုက်ပြန်လိုက်တော့ကုသိုလ်တရားမှန်တမျှပြုရမှာပါတဲ့ဘာကုသိုလ်ဒီလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဒါနကုသိုလ်နံပါတ်၁ကနံပါတ်2ကသီလကုသိုလ်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကသမထကုသိုလ်နံပါတ်3ကအလုကောင်းမောပါကောင်းတမ်းမှန်တမ်းများပြုရမယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကဘယ်နှစ်ပါးပါဠိပါဠိဒါနတရားသီလတရားအေးဒါကြောင့်ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကခြေသားတို့တဲ့မင်းတို့ဒုက္ကတိမတဆင်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပါးဆိုရင်တော့ကောင်းတာမှန်သမျှပြုကြကွတဲ့အဲ့ဒီကောင်းတာမှန်သမျှဆိုတာကနံပါတ်၁ဒါနတရားကိုလည်းပြုကြဟေလို့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းအမိတ်မရှိခဲ့ဘူးလားဒီလိုသိဒါနတရားဒါနတရားဒါနဆိုတာကပါဠိစကားလုံးမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့စွန်ကျေဒါလေဒါနပေးကံဒါလေဒါနလူဒန်းဒါလေဒါနဒါနဆိုတာဒီပါဠိစကားလုံးပါမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့စွန်ကျေပေးကံလူဒန်းဒါပြောပါဦးဟုတ်ပြီမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတိတကကိုထက်နေကြတဲ့လူကိုတော့စွန့်ကျဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတိတကမျှဝေသုံးဆွဲတာပေါ့ကိုထက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပေးကမ်းလိုက်တာကစွန့်ကျဲတာကိုနဲ့ဓာတူတွေပေးလိုက်တာကပေးကမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုထက်သီလသမာဓိပညာဂုဏ်သိက္ခာတွေကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တော့လူဒန်းတာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့စွန့်ကျဲတယ်ပဲပြောပြောပေးကမ်းတယ်ပဲပြောပြောလူဒန်းတယ်ပဲပြောပြောဒါနတရားဘာတရားပေးရမှလားပြုရမှလားအေးဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းကခြေသားတို့မင်းတို့ဒါနတရားကိုလည်းပြုကြပြုကြဘာကြောင့်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးဦးဇင်းတို့ဒီနေ့လောကကြီးတဲ့ချိန်လိုက်တော့လူသားတွေများစွာရှိပါတည်းထို့များစွာရှိတဲ့အ ਨੇ ကခွဲခြားလိုက်တော့လူရန်စားနှစ်မျိုးရှိပါတည်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူရန်စားဘယ်နှမျိုးဟုတ်တချို့တချို့ကြတော့ချမ်းသာလိုက်တာရွှေငွေရတနာကြောက်တံပရမယဥ္စာဒနာဒီကဘောမြတိုက်ဒေတာဒီကအမျိုးမျိုးဟိုမာလေတလုံးဒီမာလေတလုံးစီးစရာမောတော်ကစီကအမျိုးမျိုးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာဥ္စာဒနာရွှေငွေရတနာကြောက်တံပရမယပေါ်များပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဟိုတချို့ကြတော့ဆင်းရဲလိုက်တာတနေ့လုံးမတနေ့စားရစားရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရဝရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရနေရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရဆိုပြီးတော့တလနဲ့တနာအလင်းမီအောင်စားဖို့နေရအတွေ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြေးလွှားပြီးတော့စားတော့နေရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဒီလိုနဲ့လူတန်းစားနှစ်ရကြီးလိုက်တော့ချမ်းသာတာရေဆင်းရဲတာရေ
ဒီလိုလူဒန်းစားနှစ်ရက်ကွဲပြားလာဖို့ရာအတွေ့ဟေ့မင်္ဂတော်ချမ်းသာစေကွာမင်္ဂတော်ဆင်းရဲစေကွာဆိုပြီးတော့ချမ်းသာဆင်းရဲဖန်တီးပင်နေရာသည်ဖယားဗြဟ္မာဘိသန်တို့တကောရှင်တွေကဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကံတရားကဖန်ဆင်းတာဘာကဖန်ဆင်းတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကမ္မန္တတေဝိပေသတိခြေသားတို့တဲ့မင်းတို့လောကကြီးထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားချမ်းသာစင်ရဲ့ထိုးနှက်တံကွယ်ပြားအောင်ဖန်တီးပြီးနေတာကကံတရားဟိတဲ့ဘာကံလဲဆိုတော့ဒါနကံဘာကံပါလေအဖြောင်းပြောလိုက်တော့ဒါနတရားတွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာပါတတဲ့ဒါနတရားတွေပယ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီရဲပါတယ်သဘောရောပေါက်ရလားချမ်းသာနေကြတဲ့ချမ်းသာနေကြတဲ့ဆိုတာဥစဉ်တို့မောကဝိပဿနာဒေသနာတော်အရာအကြောင်းအကျိုးခွဲလိုက်တော့ချမ်းသာကြတဲ့စီရဲနေကြတဲ့ဆိုတာကအကျိုးတရားချမ်းသာစင်ရဲဆိုတာကဘာတရားမိမဲ့ဒီအကျိုးတရားသည်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းညံ့ရင်ပြန်ပြောပြန်ပြောအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းညံ့ရင်အကြောင်းအကျိုးပြန်လဲကနှီးနှော်လိုက်တော့အတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကဒါနအကြောင်းကံဒီကောင်းခဲ့တာကအကြောင်းတရားတနည်းဒါနတရားဒီပြုခဲ့တာကအကြောင်းတရားဥစ္စာတဏပေါ်ကျွဲဝချမ်းသာတာကအကျိုးတရားဒါနတရားဒီမပြုခဲ့တာကအကြောင်းတရားစင်းရဲမွဲတည်နေကြတာကအကျိုးတရားသဘောရောပေါက်ရလားဒီလိုဆိုရင်ချမ်းသာစင်ရဲ့ क्वे ပြအောင်ဖန်တီးပြနေတာကကံတရားဒါနပြုခဲ့တာလေကိုယ်တိုင်ပါပဲဒါနတွေပယ်ခဲ့တာလေကိုယ်တိုင်ပါပဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ဘဝရဲ့ဖန်တီးရှင်ဆိုတာကသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါပဲအတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကကိုယ်တိုင်ဒါနပြုတော့ချမ်းသာတယ်ဒီဘဝပေါ့အတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကဒါနတွေပယ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဒီဘဘဝမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒါနအကြောင်းကောင်းတော့ချမ်းသာတယ်ဒါနအကြောင်းပယ်ခဲ့တဲ့အကြတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခြေသားတို့တဲ့ဖြစ်လျာဘဝတန္တရာခကြီးတွင်ကြီးတယ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ရန်အတွေ့ဒါနကံကိုပြုရမေပေရမာလာပြုရမာလာဒါကြောင့်လိုက်ဆိုဒါနမပါတန်တရားမစွာစည်းရဲ့မေဒါနပါမနောင်ဘဝမုတ်ချချမ်းသာမေဒါနမပါ

နောင်ဘဝမုတ်ချာချမ်းသာမေဆိုလိုက်ပါဦး

မိမေတို့ပရိသတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ ज्ञ တန္တရာမခန္ဓာပြန်ရရင်ဆင်းရဲခြင်းနာလားချမ်းသာခြင်းနာလားချမ်းသာခြင်းရဲ့ဒါနတရားပေးရမှလားပြုရမှလားသာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့ဖြစ်လျာဘဝတန္တရာခကြီးတွင်ကြီးဓမ္မဥစ္စာတဏဘောကျဝချမ်းသာနိုင်ဖို့ရာအတွေ့ဒါနတရားကိုလည်းပြုချာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအမိတ်မရှိခဲ့ဘူးလားကဲရှိတဲ့ဆင့်ဒုလိုက်တော့သီလတရားကိုကျင့်သီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ရမှာပါတဲ့ဘာကြောင့်သီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ကြသီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ကြလို့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကတဆင့်တက်မှာခဲ့တာလေဆိုတော့သောတော်ကတို့လူထံသာနှစ်ယပြန်ခွဲလိုက်တော့တချို့ကြတော့ဈာမာယီရီကောင်းကြရီတချို့ကြတော့ခန္ဓာမှာယောဂဝေဒနာများပြီးတော့ဈာမာယီရီညံ့ကြရီဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ပါတချို့တချို့ဈာမကြီးတွေကောင်းမွန်ပြီးတော့အနာယောဂကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တချို့တချို့ကြတော့96ပြားယောဂဝေရဏကံတလိုက်ဆွဲထားတဲ့ပုံပံမှာတခါတလေစီကြိုတော်ကြသွေးတို့တော်ကြနှလုံးတော်ကြကြောက်ကန်ဆိုပြီးတော့ယောဂမျိုးစုံနှိပ်စက်ခန်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားတလုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့တချို့ကဂျမ်းမာကြီးကောင်းနေတချို့ကြတော့ဂျမ်းမာကြီးညံ့နေဂျမ်းမာကြီးကောင်းနေညံ့နေဆိုတာကအကျိုးတရားပဲဒီအကျိုးတရားကလည်းအကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားသီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျမ်းမာကြီးကောင်းနေသီလတရားတွေမလုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျမ်းမာကြီးညံ့နေသဘောပေါက်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်သီလတရားတွေလုံအောင်ထိန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကောင်းနေသီလတရားတွေမလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာညံ့နေမမီအောင်လိုက်ဆိုသီလမပါတန်တရားယောဂကျွေးရမေသီလပါမနောင်ဘဝယောဂကင်းရမေနံပါတ်၄ကရှောင်းရမေသီလနံပါတ်၄ကဆောင်းရမေသီလရှောင်းနာရဲ့ဆောင်းနာရဲ့သီလဘယ်နှမျိုးနံပါတ်၄ဆိုတာကရှောင်းခြင်းရမေသီလဆိုတာကတို့လောကီလူသားများအတွေ့၅ပါးသီလဆိုတာကမဖြစ်မနေရှောင်းကိုရှောင်းရမှာပါတဲ့ဘာနာတိဘာဒသူများအသည့်တတ္တာရီရှောင်းရမေအာရိဏဒါနသူများဥစ္စာကိုရာတိရှောင်းရမေကာမေတုမိစ္ဆာသာဒသူတပါအိညာလွန်ကျုသောကဓာတိရှောင်းရမေမုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုဓာတိမေလိုက်လိုက်လိုက်မလီပြန်ပြောအောင်မေမုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုဓာရီသူရမေရယသေးကြီးသေးကြီးတောက်သုံးနာရီဘယ်နှပါတိလားဒါကြောင့်မှတ်လိုက်ပါတော့လောကီလူသားများအနေအားဖြင့်ဟောဒီ၅ပါတိလားကမဖြစ်မနေရှောင်းကိုရှောင်းရမေမရှောင်းနိုင်ရင်အပြည့်ရှိတယ်မရှောင်နိုင်ပါရှိတယ်ကဲရှိသွားကြပါတို့ဒီဘက်ကဆောင်ရမယ့်သီလဆိုတာကလောကီလူသားများအတွေ့၈ပါးသီလနဲ့၉ပါးသီလအဖြောင်းပြောလိုက်ရင်တော့ဥပုဘ်ဆောင်တာပေါ့ဥပုဘ်ဆောင်တဲ့အခါ၈ပါးသီလတို့၉ပါးသီလတို့ဆိုတာကဆောင်ရမယ့်သီလဥပုဘ်ဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်ပါတဲ့ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့၈ပါးသီလ၉ပါးသီလထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်နိုင်သလောက်အကျိုးရှိပါတဲ့ဒါပေမဲ့မဆောင်နိုင်ရင်သူကြတော့အပြစ်မရှိဘူးတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဥပုဘ်မဆောင်နိုင်လို့အပြစ်ရှိရလားဆန့်ကျင်ပေအနေအားဖြင့်ဥပုဘ်ဆောင်ရင်အကျိုးရှိတယ်သို့တော့ဥပုဘ်မဆောင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်ရမယ့်သီလသရကလောကီလူသားများအတွေ့ရှင်းပါကိုပါသီလသရကဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်ပါမဆောင်နိုင်ရင်အပြစ်မရှိပါဆိုတော့သီလဘိုင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှောင်ရမယ်သီလရေဆောင်ရမယ့်သီလရေပြန်ပြောပြန်ပြောသီလကဘယ်နှမျိုးပါနဲ့ပါပါလေ
ဆောင်ရမယ်သီလရဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာသီလလုံအောင်ထိန်ကြဆိုတာကအဓိကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီတိုင်းမိခဲ့တာက၅ပါးသီလဘယ်နှပါးသီလအေးလောကီလူသားများအတွေ့နေဆကရုဓမ္မသီလဟောဒီ၅ပါးသီလလုံအောင်ထိန်ရမှာကတဏှိတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တနှစ်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မတိမချင်းလုံအောင်ထိရမေမတိမချင်းဘယ်နှပါးသီလား

မေရေယအေအဒီတကဥစဉ်တို့အရေးတကြီးပြောချင်တာကငါးပါးတိလာတည်းမှာနောက်ဆုံးကသူရာမေရယသိက္ခာပုဘိမင်ကဇောလောဇာအယေမူးရဲ့ဇေဝတေကြီးတေကြီးတောက်သုံးတာမှန်တယ်များရှောင်ရမေတောက်သုံးတာမှန်တယ်များဘာကြောင့်၅ပါးတိလာတည်းမှာသူရာမေရယနောက်ဆုံးပိဋ္ဌာထားတယ်ဆိုတော့ကောင်းဆောင်တဲ့တုတရေဟောဒီသူရာမေရယသိက္ခာပုလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်များသောအဖြင့်နာပြီနော်များသောအဖြင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသူရာမေရယတေရေတေရေတောက်တဲ့မူရဲ့ဇေဝသုံးဆွဲတဲ့သိက္ခာပုလေးတကူပစ္စည်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှေ့ကဗာနာတိဗန္တာသိက္ခာပုလေးပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်အာရိဏဒါနသိက္ခာပုလေးပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာသာရသိက္ခာပုလေးပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်မုသာဝါဒဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေပြောစရာတောင်မှမလိုပါအယိတမအမှုသမဇကမှန်တယ်ဆိုတာများရှိပါမလားအဲကြတို့သူတော်ကောင်းမျိုးတို့သူတော်ကောင်းများမှတ်ရမှာကသုရမေရယသိက္ခာပုလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ရှေ့ကသိက္ခာပုဒီပါလို့ကျူပြနိုင်ပါတည်းဒီသိက္ခာပုတွေလွန်ကျူးကျူပြတီလတရားတွေပြစ်လိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နေတဲ့တီလတရားတွေလွန်ကျူးအောင်ဆောင်တဲ့ရင်ကုသိုလ်တရားဒီတီလတရားတွေပြည့်စည်လိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ပါဏာတိပါဒသူများအသက်သက်တယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအရိဏဒါနသူများဥစ္စာကိုရာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအသူများတမယာသောကရာလေအကုသိုလ်ပါပဲလိညာလေပြပြောဆိုရာလေအကုသိုလ်ပါပဲဖျားမကြိုက်တဲ့မူရဲ့ဇေဝတေကြီးတေရဲ့တောက်သုံးနာကလေအကုသိုလ်ပါပဲဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်တွေဒါလွန်ကျူးမိတဲ့ဆိုရင်တဲ့အကုသိုလ်ကပြီးလာမဲ့အပြည့်ကြတော့ရှောင်လွဲလို့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်ဒီခေတ္တမှာအရှိတိုင်းယဉ်ကျေးမှုအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကလွန်ဖို့လာတော့ဥသိန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဟောဒီသုရမေရယသိက္ခာပုကတော်တော်များများကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျိုးပြစ်နေကြတယ်နော်မှတ်ရလားရှိတော်ကတော့အမျိုးသားဒီလောက်သုံးဆောင်တာအခုတော့အမျိုးသမီးငယ်ငယ်လက်လက်ဒီပါသုံးဆောင်နေကြတယ်ဒါယဉ်ကျေးမှုတွေကကူးဆက်လာတာဗာဒီကူးဆက်လာတာလေဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကအနောက်ပိုင်းကဝင်လာအရှေ့ပိုင်းကဝင်လာအခုလက်တလော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကြီးလိုက်ပေါ့ကိုရီးယားကဘာကလဲကိုရီးယားကတဲ့ကြီးလိုက်တော့စိတ်ညစ်လေအဖေနဲ့သမီးအတူတူဆိုကျုဆိုလာတောက်နေတာပဲလေစိတ်ညစ်လေတောက်ပျော်လေတောက်ရည်စားကွယ်လေတောက်လင်မယားရံပြည့်လေတောက်ဆိုတော့ကိုရီးယားကားတဲ့ကြည်လိုက်တော့အမျိုးသားတွေတောက်ကြသလိုအမျိုးသမီးငယ်ငယ်တွေရောလက်လက်တွေရောတီခာနီတွေရောမတောက်ကြဘူးလားပြောခဲ့ပြီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကပြီးလာတဲ့အပြစ်မှန်တယ်များရှောင်လွဲလို့ရပါမလားဤဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသုရမေရယသိက္ခာပုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခါသွားရှာတဲ့သာတကာလေးတကုတင်ကြပါသို့ဆိုတော့သုံးလောကတို့တင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လက်ထက်တော်တုံးကဩစေနီပြီမာတဲ့တထေသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူလဲလေတထေသမီးလေးတယောက်နာမည်ကတော့ဣတိဓာတိလို့ပဲမှတ်ခဲ့ပါဒီတော့သူတို့ရဲ့ဒုံတန်စင်နာအယတထေသမီးလေးကလည်းတဦးတည်သောသမီးလေး36နှစ်အရွယ်အချိန်တန်းအရွယ်ရောလူလာမြောက်လာတဲ့အခါကျတော့တထေကြီးနဲ့တထေကတော်ကြီးတို့ကကောင်းကြီးဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မရည်တဲ့တို့ရဲ့သမီးကညာလေးက36နှစ်အရွယ်လွန်မြောက်အချိန်တန်းအရွယ်ရောလူလာမြောက်လာပြီကွာဒီတော့တို့ရဲ့သမီးငယ်လေးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်ရမယ့်မိဘတို့ရဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းထိမ်းမြပေးခြင်းဆိုတဲ့လက်ထမင်္ဂလာပွဲတို့သမီးလေးအတွက်ဆင်နွှဲပေးကြပါသို့ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးတူတူပဲပြောကြပါစို့တတိကြီးကသူတို့နဲ့အဆင်အတန်းတူရာဖြစ်တဲ့ဂုံကြီးတူတတိသားဂုံကြီးတူပါပါလေ
ဥပမာအပြင်ဒီတထေကြီးကသိမ့်တထောင်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကသူသမီးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပေးစားမယ်အေးအမျိုးအနွယ်ကလည်းသိမ့်တထောင်လောက်ချမ်းသာတဲ့ဒီတော့သိမ့်တထောင်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းရွှေရွှေချင်းထမမြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်မိပါအကြောင်းစေပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဒီတထေသမီးလေးနဲ့တထေသားလေးတို့အကြောင်းစေပေါင်းဖက်ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့မဲဒီတထေသမီးလေးကအင်မတန်မှလည်းရုပ်ရည်ရူပကကချွန်မော်နှာပမိကောင်းဖခင်သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလိမ္မာကြီးချကလည်းရှိပြန်မိပစကနားထောင်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြူလာသူရဲ့ခင်မွန်းလင်ရဲ့အပေါ်မှာမယားတို့ဟိုတရားငါးပါးလက်ဟွန်းမှုမရှိသေးပဲနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းခြေစိုးလက်နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမယားဟိုတရားငါးပါးကြီးပြွန်စွာဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေပါတဲ့ဒီလိုနေလာရည်နေလာရည်နဲ့တလားလောက်လည်းရှိလာရောသူရဲ့ခင်မွန်းလင်တထေသားကဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်းနေရတာကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြတော့ဘူးတဲ့နော်ဘာအပြစ်မှရှိတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူမိမအတန်ကြာရတာကိုပဲနားတဲ့မှတန်ကြီးဘူးလောင်းတဲ့ပုံပမာသူမိမသွားတာလာတာဖြတ်တာသွားတာမြင်လာလေပဲသူမြေလုံးနဲ့မကလန်ကလာဖြစ်စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြဖြစ်ပြီးတော့ကဲမထူးပါဘူးကွာလက်မဲဆိုပြီးတော့တလားတင်းတင်းပြည့်တဲ့နေမှာသူရဲ့ခင်မွန်းနေယောက်ျားကပြက်ခွာပြီးတော့ရှောင်ပြေးသွားတော့ကြည်ဟောဒီတထေးသမီးလေးတခုလက်လေးဘဝမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့တထေးကြီးတို့တထေးကတော်ကြီးတို့ကခေတော့တာပဲငါသမီးနဲ့ပဲနဲ့ဖြစ်တာပါလေသူရဲ့ခင်မုန်းလေးယောက်ျားကတလားပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံရသည်အခုတော့ပြစ်ခွာသွားပြီဩဂုံကြီးချင်းတူလို့မာနာချင်းပြိုင်နေတင်ပါခေဒီတခါတော့တို့ရဲ့တို့ထင်အစင့်နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြေးသားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကသိတ်တထောင်လောက်ချမ်းသာရင်သိတ်900လောက်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးအနွယ်ကရှာကြံပြီးတော့ဒုတိယတချီပေးစားလိုက်ပြန်ပါပြီဒုတိယတချီပေးစားလိုက်ပြန်တော့ဒီတတိသမီးလေးကအင်းငါပထမခင်မောတုံးကငါဘက်ကပြစ်ကွက်ဓာရီများရှိလို့လားဟဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုများပြစ်ခွာသွားတာလားစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့မယားဝတရားကြည်ပြင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခြည်စံစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့မယားဝတရားကြည်ပြင်းစွာထန်ဆောင်ပင်ထန်ဆောင်ညတော့လည်းပဲ15ရက်တာပေါင်းရသေးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့မျက်နှာကြည့်ရတာကိုပဲအစင်မပြေတဲ့အတွေ့အကြောင်း15ရက်တာပေါင်းပြီးတော့ဒုတိယတယောက်ကလည်းပြစ်ခွာသွားပြီမနှစ်ယောက်ရှိသွားပြီဘာအပြစ်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့ကကွာငါသမီးလေးတစ်ခုလက်လဲမကနှစ်ခုလက်လဲမကတို့အယထဲရွာတဲ့ငါသမီးလေးဂုံလေးငယ်နေပါပေါ်လားမျက်နှာငယ်နေရပါပေါ်လားခေတော်တာပဲဒါသူတို့တတိကပတ်စံရှိလို့သာလည်းရင်မာနာချင်းပြိုင်ကြပြိုင်ကြပြီးတော့ငါသမီးလေးထားခဲ့တယ်ထင်ပါခဲ့ဒီတခါတော့ငါသမီးလေးကိုငါတို့ဘယ်သူနဲ့ပြီးသားရမှားပါလေဆိုပြီးတော့အကျံထုတ်နေစဉ်ကာလအိမ်ရှိကနေပြီးတော့ဓမင်းချံဟင်ချံလေးရှိရင်စွန်ကြပါခမညာဓမင်းချံဟင်ချံလေးရှိရင်ပြီးကြပါခမညာဆိုတဲ့လာတောင်းတဲ့တရောင်းစားရဲ့အတန်မကြားရဘူးလားကြားရတော့တထေကြီးကထွက်ခါကြည့်လိုက်တော့အုံးမဲတရောင်းစားလေးကတောင်းမဲ့တာတောင်းနေတာတဲ့ရုပ်ရည်လေးကလည်းတဏ္ဍာကမအရွယ်လေးကြည်လာပြန်တော့လဲစကု20ဝန်းကျင်ခန္ဓာကိုယ်အရင်အမောင်းအလုံးအထည်ကလည်းရှင်မြန်းနာပြေးလိုက်ရင်တထေးသားတွေလောက်ကတော့ပြင်းတောင်မှပြင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တော့တောင်းစားမဲ့တာစားနေရတာရုပ်ရည်လေးကချုံမော်လှပအရွယ်လေးကကောင်းအတန်လေးကသာဒီဟာလဲတွေ့လာရောတထေးကြီးကဆုံးပြတ်ကြည့်ချပြီးကောင်းပြီကြည့်ငါသမီးလေးပထမတယောက်နှစ်ယောက်ကပြစ်ခွာသွားတာကပတ်စံနေရှိလို့မာနာချင်းပြိုင်ကြတယ်ထင်ပါအခုတော့ငါသမီးပြစ်ခွာပြီလို့မရလရလေးအောင်သူနဲ့ပြီးသားမေးဆိုပြီးတော့တရောင်းသားကိုဟေ့မောင်ကြီးကြီးဘာတော့ခမတထေကြီးဘာတော့မလုံနဲ့ဘာတော့မလုံနဲ့မင်းပါလာတဲ့ခွက်ခလေးတွေအဝဲဆုပ်လေးတွေတောင်းဝေးလေးတွေဒုက္ခလေးတွေပြစ်ခါထားခဲ့ရင်အိမ်နဲ့လာပါအောင်กว่าဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခမဟုတ်ကဲ့ခမလာပြီးတော့ကဲမောင်ကြီးငါတူတူပဲပြောမယ်ကွာမင်းဒီတောင်းစားရတဲ့အလုပ်တွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလုပ်တော့နဲ့ဟိုမကငါသမီးအင်မတန်ကြောက်အင်မတန်လှတဲ့မင်းငါသမီးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေဘုံမမဆံပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေပြီတော့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်တတောင်းစားနေပေးသားတယ်ဘယ်သူနဲ့ပေးသားတယ်
အဲ့တော့ပထမတယောက်ပြေခွာဒုတိယတယောက်ပြေခွာတတိယအလှဲ့ကြလာတော့ဒီသတိသမီးတွေကလည်းစဉ်းစားတဲ့အင်းပထမတယောက်တုန်းကလည်းဝကြီးဝငယ်တွေမလင်ဟင်းအားဒီအောင်ပြုစုတယ်ဒုတိယတယောက်ကြတော့လဲစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့ပြုစုပြန်တော့လဲပြေခွာသွားအခုတော့နှစ်ဆသုံးဆတို့ပြီးတော့ပြုစုမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်စံတတောင်းသားဘဝကရောက်လာတဲ့ခင်မိုးလင်ရဲ့အပေါ်မှာဒီတတိသမီးတွေကမာနတရားတွေနှိမ်ချပြီးတော့ကျွန်မလေးတဖွဲပြုစုတယ်ကျွန်တဖွဲပြုစုတယ်သူ့ယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာဗါတယ်ကျွန်တဖွဲပြုစုတယ်ဒီလိုစဉ်အရာကိုစားလို့သုံးလိုက်တော့ဣတိအရှင်သခင်လေးယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာဓာတိကျွန်မကဲ့သို့ပြုစုဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းတို့အမျိုးသမီးလေးကိုဣတိဓာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့မယာဝတ္တယခြေပြွန်နေဗာခြေပြွန်နေအေးဒီနေရာမှာတို့ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များတို့ရဲ့တက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ဘ ഹു တုတရှိဖို့ရာအတွေ့တဲ့ဖခင်ကမယာခုနှစ်မျိုးဟောခဲ့တယ်မယာဘယ်နှမျိုးတည်းလဲနံပါတ်၁သုတတမနဲ့တူတဲ့မယာနံပါတ်2ခိုသူနဲ့တူတဲ့မယာနံပါတ်3အရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယာနံပါတ်4အမေနဲ့တူတဲ့မယာနံပါတ်5အမနှမနဲ့တူတဲ့မလေးနှုတ်ကတဲနေတကောဗျာနော်မကြည့်နဲ့ဒီဘူးပြန်အောင်မေနံပါတ်1သခိုးနဲ့တူတဲ့မယာနံပါတ်2လူသတ်တမားနဲ့တူတဲ့အရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့အမိနဲ့တူတယ်အမိနှမနဲ့တူတယ်မိဆွေနဲ့တူတယ်ကျွန်နဲ့တူတယ်မယားအပြားဘယ်နှပါအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးရှိတဲ့အနေကမယားမာကတခိုးနဲ့တူတဲ့မယားလူသားသမားနဲ့တူတဲ့မယားအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားဒီသုံးယောက်ကသေရင်ငရဲကြမှာတဲ့သေရင်ပါကြမှာတဲ့လေအေးတခိုးနဲ့တူတဲ့မယားဆိုတာကကိုလင်းရှာပွေထားတဲ့စီပါဥစ္စာတွေကိုလင်းမတိဖို့ရန်အတွက်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ကိုပေးကျင်ညာတွေကိုခိုးဝဲ့ပြီးတော့ပေးတာကတခိုးနဲ့တူတဲ့မယားလူသက်သမားနဲ့တူတဲ့မယားဆိုတာကကိုလင်းကိုတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်တာမဟုတ်ပါကိုလင်းကွယ်ရာမှာကိုလင်းရဲ့အတင်းကိုပြောတာတဲ့ကိုလင်းကွယ်ရာမှာမလေးလင်းယောက်ျားကတော့ချွေတလုံးလုံးနဲ့နေဘူးမချောင်းမိုးရွာမချောင်းမိသားစုအတွေ့ယုံကံရစိတ်ကနေရတစီမောင်းရရှားရပွေရလှုပ်ရကံရအဲ့ဒါကိုဒင်းတို့ကအိမ်မှာအငိမ့်မနေပဲနဲ့အရတကရွာတကလှက်ပြီးတော့အမလီကျမယောက်ျားကဘလို့ပါတော့အမလီကျမယောက်ျားအိမ်ကလူကြီးကဘလို့ပါအေးဆိုပြီးတော့ကိုယောက်ျားကောင်းချောင်းမပြောပဲနဲ့ကိုယောက်ျားအတင်းလှဲ့ပြောတာကကိုယောက်ျားကိုဂုံတရင်တက်လိုက်တာနဲ့တူတဲ့အတွေ့အကြောင်းကိုသတ္တမနဲ့တူတဲ့မယားအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားကြတော့မလစ်မိုးမလင်းသေးဘူးကိုအဝါရှင်တို့တက်လိုက်အောင်တော့ကိုပါဘူးအဝတ်တွေပုံထားတာလေကိုအဝါတော့ယုံမသွားခင်ဘာလေးလို့လိုက်ပါအောင်ဩလင်ညိုးလေးတက်ထိုးထိုးနဲ့ကိုအဝါကိုအဝါကိုအဝါဆိုပြီးတော့ကိုယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာအရှင်သခင်သက်ဖွဲယောက်ျားကိုကျွန်းလို့သဘောထားပြီးတော့ဒီလိုလင်ညိုးလေးနဲ့ခိုင်းခိုင်းနေတာကအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားစိတ်သာချဒီတော့ကသေရင်ဒေအိုးသေရင်ပါပါလေနောက်လေးယောက်ကြတော့အမိနဲ့တူတဲ့မယားအမနှမနဲ့တူတဲ့မယားမိတ်ဆွေနဲ့တူတဲ့မယားအခုဣတိဓာတိတို့ကကျွန်နဲ့တူတဲ့မယားဒီလေးယောက်ကတော့နေရင်အပေါ်မှာတန်ဖိုးတာမြန်တို့ပြီးတော့ဝကြီးဝငယ်ဆောက်လျှောက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့ဒီမယားလေးမျိုးကသေရင်နှက်ပြေရောက်တယ်သေရင်ဘယ်ပြေရောက်တယ်တို့တဲ့မယားအပြားခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေက၃ယောက်ကငရဲ၄ယောက်ကနှက်ပြီဒါကိုကဘယ်တဲ့မှာပါတာလေတို့ကငရဲပါပါမဲ့၃ယောက်ထဲကလားတို့ကနှက်ပြီတဲ့၄ယောက်ထဲကလားဆိုတာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စီစစ်ရမေးသဘောပေါက်ရဲ့လားကဲဒီမှာကြည့်ဣတိဓာတိကအင်းနဲ့ငါရဲ့အရှင်သခင်၄ယောက်ကြားရဲ့အပေါ်မှာခြေစိုးလေးနှက်ပြုမဲ့กว่าจุมาลีတပွဲပြုတို့စောင့်ရှောက်မေးဆိုပြီးတော့နှစ်ဆ၃ဆတို့ပြီးတော့စောက်လျှောက်ပင်စောက်လျှောက်ညာတော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေတတောင်းစားကလည်းခုနှစ်ရက်တာပေါင်စိတ်ပြစ်လာတယ်ဆိုပဲအဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မနေ့လဲလင်းလာရော
တော်ပြီငါကတော့ကိုယ်ဘာနာကိုထမင်းကြံဟင့်ကြံလေးတောင်းစားနေရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကလူတွေဇနီးမယားရောက်ခမာဒီတယောက်မှမနှိုခင်ဖွာပါလေထထပြီးတော့သူပြစ်ထားတဲ့ခွက်ကလေးတွေပြန်ကောက်အဝဲဆုပ်လေးတွေပြန်ကောက်ဒုက္ခလေးတွေပြန်ကောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးတဒေါင်းစားကတောင်းပြစ်သွားတယ်ဘာကပြစ်တယ်ကဲဒီလိုနဲ့ဒီတာတကကြည်လိုက်တော့ပထမအမျိုးသားခင်မွန်းကပေါင်းနာကဘယ်နှလားဒုတိယက15ရက်နောက်ဆုံးတရောင်းစားက9ရက်အဲ့ဒီလိုတရောင်းစားကတောင်းပြခွာသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဣတိဓာတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဩငါရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတဲဆိုလိုက်တာပဲငါပါလာတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီကတဲကြီးမှပါလာတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တောင်းပြခွာသွားပြီးရုပ်ဆွမ်းအဆုံတထောင်စားကတောင်းငါဘဝပြခွာသွားမှာပေါ်လာအင်းဒီလိုသာဆိုရင်လောကကြီးထဲမှာနေခြင်းတော့ငါကိုမိန်ငေါ်ကြတော့မဲကဲရဲကြတော့မဲအပြစ်တင်ကြတော့မဲတော်ပြီဒီအင်ညာတီတောင်းလူတို့ဘောင်ကိုခွာရှောင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှဝက်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့တို့ပဲပြောကြသို့ကြောင်းတော်ကိုသွားကရုံလေးကြီးအဝါကြီးတင်ကဆင်းမြန်းဘိက္ခုနီမှဝက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်လိုက်တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားပြီ။အေးယဟန္တာကရိုးရိုးယဟန္တာမဟုတ်အဘိညင်းတကုနောက်ကြောင်းပြန်မြင်နိုင်တဲ့ယဟန္တာစင်စစ်ဖြစ်သွားတော့ဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမှယဟန္တာထေရီမကြီးကအင်းနဲ့ဒီဘဝငါဘဝကံဒီဆိုခဲ့တယ်ဒီလိုဒီလိုအကုသိုလ်အကျိုးတရားဒီငါကဘာကြောင့်များခံရဒါလေဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝစိုက်ကြောင်တန္တရာခကြီးပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်တော့တခုသောဘဝတုန်းကတတိသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အေးတတိသာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဥစ္စာတဏ္ဍီကလည်းဘောမြမေသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းမများဘူးလားဒီနေ့ခက်ကာလာမှန်းကြည့်လိုက်နော်တထေသာသမီးတွေဆိုတာကသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကကိုကိုဒီကကိုကိုဟိုကမမဒီကမမဆိုပြီးတော့အချမ်းအယံတွေကလည်းပြီးနိုင်ကန်းနိုင်တော့မများဘူးလားဒီမှလည်းပဲတထေသာလေးကသုံးနိုင်ဖြုံနိုင်တော့အိုးအပေါင်းအသင်းရောင်ခြင်းတွေကဆုံးပါမိဘချမ်းသာတဲ့အရှင်အဝါနဲ့အပေါင်းအသင်းကမှားလိုက်တော့ချီးသမ်းပြတထေသာတို့ရဲ့တဘာဝသုံးနိုင်ဖြုံနိုင်တောက်ကြစားကြမူကြယူကြနေတိုင်းနေတိုင်းသေရေသေရေတဲ့တောက်သုံးမာတတဲ့ကဲပြောပြီးသေရေသေရေတောက်သုံးလိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့ခြေပိုင်းကတိတ်ခါဖို့လေးပါလုံးမပြည့်နိုင်ဘူးလားပါဏာတိပါဒာသူများအသည်လေတတ်နိုင်တယ်အရိဏဒါနာသူများဥစ္စာလေခွန်နိုင်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူများအင်ညာလေလွန်ကျွသောကနိုင်တယ်မုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုနိုင်တယ်ဒီတော့ဒီတထေသာလေးကမိဘရဲ့အရှင်အဝါသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တဲ့အရှင်အဝါဒီနဲ့တောက်ကြစားကြမူကြယူကြအဲ့ဒီလိုအရစ်သေးသာဒီကခန္ဓာမှာဝင်ရောက်သွားတော့လူစိတ်ပြောက်သွားပြီဘာစိတ်ပြောက်သွားပြီအေးမူရဲ့စေတတ်တဲ့ဇေဝတ္တဇာတိဝင်နဲ့ဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ရစ်သေးပြီးတော့စိတ်ကောင်းလေးဒီကပြောက်ခါသွားတော့အေးတူတူပဲပြောကြပါစို့သူများရဲ့သားပြို့တမီးပြို့တွေဖြစ်စည်းတယ်ဆိုပဲဗျာနော်ကာမေတုမိစ္ဆာသရကံနေအိမ်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြီးဥစ္စာဒဏ္ဍီနဲ့ဖြာယောင်သွေးဆောင်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာသရကံလွန်ကျူးတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာသရကံသေရေသေရေတောက်တုံးနာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသူများတမယဖြစ်စီတာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအိုးသူအကုသိုလ်ရဲ့လို့မသိရှာပဲနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကမြောက်ပေးလိုက်တောက်လိုက်ဆားလိုက်နေတိုင်းနေတိုင်းမကြမ်းမကြမ်းကာမိသူမိစ္ဆာစရကံတွေလွန်ကျူးလိုက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေနဲ့ထုံမွေးပြီးတော့အချိန်မတန်ခင်အရေးရဲ့ဓာန်ကျဲကြောင်းအသက်ရေကျွမ်းအသက်ရေချောက်ချက်ကလေးနဲ့တီကာသွားလိုက်တော့ငရေကြရဲပဲကြရဲကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လားအေးအကုသိုလ်ကြောင့်ငရေမှနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားရထို့ကဲ့သို့ငရေမှနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားပြီးတော့ငရေဘဝကလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြောက်ဘဝရောက်တယ်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်
ဆိုတော့ကောင်းတော့ကြီးမြောက်ဘဝရောက်တော့မွေးလာတုန်းကတော့မြောက်အထီလေးပါပဲတဲ့နည်းနည်းလေးအကျွဲရောက်လာရောသူတဲ့အင်အားကြီးတဲ့မြောက်အထီတဲ့ကောင်းကအဲ့ဒီမြောက်လေးမှပါလာတဲ့အေးမျိုးစစ်ပွားမွေးရပါအင်္ဂါကိုက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂါချိုရင်းနဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အကုသို့ကြောင့်အားကြောင့်ပါလေအကုသို့အကျိုးစစ်တင်တော့တို့မြောက်ဘဝမှာအင်္ဂါချိုးရပြီးတော့နေရမြောက်ဘဝကတည်တော့စိတ်ဘဝရောက်မွေးတော့အထီးလေးပါပဲအချိန်တန်တော့သင်္ကောခံရစိတ်ဘဝကတည်တော့နွားဘဝရောက်အေးမွေးလာတော့ကအထီးလေးပါပဲအချိန်တန်တော့သင်္ကောခံရနွားဘဝကတည်တော့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်နှစ်ပုံပန်းတို့ဘဝရောက်ပါတဲ့ထိုဘဝကတည်တော့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်အကုသို့ကံနေတော့အကံနေတဲ့လေအစစ်စစ်မခံရဘူးလားကိုလုတ်သမျှအကံဘဇူးခံရမေဒါကြောင့်လောကဥပမာအဖြင့်ပဲ့တင်တန်းနဲ့ဒုဗာတတေရဝိတဏီယာနိုင်ကောင်းကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနေဟေးဆိုပြီးတော့အော်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီဘက်ကဟေးဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်းဟေးဒီဘက်ကနေငါလာပြီกว่าဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်းငါလာပြီกว่าကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့ပဲ့တင်တန်တထက်တဲ့ပြန်မကြဘူးလားဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်ပဲ့တင်တန်နဲ့တထက်တဲ့ကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်ပဲ့တင်တန်နဲ့တထတဲ့ဆိုကြည့်ပါဦးကိုယ်ကာယကံဟုတ်ပြီဝစီကံနဲ့ဒုနီ၎င်းမနောကံနဲ့ဒုနီ၎င်းလို့မှတ်ခဲ့ပါဒီတော့ထိုးပါဏာတိဘာဒကံဤကာမေသူမိစ္ဆာသရကံဤမူရဲ့ဇေဝသုံးဆောင်တဲ့ကံဤဟောဒီမှာလက်တဲ့အခြေခံအနီးဆက်ဆုံးအကြောင်းကတော့ကာမေသူမိစ္ဆာသရကံကြောင့်ဒီလိုခံရတာပါသို့တော်သူတော်ကောင်းတို့ရေပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီကာမေသူမိစ္ဆာသရကံလွန်ကျူးဖြစ်အောင်အဓိကတွန်းပေးတာကသူရာမေရိယကံသဘောပေါက်ရဲ့လားသူရာမေရိယကံတွန်ပို့လိုက်တော့ကာမေသူမိစ္ဆာသရကံနေလွန်ကျူကာမေသူမိစ္ဆာသရအာကုသို့ကံနေလွန်ကျူတော့ဒီမှာအစစ်အစင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒုက္ခတွေမခံရဘူးလားကုသို့ကြောင့်လားအာကုသို့ကြောင့်လားအေးအခုအမျိုးသမီးလေးဘဝရောက်လာပြန်တော့အေးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လူလာမြောက်အိမ်တောင်ကြတယ်လေကြံရောအငယ်အနှောင်းဘဝဘာဘဝတယ်လေမယေငယ်ဘဝရောက်ပါတတဲ့စိတ်ကောင်းတွေကလည်းမရှိသေးတဲ့အတွေ့သူတန်ဝေကမရနိုင်သေးဘူးနော်ငါဒီလိုဒီလိုအကုသိုလ်တွေကြောင့်အမျိုးသမီးဘဝရောက်တာပဲသူများရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်တဲ့ဘဝအငယ်အနှောင်းဘဝရောက်တာပဲလို့တန်ဝေကနိုင်မရနိုင်သေးပဲနဲ့အာကုသို့ထပ်ပြုတ်လိုက်တာကသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနေလေးယောက်ျားနဲ့ပထမမယားကြီးရဲ့ဂျားထဲမှာဂုံးတိုက်စကားပြောတယ်။ဘာပြောတယ်။အာကုသို့ကံနေထပ်ပြီးတော့မပြုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုအာကုသို့ကံနေနဲ့မယေကြီးနဲ့လင်းရဲ့

จิตจองกามิตุไบสาธารณกันลွန်จุเกโลอမျိုးตัมมิบวรยောက်ติอะกุโกเปกะมยาวตยาจีปยนปาละยะเกเน3เจ่งไตไนอะเป็ดขวาขันยะดากะกုံไตสกาปโยเกโลใต้จောက်เสียกาวเนนออากุโตกันดิบากันดิเดเลလွယ်လွယ်လေးဝစီကံလေးနဲ့ပြောလို့ကတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပြောလိုက်တာခံရတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေကနေတာလားများတာလားအေးဒါကြောင့်ဒီတာတကတွေပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်တော့ဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမကအိုးငါဒီလိုဒီလိုအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီလိုဒီလိုခံရတာပါပဲဆိုပြီးတော့တန်ဝေကဉာဏ်တွေရပြီးတော့သူများကိုတက်ဆင်တကပြန်ပြီးတော့ပြောကြတာကမြင်မတို့တဲ့ငါကတော့ဒီလိုဒီလိုကံတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့တပည့်သာဝကတွေပြန်ဟောတာနော်ဣတိဓာတိကဣတဲ့ငါကတော့ဒီလိုဒီလိုအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီလိုဒီလိုခံရပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ညီတို့လည်းပဲဒီလိုဒီလိုဒုက္ခတွေကလွန်မြောက်ခြင်းတပတ်ဆိုခြင်းတော့ကိုကျင့်သီလတရားတွေအဓိကလို့အောင်ထိမ့်ရဆိုပြီးတော့ဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမာလေးကသူ့ဘဝဆိုင်ကြောင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မဟောဘူးလားဒီလိုသိဥသိတို့ကဒီတာတကတွေထောက်ဆလိုက်တော့အချင်းဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သားတို့တဲ့သီလတရားကိုလုံအောင်ထိညာသီလတရားကိုကောင်းလေးမို့ပါသီလကဘယ်နှမျိုးဒါနဲ့ပါပါလေးရှောင်ရမဲသီလရေဆောင်ရမဲသီလရေဥပိရှင်မကိုပါဆောင်နိုင်ရေဆောင်မအကျိုးရှိပါတည်းမဆောင်နိုင်ရေအပြည့်မရှိပါသို့တော့တကယ်ရန်သီလတုံအောင်ထိန်ရမှာကလောကီလူသားများအတွေ့ဘဏ္ဍပါသီလညံပြောပါလေပါလေပါဏာတိပါဒဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာစာရမုသာဝါဒသုရာမေရယဒီသီလတရားတွေတဏီရထိယမာလာနေတိုင်းထိယမာလာအေးနေတိုင်းဘယ်ကဲ့သို့လုံအောင်ထိယမာလဲဆိုတော့ဖယားကလောကဥပမာပေးလိုက်တာကကွာတဲ့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးသားဆိုရင်ပဆိုးတွေဝေါ်ကြတဲ့ပေါ်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လုံကြီးတွေမဝေါ်ကြဘူးလားအဲ့တော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးပဲဆိုလုံကြီးဝတ်တဲ့အခါမှာခါမှာရော့ရဲ့ရော့ရဲ့ပြုတ်ကြအောင်ဝတ်တာလားမြဲအောင်ဝတ်တာလားဟေးထိုနီး၎င်းပဲတဲ့ငါးပါးသီလမြဲဖို့ဆိုတာကခါမှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ပဲဆိုမြဲအောင်ဝတ်တယ်လို့သီတပန့်သစ်သဆုံးနေတိုင်းမြဲရမေမတိမချင်းမြဲရမေဗာမြဲရမေအဲ့ဒီလိုသီလတရားတွေလုံကျုံအောင်ဆောင်ထင်းကြလုံကျုံအောင်ဆောင်ထင်းမှသာလျင်ဖြစ်လေရာဘဝတန်တရာခကြီးဝင်ကြီးတဲ့မှာကျမ်းမာကြီးကောင်းမဲ့ကွာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယတကိုစစ်ပြီးတော့မပြောလိုက်ဘူးလားဒီလိုချင်းပြန်ပေါင်းပါစို့ဘုရားမာခဲ့တဲ့ဇကာကဘယ်နှမျိုးမကောင်းတာမှန်တယ်များပြုရမှလားရှောင်ရမှလားကောင်းတာမှန်တယ်များရှောင်ရမှလားပြုရမှလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်အောင်တခြားတို့ရမှလားတရားအထုတ်ရမှလားဒါကြောင့်ပြန်လိုက်ဆိုမကောင်းမှုရှာကောင်းမှုဆာဖြူအောင်စိတ်ကိုထမ်းဖယားတိုင်းသာဆုံးမရာတေချာမှတ်၍ထမ်းအဘယ်လေးပါးလိုရပါလို့ဤစူတောင်းနေုံနဲ့ရပါမလားမကောင်းတာမှန်သမျှရှောင်ရမေဒုက္ကတိမတသိနိဗ္ဗာန်ရခြင်းကြီးကောင်းတာမှန်သမျှကောင်းတာမှန်သမျှပြုရမေကောင်းတာမှန်သမျှပြုရမေတရားကဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီသုံးမျိုးရှိတဲ့အနေကဒီနေ့ဒါနာနဲ့ပတ်သက်အချင်းချင်းပြီးခဲ့ပါပြီသီလတရားနဲ့ပတ်သက်တော့အကျေတဝင့်ပြီးခဲ့ပါပြီ။နောက်ကျန်းနေတာကသမထတတိယတည်းဝိပဿနာကျန်သေးတဲ့အတွေ့အကြောင်းဖယားစကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့တော့ပထမပိုင်းပေါ်ကိုရီးယားကတော့မှအပိုင်းအပိုင်းနဲ့ဟောသေးတာပဲ
ဥပ္ပါဒတရားနဲ့အပိုင်းလေးနဲ့လောက်ရမယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဖယားဇကလိုက်နာပွားမှာအပေတကဘိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းအပေတကဘိတ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပ္ပဆိုရင်ဖယားဇကနားထောင်ကြပါ

0: အဲယနေ့ကြွားရောက်လာကြတဲ့သူတော်ကောင်းများကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်တရားဘာဝနာများကျိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ
1: ။အဒနာတော်နှစ်1565နှစ်ကောဇာလက်ကလေး1383ခုနှစ်တဘောရလဝိချုံ5ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တနင်္လာနေ့၌ online မှာဟောကြားအပ်သောသန္တရာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအစ်မမခဲရင်လည်းအစ်မောင်များစွာကိုချက်ကြွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစင်းဒီမချက်ကြောပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါမှအဖြစ်ဒီဘဝမှာတထိုင်နေတဲ့တရားသူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိပြီးနိဗ္ဗာန်ရဖို့လွန်လွဲတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ညာရတော့လေ။တကယ်တော့လေဘဝပေါင်းများစွာကျိုးစားတည်ယူခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ထမြင့်မှုကြောင့်ပါလေသူတို့ဟာလင်းမြန်တဲ့အနေအထားနဲ့ရောက်ရှိကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြည်ကြည်ကျုပ်ကိုအထောက်တဲ့အခါမှာလေးမျိုးခွဲတာကရှိတယ်တုံးနဲ့တုံးလည်းမတူးကြဘူးပေါ့တချို့ကြတော့ဒုက္ခပฏิဝရတဏ္ဍပညာဒုက္ခပฏิဝရပฏิဝရနဲ့အပညာနှစ်ခုခွဲထားတယ်ပฏิဝရဆိုတာလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လာပြီးတော့လေ့ကျင့်တာပฏิဝရကအကျင့်အပညာဆိုတာအသိအကျင့်တရားကြောင့်အသိတရားရတာအဲ့ဒီမှာအကျင့်တရားကလည်းခက်ခဲတယ်အသိကလည်းနှေးကွေးတယ်ဒါတစ်ခုရှိတယ်ဟိုဤတို့အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်မှာအကျင့်တရားကလည်းခက်ခဲတယ်အသိကလည်းနှေးကွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေသေးတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေနဲ့ဒုက္ခပฏิဝရထန္တာပညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ခရေရင်ကျင့်ပြီးတော့မှသိရတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလွန်နှေးကွေးတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာဒါလေးကြောင်းလိုက်တယ်ခိပ္ပဆိုတာလင်းလင်းမြန်းမြန်းအဲတော့ကျင့်တော့ခဲခဲခဲကျင့်ရပါလေသို့တော့အသိကြတော့မြန်းတယ်လို့ဆိုတယ်ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာပြင်းပြင်းပမှန်ကျင့်တယ်အသိကြတော့လင်းမြန်တယ်ဒါကတစ်ခုနောက်တတိယမျိုးစားကြတော့ဒုက္ခပฏิဝရဌာနပညာကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲတော့မရှိဘူးချမ်းသာသာသာကျင့်ရတယ်သို့တော့အတော်နဲ့အသိဉာဏ်မပေါ်ဘူးထန္တာပညာအသိဉာဏ်အနှိကွေးနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတဲ့တူပဲနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ဒုက္ခပฏิပဒာခိပ္ပပညာအကျင့်အနေနဲ့လည်းလွယ်ကူတယ်အသိကလည်းလင်းမြန်တယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီစတုထမျိုးစားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်သူကဒုက္ခပฏิပဒာခိပ္ပပညာကျင့်ရတာလည်းလွယ်ကူတယ်သူ့ဖို့မှအခက်အခဲမရှိဘူးအသိကလည်းပဲဉာဏ်ဆန်တယ်ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာရှင်မောဂလန်ကျတော့ဒုတိယအမျိုးအစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာကျင့်ရတဲ့အခါမှာသူခက်ခက်ခဲခဲကျင့်ရတယ်အော်လို့ဆိုရှင်မောဂလန်ကတရားကျင့်ပြီဆိုရင်အိတ်ငိုက် ့ဓမ္မအိမ်လိုက်တော့ဒီကျင့်မှုမှာအခက်ခဲကြုံတယ်ပေါ့အဲကလေးခေတ်သူတွေလည်းကြုံမှာပါပဲတရားထိုင်ပြီးဆိုအိတ်ချင်တာရှုရှင်ကြည့်ပြီးဆိုမအိတ်ချင်ဘူးတရားထိုင်အိတ်ချင်ပါတရားနဲ့ထိဏမိတ်တာကမိတ်ဆွေလို့ဖြစ်စိတ်ကမလန်းဆန်းမှုပေါ့တရားနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလန်းဆန်းမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ထိဏမိတ်တာအိတ်ချင်ငိုင်းမီးမှုကိုရုန်းကန်ပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်သောကြောင့်ရှင်မောကလန်ကဒုက္ခပฏิပဒါခဲခဲရင်ကျင့်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အတိကျတော့မြန်လဲခိတ်ပါပိညာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်တပည့်ကြီးနှစ်ဦးဟာတပါးနဲ့တပါးကိုပြာဌာနမှုရှိကြတယ်ကိုပြာဌာနမှုနှစ်ပါးသလုံးဟာအသိလင်းမြတ်လာခြင်းတော့တူတယ်ကျင့်တဲ့ဘိုင်းလေးမှာကွာကြတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တတဝဖြစ်ပြီးနောက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကျင့်ရတာရှင်မောကလန်က9ရက်အတွင်းမှာရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာက15ရက်တည်းမှာရတယ်ရှင်းနဲ့ပြောရင်ရှင်မောကလန်ကမြန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကနေတယ်ဘာကြောင့်မြန်ဘာကြောင့်နေတယ်နေခြင်းမြန်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကျင့်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိမရှိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်နေကွေးခြင်းဟာဘာကြောင့်နေကွေးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြောရရင်ရှင်မင်းနေခီးထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ရဆင်းရတာလေအများကြီးပဲလေဝင်းခင်းပြီးတော့မှထွက်တာဆိုတော့လောကကံရတာလေပြင်ရဆင်းရတာလေမထွက်ခင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများတယ်အဆင်းတာခီးထွက်ရင်တော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ထွက်သွားလို့ရရှင်မင်းနေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတောင်းနာဘူဒုနဲ့အချမ်းရအနေနဲ့ရှေးဝင်းနောက်ဝင်းနဲ့အဲ့လိုသွားတာဆိုတော့ပြင်ဆင်ရတာကြားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တရားဓမ္မကိုအသေးစိတ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်ကြည်ကြမလို့သူကအချိန်တော့ကြာသွားတယ်အချိန်ကြာပြီပဲအတိမြန်တယ်ရှင်မောကလန်ကအချိန်တူတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရုံကန်ရတယ်အသိကြတော့မြန်တယ်လို့ဒီလိုအခက်သာဝကနှစ်ပါးဟာတရားကျင့်ကြတဲ့အခါမှာကွာခြားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တရားလေးကနေရုံထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဘုရဝတ္တရားဣဒမိပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းရတယ်သို့သောအချိန်မောင်းကလေးချီတောင်းနေတော့လေနိဗ္ဗာန်တည်းကတော့ဒီရောက်မှတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ဆူတောင်းခြင်းကအချိန်နေကောင်းတစ်ခုအတွက်ဖန်နေပေးနိုင်တာတကယ်ကတော့လက်တွေ့ကျင့်ကြရမှာလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဆူတောင်းမှုကအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့အထောက်အကူတော့ဖြစ်ပါတယ်ဥတည်ချက်အနေနဲ့ဆူတောင်းရတာသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းစဉ်နိုင်မဲ့သွားဝိသုဒ္ဓိ9ပါးစင်ကြယ်တန်ရှင်းမှဘယ်ဟာစင်ကြယ်မှာတော့ဆိုအထိကရုပ်ပိုင်းစင်ကြယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်လူတွေကရုပ်ပိုင်းစင်ကြယ်ဖို့ပဲစူးစားကြတာ哦ရှေးမူချိုးတယ်ဖိလိန်နဲ့ပြင်းစင်တယ်အဝစားတွေတန်တမြတ်မြတ်ဝတ်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆရာတွေတော့တော်ကိုတမ်းပြအောင်ကြိုးစားကြတယ်သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ညစ်ထွေးနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကိုပြင်မုန်းလို့ရပေါ့ပရမပရမအဆင့်နဲ့ပြင်ရမှာတော့အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညစ်အကြေးတွေမရှိဘူးအပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညစ်ပေမှုမရှိဘူးလူတွေဟာပြောလိုက်ရင်လည်းအညစ်အကြေးတွေဖြစ်တယ်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းအညစ်အကြေးတွေဒုစရိုက်တွေလည်းပဲရောက်ရောက်ပြီးတော့သွားတော့ ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမရှိကြဘူးအဲ့ဒါကိုပထမသတ်ရှင်းပေးဖို့လိုတယ်မျက်နှာကမှန်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုအရင်ပြန်မှမဟုတ်ဘူးမှန်ကလေးကိုဝင်းနေအောင်အရင်တိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်မှန်ကမုန်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ်မျက်နှာမြင်တဲ့အခါမှာလှလပပမြင်မှာမဟုတ်ဘူးခဏိခေတော့ခြေမုံရှေးခိတ်ကခြေမုံဆိုတာတုံးတာခြေမုံဆိုတာခြေပြားကိုအရောက်ထဲအောင်ပွတ်တာအဲ့ဒီမှာမျက်နှာရိပ်ချင်းကြည့်ကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမရှိခင်အဲဆိုရေအိုင်နာသွားပြီးတော့ရေထဲကြည့်ရတာရေထဲမှာထင်းတဲ့အရိပ်ပဲကြည့်ရအဲ့တော့ခြေပြားတွေကိုဝင်းလက်နေအောင်ပွတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေမုံဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီကိလေသာတော့ပရာသုတ်တဲ့မှန်နေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စတော့တက်တာသွားတယ်။ရှင်းနေနေလေးကြီးမြင်နေရတယ်။အဲ့တော့ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာကိုတန်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့မပဲခြေမုံကိုရင်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ခြေမုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းမှုကအဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်လို့ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းမှုကလည်းပဲခြေမုံရှိဖို့လို့တဲ့ပေါ့မှန်ခြေမုံရှိဖို့လို့တဲ့အဲ့တော့စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှန်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဟာမှန်ကြည့်တာပဲ ਨੇ တူတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စဝိက္ခဏလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်ပฏิအဝိခဏအကျဉ်းကျဉ်းအထက်ထရှုကြည့်တာကိုယ်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးတာငါစိတ်တွေထဲမှာလောဘဖြစ်တာများသလားဒေါသဖြစ်တာများသလားမောဟဖြစ်နေတာများသလားငါစိတ်တူသလားနော်စိတ်ရှိသလားခြေလစီဖြစ်တတ်သလားမစ္စရိယာတွေဖြစ်တတ်သလားတနေ့ကုန်နေတဲ့အခါကျငါစိတ်ဘယ်နှခါဆိုးလဲငါလောဘတွေဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးသလဲဘယ်ကိစ္စမှာငါလောဘကြီးသလဲဆိုးတာတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးတာဟာမှန်ကြည့်တာတည်းတူတူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့အဲ့လိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုသိတာ။အဲ့ဒါကိုသတိပ္ပံတရား၄ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါစိတ်တာနုပတ္တနာဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်။စိတ်တာနုပတ္တနာဆိုကိုယ်စိတ်ကိုသေသေးချာချာလေးလာဆန်းစစ်ကြည့်။ဆန်းစစ်ရမယ်။ဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုရှင်ရှင်သုံးသပ်မှုဟာကျေမုံနဲ့လာသရံတူပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးရမယ်တို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးရကြီးရှုပြီးအဖြေထုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့ပြင်ရမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းရေးကိုအရင်လုပ်ကြရတယ်ရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာယကံတန်ရှင်းမှုဝိဇ္ဇာတန်ရှင်းမှုကနေစတင်လိုက်တော့စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်လိုအပ်လာပြန်လိုအပ်လို့စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်ခုနသူကြတော့သီလနဲ့စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးသီလကအာယကံဝိဇ္ဇာမှာစီကံထားတာရှင်းရှင်းပြောရရင်သီလဆိုတာစီကံထားတာပဲစီကံဘောင်ခတ်တာဘယ်လိုဘောင်ခတ်တာတော့ဆိုရင်ဒီအလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ဘူးဒီအလုပ်မျိုးကိုလုပ်မယ်ဒီအပြောမျိုးကိုမပြောဘူးဒီအပြောမျိုးကိုပြောမယ်ဒါစီကံထားတာလေနှုတ်ကိုစီကံထားတာနဲ့ကိုယ်ရဲ့အပြုမှုစီကံထားတာဒါသီလပဲကိုယ်စီကံကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စီကံကိုလိုက်နာအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးသွားတယ်သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကတော့တမ်းမှန်ဖြစ်နေသေးတယ်။အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကိုခုနလို စိတ်ဓာတ်လူပဒနာနဲ့ဆင်းရဲသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအညစ်အကြေးတွေတွေးလာလိုက်တယ်။အဲတွေးလာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောတန်းရှင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဆေးကြောတန်းစေဖို့အတွက်ကမ္မထာအာယုံ40မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်။နော်ကမ္မထာအာယုံ40အဲ့ဒီအာယုံနေနဲ့တွေးပြီးတော့ဆေးကြောတန်းစင်ပေးရကဗ္ဗံ40ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲကဗ္ဗံ40ကတော့ကြာဥရပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါဒီတော့အချိန်မပြောတော့ကတိုင်း10ပါတို့အတုပ10ပါတို့အဲ့လိုပေါ့နော်။အလုံးကဗ္ဗံ40ရှိတယ်။အာနဘနတတိအအနုတတိ10ပါတို့။အဲ့ဒီကဗ္ဗံ40ထဲမှာဒီနှစ်သက်ရကမ္မထာအာယုံတစ်ခုနဲ့ဥပမာဘုရားနုတ္တိနဲ့ဆေးကြောမလားစိတ်အညစ်ကြေးကိုဘုရားနုတ္တိနဲ့ဆေးကြောလို့ရတယ်သို့မဟုတ်အာနာပါနတ္တိထွက်လေဝင်လေပတ်ပြီးတော့ဆေးကြောမလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဆေးကြောရတယ်ကာယကနာတ္တိဆိုရက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆံမွေးမွေးချင်းခြေသက်လက်သက်သောအရေးအစရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှုပ်စုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့32ခွဋ္ဌာန္တကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆေးကြောမလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဆေးကြောလို့ရတယ်အတုဝဘာဝနာပွားပြီးတော့ဆေးကြောမလားသို့မဟုတ်မရဏတ္တိတေခြင်းကိုအောင်းမေ့ပြီးတော့ဆေးကြောမလားသို့မဟုတ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆေးကြောမလားသို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆေးကြောမလားသောမောယင်သမင်းစားယင်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာအာဟာရရဲ့ဆက်စုပ်ဝဲကောင်းမှုတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ဆေးကြောမလားကမ္မထန်40တဲ့ကကိုဆေးကြောခြင်းနဲ့ဟာနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတာနဲ့ကိုစိတ်ကိုအယုံတစ်ခုပေါ်မှာထားပြီးတော့ဆေးကြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မထန်40နဲ့ဆေးကြောတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်လေးဟာအဲ့ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်ထားတဲ့အာယုန်မှာသူကမေတ္တာပို့နေတယ်သူတယောက်ကိုမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာမျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးတော့ဒီကိုမေတ္တာပို့တယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံလေးဟာကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဆွဲမြဲပြီးတော့နေတယ်။သူရုပ်ပုံနဲ့မေတ္တာနဲ့ဆွဲမြဲပြီးအချင်းချင်းထက်တက်ဖြစ်နေ။တခြားအာယုံကိုသတိမရတော့ဘူး။အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ဆိုရင်ဓမ္မိတ္တဆံအာယုံပဲ။အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းပဲတမာရိရနိုင်တာ။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံမှာအကျဉ်းသာကရုဏာပွားပြီးတော့နေရင်လည်းတမာရိယလာနိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့တမာရိယအောင်ကတော့ပွားရ။စိတ်တည်ငြိမ်သွားအောင်။အလွယ်ဆုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိန်မီရှာတွေ့နေတာတော့ပါတော့စေ။လူတွေက24နာရီမှအသက်ရှူနေကြတာဖြစ်တော့ထက်လေဝင်လေကိုမှတ်ပြီးတော့သမရိယအောင်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်ပေါ့ထက်တိုင်းဝင်တိုင်းထိတဲ့နေရာလေးမှာသက်ရှူလိုက်လို့လေးလေးကထိသွားတဲ့နေရာရှိုက်ထုတ်လိုက်လို့လေးလေးထိသွားတဲ့နေရာအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့စဉ်စမပြတ်မှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ကလေးကထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲငြိမ်ဝတ်သွားတယ်တခြားကိုမရောက်တော့ပဲနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကငြိမ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာအောင်တမာတိတရားထူတော်ပြီးတော့စိတ်ကိုဆေးကြောကြရမှာဖြစ်တယ်ဟောစိတ်ကိုဆေးကြောတာဆိုအဲ့တော့စိတ်ကိုဆေးကြောဖို့အတွက်တမာတိ3မျိုးဒီစနစ်3မျိုးကိုမှတ်သားတဲ့နေပေါ့ပထမသမารီက ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ခဏိကသမာဓိဆိုတော့ကိုယ်အာယုံပြုလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအခိုက်အတန့်လေးအခိုက်အတန့်လေးတိတိသွားတဲ့တိရှိသွားတဲ့သမာဓိအဲ့တော့ခဏိကသမာဓိကိုဝိပဿနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုပရမန္တတရားကိုအာယုံပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္ထတရားဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးသိလိုက်တယ်တည်တဲ့အခိုက်လေးသိလိုက်တယ်ပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တည်ပြတ်အခိုက်ကလေးတွေကိုသိခဏိကသမာဓိခဏနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိဟိုဥပ္ပဇာရသမာဓိအပ္ပနသမာဓိဆိုတာတွေကြတော့ပြည့်ညတ်နဲ့သွားအဲ့တော့ခဏိကသမာဓိဆိုတဲ့အာယုံကလည်းအခိုက်အတန့်လေးပဲဖြစ်တယ်။တမာတိကလည်းဖြစ်တဲ့အာယုံနောက်အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရယ်။အဲ့ဒီခဏိကတမာတိကတော့ဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာတက်တဲ့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအနေသွားတာ။အဲ့တော့တရားထုတ်နည်းကိုနှမျိုးပေးထားတယ်။နှမျိုးလိုပဲဆိုပါစို့။သမထယာနိကနဲ့ဝိပဿနာယာနိကသမထကိုအသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာနောက်မှတရားတယ်။သမထပုဂ္ဂိုလ်ကမှဝိပဿနာပါဝေတိ။သမထကိုရင်အထုတ်တယ်၊တမာရိယပြီဆိုမှဝိပဿနာကိုခူးတယ်။ဒါကတတိ။ဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကမှသမထပါဝေတိ။ဝိပဿနာကိုရင်အထုတ်တယ်ပြီးတော့မှတမာရိယအရှိန်တက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတတိ။နှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဝိပဿနာတရားအရင်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတယ်။နာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာနာမသံဘောတိ။အခိုက်တန်လေးအခိုက်တန်လေးတိစရာအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်လေးကတည်ငြိမ်သွားတဲ့အခိုက်တန်လေးမှာခဏလေးနဲ့တူတောင်းတဲ့ခဏနဲ့ရှင်းတဲ့သမာဓိမျိုးကိုခဏိကသမာဓိလို့အဲ့တော့ခဏိကသမာဓိမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခဏိကသမာဓိတော့ရှိရမယ်သူဆိုလို့ဖြစ်သွားတာမှမမြင်ဘူးပြတ်သွားတာမှမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုလည်းသိလိုက်တယ်သိတယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်ကအဲ့ဒီမှာတည်ငြိမ်သွားလို့သိတာနော်သမာဓိရှိလိုက်လို့သိတာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့သိလိုက်တယ်လို့သိလိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတိအာယုန်လေးပုံမှာငြိမ်လို့သိတာအဲ့တော့ခဏိကသမားလေးနဲ့သွားတာဝိပဿနာယာနိကလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အေးသမထကိုရင်အထုတ်မယ်အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခဏိကသမားလေးမဟုတ်ဘူးဆန္ဒကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသမားလေးဆံရသွားသည့်ထီအောင်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အပ္ပနာသမားလေးဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဥပ္ပစာအကြောင်းဥပ္ပစာဆိုတာအိနာအကြောင်းနာအရက်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါလိုပဲအပ္ပနာသမာဓိရဲ့အနည်းရောက်သွားတာကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အပ္ပနာဆိုတာသမာဓိကကိုထားခြင်းလို့ရှိရင်အပ္ပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထိတွင်းထားကိုအာယုံပြုတဲ့အာယုံကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့အာယုံကိုမသွားတော့ဘူးစိတ်ကကိုထားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်လေးဟာထဲ့သွင်းထားလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာတည်ငြိမ်သွားတော့အပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုတော့ထွက်လေးဝင်လေးမှတ်တဲ့ဆိုရင်ထွက်လေးဝင်လေးဆိုတဲ့နာဒီပြားမှာထိတဲ့လေးကလွယ်လို့ကျန်တယ်ဘာမှမသိတော့စိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီအာယုံနဲ့တွဲထားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတွဲကတ်ထားတယ်လို့အဲ့လိုတွဲကတ်ထားတယ်လို့စိတ်နဲ့အာယုန်ကြီးဓာန်စိနေတယ်လို့နှစ်ခုတွဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လွဲလိုက်ပြန်လိုက်ပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်လုံးဝမလွဲတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲကတ်သွားလို့ရှိရင်အပ္ပနာသမာဓိအဲ့ဒီအနိနာပုခ္ခတိကရောက်သွားရင်ဥ္စရသမာဓိတော့တယ်ဆန်စေမရောက်ဘူးဆိုဥ္စရသမားအဲ့ဒီအပ္ပနာသမာဓိဥ္စရသမာဓိသို့မဟုတ်ခုနပြောတဲ့ခဏိကသမာဓိရဲ့ ဥပ္ပစာရသမာဓိရယ်အပ္ပနာသမာဓိရယ်ကမ္မထာအာယုန်ဤဘောမှာစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဖယ်ကနေစင်ကြဲသွားတာတော့လို့ပြောရမယ်စိတ်ကဖယ်ကနေစင်ကြဲသွားတာတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကပါလိုက်တော့ဆိုရင်ကိလေသာတွေပဲနိဝရဏတွေကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲအယုံခံစားခြင်းနာမပေါ်တော့ဘူးစိတ်ပြတ်တာမုန်းနေတာမပေါ်တော့ဘူးဒေါသဖြစ်တာမပေါ်တော့ဘူးစိတ်တွေလွင့်ပြန်နေတာမရှိဘူးစိတ်ပူပန်နေတာမရှိတော့ဘူးစိတ်မဝင်စားလို့ငိုက်လာတာမရှိဘူးနော်ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်တရားဝယ်ပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားတွေးတယ်မရှိဘူးအတွေးလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ငါးပါးကိုဖယ်ရှားပလိုက်နိဝရဏဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။နော်။ကိလေသာတွေကင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲဒီမှာအာယုဘုံမှာကိလေသာကလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။တရားအမှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘုံမှာပြန်ပြီးသဘောကျနေပြန်။လူညံ့နဲ့တဏှာပြန်ဝင်လာတယ်။နော်။လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆိုတာဒီအမှန်တမ်းခဲနေကြည့်တယ်လူတွေဟာသရဝရီအားလုံးဟာကြည့်ပေါ့ကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတာဆိုအဲ့ဒီကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းကိုကိုပိုင်နဲ့လို့စိတ်ကသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောင်းညာမှုတွေရှိတယ်နော်ကိုပိုင်နဲ့ရပါမှာကြောင်းညာမှုအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့တရားကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောင်းကြမှုမရှိတော့ပြန်ရလိုက်တဲ့ငွေထုပ်ပေါ်ကကြောင်းကြမှုကရောက်သွားပြန်ကြောင်းသွားတာပြောတယ်လူတွေလည်းတူတူပဲပေါ့ဟိုပို့ပြီးတော့သိတာပြောမှဆိုရင်လူလူချင်းခင်မင်လို့ပထမအိမ်တော်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်မှာသူကကြောင်းကြမှုတွေရှိတယ်။ဘာဝစဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်သူကြောင်းကြမှာ။သောကဖြစ်။အဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အစင်မသိလို့ကွဲလိုက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါနောက်အိမ်တော်ထူတဲ့ဆိုတော့ဘာဝစဉ်ကနောက်အိမ်တော်ပေါ်ရောက်သွားပြန်။အရင်အိမ်တော်ပေါ်မှာပြတ်သွားပြန်။ဒီလိုဖြစ်တတ်တာ။အဲ့တော့ဒီတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကမ္မကောအာယုန်ဆိုတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာပြတ်တာမှုမရှိတော့တော့လဲပဲ။ဘာပေါ်လားတွေ့တတ်တော့ဆို။ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာမှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာအပေါ်မှာလားတွေ့ပြန်။နော်။ထိုင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်လို့ကိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးဒေါသဖြစ်ပြန်။အဲ့လိုတိတ်မွေးတဲ့လောဘဒေါသတွေကပြန်လာပြန်သူတို့မဟုတ်တယ်လို့သူ့ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတိမ်မွေးတဲ့လောဘဒေါသတွေပြန်လာပြန်ကိလေသာပြန်ဝင်လာပြန်တာအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလမ်းမှာအနောက်ရှက်တွေကအမှန်တမ်းမှများတယ်နောက်ရှက်တွေအမှန်တမ်းများတယ်သူစိတ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှခဲနေပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားပြီဆိုရင်လမ်းကြောင်းကတန်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာမနာရဲ့တက်ကြီးဆယ်တက်ရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကသူတရားထုတ်စဉ်ခါတော့ကသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာသူ့ကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းမနာရဲ့စစ်တက်ဆယ်တက်ဆိုပြီးတော့စစ်စခန်းဆယ်ခုကိုဖြတ်ကျော်သွားတိုက်ပွဲဆယ်ခုကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှဒီအောင်ပွဲဆိုရနိုင်တခုနိုင်လိုက်နောက်တစ်ခုလာပြန်ဒီစခန်းတစ်ခုကိုကိုယ်နိုင်လိုက်နောက်စခန်းနဲ့ကြုံပြန်နောက်စခန်းနိုင်လိုက်ပြန်နောက်စခန်းတစ်ခုကြုံပါအဲ့ဒါကိုဖះလောင်းကမန္တကြီးကိုပြောတဲ့တိုက်ပွဲ၁၀စင့်တိုက်ပွဲ၁၀ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာရှိတယ်ကာမတိပထမသေးနာ လူကျင်နေနှစ်သက်တဲ့တွေ့တာစရာအာယုန်တွေကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဍကာမတဏ္ဍရာဂလူကျင်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလူကျင်နေတဲ့တွေ့တာမှုဟာပထမအဆင့်တိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုထွက်ခွာဖို့ဆိုတာမလားမခဲနဲ့ဒီအဆင့်နဲ့ပဲကြာဆုံးနေကြလောကလူတွေကဒီအဆင့်နဲ့ပဲကြာသွားရှင်းတဲ့နေဘူးနောက်ထပ်တိုက်ရမှာလေအများကြီးကြံသေးတယ်ကာမတိပထမသေးနာကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုတွေ့တာလဲစိတ်ပါတယ်မယ်ကြပြတ်ဖို့သွားကြတယ်မယုံမထွက်နိုင်ဘူးဒီတိမပဲမြုပ်သွားကြအဲ့ဒါကိုနိုင်နိုင်လို့တိုက်လိုက်ပြီးဆုံးလို့လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တွေ့တော့ဆိုဒုတိယအရတိဩစတိမပြောပြမှုအဲ့ကြတော့ကမ္မထံကြောင်းလို့တောရကြောင်းလို့ဘုန်းကြီးဘုရားတို့ပြောတော့ဦးအဲ့ဒါဒုတိယစိတ်မျက်နှာပဲပထမစိတ်မျက်နှာတော့နိုင်လိုက်ပြီပဲဒုတိယစိတ်မျက်နှာမှာကြာရှုံးသွားပြန်ရောလူထွက်ကြပြန်သို့မဟုတ်ကမ္မထံကြောင်းမှာမပြန်မပြောလို့အိမ်ပြန်ညရောရှိသာနေအိမ်ပြန်သွားဒုတိယအရတိဩစတိအဲပျော်လဲပျော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲလဲနိုင်လိုက်ပြန်ပြီဆိုရင်တတ္တိယခုတ်ပိပါတာတွေဗိုက်စာတယ်နေနိုင်ဘူးရှင်းတာတစ်ချိန်ပဲတွေ့တာငါချိန်နေစားမှဖြစ်မယ်ညနေလဲဥစားတယ်ဆိုဗိုက်စာတယ်ဆိုတာလာပြန်တာခုတ်ပိပါတာခုတ်ပိပါတာခုဒပိပါတာခုဒကထမင်းစားတာပိပါတာရေငတ်တာလူမနှစ်ခုရှိတယ်အာသနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟံဃာနဲ့သတ်စတိပေါ့နော်သတ်စတဲ့ဟံဃာနှစ်ခုရှိတယ်ထမင်းစားတာရှေးစားတာရှေးတောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကခုတ်တာဆိုတာဟံဃာကိုပြောတာပိပတ်တာဆိုတာသတ်ကိုပြောတာပါဠိမှာလည်းနှစ်ခုရှိတယ်စကားလုံးနှစ်ခုရှိလွဲပါတဲ့ပါဠိလည်းမှတ်လို့ရှိရင်ဘာလို့အင်္ဂလိပ်စကားတော့မှတ်နိုင်မှာတော့ပါဠိလည်းမှတ်နိုင်မှာပေါ့နော်ခုတ်ပိပါပါခုတ်ပိပါပါခုဒပိပါပါတော့ဓာရွေးလေးကိုမြုပ်လိုက်ပြီးခုတ်ပိပါတာစကားလုံးကိုကျင့်ပလိုက်တယ်တတ္တိယခုတ်ပိပါတာတည်းစဒုတ်ထီတန်တိဝုစတိဆာလောင်နာတွေတိခဏနိုင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းရတာတခါဝင်လာပြန်ခုနအာရတိကဒီလုံးပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတန်တိကတော့လှုပ်တော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ပြင်းလာသုတိတန်တိဩစတိပိစမန်ဌိနမိတ္တတိပြင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုစိတ်ကမလန်းဆန်းမလန်းဆန်းတော့အိတ်ချင်တာပေါ့နော်တန်တိဆိုတာအိတ်ချင်တာသူကမသွက်လက်ဘူးအတလဖူစိတ်မလန်းစားမှုတန်တိခုနအာရတိကမပြောတာမပြောတာနဲ့ပြင်းတာတူတူတို့လေထင်ကောင်းထင်ညာလေးပဲမထင်မတူနော်အာရတိဆိုတာပျော်ရှင်မှုမရသေးတာတန်တိကြတော့ခုနကစိတ်ကမဝင်စားတော့တာစိတ်ဝင်စားတော့တာအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီမှာလဲကြဆုံးသွားနိုင်တယ်ကြဆုံးသွားတယ်ပိစမန်ဌိနမိဋ္ဌာတိငါးခုမြောက်စစ်စခန်းကြတော့ဌိနမိဋ္ဌာနဲ့သွားတူတယ်အဲ့ကြတော့ကမ္မထာမထိုင်လိုက်နဲ့အဲ့ကြီးကမ္မထာမထိုင်လိုက်နဲ့စိတ်ကကမ္မထာနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ငှိုက်သွားပြီကမ္မထာနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့နောက်ကြတော့အကျဉ်းကြီးပါသွားပြီအကျဉ်းကြီးပါသွားပြီးတော့ထိုင်ရဲ့အိတ်ကုန်အဲ့ဒါပိစမန်တက်မှာပဲကြာဆုံးသွားကြပြန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘလောက်ခဲရင်းတယ်လေနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သန္တာဝိရုဝုစတိတယ်ခြောက်ကမြောက်တက်ကြရဲကြောက်တယ်တယောက်တည်းမနေရဘူးလမ်းနေအဖို့ရှားလာမှန်တော့ပြင်းတာပါလားနော်တယောက်တည်းမနေရဘူးအဲ့လိုမနရဲ့တက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ထိအောင်သွားတာတော့ဆို လာဘောတက်ကတော့လာဘတက်ကရတိလောကောအိဆာလတ်ဒောစပိဆာလတ်ဒောစရောရတော်နောက်ပိုင်းမှာသူကတရားထုတ်ရင်နေပြီးတော့လူတွေအထင်ကြီးလာလို့လူတွေဝိုင်းလာလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကျင်းတတ်တဲ့ဟာပေါ်လာပြန်နော်နာမည်ကြီးကျင်လာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဒီပေါ်မှာကျင်းတတ်လာတယ်ဆွာမျိုးတွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခါအတ္တုကန္တနာပရဝံဘနာတဲ့ကိုကိုချိန်မှန်းပြီးတော့သူများတွေကျတော့ငါလုံးမနေနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူများကိုထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ကြီးလာတယ်ကိုယ်ကိုထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေမွေးလာတယ်လက်လက်ပါးတွေပေါ်မှာตายရလာတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှအဲ့လိုနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘဲနဲ့ကြားမာတယ်ပဲကြာရှုံးသွားတယ်နော်ကြာရှုံးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တရားထုတ်တုံးကသောကရစရိယကျင့်တဲ့အချိန်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအလုံးကိုခဲမှပဲလို့သူဆိုတာဒီဖြတ်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအခက်အခဲမျိုးစုတွေ့ရတယ်။အဲသီလနဲ့ကာယကောစီကံကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်လို့သီလဝိသုဒ္ဓိရလာပြီဟုတ်ပြီ။တမာရီရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်လို့အထိုင်လျောက်တမာရီတွေရလာပြီစိတ်တွေဟာစင်ကြမှုရလာပြီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒါပညာမရောက်သေးဘူးဝိပဿနာသခန်းကိုမတက်နိုင်သေးဘူးပညာရဲ့အထောက်အကူတွေပဲလုပ်နေရတော့မယ်ဒီမှာတွင်ပဲကြာရှုံးသွားကြတယ်ရှေ့မတို့နိုင်တော့ဒီမှာတွင်ကြာရှုံးသွားအဲ့ဒါကိုအနိုင်တိုင်းလိုက်ပြီးခုနမနက်ရဲ့တက်သခန်း၁၀ခုဖြိုချပြီးတော့ချစ်တိုးသွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့လောက်သွားရမယ့်သခန်းလေးကတစ်ခါလာပြန်တာပဲနော်အဲ့တော့တမာရီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာတော့တမာရီဆိုတော့ဘယ်လိုဟာခေါ်တာတော့လို့ဆိုရင်တမာတိဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတန်အာတိသောမုတ်တမအာတိတန်အာတိကနေတမတိစိတ်ကိုအယုံတစ်ခုထဲမှာရင်ဝတ်အောင်ထားနိုင်တာတမတိလို့ခေါ်တယ်အယုံတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကိုရင်ဝတ်အောင်ထားနိုင်တာစိတ်ဟာဟိုအယုံမဲ့သွားလိုက်ဒီအယုံနဲ့သွားလိုက်ဟိုကူးလိုက်ဒီကူးလိုက်မလွတ်အောင်စိတ်ကိုအယုံတစ်ခုထဲကိုထိန်းထားနိုင်တာကိုတမတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမတိသည်အဝိခိပလက္ခဏာကိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဟိုအာယုံမောခုံကူးလိုက်ဒီအာယုံမောခုံကူးလိုက်မရှိတော့အဝိခိပအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်ဝတ်သွားတယ်လူစိတ်ဟာမြောင်းတဲ့သိတူတယ်မြောင်းဟာသစ်ပင်ပေါ်နေရင်အငြိမ်ကိုမရှိဘူးဟိုသစ်ကိုင်းလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီသစ်ကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုသစ်ခန်းဆွဲလိုက်ဟိုခုံလိုက်ဒီခုံလိုက်မြောင်းဆိုတဲ့အကောင်အငြိမ်မနေသလိုပဲစိတ်ဆိုတာလည်းမြောင်းနေအမတန်မှတူတယ်ဟိုအာယုံနှမ်းဆွဲလိုက်ဒီအာယုံနှမ်းဆွဲလိုက်နဲ့နော်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့နှမ်းဆွဲလိုက်တာနားကတန်ကြားလည်းနှမ်းဆွဲလိုက်တာနှာခေါင်းကအနံ့ရရင်လည်းနှမ်းဆွဲလိုက်တာစိတ်ထဲမှာတွေးမိရင်လည်းနှမ်းဆွဲလိုက်ပြန်တာပဲအဲ့တော့အာယုံမျိုးမျိုးပေါ်မှာဟိုနှမ်းဆွဲလိုက်ဒီနှမ်းဆွဲလိုက်မြောင်းနေအလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်တမာရီနဲ့ငြိမ်ဖို့ပြပြအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဗောအဲ့လိုငြိမ်သောအောင်လုပ်နေတာတမာတိဝိခေမဝိတ္တန္တနာရတ္တောတမာတိဆိုတာဟိုအယုံရောက်လိုက်ဒီအယုံရောက်လိုက်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဥဒိစ္စဥဒိစ္စကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဥဒိစ္စဆိုတာပြဖို့နဲ့မှာကဲလေးချလိုက်လို့ရှိရင်ပြမုံလေးတွေလွင့်တက်လာအဲ့ဒါလိုပဲဥဒိစ္စဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ဟာအာယုန်ကြီးပေါ်မှာလွင့်တက်သွားလွင့်ပြန်နေတယ်ထိန်းလို့မရအာယုန်တစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်နေအဝိကမ္မနာပစ္စုပ္ပတ္ထာနာ စိတ်လေးဟာအဲဒီထဲမှာငြိမ်းနေတာလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့သဘောတဘာရီဆိုတော့စိတ်ကလေးဟာအဲဒီထဲမှာငြိမ်းသွားတာဒုက္ခပရဋ္ဌာနောစိတ်ချမ်းသာမှုရှိပြီဆိုရင်တဘာရီကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရှိမှတဘာရီဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါတဘာရီတရားအဲ့ဒီတဘာရီတရားရလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာဝိတ္တုတိစိတ်ဆင်ကြမှုရတယ်လို့ညွှန်ဆိုတယ်စိတ်ဆင်ကြမှုရလာအဲ့ဒီစိတ်ဓာဝိတ္တုတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာကိုဘယ်လိုထောက်ကူဖြစ်တာတော့ဆိုသမာဓိဘိက္ခုဤဘာဝေထသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပါဌာနာတိပတ္တတိမြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ပညာအတွက်ပဲအဓိကကနိဗ္ဗာန်ကိုပညာနဲ့မှရောက်နိုင်တာဖြစ်လို့ပညာစခန်းကိုသွားရမှာသူ့သွားဖို့အတွက်သီလမပါပဲလည်းမရဘူးသမာဓိမပါပဲလည်းမရအဲမို့သီလနဲ့အရင်လောရမယ်ပြီးရင်သမာဓိလောအောင်သီလကလည်းပဲသီလရှိလို့ရှိရင်သမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်လာလို့ရှိရင်သမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တတိစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အာယုံကိုအာယုံပြုလိုက်ပြုလိုက်အဲ့ဒီအာယုံရဲ့တဘာဝကိုယထာဘုဒ္ဓကြားနာအောင်သိတယ်မြင်တယ်သိတယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ပဲအဲ့တော့တဘာလေးဖြစ်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောဒီနေရာမှာဒီသီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကကုရိယဘုန်းကြီးတဘာကဘေးကွန်းထုတ်ဖူးတယ်ဒါပြီးတော့မေးဘူးတယ်ဝိပဿနာယနိကအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုအပ်သို့မဟာစီဆရာတော်ကြီးတို့ပြတဲ့ဝိပဿနာနိကဝိပဿနာယနိကအတ္တဝါဒီလုံးဝမပါတာမဟုတ်ဘူးခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာသခန်းကိုသွားတယ်အဲ့တော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ပါဠိတော်ကြည့်တာသူတမာရိံဘိက္ခေဘာဝေထယဟန်တို့တမာရိကိုတွပအောင်ကြိုးစားကြတမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တတိတမာရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်ပညာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိအမှန်ကန်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ပြီးတော့ဒီပါဠိကလည်းဟုတ်တယ်သမารိရှိမှပညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာတသက်ကနေပြီးတော့သမထမချင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာတည့်ရက်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာညာရအောင်အထောက်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နားလည်အောင်ဘယ်လိုရှင်းပြရအောင်ဆိုတော့သမာဓိနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်သမထသမာဓိကတစ်မျိုးဝိပဿနာသမာဓိကတစ်မျိုးသမထသမာဓိသည်ပညာကိုအာရုံပြုတယ်ဝိပဿနာသမာဓိသည်ပရမတ္ထကိုအာရုံပြုတယ်အဲတော့အာရုံနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိလို့ဆိုတော့လည်းပဲသမထသမာဓိဝိပဿနာသမာဓိအခုမြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဘိက္ခုဘာဝေထသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပတ်စံတိဆွေနေရမှာဥစ္စာသမာဓိအပ္ပဏသမာဓိနဲ့ယူလို့ရတယ်ခဏိကသမာဓိနဲ့ယူလို့ရတယ်အတိုင်းလျောက်တည်ကျင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရားအယုံမောမှာတည်ရှိတဲ့ခဏိကသမာဓိရှိရင်လည်းယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိအမှန်ကန်ကိုသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တကယ်ရတော့သမထသမာဓိရဲ့အားကိုသာယူတာအယုံအောင်ကြောင်းရတယ်သမထသမာဓိသည်ပညာကိုအယုံပြုပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိသည်ပရမတ်ပေါ်မှာစိတ်တည်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဒီသဘောတရားနှစ်ခုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိပဿနာတရားတသက်အထုတ်လို့လည်းရတယ်။သမထအထုတ်ပြီးတော့မှလည်းဝိပဿနာတရားအထုတ်တတ်လည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာစတင်တော့ကအလုံးရှိပိုင်းဟာ သမထကိုအရင်အားထုတ်ပြီးတော့မဟာဝိပဿနာကုကြတယ်နော်သမထအာယုထုတ်ရင်ကနေဝိပဿနာညာကုသွားကြနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အပ္ပနာသမာဓိခြေအောင်မသွားတော့ပဲနဲ့ခဏိကသမာဓိနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်လာကြတယ်ပညာဝိမုတ်တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တော့ခြေပိုင်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစံရတယ်စံနေပဲညင်နေရတယ်ယေရှုဗျာကိုယ်တိုင်သိခြင်းနဲ့တမထနဲ့သွားတာအာနာပါနနဲ့အာထုတ်လိုက်တဲ့ကယေရှုဗျာသရုတ်ဒဇံထျောက်ရနော်အာနာဖျားဖြစ်တဲ့ကမ္မထာဘာကမ္မထာလုံးလို့ပြီးရင်အာနာပါနသတိကမ္မထာဖျားလုံးဟာအာနာပါနသတိကမ္မထာကိုအာထုတ်တာပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဆံလေးပါးစနစ်နဲ့ဆိုသုဒ္ဓဇံဆိုရက်ရူပဇရဇံ၄ခုထိတ်ကိုရအဲ့ဒီသုဒ္ဓဇံရောက်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကိုပြောင်းဝိပဿနာကိုကုလိုက်တာဒါရှေ့ပိုင်းမှာအာထုတ်တာတွေမှန်သမျှတော်တော်များများရှင်စုလဘနုလည်းပဲသုဒ္ဓဇံရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာပွားရတယ်ရှင်စုလဘဝဋ္ထုကိုအလုံးကြားဘူးနေကြတာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ရှင်စုလဘဟာကိုကြွေးပါလို့အလွန်ညံလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနိစ္စနစ်ကိုအမိပြုပြီးတော့သူဟာညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘလို့နိစ္စနစ်တုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားကဖြူဖွေးနေတဲ့ဘဝပိုင်းလေးလက်ကင်ဘဝလေးဆိုအပ်သူဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုသူပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပုတ်ပြီးတော့ရဇောဟရဏရဇောဟရဏဆိုရက်ဘဝလေးကိုအယုံပြုပြီးဘဝလေးဆိုတာကိုချိန်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ထားတော့ဆိုရင်ဩရဒတ်ကတိုင်းဘဝရဲ့အဖြူလေးပေါ်မှာအယုံဆိုင်ပြီးတော့ဘဝလေးပေါ်မှာတမာရီထူတောင်းခိုင်းတာနော်အဲ့ဒါဩရဒကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဝင်စားရင်လည်းကိုယ့်အကူပွားလေးအဖြူလေးကြည့်ပြီးတော့ဩရဒကတိုင်းပွားကြည့်ပေါ့ရှင်စုလဘဟာဘာကြောင့်ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဩရဒကတိုင်းနဲ့ဆက်ပေးရတော့ဆိုသူအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကဩရဒကတိုင်းကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဝိပဿနာခူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအတိတ်ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ရသောအခြင်းစာရိတ်ထဲမှာရှင်စုလဘကိုဘဝပိုင်းလေးပေးတာဟာဘာအတွက်တုံးလို့ဆိုရင်သူ့ဘဝတစ်ခုမှာနှစ်ဖူးကချွေးတွက်လို့ဘဝလေးနဲ့တုပ်လိုက်တဲ့အခါဘဝလေးမဲသွားတာကိုကြည့်ပြီးတဝေကဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုတာလည်းပဲဆက်ဆက်ကြတယ်အဲ့လိုအကြည့်မဟုတ်သေးဘူးဒီဘဝဖြူလေးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ဟာဒီဘဝဖြူလေးပေါ်မှာကတိုင်းအမထာကျင့်စဉ်တစ်ခုချင်းချင်းလိုက်လို့သုဒ္ဓဇံထီအောင်ရောက်သွားပြီသုဒ္ဓဇံကြောင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့မှခုနဒီဘဝလေးရဲ့ညှဉ်းနှွမ်းသွားမှုဒီဘဝလေးကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတကောနဲ့ create လုပ်ထားတဲ့ဟာနော်ယေရှုဗျာရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဟာလေးဘဝအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြူဆိုဖြူလို့ရတယ်မဲဆိုမဲလို့ရတယ်အစ်စ်မမဟုတ်တာအဲ့ဒါလေးအာယုံကြည့်ရင်ကနေဒီသူကဒီအဖြူအာယုံလေးပေါ်မှာစံစိတ်တွေရပြီးတော့သရုတ်ဒဏ်ချီအောင်ရောက်ပါတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပွာလေးကိုညှင့်အောင်ဖန်တီးလိုက်တော့ပွာလေးသရုတ်ဒဏ်ကထပြီးတော့ချိန်လိုက်တဲ့ကပွာလေးကညစ်ပေးနေတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီကြတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကဖယင်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကနှစ်ဖူးကချွေးကိုဘဝနဲ့တုတ်ခဲ့တာလားဆက်မိသွားတယ်အဲ့လိုဆက်မိုံနဲ့ရလာလို့ဆိုမရသေးဘူးသူကဘလို့တွေးတာလို့ဆိုငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝလေးကညှဉ်းနှွမ်းသွားတယ်သူစဉ်းစားတာကဗဟိတအပြင်းမာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးအညော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ကြဲတယ်လို့သူပြောတာရသော်ဗျာကအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အတွေးကိုကြောင်းပြလိုက်တယ်။ မင်းအဲ့ဒီနဘူးကချွေးကိုသာအညစ်ကြေးလို့မအောင်မေးနေနဲ့မင်းရင်ထဲမှာရာဂတွေရှိတယ်ဒေါသတွေရှိတယ်မောဟတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကမှအညစ်ကြေးစစ်အဲ့ဒါပဲနဲ့အကျိုးသားဆိုလှည့်ပေးလိုက်တာအစ္ဆဒါကိုလှည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအကွက်ကအထီးကပဲနော်သို့သောပြင်းမဲ့ခန္ဓာကိုဗဟိတရဲ့အညစ်ကြေးတွေကိုအရင်မြင်ပြီးတော့တန်ဝေကစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာညှက်ဆော့ပြရတာအဲ့ဒီအပြင်အညစ်ကြေးဟာအညစ်ကြေးလို့တော့မခေါ်နိုင်ပါဘူး။နော်။စိတ်ထဲကဒါကမတကယ့်အညစ်ကြေးပါ။ဒေါသကမတကယ့်အညစ်ကြေးပါ။မောဟတွေကမတကယ့်အညစ်ကြေးပါ။အဲ့ဒီအညစ်ကြေးတွေပယ်နိုင်အောင်မင်းကြိုးစားပါလို့။ဆက်စပ်ပြရတရားလဟောက်ပေးလိုက်တာလေ။လမ်းပြောင်းပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့ခုနကသရုတ်သံဃာထပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြီးငင်းဝေးမှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသစ္စာတဖြစ်တဲ့တကယ်ပြတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရမှဆိုသူသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒီအနေဝိပဿနာညာဆင်းရဲတက်ပြီးတော့ယ ahanan ဖြစ်သွားတာနော်ရှင်းနေရရင်အဲ့တော့ယ ahanan ဖြစ်ပုံကအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်အလမအားဖြင့်တော့ဘဝလေးပြေးလိုက်တာတဲ့ယ ahanan ဖြစ်သွားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဖြတ်ကျော်ရတယ်စမ်းကြည့်ဖို့ကိုယ်လည်းအတိတ်ဘဝပါလာရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဘဝလေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုဩရဒကတိုင်းအထုတ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လိုက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သရုတ်တဆန်ညာတယ်သရုတ်တဆန်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာခူးလိုက်တယ်ဘုရားဆော့ပြားလည်းပဲအာနာပါနာတော့သရုတ်တဆန်ညာတယ်သရုတ်တဆန်ညာပြီးတော့မှဝိပဿနာခူးတာပဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုခူးတယ်ဆိုတာတော့ဟိုဖျားတရားအထုတ်ပုံနဲ့မှတော့သိချာမသိရဘူးပေါ့သို့တော့ကုဘုကုဏိယပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သရဒဇံမရှိတဲ့ဇံစိတ်တွေသရဒဇံစိတ်စေတသိက်တွေကိုဝိပဿနာရှုတယ်ဇံထဲမှာပါတဲ့ဇံအင်္ဂါဇံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တာပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တာအဲ့လိုဝိပဿနာရှုရင်အနေပြီးတော့တရားအလုံးကိုကုန်သိပြီနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားသတ္တပတိမေတဂရမေနာဂမိမေရတမေအရတဖို့ဆိုမဲ့ဖို့လေးဆင့်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တခါလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားတန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပရမသတ္တဗံပြီးတော့မှတဂရကဒါတိုင်းမဲ့တဆိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတခဏလေးအတွင်းမှာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုပြီးတော့သွားတာလေးဆင့်အဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒါကိုအယူဆမှားတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာယ ahanan ဖြစ်တာ။ဟုတ်ဘုရားဖြစ်သွားတာဟာသောတပန်သက္ကရာကအနာဂတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကြော်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်လို့တကယ်လည်းပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါ။အဲ့တော့သတိထား။ဒါမဟုတ်ဘူး။ဒါမမှန်ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူး။အစင်ကြော်လို့မရဘူးဒီတရားမှာနော်။ရှင်းကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျောသောတပံမဖြစ်ဘဲနဲ့တဂရကံကြော့ဖြစ်လို့ရတာတွေအနာကံကြော့ဖြစ်လို့ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြတယ်အတွေ့လွဲမှားတဲ့အသည့်တွေနဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကလာပါလိမ့်မယ်နော်ဟိုတွေ့တီတွေ့ပြီးတော့တိတိကျကျဟိုပဋိနာမလဲလို့ရှိရင်လွဲမှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့သောတပံဖြစ်တဲ့ဆိုတာတိတို့သွားတာအဲ့တော့သောတပန်ပြီးမှသေရကံသေရကံပြီးမှနောက်ဝိပဿနာသူဝိပဿနာနဲ့တူတယ်သို့တော့တထိုင်နေအတွက်မှဇက်တက်ချစ်လို့ရညာနာပဲရှိတဲ့အဆင်ကြော်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအဲ့လိုပြောတာအရှင်ဘုရားအကိုရှိရလားရှိတာပေါ့သတုမေကပฏิပါတိယဆိုတဲ့ကားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာမေလေးပါအစဉ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွေးရောက်သွားတယ်ဆိုပဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်စုမဲ့ကပฏิပါတိရပဲကြော်လို့မှမရတာเนาะကြော်လို့မရတာတွေကအများကြီးပါဒီတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာထမင်းစားတာတော့ကြော်လို့ရလားဗျာများတဲ့ထမင်းကိုစောင်းနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့ဖြစ်စေအရင်ယူရမယ်ပြီးတော့မှဗဇနာရောင်းမယ်ဗဇကဟမယ်ဟာပြီးတော့ဝါမယ်တစ်ခုကြော်ပြီးတော့မျိုးချပါလားပဲရမယ်เนาะ

0: ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှခုနယထာဘုဒ္ဓံဇာနာတိပတ္တိမင်္ဂန်စွာမြင်နေမင်္ဂန်စွာမြင်တာတောင်မှပဲနောက်ထပ်အဆင့်၅ဆင့်ကြံသေးတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်သခန်းလေးနော်အဲ့ဒီမင်္ဂန်စွာမြင်တဲ့အဆင့်၅ဆက်ကိုနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းမှတ်သားသွားကြရအောင်တရားချစ်ခင်သုရစင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့သံသရာနဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရောက်ချင်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ရှင်ရထားတွေစီးပြီးသွားလို့မရဘူးအခုလို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ပြီးတော့သွားမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ရှိမှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာသုသာ
0: ရှိတဲ့ချာရှိ

0: သတ္တဝဝတ္ထု
1: သတ္တဝဝတ္ထု
0: စုစုရုပ်ဖြင့
1: ်စုစုရုပ်ဖြင့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
1: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
0: ယနေ့ယခု
1: ယနေ့ယခု
0: အာထုပြုလုပ်ကြရသော
1: အာထုပြုလုပ်ကြရသော
0: ဤကောင်းမှု
1: ဤကောင်းမှု
0: ဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်ဤကုသိုလ်စုစုသည်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
0: ကြောင့်ထောက်ပံ့
1: ကြောင့်ထောက်ပံ့
0: ဖြစ်ပါစေသတည်း
1: ဖြစ်ပါစေသတည်း
0: ကောင်းမှု၏
1: ဤကောင်းမှု၏
0: အဖို့ဘာကကို
1: အဖို့ဘာကကို
0: အမိအဖာ
1: အမိအဖာ
0: ဟော

0: ဝေင္းပါကုန်၏
1: ဝေင္းပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်ကုသိုလ်အမြတ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်30ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောင်စာနှင့်မီးခွဲခြားပြပုံတရားတော်
1: အဲမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားကြသံပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: မိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားတော့မှဘယ်နဲ့ကြောင့်မိဖို့ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။အဲဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသမေချာဇာတိမိကလောင်းကရာမိကလောင်းမရဏမိကလည်းလောင်းနေတော့ဩရိကနာကိုကြီးကဒီနေ့တည်းနေ့ရင်ရောပြိကာလပျောက်ခြင်းပျောက်ခြင်းဆုံးခြင်းပါလေသူလမ်းဆုံးရှိပါကလားဆိုတော့ကြောင့်မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီ
2: း
1: ဒီကဲတော့မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကစောစီသိထားတော့ဩရိကနာကြီးကဘယ်ရောက်ရောက်လောင်စာမိဟာဖြင့်တွဲပြီးဒီကရာမြဲလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်ထားတယ
2: ်
1: ။ဘာမှဝန်းနေမှာတောကလည်းမရှိဘူးပရိဒေဝလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒေါမနကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်မှဇရာမိမရဏမိကတော့လောင်ရက
2: ်
1: ဇရာမိမရဏမိကတော့ဒီခန္ဓာကြီးလောင်ရက်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့ကြောင့်ဩဘယ်ဘုရားဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကြလားဘုရားတရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာဘယ်ကာကာလမှဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့
2: မှန်ပါပ
1: ါမိလောင်ဆရာကြီးမိလောင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘယ်ဘုံရောက်လို့ရှင်ပြန်တို့ဖြင့်တော်လေးရဲ့ဘယ်ဘဝရောက်လို့ရှင်တော်လေးရဲ့ဒီတော်လေးရဲ့နေရာမသိလို့သုံးတာလို့အားလုံးမှတ်ကြကြမှာမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘယ်ဘုံရောက်လို့မောမတရားလို့ရှိရဲ့
2: ဒ
1: ါကြောင့်လားဘုရားပတ်ဆရာကဩရိကန္တာကြီးကလောင်စာမီးပါလားမီးလောင်စာကြီးပါလားဆိုတာသိထားလိုက်မှန်ပါပ
2: ါဘုရား
1: တောင်းမိတဲ့မီးလောင်စာကြီးသိထားတော့တတကဒီကလောင်စာမီးလောင်စာကြီးသိလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်လောင်စာမလုပ်ဘူးဟေ
2: ့မှန်ပါပါဘုရား
1: နောက်လောင်စာမလုပ်ဘူးရဲ့ဆိုတဲ့ညာလေးရဖို့ရည်ရှိပ
2: ါပါဗျာ
1: နောက်လောင်စာတခါသိတုကမရတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်အဲလောင်စာမီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့လောင်စာကြီးအဖြစ်မှမိမိစီလော့ပွားမှာပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါကြောင့်ဃာရမလေးဘယ်ဘုံဘောဘဝဗေဒနာရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မီးသိမ့်လိမ့်မယ်မင်းငိမ့်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘဝထဲမှာဖြင့်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှငြိမ့်နိုင်မဲအေးနိုင်မဲဆိုတဲ့သဘောဘယ်ခါကာလမှနှလုံးမသွင်းပါနဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲဒီကဲဆိုသိတော့မှအခုဘက်နဲ့ကြောက်ဒီလောင်ကမီးကြီးနဲ့တပည့်တို့အတူတူနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်နောက်ဘဝကဒကာဓမ္မတွေကမသိခဲ့တော့သူဒီကံနာကိုကြီးကိုပဲနဲ့မရရတတဒီကလို့ရှင်ဖြင့်လောင်စာဖြစ်အောင်လုပ်မှုလောင်ငယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှုဆိုတာလေလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ယခုတကလောင်မြဲလောင်နေတယ်ဆိုတာတကသိတော့သိပါလေလောင်မွေအကြောင်းလေးတတကလုပ်ခဲ့တယ်လောင်စာဖြစ်မှုတွေကိုတတကကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လွယ်ပါဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ဒီကဒီကနာကြီးမျိုးနောက်ကိုလည်းရရရရောင်ကျိုးစားမယ်ဆိုတော့ရှင်လောင်စာဖြစ်ဖို့ကျိုးစားလောင်စရာချင်းဖြစ်ဖို့ကိုအားထုတ်တဲ့အိဗေပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ရော
2: က်ပါပါဘုရား
1: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကယနေ့ဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တို့ဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ခြင်းလည်းပြန်မထည့်တော့ပါဘူး။ဒီမင်းကြီးလို့ရှိရင်သိမ့်မရစီတော့ဆိုတဲ့သိချမ်းတဲ့တရားနာရအောင
2: ်
1: ဆင်းလက်ပြာမခဲ့တော့ပါဘူးဒီမင်းသိမ့်လို့ရှိရင်ပြင်းငိမ့်မရစီတော့ဆိုတဲ့သိချမ်းကိုတရားဓမ္မတို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကဥပါရဏိယေတုဓမ္မေတုအတ္တရာနုပ္ပသိနော တဏှာဘဝစီဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပ
2: ါ
1: းဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာဆိုကြမလဲတဏှာပဲရှိရလေကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုမကံမလူဖြစ်မလဲဆိုတော့တဏှာကြီးအာယုံမဖြစ်ဘူးလေ
3: ဖြစ်ပါပါဘုရား
1: ဒိဋ္ဌိကလည်းဒါကြီးငါပဲလို့ရှင်းနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအာယုံကို
3: ဖြစ်ပါပါ
1: ဘုရားဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားကြပုံမှန်ပါပါဘု
3: ရ
1: ားခန္ဓာငါးပါးဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပါပါဘ
3: ုရား
1: တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီ
3: း
1: အာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒိဋ္ဌနာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတွတ်မသောတဲ့ကာလပါလုံးဒိဋ္ဌနာနဲ့ဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူလုံးပါမှန်ပါဘုရ
3: ား
1: ဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူတည်တော်မှာပဲဆိုတာဂိုက်တော်ကတည်းမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပ
3: ါ
1: ဘုရားဒါကြောင့်ဥပါဒံတွေအာယံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခမရတို့ကခုတဏှာနဲ့ခြင်းရမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကြမယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်လက်နောက်ကံကပုံပေါ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ရမှာဒါကြည့်တော့တိပိဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောထားတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုရခြင်းဖြင့်အတူတူပဲလက်တဏှာပစ္စယဥပါဒံဆိုရလာမှာဥပါဒနာပစ္စယကံဆိုရံကံဆိုရလာလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးလာမလ
3: ား
1: ဩဒါဖြင့်မူလရထားတဲ့မိလုံသာကြီးကလည်းနောက်ဘဝကသနာဒိဋ္ဌိကံတို့ကြောင့်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘဝသနာဒိဋ္ဌိသနာဥပါဒံကံတွေကိုရာဇဝေကတိတ္တဥလဘုရုကမပြတ်တော့ပါဘူးမတောက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလောင်သာကြီးပဲပြန်ရအောင
3: ်မရပါ
1: ဘူးမရပါဘူ
3: း
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုခင်ပြန်ထဲ့တာနဲ့ပဲလောင်ဇာမီးကမသိမဲ့ဖြစ်နေတာပဲ
3: မှန်ပါပါဘုရား
1: လောင်ဇာမီးကမငြိမ်းမဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာသဘောကျမှန်ပါပါ
3: ဘုရား
1: ဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံတို့ကခင်ထဲ့တယ်မှာ
3: မှန်ပါပါဘုရား
1: ခင်ထဲ့တော့ဒီကန္နာမီးဘုံကြီးမငြိမ်းခင်နောက်ကန္နာမီးဘုံကြီးနဲ့ဆက်မတော်ဘူးလား
3: ဆက်ပါပါဘုရား
1: ဆက်သွားတာဒီခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကတဏှာဥပါဒံကံပြီးဟူသောဒီသင်္ခေဓမ္မအလုတ်တွေကိုစိတ်တို့ကလုတ်တဲ့ကျွဲတဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးဟာမပေါ်လာဘူ
3: းပေါ်လာပါဘူ
1: း။အင်းပရမမိဘုံနဲ့ဒုတိယစိတ်ကြဒုတိယမိဘုံကြီးဟာဝုန်းနဲ့ထပြီးတောက်ပြန်တာ
3: ။
1: ဘယ်မဲ့ကြောင့်တောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်လေလက်ရှိခန္ဓာကြီးမိဘုံကြီးမှမသိတော့ခင်တယ်ခင်တော့ဝဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အထုတ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်သဘောကြပါလား
3: တ
1: ဏှာဥပါဒံကခင်တယ်ဆိုတော့တဏှာပေါ့ဗျာဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတယ်ကံဆိုတာကအ
3: ာ
1: ရုံပါလားအာရုံလိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဒီပိသာအတိုင်းဒကာကျိုးတို့ဒီပိသာအတိုင်းသူတည်းမနေသေးရင်တော့မိဘုံကြီးတစ်ခုပေါ်မလားပေါ်ပါလ
3: ား
1: အဲယမိဘုံလေအဲဒကာရမတို့မငြိမ်းသေးဘူ
3: းမငြိမ်းပါဘူး
1: နောက်မိဘုံကြီးပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲတဏှာဥပါဒံကခင်တယ်ဓမ္မကြောင့်နောင်မေးဖို့ကြီးနဲ့အရင်မေးဖို့ဆက်သွားရတယ
3: ်။
1: ဘုရား။ဘုရား ။နောင်မေးဖို့နဲ့အရင်မေးဖို့ဆက်သွားတာဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကနာဥပါဒါကံတွေကိုကျွတ်တို့ကကြိုးစားလို့။ဘုရား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဓမ္မရေကနာဥပါဒါကံတွေဆက်ပြီးကြိုးစားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အရင်မေးဖို့ကြီးကိုမေးဖို့ရလို့မမြင်ပဲနဲ့နာဝေနဥစ္စာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော်ကြောင်းနောင်မေးဖို့ပေါ်ရပါလေအရင်မေးဖို့ကငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင့်ပါလို့နောင်မေးဖို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျပ
3: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရမမေးဖို့ပြီးဒုတိယမေးဖို့ဖြည့်ရဒုတိယမေးဖို့ပြီးတတိယမေးဖို့ဖြည့်ရဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြည့်ရတာကကျွတ်တင်းတဲ့ဓမ္မ၃ယောက်ကြောင့်ဖြည့်ရတာလ
3: ား
1: အဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်မခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်နောင်မီးဘုံပေါ်ပါပါဘုရားအရင်မီးဘုံငြိမ်းပြီးနောင်မီးဘုံကပါပါဘုရ
3: ား
1: အရင်မီးဘုံငြိမ်းပြီးနောင်မီးဘုံမပေါ်လာတော့ပါပါဘုရားဩစိတ်တို့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်းတဲ့ဓမ္မခ ဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါအရင်ဟာမိဘုံမသိလို့နောက်မိဘုံထပ်ပေါ်ရတယ်မှန်ပါဗျာအရင်ဟာမိဘုံရဲ့လို့မသိလို့ပါလားမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘာလဲလူတယောက်ဟာသင်10ကြီးတိုက်15ကြီးတိုက်မိဘုံကြီးချုပ်သွားတယ်ချုပ်ပြီးကာလပရမချုပ်တယ်ချုပ်တော့မေယောတောက်နေတယ်မေယောတောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိသေးခြင်းတည်းအနောရှိကြောက်တို့အဝါဒင်းကြောက်တို့ရှောက်ခဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသစ်ဒီမိဘဟာမငိမ့်တဲ့ပြန်မှာပို့တော့မငိမ့်တဲ့ပြန်မှာ
2: ပို့တော့
1: ဘယ်မဲ့ကြောင့်ပို့တော့ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ကငုံမိဘကမငိမ့်သူကငိမ့်နေခြင်းလို့လုံးပြန်တော့လေဘုရားဓမ္မတို့ရှိတဲ့တိုင်းနောရှိကြောက်တို့ဝါကြောက်တို့ခင်းကြောက်တို့တခါပြန်ပြီးထဲ့နေပြန်လို့ရှိရင်မိဘဟာဘေကကကမှာရှင်မသောခဲနဲ့တဟုံးတော့နေမယ်ဆိုတာဖြင့်အမှန်ပြောကြတော့ပါပဲမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: မဆိုနိုင်ရဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမိဘုံကြီးဒီတဏှာဥပါဒံနေဥသောတရားတွေဟာဒီတဏှာဥပါဒံကံနေဥသောတရားတွေကသင်တဲ့ဓမ္မကတခါရင်အနောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခံကဖြစ်ရပါလေမတောင်းနဲ့နောက်ခံကဖြစ်ကြောင်းကဖြစ်နေပြန်တာပဲတောင်းလည်းခင်ခင်စုတောင်းပြန်တာသဘောက
2: ျ
1: မတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည်းခင်လို့လုတ်ပြန်တာမတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည
2: ်း
1: ခင်အင်းတောင်းပြန်တော့လည်းခင်စုတောင
2: ်း
1: နောက်ခင်ဖြစ်ရပါလေနောက်မိဘုံတဲ့ခင်ဖြစ်နေအင်းကြရပါလေရောက်ရပါလေလောင်စားမသိမဲနဲ့မငြိမ်းမဲနဲ့နေရပါလို့ဤဆိုတဲ့အိမ်ပဲတွေကဒီမြောက်ကြ။ရောက
2: ်ပါ
1: ဘူး။အေးအဲ့ဒါလေးသင်ချာကြည့်တော့ဟိုးတဲ့ယခုပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးပေါ်၌တဏှာဥပါဒံကံတွေမပြည့်ွေကာလပတ်လုံးဒီဘဝပစ္စုပန်မိဘုံကြီးမငိမ့်ခင်တခါတည်းကဓမ္မတို့ခမောတို့ကလည်းသင်နေအသင့်ချာပြီးဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့တခါတည်းဆက်သွားတော့ဒုတိယမိဘုံတခါတည်းဆက်ပြီးဒုတိယဘဝသင်နေကိုခမောတို့ကတခါတည်းအပြည့်စုံသေးတော့လေဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူ
2: း
1: ။ဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမိဘုံမှမသိဒုတိယမိဘုံကြီးကိုလည်းဆက်ပြီးသင်ထည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိဘုံကျင်းတာစက်တရားရှိ
2: ။
1: ငင်းကြရဆက်လက်ကွပါသေးရဲ့
2: ။
1: ဒါဖြင့်တတို့သံဃာရံဘယ်လိုနေကြရအောင်ပရမမိဘုံပြီးဒုတိယမိဘုံသင်ထည့်ကြရတယ
2: ်။
1: အဲဒုတိယမိဘုံကုံပွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းတတိယမိဘုံကြီးပေါ်လာပြီးသင်တဲ့လေလို့ကျက်တဲ့လုတ်ပြန်တယ
2: ်ဟုတ်ပါပါ
1: ဘုရားဒါဥစ္စာကတဲဆိုးပါဘုရား
2: ဟုတ်ပါပါဘုရ
1: ားအဲ့ဒါညာနာနဲ့သေသေးချာချာထောင်းရပြီးရှင်မပြန်ငါတို့ပြုတယ်တဏှာဥပါဒံကံနေသေးကားလို့ရှင်ဖြင့်တခြားကအောင်းမဲ့နေတယ်အယမိဘုံကြီးကိုလည်းမသေးအယမိဘုံကြီးမသေးခင်နောက်မိဘုံကြီးဖြစ်ဖို့တို့ကြိုးစားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါညာနဲ့သေချာစဉ်းစားတော့မှဩငါတို့ဒီကတခါမိုက်လို့လည်းမပြီးငကမိုက်လို့လည်းမရီဖြဲနေသေးတယ်လို့မိဘုံမသေးခင်ဖြဲနေသေးတယ်လို့ဟာဆရာတော်ကမာတော်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးမပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်ရာဇရုရာဇိတုလာဘုရိုသင်တဲ့တဲ့လို့ဒီစွတ်တို့ရောရာလို့လို့ပြောမှာလေဒီကံနာခင်းတဲ့လို့ဒီကံတော်ဆိုးလာနေလို့ဒီကံကအတွက်ကာယကံဝစီကံနေနဲ့ပြောဆိုပြီးတွင်းမွင်နေကြတဲ့အလုဟာနောက်ကံကဘောဘုအလုဟာမသေးကြဘူးလား
2: သေးပါပါဘုရား
1: ဒီကံကဝခင်းဒီကံကဆွဲလန်းဒီကံကဘောတွင်းမွေတုတ်တင်ပြီးကာလကာယကံဝစီကံနေနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အလုဟာဒါကတိတုပဲစဉ်းစားဒါကကျွယ်လို့ပဲစဉ်းစားနောက်ကံကဘောဘုလို့သေ
2: ပါပါဘုရား
1: ဒီကံကအတွက်ကိုလုံရင်မှတ်တယ်နောက်ခန္ဓာအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြင်ပရမမိဘုံနဲ့မငြိမ
2: ်း
1: ဒုတိယမိဘုံကနောက်ကပေါ်လာပေါ်လာကံကနာဥပါဒံကံနေတဲ့တခါတတိယမိဘုံဖြစ်အောင်လုံးပြန်ဘူးလ
2: ား
1: ဖြစ်ပါဘူးဒါပြင်တို့ခန္ဓာကြီးကမေးလက်စအဆက်ပြတ်သေးရဲ့ဖြစ်ပါဘ
2: ူး
1: မေးလက်စအဆက်မပြတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကံနေတော့လေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအနာမယပြိကလာဟေးလူမိုက်မင်းဘာလို့နေတော့ဒီမျိုးဘုံကြီးမင်းဘာလို့ကျုပ်ဒီကနာဥပါဒံကံကြီးဟူသောပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေကျုပ်ဒီမျိုးဘုံတဲကိုဒ တဏှာဥပါဒဏ်နေဥသောလက်နဲ့ကံနေဥသောခြင်းတွေကိုဝတ္တကံနေဥသောခြင်းတွေကိုကျုပ်သည်ဝတ္တကံလုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ခြင်းဖြစ်ဖို့ပေါ်မလားပေါ်ပ
2: ါဘူး
1: ဗျာဒါပြန်တဏှာဥပါဒဏ်ကံနေသည်ခြင်းတဲ့ဓမ္မ၃ရောက်လို့ဆိုရင်လောဘဒီကံနာခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီကံနာလောင်းနေတော့ပဲအဲဒါကြတော့သူတို့ကခြင်းပြန်ပြီးထည့်လိုက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာခြင်းတွေထပ်ထပ်ထည့်ပါခြင်းတွေထက်ပါလေခန္ဓာခြင်းတွေကြီးထက်ထဲနေတော့ဘယ်တော့သတ်သိမ့်လို့ကိစ္စပြီးပါ့
2: မလဲ
1: ဒီရမယခင်ကိုယ်နဲ့ကြီးပွင့်လာတာဓမ္မတွေဖတ်ပါဟေးသင်္ခေဓမ္မဘာလို့နေတာကောင်းกว่าလို့ဘုရားကမေးလိုက်တယ်တကားပြောတယ်မင်းသိအောင်လို့ခြင်းထဲနေတယ
2: ်
1: မလွယ်ဘူးလားလွယ
2: ်ပါဘူး
1: မင်းသိကြတော့ရှင်သမထေဘယ်နဲ့ထိုင်နေလိုက်တာကမြင်ပါလိမ့်မှန်ပါဗျာသမထေဘယ်နဲ့ထိုင်နေတာမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဘုရားထိုင်မနေဘူးဒနာဥပါဒဏ်ဤဘုရားတရားတွေနဲ့ကံဤဘူးတာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးဒီကာလဝတ္တကံနေတော့မှန်
2: ပါဗျ
1: ာဝတ္တကံနေပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်တော့ပရိသေရှင်တွေအဲဇာတိရှင်သရာရှင်တွေဇာတိတွေဇာတိခန္ဓာတွေတော့ရှင်လုံးကြီးတွေအဲဘောလုံးကြီးပေါ်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့တော့နောက်ကျသူချင်းတဲ့တဲ့အိဗယ်မရဘူ
2: း
1: အဲ့တော့လူမိစ္ဆာပြီးလို့ရှိရင်နတ်မိစ္ဆာဖြစ်ရနတ်မိစ္ဆာပြီးဇမမိစ္ဆာဖြစ်ရဇမမိစ္ဆာပြီးစေကျိုးရဲမန္တမိစ္ဆာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကနာဥပါဒံကံဒီဥဒရာချင်းတွေကချဲနေကြမယ်ခြင်းဖြင့်ဒီမျိုးကြီးဒီကားလို့ရှိရင်မိလက်ဆက်သတ်ဆရာမြင်သေးရတယ်ရမိုက်ချက်သမာလာဆိုတာပြောရင်ပြောလိုက
2: ်ပြောပါပါဘု
1: ရားအကျိုးရင်နောက်ကသံဃာမဆုံးခန္ဓာကြီးမိုံတော့ဒီတကားလမငိမ့်ခဲ့မသိမ့်ခဲ့တာကိုရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ဖြင့်ကျွတ်တို့ရေမိဘရိုးရာဖြစ်နေကျွတ်တို့မျိုးကဆင်းတဲ့ရတဲ့မျိုးမိသေးရင်ဆင်းတဲ့ရတဲ့မျိုးဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ကျွတ်တို့ပါရောက်သွားတယ
2: ်
1: မဆုံးနိုင်ဘူ
2: း
1: ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအဲဒီနေ့ဓမ္မမင်းကဘာလုပ်နေတာတော့မိကိုဘယ်နဲ့ရမင်းလှုပ်ကြွေးရတာတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တွတ်တို့မျိုးရိုးလို့သူကတောင်ရှင်းလိုက်သေး
2: တ
1: ယ်။တသံတရားလုံးတွတ်တို့ဘာလို့လှုပ်ကြွေးလာခဲ့ပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကြီးဖြစ်အောင်တွတ်တွေဒီကားလို့ရှင်းဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ရှင်းကြီးထက်ကြ။
2: တ
1: ဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခင်ဗျားထဲကကြရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အင်းနောက်ဘုရားလည်းခင်ဗျားတို့အင်းဘာလို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မူလမိဘုံကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကလို့ရှင်ဒီမိစ္ဆာမပြောင်းခန္ဓာဥပါဒံကံနေလုံးမဲ့ရှင်ထင်းတဲ့လေလုံးလုံးမှာပဲ။တ
2: မန်ပါဗျာ
1: ။လုံးလေလေလေဥလာကိုယ်မင်းမငိမ့်လေလေ
2: ။တမန်ပါဗျာ။
1: ဒီတိုင်းမနေဘူ
2: း။ရှင်းပါဗျာ
1: ။ဒါပြန်ကျတော့ဒီဘောမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲလို့မေးလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့မေးလို့ရှင်မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မှန်ပါပ
2: ါဘုရား
1: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရလဲ
2: မ
1: ိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သံဃာမှာသတ္တဝိဖြစ်ခဲ့လေလမန္တဖြစ်ခဲ့လေလပြားမြမာရဖြစ်ခဲ့လေလအဲ့ဒါတော့ပြအပါထိုင်းသမ္မာမိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးသားဧကံဖြစ်ခဲ့တယ
2: ်မှန်ပါပါ
1: သဘောကြရပ
2: ါ
1: ဘာဖြစ်ခဲ့ပါလ
2: ဲ
1: အင်းဒီကံပြီဟိုကံဖြင့်တဲ့ပေါ့ဗျာဒီကံပြီဟိုကံဖြင့်တဲ့ဒီကံပြီဟိုကံဖြင့်တဲ့သုပိကလနကံဖြင့်လုံးကြီးဝိမာကံဖြင့်လုံးကြီးရေလောင်စာကြီးတွေကြီးပဲจิตတို့ကပြစ်ပြစ်ပြီးထဲတော့အယမီကလည်းမငြိမ်းနောက်ထပ်ကံကပြစ်ထဲလိုက်ပြန်တော့လဲထတော့သောရကသိငြင်းချမ်းရေးပါသေး
2: ပါဘာပါ
1: ဘာလို့နေကြတော့မမီးလုံကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြရဲ့ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချာမီးလုံကျွေးတဲ့အလုပ်လုပ်နေတော့ချက်တော့မှာမီးဆိုတာလုံကျွေးဖို့ဝတရားလားငြင်းတော့ဘုရားတရားလားဆိုတော့ချက်တော့ကဖွဲ့ချရဲ့မသိကြပဲဖြစ
2: ်
1: အဲ့ဒါကြောင့်ရတဲ့တို့ရကြရလို့ဥလာဘူးလို့စွတ်တို့ဘုရားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးလည်းမတွေ့ဆရာကောင်းတော်ကောင်းလည်းမတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်မိလုံကျွေးတဲ့အလုပ်ဟာစွတ်တို့ရိုးရဖြင့
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: သူဒေမနေသေးလုံးရလို့ရှင်းလင်းသူပြီးဒါနသီလလေးတွေကနိဗ္ဗာန်ကျိုးပေးတိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ ဣဒနာဣတိလာတို့ကြောင့်နောက်ဘုရားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြည့်စမချမ်းသာဖြည့်ရပါလို့ဤဆိုတော့လူချင်းလုံးနတ်ချင်းလုံးတေအယံမိဘုံတက်ပါထဲ့ပေါ်ဗျာထဲ့တော်ဘုရားဓမ္မရရဆဲသေးလားမိတော့ကြီးရမင်းမဲကြောင့်မရဆဲပါလိမ့်မယ်လို့ကဲခတ်တော့ချစ်တို့ကသင်ထဲ့တဲ့မျိုးယုံမထွန့်ရှင်လို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဘူးဒါဖြင့်ဒီကဖြင့်ခေရွေခေသေးဥလဘူးတို့သစ္စာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအလုတ်တာခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးလုတ်လာခဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မိဘုံသိမ့်တာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ရေလောင်းတာဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့ဘူ
2: းလုတ်ခဲ့ပါ
1: ဘူးသေသေးချာချာမှတ်သားမှာဒကာရမတို့နော
2: ်
1: ဒါလည်းရှိခန္ဓာကြီးရနော
2: ်
1: ဒကာရမတွေကတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်သူ့ကိုအထုတ်တယ
2: ်
1: ဆိုတော့ဒကာရမတို့ပါသစ္စာဆိုကြနေတော့သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းဆုံးခုပေါ့ဗျာရှင်းကြသူတည်မနေသေးရင်တော့ပါသစ္စာပေါ်လာ
2: ဒုက္ခသစ္စာ
1: အေးဒုက္ခသစ္စာမိဘုံကြီးပေါ်လာတယ်ပရမမိဘုံကြီးကိုချစ်တော့ခင်မင်းမင်းမိရှင်နာမိတာနဲ့သူ့ကိုမကျဲမိတာနဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးမတော်ဘူးလားဩဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမသိဒုတိယမိဘုံကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပြုစုမိတယ်အဓိပ္ပာယ်မကြဘူးလ
2: ား
1: ပရမမိဘုံမိဘုံရဲ့လည်းမသိတော့ဒုတိယမိဘုံကြီးပဲဆက်ပြီးတည်တော်မိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကမရောက်ဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဒုတိယမိဘုံတည်တော်တာကတော့သမုဒိယသစ္စာဒုတိယမိဘုံပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကျွတ်တော့တသံမရာလုံးလက်ရှိကံတာအကြောင်းရင်းခံပြီးကတော့သမုဒိယနဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်လက်တနေတာကျွတ်တော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြတယ်လို့ဆင်တကာတက်မလွဲတော့ဘူးလွဲတယ
2: ်
1: သေသေးချာချာညာနာနဲ့ထောင်းကြည့်တော့ပါလက်ရှိကံတာကြီးခင်တာကြီးလဲခင်တယ်ဆိုတာကနာဆွဲလွန်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒ်လက်ရှိကံတာကြီးအတွက်ကိုကျွေးရမွေးရအားထုတ်ရတဲ့ကံတွေကအင်းဒီဘဝအကျုံမပေးတော့နောက်ဘဝကံတာကြီးမလာဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဒါသမုဒိယသစ္စာ၃ခုနောက်လာမဲ့ကံတာကြီးကဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီဒီဘဝဘာလို့နေတော့ဖြင်းချာနေတယ်ဘာလို့ဆိုနောက်မွေးဖို့ကြီးတဲ့ဖြင်းသေးရအောင
2: ်
1: ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါအေးဒါတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီတော့ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကိုသာတရားကျော်တို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဥလားဘူးလို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာဘယ်တော့မှညောရသစ္စာအလုံးမဂ္ဂသစ္စာအလုံးကျွတ်တို့လောက်ဘူးကိုမရပါဘူ
2: းလောက်ပါဘူးဗျာ
1: ဘုရားဘုသေးကြရပါဗျာ
2: သေ
1: ကြတယ်လေလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားသုံးခုကအနာဂတ်အကြောင်းကလာဖြစ်လာတော့အနာဂတ်ကျိုးခန္ဓာကြီးကကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနောက်ခန္ဓာမိဘုံကြီးပေါ်လာဘူးလား
2: အ
1: ဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာမိဘုံတို့မသိတော့ကြောင်းတရားဓမ္မတွေဒီမိဘုံမသေးရအောင်မိမရသေးအောင်နောက်ထင်းခန္ဓာကြီးကိုပြန်လုပ်ပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်ထင်းခန္ဓာကြီးပြန်လုပ်တဲ့အတွက်အရင်မိဘုံနဲ့နောက်ထင်းနဲ့ပေါင်းပြန်တယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ရသင်းမှုပါလေမှန်ပါဗျာတဟုံးတော့တဲ့မှုကြီးသာကြီးထွားနေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငင်းကြရမလို့တော့လူသေးရအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သေသေးချာစဉ်းစားပြီးကြလားဩတို့တသံတရားတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတာပဲဘာသစ္စာပါလဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတယ်និရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာများပါဘက်ကကာလမှာညာထဲမှာမတန်းမှုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရ
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။မရဘူးလား
2: ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။တဲ့လေပြတ်တို့ဒီထုံခဲ့ပေခဲ့အားကခြူခဲ့ပါလားဆိုရင်ဥလာဘူးကြီး။ခြူတယ်အားတယ်လို့ဆိုတော့ဝန်ခံရင်ဝဲရှိမှာပဲ
2: ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။ဝန်ခံရင်ဝဲရှိမှာပဲဒကာရမတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားကြပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ကဲသံတရားလုံးပဲသစ္စာဓမ္မနဲ့ချင်းကုန်ခဲ့ကြတော့သမုဒိယသစ္စာထုတ်လိုက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက်ဒီဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယပြန်လို့ ပြန်လို့တော့နောက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက
2: ်
1: အဲနောက်ဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပြန်လို့ပြီးတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လိုက်ဆိုတော့ကျေတော့မှာဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဆိုတော့ဒီကကြွယ်တာနဲ့မဂ္ဂနဲ့និရောဓပါကြသေးရဲ့အဲ့ဒါကြီးသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှာဩငါတို့ဒီကလည်းသရိစ္ဆန်ပဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြတာအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့သာချိန်နေကုန်ပြီးဒီကလာခင်းဖြဲ့ရင်အဲမိဟုံးတောက်ရင်တော်ရင်နှိမ့်ကလေးလုံးနဲ့ဖြင်းဖြဲ့ရင်းနဲ့ပဲရှင်ကုန်ခဲ့ကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: တယ်လဲသိုးရပါ။သိုးရပ
2: ါဗ
1: ျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာကမတို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ဖြစ်တို့ဒီတသံနေရာလုံးမှာဖြင်းတဲ့သစ္စာရဲ့လောင်စာဖြစ်တဲ့သစ္စာရဲ့မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ။ဒီနှစ်ခုနဲ့ရှင်ကုန်ခဲ့။မှန်ပါဗ
2: ျာ။
1: ဖြင်းတဲ့သစ္စာကသနာဥပါဒံကံလောင်စာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပ
2: ါး
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒီသစ္စာကုပဲနဲ့နော
2: ်
1: သမုဒယဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ကဘာလဲပြန်ဖြစ်ပြန
2: ်
1: သမုဒယပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမုဒယအကြောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ဘာပေါ်ပြန်
2: ဒုက္
1: ခဟောတာနဲ့သမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဒါကကျွတ်တာပဲရွတ်နေဘူ
2: း
1: ဘယ်တော့မှမြည်ရတာနဲ့မိုက်ကဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာနဲ့

0: ပါဗျာ
1: ။အလူတိုင်းကမှဒေါခန်းစာလင်းတို့နေလူတော်မင်္ဂလာမန္တအတွင်ရှင်ကျင့်မပြုလို့အပ်သည်ဒုတိယအချိန်မြောက်ဘုရားပိသိကမင်္ဂလာအနိကစားတင်ရှင်ပြုနာသာအလူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မပူဇာထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌အမိသာသမြို့နယ်ညောင်ခွဲရအလူတိုင်းကဥကျော်စွာလင်းအလူတိုင်းကမှဒေါ်ခိုင်စွာလင်းတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်သံတရာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများအကြောင်းတရားထေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုငါတည်ကျူဖဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္နာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘဂောတိဟိပိယံပမိယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိခေရံကနောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရိကဘာအရေးအတွက်တင်ချာလိုဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေးတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလျာတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွေညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချိခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါ

ဘဝမှာသာဝတိယပြည့်စုံမှုဆိုစီးပွားလုပ်ကြရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားလုပ်ကြတယ်စီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကပါဝင်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုကျွယ်ဝချမ်းသာပြီးငွေကြေးတဏ္ဍတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေရှင်ဤမြုံနှံမှုလုံးတဲ့အခါမှာသူများစီကကြွေးယူရတယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှလူစီကကြွေးယူတယ်မဟုတ်တော့ဘန်းကနေချီးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဒါကြွေးယူတယ်လို့ဘန်းကနေငွေချီးပြီးတော့စီပွားလှုပ်ကြတယ်ကြွေးယူတယ်လို့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြွေးတွေကိုပေးဆက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအယောင်းဝယ်နဲ့ကိုယ်မငွေကြေးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာသူတော်အစီကကြွေးယူခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးနှလုံးကိုအဓိကထားပြီးစီးပွားရှာကြတာဒီနေ့ခင်လည်းကြွေးနဲ့ကဲနဲ့လူမရှိဘူးလို့ထင်ပါလားပမာပြေမှာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ကြွေးတွေနဲ့ချိပဲကုန်သူတို့ကြွေးရမှာပူများတယ်ကြွေးမရှိတဲ့လူဆိုခါရှားရှားနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းကြွေးတွေရှိတယ်အလုံးသိနေနေကြတဲ့တိုင်းပမာပြေမှာလူတယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်ကြွေးဘလောက်တင်နေလဲမမွေးခင်ကတည်းကပမာပြေလူဖြစ်ကတည်းကခေါင်းပေါ်မှာကြွေးပုံကြီးရောက်လာအဲ့တော့ကျွေးယူထားလို့ရှင်ကျွေးတင်တာပဲသူတော်ဘာစီကချင်းကားထားတဲ့ကျွေးတွေယူပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြရတယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါအောင်မြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်နိုင်ရမအောင်မြင်လို့ရှင်တော့ကျွေးတော်လည်းမဆက်နိုင်မဆက်နိုင်တော့အတူပေးကြအဲ့တော့စီးပွားရေးလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသမန်မိသားစုဘဝလေးတွင်သာဝတိရေးအတွက်အသေးဖွဲရောင်းဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကြွေးကင်ကောင်းခင်နေတယ်။စီဝါဥစ္စာများစွာရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ငွေကြေးတနာချင်းကားပြီးတော့လှုပ်ကြရတယ်ပြီးရင်ကြွေးဆန်ရတယ်ကိုရှာလို့ဖွေလို့ပူလာပြီးဆိုတဲ့ငွေကြေးကြတော့ဖန်အပ်ကြတယ်ဒါကနေခေရှိခေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေတွေဝယ်ပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာလောက်ကြရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်သူများမသိနိုင်တဲ့နေရာတိတ်တဆိတ်တွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာလုံညုံစိတ်ချဖို့ကိုယ်အသုံးလွယ်တဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်သုံးစွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေဥမြုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူးဆောင်တူးဖော်တဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းရွှေတွေငွေတွေရကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့လိုရွှေဥမြုပ်တယ်။ကနေ့ခေတ်တော့ဗန်လေထဲ့တယ်ပေါ့။စီပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလိုလိုပဲကျွေးယူခြင်းကျွေးပစ်ဆက်ခြင်းရှေးအိုးမြုပ်ခြင်းတို့ပူရှမ်းလာတဲ့ငွေတွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းဆိုဒီအလုပ်သုံးလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါစီပွားရေးဘွဲ့မှာခုနေ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပဲဒါနဲ့အလားတူတဲ့တဏှာဘဝမှာလည်းပဲကျွေးပြီးတာတို့ကျွေးယူတာတို့ကျွေးဆက်တာတို့ရွှေအိုးမြုပ်တာတို့ဆိုတာတို့တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဒီလိုပြောအောင်မဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဆိုတာကိုယ်ကပူရှမ်းနေလို့ရှိရင်လည်းကျွေးပေးထားတယ်ကိုငွေကိုချင်းငားထားတယ်ပေါ့
ခြေငါတယ်ကိုကခြေယူတယ်နှမျိုးလုံးနိုင်တယ်ဝေဘုံငေရှန်ရှိရင်သူများကိုခြေတယ်ကိုမငွေလုံးနေရင်သူများစီကခြေငါပြီးတော့ယူတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ထဲမှာဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲလောကမဲ့တာဝန်တရားအနေနဲ့လူတွေကလှုပ်လိလှုပ်ထားရှိကြတာဘာလို့တုံးဆိုရင်ဝေပူငွေရှံရှိနေလို့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဒီလောက်ကိုလည်းလှုပ်တယ်ကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလှုပ်တယ်ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလှုပ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘယ်ဟာကကျွေးပေးတာဘယ်ဟာကကျွေးယူတာဘယ်အရာကကျွေးပေးဆက်ပြီးတော့ဘယ်အရာကရွှေအိုးမြုပ်တာလို့ခေါ်နိုင်သလဲလောကလူတွေဘဝစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးချတယ်လို့ပဲတဏှာစီးပွားအတွက်လည်းပဲကုသိုလ်သုံးမျိုးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်မလုံးမဖြစ်တဲ့လုံးနဲ့လုံးရက်တွေလူတွေဟာလောက်ကင်နေကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတွေ့ရတာတော့အမေနဲ့အဖေပဲအမေနဲ့အဖေနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရမယ်အဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အမေအဖေကကိုယ်ကိုဆောင်းလျှောက်တယ်ကြွေးတယ်မွေးတယ်ဝတ်စားဆင်းရင်လည်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ကိုလာတော့ကတော့တကူဒီပဲအဝတ်ပလာတကူဒီနဲ့လာခဲ့တာအပြင်ရောက်တော့မှမွေးမွေးချင်းအနီးဆိုတာနဲ့ထုတ်တာပြီးတဲ့အခါကျဝတ်စားဆင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ကိုလာတော့ကပတ်စံတပြားမှမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုသူစီကကြွေးယူရတော့ဆိုမိဘစီကကြွေးယူရမိဘကကိုယ့်ကိုချင်းငားလိုက်တဲ့ကြွေးတယ်ကိုကယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်เนาะဘဝမှာကိုကပဲကြွေးတင်နေတဲ့လူတွေလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အိမ်ရောက်လာကြတဲ့ကကကြွေးတင်ပြီဘုသူစီကြွေးတင်တော့ဆိုအမေဖေးစီကြွေးတင်သွားအမေဖေကအလကားကျွေးနေတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့လို့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကရှိနေအဲ့တော့အမေဖေကကိုရောက်လာကလေးကကိုတည်းတောင်းဝန်ယူတယ်ကျွေးတယ်မွေးတယ်ပြုစုဆောင်လျှောက်တယ်ကုန်ကြစိတ်ဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီမကသေးဘူးလူလမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ပညာသင်ပေးရသေးတယ်ဝဆဆင်းရုံတော့ကပညာသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာကျွေးယူထားတာတွေကြီးပဲဒါကျွေးယူရတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီကျွေးတွေဟာကိုဆက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမိဘကျေစုဆက်တယ်ဆိုတာကျွေးဆက်တာလေဒါကိုကပြန်လီတုံ့ပြန်ပြီးပေးဆက်ရမယ်အလုပ်တွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ကြပြန်အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ပြီးသားရီသမီးတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ပညာသင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်သားသမီးကိုကိုယ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွေးပေးတယ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွေးယူလိုက်ကျွေးပေးလိုက်ဘဝမှာဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်မိဘတစ်စီကကိုယ်ကကျွေးယူတယ်ချင်းငါတယ်ကိုယ်သားသမီးတွေကိုတော့ကျွေးအသက်ပေးတယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ဟုတ်ပြီလူဘဝကြီးရောက်လာတာဟာကျွေးနဲ့ရောက်လာတာဒါလည်းဖြစ်တယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွေးတွေတင်းနေတယ်
အဲ့ဒီကျွေးကိုမဆက်ဖဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပြန်လေးပေးဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှာဝေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုယ်ပေါ်မှာကျေစုရှိခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုပြန်လေးတုံးဆက်ပေးအပ်ရမှာတလက်ကိုကတာဝန်ယူပြီးတော့မိဘကိုပြုစုအဲ့ဒီတလက်ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြုစုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွေးဆက်တယ်ဆိုရင်ကုသပြုပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုရင်တာဝန်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒီထဲကကိုစီးပွားရှာလို့ပူရှမ်းလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ကြလဲဖျားတယ်တယ်ကြောင်ဆောက်တယ်အခုလိုမန္တကြီးထိုးပြီးအလှကြီးပေးကြတယ်နေစနေအမြဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးချအဲ့ဒါကြတော့ကျွေးနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွေးဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွေးယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်ကိုပိုးလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွေ့တိမ့်ထားတဲ့ဘဝတန်တရားအတွေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရွှေအိုးမြုပ်ထားခြင်းပဲလို့ပုံပန်းတရဉ္ဇင်းဟာတူတူပဲလူဖြစ်လာလို့စီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွေးယူရတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကကျွေးပေးတယ်အဲ့ဒီကျွေးကိုသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးပေးဆက်ရတယ်ပူရှမ်းလာလို့ရှင်ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဒါကတကယ်လက်တွေ့စီးပွားရေးမှာလုပ်နေတာအဲ့ဒါလို့ပဲတမယာစီးပွားအနေနဲ့ ਆ လည်းပဲကျွေးပေးခြင်းကျွေးဆက်ခြင်းကျွေးယူခြင်းရှုမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတို့တွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လို့ဒီကနေ့မနက်ထဲမှာအလူကြီးပေးနေတယ်ဆိုတာရှေးအိုးမြုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနမောဝချမ်းသာဒုက္ခအတွက်အသုံးလိုတဲ့အခါမှာချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ရရှိဖို့အတွက်ရှင်းနှမြုံနှံမှုသို့မဟုတ်ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းပူလျံလို့ဘန်းကိုအပ်ထားခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရင်းနှီးပြုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပြုချတာဒါရီရဲ့အကျိုးကနောက်အသုံးလိုတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာဒါမို့ဒီလိုရွှေကိုမြုပ်တယ်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားကနိတိကန္တသုံးပါဆိုရင်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့တကယ်အစ်စ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွင်းနဲ့ကြီးတွေတွင်းနဲ့မှာရေတွင်းကြီးတွေတွင်းကြီးတွေအနက်ကြီးတွေဒူးပြီးတော့လုံးညုံစိတ်ချရတော့အောင်ရွှေဝတွေကိုမြုပ်ကြတယ်တဲ့။နောက်အနာဂတ်မှာအသုံးလို့တဲ့အခါဖော်ထုတ်ပြီးသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သိညာတယ်။အဲ့လိုယဉ်နှီးမြုံနှံမှုတွေဟာရှိဦးမြုပ်ချင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာလောကမှာလုံးကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်အတိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့လားဆိုမဖြစ်ဘူးပဲဘယ်လိုချက်မဖြစ်တုံးဆိုရင်အမှတ်မှားလို့အထားမှားလို့ရှင်းမှတ်ထားတဲ့ဆောင်ရဆာရန်ပျောက်သွားလို့ဘယ်နာမြုပ်မိမှန်းမသိလို့ပြန်ဖို့ထုတ်လို့မရတာမျိုးလို့ကိုမမြင်ရတဲ့တတဝါတွေကကိုမြုပ်ထားတဲ့ရွှေဦးတခြားရွှေယူသွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ကိုမြုပ်ထားတာပျောက်သွားတာသိတယ်ဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားတာသိတယ်မသေးကြဘူးလို့ဆိုတယ်တနည်းအားဖြင့်လူတွေသိမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာစေတကမခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိအကုသကံကျူးပေးလာပြီကုသကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘယ်ကနေဘလို့ပျောက်သွားမှမသိပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားရသေးတယ်လူတွေဟာကံမလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အလုံးကပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တထေးတွေမွဲသွားတာဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့မွဲသွားနိုင်တယ်ဒီပြည်နေရာတော့မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်ပြေးပြီးကစားတော့ကဒီရှေ့တောင်အရှမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့နော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီနောက်မှာပထမဆုံးတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ကအဲ့ဒီအဆင့်ကနေရှော့ကျသွားတယ်ဆိုတာအလုံးသိပဲရှရာကမေခယောဟောတိလုံပုံလုံးဤမမှန်မကန်ဤဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမေခယပဲလုံဤလုံဟာနေလွဲချော်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတည်သွားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဆင်းရဲမွဲတည်သွားနိုင်တယ်လူတွေအနေနဲ့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေဟာကမ္မကောင်းအကြောင်းမလာတော့ဘူးဆိုရင်မိလောင်တဲ့ထဲပါသွားတာလို့ရှေးမျောတဲ့ထဲပါသွားတာလို့အသိခံရတဲ့ထဲပါသွားတာလို့ခိုးယူတိုက်ခိုက်လူရဲ့ရင်ခံရတာလို့သံသမီးတွေကဖြုံးနေတာလို့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ကိုရှောင်ပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကုံဆုံးသွားတတ်သေးတယ်။နောက်ဆုံးမှဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲမွဲတေသွား။ဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကစုဆောင်စုဆောင်လူတွေဟာလောကီစီပွားရေးဆိုတာဟာကိန်းတွေတွက်လို့မရတဲ့စီပွားရေးပဲလို့သူပြောခုတန်တရာစီပွားရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့မြုပ်နှံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဒီမှာမြုပ်နှံတော့ဆိုကိုမီယောဖာဥရီမိဘနှစ်ပါးကိုကျွေးမွေးတယ်စေတီပထိုးတွေကိုတည်ထားကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်တန်ခါတွေကိုလှူဒန်းတယ်ကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးတယ်မွေးတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကတည်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆိုလိုတာကဒါနကောင်းမှုပေါ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရှိုးမြုပ်ခြင်းတော့မဟုတ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒါတမယမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတန်တရားမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတဲ့အခါမှာငွေချေးနဲ့သာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံရတာမဟုတ်ဘူးတိလန်းဆောင်ပြီးတော့လည်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံနေကမ္မထမ်းဘာဝနာပွားများအထုတ်ပြီးတော့လည်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရတယ်ခန္ဓာကတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တာလဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့ရတရဏဂုံဟိုမျက်မျက်နှုံနှုံဆောက်တည်လိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲတို့ဟာရှင်ဤမြုံနှံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာအားကိုးစရာဖြစ်နော်မတော်တဆဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှင်အားကိုးရမယ့်အရာတစ်ခုကိုမှငွေကြေးတနာအသုံးလို့တဲ့အခါကိုမြုပ်ထားတာလေးဖော်ပြီးတော့သုံးရတယ်လို့ပဲတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါမသိလားခိုင်းယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်လေးဟာလည်းဒီဘဝမျက်စိမှိတ်သွားလို့နောက်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာကိုနဲ့အတူကိုအကူအညီရမယ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။သေတော့မှအခေါင်းတိုင်းကြိုးထဲတာတော့မရဘူးအဲ့ဒါသေချာ။နော်။သေမှပေးလို့ကမရတော့ဘူး။ဒူရီတဘဝဆုံးသက်တယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ဘဝဆိုတာရဲ့ကတ်နေတယ်အချိန်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကတည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝရောက်သွားပြီလားဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရောက်သွားပြီလားဖြစ်တယ်နောက်မှပြီးရင်နောက်ကျသွားပြီသက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကလုံးမသက်တည်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကနောက်ဘဝရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာသိဆုံးသွားတယ်
သေးတယ်ဆိုတဲ့သုတိစိတ်ကလေးချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝဆိုတဲ့ပရိသေရိစိတ်လေးပေါ်သွားပြီနောက်ဘဝသူရောက်သွားပြီရောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တရေတီးပြီပေါ့တရေဆံဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းတရေတီးနေပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးငရဲကြမယ်ဆိုရင်ကြသွားပြီကာကွယ်ကက်တင်လို့မရတော့ဘူးလက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးသွားပြီသို့တော့တေကဏီမှာအာယုန်တစ်ခုကြောင့်အပင်ငရဲကြလောက်တဲ့အကုသို့လည်းမရှိလို့တခုစွဲလန်းပြီးတော့အိမ်နီးပါးမှာတဆေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုတာလည်းဘဝပဲအဲ့တဆေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသကောင်မှုလုပ်ပြီးအမြဝေရတယ်ဒါလည်းသူကဘဝတစ်ခုကရပြီးသွားတယ်ပြိတ္တာမဖြစ်အောင်သိပြီးတဲ့နောက်မှာတားလို့မရဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ဘဝတစ်ခုကရပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရပြီးသားဘဝကိုကယ်တင်မယ်ဆိုရင်ကုသကောင်မှုလုပ်ပြီးအမြတမ်းပေးဝေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ကသာရုခေါ်ခြင်းဆိုတာနဲ့ဝေါမျက်ဝန္တာသာရုခေါ်လို့သူယင်ထဲမှာကုသစိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီကုသဟာမှကက်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဆိုတာမတိခင်ကจุတင်ပြီးတော့ယင်နှိမ့်နှံမှုဟာအဓိကကြပဲသာအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะတရဏဂုံသီလဆုံးတင်လိုက်တာလဲယင်းနှိမ့်နှံမှုတခုပဲအဲ့ဒါလို့ကိုဘွားမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြဖျားရှိမှာတရဏဂုံဆုံးတည်ခြင်းငါးပါးသီလခံယူခြင်းဖျားပန်းရေးချမ်းစီမီပန်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့နေ့စဉ်ကိုတတ်နေတဲ့ကုသမျိုးတွေကိုလုံးနေခြင်းဟာလည်းပဲနောင်မဝအတွက်တမိုးရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုမြုပ်နှံနေတာနဲ့အလားတန်တူတယ်လို့ဒီလိုပဲမှာနော်။နောင်တွေမြုပ်နှံနေခြင်းပဲ။အဲ့ဒါလို့မြုပ်နှံထားပြီဆိုတဲ့အခါမှာပုံညာနိပရလောကတမေပဋိဌာဟောတိပါဏိနံလို့ကုသကောင်းမှုဆိုတာနောင်ဝရောက်ရင်အားကိုးရဆုံးဖြစ်တယ်။သိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးလို့တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တယ်လို့ပဲမြုပ်နှံသိမ့်စီထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးဝင်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေနောင်မောဟအတွက်များစွာအသုံးဝင်နေအဲ့တော့ဘာပဲလှုပ်လို့တို့တွေကယင်းနှိမြုပ်နှံမှုလုံးနေတယ်လို့ကုသလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းဒီလိုသတိထားဖို့လိုတယ်အကုသို့လုံးရင်တော့မကောင်းတာတွေစုဆောင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပေးဆိုင်ရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလာမှာတေးချတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကုသကောင်းမှုတွေပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခုနကပြင်မရွှေငွေတွေကိုမြုပ်နှံထားတာတို့ရင်းနှီးတာတို့ဟာတေးချလားဆိုမတေးချဘူးတဲ့ပျက်စီးသွားနေတယ်အခုလို့ကုသလုံးပြီးတော့ဒီကနေ့တရဏဂုံတန်တိနာဆောက်တည်လိုက်တယ်ဒါနကောင်းမှုလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ့်ရင်ထဲရောက်သွားကြတဲ့ကမပြောက်တော့ဘူးသိချသွားပြီခိုးယူမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်သိတဲ့အခါထားရမယ့်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပဟာယကမဏီယေတုအေတံအာဒါယခိသတိကျန်တာတွေကတော့ထားကြရမှာရှင်ငွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့အဆောက်အုံစသည်အလုံးမှာထားခဲ့ကြတာသို့တော့ကိုနဲ့အတူယူသွားလို့ရလာတော့ကိုလုပ်တဲ့ကံတရားသာလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုနဲ့ပါသွားမှာဘာကြောင့်ကိုနဲ့ပါတော့ဆိုရင်ကိုယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်လို့ကိုနဲ့ပဲသစ္စာအေးမတိခင်မှာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများများထင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတတိချာအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကြွေးပေးခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းရှုံးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေအမှတ်တမဲမနေပဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်မှာအထူးသဖြင့်ကြွေးသည့်ပေးခြင်းဘဝမှာလူတွေဟာမလွဲမသွေကြွေးသည့်ချာရာရှိတယ်
ကျွေးဟောင်းဆာတာရှိတယ်ကျွေးသစ်ချတာဆိုတာဘာလို့တာတော့ဆိုရင်မိသားစုအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာမိသားစုဘဝကိုယ့်ကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုကျွေးမွေးဆောရှောက်ချင်းသည်ကျွေးသစ်ပေးထားတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့ကျွေးတင်သွားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့ကိုယ်ဟာသူတို့ကိုကျွေးပေးထားလိုက်တယ်သူတို့ကကိုယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကိုယ်တုံးပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမဖြစ်တဲ့ပေါ့ကိုမိဘတွေဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်မိဘမရှိဘဲနဲ့ဘဝရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးပြီးတော့တုံးပြန်ပေးဆက်ခြင်းကြတော့ကျွေးဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကတမယစည်းကွားမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲကျွေးဆက်တယ်ဆိုတော့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်လိုမှတ်သားကြမလဲမိဘကတို့ပေါ်မှာဘယ်လိုကျေးဇူးရှိတာလဲကိုဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမိဘကကိုပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတာအချင်းချင်းပြောစမ်းမှာဆိုရင်ပြောထပ်ဖို့တတိထာမြတ်စွာဘုရားကစကားသုံးခုနဲ့ပဲပြောထားတယ်အာပါဒကပောတကဣမတလောကတဓာတ်တိတာရောမိဘတွေကကိုယ့်ဘောမှာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာတဲ့အာပါဒကကိုယ်ဆောင်ရှောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဝန်တည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ့်ဘောမှာဆောင်ရှောက်လာမွေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲစကားမပြောတတ်ခင်ငါစပြီးတော့ဆောင်ရှောက်လာခဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရှောက်လာတယ်ပောတကကိုယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဣမတလောကတဓာတိတာရောဒီလောကကြီးပြတ်တဲ့လှခွင်းပြုတ်တယ်ဒီကျေးဇူးသုံးခုအကယ်၍မိဘကလှခွင်းမပြုတ်ဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့မလှဖို့တားနေကြတာရှိတယ်လေနော်မိဘကအလားမခံတာရှိတယ်ဆိုတာတတိထားကြည့်လူဖြစ်ဖို့ဘလောက်ခက်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုကတားတဲ့မိဘစီရောက်သွားရင်ကို့အတားခံမှာလူဘဝရောက်မှာမို့အတားခံရလို့ကြော်ပြီးတော့ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာတွေတောင်ရှိသေးနော်ဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့ခြေစူးတရားကိုဟာလူဘဝကိုအောင်းမြင်းမြင်းရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဟာအစ်ဓမ္မကျေးဇူးကြည်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားပါ့။ကြည်ပြီးအတားခံလိုက်ရရင်ကိုဟာလူဖြစ်ဖို့မရှိတော့။အဲ့တော့လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုကြတဲ့ကမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျေးဇူးဆိုတာတုံ့ပြန်ပေးဆံရတဲ့အရာ။ကျွေးတင်တာလို့ပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆံမယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မိဘကိုကျွေးရမယ်မွေးရမယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ကိုယ်အနေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမိဘကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်တာဝန်ယူခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတမိုးထားလို့မင်္ဂလာကုသိုလ်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။တရားမင်းကြီးတို့စိုးစံတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနတ်တွေကလည်းပဲမိဘကိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်။အဲတော့မိဘကိုပြုစုတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ရင်မိဘကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်သူရောမှလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကမိဘကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတို့ဟာကြွေးပေးဆက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားထားဖို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကြွေးဆက်ခြင်းပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာကြွေးတင်တဲ့ဘဝမှာနေသွားတယ်တောင်းမကြေတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကြွေးပေးဆက်ခြင်းဟာ
လောကမှာသူများစီကချိန်မေးပြီးမပေးတဲ့လူဟာလူကောင်းမဟုတ်ဘူး။နောင်လည်းသူများစီကချိန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူများရဲ့ကြွေးတွေကိုပြန်ပြီးပေးဆက်တဲ့လူမှရှိုးသားသူလူတော်လူကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်ကြ။အဲ့ဒါလိုပဲမိဘကမိဘကိုပြန်လီပြီးတော့ကြွေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။မိဘကိုပြန်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ယေရှုမဆက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကြွေးဆက်ခြင်းဆိုတာလောကမှာဖြစ်တယ်။ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးသားသမီးတွေကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာလေလုပ်ရမယ့်လုပ်တစ်ခုပဲကိုယ်ဆောက်ရှောက်လာခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာလေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲကိုသားသမီးကိုကိုကျွေးတာဟာကုသိုလ်မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရကိုသားသမီးကိုကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခြင်းကကိုကကျွေးသစ်ချတဲ့အနေနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲကိုမိဘကိုပြန်လီပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းအားလည်းပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲဓိတဲ့အပြင်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုမိဘခြေဆုနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ကိုယ်ရင်ထဲကသရတရားစေတနာစွမ်းအားတွေနဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကြတော့ရွှေအိုးမြုပ်နှံနေလို့တမေယာခရီးမှလည်းပဲအရေးတကြီးကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုဘဲနေမရနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဇာတကအတေသနာမှာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာစွဲသွားအောင်ဇလံလေးတစ်ပုဒ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာသင်္ကန်းစာပေးခဲ့တာကျွေးသစ်ပေးခြင်းဒါသာသမီတွေကိုဆောက်ရှောက်တာကျွေးဟောင်းပေးဆက်ခြင်းမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တာရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအဲ့ဒါတမေယာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလို့ဆိုတီသုံးခုကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့950ဇတ်တော်ထဲမှာပါဠိကေတာရဇတ်တော်ရှိတယ်လောကလူတွေလုံးတင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်3မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးဖို့အတွက်ဒီဇက်ကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဇလံလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂရာတိုင်းမှာမဂ္ဂရာမြို့တော်ရဲ့အရှိမြောက်ထဲမှာပါဠိတရားဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရှိတယ်ပုံနာလူမျိုးတွေနေလို့ပုံနာရွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရွာမှာလေပန်းရှင်တထေးကြီးရှိတယ်လေပန်းဧကပန်းမြောင်များစွာချမ်းသာတယ်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့လေရလည်းမနေဘူးသူများကိုအငှားချထားတဲ့လေတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေရဲ့ဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ပံပင်နေပေါက်နေတဲ့လက်ပံတော်အုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒါအနေထားတွေကိုဖော်ပြအဲ့ဒီလက်ပံတော်ထဲမှာကြီးငှက်တွေများစွာနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေထားမှာသူဟာလေစဘာတွေကိုစိုက်ပြူးလေရာတွေကိုပြိုးထောင်စိုက်ပြူးပြီးတော့စဘာတွေမှဲ့တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လက်ပံမင်းတော်ကကြီးငှက်တွေဟာသူလည်းတဲ့ကိုရောက်ရှိပြန်တန်းလာကြပြီးတော့မှဲ့နေတဲ့စဘာကင်းကစဘာတွေကိုစားကြတယ်အကောင်ကြီးအလွန်များတဲ့ချင်းခက်တွေအုပ်လိုက်ကြီးကျလာပြီးတော့စားတာချောက်လို့မနိုင်တော့အောင်ရှိတယ်ပေါ့ချောက်လို့မနိုင်ဘူးချင်းခက်တွေကအလွန်ရဲတယ်ခုနာချောင်းဒီနာကြအဲ့ဒီလူလဲဆောင်ကချင်းခက်တွေကိုမောင်းထုတ်တော့လဲမနိုင်တော့ဘူး
ထူးထူးခြားခြားအဲ့ထဲမှာဒေါင်းလောက်ကြီးတဲ့ချင်းခကြီးတကောင်ပါအဲ့ဒီကောင်ကြီးရဆိုရင်သူလဲဝါအောင်စားတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့စပယ်နှံနေကိုခြေပြီးတော့သွားတယ်စားလို့တင်အာမရဘူးတဲသွားတယ်တချို့လဲလုတ်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအလူမန်းတက်ထမင်းကျွေးကိုလာပြီးတဲ့အခါကျချိုင်းဆွဲသွားတာဆိုတာမျိုးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲစားတယ်ပြီးတော့ခြိုင်လဲဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီကြေးကြီးကလည်းပဲခြိုင်ဆွဲသွားတဲ့သဘောပဲသူလဲဝါအောင်စားတဲ့စပယ်နှံနေကိုသူ့နှုတ်သီးနဲ့အကုန်လုံးကိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားတယ်လေဆောင်ယောက်ျားကနိုင်အောင်မမောင်းနိုင်တဲ့အခါသူ့ကိုရောချေးတောင်းမှကြောက်တော့လေပိုင်းတတိကြီးစီသွားပြီးတော့ဒီအကျိုးကြောင့်လို့ပြောတယ်သူကျင်းခက်တည်ကြလာတာသူတယောက်တည်းနဲ့မနိုင်တော့ဘူးမထိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ထူးထူးခြားခြားဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးကသူအားရပါရစားယူနေမှာကဘူးအပြန်ကြတော့လဲဆိုဝါးပင်နေစပယ်နှံလေးကိုချီးပြီးချီးပြီးတော့သွားတယ်သူမောင်းတာလည်းမရဘူးဒီကောင်ကြီးကမကြောက်ဘူးလို့လေပဲရှင်ပုံနာကြီးစီသွားပြီးတော့တိုင်တန်းတယ်အဲ့တော့လေပဲရှင်ပုံနာကြီးကသူ့ကိုပြောတော့မင်းကြော်ကွင်းထောင်တတ်သလားဆိုထောင်တတ်ပါလေဒါဖြင့်လောက်กว่าကြော်ကွင်းအဲ့ဒီကျင်းခက်တွေကြလာတဲ့နေရာမှာမင်းကြော်ကွင်းနေထောင်တာအဓိကတော့အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကျင်းခက်အကြီးကြီးဆင်းတဲ့နေရာကိုမင်းအဓိကထားပြီးထောင်လို့ဆိုကြော်ကွင်းထောင်ခန်းလိုက်ကြော်ကွင်းလှုပ်တဲ့အခါနှွားမီးတို့မြင်းမီးတို့လိုဟာမျိုးပေါ့ဖြတ်လို့မလွယ်တော့အောင်ခိုင်မာတဲ့ကြော်ကွင်းနေလောက်ခိုင်းတာလေခွေးနဲ့မှထဲ့ထားတယ်။နောက်ရကြတော့ခြေတွေခြေငက်တွေပြန်တန်းချလာပြီးတော့စပယ်နန်းလေးကိုစားကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးကတော့သူဆင်းနေကြနေရဆင်းလာ။ဆင်းဆင်းချင်းသူ့ခြေတော်ကြော်ကွင်းကဆွမိသွား။အဲ့ကောင်းကြီးကြော်ကွင်းမိသွား။သို့တော့သူကကျင်းငက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တခြားကျင်းငက်တွေခုချိန်သူအွန်လိုင်းလို့ရှင်အစာမစားရမှဆိုးလို့အသာလေးသူ့ခြေတော့ချိတ်ပြီးတော့ယုံနေတယ်ယုံလို့မရဘူးမော်ဘူးနောက်ဆုံးခြေတွေကစွဲနန်းနေဝါအောင်စားလို့အာရရပြီဆိုတဲ့အခါမှာငါတော့ကြောက်ဝင်းပြီးပြီဟေးဆိုတဲ့အတိပေးတဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းတာကျန်နေချင်းရဲ့တရားကိုပြန်ကုန်ညာတကောင်မှမရှိတော့သူတို့ကောင်လည်းပဲကြံအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ဆောင်ယောက်ျားလာပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အိမ်ခေါ်သွားရပုံနာကြီးစီရောက်တဲ့အခါလေပဲရှင်ပုံနာကြီးကခြေကောင်ကြီးချပြီးတော့သူကအကောင်ကြီးကလည်းကြီးတော့ကျဉ်နဲ့ဒါကြီးချပြီးတော့ကြကြနနခြေတော့မှာကြော်ကွင်းကြီးနဲ့ပွန့်ပဲ့နေလေဆေးဒီပါလေလိမ့်ပြီဒီကောင်ကြီးကိုခဏထိန်းချုပ်ပြီးအစာရည်သာကျွေးပြီးတော့မေးတယ်နော်ဟောဒီလေဆောင်ယောက်ျားကပြောတယ်တဲ့မင်းဟာစပယ်နန်နေစာယုံနေမကဘူးခြိုင်ဆွဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်စပယ်နန်စာယုံနေမကဘူးနှုတ်သီးနဲ့စပယ်နန်နေအများကြီးချိချိသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းဟာခိုးတော်ဆောက်ထားဖို့စပားတွေကိုတဲပြီးတော့အယောင်းဝယ်လောက်ထားလာသို့မဟုတ်ခိုးတော်ဆောက်ထားတာရှိလို့လားလို့ဘုန်းတော်ကြီးကမေးတဲ့အခါကျတော့ကျင်းခဲ့ဆိုတာလူဘာသာစကားလည်းပဲအလွယ်တကူနဲ့ပြောတတ်တဲ့သတ္တဝါမျိုးလေးကိုနော်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့စကားကတော်တော်ထူးဆန်းသွားသူဘာလို့ဆိုကျွန်ုပ်ယူသွားတာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကိုယ်တော်လည်းဆောင်ထားပါဘူးရောင်းဝယ်လည်းမလုပ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ယူသွားတဲ့စပယ်နန်းနေတဲ့ကတချို့ကိုကျွေးသည့်ချရပါတယ်တဲ့တချို့ကိုတော့ကျွေးဟောင်းဆက်ရပါတယ်
ကြံတဲ့ဟာလို့တော့ရှင်နိမြုံနန္ဒာလို့ရွှေအိုးမြုပ်ရပါတယ်လို့သူကပြောတယ်လူသားတွေလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူကသုံးပုံခွဲပြီးတော့တစုကကျွေးပေးတာတစ်ခုကကျွေးဆက်တာကြံတဲ့ပိုရှင်တဲ့ဟာကြတော့ရွှေအိုးမြုပ်တာပါသိမ့်တာပါလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီကြတော့သူစကားကတော်တော်ထူးဆန်းတော့လေပိုင်ရှင်ပုံနာကြီးကစိတ်ဝင်စားပြီနေစမ်းမအောင်ချင်းငှက်တကောင်ကကျွေးသည့်ပေးတယ်ဆိုတာလဲဆန်းလာကြီးလားကျွေးဟောင်းဆက်တယ်ဆိုတာလဲအလွန်ဆန်းတယ်ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာလဲအလွန်ဆန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘလို့ကျွေးသည့်ပေးပြီဘလို့ကျွေးဟောင်းဆက်တာလဲနော်ဘယ်လိုရွှေအိုးများမြုပ်ပါသလဲလို့ဆိုတော့တေချာကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျင်းခဲ့ကျင်းကလူဘာသာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းနေတော့သူပြောပြတယ်သူကြွေးသည့်ပေးတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အစာတပက္ခတရုဏာပုဒ္ဒကမရှကောတိယတိမံပတ္တပရိသန္တိတတ္တမတေတံဣနန္တရေသူပြောတဲ့စကားလေးကသူမှာသားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်အတောင်မပေါက်ကြသေးဘူးသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချင်းငယ်ကလေးတွေဟာအတောင်မပေါက်ကြသေးဘူးမပြတ်နိုင်ကြသေးဘူးတဲ့အတိုက်တိုင်းမှာပဲဒီတိုင်းပဲရှိနေကြသေးတယ်အဲ့ဒီချင်းငယ်တော်ကအငယ်လေးတွေစားဖို့အတွက်သူကယူယူသူတို့စားဖို့ယူသွားတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့သူတို့ချီးလာတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကိုပြန်လီပြီးတော့ကြွေးမွေးကြမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူတို့ကိုကြွေးအစ်ချတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်သူကြွေးရမယ်သူ့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေကိုသူကြွေးတာအဲ့ဒါကိုကျွေးတဲ့ချရဲလို့သူကပြောလိုက်တယ်။ပုံနှိုင်းရဲ့သဘောကြတယ်။ဒါပြင်ဟုတ်ပြီကဲ။ကျွေးဟောင်းဆက်တာကတော့ဘာရုံး။ကျွေးဟောင်းဆက်တာကတော့ဘာရုံးဆိုတော့မန္တပိတ္တဆမေဝုဒ္ဓစိန်ကာကတရွဗနာ။တေတံတုန်နေနဟာတုနမုံစေပုပ္ပကတံဣနံ။ကျွန်ုပ်မှာမွေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့မိအိုဖအိုအတောင်မနေကကျွတ်ပြီးတော့မပြန်တမ်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့မိအိုဖသူ့ကိုမွေးခဲ့တဲ့မိအိုဖအိုကျင်းငှက်ကြီးတွေဟာအတောင်မနေကကျွတ်ကုန်လို့ကောင်းရင်ကိုမပြန်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူတို့ဟာဒီလိုပဲတစ်ပင်ပေါ်မှာနားခိုပြီးတော့နေကြတယ်အစာရေစာရှာပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့သူတို့အတွက်နှုတ်သီးနဲ့ချီယူပြီးတော့သူတို့ငယ်ငယ်ကကြွေးခဲ့တဲ့ယေရှုတရားကိုပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကြွေဟောင်းဆက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။အလုံးမြင်မှုကြမှာပေါ့။ငှက်ကလေးတွေဟာအစာရှာပြီးတော့ငှက်ပေါက်စလေးတွေကြွေးနေတာတွေ့ပါလေ။နော်ကဲကလေးတွေခွန်ပြီးတော့ကြွေးနေကြတယ်အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့မိအိုဖအိုတွေကိုလည်းပဲသူကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုယူရပြီးတော့ကြွေးဟောင်းဆက်တယ်လို့သူပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေပဲရှင်ပုံနှိုင်းကြီးကသဘောတွေကြဟုတ်သားပဲလူတွေတောင်မှတစ်ခါတည်းလေးလို့လောက်တာမရှိဘူးသူကဒါကြွေးဟောင်းဆက်တယ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီရွှေအိုးမြုပ်တာကြတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲအညေပိတန္ထသကုဏခိနပက္ခသုဒုပ္ပလာတေတံပုံညတ်တိကောဓမ္မိတန်နိဒိန်အာဟုပဏိတာအဲ့ဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ချင်းငှက်အုတ်ကြီးတဲ့မှာတဲ့တချို့ကြီးငယ်ကြီးတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါအတောင်တွေကျွတ်ကုန်ကြတယ်
တောင်နေကျုပ်ပြီးတော့အလုံးကိုအားနေတယ်မပြန်နိုင်ရှာကြတော့ဘူးသူတို့အတွက်တော့ကျွန်ုပ်ကနောင်နာခတ်အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူတို့ကိုကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်တာဟာဒါဟာရွှေအိုးမြုံနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုချင်လို့သူတို့အတွက်ကိုကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဒါဝတ္တရားနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ခုနကနှစ်ခုကဝတ္တရားပါကလေးငယ်လေးတွေကိုဆောင်းရှောက်ကျူးမွေးတာကဝတ္တရားမိအိုဖအိုတွေကိုကျူးမွေးတာကဝတ္တရားအခုကတော့ဝတ္တရားမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆောင်းရှောက်ရမယ်ခြင်းငယ်တွေကိုဆောင်းရှောက်တာဖြစ်တယ်ဒါဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ယဉ်နိမ့်မြုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဩဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲရှင်ဘုံနာကြီးကလူတွေတောင်မှဒီအသိမရှိဘူးတဲ့ဒီချင်းငဲ့တရားအတော်ကိုလိမ္မာရေးချရှိတာပဲလူတွေတက်တောင်ပိုသိတယ်ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအလိုရှိရာစားဖို့အတွက်သူစိုက်ပျိုးပေးထားတဲ့လေဧကတဲ့ဟာအကွက်တကွက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးတယ်။ကြိုက်တယ်လို့စားပါဒီအခင်အလိုစားတဲ့နေ့ဆွဲထားပြီးတော့ဒီချင်းငယ်ကြီးပိုင်တဲ့အခင်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ကြိုက်တယ်လို့စားဒီခင်းနဲ့ကထွက်သည်မသိနှံ့နေသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆုလတ်အနေနဲ့လည်းပဲရှင်ဘုံနာကြီးကပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ဒီချင်းငယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဒီဇလန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတရိစ္ဆာမင်းဖြစ်တော်လည်းပဲတကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အလုံးမြင်မိဦးကြသလိုပဲမိခင်ဖြစ်တဲ့ငှက်မတွေငှက်ဖိုးတွေငှက်ထီးတွေဟာသူတို့ရဲ့လူမမယ်ကလေးငယ်လေးတွေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ကြတယ်ငှက်ကြီးတွေကိုကျွေးတာတော့မြင်မှုချင်မှမြင်မှုကြမယ်ငှက်ပေါက်စလေးတွေကျွေးတာတော့မြင်မှုကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးတဲ့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့တောင်ဝန်ဝန်တရားတွေကိုသူတို့ဟာခြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်လို့သမေယစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာလင်းဖြစ်တယ်။ထို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့တူပဲငါတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုထို့တွေဟာအာယုစုဆိုင်ပြီးတော့ကိုသားငယ်သမီးငယ်တွေကိုတောင်းဝတရားရပြုစုဆောင်ရှောက်ခြင်းကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခြင်းကိုမိဟူဖအိုတွေကိုတုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့တောင်းဝတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ရပ်ကိုစ조사အထုတ်ပြီးမလင်းဟင်းစေရအောင်တတိနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲဒီဘဝအတွက်သာမသုံးမဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်ယဉ်နိမ့်မြုံနိုင်မှုတစ်မျိုးဖြစ်အောင်တို့တွေရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးအသိဉာဏ်ပွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီဇာတကဒေသနာဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတရားကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အဲဒီအလုံးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတ်တို့တွေလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ခြေသစ်ပေးခြင်းဆိုတာလုံးကြရဲ့လားကျွေးဟောင်းဆက်ခြင်းဆိုတာကိုရောလောက်ကြရဲ့လားရွှေအိုးရောမြုပ်ကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကိုယ့်အကိုပြန်မေးပြီးတော့ကိုလုံးဝမဲ့ဝတ္တရားတွေကိုမပြတ်မကွက်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွင့်ရအောင်တတ

0: စိတ်ချမ်းသာ
1: လူရ
0: ဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: လူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
0: သရှိချမ်းသာ

သင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တံပုံနိုင်တုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥတ္တလောဇုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်စားစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာမန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

အသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ပြသုလဆန်14ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ပုရုနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသားဆန်မြို့နယ်ကစေယဖယနီစုတော်မြေစီရီတော်မြတ်ကြီးအတွင်နိုင်လွန်သာသနာဖိမ့်မှန်တော်၌ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ပြည်ဦးလေးမြို့မစ္စိမပฏิပရာစင်တာကျောင်းတိုက်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကမ္မထံကျောင်းဆောက်လုပ်လှူဒန်းခြင်းအထင်အမှတ်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ကိုယ်စောထုံးမဆန္ဒဝင်းမိသားစုကိုတန်းနိုင်မချွချူထက်သာပရန်ဒန်ထက်တိုင်းလာထက်မိသားစုတော်သိသိဦးဆန်ဂျိုစီဆန်ဟိုစီယူအက်စီမိသားစုတို့ဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟုတ်ကြအပ်တော်ဝိသခာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိဒဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယံပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာအချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲ့အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်သထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျက်တိထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံတချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများရင်ဝဲတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍

ဝိတာခာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓအာသနာမြို့တမိထဲမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ထဲမှာဝိတာခာလောက်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဝိတာခာဟာစံပြမြို့တမိတူဖြစ်တယ်ဝိတာခာရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဩနဝဋ္ဌနာမြို့သားကြီးကတော့ဝိတ္တခါလို့နာမည်မရရှာဘူးသူကအေးစည်စည်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာဝိတ္တခါကတော့အလွန်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတော့အမျိုးသမီးလောကထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားသာသနာကိုချီးမြှောက်တဲ့ထဲမှာသူဟာအစံထက်ဆုံးလို့ဒီအမျိုးသားတွေကအနာတပိန်ရဲ့လှူဒန်းမှုကကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေမှလည်းပဲလှူဒန်းမှုစံပြပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချီးမြှောက်မှုကြီးမားဆုံးကတော့ဝိတ္တခါပဲဖြစ်တယ်ဝိတ္တခါဟာမင်္ဂရာတိုင်းရဲ့လေအောက်ခံအင်္ဂတိုင်းတို့မဂရတိုင်းတို့ဆိုတာဗိမိတရာရဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗိမိတရာမင်းကြီးရဲ့လေအောက်ခံဖြစ်တယ်ဗတ္တိယမြို့သူဗတ္တိယမြို့ဇာတိဖြစ်တယ်သူကသူ့အဖိုးကလည်းတတိသူ့အဖေကလည်းတတိသူ့ဖိုးတို့သူတို့ရဲ့မိသားစုကလွန်ချမ်းသာကြတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာကံကြမ္မာရဲ့ reaction သဘောတရားအရာကိုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုရကြတာအခုခေတ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမျက်မှုံသွားပြီးတော့မကြိုးကြဘူးအတိတ်ဘဝကလူကတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝချမ်းသာတာသူတို့ချမ်းသာတယ်ငါတို့တော့မချမ်းသာကောင်းလားလို့ဆိုပြီးစိတ်သွားမကွက်နဲ့ကုသိုလ်ကံကကိုယ့်ဘက်မပါပဲနဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုပဲခံရမှာပဲမင်္ဂနဲ့အတွေးကိုတွေးဖို့လူတွေရောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့အရေးကြီးတယ်ယောနိသောမနတိကာရထားတတ်ဖို့ကုသိုလ်ထားတတ်မှကုသိုလ်ရအဲ့ဒီလိုယောနိသောမနတိကာရဩချမ်းသာတဲ့လူတွေသူတို့အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာငါလည်းဒီဘဝမှာမေ့နေလို့ဖြစ်ဘူးငါအတိုင်းတန်တဲ့ကလုံးမပဲဆိုစိတ်ပေါက်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခလုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံpoverty alleviation ဆိုတဲ့စီမံကိန်းရှိတယ်ဆင်းရဲ

ခင်သူ့အတွက်ကအစင်းင်းဖြစ်နေသူဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးတထည်ရင်းသွားမွေးတာဆိုဆဲတဲ့အိမ်မွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းတောင်ပေးစရာမရှိဘူးအမေဖေကလည်းထမင်းနမအောင်မစားရတော့ဘယ်ရောက်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာလည်းရှိတာလမ်းပြီးပြစ်ခံရတာလည်းရှိတာဒါတွေအလုံးဟာလုတ်သူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့တွေ့ရမှာကိုယ့်ကိုသဘောထားရမှာစိတ်ကွဲเสียမဟုတ်ဘူးပြုသူအသက်ဖြစ်ဖြစ်သူအဟောင်းပြုသူအသက်ဆိုပြုတဲ့လူကတော့ဒါအသက်ပဲသူလုတ်တဲ့လုတ်ရသူခံရအောင်မယ်ကောင်းရင်လည်းသူဆံရအောင်မယ်ဖြစ်တဲ့လူကတော့အတိတ်ကလုတ်ခဲ့တာတွေသူရရှိနေပြီလို့ထုတ်ပြန်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲရှိနောက်ဘဝမှာအစင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်မတူနဲ့ဒေါသမကြီးနဲ့လူတကမြင်လို့ရှိရင်ပြီးရစက်ခုဟိတမ္ပတ္တန္တဆိုချစ်ခင်သောမျက်လုံးနဲ့မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ပဲချစ်ဒေါသမျက်လုံးနဲ့မချစ်နဲ့မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ချစ်အဲ့ဒါရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာမျက်စိလာမျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်ရင်တော့မွားအဲ့ဒီပြူးပြူးကြီးပဲဖြစ်မှာပဲတေးချာတယ်ဒါကိုလို့တာကိုရတာသူများကိုပြုံးကြည့်နေအားဖြင့်ဒီပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နာကိုရတာကိုလို့တဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲအားလုံးဒီဘွားရောက်လာမှပလတ်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်ပြီးတော့မေးရိုးပြန်ရတာနဲ့နှာခေါင်းပြန်ရတာနဲ့အနာခံပြီးတော့ပြင်နေနောက်ကြတော့လေဒုံရင်ဒုံရင်ပါဒါပါပဲဆိုတာဖြစ်တာနော်အခုကိမြန်မာစကားအဆုံးသတ်ဒါပဲနော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒါပဲတိုးတော်လာမှာမဟုတ်ဒါပဲအဲ့ဒီစကားလေးကမှတ်နေဒါပဲနောက်ဆုံးတော့ဒါပဲနဲ့ပဲပြီးတာအလုံးလုံးနောက်ဆုံးဒါပဲဒါပဲဆိုတာလေးတော့မှတ်တာပေါ့နှလုံးသွင်းမှုဘာတွေလုံးလုံးနောက်ဆုံးတော့ဒါပါပဲဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကောင်းနေဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကုသိုလ်ရအောင် vice attention လို့ခေါ်တယ်ယောနိတော်ဝိနတိကာရနဲ့အရာရာကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှလူဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအယောနိတော်ဝိနတိကာရဆို unwise attentionမလိမ္မာမာနှလုံးသွင်းခြင်းဟာမလိမ္မူမလိမ္မာနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှုကကိုယ်အကုသိုလ်တွေရင်ထဲကိုဖြစ်စေတတ်လို့အကျိုးပေးတော့ကိုယ်ပဲခံရကိုယ်ပဲခံ wise attention ဆိုတဲ့ယောနိတော်ဝိနတိကာရမမကံကဆင်ញင်သုံးသက်တတ်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဖို့ရေကိစီကုသလဓမ္မသဗ္ဗတေယောနိတော်မနတိကာရမူလကအဲ့ဒီကုသမှန်သမျှဟာယောနိတော်မနတိကာရအခြေခံနေလို့ဆိုဘယ်ကုသပဲဖြစ်ဖြစ်ယောနိတော်မနတိကာရရှိမှဖြစ်တယ်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာ wise attention လိမ္မာတဲ့အတွေ့အမြင်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့အမြင်ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုလို့ဆိုလို့ပေါ့ယောနိတော်မနတိကာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ attention လို့ခေါ်တော့တတိပြုမှုဒါသိအရေးကြီးတာဘယ်យ៉ាងပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ကခွင့်လွတ်တဲ့ဘက်ကမေတ္တာမပြတ်တဲ့ဘက်ကကြီးရှုပြီးတော့စင်သာဓမ္မကိုမှအပြစ်လွတ်တာဖြစ်တယ်။ဖျားဘူးလာရင်ရှေးတုန်းကမြို့သမီးတယောက်မြို့သမီးတယောက်ဖျားရည်မြင်မော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တရွေးထွေးသွားတာသူကမြင်တယ်။လူတွေကလည်းဖျားရည်မြင်မှာဗမာပြည်မှာတော့မှပဲကွန်တရွေးရဲ့နေရာတကထွေးထက်တယ်လေ။
ဘုရားတပည့်ရဲ့မြေမှာဒရွေးထွေးသွားတာကိုမြင်တဲ့အမျိုးသမီးက unwise attention နဲ့ဘာလုပ်လိုက်တုံးဆိုဘေဘာမကထီထွေးသွားတုံးဆိုဆဲလိုက်တာပြောနော်ဘေအဟာမကဖောက်ထုံနဲ့ဆဲတာအဲ့ဒါဖောက်ထုံနဲ့သူဆဲလိုက်တယ်ဆဲပြီးတော့သူ့ပါလာတဲ့အဝတ်နဲ့အဲ့ဒီတဲ့တွေးကိုတုတ်တယ်တုတ်ထားတော့အကောင်းပဲဒါပေမဲ့လို့သူကဘယ်ဖောက်အောက်ထုတ်မို့မကဒါလောက်သွားတယ်လေလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျသူကနောက်ဘက်ကျဖောက်အောက်ထုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသတိထားရတယ်လို့ပြောသတိထားပါကိုလုံးလိုက်လို့ရှင်ကိုကကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တယ်တန်ရှင်းလို့ဒီအတွက်ကြောင့်ချောချောလှလှလေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူများကိုဖောက်အောက်ထုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူလည်းဖောက်အောက်ထုတ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရတယ်လို့ဝစီပေဒထိတိုင်းရှာဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့မတ်တမဲမလုံးရဘူးအာကုသုဆိုတာလို့ဖြစ်။ဝိတ္တခါလို့ကြတော့အတိတ်ဘဝကကုသကမှုတွေလုပ်လာတယ်။ကဘာတသိမ့်တဲ့ကရေပါရမီဖြည့်လာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယုံမိဘမှာတကယ်ကိုသူ့အဖိုးကမင်းတကတထေးလို့ခေါ်တယ်မင်းတကဆိုတာစိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအိမ်ထဲမှာရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေထဲမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှင်လူကျင်နာတွေအကုန်ရတယ်ဆန်းစီစာအဝတ်တန်းစာရွှေငွေရစာရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေနဲ့ကံကြမ္မာကပေးထားတဲ့ရွှေစေယုတ်ကြီးတွေပိုင်းဆိုင်တာဖြစ်လို့သူ့ကိုမင်းတကတထေးလို့ခေါ်တာသူကလည်းချမ်းသာတယ်သူ့မှာလည်းအစွမ်းတကူတွေရှိတယ်သူ့အစွမ်းတကူကဘာရောဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုတော်စပယ်ကြီးတွေမှာစပားတွေယုံလျော့နေပြီဆိုရင်တမျက်စိပြောင်းလဲဥပုပ္ပါဆောင်အကုန်လုံးကိုတော်တွေရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တောင်းတလိုက်တာနဲ့စပယ်ကြီးတွေပြန်ပြေးသွားတယ်။ကောင်းကင်ကစပယ်ကြီးစပားမိုးတွေရွာပြီးတော့သူ့ကြည့်တယ်မပြေးဘူး။သူ့ကြည့်စပယ်ကြီးကြီးဟာမြဲပြေးနေတယ်။ဒါသူ့ရဲ့စွမ်းတကူပဲ။ထို့တူပဲတထေးကတော်ကြီးကလည်းစွမ်းတကူရှိနေတယ်။သူ့သားဖြစ်တဲ့တနင်းစရာကလည်းစွမ်းတကူရှိတယ်။ချွေးမကလည်းစွမ်းတကူရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူတို့အိမ်တာဝန်ယူပြီးတော့အလုပ်ကျန်းနေလုပ်ပေးနေတဲ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့နာမည်လှလှပေးပြန်ပေါ့ရှေးတုန်းကတော့ဂျုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကလည်းပဲအစွမ်းတကူရှိတယ်ထွန်ရဲစိုက်ပြုတ်ပေးတယ်လူကလည်းအစွမ်းတကူရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဟာဘဝမှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘဝမှာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေရှိပြီးတော့အယတ္တကကလာပြီးတော့ကြည်ရလောက်အောင်အောင်ဝယ်ကောင်းကုသကောင်းမှုဆိုတာတော်တော်ထူးဆန်းတာနော်တော်တော်ထူးဆန်းထူးထူးဆန်းဆန်းကုသလို့ရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းအကျိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ကုသကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုမယုံမရှိနဲ့လောကကြီးရဲ့တဘာဝကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ဆိုတာရှိကိုလို့တဲ့အတိုင်းကိုရအဲ့လိုတကြိမ်တစ်ခါလုံးလိုက်တဲ့ကုသကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ဟာအစွမ်းတကူထမြင့်လာကြအဲ့ဒီမှာဝိတ္တခါဟာသူ့ရဲ့အဖိုးမင်းကတထေးကြီးရဲ့ဒါတနင်းစရာအိမ်မှာလာပြီးတော့သမီးလေးလာဖြစ်တယ်နော်အဖိုးကချမ်းသာဒါကချမ်းသာတိမ်လုံးချမ်းသာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ပြားကအဲ့ဒီဗတ္တိယမြို့ကိုကြွတဲ့အခါမှာဝိတာခငငယ်လေးရှိတယ်ခုနှစ်နှစ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဖိုးကသူ့မြေးလေးကိုခေါ်တယ်ငါသမီးရသော်ပြားတို့ဗတ္တိယမြို့ကိုကြွလိုက်မယ်ငါသမီးလည်းမင်္ဂလာရှိတာပဲသမီးလေးသွားဖို့ဆိုပြီးတော့မြင်းလဲ
တမိုးကြီးမာတဲ့ယရဏရီနဲ့ထားတဲ့မြင်းလဲအဲ့ဒီခက်ကတော့မြင်းလဲပဲရှိတာခုတော့ကားဝယ်ပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကားနဲ့မဟုတ်မြင်းလဲနဲ့သူ့ရဲ့အချမ်းရံနေနဲ့သူတို့တဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတာဝိသခာအရွယ်လေးကြီးကြီးပဲမပြင်းရအောင်900ရှိတယ်သူတို့900အတူနေအတူစားအတူကစားအတူသွားစီးစရာယထာမြင်းလဲတွေ900နဲ့သွားလိုက်ရင်ကြောကြောကြောကြောနဲ့အုပ်စုလိုက်နေကြတာသူတို့ဂရုလေးကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဗရိယမျိုးသူမျိုးသားတွေကကြိုကြမယ်ကြိုတဲ့အခါကျတော့မင်းကတတိကြီးကငါမြီးဖျားလာလိမ့်မယ်ဖျားကြွလာလိမ့်မယ်ငါသမီးကငါမြီးကယထာ900နဲ့ငါမြီးရဲ့ချမ်းရံသူတို့သမီး900နဲ့ဖျားကိုကြိုးပါလို့အခမ်းအနားနဲ့အဲ့တော့ဝိသကာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ကြိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဒီပြေးတာလာရောက်ပြီးတော့ကျိုးဆုံနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပြေးတတ်တယ်မှာတရားဟောတယ်ရောက်တဲ့အချိန်သူတို့လှူတန်းပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့ဝိသကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါဗတိယမြို့သူတထေသမီးလေးတထေကြီးရဲ့မြေးကလေးဝိသခာဟာခုနှစ်နှစ်အရွယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ကံကောင်းတယ်။သူ့ရဲ့ဒီအသိပညာလည်းထက်မြက်တယ်၊လိမ္မာတယ်၊ယဉ်ကျေးတယ်။ယဉ်ကျေးလို့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်နေ့ဖခင်ကိုကြိုဆိုတယ်ထင်မယ်။သူကထက်ထက်မြက်မြက်ဥဆောင်ခဲ့တယ်။နောက်သူအရွယ်ကလေးတိတ်မကြောင်ကောသရမင်းကြီးကဖေဝိတရမင်းနဲ့သူတို့ကနမလဲပေါင်းလဲအိမ်အောင်ပြုတ်ထားကြကောသရမင်းကြီးရဲ့နမနဲ့ဖေဝိတရမင်းကြီးကအိမ်အောင်ပြုတ်ဖေဝိတရမင်းကြီးရဲ့နမနဲ့ကောသရမင်းကြီးကအိမ်အောင်ပြုတ်အဲ့ဒါကိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တယ်လို့ခေါ်တာဘောရှိခဲ့တာဟမ်အပြန်လားအပြန်လန်မဟာမိတ်ဖွဲ့လို့ရှင်အဲ့လိုဖွဲ့ရရှင်ပတ်စံနဲ့တည်းမရဆွေမျိုးကတော်လိုက်ကြအဲ့ဆွေမျိုးတော်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးနဲ့ဘိန္ဒရမင်းတို့ဟာဟောနှစ်ပြည့်တစ်ပြည့်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ထားပြီကောသရမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတယ်ပြုတ်ပတ်တော့အောင်တထေးကြီးတွေမရှိဖေမိဒရမင်းရဲ့နိုင်ငံမှာတော့သုံးမကုန်နိုင်လောက်အမိတဘောဂတဲ့အမိတဘောဂဆိုသူတို့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိင္ခဏနဲ့ဖော်ပြလို့မရတော့အောင်ချမ်းသာတဲ့လူ၅ဦးရှိတယ်တထေးကြီးတွေယူရ၅ဦးအဲ့တထေးကြီး၅ဦးရှိတော့ကောသရမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံမှာတထေးမရှိလို့အဲ့ထက်တယောက်လောက်ပေးပါပေါ့၅ဦးတော့ရှိတယ်သူ့နိုင်ငံတယောက်လောက်ပေးပါတာတောင်းတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဗေမိတရမင်းကြီးကအေးဒီတထေးကြီးတွေပေးဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေပေါ့သူတို့ကအတိုင်းဝိုင်းကအလွန်ကြီးတာမြို့ကြီးတစ်မြို့စာလောက်ရှိတယ်အတိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကိုပေးလိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုအဗ္ဗဓမ္မခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အတိုင်းဝိုင်းကြီးအလွန်ကြီးတော့အဲ့တော့မင်းကသတိရဲ့သားတနင်းစရာကိုခေါ်ပြောတာပြိမိတရမင်းကြီးကခေါ်ပြီးတော့ငါသားကောသရမင်းကြီးကသတိတောင်းနေတယ်ဒီသတိကြီး၅ရောက်တယ်တယောက်ယောက်ပေးဖို့ဆိုတော့သိအစင်မပြေဘူးငါသားလိုက်တော့လိုက်ပါသူကတော့တထေးကြီးရဲ့မြေးဆိုတော့ဟိုတထေးကြီးတွေတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုမင်းကတထေးရဲ့သားကိုသားဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်တော့ပဲပေးလိုက်တာပေးလိုက်တော့မင်းကတထေးနဲ့
တထေရောနဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းနေရကောသရမင်းကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားချာမေဂရတိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကောသရနေပြည်တဲ့ရောက်တဲ့အခါတာဝတိနဲ့6ယူဇနာ1ယူဇနာကို10မိုင်လောက်နဲ့တွဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာကျေပြတ်တဲ့မြေခွက်ကြီးတစ်ခုတွေ့တော့တနင်္ဇရာကရှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးဒါရှင်မင်းကြီးပိုင်တဲ့ဒေသရောက်ပလားလို့ဆိုကောသရမင်းကြီးကရောက်ပြီတဲ့ရောက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီနေရာမှာပဲတောင်ဝတိထီအောင်မလိုက်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာပဲမြို့တည်ပြီးနေပါစေမြို့တည်ပြီးအဲ့ဒီမှာမြို့တည်တာတာကိတမြို့ဆိုတာအဲ့ဒါဝိသခာရဲ့အဖေတည်တဲ့မြို့ပဲဝိသခာလေးလည်းသူ့အဖေသွားတော့ပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဗတ္တိယရာဇကဟနေပေကဗတ္တိယကနေမြို့ကနေပြီးတော့ဝိသခာတို့မိသားစုသည်တဝဋ္ထိကောသလတိုင်းဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြရတယ်ဘုရင်ကြီးကခေါ်လို့ဘုရင်ကြီးကแกကြိုက်တဲ့နေရာယူပါဆိုပြီးအဲ့နေပေကြီးတခုလုံးသူ့ပေးဧကဘုံမြောင်များစွာကျဲတဲ့နေရာမြို့သစ်တဲတာပေါ့နော်တာဂိတာဆိုတဲ့မြို့ကြီးကိုတဲပြီးတော့သူတို့မိသားစုပါလေသူတို့ကလူတွေကြီးမှမဟုတ်တာဝိသခာအဖေပိုင်တဲ့နွားအုပ်ကြီးကနေတာမှမဟုတ်တာဝိသခာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့နွားအေးတွက်တော့မှပဲအကောင်ရည်နဲ့တွက်လို့မရဘူးနွားအုပ်ကြီးဟာဒီလမ်းအပြည့်သွားနေတဲ့နွားအုပ်ကြီးဟာဘယ်နှမိုင်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့တွက်တာခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့က3ငါးဟုတ်ဆိုတော့ထားပါတော့6မိုင်လောက်ရှိမယ်ဝိသခာတို့မင်္ဂလာပွဲမှာသူ့အဖေကသူ့သမီးကိုပေးလိုက်တဲ့နွားအုပ်ကဲသူ့မှာဘယ်လောက်နွားတွေများမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာတော်တော့ပြီဆိုပြီးတော့ခြံတကားပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိသခာရဲ့ဘုံကံညောင်းနွားကစပြီးဝိသခာနောက်လိုက်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြံခုံလိုက်တော့တဲ့နွားအကောင်ကတသိန်းနဲ့6000ရှိတယ်။အရေးအတွက်ပြထားတာတသိန်းနဲ့6000ဝိသခာကနောက်လိုက်သွားတယ်။ဒါမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုကျူပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒီမှာတာကိတ္တမြို့မှာဝိသခာအရွယ်ရောက်လာ16နှစ်အရွယ်ရောက်အဲ့ဒီမှာတဝဋ္ထိမြို့တဲကမိဂရာတထင်းကသူ့သားပုံနာဝဋ္ဌနာအိမ်အောင်ချပေးဖို့တထေးလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာသကိတရောက်လာပြီးတော့ဝိသခာကိုလာတောင်းတာပါပဲအဓိကတော့နော်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချင်းနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုမိဂရာတထေးချမ်းသာတာပါမပြောပါတော့ဘူးတနင်းစရာဝိသခာရဲ့အဖေချမ်းသာတာကအလုံးစုချမ်းသာသို့သောအချိန်တန်ရွယ်ရောက်ဒီချိန်တန်ဒီပွင့်စိန်ချမ်းပွင့်ဆိုမိဘတွေကအရွယ်ရောက်လာတယ်ဆိုအင်းတော်ရဲ့သားချပေးလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့တန်ကိတ္တရောက်တဲ့အခါမှာဝိသခာဟာမိဂရတထင်းကသူ့သားအတွက်လာတောင်းရမ်းတာရှေးခိရှေးစနစ်ကတော့သူတို့သမီးကသူတို့သားအိမ်လိုက်ရတယ်အာဝဟဝိဝဟဆိုတဲ့စကားလုံးဗမာတွေလည်းသုံးနေတယ်နော်အာဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာဆိုတာဒါလည်းသိတဲ့လူကနည်းတယ်အာဝဟဝိဝဟဆိုတာဘာပြောတာတော့လက်ထမင်္ဂလာလို့ပဲသိကြတယ်အာဝဟမင်္ဂလာဝိဝဟမင်္ဂလာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုအာဝဟဆိုတာသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကအခမ်းအနားနဲ့လာပြီးတော့ခေါ်ယူတာကိုအဝဟလို့ခေါ်တယ်။ဝိဝဟဆိုတာသူတို့သမီးရဲ့မိဘတွေကသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကိုအခမ်းအနားနဲ့ပို့ပေးတာ။ဟိုကခေါ်တာဒီကပို့ပေးတာ။နှစ်ခုစလုံးကသူတို့သမီးရသူတို့သားအိမ်လိုက်ရတယ်ဒါအိမ်ကြီးကထုံးတယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုအဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဝိသခာကတာဂိတာကနေတာဝတိကိုလိုက်သွားတယ်။နော်တာဝတိလိုက်သွား။ဒါပေမဲ့လို့သူလက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ပုံနာဝဋ္ဌနာရဲ့မိသားစု
မိဂရတထေကြီးပြီးသားဆိုတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာသာခြားအဲ့ဒီခေတ်ကဘာသာချင်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချင်းမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကကနေ့ခေတ်မှာလည်းပြဿနာရှိတာပေါ့နော်အယူဆချင်းမတူဘူးကြွဲပြားတယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အများပြဿနာရှိတတ်ကြတယ်တော့ဝိသကကလူမှုရေးရမိဂရအိမ်လိုက်သွားလိုက်သွားတော့မိဂရသူကိုကိုွယ်တာပဲဝိလစ်လစ်ဏိကန္တအာဇီဝကယဟန်နေကိုကိုွယ်တာအဲ့ဒီခိုင်းကိုကိုကိုွယ်တာတရက်တော့မိဂရတစ်ထည်ကအိမ်ကိုပြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကတော်ဆိုတဲ့၃လုံးယဟန်နေကို၃လုံးနေပြီးတော့ကျင့်တဲ့အာစေလကတွေကိုဆွန့်ကတ်တယ်ဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ချွေးမကိုခေါ်တာသမီးငါယဟန္တာတွေလာဖူးပါအောင်ပြောယဟန္တာလို့ဆိုတော့ဝိသခာအဟုတ်မှတ်ပါယဟန္တာဆိုတော့သောတာပန်ကြီးညိုတာဟောယဟန္တာထွက်လဲကြည့်လိုက်တော့ကိုရောမြတ်တွေကတုံလုံးကြီးတွေဆိုတော့ဟာဒါယဟန္တာဖြစ်နိုင်မှုဆိုတောက်လျှောက်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားဝိသကနောက်ပြန်ဆုံးပါအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားမကြီးရဲ့မျက်နှာပြက်သွားမျက်နှာပြက်သွားသူ့ဖုန်းကြီးတွေကလည်းဟာဘယ်ဟာမြို့သမီးရောက်လဲမကျေနပ်တဲ့စကားတွေပြောလာဘယ်ဟာဟာခေါ်လာတော့သူတို့ဘောမှာမကျေနပ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုဘယ်ဟာမြို့သမီးလဲဘာသာချင်းမတူတဲ့မျိုးသမီးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဝိမိဂရတထေကစိတ်တူသွားတယ်ပေါ့နော်သူယဟန္တာတွေဒီလိုပြောအောင်ဝိသခာသူကပြောလိုက်သေးတာတုံးလုံးကုတော်ကြီးတွေမြင်တဲ့အခါကျဒါလားယဟန္တာဆိုပြီးပြန်ဆုတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိသခာကိုဒီသူ့ရဲ့ယောက်ျားမကြီးကအိမ်ကနေနှင်ချသူကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုအိမ်ကနှင်ချသို့တော့ဟိုကဆွေကြီးမျိုးကြီးဆိုဝိသခာအပြစ်ရှိလို့ရှင်ဟိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုဝိသခာကိုအထောက်ကူပြုမယ်တကြွေရှစ်ယောက်ထည့်လိုက်တာဟုတ်တည်းရဲ့တကြွေဆိုတာသူ့လောက်မချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့အတူတွေပဲချမ်းသာတဲ့အုပ်စုတွေကိုထည့်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့သမီးတစုံတစ်ခုပြဿနာဖြစ်ရင်ဒါကျွတ်တင်ပြီးတော့ဝိသခာဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ထည့်တယ်ဝိသခာအကြောင်းကတော့အချက်ကြီးပဲเนาะတွေ့ရင်တူတူချင်းချင်းပြောင်းရမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတချွဲတွေကလာပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုမေးမြန်းစီစစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဝိသခာရဲ့အပြစ်တခုမှမရှိဘူးဒါမလွန်မှုဝိသခာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်သူရှစ်ခိုးချင်မှရှစ်ခိုးမှပေါ့ဘလို့လို့ရှစ်ခိုးကမှတော့ဟိုကိုရောကြီးတဲ့အဝတ်မှမရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သူနှင်ချလို့မရနှင်ချလို့မရတဲ့အခါကျမှဝိသခာကဲသူပြစ်ကင်းနေဆိုရင်ဒီအိမ်မှာမနေတော့ဘူးဆင်းမယ်။သူကပထမတထေးကြီးကဝိသခာကိုဆွဲထုတ်ခိုင်းသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နာနေတဲ့လူတွေကဝိသခာရဲ့ဒူရီကြီးပဲဆိုဘယ်သူကမှဆွဲမထုတ်ဘူးဝိသခာ။နောက်ဆုံးတော့ဝိသခာသူအပြစ်ကင်းနေဆိုတော့သိကြတယ်။သူအပြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ပြောရင်ဒီအိမ်မနေတော့ဘူးဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြန်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှမဆင်းမနဲ့ဆိုတခါတောင်းပါညာအဲ့လိုနဲ့သူဟာရည်ရောက်သွားရှာနော်သို့တော့သူကမလှူရမတန်းရသူမနေနိုင်ဘူးတဲ့သောတာပန်ဆိုတော့သူကိုယ်ကတည်းကဖရာယဟန္တာတွေပြင့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောတူလေးရတယ်ဟိုတထေးရောက်ခမသဘောတူပေးရသဘောတူတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်ယဟန်တွေကိုပြင့်ဆွံ့ကြွေးအဲ့ဒီဆွံ့ကြွေးတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသူယောက်ျားမလှုပ်တယ်လို့ပဲ
စွန်ကြွေးပြီးတရားဟောတော့မယ်ဆိုရောက်မကြီးကိုခေါ်တယ်။လာပြီးတော့တရားနာပါဆိုဖိတ်တော့အဲ့တော့ညက်တာမပြခြင်းညက်တာမပြခြင်းတော့တိတ်တိတ်ပုံတရားနာမယ်ဆိုလိုက်ကတွင်ကပဲသူနာတယ်။ရသော်ပြတရားဟောတဲ့အခါနာရင်နာရင်နဲ့သူရသော်ပြတရားကိုသဘောကျပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ရပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှလိုက်ကဖွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝတ်ချပြီးတော့ဝိသခါကိုလည်းခြေဆုတင်လို့သူ့ရဲ့မိခင်ပါပဲချွေးမကိုမိခင်အရာထားတာကိုမိဂရမာတာလို့ဒီလိုဝိသခါနာမည်တခုရသွားအဲ့တော့လည်းဝိသခါအကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဝိသခါဟာဖရာတရားတန်ခါသူကတောတပံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘသူပြောင်းလို့မှမပြောင်းဘူးဖះကိုဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပဒါရဓမ္မေအဝိစ္စပဒါရတန်ခေအဝိစ္စပဒါရအသိဉာဏ်နဲ့ဖះတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ယုံမျှမကငါးပါးသီလကိုအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်အသက်လောက်မြတ်နိုးတာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်အသက်နဲ့၅ပါးသီလဘယ်ဟာရွေးမလို့ဆိုအသက်ဖက်အဆုံးခံမယ်၅ပါးသီလအဆုံးခံဒါအသက်ထက်မြတ်လို့ရလို့ခေါ်တယ်အသက်ထက်မမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့၅ပါးသီလဆိုတာနောက်လွဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့အသက်ဖက်လက်ခံနော်သူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသက်ကတမ်းမှုမရှိဘူး၅ပါးသီလတမ်းမှုရှိတယ်၅ပါးသီလကိုအသက်ထက်တမ်းမှုထားပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်သောတပန်ရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒါမျိုးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါးပါးသီလကိုအသက်ထက်တန်ဖိုးထားတယ်ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူပြောလို့မှလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးဖရာတရားတန်ခါအစစ်ကိုသာလည်းလက်ခံတယ်ဆိုရအနေထားမျိုးရောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဝိသခာလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြသူ့အိမ်မှာတန်ခါအပါ900အမြဲတမ်းဆုံးကတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ကြောင်းသွားတယ်စေတွင်ကြောင်းကိုသွားတယ်အဲ့လိုသာသနာတော်ကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာဝိသခာလောက်ဘယ်သူမှမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဝိသခာဟာအနာရဝိန်တတိဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကြောင်းကိုပဲသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရသော်ဗျာစီတရားနာတဲ့တန်ခါးတွေကိုနေစဉ်ပါ900အိမ်ပြပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်ဒါကြီးအလုပ်ပဲသူတို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နောက်တနေ့ကျတော့ဝိတာခအိမ်အောင်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာဆင်ရင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မဟာလတ္တတန်းစာဆိုတာပိတ်သက်ချိန်နေအလုံးလေးတဲ့၆တန်ပရမယာတွေစီပြီးတန်ဖိုးရှိတာတွေနဲ့ရှက်လုထားတဲ့စီချဲထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဝို့ဖို့မဟာလတ္တတန်းစာတကူလုံးစွတ်ချလိုက်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်တမန်အမျိုးသမီးဆိုရင်အဲ့ဒီမဟာလတ္တတန်းစာဝတ်နိုင်အောင်အားမရှိဘူးတွေ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့စွတ်ချလိုက်ရင်ခွေပြီးလဲတော့ဝိသခါကတော့ဆင်မြောင်ငါးစီအောင်မို့အဲ့ဒါယူထမ်းနိုင်တယ်သူအလေးကြီးနော်အမှန်လေးတဲ့ကြောက်တယ်နဲ့စီထားတယ်။အိမ်မလက်တာတန်းစာကြီးဟာဂရေချီပြီးတော့တန်တာသူ့ဖေကပေးလိုက်။မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာဝုဆင်နဲ့ပွဲနေပွဲတိုင်းရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယရဏဝုဆုံကြီးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ပွဲတက်တယ်ပေါ့။တခါတော့ပွဲနေပွဲတိုင်းသွားဖို့အဲ့ဒီဝုဆုံကြီးဝတ်သွားတယ်။ဝတ်တော့ဇေရွန်ကျောင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့မလန့်လန့်ကန်ကမရှိဘူး။မလှမ်းမကမှရှိတော့ပွဲတက်တဲ့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖះစီသွားဖူးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တော့ကဲငါတို့အချိန်လဲရှိသေးတယ်ကျောင်းသွားကြမယ်ဆိုကျောင်းသွားကြမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝုဆုံကြီးနဲ့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးဘောဘာဘာယောဂီဝုကလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဝုပြောင်းသွားတာနော်ယောဂီဝုနေမှာပေါ့တွေးချီတာဒါအဲ့ဒီအဝတ်လေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီဝုဆုံကြီးကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အထုပ်ထုပ်ပြီးဒ
ဒါကိုထမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရလဲပဲသူ့နာမှာအမြဲတမ်းဝိယဝိဆာလုံးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဒါကိုမနိုင်နဲ့တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေမနိုင်ဘူးဒါအလေးတဲ့အခုကြောက်စိမ့်ပရိတို့ဘာလို့ကင်ကြည့်ပါလားကြောက်စိမ့်ခင်းကြီးတွေလေးကြီးတွေလေအဲ့လိုနေမှာပေါ့ဒါအလေးတဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးနဲ့ဖခင်ကြောင်းသွားတယ်အထုပ်ကြီးကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကယူပြီးတော့ဖခင်ကြောင်းသွားမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဖခင်စီကတရားတွေပါနေနာပြီးတော့ပြန်ညမယ်အိမ်ပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအထုပ်ကြီးချထားပြီးမေ့ကြံရတယ်လမ်းကြမှာတတိယကျောင်းပြင်မဲ့ရောက်တော့ဝိသခာအေးဘယ်မလဲမဟာလတ္တတန်းစားဝတ်မယ်ဆိုအဝတ်လဲမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျတော့မှကျောင်းမေ့နေပြီမေ့နေဖြစ်သွားအဲ့တော့ဝိသခာကသိတယ်ကျောင်းမှာဧည့်သည်တွေလာပြီးမေ့ကြံရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကောက်ယူပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကတိမ့်ထားရတယ်အဲ့တော့သူ့ထုတ်ကြီးလည်းတေချာပေါက်မေ့ချင်တဲ့ဟုတ်ဆိုရှင်အနန္ဒာတိမ့်ထားမှာပဲသူတွေးကြည့်တာနဲ့သိတယ်အဲ့တော့သူအထုတ်သွားယူတဲ့အမျိုးသမီးကိုမှာလိုက်တာရှင်အနန္ဒာတိမ့်ထားပြီဆိုရင်တော့မယူခဲ့နဲ့တော့မယူခဲ့နဲ့တော့ရှင်နန္ဒမသိမ့်ဘူးငโกနေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ယူလာခဲ့မှာလိုက်တာဟိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နန္ဒသိမ့်ထားတယ်ရှင်နန္ဒထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မယူခဲ့နဲ့ဆိုသူမယူရဲဘူးပြန်သွားတယ်ရှင်နန္ဒထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝကြီးကဘာလို့လုပ်ရမလဲတန်ကြီးကလည်းပဲ29ဂရေချင်တယ်တန်ကြီးရှိတယ်ဒါကြီးကိုရောင်းပြီးတော့ကြောင်းဆောက်ခြင်းတယ်။ဖျားကိုလှူခြင်းတယ်။ကြောင်းဆောက်ခြင်းအဲ့တော့ဒီအဝတ်ကြီးဟာရှင်နန္ဒကင်ထားမှတော့ငါမိုးတော့ဘူးဆိုပြီးတံပိုးကြီးတဲ့အဝတ်ကြီးကိုသူစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါမဟာလတ္တတန်စာတလောက်ယေရနာတွေမများတဲ့ပေါ့ပါပါဝတ်လို့ရတဲ့အဝတ်ကိုတော့သူ့ရောက်ခမကလှုပ်ပေးထားတယ်။မိဂရတထေကလှုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီဝတ်စုံလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြီးကအလွန်လေးအလွန်တမိုးကြီးအဲ့တော့ဒါကြီးကိုရောင်းချမယ်ရောင်းချပြီးကျောင်းဆောင်မယ်သူစဉ်းစားတော့ဝယ်မဲ့လို့မရှိဝယ်မဲ့လို့မရှိတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ဝယ်လိုက်ရတယ်29ကလေးပြန်ဝယ်ပြီးတော့ကျောင်းဆောင်ဖို့နေရာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတာဝတိမြို့တောင်ဘက်မှာဇေရဝန်ကျောင်းရှိတယ်သာဝတိမြို့ရဲ့အရှိအစိရဝတိမြေကမ်းဘက်မှာကျောင်းမရှိဘူး။ရမယံခမြတ်စွာဘုရားကမြို့အရှိထွက်ကြွသွားတဲ့အခါကျောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ကျောင်းကိုဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြေနေရဝယ်လိုက်တာ။အဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးတံပိုးတွေအကုန်ပေါင်း29ကလေးနဲ့ဝယ်ရတယ်။နော်29ကလေးနဲ့ဝယ်ရအဲ့ဒီကျောင်းဆောက်တဲ့အခါလည်းပဲ28ဂရေကုန်တယ်။ကျောင်းရည်စက်ချပွဲကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်း28ဂရေကုန်တယ်။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးတနာကိုအသုံးချပြီးတော့လူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိသခာတယောက်ပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းမကြီးဝိသခာဆိုသူဒီကျောင်းဆောက်ဖို့အတွက်ဘဝကောကစုပန်ခဲ့ပြီးကျောင်းဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဝန္တာချီနူးပြီးတော့သူစိတ်တယ်အလုံးကိုဝန္တာချီနူးလို့ဥရန်တောင်ကျူးခဲ့ရတဲ့နေရာထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဝိသခာမှာသာသမီ20ထွန်းကားတယ်တဲ့သာသမီ20ဆိုတော့ငယ်တော့ဖြစ်နိုင်မလားလို့အောင်မယ်ဗမာပြည်မှာတော့18ယောက်မွေးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီပြင်းလူတွေတော့ခုတော့ကြားနေတာရှိတယ်။နိုင်ငံညာတွေကတော့မကဘူးရှိတယ်နော်။ခွေးမွေးဝမွေးကိုမွေးနေတာ။တော့ဝိသကဦးသာသမီ20တော့မွေးတာ။20မွေးတာ။အဲ့တော့
အပိုင်းဝိုင်းကလွန်ကြီးဝိသခာရဲ့အုပ်စုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေရတယ်လွန်ကြီးမှာတော့ဝိသခာဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတယ်ဥပုပ်အကြောင်းကိုရှင်းပါသိလားဥပုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝိသခုပောတထသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝိသခာကိုဟောတဲ့ဥပုပ်ပဲအဲ့တော့ဝိသခာတို့ရဲ့နေစဉ်အလုပ်ဟာဘာလို့ဆိုလှူတယ်တန်းတယ်ဥပုပ်တရင်စောက်တီးတယ်နော်ကြောင်းသွားတယ်တရားနာတယ်ဒီအလုပ်ပဲလုပ်တာသူအထိကသူတို့မျိုးယူကလည်းငကိုယ်တွေကချမ်းသာပြီသားဆိုအထူးစည်းဝါးကလည်းရှာတယ်မလို့ဘူးဝိသခာရဲ့နောက်လိုက်တွေသူလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းဝိုင်းကြီးအမျိုးကြီးတစ်မျိုးစားလောက်ရှိတာ။နွားကြောင်မဲ့လူကလည်းသူ့အတူကြောင်နော်။ရလာတဲ့နွားတို့တွေရှောင်းချတယ်ဝိသခာတို့အိမ်ပို့တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ခင်ကမွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်မွေးတာဝက်မွေးတာမဟုတ်ဘူးငါးမွေးတာမဟုတ်ဘူး။နွားမွေးပြီးတော့နှုတ်စားနွားမမွေးပြီးတော့စီဝါလောက်တာတော့နုဇန်တော့မှမွေးတာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မဖြစ်ပါအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးနှုတ်ညစ်ယူတာအကုသိုလ်ဖြစ်လားလို့မဖြစ်ပါဘာကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့လဲသို့တော့နွားနှုတ်ညစ်တဲ့အခါမှာစီကံရှိရမယ်နွားကလေးတွေတောက်ဖို့အတွက်ခြံထားရမယ်နွားမကြီးတွေကိုဝအောင်စာကြွေးရမယ်ဒါကုတောင်ကိုကြွေးထားတယ်ကြွေးထားတဲ့နေရာနေနွားကလေးတွေစုပ်ကိုနှုတ်ကိုချမ်းပြီးတော့ညှက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့နွားတဝက်ကိုတဝက်ပေါ့ကိုကကျွေးပွေးခါကိုရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်အလုံးမျိုးမဟုတ်ဖယ်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုံးမျိုးပဲဒါဖြင့်ကျက်မွေးပြီးတော့ဥစားနေရောကျတော့နွားနှုတ်ညှက်တာတော့သူများအသက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလေနွားရဲ့အသက်ဘာမှမထိနိုင်ဘူးသူကသူတဏ္ဍာန်နေပြီးတော့ရှားနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုယူတာပဲဖြစ်တယ်ကျက်ဥကြတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကျက်ကပထမဥအဖြစ်မွေးလိုက်တဲ့ထဲမှာတတိသာပါပါပြီအဲ့ထက်မှာကျက်ဥထဲမှာတတိသာပါဘာလို့လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးကဒီကောင်းကြီးရဲ့ species ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နိယမနှစ်ချိန်မွေးတယ်ဥအဖြစ်နဲ့တစ်ချိန်မွေးတယ်ပြီးတော့ဥထဲမှာတစ်ခါပေါက်တယ်တတိတီးပြီးတဲ့အခါမှာကျက်ဦးလေးဖြစ်မှာဥတာတတိတီးပြီးမှဥကဖြစ်တာအဲ့ဒီဥဖြစ်ပြီးတော့မှဥကိုကျက်ဦးဥလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥတွေကကျက်မကဝတ်ပေးတယ်ဆိုတာဒီတတိသားလေးရင့်ကျက်လာအောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်စားတယ်ပါပြီသားအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့နွားနှုတ်ညှင်းထန်တယ်မတူဘူးအဲ့ဒါတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်ကျက်ရဲ့တရားရဲ့အသက်တွေကိုတရားရောက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းမြင့်မရှိဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့မာတော့တတိရှိလို့ဒီချက်ဥကဒီပုံစံဖြစ်သွားတာတတိမတည်ရင်မဖြစ်ဘူးလေဒီလိုစုသွားတာကောအတွင်းထဲကတရဝလေးချောင်ဖြစ်တာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ဥဆိုတာတော့ပါဏာတိပါဒနဲ့လွတ်ဆက်အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။နွားနှုတ်ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူး။နွားဆီကရတဲ့နှုတ်အဲ့ဒီလိုဝိသခာတို့ရဲ့စီပွားရေးဆက်ပြေးရင်းနဲ့လုပ်တယ်နွားမွေးတယ်ဒိန်တို့ဘာလို့ရောင်းတယ်နွားထွက်နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အဲ့လိုနဲ့နေထိုင်စားတော့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝယ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါနာရမင်းရဲ့စီဝါရဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲဝိသခာရဲ့စီဝါရဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစီဝါရဲ့နဲ့လောက်ကင်စားတော့ရင်နဲ့ကျောင်းကြီးတစ်ဆောင်သူဆောင်းလို့လှူဒန်းနိုင်ပြီးတော့
သူတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာကိုထောက်ပံ့တဲ့ထောက်ပံ့မှုကအလုံးကိုကြီးမားတယ်ဝိသခါတို့နာရဝေတို့ဆိုတာမြို့မြင့်တဲ့ဖုံးဖြစ်ုံများမကဘုရားသာသနာရဲ့မျက်နှာဖုံးလေးဖြစ်ကြအလုံးသူတို့ဟာလူလေးသေးမရှိအောင်ကိုကြီးထောက်ပံ့ကြတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အပြင်မှာဝိသခါမြို့သမီးကြီးကခုစုရှူတတ်ပုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းဆောင်လူနေစဉ်လူယုံမြတ်မကဥပုပ်သီလစောင့်တည်ပြီးတော့ပြီးပြီးသားသားတကယ်ကိုစိတ်ထားမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်နေယုံမြတ်မကသူရဲ့ဒီအမျောအမြင်ကလည်းအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောတယ်။မျောအမြင်ကြီးပါတယ်။တခါမြတ်စွာဘုရားကဘာရဏသီကနေပြီးတော့တာဝတိကိုကြွားလာတယ်။အဲ့ဒီတာဝတိကိုကြွားလာတဲ့အခါမှာဝိသခါကသွားရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်။တရားဟောတဲ့အခါမှာတရားပါနာပြီးတော့စိတ်ကြည်နှူးမှုတွေရပြီမြတ်စွာဘုရားကိုကြောပြီးပြန်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခီးကြွလာတာကြွလာတာသာဖြစ်လို့နောက်ရကြရင်သူ့အိမ်ကိုဆုံးဖုံးမေးကြွတော်မူပါလို့တန်ခါးတွေရောအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားရောနောက်ရအတွက်သူကဆွမ်းသာပင့်တယ်နော်ဆွမ်းသာပင့်သွားသူဆွမ်းသာပင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညညကုံဆုံးလို့မနဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိုးကြီးကအကြီးကျယ်ရွာတယ်မိုးကတတော်ကိုကြီးမားတဲ့မိုးကြီးရွာလိုက်တယ်အဲ့ဒီရွာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာမင်းရှိတော်ဆိုရဟန်းတို့တဲ့ခုစည်းတော်ကျောင်းထဲမှာမိုးကြီးရွာနေတယ်အဲ့ဒီရွာသလိုပဲတဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျောင်းမှာလည်းပဲမိုးကြီးရွာနေတယ်စေရွန်ကြောင်းတကြောင်းတည်းမိုးရွာတာမဟုတ်ဘူးတာဝတိတမျိုးတည်းရွာတာမဟုတ်ဘူးကောသလတိုင်းတတိုင်းတည်းရွာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးမိုးကြီးအကြီးအကျယ်ရွာနေတယ်တဲ့ဒီမိုးကြီးဟာတပြိုင်နဲ့ရွာတဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးရွာတဲ့မိုးဟာဒါနောက်ဆုံးမိုးပဲအဲ့တော့ရေချိုးခြင်းချိုးကြလို့ရသော်ဗျာယဟန်နေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်နေကမိုးရေခံပြီးတော့ရေချိုးကြတာသင်္ကန်းလေးကိုချွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုတုံးလုံးထွက်ပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်အဲ့တော့ရေချိုးတော့ဝိသခါကစွန့်စားခြင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကျောင်းသွားသွားပြီးရင်ဆုံးပြင်ပြီးပါပြီအလုံးကြွတော်မူရပါလို့သွားပင်းလို့ဆိုအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတိုက်အတွင်တစ်ခုလုံးမှာကိုလုံးဒီနဲ့ရေချိုးနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတယ်ဝိသခါကိုပြောတယ်တခင်မကျောင်းထဲမှာတန်ခါးကြီးမရှိဘူးအဆေလကဆိုတဲ့ကိုတုံးလုံးနေတဲ့ယဟန်နေရောက်ပြီးတော့ရေချိုးနေကြတယ်ဆိုတော်ဝိသခါကတော့ပညာရှိတော့စဉ်းစားတယ်ဒါကမိုးရွာတော့ရေခမ်းဆိုတာလို့မိုးရွာတော့ရေချိုးကြတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူဟာနားမလဲလို့ပြန်လာတာအဲ့တော့တော့ပင်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ကိုရော်လေးကရေချိုးပြီးလို့သင်္ကန်းလေးပဲဝုတ်ပြီးကျောင်းထဲဝင်သွားကြပြီတဘာမှမရှိတော့အပြင်မှာအဲ့ဒီကျတော့လေခိုင်းလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကကျောင်းထဲဝင်ကျောင်းအရန်ကြောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုံကြီးတပါးမှမတွေ့တော့ရှင်မကြီးကြောင်းမှာဘုံကြီးတပါးမှမရှိဘူးအလုံးကငြိမ့်နေတာဘာမှမရှိဘူးအကုန်ကြောင်းနဲ့ရောက်နေကြပြီလေမရှိဘူးဆိုတော့ခါပြန်လာပြန်လာအဲ့တော့ဝိသခါကတော့ဟိုကပညာရှိအတွေ့ပြေးကြည့်တာလည်းမြန်တယ်သူကစဉ်းစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးရေချိုးပြီးလို့သင်္ကန်းမှာလဲပြီးတော့ကိုယ်တော်တွေကကြောင်းထဲမှာခဏထိုင်နေကြတာဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့မသိဘူး။သောပိညိဟုံးလို့ဆိုရခါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုကဲဝိသခါကအပင်လွတ်နေပြီဆွန့်ကျင်တန်းနေပြီဒါပေမဲ့လို့သာဝတိမြို့တစ်မြို့လုံးရောအကုန်လုံးလေးချုံလုံးရွာထားတဲ့မိုးကြီးကမိုးရေတွေကစီးနေတော့မှရှိသေးတယ်။
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကဲသင်္ကန်းသပိတ်ပညာဝိသခာအိမ်သွားမယ်ဆို။ကိုေးထားတဲ့လက်ကိုဆန်းလိုက်တယ်လို့ဆန်းထားတဲ့လက်ကိုကိုေးလိုက်တယ်လို့စေရွန်เจ้าမှာဝုတ်ခနဲ့ပျောက်ပြီးဝိသခာရဲ့အိမ်တကားပေါက်ရောက်သွားချာ။အဲ့ဒီမှာဝိသခာကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩပွဲကောင်းလိုက်တာ။ဒီလောက်ရေးရီစီးဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကိုတော်မှခြေတော်လည်းရေးမစွဘူး။သင်္ကန်းနေလည်းဘယ်သူမှရေးမစွဘူး။ရသော်ဘုရားရဲ့တကူဟာအောင်းဝဲကောင်းမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းဟန်းလေးကိုအဲ့ဒီမှာဆုံးကတ်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးပါကတ်ပြီးတဲ့ရသော်ဘုရားနာတရားနာဖို့သူထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကရသော်ဘုရားကိုရှောက်တယ်သူစဉ်းစားတာကဒီအခြေအနေလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတာအစွမ်းတကူကြည့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသူပါလျှောက်တော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာရှင်ဘုရားစီဒါနကောင်းမှုပြုခွင့်เนาะအလှလှခွင့်အခွင့်အရေးရှစ်မျိုးအရှင်ဘုရားကိုတောင်းပရစေပါတဲ့ဆုရှစ်မျိုးတောင်းပရစေပါလို့သုံးတယ်ဟောရအဲ့တော့ညဇောဘုရားကဗာမေရှင်ဝိသကာငါတို့ကဆုပေးတဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဆုပေးတဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုဘာကြောင့်ဒီစကားပြောတာတော့လို့ဆိုတော့နားလည်ရမှာလူတွေကဘယင်းနေစီသွားပြီးဆူတောင်းကြတယ်လေဆူတောင်းနေဆိုတာအခုလို့ဘာဖြစ်ရဖြစ်ရစေညာဖြစ်ဖြစ်ရစေတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး blessing ပေးပါဘာပေးပါညာပေးပါဒီလိုတောင်းတာနော်ရွာတရအပိုင်စားပေးပါမြေတစ်ခွက်ပေးပါအခုပဲဆိုရင်တော့မြေတစ်ခွက်ပေးပါနော်အိမ်ဆောက်ဖို့မြေတစ်ခွက်ပေးပါဘာပေးပါညာပေးပါအဲ့လိုတောင်းတာမျိုးဆူလို့ခေါ်တယ်ဟိုဆူတောင်းနေနေတဲ့သွားပြီးမယောနေနေနော်ဆုလို့ပဲခေါ်တယ်တောင်းဆိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခုခွင့်ရင်ရှစ်ခုသူကတောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဖះဆိုတာဆုချရိုးထုံးတာမရှိတော့ဘူးဆုမချဘူးငါတို့ကဆုချစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဖះမြေခွဲမှာမပိုင်တာမြေခွဲသွားတိုင်ဘယ်ပေးမှာသွားပေးနော်အဲ့တော့ငါတို့မှဆူချတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အဆက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တောင်းဆိုချက်ရှင်မျိုးပါလို့ဆိုအေးဒါဆိုရင်ပြောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူရှင်မျိုးတောင်းလိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါအချင်းညုတ်လေးကိုပြန်ပြပြန်မယ်ဝိသခာတောင်းတဲ့ဆုရှင်မျိုးဆိုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးကြီးပဲအကုန်လုံးသူတောင်းတာနော်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရသက်ပံမိုးရေခံသင်္ကန်းကိုလှူပြစေတဲ့တန်ခါလေးကိုရာသက်ပံလှူချင်ပါတယ်တာတခုအာဂနုကယဟန်နေကိုရာသက်ပံဆွံ့ကြွေးချင်ပါတယ်ခရီးသွားမဲ့ကိုတော်တွေကိုရာသက်ပံဆွံ့ကြွေးချင်ပါတယ်ခိလာနနေမကောင်းတဲ့ကိုတော်တွေအတွက်တပီတော့ရာသက်ပံခိလာနတွေအတွက်အာဟာရပို့ချင်ပါတယ်ရာသက်ပံခိလနာပြုစုတဲ့ယဟန်တွေအတွက်လည်းပဲဆွန်ကုန်ပို့ချင်ပါတယ်။နောက်မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တပီတော့ဆေးလှူပြရစေ။ရာသက်ပံဆေးလှူပြရစေ။နောက်ပြီးတော့တန်ဃာတွေအတွက်အမြဲတမ်းယာခုလှူပြရစေ။နေ့စဉ်နဲ့ယာခုလှူမယ်။ပြီးတော့မှဘိက္ခုနီတွေအတွက်ရေချိုးတဲ့အခါဝတ်တဲ့ရေသနုတ်သင်္ကန်းလှူရစေအလုံးရှိခုနော်သူလှူချင်ပါတယ်လို့ဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးလှူလို့လို့မပြောဘူးဘာချောင်းမင်းဒီစုကိုတောင်းတာတော့ဘာချောင်းတောင်းတာတော့လို့မိတဲ့ခါမှာခုနဝိသခာလျှောက်တာမနေ့ကရတဲ့တပည့်တော်ဆွမ်းသာပင့်ခံလိုက်တဲ့ခါမှာယဟန်နေဟာကိုယ်တော်လုံးချွတ်ပြီးတော့ရေချိုးနေကြအဲ့ဒါမတင့်တယ်ပါဘူးတဲ့သူကသူမြင်တာမဟုတ်ပဲလို့သူပြောရတဲ့အတိုင်းနော်တုံးလုံးဆိုတာမတင့်တော့ဘူးတဲ့မတင့်တော့လို့အဲ့ဒါလို့မိုးရီထဲမှာမိုးရီခံပြီးတော့ရေချိုးလို့ရတဲ့သင်္ကန်းမျိုးကိုသူတန်ခါးတွေကို
ရှားတဲ့ဗန်လှူခြင်းမာတယ်ဆိုတာဒါသူလှူခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါမတင့်တယ်လို့ဒီကွက်လက်တခုသူဖြည့်ပြရစီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒုတိယသူတောင်းတာတော့အာဂန္ဓုတွေအတွက်ဆွန့်ကပ်ပြရစီဘာဖြစ်လို့ရုံလို့ဆိုအာဂန္ဓုဆိုတာတဲ့လမ်းလို့ဆွန့်ကပ်လမ်းလို့ဘာလို့မကျွမ်းကျင်သေးဘူးတဲ့မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဆွန့်ခံရတာပင်မနဲ့ပေါ့ပင်မသည်အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုလေးကိုသူအဆင်ပြေစေခြင်းလို့ဒီအာဂန္ဓုတွေအတွက်ဆွန့်ကပ်ခြင်းနောက်တစ်ခါခီးသွားယဟန်တွေကိုလည်းသူဆွန့်ကပ်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခီးသွားတဲ့ကိုတော်တွေကခီးသွားလာရလို့ပင်မလာတဲ့ကိုတော်တွေရှိတယ်ပေါ့ခီးသွားမလို့ပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဆွန့်ခံနေရမယ်ဆိုရင်အတူသွားဖို့ရှိရခီးသွားတယ်ဆိုကိုတယောက်တည်းသွားလို့မရအောင်တောနဲ့ကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုခီးသွားဖို့ကုံတွေတွေနဲ့ကပ်ပြီးလိုက်ရတာနော်ကုံတွေတွေကိုမှီပြုတ်ပြီးနောက်ကလိုက်ရတာအဲ့တော့ကိုကဆွန့်ခံစားနေမယ်ဆိုရင်ကုံတွေတွေကထွက်သွားရင်မမှီလိုက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မမှီလိုက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အခက်ခဲတွေတွေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ခီးသွားပြီးပြန်လာတဲ့ကိုရောခီးထွက်မဲ့ကိုရောတွေအတွက်လည်းသူဆွန့်ကပ်ချင်ပါတယ်ရှားသက်ပိုင်ဆွန့်ကပ်ပြရစေနောက်တစ်ခုကတော့သူကပါတော့ခိလန္ဒယဟန်နေအတွက်ဆွန်ဆောက်ဆွန်ကပ်ခြင်းပါတယ်ခိလန္ဒဆိုတာတဲ့တာပဲစာဆွန်ခံစားရမယ်ဆွန်ခံတဲ့ဆွန်သူ့လူလိုက်တဲ့ဆွန်ဟာသူ့ယောဂနဲ့တဲ့ခြင်းမှတဲ့မှာအဲ့တော့ခိလန္ဒတွေကတ်တဲ့ဆွန်ဒီခိလန္ဒနဲ့တင့်တော်တဲ့ဆွန်သူကကတ်မှာအဲ့တော့မတဲ့တာစားမိရင်ယောဂတိုးမယ်တို့မဟုတ်ပြန်တော်တော်မူခြင်းလည်းပြန်တော်တော်မူသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မတဲ့တာတွေမစားရလေအောင်သူတာဝန်ယူပြီးဆွန့်ကပ်ပြရစေခိလန္ဒတွေကိုပြုစုတဲ့ယဟန်တွေကလည်းတစ်ဖက်ကခိလန္ဒယဟန်အတွက်ရှားဝေရတယ်တစ်ဖက်ကသူ့ဝန်ကြီးအတွက်လည်းရှားဝေရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူးတဲ့ပင်မမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်လည်းတာဝန်ယူပြရစေခိလန္ဒယဟန်တွေအတွက်လည်းပဲစေစေဝတ္တဆမလုံလောက်လို့ယောဂတိုးပြီးတော့ပြန်တော်မူရတယ်ဆိုတာမဖြစ်ရအောင်လိုအပ်တဲ့စေဝသူလှူပြရစေ။အဲ့ဒါတွေကိုတောင်းဆိုတာနော်။အကယ်၍စေမရှိဘူးဆိုရင်စေမတော့ရလို့ယောဂတိုးသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်တော်မူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခါယာကုလှူကျင်တာတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ယသဗျာကိုယ်တိုင်ယာကုအကျိုး10မျိုးဆိုတာဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ10မျိုးအကျိုးကိုစိတ်ဝင်စားလို့သူလှူပြရစေ။ဒါတခုနောက်တစ်ခုဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေကိုဒီရှင်သနုတ်သင်္ကန်းလှူခြင်းနဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘိက္ခုနီတွေဟာမြစ်ကိုသွားပြီးရေချိုးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုပဲရှင်သနုတ်မရှိတဲ့အခါမှာတုံလုံးချိုးကြတာမျိုးသူအဲ့တော့လုံးချိုးတဲ့အခါမှာလူနောက်တွေလူပြောင်းနေရရှိတယ်လူနောက်လူပြောင်းနေရဘာပြောတော့ဆိုရှင်မငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘေကုဏီဝတ်လဲနော်အသက်ကြီးမှဝတ်ပါလားတို့အဲ့ဒီလိုပြောတာတွေပြောင်းတာတွေနောက်တာတွေခံရတယ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာအဝတ်မပါဘဲနဲ့ရေချိုးတာမတင့်တယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူလှူပြရစေအဲ့ဒီရှိခုသူတောင်းလိုက်တယ်တောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်မေးတယ်ဘယ်လိုအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာတော့လို့ဆိုခေါက်ကသူဒီမိုးရေကန်သင်္ကန်းကိုလှူထားခြင်းအပြင်ရေချိုးခြင်းသူကအိန္ဒိယချိုးနိုင်တယ်အာဂ

ရာကူတောက်ထားသဖြင့်လေကအထက်မတက်ဖက်နဲ့လေစုံနေနော်လေနာမထားဘူးတဲ့ဒါလည်းမကဘူးရာကူတောက်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ဆီးကိုရှင်စေတယ်ဆီးကိုလည်းရှင်စေတယ်အစာကိုလည်းကြည်ညက်စေတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်မျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့သူတောက်ထားပါတဲ့နောက်အမျိုးသမီးတွေတုံးလုံးချွတ်ချွတ်တာမကောင်းလို့သူပြုပြရစေဒါနောက်တစ်ခါကျတော့အလုံးဒီရှိခုကိုသူအကျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောတော့ဆိုတပိတော့လှူထားလိုက်လို့ဒီအလူတွေလှူထားရသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဘေယဟန်ဖြစ်သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဘေယဟန်ကတဂရဂံဖြစ်သွားပြီလို့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ကိုတော်လေးအကြောင်းကိုတစ်ခါတစ်ခါဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ "तू ကသောတပန် तू ကတဂရဂံ तू ကယဟန္တာ ਨੇ" ဆိုပြောလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကြားလို့ရှိရင်တပည့်တော်မှာဒီကိုတော်တန်ဝဋ္ဌိရောက်ဖူးသလား။ရောက်ဖူးတယ်ဆိုရင် "तू လှူတဲ့အလှူလက်ခံဘူးတယ်"ဆိုပြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပီတိဖြစ်ရတယ်ပီတိဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုပတ္တတိဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရမှုစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရသဖြင့်တမာတိတရားတည်ကြည်မှုသူ့ရင်ထဲမှာပီတိပတ္တတိဒုက္ခတမာတိဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စိတ်ဆန်းအားတွေဟာကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ရင်ထဲမှာအိန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတာတွေသူ့ရင်ထဲမှာတုတ်တဲ့တိုးပွားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဆွမ်းအားတွေသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိသမารိဆိုတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဘုဆင်တရားတွေလည်းသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ရပါတယ်ဒါကိုအာယုပြုပြီးပိဋိဖြစ်ရင်ပိဋိတံဘုဆင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရင်ထဲမှာတရားတွေပွားပြီးသားဖြစ်သွားလို့ဒီအကျိုးတရားကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့တပည့်တော်လှူကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဒါဆိုရင်လှူပါလို့ဆိုဝိသခာကိုဒီအနုမောရဏတရားဟောပြီးတော့ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန္တာငါးလေးကိုဝိသခာတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝတိကတာတိကဆိုတဲ့မိုးရသင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ခီလနာပတ္တကိုလည်းလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ကမိကအာဂန္ဓုကပတ္တကမိကပတ္တဆိုတဲ့ဆွမ်းနေကိုလည်းလက်ခံနိုင်တယ်ခီလနာပတ္တခီလနုပတ္တကပတ္တခီလနာဘိသစ္စဆိုတာတွေကိုလည်းလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ရာဟုလှူတာကိုလည်းလက်ခံဝင်ပြုတယ်ဘိက္ခုနီတန်သာသနာဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေအတွက်လည်းပဲရေသနုလှူတာလက်ခံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုစကားမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိတ္တခာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိတ္တခာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးပြုတယ်လို့ပြောမှာလိုအပ်ချက်တွေမှန်သမျှသူဖြည့်ဆွတ်တယ်ဒီဒါတကယ်ကိုလိုအပ်ချက်တွေလေတဏ္ဍာရီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဝိသခာဟာကြောင်းဆောင်လူယုံများမကအသေးစိတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့ဝိသခာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဒီလိုက်ဖက်စွာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့တဲ့ဝိသခာကြောင်းအမကြီးဟာခဏိအထိနေမန္တရတိနတ်ပြည်မှာပျော်ရွှင်စွာချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားလျက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချက်ကသူရောစင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ခန္ဓာနဲ့သမီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်120ကျော်မှဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်။အသက်120ကျော်မှဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်ဝိသခာဟာ။နိဗ္ဗာန်ရတိဘုံမှာပျော်ဆန်ရတယ်လို့ဝိသခာလှုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတူယူအားကြပြီးဒုရတွေလည်းအခွင့်သာရင်သာတယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ

န္တုသူကန္တကမေတ္တာပုံနိုင်တုသင်္ကေမှာစုပေါင်းကိုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံပြိမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြတ်ဖြူစင်အေးချီလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ဟံသာစင်ထဝရအိမြတ်ချိန်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုတစောင်းမုံလာပြည်နေညစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ကွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာဘုံဘုံတို့ဓမ္မဒါနလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့အနန္တအနန္တ၅ပါးဥဒိတ်ထားပြီးတော့တခါကြီးဥထွန်းထွန်းဦးဓမ္မကြီးတဝင်းဝဲမြတ်လက်ကြီး7တဖဲဆိုင်များမိသားစုတို့ကဘုံတို့ရန်ကုန်22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာအတွက်မြေ2အေကားစာပါဝင်လှူဒန်းခြင်းရည်ရဲချအလူမင်္ဂလာအထိမ်းမှဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလူများပေးလှူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဒီကနေ့လူရှင်များနဲ့တကွာလိုင်းပေါ်ကနေတရားဒေသနာများ나ယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများဟောပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းတို့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့တရားကထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွဲလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းစဉ်လေးပေးရတာတော့ဆိုတော့အခုဓမ္မဒါနအလှရှင်ဖြစ်တဲ့မဝင်ရဒီတရားလေးကိုဟောဖို့တောင်းပန်လို့ကိုရောကဘုံဘုံတို့ကျန်ရစ်သူများအတွက်ဆိုပြီးတော့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောတာလားစာအုပ်လေးထုတ်တာလားအဲ့ဒီစာအုပ်လည်းပဲသူတို့လှူထားတာပေါ့နော်ဒီမန္တလေးတိုင်းနေရာရွာတရွာတက္ကတယောက်သူ့ရဲ့ตาကလေး73နှစ်ตาလေးရှင်နှစ်သေးတာအဲ့ဒါဘုံဘုံကြီးရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်မှာတောက်လောင်နေတဲ့တောကပိတ်တွေဝမီးကိုတတ်နိုင်တယ်မြငိမ့်တက်ပေးဖို့ဘုံဘုံတို့ကိုရှောက်လို့အဲ့ဒီတော့ကသူ့ကိုတည်ဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံရေးကြတဲ့လူတွေဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲဘလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲဆိုတာလေးတွေကိုစေကူထဲမှာပေါ်လာလေးတွေကိုသူ့ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအတန်ဖန်းထားတော့နောက်တော့အဲ့ဒါလေးကစာအုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းပဲအခုလက်ကီ7မိသားစုတွေကပဲလူတိုင်းညားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျန်ရစ်သူတွေနှလုံးသွင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့တရားထက်ထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့တရားကပို့ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားလေးတစ်ပုဒ်လေးဟောပါလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုရှောက်ထားတာရှိအဲ့ဒါခုဒီလာပြီးနေ့မှာတရားဝယ်လေးလုပ်တော့ဒီတရားလေးကိုဟောပေးပါလို့တောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှုတရားစကားလေးတွေအစီအစဉ်ချထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့ညနာယူကြည်ညိုကြည်ကြမယ်ပေါ့ထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွက်တတဝါတွေဆိုတာတကယ်ကဘဝခရီးကိုရှောင်းလန်းနေကြတဲ့ခရီးတွေတွေကြီးပဲနော်ဒီဘဝပြီးတဘဝရှောင်းလန်းနေကြရတယ်တန်တရားနဲ့ချီပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီတဘဝထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်လည်းပဲရှောက်လန်းနေကြရတယ်တနည်းပြီးတနည်းတလားပြီးတလားတရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ဒီဘဝထဲမှာဘဝခရီးကိုဖုံဖုံတော့ရှောက်လန်းနေကြရတယ်တဘဝပြီးပြီဆိုတော့လည်းပဲနောက်တဘဝကံအားလေဟောစွာဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာကိုချေချွတ်တဲ့နေရာမှာအင်္ဂုလိမာလာကမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ဖို့လိုက်တာသိရနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတကိုးပြားလေးဟာနဲ့ရှေ့ကနေဒီတိုင်းလေးနေတာပဲဒါပေမဲ့အင်္ဂုလိမာလာလိုက်လို့မမီသလားဆိုတော့မမီဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ကြီးရက်ပါရက်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပါပြောတော့ငါရက်နေတယ်မင်းသာမရက်တာဒီစကားလေးလူတိုင်းကြားဦးတယ်နော်ဒါပါပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘ
ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမိုးတဲ့တဏှာလောဘကင်းစင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝထပ်ပြီးတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့ဘူးဘဝခရီးဟာရက်ဆိုင်သွားပြီเนาะအင်္ဂလိပ်မှာလာတော့ဘဝခရီးကိုเนาะအကုသိုလ်အမှုတွေကိုပြုရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါရက်နေတယ်မင်းသာမရက်တာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေဟာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိသေးသမျှဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုဆွဲလမ်းမှုမမောမှုမကင်းကြဘူးအဲ့ဒီဘဝတဏမကင်းလေသေးသမျှဘဝတွေကတဘဝပြီးတဘဝခရီးဆက်ကြရမှာနော်ခုဘုံဘုံတို့လူဘဝကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာဒါဇေယျပုံမှာခိတခဏလာပြီးတော့တဲ့ခုနေကြတဲ့လူချင်းချင်းတွေ့နေကြတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားခရီးပန်းလိုပဲဖြစ်စေမိုးရွာလိုပဲဖြစ်စေဇေယျပုံဝင်ပြီးတော့နားကြကိုအကြောင်းတရားနဲ့ကိုဘယ်ကလာတယ်ဆိုတဲ့လာရအယက်ဒေတာမတူသလိုဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့လာရအယက်ဒေတာလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်အတီသည်လာရမတူသလိုလာရမတူဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့အခိုက်အတန့်ဇေယျပုံမှာတွေ့နေကြတယ်ကြုံနေကြတယ်ဆုံနေကြတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘသူကဘယ်အချိန်မှာဘလိုပုံစံနဲ့ထွက်ခွာသွားမလဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဟုတ်လားတေချာတာကတော့ဒီဇေယျပုံမှာဒီခီးတွေတွေဟာဒီဧည့်တွေတွေဟာအမြဲတမ်းကြီးနေမနေဘူးဆိုတာတော့တေးကြတယ်ပေါ့အခုဒီတရားကိုဟောဖို့တောင်းပန်တဲ့မောင်ဝင်ဟိုတနေ့ကပုံမို့ပြောတာရှိတယ်။ "तू आ ကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေတာ။အိုးကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကင်ဆာဆိုတာနာမည်ကြားရတဲ့တောင်လူသားတွေကကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါ तू ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့လာလာပြီးတော့လူမမမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။အားပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။စေဝန်သားတွေကကောင်းတာကသူ့ကိုလူမမာလာမေးတဲ့ကျမကြီးကောင်းပါတယ်လို့ဆိုရတဲ့အားပေးတယ်လို့ဆိုရတဲ့လူတွေအဲ့တော့သူ့ရင်တည်တည်သွားတာလေခုသူကင်းစားဝေဒနာဖြစ်ပြီးမှ15ရောက်လောက်တောင်ရှိပြီတဲ့ဟောစဉ်းစားကြည့်နော်ရုတ်တရက်သူ့ကိုလူမမာလာမေးတဲ့လူတွေကသူ့ရင်တည်လိုက်မယ်လို့တော့သူတို့ဘယ်လိုမှထင်မှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘဝခရီးကိုသွားတဲ့နေရာမှာဘသူကဒီနေရာနေအရင်ထွက်ခွာသွားမလဲဆိုတာဘသူမှမသိနိုင်ဘူးဟိုတည်ခြင်းတရားဆိုတာထွက်ချိန်တိတိကျကျရေရာရာမသိနိုင်တဲ့ခရီးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်လားအပ္ပုံဆိုတော့လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကအကြောင်းတရားမျိုးစုံနဲ့နော်တိဆောက်တာကံစင်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားမျိုးစုံဒါဘလို့အကြောင်းတရားတွေဟာကုံတဲ့ချိန်မှာဒီဘဝနော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအားရက်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်နော်ဒါဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့နော်ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုနော်စွစွဝါးဝါးနှိပ်စက်မဲ့ယောဂတွေဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်တချို့ယောဂတွေကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့အတွင်းမှာတိတ်တိတ်ပုံတီဆောက်နေကြတာတွေလည်းရှိတာ哦ဒါကြောင့်တချို့ယောဂလက္ခဏာပြလို့ဆေးဆေးလိုက်ပြီးဆိုရင်မရတော့ဘူးလွန်သွားပြီးဆိုတာမျိုးတွေးကြရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကိုအစုံမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဘယ်ရွေးဘယ်မြကြာအောင်ဘုံဘုံတို့နေရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဒီနေရာမှာနားလည်ထားသေးခြင်းဓာတ်လေးတစ်ခုလူဘဝမှာကျမ်းမာခြင်းမကျမ်းမာခြင်းဆိုတာရယ်အသက်ရှည်ခြင်းတိုခြင်းဆိုတာရယ်ကံတရားတွေကမတူဘူးတကံစီပေါ့နော်ကျမကြီးမကောင်းနိုင်လဲအသက်တူလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရ။ကျမကြီးကောင်းနိုင်လဲအသက်ရှည်လိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရ။နော်။တချို့ကျမကြီးမကောင်းဘဲနဲ့ပိမ့်ပိမ့်လိမ့်လိမ့်နဲ့မသေးနိုင်ဘူး။အသက်ကတော့တတန်းစီနေသွားတာပဲ။နော်စဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါကျမကြီးပေါက်ပြံမဲ့ကံပဲပါလာတာ။အသက်တူမဲ့ကံမပါဘူးပေါ့။ဖြစ်လျက်ဘဝသူများကိုနှိပ်စက်ခဲ့တယ်၊ညှင်းဆဲခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူများကိုအသေးတက်ခဲ့တဲ့ကံတော့သူအလွန်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဟုတ်လား။တချို့ကြတော့ကျမကြီးကအလွန်ကောင်းနေဘာဖြစ်တယ်လို့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ဖြူကနေဖြစ်ခနေပျက်စီးသွားတာတည်ဆုံးသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တော့ကျမကြီးတော့ကောင်းရင်သို့တော့အသက်ရှည်တဲ့ကံပါမလား哦သူများကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခဲ့တာတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အသေးတက်ခဲ့တဲ့ကံတွေသူများစွာပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝခရီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာဘယ်အချိန်မှအပြီးထွက်ခွာသွားကြရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားဆိုတာနော်မတည်ကြခြင်းတွေအများကြီးခြံရံထားတဲ့တည်ကြခြင်းသဘောပဲဒီစကားလေးကိုသေချာနားထောင်ကြည့်နော်
မတိကြမှုတွေများစွာခြံရံထားတဲ့ပေကြနေတဲ့သဘောဒါပါလို့ဆိုလိုတာတော့ဘယ်ချင်းသေးမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမတိကြဘူးမရင်ရသို့တော့တေးရမယ်ဆိုတာကတော့တေးကြဘယ်နေရာမှာတေးရမယ်ဆိုတာမတိကြဘူးဒါပေမဲ့တေးရမယ်ဆိုတာကတော့တေးကြတယ်ဘာယောဂာနဲ့တေးရမယ်ဆိုတာမတိကြဘူးဒါပေမဲ့တေးရမယ်ဆိုတာကတော့တေးကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေလည်းပဲဒါစဉ်းစားစရာအလွန်ကောင်းနေပေါ့နော်ငငယ်ရွယ်နဲ့မသေးနိုင်ဘူးလို့ဘဝကအဲ့လိုအာမခံချက်မျိုးရှိသလားမရှိပါဘူး။နောက်တည်တည်များလို့ပဲ။တီးမိပြီဆိုတာနဲ့အချိန်မရွေးကြွေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။နောက်တည်တည်ရပဲအချိန်မှကြွေနိုင်ဘူးလို့သူ့မှာအာမခံချက်မရှိဘူး။ရေဘူးရသဘောတော့ဒါမှဲ့မှပဲကြွေတာပေါ့။သို့တော်လည်းပဲမမှဲ့ခင်မှာအမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင်းကြွေကြတဲ့တည်တည်တွေအများကြီးရှိတာပဲလေ။အဲ့လိုပဲမြေအိုးတွေအိုးဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကွဲနိုင်ကြရအချိန်တိုင်းရှိနေဟုတ်လားဘာအမှားကံကြမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့သဘောကိုပုံပုံတို့တွေရနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်အဓိကကြတဲ့အပိုင်းမှာတိထားဖို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေတဲ့သဘောမျှနော်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုတာကအိဋ္ဆာသဘောကိုရည်ရွယ်တာနော်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ခဏပြီးတစ်ခဏတဲ့သဘောပြီးတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့သဘောဒါပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုတာအိဋ္ဆာသဘောကိုပြောတာဟုတ်လားစောစောကဖြစ်ခဲ့တာအခုမရှိဘူးဟုတ်လားအခုဖြစ်နေတာအခုထပ်ပြီးတော့မရှိတော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒါလိုဒလဇက်အစ်အစ်ထပ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းလည်းပဲပျောက်ကွယ်သွားနေတဲ့သဘောကိုဒါပျက်စီးခြင်းနဲ့လို့ပြောတာအိဋ္ဆာနော်ပျက်စီးခြင်းစီတို့သွားတယ်ဆိုတာပျက်စီးခြင်းစီတို့ဆိုတာမရဏသဘောကိုရည်ညွှန်းတာတဘောရဲ့အပိပိရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံလို့ရဲ့ဘဝဆိုတာနော်အတိပဲဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဘလို့ဖြစ်တယ်ပဲပြောပြောဘလို့ပဲထင်းနေနေတကယ်တမ်းကတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းစီကိုသွားနေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောကိုဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်ဘယ်ရာနဲ့မှလည်းပဲဒီသဘောဝါကြီးမဖြစ်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတစ်ချိန်ကြာရင်ဘာဖြစ်ကြမှာတော့ပျက်စီးရမှာအဲ့ဒါတူတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးဒါဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဒါဘဝရဲ့အမှန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ဘလို့မှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့နော်ထွက်ခွာခြင်းတဘာဝတည်ဆုံခြင်းတဘာဝတွေးလာကြုံလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်ပြေပြေရင်းဆိုင်နိုင်မှမလားဆိုတဲ့မေခွန်းနဲ့ကိုကိုကိုကျိန်ဖန်များစွာမေခွန်းထုတ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမေကုံးဟာဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမေကုံးဖြစ်မလို့ဥစဉ်တင်တာ။နော်တေဆုံးချင်းနဲ့တွေ့လာရင်ကကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာမတုံမလုံရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိငါမှာရှိပြီလားဆိုတဲ့မေကုံး။ဒါဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမေကုံးပဲ။ဒီမေကုံးကိုပြည်ပြည်လည်လည်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ဆက်ပြီးတော့များသွားစရာအကြောင်းရှိ။နော်။ဘာဖြစ်လို့တော့တေချင်းတရားကအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲပဲဘဝမှာ။ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့လူတယောက်တည်သွားတယ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်၊ကိုယ်ဖြစ်သွားတယ်၊နှွားဖြစ်သွားတယ်လူစင်စစ်ကနေကိုယ်ဘဝနှွားဘဝရောက်သွားတယ်ဓာတ်ထက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဘယ်ရှာတွေ့နိုင်မလို့စဉ်းစားကြည့်ပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးနော်အဲ့ဒါရင်မဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့မြန်တည်သွားမယ်ရင်မဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့တည်တယ်ဆိုတာကတော့တည်ခြင်းတရားကိုလက်မခံနိုင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘဝခန္ဓာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားတွေရဲ့ပုံမှာနှမပြတ်မသားနဲ့ငက်ွက်တွတ်တာမှုမကင်းနဲ့ပဲမကင်းမဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မပြေမလည်နဲ့မြန်တည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးအရှုံးလို့တောင်ဆိုနိုင်တယ်ဘယ်ရှုံးမှဒီရှုံးလောက်မကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ရှင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသေးဆိုးပါပဲအသေးဆိုးလို့ရှိရင်ဘဝဆိုးပဲရမှာဘဝဆိုးရတာလောက်ရှုံးတာဘယ်ရှိမလို့ဘဝဆိုးရတာတော့ကြီးမားတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အပြောင်းအလဲတွေမှရှိမယ်လို့အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားရမယ်။သိခြင်းတရားရည်ကြီးပုံဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့သဘောပေါက်ရင်လက်ခံနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့တော့ရှင်မဆိုင်နိုင်ရင်အသေးဆိုးမယ်အသေးဆိုးရင်ဘဝဆိုးပဲရ။အပေလေးပါရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အလွန်မှခက်ခဲတဲ့သဘာဝဆိုတာလည်းပဲလူတိုင်းသဘောပေါက်ကြတယ်ဟုတ်လား။စဉ်းစားကြည့်နော်။နိုင်ရစားလောကအညာမညာခါရန်တီအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပဲအချိန်များစွာကုန်နေတဲ့ဘဝမျိုးအပေလေးပုံဆိုတာဟုတ်လား
ဒါကြောင့်ပြန်လဲလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှကြာမြင့်တဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းရလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကနော်ဒီပျက်စီးခြင်းသဘောတရားတည်ခြင်းသဘောတရားကိုအစဉ်ပြေပြေချင်းဆိုင်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာနော်အလွန်အရေးပါတဲ့မေးခွန်းနော်ဒီမေးခွန်းကိုပြေပြေလဲလဲဘုန်းဘုန်းတို့ဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာမဖြစ်မနေလုပ်ကြရမယ်ဘာဖြစ်လို့တုန်းဒါအသေးစားပေါက်တွေ့မဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့အေးစားပေါက်တွေ့မှာကလည်းတရားတယ်အခုလောလောဆယ်အနေထားမှာလည်းပဲညာနှုံးကြည့်အမကံကျဲရှိရှိပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကိုမရောက်သေးတာလည်းပေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့မှာပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကအလွန်တရာမှထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မေ့ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါအဆိုးဆုံးမိုက်မဲမှုတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်အေးတဲ့ဒေသကိုသွားမယ်ဆိုရင်အနွေးတွေကောင်းကောင်းကတော့ရှာထားရမှာပဲလေသူကြပါစို့အနှုတ်ဆက်လေး15လောက်ရေခဲတာရဟိုဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့ကိုအေးတဲ့ဒေသတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအေးတဲ့ဒေသတွေကိုများအွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးဖြစ်စေမဲ့အရာမှန်သမျှဖုံဖုံတို့ဟာကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ထားရမှာလို့ရှာထားရမှာပဲမဖြစ်မနေအဲ့ဒီဒေသကိုသွားရမယ်ဆိုရင်နွေ့နွေ့ထွေးထွေးနေဖို့အတွက်မဖြစ်မနေပြင်ကိုပြင်ဆင်ရမှာပဲကိုသေးချင်းတရားဆိုတာလေတေချာပေါက်တွေ့ရကြုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဆင်ပြေပြေချင်းဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုဖုံတို့တွေကဘာလုပ်ကြရမှာတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြဘယ်အချိန်ပြင်ဆင်ရမလဲလို့မေးရင်အခုချိန်ရစပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာပဲပြီးခဲ့ပြီးသားတွေကတော့ပြီးခဲ့ပြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစကားလည်းထည့်ပြောနေဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ပြင်ဆင်ရမှာလဲလို့မေးရင်အခုချိန်ပြင်ဆင်ရမှာပဲဟုတ်လားတချို့ကကတ်ပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်နော်ဒေဂါနီစိတ်လေးကအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒေဂါနီကလေးကြမှာစိတ်ကလေးကောင်းအောင်ကတ်ပြီးတော့လုပ်ရင်ရောမရနိုင်ဘူးလားဈေးစစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဝေဝေဆရာဘုရားကြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတခုကြားဦးတာရှိနော်ဒေဂါကြီးတယောက်ကအဲ့လိုဒေဂါနီကလေးကြမှာကတ်ပြီးတော့နော်တရားအထုတ်ပြီးတော့ငင်းငင်းချင်းချင်းလေးနေရောကောင်းရမမောရမရောက်နိုင်ဘူးလားအဆင်မပြေဘူးလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးမေးလို့မဆရာတော်ကြီးကညနေခင်းမှာထမင်းပဲချင်းစားကြတော့လို့မေးတယ်9နာရီ6နာရီလောက်စားတာပေါ့ဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်ရောတမင်းအဲ့ဒီညနေစာကိုဘယ်ချိန်ချက်တုံးဆိုတော့မစားခင်တနာရီနှစ်နာရီလောက်ကကြိုးချက်မှအဆင်ပြေမှာ ఓ ဟုတ်လားတမင်းဘယ်ချိန်စားလဲဘယ်ချိန်ချက်တယ်လဲစားတော့မဲဆိုမှချက်လို့မရဘူးမစားခင်ကကြိုးပြီးတော့ချက်ထားရတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာလို့ဘုံဘုံကစိတ်ထဲမှာနော်နားလဲထားတယ်နော်တမင်းစားတော့မဲဆိုမှချက်လို့မရဘူးမစားခင်ကစားကြိုးပြီးတော့ချက်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တွေဟာမတွေ့ခင်မကြုံခင်ကစပြီးတော့ဒီအခြေအနေဆိုးကိုဒီပြဿနာကိုတော့ရင်ဆိုင်နိုင်မှုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုစ조사ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို조사တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတေခြင်းတရားကအချိန်မီးတွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တဲ့အချိန်လာခဲ့ကွာငါဘက်ကတော့အမြဲတမ်းအရန်တင်ပဲဆိုတဲ့အည်အသွေးမျိုးရှိအောင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့လားဘာလို့တော့အချိန်မီးတွေ့နေတာဖြစ်လို့ဘုန်းဘုန်းတို့တေခြင်းတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းကြတဲ့နေရာမှာတရားလိမ့်မယ်တရားမဲ့ဘဝပဲလို့တည်ယုံလောင်းနေမပြည့်စုံဘူးအချိန်မရေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုတိတိမိမိနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအချိန်မရေပြည့်စည်နိုင်ဟုတ်လားတကယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကပြင်ဆင်မှုမပြုတ်ပဲနဲ့မိတိမေယောနေမယ်ဆိုရင်အခက်မသိလို့အဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားနဲ့ရုပ်တရက်တွေ့လာပြီဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲနော်အလုံးမကိုအဆင်မပြေစင်စင်ရဲရဲဖြည့်ရှင်းရမှာဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံတို့စာရီတွေကဘလို့ဥမာပေးတာတုံးဆိုတော့နော်တည်ခြင်းတရားကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်ဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတော့တဲ့နောက်ကိုရှောင်လွှဲပြီးတော့ပြေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာအချင်းကျက်ထဲမှာကိုယ့်လက်ထဲမှာလဲဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့အလွန်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ကိုတွေ့တယ်လို့မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာပဲဂျောင်ပိတ်မိနေတဲ့နေရာမျိုးမှာနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကိုယ်လက်ထဲမှာလဲဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့တွေ့တာပါတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတဲ့စိတ်ကူးနဲ့တွေ့ကြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဘာခင်ရမှတော့သိမှာမဟုတ်လက်ထဲမှာလက်နဲ့ပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတစ်မျိုးပေါ့ထွက်ပြေးလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်လားထွက်ပြေးလို့လည်းမရလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးတွေ့နေတာလည်းအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေအဲ့ဒါလိုပဲဘဝဆိုတာနော်တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ထွက်ပြေးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါချောင်ပိတ်မိတာအလိုမှဘုံဘုံတို့ဒါကိုမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်ပြေးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့အရေးကြီးတာလက်ထဲမှာလက်နဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့အဖြေထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ထဲမှာလက်နဲ့က
ဘာဖြစ်မလဲဘုံတွေးမိတာတော့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောကောင်းမှုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းမှုဆိုတဲ့လက်နဲ့ပါမယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့အမူရောဘုံတို့တွေကအစဉ်ပြေပြေကင်တွဲနိုင်မယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့မပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒုက္ခကောင်းကောင်းရောက်မှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုံတို့တွေကအများကြီးကြိုးစားကြရမယ်နော်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိဖို့သင်ယူရမယ်နော်နားလည်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒါတွေကိုကြိုးစားရဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့ညဒါဘုံဘုံကတည်ခြင်းတရားအကြီးကြီးပုံနော်တည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွတင်ပြင်ဆင်တဲ့ပုံတွေကိုပြောနေတာဟုတ်လားဘလို့နီးနဲ့ဘုံဘုံတို့တည်ခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေပြေရှင်းဆိုင်နိုင်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရက်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့နော်အဖေယသုတ်တန်ဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ညဘုံဘုံကအဓိကကြိုးယူထားပြီးတော့ပြောခြင်းပါဟုတ်လားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုတ္ကနိပါတ်ထဲမှာအဖေယသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဘိယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဇာနုသောနိလို့အမည်ရတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။အလျှောက်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာတည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ရွံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလို့တပည့်တော်အဲ့ဒါလို့အမြင်ရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့လူမှန်လို့ရှိရင်တရားမှာကြောက်ကြတဲ့တရားကြီးပဲလို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့။အသေးချင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီရှင်လူတိုင်းကြောက်ကြလိမ့်မယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးလို့အဲ့ဒါလို့သူမြင်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတခါကြီးသေခြင်းတရားကိုကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လို့မကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးမဟုတ်မကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်၄မျိုးဒီမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်၄မျိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကတည်ခြင်းတရားကိုနော်လက်မခံနိုင်မဲနဲ့နော်မကြည်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူမဟုတ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သူမဟုတ်မစွန့်နိုင်မခေါ်ရဲဖြစ်ပြီးတော့နော်သို့သောဘဝရင်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီသုတ်တန်လေးကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားနေရတဲ့နေတွဲပြီးတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားတေးမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတေးမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတဲ့နော်တေးမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကဘလိုလူမျိုးတွေတော့နံပါတ်၁နော်ကာမအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမဲ့မုန်းမှုမกินဘူးဟုတ်လားကြည်ခြင်းစရာမြင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းမျိုးစုံအရှင်းမျိုးစုံနားထောင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်မျိုးစုံနော်ဒါကာမဂုဏ်၅ပါးလူတိုင်းသိပါနော်အစဉ်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိဟုတ်လားတနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုဟုတ်လားကိုစည်းစိမ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒီအာယုန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုန်နေရဲ့ပုံမှာနော်အဝိတ္တရာကောအဝိကတ္တဆံတော်နော်အဝိကတ္တပေမောအဝိကတ္တပိပါတော်အဝိကတ္တပြိလာရောအဝိကတ္တတန်တော်တော်အတိပယအဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာမကင်းတဲ့ဆန္ဒတွေမကင်းတဲ့လူချင်းမဲ့မုန်းမှုတွေမကင်းတဲ့ချစ်ခင်မြတ်နှုံးမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမကင်းတဲ့နော်ဆန္ဒတွေရာဂတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တော့ဒေကောင်ပုံလေးဖြစ်လာပြီးယောဂဆုတွေကတ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါတော့ငါမြတ်နိုးတဲ့ဒီအရာတွေကိုနော်ထားခဲ့ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပေခြင်းတရားကိုသူဟာထိတ်လန့်တယ်ကြောက်ရွံ့တယ်တုန်လှုပ်တယ်တဲ့ဒါဒီမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုတမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒုတိယဒီမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုမျိုးစားပါတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမဲ့မုန်းမှုမกินတာဟုတ်လားစောစောကကာမရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမဲ့မုန်းမှုမกินတာအခုကပါတော့ကိုဘဝကိုခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမဲ့မုန်းမှုမกินတာသူကပူပြီးတော့လင်းနေတယ်နော်ကိုဘဝရဲ့ပုံမှာအလွန်မြတ်နိုးတယ်လွန်တွေ့တာတယ်ဆွဲလန့်တယ်အဲ့ဒါဒီကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြတ်နိုးတဲ့ဒီဘဝကိုစွန့်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြောက်ရွံ့နဲ့ထိတ်လန့်နဲ့တုန်လှုပ်တယ်။ဒီနှစ်ခုကိုတွဲမှာနော်။ပထမပါတော့ကာမရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမှုမကင်းတာ။ဒုတိယဘဝရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမှုမကင်းတာ။ဒါကိုဘုံမလွလွလေးနားလည်သိချင်တာကကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမှုမကင်းတာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမှုမကင်းတာ။ဒီလိုလူတွေဟာတရားမှာကြောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။နော်။နောက်တတိယတရားမှာကြောက်တဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုလူတွေတော့။နော်။ကောင်းမှုကိုမပြုမကောင်းမှုကပြုပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကောင်းမှုကိုမပြုဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတုံ့နှုံနဲ့တုံ့နှုံလေးတခုအဲ့ဒီထဲမှာနော်စဉ်းစားတဲ့အရာလေးပါတာရှိအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းမှုဟောကောင်းမှုဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ကောင်းမှုမျိုးကိုသူမပြုရသေးဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းမှုကတော့ပြုပြီးသားဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အော်ငါကောင်းတာလည်းထိတိကျကျမပြုတ်ရသေးပါလားမကောင်းတဲ့အရာတွေကတော့ငါပြုတ်ထားတာတွေ
ညားနေပါလားအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာပြီဆိုတဲ့ဆရာသူတေးရမှာကြောက်ငါမကောင်းမှုပြုတဲ့ပုံကိုယ်တို့ရဲ့လာရကိုရောက်ရမှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးကသူ့ကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့တေးရမှာသူကြောက်တယ်ဒါတေးရမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုတတိယမျိုးစားပေါ့နောက်သုဒ္ဓမျိုးစားဘယ်လိုတုံးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာနောက်ဖရာတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာဒီထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာလို့ပြောတယ်ဒီကောင်မလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးကလည်းအော်ငါအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေရဲ့ပုံမှာဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာငါတန်လျာမကင်းခဲ့ဘူးသူလိုသူလိုတွေးတောမှုတွေနဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာငါထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ခဲ့ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မယုံသင်္ကာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေခဲ့တာမှားလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တရားမှာကို तू ကြောက်တယ်ငါတရားမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးတော့တရားမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ၄မျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအဲ့တော့ဘုံဘုံကအကျေပြောခြင်းဟုတ်လားနံပါတ်1ကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမုန်းမှုကျင်းတယ်နံပါတ်2ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမုန်းမှုကျင်းတယ်နံပါတ်3ကောင်းမှုကိုပြုထားတယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ထားတယ်နံပါတ်4သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားကျင်းအောင်ကျင့်သုံးထားတယ်နားလည်ထားတယ်မြင်ထားတယ်သိထားတယ်နော်ဒီနှမျိုးတော့4မျိုးအဲ့ဒီအကြီးအသေး4မျိုးရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေကကြည်မာတဲ့ပြဿနာလို့ဆိုတဲ့တေခြင်းတရားကိုအဆင်ပြေပြီးရှင်းဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်။မကြောက်မရွံ့မတုံမလှုပ်တေခြင်းတရားကိုအဆင်ပြေပြီးဘုန်းဘုန်းတို့ဟာရှင်းဆိုင်ကြော်လွားနိုင်လိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်ကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာဘုန်းဘုန်းတို့တွေကတွေ့တာမမုန်းမှုတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ရှော့ချကြရမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။တတ်နိုင်တယ်မြတ်ရှော့ချဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘယ်နည်းနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှော့မလို့။တွေ့တာမမုန်းတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမသိလို့ပြီးတော့လည်းပဲအတိနဲလို့တွေ့တာမမုန်းမှုဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြောရရင်အမှန်မမြင်လို့เนาะအစွဲကြီးနေတာပေါ့အမှန်မြင်ရယ်စွဲနေမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို့ဆိုရင်အမှန်မြင်အောင်မလို့လုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပဲဖုန်းဖုန်းတို့သတိထားကြရသဘောပေါက်ရလားမသိเนาะအမှန်မမြင်ရယ်စွဲကြီးမယ်စွဲကြီးရင်ဒီကနေ့ကြောက်အမှန်မြင်လို့ရှိရင်စွဲနေမယ်အစွဲနေရင်ဒီကနေ့မကြောက်အဲ့လို့ဆိုရင်အမှန်မြင်ဖို့ဘာလို့အောင်သတိရှိရနောက်တတိကြီးကြီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်မှုအားကောင်းမယ်အမှန်မြင်မှုအားကောင်းလို့ရှိရင်အစွဲလန်းအနဲ့သွားမယ်အစွဲလန်းအနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့အစွဲလန်းနေတာနဲ့အမြတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာနောက်ငါစွန့်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့မစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်တဲ့သဘောတွေနေပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တိမ်လုံးမှုပါလေဘာဖြစ်သွားမလို့နေသွားမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဟိုမဟာသုတတနာစัจ Java မင်းကြီးအကြောင်းနေနေလေးဘုံညက်ပြီးတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားသူရတနာဆက်ကြမင်းကြီးကိုနော်သူဘာသာဒေဝီမိဖုရားကောင်းဆောင်တဲ့မိဖုရားတွေများစွာနော်ဘုရားလောင်းသူရတနာဆက်ကြမင်းကြီးကနော်ဇန်ချမ်းသာနဲ့ပြတ်သက်ပုံမှာနေနေတာနှစ်ပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့နေနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမတွေ့ရတာကြာပြီဆိုပြီးတော့သူတို့လာပြီးတော့ဝတ်ပြုကြမယ်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီနေမှာပဲအဲ့ဒီပြတ်သက်ပုံကနေဆင်းလာပြီးတော့ဒီထံတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာမထသောလျောင်းဆက်ခြင်းဖြင့်လျောင်းဆက်တယ်သူနိုင်ရဆန်တော့အဲ့ဒါမိဘုရားကြီးကအနီးနားမှာခါစားရင်းနဲ့ဘုရားလုံးရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဩငါကြားဘူးတယ်ဒီဆက်ကြမင်းများဟာနိုင်ရဆန်ကံတော်ကုံကနီးမှာသူတို့ရဲ့မျက်နှာအရည်စင်းတွေဟာအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အခုသူတော်နာဆက်ကြမင်းရဲ့မျက်နှာလည်းအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပနေတယ်နိုင်ရမြန်စံလီမလားမသိဘူးလို့သူတန်တဲ့ရောက်ဝင်အဲ့လိုတန်လျာဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပါပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးစီးစိမ်နေအလွန်ကြီးတာ哦ပြတ်တပ်ပေါင်း 8,000 4,000 နန်းတော်ပေါင်း 8,000 4,000 ဟုတ်လားအများကြီးသူကပြောရရင်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုနားကြည့်နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်ဆန္ဒကိုဖြစ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့အသက်ရဲ့အပေါ်မှာဆန္ဒကိုဖြစ်ပါစေနော်ဓာရီရဲ့အပေါ်မှာနော်မစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့ဓာရီဟာငါဟာတွေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဓာရီရဲ့အပေါ်မှာနော်ဆန္ဒရှိနေပါစေဣဋ္ဌဒေဝသန္တနေဟိဇီဝိတေအပိခံကရောဟိသူပြောတာလေဟုတ်လားဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ပုံမှာပတ်သက်မှုတွေရဲ့ပုံမှာမိဖုရားတွေသာသမီတွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆန္ဒရှိနေပါစေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလည်းပဲငက်ကွက်ပါဦးရှင်သန်ဖို့အတွက်နော်ပြစ်စက်လက်ကကြီးမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်သူပြောပုံလေးနော်ဣဋ္ဌဒေဝသန္တနေဟိဇီဝိတေအပိခံကရောဟိနော်ဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆန္ဒဖြစ်ပါစေအသက်ကိုလည်းငက်ကွက်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဩမင်းဟာငါ့ကိုတသက်လုံးနော်နှစ်သက်ဖွယ်ရမျက်နှာဖွယ်ရကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ကြိုးကြိုးသားသားတသက်လုံးငါ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့မင်းပြောခဲ့တယ်
ဒါပေမဲ့ငါဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှာမင်းဟာမနှစ်သက်ဖွယ်မမြတ်နိုးဖွယ်စကားတွေကိုငါ့ကိုလာပြောတယ်။အဲ့တိုင်ပြောတာ။နော်ဖရာလောင်းကတော့တသလုံးကောင်းခဲ့ပြီးတော့မှမင်းဒီအချိန်ကြတော့မှဘယ်နှကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောရတာတုံးဆိုတော့မိဖုရားကြီးကနားမလဲဘူးနော်။အဲ့မျက်ရည်တွေကြာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမင်းမင်းကြီးကိုဘယ်လိုပြောရမှာတုံး။အဲ့ဒီမှာဖရာလောင်းကသင်ပေးတာငါ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာသင်ပေးတာနော်။ဘယ်လိုသင်ပေးတော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေဆိုတာတစ်ချိန်ချိန်မှာနော်ခွဲကြရမယ့်အရာတွေ၊ကွဲကွာကြရမယ့်အရာတွေဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာအရာအလုံးရဲ့ပုံမှာဆန္ဒတွေကိုဆွန့်လွတ်ပစ်လိုက်။နောက်ဆုံးအသက်ရဲ့ပုံမှာတောင်ဆန္ဒမရှိနဲ့။မျက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိနဲ့။နော်မျက်ကွက်မှုနဲ့တကွာတေရတာဆင်းရဲတယ်။မျက်ကွက်မှုနဲ့တကွာတေရတာကဲ့ရဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပြောရမယ်တဲ့သူ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခတာပိခတ္တကာလင်ကရိယာ၊ဂရဟိတာသတာပိခတ္တကာလင်ကရိယာ။နော်။ဒီစကားလေးကိုဘုံဘွားအလွန်ကြိုက်တယ်။တာပိခတ္တငက်ကွက်ချင်းတဲ့ကွာကာလင်ကိရိယာတေဆုံးရခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲတယ်။ပဝင်ခြင်းရဲ့ပုံမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ပုံမှာပတ်သက်မှုတွေရဲ့ပုံမှာနောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဘာပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငက်ကွက်မှုမกินနဲ့မกินမဲနဲ့တေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတေခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။သူလက်မခံနိုင်ဘူးလေ။ငက်ကွက်မှုရှိနေဟုတ်လား။တွားရမယ့်အနေအထားကိုသူလွတ်လွတ်မထားခဲ့နိုင်ဘူး။သူမလွတ်လည်းပဲဒါကြီးကထားခဲ့ရမှာပဲလေ။ပဋိပက္ခဖြစ်နေပြီနော်။သူစိတ်နဲ့တဘာဝတရားဘာဖြစ်နေပြီလို့ပဋိပက္ခဖြစ်နေပြီ။ तू ဘလောက်ဖဲဒီဥစ္စာကိုငဲကွက်နေနေနော် Twitter memo နေနေမစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်နေနေရမလား။မရအောင်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာဒါ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ငဲကွက်မှုနဲ့တကွာတေးရတာဆင်းရဲ။ဂရဟိတာသတပိခတ္တကာလင်ကရိယာ။နော်ငဲကွက်ခြင်းနဲ့တကွာတေးရခြင်းဟာကဲလဲကဲရထိုက်တယ်တဲ့။ဟုတ်တာပေါ့။အခုလဲလဲတေးကနေမှလဲဆင်းရဲတယ်။ तू ငဲကွက်မှုမကင်းဆင်းရဲနေတယ် तू စိတ်ရ။ပြီးရင်လည်းပဲကောင်းရမြတ်မရောက်နိုင်ညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလဲဆင်းရဲတယ်နောင်လဲဆင်းရဲမဲ့အနေအထားကိုပဲရရှိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငက်ကွက်ချင်းတဲ့ကွာတေးရတာအလွန်ညံနေရရောက်လို့ကဲ့ရဲ့လိုက်တယ်လို့ဟောတာ။ပြဘင်းကြီးသင်ပေးတာနော်။မာခောတွန်ဒေဝသာပိခကာလမကာတိ။မင်းကြီးငက်ကွက်ချင်းနဲ့မသေးပါနဲ့။နောက်ငက်ကွက်ချင်းကင်းပြီးတော့ပေးနေအောင်ကြိုးစားဒီသဘောကိုပြောတာနော်။ငက်ကွက်ချင်းတဲ့ကွာတေးရတာဆင်းရဲတယ်။ငက်ကွက်ချင်းတဲ့ကွာတေးရတာကဲ့ရဲ့လိုက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာ။အဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးကဘင်းကြီးတင်ပေးတဲ့အတိုင်းပြောရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစကားလေးကပါလဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်ဒီဥစ္စာကအများကြီးစဉ်းစားနေရရှိတယ်ပေါ့နော်စောစောကသေးမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါပဲသူပြောတာဟုတ်လားကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာလက်ကွယ်မှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားမှမကြောက်ဘူးလို့ဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲဒီမှာနော်ငက်ကွက်ချင်းတဲ့ကွာသေးရတာဟာဆင်းရဲတယ်ငက်ကွက်ချင်းတဲ့ကွာသေးရတာကဲ့ရတိုက်တယ်လို့ပြောတာနော်ဆင်းရဲပုံဆင်းရဲနည်းကိုလည်းသိရမယ်နော်။ဘာကြောင့်ကဲရတိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်။ဘာကြောင့်ကဲရတိုက်တာတော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုသူတန်းတားနေ။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ဟာလောလောဆယ်လဲပူလောင်နေပင်ပန်းနေ။ပြီးရင်လည်းပဲအနာကအကျိုးရလက်ကလည်းပဲအဆိုးကြီးပဲရ။ဒါကြောင့်ငက်ကွက်ချင်းတဲ့ကွာတေးရတာညံနေရရောက်လို့ညံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ဒါပါတော့ကဲရတိုက်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဖုံးတို့တွေကဒီသဘာဝတရားတွေကဒီတိုင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့တတ်နိုင်နေမြတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းနေအောင်လုပ်မထားတယ်မို့လားလုပ်ထားတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါကပထမနဲ့ဒုတိယမကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်နောက်ဘုန်းတို့တတိယမြောက်တေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကဘယ်လိုပုံကိုယ်တော့နော်ကောင်းမှုရှိတဲ့သူကတေးရမှာမကြောက်ဘူးလို့ဒါဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုန်းဘုန်းတို့မှာအခုအချိန်တိုင်းရှိနေနော်အဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်နေမြတ်ပြုတ်လို့ရမယ်လောလောဆယ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပြုတ်လို့ရမယ်ကောင်းမှုနော်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားရင်ချမ်းသာတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားပြီးတော့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိမလို့အနာဂတ်မှာချမ်းသာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းကောင်းမှုကိုပြုတ်ရမယ်ဒီကနေ့ဟောနေတဲ့တရားအနေထားရပြောမယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုပြုတ်ရမယ်ခုနကတော့မွေစိုးကိုအချင်းအချက်နေရာကြားထဲမှာတွေ့ပြီဆိုရင်ကိုယ်လက်ထဲမှာဘာရှိဖို့လို့လဲလက်နဲ့ရှိဖို့လို့လေအဲ့ဒီလက်နဲ့ဟာဘာတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့မွေစိုးကိုကင်တွယ်နေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအကူအညီတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ရသော်ပဲပြောတာအလွန်မှဒါတဘာဝကြာပြီးတော့ဘုံဘုံတို့လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ဒေသနာတစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းမှုရှိတဲ့လူဟာတရားမှမကြောက်ဘူးဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့တမပဒပါဠိတော်ထဲမှာဟိုနန္ဒီရအကြောင်းတကားအကြောင်းလူတိုင်းကြားဘူးလေဟုတ်လားအဲသူမိမကတော့အသက်ရှင်နေမှာပဲဘလူးတွေကဆွဲခေါ်သွားတယ်အလွန်ဆိုးတာ哦နန္ဒီရကြတော့ပါတော့တာဝတိသာနတ်ပြည်မှာသူမသေးခင်ကစပြီးတော့ဘုံမိမပေါ့တော့မသိဘူးနော်
ဟိုကစောင့်မျောနေပြီသူ့ကိုသူ့ကုသိုလ်အဲ့လောက်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာလားရှိတဲ့ဘဝတိုင်းပုရိသန်ဒုဒါတောတုထိမာကတညာတိမိတ်တာသူဟိဇာသာဘိနန္ဒတိအာကတံနော်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တေဆုံးခြင်းဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြာမြင့်စွာကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးအရက်ဝေးမှာကြာကြီးကွဲနေတယ်သူပြန်ရောက်လာတယ်ဘလို့နီးနဲ့ပြန်ရောက်လာဆိုချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြန်ရောက်လာအဲ့ဒါလို့ဝေးကွာတဲ့နေရာဒေသမှာအချင်းကြာကြီးကွဲကွာနေတဲ့အလွန်ချစ်လာတဲ့ဆွေမျိုးပြန်လာတော့ဘလို့တော့ချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတယ်အဲ့ဒီဆွေမျိုးကိုလွန်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြွဆိုကြတယ်ပြီးတဲ့ဥမာကောင်းတယ်နော်ကွဲကွာနေတာကြာလာပြီပြန်လာတော့ဟာအဆုတ်ဆုတ်အပြတ်ပြတ်အမွဲမွဲအထည်တွေနဲ့ပြန်လာရင်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါကြတော့မျက်မျက်နှာနှာကြွဆိုမှာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားပြောတာတည်းအလွန်မှပြည့်စုံတယ်ဟုတ်လားရှိတဲ့ဘဝတိုင်းပူရီတော့ဒူရာတော့တုထိမာတုထိမာကတန်ပဲချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်လာတာဆွေမျိုးဆိုပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းမက်မောသေးတာပဲဟုတ်လားနော်အဲချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာမှလည်းပဲ तू ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုဆိုမှာဟုတ်ဟောအဲ့ဒါလိုပဲတထေဝကတပုံညာမိအတ္တမလောကံပရံကတံပုံညာတိပရိက္ခဏံတိပိယညာတိဝအာကတံနော်ကောင်းမှုကိုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အတ္တမလောကံပရံကတံနော်ဒီလောကအနေဟိုလောကကိုသွားပြီဆိုရင်ဆိုလိုတာကဒီဘဝပျက်စီးလို့နောက်ဘဝအတိတ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်ပုံညာတိပရိက္ခဏံတိပိယညာတိဝအာကတံချစ်လာသွားသောဆွေမျိုးတွေကချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကြိုးစိုးသလိုမျိုးသူပြုထားတဲ့ကောင်းမှုတွေကကြိုးစိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။ကောင်းမှုရှိသူတေးမှာမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တွေးတယ်ဘုမောပြောတာနော်။ဟုတ်လား။နောက်တစ်ပုံတော့စားထဲမှာပြောထားတာလေးအလွန်ထင်ရှားတဲ့စကားလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်။မြေဦးကွဲတဲ့ပုံကိုဟာတကယ်လို့ဒီမြေဦးကွဲလို့ရှင်မင်းရွှေဦးရမယ်ဆိုတာကိုတစုံတစ်ယောက်ကမြန်လာပြောမယ်။အဲ့ဒါလည်းသေချာနေတယ်ဆိုရင်ဒီမြေဦးကွဲတာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာနော်နှစ်မျိုးလေဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကွဲသွားမှစွိနေဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဒီမြေအိုးကွဲရင်ရွှေအိုးရမှာနော်။အဲ့လိုပဲကောင်းမှုရှိတဲ့ပုံကိုတူတယောက်အတွက်နော်ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝကိုထပ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတာသေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီဘဝကိုစွန့်ဖို့အတွက်သူ့မှာကြောက်လန့်နေတယ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတာ။ဒါလည်းအလွန်စဉ်းစားရကောင်းတယ်။တပွန်းတော့ကနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကောင်းမှုရှိတဲ့လူတွေကမြန်မြန်သိပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်လုပ်ရမလားလို့ဟာဒီလိုသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားသိဖို့ကြိုးစားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူကသူအကြောင်းကုန်လို့ရက်စီးပြီးရက်ဆိုင်ပြီးဒါတားမရတဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဒါတစ်ကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိနေတဲ့လူတယောက်အတွက်ကတော့ဒီဟာပြတ်သွားတာကိုမစိုးရိမ်ဘူးဆိုတာအလွန်မှသဘောဝကျတယ်ဘောသူမြင်နေတယ်လေဒါတစ်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကသူ့အတွက်နှမျောစရာမဟုတ်ဘူးမမောစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ရှိကိုရှိနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမှုရှိရင်တေးရမှာမကြောက်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းတော်တွေကကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပြောတာတွေကြားတာတွေများတဲ့အခါကျတော့တေးရင်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မလားဆိုတာကိုလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒါလည်းမှားတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဟုတ်လားသို့တော်တစ်ဖက်မှာဒီမကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတားဆီးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်တယ်လို့ပြောထားတာလည်းဘုရားဟောပဲဒါလည်းသဘာဝအမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတော့ယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားဟာစဉ်းစားကြည့်နော်ဟိုလိုထားတဲ့ပို့ပြီးတော့မကြောက်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကုသိုလ်ကိုယုံကြည်စေခြင်းယုံကြည်တဲ့စိတ်ထက်သန်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအကြောက်တရားပို့ပြီးတော့နေသွားမှာနော်မကောင်းမှုကိုပဲဆွတ်ကြောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုအာကိုတဲ့စိတ်ကျော်နေနေတာကျော်နေနေတယ်လို့ထင်လို့ဘုံဘုံကဒီစကားကိုပြောတာဆရာပါဆရာဘုံဘုံတို့နိဝေသကတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဖရာတရားတန်ကယန္တနာမြတ်သုမားရဲ့ပုံမှာနော်ညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်အောင်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနောက်ကိုစကားကိုလည်းနားထောင်မယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖရာတရားတန်ခါရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပြောပြပြီးတော့တက်ဝင်ယုံကြည်နိုင်ဖို့လှုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတဲ့တုတ်တံဘုန်းတော်ဟောတာတည်းရှိနော်ဆွေအဲပါတယ်ဒီတရားတွေကိုပြောပေးပါဆိုတဲ့တရားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာတုံးဆိုတော့ဒီယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်နော်ဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့နော်ကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့နော်စိတ်ကကိုးကွယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်အောင်မယ်တဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာမမှိတ်မတုံညံတဲ့တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုံကိုတူတယောက်အတွက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာပြောရအောင်သိပြီးတဲ့နောက်အပေလေးပါးရောက်တာကိုပြောတာ
ဒါအဆိုးအဝါးဆုံးပြောင်းလဲမှုပဲเนาะလူတယောက်တည်လို့စောစောပြောရတယ်ခွေးဖြစ်တယ်နွားဖြစ်တယ်ငရဲကြတယ်ဒါတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အပြောင်းလဲပဲရှိမှာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဂျေရနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုညံတဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဆိုးဝါးတဲ့အပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှပေါက်ပြန်ခြင်းပေါက်ပြန်အောင်ပဲတဲ့ပေးတဲ့ဥမာနောက်ပထဝီကမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတယ်ဘယ်သူမှဒါကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးမိဟာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတယ်ဒါဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားမဖြစ်နိုင်တာကိုဥမာပေးတာအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှသူ့တို့သဘာဝတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲသွားအောင်ပဲနော်ဇေတနာမြတ်သုံးပါးကိုညံတဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်အပေလေးပါးကြောက်လောက်တည်တည်ဆိုးရတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန္တမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်အောင်နော်ကြည်ညိုနိုင်အောင်စိတ်တွေလွန်မထက်တန်တဲ့တရားတရားဖြစ်အောင်ဘာလို့မလို့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကကောင်းမှုကိုယုံကြည်ဖို့ဘုံဘုံကပြောတာဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသူသေးမှမကြောက်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်လည်းအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဟာနောက်တုဒ္ဒသောမမင်းကြီးအကြောင်းဟုတ်လားတုဒ္ဒသောမမင်းနဲ့ပေါရိသရအကြောင်းလူတိုင်းကြားဦးတယ်နော်တုဒ္ဒသောမမင်းဟာသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတာသိပါလျက်ကဲနဲ့ပေါရိသရတွေကိုပြီးထားတဲ့တစ္ဆာစကားတခွန်းအတွက်ကြောင့်သူပြန်လာတယ်ဟုတ်လားငါအနန္တဘုံနာဟောတဲ့တရားကိုနားကျင်နေဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုပြန်လွတ်ပါပြီးရင်မင်းကြီးငါပြန်လာခဲ့မယ်အဲ့တော့ပေါရိသရပါတော့ဖျားလောင်းပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲသူပြန်မလာလဲရှိသေးတော့ဒါမှပြန်လာရင်လည်းပြန်လာပေါ့ဆိုတော့သူပြန်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တရားနာပြီးတော့ဘုရားတော်ပါတော့ပြန်လာတယ်ဟုတ်လားအံ့ဩစရာနော်အဲ့လိုပြန်လာတဲ့အခါမှာပရိသတ်သားကတော့ဘုရားတော်ကိုကြည့်ပြီးဩ तू နာခဲ့တဲ့တရားခါထာတွေရဲ့အစွမ်းလားမသိဘူး तू အဲ့လိုထင်တယ်မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့လက်ကြည့်လင်းပြီးတော့နော်ဩအလွန်တရားမှလှပတဲ့လန်းဆန်းတဲ့ကြာပွန်းတပွန့်လို့ဘုရားတော်ရဲ့မျက်နှာအဲ့လိုတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩလွန်းလို့ကိုယ်တတ်မယ်ဆိုတာကိုသိပါလဲခင်တယ်ဒီနေရာကိုပြန်လာတယ်ခုဒီမှာလည်းပဲတတ်ဖို့လုပ်နေတယ်လူတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာတော့မျက်နှာပြက်ဖို့မပြောနဲ့မျက်နှာအလုံးမကြည်လင်းလန်းဆန်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့များတေးရမှာကိုမကြောက်တယ်လေအံ့ဩလုံးလို့မေးတာဟုတ်လားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကပါပြောတယ်လူရင်းနှိချုပ်ပြောရင်ငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ထားတယ်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုလည်းငါအများကြီးလှုပ်ထားတယ်တို့တော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအများကြီးလှုပ်ထားတယ်တမလွန်လောကသွားဖို့လမ်းကိုလည်းပဲငါဟာတန်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားပြီးသားဒါကြောင့်တရားမှာတည်တဲ့ငါလိုလူအတွက်တည်ခြင်းတရားကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားကတာမီကလျာဏာနေကရူပါယင်ညာယိတာရေဝိပုလာပတ္တထာဝီသောတိတော့ပရလောကတမေကောဓမ္မီထီတော့ကောမရဏတဘာယီဟောအဓိပ္ပာယ်လေးကဒါပဲဟုတ်လားကတာမီကလျာဏာနေကရူပါအလွန်များပြားတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုငါလှုပ်ထားတယ်ကောင်းမှုလှုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုပြောတာဟုတ်လားဆွမ်းလမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဒါနစောင့်စည်းမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သီလဟုတ်လားတည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တမာတိကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအလိုနားလဲဖို့လိုတယ်နော်နေစာဒုက္ခအနတ္တမတည်မြဲမှုမကောင်းမွန်မှုအဆိုးမရမပိုင်သားမှုဒါကိုသိမြင်နားလဲမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပညာဟုတ်လားဒီဟာတွေကိုပါခေါ်တော့ကောင်းမှုအဲ့ဒါလိုကောင်းမှုတွေသူအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ယဉ်ညာရိတ်တာရေဝိပုလာပသက်ထားတယ်နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့နဘေကန်းစွန်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒါနမှုတွေလည်းငါအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဝီသောတိတော့ပရလောကတမကောတဲ့ငါတမလွန်လောကကိုသွားဖို့အတွက်ခရီးလမ်းကိုလည်းပဲငါအကုန်လုံးတန်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားတယ်ဆိုလိုတာကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုကိုယ့်အကိုဖြောင်းအောင်တော့ဖြူးနေအောင်လှုပ်ထားပြီးသားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မေထီတော့ကောမရဏတပါယေနော်တရားမှာတည်တဲ့ငါလိုလိုအတွက်ဘာကြောင့်တည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ရမှာလဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါမင်းငါကိုတတ်ပြီးတော့စားခြင်းလဲစားမိခင်ပြီးတော့စားခြင်းလဲစားအဲ့လိုကိုရေရရဖျားလုံးကပြောတာနော်အဲ့ဒါသူရှစ်ကာထာတော့ပြောတာပါအဲ့ဒီမှာတော့သူအမေဖေးရဲ့ပုံမှာပဲသူတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုသူလှုပ်ပြီးပြီသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှာလည်းသူလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကောင်းတာကိုသူလှုပ်ထားတယ်ဘသူအပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သိချင်းတရားငါအတွက်ကြောက်เสียဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သိမှမကြောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိယအရည်သွေးငါရှိရမလို့ကောင်းမှုရှိရမယ်နော်ပထမအရည်သွေးနဲ့ဒုတိယအရည်သွေးကမပြောတော့နော်ကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမောမှုကင်းအောင်ကင်းအောင်မတက်နိုင်နေရင်နဲအောင်ဘာလို့မလုပ်အမှန်မြအောင်ကြိုးစားရမယ်တတိရှိအောင်ကြိုးစားနော်နောက်၄ခုမြောက်တေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုမှရှိတဲ့အရည်သူရပါတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်လျာကင်းရှင်းတာဒါသူရဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ထားလို့အသိဉာဏ်ရှိလာတာနဲ့မြတ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်လျာကင်းမှာပဲဒါက
ောတပတိမညံပူညာရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသံတရားကိုလုံးဝပယ်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေအထားအရင်မရောက်ဘူးဆိုရင်တောင်းလက်သူတော်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဩတဘာဝတရားတွေကတကယ်ကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဟုတ်တာပါလားဒါကိုစူးစမ်းအထုတ်တယ်သိအောင်နားလည်အောင်စူးစမ်းအထုတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာမှုကိုတကယ်ရတာပါလားလို့ကိုဒီလက်တွေ့အဖြစ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့နော်သဘောတဘာဝကိုသိရင်သိသလောက်တန်တရားဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲတော်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်တရားကင်းရှင်းပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတော့တေခြင်းတရားကိုဒီလိုဟာမကြောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တေခြင်းတရားကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့အိန္ဒိယရာတိခါရှိရှိဘုန်းဘုန်းတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအကြီးသေး၄မျိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်နော်ငါနဲ့ငါဥစ္စာတွေရဲ့အပေါ်မှာတွတ်တာမမမှုနေအောင်လုပ်ဒါကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမမမှုกินနေဆိုတဲ့သဘောလေးကိုလက်တွေ့ကြရပြောပြဟုတ်လားဒုတိယပါတော့ကောင်းမှုမှန်တယ်မြတ်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားကောင်းမှုရှိတယ်လို့သိမှမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ပြီးတော့နော်ပြစ္ဆုတ်ပန်လဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ရည်ရွယ်ချက်တန်တရားမှာလည်းပဲကောင်းမှုနဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်ဆုံးဘဝတန်တရားလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေအပြင်ကိုပဲနော်သေခါနီးမှာသေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရင်ဆိုင်နိုင်ရစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲကောင်းမှုကိုစူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့တော့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာတော့အရေးကြီးလာပါတယ်တော့ကြောက်လန့်တုံလှုပ်เสียရကောင်းလာပါတယ်လို့ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုအဆင့်ပြေပြေရှင်းဆိုင်နိုင်မယ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဘာပြောခြင်းတော့နော်ရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာကိုတော်မြတ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့အသေးကောင်းလေး6မျိုးဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားဒါကမဖြစ်မနေဘုံဘုံတို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရမယ်အခက်အခဲတစ်ခုအတွက်နော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ပြည်လေအောင်စူးစမ်းအထုတ်လို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တထဲမှာဗဒကတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့လာတယ်နော်ဗဒကဆိုတာကောင်းမြတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘာကောင်းတာတော့လို့မေးအသေးကောင်းတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာယန်းနေကိုဟောတာနော်ကိုကိုကိုအသေးဆိုးအောင်လုပ်နေတဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်တဲ့ဒါယဟန်တွေကိုဟောတဲ့တရားမို့လို့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဘလို့ယဟန်မျိုးတုံးနော်အသေးမကောင်းတာကိုအရင်ပြောတာသူကဟုတ်လားကမ္မာရာမောတဲ့နော်အရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်းနေတာကိုပြောတာဟုတ်လားနော်သူတော်ကောင်းတရားအလုပ်သူတော်ကောင်းတရားကိုတည်ဖို့အလုပ်နော်ဒီကုသိုလ်ရေးအလုပ်ဒီအလုပ်တွေအရလွယ်လို့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားပြီးဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ဘာလို့လဲမေမေရရပြရမရှိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးเนาะမထိရောက်တဲ့တိတ်တန့်ဘူးမရှိတဲ့ခုနစကလုံးကကောင်းပါတယ်အရေးမပါတဲ့အလုပ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပါဟုတ်လားအရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့ဘာလုပ်နေရတော့အချိန်ကုန်းနေတာအဲ့ဒါကိုကမ္မာရာမို့ကမ္မာရတော့အမှုကိစ္စအသက်မှာမွေ့လျော်တယ်အမှုကိစ္စအသက်လုပ်နေရတော့ပြောနေတယ်ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့လိုလူမျိုးဟာအပေဆိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အသေးကောင်းဖို့အလုပ်ကိုသူပြစ်ထားပြီးတော့တံမိုးမရှိတဲ့အရင်ပါတဲ့လုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးဆိုးနိုင်တယ်ပေါ့။နောက်ဒုတိယပါတော့ဘတ္တာရာမောတဲ့စကားပြောရတာပြောနေတာ။ပြောရင်ပြင်ကိုမပြင်ဘူးစကားမျိုးပြောနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်လို့ကိုမှမသိဘူး။ဟုတ်လား။အဲဒီစကားပြောတာကိုပြောတဲ့လူကသူကိုယ်နဲ့ကတိတ်မသိဘူး။သူကပြောကျင်နေတာဆိုတော့ဘေးကကြားတဲ့လူကသိတယ်။ဟဲ့ဒီလူအတန်လည်းမြင်းနဲ့ကြားနေပါလားဆိုတာဟုတ်လား။နော်အဲဒါစကားပြောတဲ့နေရာမှာပြောမွေးနေလို့ရှိရင်လည်းအသေးဆိုးတဲ့တေးတဲ့နောက်နေတာရာမောတဲ့အိတ်ဆက်ချင်းကပြုံးမွေနေအိတ်ဖို့ပဲစူးစမ်းနေတာအိမ်ဘယ်တော့မှပြင်းတယ်လို့မရှိဘူးဟောအိတ်ဖက်အိတ်ချင်းနေတယ်ဒါလည်းပဲသွားမစမ်းနဲ့နော်သူကလည်းပဲစွဲတယ်အိတ်ချင်းရတယ်ဟုတ်လားအိတ်နေကြအချင်းလေးဆိုရင်ဘာလို့ချင်းလဲအိတ်ချင်းနေတာဒါလည်းအသေးဆိုးတဲ့တည်းတဲ့နောက်သင်္ကနိကာရာမောတဲ့အပေါင်းအသင်းမှမွေလျော်လားနော်အချိတ်ဆက်တွေများနေတာဟိုလူလည်းသိဒီလူလည်းသိဟာဟိုလူကိစ္စဒီလူကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူကောင်းထဲမှာရှိဘာဘာတွေဖြစ်နေလဲအပေါင်းအသင်းမှမွေလျော်နေတာအဲ့ဒါအသေးဆိုးတဲ့တဲ့။နောက်တန်တက်ကာရာမောနှီးနှောမှုမှပျော်မွေ့နေတယ်။ပိုးပြီးတော့သူကတော့နှီးဆက်သွားတယ်။အပေါင်းအသင်းတွေမကောက်ဘူး။သူကတော့အများကြီးပဲသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်။နှီးနှောမှုပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုတွေသူအလွန်များတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပျော်နေတယ်တဲ့။ဒါလည်းပဲအသေးဆိုးရင်အကြောင်း။နောက်ပပင်စာရာမောတဲ့။ပပင်စာတရားမှပျော်မွေ့နေတယ်။သူလည်းအသေးဆိုးတဲ့တဲ့။ပပင်စာတရားကြားဝင်နော်။ဘာလဲတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်လားတဏမာနဒိဋ္ဌိငါဆိုတဲ့အမြင်ဒါတည်းအမြင်နဲ့နေရတာနှစ်သက်ငါဥစ္စာတွေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နေနေရနှစ်သက်ငါဆိုတဲ့အထင်ရောက်မှုတစ်ခုနဲ့နေနေရတာကိုနှစ်သက်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပပင်စာတရားမှာပြုံးမွေ့နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအသေးဆိုးတဲ့တည်းအဲ့ဒါကိုအသေးကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီတရားတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။အကယ်၍သာဘုမနောကအမှုကိစ္စမှာပြုံးမွေနေမယ်၊စကားပြောမှုမှာပြုံးမွေနေမယ်၊အိဆက်ချင်းမှာပြုံးမွေနေမယ်၊အပေါင်းအသင်းမှာပြုံးမွေနေမယ်၊ရောနှောချင်းမှာပြုံးမွေနေမယ်၊ပပိစတရားတွေမှာပြုံးမွေနေမယ်ဆိုရင်နဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသေးမကောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်လွန်ခြင်းဟာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အသေးကောင်းခြင်းဒီဆိုရတဲ့အနေအထား6မျိုးဘာလို့ရမလို့ရှောင်ကျင်ရမယ်နော်။နာကမာရာမတာဟုတ်လားအမှုကိစ္စအသက်မှာမွေးလျော်တဲ့သဘောနည်းအောင်လုပ်ရမယ်ငါလုံရင်လောက်ကဘာလဲဆိုတော့မျက်ခြေမပြတ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့နဗတ္တာရာမောစကားပြောမှုမှာမပြောမွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်နနေတာရာမောအိဆက်ချင်းမှာမပြောမွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်နသင်္ကနိကာရာမောနအပေါင်းအသင်းမှာမပြောမွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်နတန်တက်ကာရာမောရောနှောချင်းမှာမပြောမွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်နပပင်စာရာမောနပပင်စာတရားမှာမပြောမွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်အဘိဇာတရားမှာမပြောမှုမပြောမွေးခြင်းမှုဆိုရင်တော့မင်းကွန်းစတော်ကြီးရေးတဲ့ဟိုဝိပဿနာလင်္ကာကိုအမြဲတမ်းရွတ်ကြည့်နေအနှိမ့်ချုပ်လေးပါတွေ့တော့ငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါရကားဆိုတာအဘိဇာတရားကိုခွာနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမတော်မနဲ့တိုင်ရွတ်ရွတ်နေတယ်နေဓမ္မမနေသောဟာမသမီနမေသောအတ္တဆိုအဲ့ဒါပဲလေဟုတ်လားဒါရီယာငါဟာမဟုတ်ဘူးဒါရီယာငါမဟုတ်ဘူးဒါရီယာငါလို့ထင်လောက်เสียအရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုခွာခိုင်းတဲ့ဒေသနာတွေအဲ့ဒါတွေကကိုရွတ်နေတဲ့ဟာရဲ့အတိတ်ပဲလေကိုယ့်အကူတိအောင်လေချူပါအထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်နော်ဟုတ်လားဧတံမမဧသောဟာမသမီဧသောမိအတ္တဒါမှားနေတယ်နော်အဲ့ဒီအမြင်တွေကဟုတ်လားငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာဆိုတဲ့အမြင်တွေနဲ့နေနေတာအဲ့ဒါပပင်စာမှာပျော်မွေ့တာပေါ့နော်နေတံမမနေသောဟာမသမီနမေသောအတ္တဧဝမိတယထာဘုဒ္ဓံတမ္မပညာယတထပံဟုတ်လားဒါကမှမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အသိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့တော့ကြိုးပမ်းအထုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗဒကံမရဏဟောတိဗဒိကာကာလကိရိယာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိခြင်းဟာကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝင်လွန်ခြင်းဟာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ဒါကပဇုရဲ့အမြင်လေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အမြင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောသိခြင်းဖြစ်အောင်ဝင်လွန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောဝင်လွန်ခြင်းဖြစ်အောင်အနာရမေတတိယကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဘုမောကပြောခြင်းဟုတ်လားအသေးကောင်းဖို့အတွက်အသေးမဆိုးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာနော်အများကြီးအထောက်အကူပြုမဲ့ဒေသနာလေးတွေလို့ဆိုရမယ်နော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကန်ဒီပတ်ထဲမှာအရခိတုတ်အရခိတာတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့နော်ဘုမောတို့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းဥပုံဆောင်လာတဲ့အနာရဘင်တတိကြီးကိုဟောတယ်စိတ်ဒီကပတိအရခိတေကာယကမ္မပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မပိအရခိတံဟောတိအဲ့ဒါကကြီးတဲ့စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံမရှိကံမနောကံနောကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေအတွေးတွေဟာလည်းပဲနောက်ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဘယံမှာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကာယကံမရှိကံမနောကံတွေဟာဘာဖြစ်လာမလို့နောက်ဆွဆွလိမ့်မယ်တဲ့အဝတုတံဟောတိဒေသနာလေးကိုခွင့်ဆက်ကလေးမိအောင်နားထောင်ဟုတ်လားစိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်ရင်ကာယကံမရှိကံမနောကံကံသုံးပါးစောင့်ရှောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တော့ကိလေသာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆွဆွလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာယကံမရှိကံမနောကံတို့သည်ပုတိကံပုတ်ဆွေးလိမ့်မယ်တဲ့။ဆွဆွပံများလာလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးလိမ့်မယ်။အဲ့လိုကံသုံးပါးမကောင်းတော့ဘူးပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်တာကိုပြောတာ။မကောင်းမှုတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပုတ်ဆွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်တေဆုံးခြင်းဟာကောင်းသောတေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ကွယ်လွန်ခြင်းဟာလည်းကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။နဗတ္တကံမရဏံဟောတိနဗတ္တိကာကာလကိရိယာသူလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါလည်းပဲသဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်အလွန်ကိုပဲနော်သဘာဝကြတယ်သဘာဝဆိုင်တယ်လို့ဆိုရမယ်။လူတယောက်မဟုတ်တာတွေလှုပ်တာတွေများတယ်မဟုတ်တဲ့အပြောတွေများနေတယ်အတွေးတွေလည်းမဟုတ်တာတွေများတယ်ဆိုအလွန်ကိုပဲသူ့ရဲ့ဒီကံတုံးမှာသူ့ရဲ့ဘဝမဖြစ်နေဘူးလို့ညှဉ်းနှွမ်းနေပေါ့နော်။ဒီကနေ့မှကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့မှသူတည်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့သူရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးညံ့နှွမ်းသွားတာတော့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဆွဆွဖန်များလို့ဘာလို့လောဘဒေါသမောဟတွေကဆွဆွတာလဲဆိုတော့ तू စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူးထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးဒီကံတွေကိုဟုတ်လားဘာလို့စောင့်ရှောက်မှုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတာလဲဆိုတော့ तू စိတ်ကလေးကိုလွတ်တာလို့အညာလေးကိုဘုံဘုံတို့အဓိကအရေးပါတဲ့တော့ချက်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်ကံသုံးပါးလွတ်ထားရအောင်မယ်လွတ်ထားရင်ဆွဆွမယ်ဆွဆွရင်ပုတ်ဆွေးမယ်ပုတ်ဆွေးရင်အဲ့ဒါဒီဘဝတံပိုးမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေဂာနေ့မှာသူဆွဆွဝါဝဆုံးတတ်ရလိမ့်မယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားအ
ဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘယ်လိုပေးတော့အိမ်တိမ်ကိုတဲ့အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအကာတွေအခင်းတွေတိုင်တွေဘယ်ရာကိုဘယ်စိတ်ပိုင်းကိုမှစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘာလို့လဲတော့ကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်မိုးရွာတိုင်းယိုတော့မယ်မိုးဆိုတော့မယ်မိုးဆိုပါများလာရင်ဒီအစာအုပ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးဟာဘာဖြစ်သွားမှာတော့ဆွေးမြေ့သွားမယ်မကြခင်မှာပဲသူကရိုင်းလဲသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးပဲဆိုတာကိုဖုံဖုံတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။သူ့ကိုကောင်းကောင်းမမိုးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ခန္ဓာအိမ်ကဘာဖြစ်သွားမလို့အဆင့်ဆင့်ယိုရင်းပျက်စီးသွားမှာနော်။ပထမအဆင့်ဆွတ်ဆွတ်မယ်ဒုတိယအဆင့်ပုတ်ဆွေးမယ်တတိယအဆင့်ရိုင်းလဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဟုတ်လားအသေးမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါရိုင်းလဲသွားတာပဲ။နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုတိတိငြိမ်ငြိမ်အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးကိုဘာလုပ်ရမလဲ။မပုတ်ဆွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်။မဘုတ်ဆွေးဖို့ဆိုရင်မဆွဆွဖို့လိုတယ်မဆွဆွဖို့ဆိုရင်စောင့်ရှောက်ထားဖို့လိုတယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုရင်အဓိကဘာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတော့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့နော်တမျိုးတည်းတစ်ခုတည်းပဲဟောလိုက်တယ်လို့တောင်းဆိုနိုင်တယ်နော်အသေးကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဓိကဘာလို့လဲတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်နော်ဘာလို့စောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ကအလွန်မပျက်စီးလွယ်ရလောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပျက်စီးတယ်လို့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုရားကြီးညွှန်းတာဟုတ်လားအာယုန်နေတဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအကျဉ်းနဲ့ဆရာတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်မမောဆရာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲဘာမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မောဟကတော့အခြေခံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်နေတော့ပျက်စီးနေတယ်ယိုယွင်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပျက်စီးမှုယိုယွင်းမှုမရှိအောင်ဒီစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာစောင့်ရှောက်လို့ပြောတော့ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာတော့ဆိုတော့တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ဟုတ်လားဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာတော့တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်တတိဆိုတာကဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုသိနေတဲ့သဘောအတိအမှတ်ပြုတ်နေတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တော့တတိဟုတ်လားတဲ့တဲ့ပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအမှန်ကအောက်မေ့မှတ်ရတယ်ဝင်လေထွက်လေကစပြီးတော့သိအောင်မြတ်စွာဘုရားလေ့ကျင့်ခိုင်းတာမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့လိုတတိထားပါများလို့ရှိရင်တတိထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝိရိယလည်းပါတာပဲဝိရိယမရှိရင်တတိကဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တတိထားနေတဲ့အချိန်မှာဝိရိယပါတယ်အဲ့လိုထားတဲ့ကျင်းပန်းအကျင်းရေးအတွက်များလာလို့ဆိုလို့များလာပြီဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုတမာတိလည်းပါလာတယ်ဟောတတိဝရိယတမာတိဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါကိုမဲ့ခင်ရှင်းပါရှုတော့ငါကြည့်မယ်ရှင်ဘာလို့ခေါ်တော့တမာတိမဲ့ခင်သုံးပါဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့အထိုက်အလျောက်တည်ငြိမ်လာပြီကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့အတွေးသူ့ရဲ့အကြံအဲ့ဒါတွေကလည်းမှန်းလာတယ်သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပပါနော်မတိငြဲမှုကိုသိလာတယ်မတိငြဲမှုကိုကြံစီတက်လာတယ်ဩဖြစ်ချင်းတရားတွေကဒီလိုပါလားသမာသင်္ကပ္ပကိုလည်းတံပိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်သမာဓိတိကိုပဲတံပိုးထားလို့မရဘူးသမာသင်္ကပ္ပကိုလည်းတံပိုးထားရမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့နော်တိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကြံစီနေတဲ့တွေးတောနေတဲ့သဘောတွေဟာမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူကသမာဓိတိကိုလည်းမလုပ်မလို့အားပြုမယ်မှန်ကန်စွာတွေးတဲ့အခါမှန်ကန်စွာကြံတဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာမြင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့ပညာမဂ်င်နှစ်ပါးမဂ်င်၈ပါးထဲမှာနောက်တိလမဂ်င်၃ပါးထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့မဂ်င်၈ပါးဖြစ်သွားရနော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းဖို့မြတ်စွာဘုရားကတော့နော်ဥမာလေးနဲ့လှလှပပလေးပြောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့စိတ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးလိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှမြေအိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်စိတ်ကိုလည်းမြေအိုးလို့ဟောတယ်ခန္ဓာကိုယ်မြေအိုးလို့ဟောတာပျက်စီးလွယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လွယ်လို့မြေအိုးလို့ဟောတာစိတ်ကိုမြေအိုးလို့ပြောတာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လွယ်လို့တုံလှုပ်လွယ်လို့ပျက်စီးလွယ်လို့သူ့ကိုလည်းမြည်အိုးလို့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြည်အိုးကိုဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင် तू ကလှုပ်လွယ်တယ်တဲ့ကွဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကရုတ်ခွေပေါ်မှာတင်ထားမှ तू ကဘာဖြစ်မလို့တည်ငြိမ်မယ်

0: ရှိဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့သေခြင်းတရားကောင်းလိမ့်မယ်။အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းမိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအားလုံးတိုင်းကိုဘုံဘုံတို့ဆောင်ရှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။မိုးရေမဆူဆွတ်တော့ဘူး။ဒါဆိုရင်မပုတ်ရွှေတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီအိမ်ကတာရှိခံမယ်။ဒါဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လား။ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့တမျိုးတည်းပဲပါတော့ပြောထားလိုက်တယ်။နော်အသေးကောင်းခြင်းနဲ့အသေးမဆိုးခြင်းမျိုးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်တော့မှမလို့ဆောင်ရှောက်ရမယ်။ဘာနဲ့ဆောင်ရှောက်ရမလို့တတိနဲ့ဆောင်ရှောက်ရမယ်။ပို့ပြီးတော့ခြေခြေပြင်းပြင်းနားလေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မကင်ရှိပါကရုတ်ခွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓိဟူသောအိုးကိုတင်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လားဒါတရားပါတွေတော့အသေးကောင်းဖို့မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့နိလန်းနေပေါ့။နော်မဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဘဝရဲ့နော်အရေးအပါဆုံးပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မဲ့နိလန်းပြင်ဆင်ရမဲ့နိလန်းတွေမြတ်စွာဘုရားပေးထားတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ခမုန်းတို့နော်နေကုန်းချုပ်ကလေးဘာနဲ့နေကုန်းချုပ်ခြင်းအုံးဆိုတော့ဒေသနာတော်တွေတော်တော်များများမှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့နော်ဇာယာထဘိခဝေမှာပမာဒတ္ထမှာပိစ္ဆာဝိပရိတာရီနော်အဟုတ်တာအယံဩအမကံအနုတာတယ်လေဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ဘုံဘုံဒီကုန်းချုပ်ချင်နော်ဇာယာထဘိခဝေမှာပမာဒတ္ထနော်ယဟန်တို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့မာပမာဒတ္ထမမေ့နဲ့ဇာယာထဆိုတာနော်ကိလေသာအမိုက်ကိုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောမီးနဲ့ရှွတ်မြိုက်ကြလို့ပြောတာဟုတ်လားပွားများကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါပဲနော်ဇံဝင်စားကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါပဲဇံကလည်းနှမျိုးရှိတာကိုအာရမဏုပဇံလက္ခဏုပဇံနော်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဟောတဲ့ဇံရှိတယ်လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမြင်မှုနဲ့ဟောတဲ့ဇံလည်းရှိအဲ့ဒါကိုလက္ခဏုပဇံခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာမိမိနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့များစူးစမ်းအထောက်ကြဒီသဘောကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့တော့မာပိစ္ဆဝိပရိတာရင်တော့ဟုတ်တာယံဩအမကံအနုတာတယ်နော်တေဂာနိခါကာလရောက်မှာဩငါဒီကောက်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ခဲ့ရပါလားဆိုတဲ့အနောင်တတရားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမပူပန်မပူပန်ကြစေနဲ့ဒါသင်တို့အတွက်ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်เนาะဒါကနေကုန်းချုပ်ကလေးဒါနဲ့နေကုန်းချုပ်เนาะအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့เนาะတရားဟောစဉ်လေးကဘလို့ပေးတာတော့เนาะထွက်ခွာသွားမြည်သူများအတွက်ဟုတ်လားကြံရည်သူများအတွက်ဆိုတဲ့တရားရဲ့အဆက်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကလူတိုင်းထွက်ခွာသွားကြရမှာဆိုတော့เนาะယောဂဝိရဏဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကန်းစဲတဲ့ပုံကိုယ်လေးအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့မအောင်မေ့နေနဲ့เนาะအကုန်လုံးအတွက်နော်ဓာတ်ရိုက်မဖြစ်နေတော့သက်ဆိုင်နေတဲ့တရားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘာလို့လဲလူတိုင်းအနည်းနဲ့အမြန်ထွက်ခွာကြရမယ်လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားစောစောကပြောခဲ့ပြီပဲလူမမာလာမေးတဲ့လူကလူမမာရင်တေးသွားနေရတာဒီဖက်နဲ့လုံတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းနော်မတေးရမှုနဲ့သွားနေရတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုနားလည်ပြီးတော့နော်တေးကြပေါ့တွေ့ရမယ်တေးခြင်းတရားတွေနော်နီးမှလမ်းမှအကျိုးတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်ကြစေဖို့ဒါဘုံဘုံတို့ထွက်ခွာသွားမိသူများအတွဲဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်နဲ့တရားလေးတွေပို့ပြောပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့မပုတ်မစားသောတတိတရားဖြင့်နော်အလွန်အရေးပါတဲ့သေခြင်းတရားအတွဲနော်ကောင်းမွန်စွာရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြတဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်ကြရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာပူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုတ်ရစေကုန်သားဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: တရုံ382ခုနှစ်တော်လာဇန်9ရက်နေ့ညချမ်းကာလပေကူမြို့ပုပ္ပါယုံကျောင်း၌တွဲ၌ဇယင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်22ကြိမ်မြောက်ပရိယတ္တိပါရကစာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မသဘင်ရှိရာသို့တရားလူခံရန်ရောက်ရှိလာကြသည့်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှူခေါ်ကြအပ်သည်ထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်အင်းကြဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအသက်နဲ့မလိုက်အောင်သာသနာတော်ဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်တော်မူသွားတဲ့ရှင်သာမဏေတပါရဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ပရိယတ္တိဘာရကစာတော်ပြန်ပွဲမှာဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလှူမှာဖြစ်ပါတယ်

မေအတန်တန်ယံခာသိမ့်တော်ရှောင်းကတိမ့်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်စိတ်ရှင်ရဲ့လက်กินပါစေ

၌လုံးစုံခတ်သိမ့်နဗ္ဗမတွေကိုမတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်ကိုစင်းရဲ့လည်းกินပါစေမေအတန်တန်ယံခတ်သိမ့်တို့ရှောင်းကတိတ်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်

သီတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုယ်ရည်ရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ညဟောမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကြီးညာထားပြီးသားပါဘေးသာကြီးဗတ်တရားဟောပါတဲ့ထူထူခြားခြားဝိသိတ်သောဝမဟာကာလေထပိတောကပ္ပရုခတော်

နမနိကထိုးပြီးတော့မချာနာတဲ့သူနမနိကထိုးပြီးတော့ချာနာတဲ့သူရဲ့ထိုးပြီးတော့မချာနာတဲ့သူရဲ့လူနှမျိုးတဲ့လူဘယ်နှမျိုးလောကရမလူတွေတန်းမောင်းဘလောက်ထောင်ရှိပြီးရှိတယ်ပြောပြောဗမာပြည်မှာလူရေတန်း50ကျော်ရှိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီတန်း50ကျော်ရှိတဲ့လူတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရဲ့တဲ့နှစ်စုပဲရတယ်ဘယ်နှစုရလဲနှစ်စုပဲရပါဗျာထိုးပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူအုပ်စုကတစ်စုထိုးပြီးတော့မခြားနာတဲ့အုပ်စုကတစ်စုဘယ်နှစုလဲနှစ်စုပါဗျာအဲ့တော့ထိုးတာနဲ့ခြားနာတာဘယ်လိုကွာတုံးဆိုတာဘိတော်ပြေသားပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ညာဒါလေးနားထောင်ကြည့်ရင်အဖြေထွက်မယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာလေးပြောကြစို့ဘာပြောမလဲဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဘာနဲ့ပြောမလဲဥပမာပြောဆိုတော့ငှက်လေးနှစ်ကောင်နဲ့ငှက်ဘယ်နှစ်ကောင်နဲ့လဲနှစ်ကောင်လုံးအယောင်ချင်းလဲတူတယ်အသွေးချင်းလဲတူတယ်အဝေးကလှမ်းကြည့်ရင်တူတူပဲဘာမှသိပ်မထူးတဲ့ဘာငဲ့နဲ့ဘာငဲ့တုံးဆိုရင်အုပ်အောနဲ့ဒီကံဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအုပ်အောငဲ့ကလေးကလည်းခလန်းလန်းကကြည့်ဒီကံလေးလိုပဲဒီကံလေးကလည်းခလန်းလန်းကကြည့်အုပ်အောငဲ့ကလေးလိုအုပ်အောလည်းအမဲပဲဒီကံလည်းအမဲပဲအနဲ့ရောင်ပဲတိပင်ခိုင်းမြနာနေဟာအုပ်အောမှမသိဒီကံမှမသိအောက်ကနေလှမ်းကြည့်ကြည့်ရင်တော့အတူတူပဲကြည့်ရင်တော့ဘာတဲ့လဲဘာမှမထူးသလိုပဲနော်ဧဒဝေမေလိုပရိသတ်ယေအုံအောနဲ့ကြီးကံထူးခြားချက်ကဘယ်အချိန်ကြာရင်သိရတော့ဆိုအော်တဲ့အချိန်မှသိရတယ်ဘယ်အချိန်မှသိရလဲအဲ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုအဲ့တော့အော်တဲ့အချိန်မှဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကြားဖို့လိမ့်မယ်ကြီးကံကဘလို့အော်ကြီးတယ်အများကြီးပဲဒီထဲမှာဒီကံကအာအာနဲ့မအောဘူးလားအုပ်အောကဘလို့အောအုပ်အောအုပ်အောအုပ်အောနဲ့အတန်လေးကလည်းသားလို့နှွေရသည်အဝတော်တန်ကြားရင်လွမ်းတဲ့လူတွေကလွမ်းလို့စာတော်ရေးကြတီကြဖွဲ့ကြတယ်ကြီးကံများတော့စာရေးတယ်အုပ်လွမ်းတယ်လို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့အုပ်အောနဲ့ကြီးကံဟာဘုန်းကြီးတို့ဘေးသားကြီးမကွာသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားချက်အတန်မှာဘမကွာသွားတယ်အေးအတန်ထူးခြားချက်မှာကွာသွားတယ်တဲ့ရောက်တမ်းမှန်ကြည့်ရင်တော့ဖြင့်ဘာမှထူးဘူးလို့ထင်တော့လည်းပဲခြားနာချက်ကဘယ်မှာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်အတန်မှာဘမှာဖြစ်သွားတာလေအေးဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီဥပမာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့သိသွားပြီဆိုရင်တဲ့လူတွေဟာလည်းပဲသူကြည့်တော့လေလူပဲကိုကြည့်တော့လေလူပဲလူချင်းမတူဘူးလားအေးလူတွေဟာလူချင်းတူတော့လည်းပဲလူစားချင်းတူတော့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားချွတ်ကြတော့လေသိချမ်းသာချွတ်ကြတော့သိချင်းရဲတယ်ချွတ်ကြတော့ပညာသိတတ်တယ်ချွတ်ကြတော့ပညာသိမတတ်အတချို့ကြတော့ရုပ်ချောတယ်ချွတ်ကြတော့ရုပ်မချောဘူးလူလို့တာမန်ကြည့်ရင်တော့ဖြစ်ဘိန်းလို့ပြေးတတ်တယ်သူလက်တူတူကိုလက်တူဘာမှမထူးဘူးလို့ထင်ရတော့လည်းပဲခြားနှက်ချက်ကလေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေးအဲ့ဒါကဘာနဲ့ဆိုင်တာတော့ဆိုကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဘာကံနဲ့ဘာကံနဲ့လဲကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်လူလူချင်းကိုခြားနာပေးလိုက်တာပညာတတ်တာနဲ့ပညာမတတ်တာရုပ်ချောတာနဲ့ရုပ်ဆိုးတာပတ်စံချမ်းသာတာနဲ့ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီလိုလူချင်းတူပေမဲ့လို့ခြားနာပေးလိုက်တာကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအေးကုသိုလ်ကံချင်းတူတဲ့သူပင်ဖြစ်တော်လဲပဲနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတဲ့ခါညာကုသိုလ်ကံချင်းတူတဲ့လူပင်ဖြစ်တော်လဲပဲအကျိုးတတ္တိအရေးအသွေးကြတော့ထူးခြား क्वे ပြသွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ထူးခြား क्वे ပြသွားတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးနဲ့ညီတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြုကျင်ခဲ့လို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးရတာဘာကြောင့်ဘာရတာအေးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရတာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးခြင်းနိုင်ပေးလို့မရဘူးပေးတဲ့အကြောင်းရှိမှအကျိုးပေးတယ်မရှိမှမပေးတယ်အေးနောက်တစ်ခု
အကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကျိုးကလည်းပေးခြင်းနိုင်ပေးလို့မရသေးဘူးတဲ့ကာလကောင်းတဲ့ကြုံဖို့လိုအပ်တယ်ဘာနဲ့ကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဝေးဝေးသွားမကြည့်နဲ့အဇန္တတကိုကြည့်လိုက်ဘယ်သူကိုကြည့်အဇန္တတဟာအဖေကိုတတ်တဲ့ကံကြောင့်အဖေကိုတတ်တဲ့ကံနာမရှိဘူးဆိုရင်ရှာကြီးဒီဘကရဲ့တဲ့ဦးရဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တမ္ပညာဖလာသုတ်တော်ကြီးကိုနာဝိဒာနဲ့အဇန္တတကသောတာပန်တီမှာဘာတိမလဲနောက်ကအကြောင်းကောင်းခဲ့တယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအကျိုးပေးဖို့လည်းပဲအခွင့်အရေးကသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြေးတတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာဘာကွာသွားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတင်မသွားတာဘာမသွားတာလဲအေးအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုဆရာကောင်းနေလိုအပ်တယ်ကာလကောင်းနေလိုအပ်တယ်အချိန်ကောင်းနေလိုအပ်တယ်လိုရလားမလိုရဘူးလားเอกาลกองเนี่ยจုံတော်แล้วแม้ไปได้ไอ้ไอ้เฉิงกองกาลกองကိုအကျိုးရှိသောအသုံးချတာဖို့လဲလိုအပ်တယ်တဲ့အသုံးချတာရင်ချားနိုင်တယ်လို့သူတော်ဘာတဲ့ထူးထူးခြားခြားကိုခံစားရမယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပါရမီတော်ဖြစ်ရာကာလဘလောက်ကြာတော့ဆို၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာတယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြစ်တာဘလောက်ကြာ

မူပြီးမှသာလဲဘုရားဖြစ်တော်ရောက်တော်မူတယ်။ဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသာသနာတော်ကြီးတည်ထောင်လို့ဒီပါရမီတော်တွေဖြည့်ခြင်းလို့ရတော်မူပြီးမှတည်ထောင်လို့ထားရတဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ပတိသာပင်နဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲ။

ချမ်းသာဘယ်ချမ်းသာကိုလိုခြင်းလိုခြင်းလိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာစုကိုရနိုင်တာသာသနာပရိသဘင်မှာချမ်းသာစုအမျိုးမျိုးတွေရနိုင်တာဘယ်ပရိသဘင်မှာလဲသာသနာပရိသဘင်ကြီးမှာချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေရနိုင်တယ်သာသနာတော်ကြီးကွဲပြောင်းသွားလို့

ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တဘုံတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာနားလဲရမှာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရရဲ့သာသနာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါတယ်လေအဲ့ဒါသာသနာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဟိုလူချမ်းသာတို့နတ်ချမ်းသာတို့မြမချမ်းသာတို့ဇန်ချမ်းသာတို့ဆိုတာသာသနာပအချင်းကကာလမှလည်းရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရတာကအဲ့ဒါသာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲလို့ဝိရောပိသဘောင်တော်ကောင်းတို့ထူးခြားတာလေးကိုမှတ်ထားပါပါလေးကိုမှတ်ထားပါအေးထူးကြတာနဲ့မထူးကြတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့

ောငယ်လေမဲရာပဲမလွဲမကြပါအုတ်ဩငယ်လေမဲရာပဲ

ပလူဖြစ်ရဘာမှမချပါသာသနာပလူဖြစ်ရဘာမှမချပါအေးဒီကြံလေးတွေကဘာကိုပြောသွားတာလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရရဲ့သာသနာတော်ကြီးဒီကပ္ပရုခပရိသတ်မင်းကြီးနဲ့တူတယ်ပရိသတ်ပဲဆိုတာလိုရာစားသုံးယူနိုင်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပွင့်နေတဲ့ခေကောင်းခါကောင်းကြီးမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဇန်ချမ်းသာမဲ့

ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဇံချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲဟောဗုဒ္ဓမြတ်စွာသန္တာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့နောက်တာချမ်းသာတစ်မျိုးကမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနောက်တာချမ်းသာ3မျိုးချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲဒါဖြင့်သာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာတုံးလို့ဆိုအဖြေကထွက်သွားပြီမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကသာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲတဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေပါရဲ့သားနဲ့မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာမသွားဘူးဆိုရင်သာသနာပမှာနေရတဲ့လူတွေနဲ့ဘာမှမထူးတော့ဘူးတဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီတဲ့လဲအဲ့ဒါပဲတွေ့နေတာကကာလကောင်းတွေ့နေတာကဘာကောင်းလဲတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခေတ်ကြီးနဲ့တွေ့နေရတဲ့အားဒါနလေးတက်တက်လုပ်ပြီးတော့ကျင့်တ်သွားမယ်။သီလလေးတက်တက်ဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်တ်သွားမယ်။တမထလေးတက်တက်အထုပ်ပြီးတော့ကျင့်တ်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအာမထုပ်သွားဘူးဆိုရင်ဘာမှမထူးတော့ဘူးအတူတူပဲတဲ့။ဒါပြောချင်တာ။ဒါပြောချင်တာလူဘဝကအမတန်ထူးတယ်ဘေးတိုင်။ထူးလားမထူးဘူးလား။လူဘဝရဖို့လွယ်သလား။

တော့ကောင်းဆိုတော်ကြီးတို့ရေးခဲ့တာလူဘဝကသိထူးကြတာအဲ့ဒီထူးတဲ့လူဘဝကြီးကိုရနေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဌာနအောင်လောက်ရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်အောင်လောက်ရမလဲဌာနတဲ့ဆိုတာမတူတာကိုပြောတာဌာနတဲ့ဆိုတာဘာလဲလဲအော်နဲ့ကြီးကန့်ကြီးရင်တော့အတူတူပဲတူလားမတူဘူးလားအတန်ထွက်တော့ဌာနသွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘိတို့သာသနာပတ်ချိန်ကာကာလမှာရနိုင်တဲ့ဒါနသီလသမထဒီနေ့ပြောရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဇန်ချမ်းသာဒါဒီနေ့တင်ကျေနပ်နေတဲ့ပြီးတော့နေရင်သာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ပါရဲ့ကာလကောင်းကြီးနဲ့လည်းကြုံပါရဲ့ဒီကာလကောင်းကိုအကျိုးရှိစွာဓမ္မရှိစွာသုံးမချပဲနဲ့ဟိုးဘုရားတွေတဲ့ကြောင်းနေသောရန်နေကရှင်နေပြီသိမ့်ထောင်ချီပြီးလူသားပြီးပြီးတော်ပြီလို့ကျင့်တ်နေရင်သာသနာပလူနဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီဘာမှမချားနာတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်ရဲ့ဏိဂုံးကမပြောသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းတို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအ ਨੇ စုံဓမ္မတဖို့သောတာပန်တရားရကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ထိအောင်မဉ္ဇဉ်ပူညာရတဲ့ထိအောင်ဘာလို့ရမလဲအထုတ်ရဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါမှချားနာမှာအဲ့ဒါမှဘာဖြစ်မှာလဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသာသနာပလူရှိကြဘာမှမချပါသာသနာပလူရှိကြ

နာတော့ဘူးတဲ့ခြာနာသေးလားအေးဘာမှမခြာနာတော့ဘူးတဲ့ဒီတော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့လူဘဝလို့ဆိုတဲ့ဘဝဒုဘဝမြတ်ကြီးကိုထူးထူးခြားခြားနဲ့ရနေတဲ့လူဘဝကြီးကိုရနေတဲ့လူလူတွေဟာခြာနာအောင်မလုပ်ရမလို့ဆိုဝိပဿနာတရားအထောက်အမယ်ခြာနာအောင်မလုပ်ရမလဲဝိပဿနာတရားအထုံးမှမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမယ်အဲ့ဒါမှထိုးပြီးတော့ခြာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲလဲလူချင်းတူပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နေတဲ့သူအကုသိုလ်ပြုလုပ်နေတဲ့သူမရှိဘူးလားဘေးတည်းအေးအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့သူနဲ့ခြာတော့ခြာနာတဲ့ဒါပေမဲ့အထုခြာနာတာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ခဏခြာနာတာတဲ့ဒါနာကံသီလကံသမထကံဒီကုံသွားရင်အောက်ကိုပြန်ရှင်းသွားရင်မချာနာတဲ့သူပြန်ဖြစ်မယ်ဒီနေရာလေးကိုဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောမယ်လူတယောက်ဟာကုသိုလ်လုပ်တယ်လူတယောက်ကမလုပ်ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာဒါနာသီလသမထဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်လူတယောက်ကတော့သူများတက်တည်တတ်သူရှိကိုသူသားများဆောကအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လူချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့လုတ်တာကင်နာချင်းခြာနာနေတယ်ခြာနာလားမခြာနာဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တည်သွားတယ်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကံလို့သာအထက်တက်သွားပြန်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ကံလို့သာအောက်ဘုံနေဆင်းသွားပြန်အဲ့ဒီအောက်ဘုံနေဆင်းသွားတဲ့လူကလည်းပဲသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကုန်သွားပြန်တော့ကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးအခွင့်သာတော့အထက်တက်ပြန်တက်လာပြန်အထက်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးခွင့်ကုန်တော့အကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးခွင့်လာတော့အောက်ပြန်ဆင်းသွားပြန်ဒီလိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်ထက်တော့လည်းအောက်သောအောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့ဟာကြည့်ရင်တော့ခြာနာနေတယ်လို့ပဲတဲ့အမှန်မှဘာမှမခြာနာပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူပြည်လည်းရောက်ခဲ့တာနတ်ပြည်လည်းသွားခဲ့တာမြဲလည်းခံခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်မှစုံစမ်းပြီးတော့သွားခြာနာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုအရိယာဖြစ်သွားမှခြာနာတာဘာဖြစ်မှခြာနာသွားတာအရိယာဖြစ်သွားမှခြာနာတာဘိသက်အရိယာမဖြစ်သေးသမျှတော့ခြာနာတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗမာစကားရှိတယ်။မြမပြီမှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမှာတမြုံမြုပ်ဆိုကြားဘူးတယ်မလား။အာဘုန်းကြီးတို့ဟောတာတာရှိပါတယ်ဘိသက်ဟိုသုံးဘဝပြောင်းတဲ့ဆရာတော်တို့ဘာလို့ဆိုရဟိုလှိုင်မြကံဘေးကဆရာတော်ဥလှိုင်ကြောင်းဘုန်းကြီးဟောတာတာရှိတယ်။အဲ့ဒါရာဇာတိရာဇာဂုရုဆရာကြီးပြန်တော်မူသွားပြီးတော့တခါအမျိုးသမီးသွားဖြစ်အမျိုးသမီးဘွားက6နှစ်သမီးအွယ်မဝတ်သက်ပေါက်ပြီးတော့သေးပြီးတော့တခါလူဝင်သားပြန်ဖြစ်ဒီလိုပဲဘဝခရီးတန်တရာဆိုတာသွားနေတာဘာမှအဲ့ဒါလို့သွားတာကိုထူးခြားတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးနတ်ပြည်တက်သွားလည်းမထူးခြားသေးဘူးဘာဖြစ်လဲနတ်ပြည်ကနေငရဲလည်းပြန်ဆင်းနိုင်တာဆင်းနိုင်လားမဆင်းနိုင်ဘူးလားငရဲတက်သွားပြီမဲ့လို့ငရဲသက်တမ်းကိုရင်ပြန်လွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားအဇာတသဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းလို့ပြောတယ်ဝိသီတာဝီတဲ့ဖျားဖြစ်မယ်အဇာတသဟာငရဲတတံကုံရင်ပိစေကဗုဒ္ဓတဲ့ဇာတသများအထင်မသေးနဲ့ဘေးသားပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းဘာအလောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေတတ်တသိန်းသားမှာအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်မယ်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်မှာဒီခေါရမဘုရားသာသနာတော်ကြီးကလည်းကုံရမတိယဘုရားသာနာတော်ကလည်းမပွင့်သေးခင်ဂျာကာလမှာဂန္ဓာမာရဏတောင်မှာပိစိကဗုဒ္ဓ ड़ी ပေါ်ဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓ ड़ी ထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားကတော့နှစ်ပါးတစ်ပါးကအဇာတတဝိဇိတာဝီတဲ့ဘွဲကတစ်ပါးကဒေဝရတစ်ပါးကဘယ်လိုလဲအဒိတ်တရတဲ့ဘွဲတော်ကအဒိတ်တရဆိုတဲ့ဘွဲတော် ਨੇ သူလည်းပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်အဇာတတနဲ့ဒေဝရကိုဘုန်းကြီးတို့တောင်မြုပ်ခန္ဓာယုံဆရာကြီးကတော့ရိုက်ရိုက်ဆိုင်ဆိုင်မခေါ်ခိုင်းဘူးထို့သဖြင့်ပေါ့လေဒေဝရကိုဒေဝရလို့မခေါ်ပါနဲ့တဲ့အရှင်လေးထက်ခေါ်ပါတဲ့ဗာလိတက်ကိုဝါရတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းမို့လို့တဲ့အရှင်ဒေဝတ္တလို့ဒီလိုခေါ်ပါတဲ့ဒေဝဆိုတာနတ်ပဲတ္တဆိုတာပေးတာနတ်ပေးတဲ့မင်းသားမို့လို့ဒေဝတ္တမလို့ခေါ်လဲဒေဝဒတ္တဆိုတချို့ကလည်းပြောတယ်ဒေဝဒတ်ဒေဝဒတ်သူစားအဆုံးကတော့ဒေဝဒတ္တနတ်ပေးတဲ့မင်းသားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တဲ့သူဒေဝဒတ်ရဲ့ဘွဲ့ကထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနေတာက
ယမဘီတက်သွားလဲပဲစိတ်မကြဘူးဝက်ပြန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲနတ်ဘီတက်သွားလဲစိတ်မကြဘူးပဲဆင်းရင်ဆင်းသွားနိုင်တာဒါကဘာမှသိပြီးတော့ခြားနာတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခြားနာတာကဘာတုံးဆိုရင်မဲညာဘုံညာကိုရလို့သောတာပန်အရိယာစခန်းတက်လန်းသွားပြီတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နည်းခြားနာသွားပြီခြားနာလားမခြားနာဘူးလားဒါကြောင့်မဲချမ်းသာဘုံချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှအဲ့ဒါထူပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူတဲ့မဲချမ်းသာဘုံချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲထူပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူဗါတယ်လေဘေးသားရေအေးမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ထိုးပြီးတော့မချမ်းသာတဲ့သူဗါတယ်လေဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးမေခွန်းလက်တစ်ခုထုတ်မယ်ဒီနေ့ကတရားနာလာကြတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလားကိုเจ้าကိုသိတယ်တဂရဂံဖြစ်ပြီလားအနာဂံဖြစ်ပြီလားယဟနာဖြစ်ပြီလားပလင်ဘောကကိုရောကျဲကျဲတော့မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးမေးလိုက်အဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့ရင်ထိုးပြီးတော့မချမ်းသာသေးဘူးဗါတယ်လေထိုးပြီးတော့မချမ်းသာတာအရိယာမဖြစ်သေးသမျှပုထုဇဉ်ဘောကဆိုထိုးပြီးတော့မချမ်းသာဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထိုးပြီးတော့ချမ်းသာသွားတာဟုတ်တယ်မလားဘုရားသခင်အဲ့တော့ထူးခြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လို့ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားအထုတ်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့သတ္တတယောဟိပင်စဓမ္မာသတ္တတယောဟိပင်စဓမ္မာဘာဟိယသမယသမိပိဟောတိဝိပဒနာညာနံသာသနာသမိယေဝတတ္တတယောတတ္တတိဝရိယသမာဓိ

နဲ့ဗာညာနဲ့အဲ့ဒီဝိဝသနာညာဆိုတာသာသနာတွင်မှာပဲရှိတယ်ဗမာမှာရှိတယ်သာသနာတွင်မှာပဲရှိတယ်တဲ့သာသနာပချိန်ခါမှာဝိဝသနာညာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ရဝိဝသနာလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကြုံမှသာသနာနဲ့ကြုံမှကာလကောင်းနဲ့ကြုံမှဘဝကောင်းကိုလည်းရမှသာသနာနဲ့လည်းကြုံမှဘဝကောင်းကိုလည်းရမှဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာရနိုင်တယ်။ဒါတော့ဝိပဿနာဝိပဿနာနဲ့ပြောနေတာ။ဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်ပရိသတ်တော်တော်လေးပြောရအောင်။ဝိကတပုတ်ပတနာကတပုတ်ဝိကပတနာကဘယ်နှပုတ်လဲ။ဝိဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုမြန်မာလိုပြန်အထူးတဲ့။ဝိဆိုတာဘာလဲလဲ။ပဒနာကရှုတာပဒနာကဘာလဲလဲအထူးရှုတာကိုဝိပဿနာဘာလဲလဲတမန်ရှုနည်းတမန်ကြည့်နည်းမျိုးကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့အထူးရှုတာကိုဝိပဿနာဘာလဲလဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်မယားဘာကိုအထူးရှုရမှာတော့

ဘာမှရှိပါမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစိတ်စိတ်ခွဲလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအစိတ်စိတ်ခွဲလိုက်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးနှမျိုးတည်းပေါင်းလိုက်ရင်ယုံနာနှပါးနှမျိုးတည်းပေါင်းလိုက်ရင်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှပါးတရားတွေကို

န်းနဲ့ဒီညံနေမြင်အောင်အထုကယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုတာကိုဝိပဿနာတဲ့အထုရှုရတာဘယ်လိုရှုရတာလဲအထုရှုရတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုမြင်အောင်ရှုရမလို့ဆိုတင်းအနိစ္စတင်းပါတယ်လေနှစ်က၃ကအနတ္တအဲ့ဒါရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဥကြောဟိဥကိဋ္တိဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကြောင်းလာသူလာမေးတယ်ဒီမေးခွန်းကိုရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်ရိတ်တာသွားသွားဖြစ်ပြရှုဖြစ်ပြရှုနေတယ်ပြက်တာကြီးကသိနေတဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့ဒီရိတ်တာတည်းကဒီဖြစ်ပြကြီးရှုခိုင်းနေလဲမသိဘူးတဲ့သူကအာဥစဉ်ကြီးရဲ့လို့ဥစဉ်ရဲ့လို့ဖြစ်ပြဘာလို့ရှုရတာတုံးဆိုရင်ဖြစ်ပြဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြဆုံးတာပါလေအေးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြပဲစရှုရမှာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ရုပ်လည်းထမဖြစ်တော့နာမ်လည်းထမဖြစ်တော့ရုပ်တည်နာနေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်သွားတာရုပ်နာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတွေချုပ်ငိမ့်ရမှပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြားဖို့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ကရိတ်တာကဆရာတော်တွေဟောနေတာတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲထိုင်ပြောနေတာပဲဗျာဘယ်တရားသွားအထုတ်ဒီသွားလိုက်ဖြစ်ဖြစ်တာပဲကြားနေရတာပဲလေအဲ့ဘာလို့ရှုခိုင်းတာလဲတဲ့သူကိုကတိကတလာမေးတယ်သိလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဦးစင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာနိဗ္ဗာန်မလို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမူတည်ပြီးရှုရတယ်အဲ့တော့သူတပါထမေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဘုံဘုံတူပြီးတော့တခုမေးအောင်ပဲတဲ့ကဲမေးစမ်းဆိုတော့ဒီပြက်တယ်ဆိုတာကိုတော့တဲ့မြဲလို့ပြက်တာလားမမြဲလို့ပြက်တာလားတဲ့သူကကိုပြန်မေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဩဥစဉ်ရဲ့တော့မမြဲလို့ပြက်တာပေါ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတာအနိစ္စမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုကသူတရားဟောမှာဆိုကိုပြန်ဟောနေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြက်တယ်ဆိုတာအနိစ္စပါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲတဲ့ဟာလုတ်ပြန်မေးတော့ကျန်ဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဥစဉ်မေကွန်ကတိကသမပြောနဲ့လို့ဘုန်းတော်မေးတယ်မေကွန်မပြည့်စုံဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့အနေဆာရှုခိုင်းတာတော့ဆိုဖြေမယ်လို့ဒုက္ခမြင်အောင်လို့ဘာလို့အနေဆာရှုခိုင်းတာလဲထမေးလို့ဘာလို့ဒုက္ခရှုခိုင်းတာလဲနတ္တမြင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကလက္ခဏာ၃ပါးပြထားတာလက္ခဏာဘယ်နှပါးလဲအနေဆာတစ်မျိုးနဲ့ကင်ပြောလို့ရတာဘာဖြစ်လို့အနေဆာရှုခိုင်းတာတော့ဆိုရင်နောက်ကလာပြီးသားဒုက္ခကိုမြင်အောင်လို့ဘာလို့အနေဆာရှုခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကိုရှုခိုင်းတာတော့ဆိုရင်အနတ္တမြင်အောင်လို့အနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ခွင့်ပြေဝင်စားရောက်သည်အနတ္တလက္ခဏာညံရပြီဆိုရင်ပြေးတဲ့အနတ္တမြင်အတ္တဆင်သွားအောင်အနတ္တမြင်ပါလေအနတ္တမြင်အတ္တဆင်ဒါကြောင့်ကြောက်ဝိုင်းဆိုလို့ဆိုတာအနတ္တမြင်အတ္တဆင်ကိုတွင်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကြောက်ဝိုင်းဆိုလို့ဆိုသွားတာရှိသားပဲလင်္ကာလေးတွေထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟိုမှာပြောပြီးပြီ

နတ္တမြင်အောင်အဲ့ဒီလိုရှုတာကိုပေသတေယအထူးရှုတာတဲ့။မရှုတာတဲ့လေ။အေးအထူးကြည့်နေတာအထူးရှုနေတာ။တမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အထူးရှုမဟုတ်တော့ဘူး။တမန်အနေနဲ့ရှုရင်တမန်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဟိုကဘသူတော့ဆိုဟောဖုန်းကြီးဟိုကဘသူလဲဟိုကသီလရှင်ဟိုကဘသူလဲယောက်ျားဟိုကဘသူလဲမိန်းမဒါတမန်ကြည့်တမန်မြင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးတိုင်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာရှိသလားတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာယုံနာနှစ်ပါးတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာဗါတယ်လေဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုမြင်အောင်ကအထူးရှုမှဘလို့ရှုမှလဲအထူးရှုမှအထူးရှုတာကိုဝိပဿနာထူးရှုတာကိုဗါတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုယ်အောင်မှတာဝိပဿနာဘာလို့အထုတ်တာလဲအထူးမြင်အောင်လို့တမန်သူ့လိုငါလိုမြင်နေတာတော့မြင်နေတာပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအဖြူပဲအနီပဲအဝါပဲအကြောင်ပဲဓာတ္တမံမြင်နဲ့မြင်နေတာအထူးရှုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အထူးရှုတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုမြင်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သဘာဝကိုမြင်လာမယ်နာမ်သဘာဝကိုမြင်လာမယ်ပရမတ်ကိုမြင်လာမယ်ဓာတ်ကိုမြင်လာမယ်ရှုရင်းရှုရင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်တွေဖောက်ပြန်လာတာအိုးပူလိုက်တာတခါလဲနေမထူတချမ်းနဲ့ပူတဲ့တချမ်းကအေးတယ်မှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ညှင့်လာရင်ရင့်လာရင်ဘေးတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာလည်းပဲမြင်မလားမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါရိုးရိုးရှုလို့လားအထူးရှုလို့လားအေး

အထူးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမှာကြာရှည်မတည်မြဲပါလားငါမှတ်နေတဲ့မှတ်စိတ်ကလေးရလဲပဲဟောအခုမှတ်လိုက်အခုပြောက်လိုက်နေအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်တန်လာပြီဆိုလို့ချင်းပြည့်တိုင်အဲ့ဒါအထူးရှုနေတာမလုပ်နေတာလဲယုတ်တရားနတ်တရားတွေမမြဲဘူးအိဋ္ဌာဆင်းရဲဘုံဒုက္ခအစိုးမရဘူးအနတ္တလက္ခဏာအချက်တွေကိုမြင်အောင်အထူးကယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုတာကိုဝိပဿနာတဲ့မလို့ခေါ်ရတဲ့လေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လေပြီတပြေးပြေးနဲ့ကြည်ရင်ကြည်နေမမြဲပါလားမမြဲတာအိဋ္ဌာကိုဖြစ်ရင်တိုင်းမဖြစ်အစိုးမရအနတ္တဒါကြောင့်

အလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာညာ၃ပါးဟာဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးဘယ်တိုင်းအထူးရှုမှမြင်ရမယ်ဘာမှမြင်ရမယ်အိုးရှေ့တော့ကဘွားကြီးတွေပတိလေးကန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပတိမသိဘူးလားအဲ့ဒါဗဇ္ဇအနိစ္စအဲ့ဒါဗဇ္ဇဒုက္ခဗဇ္ဇအနတ္တတကယ်ညာနဲ့မြင်တာမဟုတ်သေးဘူးညာနဲ့မြင်တာဟုတ်လားဒီဝိပဿနာကခန္ဓာရှုတာဝိပဿနာဆိုတာဘာရှုတာပရိစိတ်တာဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးသမထပရိစိတ်တာဘာလို့လဲအပြင်အာယုံဘာအာယုံလဲအပြင်အာယုံအတွင်းအာယုံမထင်နဲ့သမထဆိုတာအပြင်အာယုံဝိပဿနာဆိုတာအတွင်းအာယုံမြတ်စွာဘုရားကအထူးကြည့်ခြင်းရင်ခန္ဓာတည်းကိုကြည့်ပဲကြည့်ရမယ်အပြင်ကြည့်လို့မရဘူးရသလားအပြင်ကြည့်တာသမထပဲအပြင်ကြည့်တာဘာလို့တာအိုးတရုတ်ရှောင်းလင်ကားတွေဘာတွေကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးလေပြောလိုက်ဒီဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာတကတာဖျောင်းနိုင်ကြီးထောင်းပြီးတော့ထောင်းနေတာတွေ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသမထအဲ့ဒါဘာတော့မေးသားမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေလည်းရှောင်းလင်းကျောင်းတွေမှာတရုတ်ကျောင်းတွေမှာဒါသင်ပေးတာသမထလမ်းစဉ်ဘာလမ်းစဉ်လဲဖျောင်းနိုင်နေထောင်းပတ်ချလဲဖျောင်းနိုင်နေထောင်းပြီးငိမ့်တဲ့ကလည်းနဲ့ပဲထားပြီးတော့ခါဒီလိုသမထအဲ့ဒါသမထအာထုတ်နေတာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတာသမာဓိရအောင်ယူတာအိမ်မြောင်အမိရိုက်တဲ့အတန်းအစကြားရတယ်တိတ်ငိမ်တက်လာတဲ့ကသမာဓိအကောင်းလာတဲ့ခါမှာနော်အေးအဲ့ဒါသမထအပြင်အာယုံဝိပဿနာဆိုတာကခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ပြီးတော့ရှုရတာဝိပဿနာကခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ပြီးတော့ရှုတာအထူးကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စလုံးကိုယောမလူရှင်းရှင်းလေးပြန်လိုက်ပြီးအထူးကြည့်တာဝိပဿနာပဲအထူးကြည့်တာဘာလဲကြည်ရောကြည်စဉ်တိုင်းကြည့်တာလားအထူးကြည့်တာလားဘယ်ကိုကြည့်လဲခန္ဓာကိုကြည့်ဘယ်လိုနဲ့ကြည့်ရမလဲအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အနတ္တမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေး

မြမပွင့်ငယ်ရှေးကာလတဲကဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ဦးတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဘယ်နဲ့ဦးတဲ့လဲပုဒါနာကတ္တဗမကလိဂောတာလမကုဒပကုဒကင်စာယနာဗေလတ္ထတိတ္တနိတိခန္ဓာနာတပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့ဖျားလို့ကြီးညာဘာလို့ကြီးညာလဲဖျားလို့ကြီးညာပြီးတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဟာဖျားတာဆိုရင်ဝိပဿနာရှုနိမနိသူတို့မသိသိသလားကြီးညာတော့ဘာလို့ကြီးညာဖျားလို့ကြီးညာပြီးတော့ခန္ဓာကိုဘယ်လိုရှုရမလို့ဆရာကြီးပြောဆိုတော့မပြောနိုင်ပြောနိုင်လားမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာရှုနိမနိကျင့်စဉ်ဤတေကိုသူတို့လည်းမသိသူတပည့်တွေလည်းမဟောနိုင်မပြောနိုင်တော့မေတ္တရာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုသူတို့လည်းမတွေ့ရဘူးသူတို့ရဲ့တပည့်သာသမီတွေလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့ဟောဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဥရဝေလာတော်တယ်မှာဒုက္ခရစရိယသွားကျင့်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဘုရားမှာအာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိဆိုပြီးတော့ဆရာနှစ်ယောက်ရှိရှိလားမရှိဘူးလားအလွန်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်တတ်ရဲ့အဲ့ဒီအာရာရတော့ဥဒကယသိကြီးတွေဒါပေမဲ့သူတို့ထာမှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့အလောင်းတော်ဘုရားကသွားပြီးတော့နိနနေတရခံတယ်သူတို့လည်းသူတို့တတ်ထားသမျှကုဏတော်ကဘုန်းကြီးပြောသလိုပေါ့ဟိုရှောင်းလင်းကွန်ဘူးပညာတို့လိုဒီကရမိတိုင်းနေကြည့်ပြီးတော့နေကြည့်ပြီးတော့တခါလဲဒီချင်းရတဲ့အကျင့်နေကျင်ပြီးတော့ဒါတွေပဲသင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအောင်လောကီအဆင့်မဲ့ရောက်တဲ့လောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုမတက်နိုင်ဘူးတဲ့နဲ့ဝိပဿနာရှုနိမန်ဉာဏ်ဤကိုသူတို့မပြောပြနိုင်မပြောပြနိုင်တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ပေါ့ဘေးတိုင်တမထအရှင်းလောက်တော့ပြနိုင်တယ်ဘယ်အရှင်းပြနိုင်လဲဒီဥဒကတို့အာလာရတို့ဆိုတာတမထအရှင်းတော့ပြနိုင်တယ်တမထရဲ့လမ်းဆုံးကဇံမှာဆုံးတယ်တမထလမ်းဆုံးကဘာမှဆုံးတယ်ဇံဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့နှမျိုးမှပါလောကီဇံနဲ့လောကုတ္တရာဇံနဲ့ဘာဇံနဲ့ဘာဇံနဲ့လဲအလောကုတ္တရာဇံဆိုတာကတော့ဒီမညာပုံညာကိုရမှာလောကုတ္တရာဇံကဖြစ်တာလောကီဇံဆိုတာကတော့ခုနကတော့သမထပေါက်ရောက်လို့ရှိရင်လောကီဇံရတယ်ရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့လောကီဇံဆိုတာမမြဲဘူးတဲ့လောကီဇံဆိုတာဘာလဲလဲမမြဲဘူးတဲ့လောကီဇံဆိုတာမမြဲဘူးအဲ့ဒါပြုတ်ကျတတ်တယ်တကြောင်ဗမာစကားရှိပါတယ်ကိုရင်လေးဇံကစားကမ္မနဲ့ညာဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းငင်ဇံကစားရင်းနဲ့နောက်တော့အောက်ကအမျိုးသမီးတရှင်းတန်ကြပြီးတော့ဇံပြုတ်ကျတာပဲလောကီဇံဆိုတာမမြဲဘူးအဲ့ဒါမနေ့ကဘုန်းကြီးတို့မော်လမြိုင်တရားဝဲသွားတော့မော်လမြိုင်မௌဒ္ဓမရေးပိတ်တယ်ဝဲတရားဝဲသွားတော့မော်လမြိုင်အကြောင်းဝင်တရားဟောတော့နားတယ်ညတိမ်ထဲမှာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နေရာလေးပေးတော့တိမ်ဖျားတဲ့ဘုံမှာဓာတ်ပုံတင်ထားတာတွေ့တယ်ကောင်းငင်ပြန်နေတဲ့ဘုံဘုန်းကြီးတစ်ပါးဘုံဓာတ်ပုံရတယ်အောက်ကစာတင်ကြောင်းကြီးနေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါတိမ်ထဲနေတယ်ဘုန်းကြီးမေးတယ်ဘုန်းကြီးဒါဘာပုံတော့ဆိုအာတပည့်တော်မော်လမြိုင်တောင်ရိုးဘုံမှာညနေညနေကြလို့ရှိရင်ဘုရားတဲ့ယေဟန္တာတော်ကကြွကြွလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဓာတ်ပုံနဲ့လှိုက်ရိုက်ထားတာတဲ့ကောင်းကင်ကနေဇံပြန်လာတာတဲ့ကောင်းကင်ကနေဘာပြန်လာတဲ့တချို့နေရာတွေတော်တော်နိုင်နေကလေးကိုပြန်လာတာအဲ့ဒါနဲ့တို့အောက်ကကလေးတွေနေတဲ့စာသင်ကျောင်းအဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တို့ဓာတ်ပုံဖမ်းပြီးတော့ရိုက်တာတော်တော်ဟိုပုံတရံကတော့သင်္ကန်းနဲ့တော့သင်္ကန်းနဲ့ပဲပြည့်တယ်လူလုံးလူတွေမကွဲဘူးမျက်နှာလည်းမမြင်ရဘူးအဲဒါဘာလို့သတ်မှတ်တော့လို့ဆိုတော့ယဟန္တာလို့သတ်မှတ်တယ်တဲ့ဒီလိုတွေကတော့ကောင်းငင်ပြန်တယ်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ရှင်ဗျာကောင်းငင်ပြန်နိုင်လဲယဟန္တာတော့မဟုတ်ဘူးတော့လို့ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကောင်းငင်ပြန်နိုင်တယ်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်ဒေဝရကယဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တလားကောင်းငင်ပြန်နိုင်တယ်လော့ကီဇံခေါ်တယ်အဇံခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးကဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတရားကြည့်ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ဆိုတော့ဩဒီမြို့ရဲရွာရဲကိုကြွတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကသင်္ကန်းယုံရမယ်။မလို့ရမှာတဲ့။တဘဟုသုဒ္ဓဖြစ်ပြောပြတာနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့တော့မတတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီယဟန္တာတစ်ပါးကမြို့ရဲရွာရဲကိုတကယ်ကောင်းကင်ကနေဇောင်းရှိပြီးတော့ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူဘာလို့ရမှာလဲ။သင်္ကန်းယုံရမယ်။မလို့ရမှာလဲ။ယဟန္တာတို့မြည်သည်မှဝိနည်းကိုအသက်ထက်တမိုးထားတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့တော့ဒီမျိုးတဲ့ရွာတဲ့ကိုဖြတ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့လို့ရှိရင်ဘာလို့မသင်္ကန်းယုံရမလဲအဲ့ဒီကောင်းငင်မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ပုံဟာသင်္ကန်းယုံနေဆိုရင်တော့ဒါယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသင်္ကန်းမယုံပဲနဲ့ဒီတိုင်းသင်္ကန်းရန်ကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒါရိုးရိုးလောကီဆန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဘယ်လိုလဲတော့ကိုယ်လည်းဓာတ်ပုံကြည့်ပြောရတာကိုဟုတ်လားဘေးသားကြီးအဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တော့ကိုယ်လည်းဘာမှမဝေးပါဘူးကိုယ်စိတ်တော့ကိုယ်တိနေဓာတ်ပုံကိုသင်္ကန်းယုံလားမယုံလားဘူးလားကိုလည်းလမ်းမိတဲ့လောက်တွေကိုညာလေးနဲ့ကိုဆန်းစစ်တာပါ
အဲ့တချို့ကလည်းလာလာလျှောက်တယ်ရှင်မယဘယ်မှာဆရာတော်ကယဟန္တာလို့ပြောတယ်လေဟုတ်လားမသိဘူးငါလည်းအဲဘေဖုန်းကြီးကတော့ယဟန္တာလို့ပြောတယ်ဘုရားမသိဘူးယဟန္တာရဲ့အကြောင်းကိုယဟန္တာပဲသိတယ်နော်အဲကို့လို့ဘာမှအရှင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဘူးလို့သာပြောတော့ဟုတ်နေကို့မှာပြင်းဖြစ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မသိဘူးလားပြောအဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာတွေကလည်းအဲ့လိုလေးပေါ့နည်းနည်းလေးတခုခုထင်ထင်ရှားရှားလေးပြလိုက်လို့လို့ရှင်ဟာဒါယဟန္တာပဲယဟန္တာပဲအဲ့နဲ့ဆက်ပြီးလို့ပြောမယ်ဘုရားတိုင်ကို့တရားဗရမဥဒုံညာဗရဏာကြီးထိုးထိုးကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားတလောကတော့ရန်ကုန်ရောက်တော့အဲ့ဒါကားဆရာလေးကရန်ကုန်တရားသနဲ့ဖုံဖုံဖုံဖုံနဲ့ကြောင်းရောက်လို့ရှိရင်ကိုရင်လေးတွေပြအောင်နဲ့အဲ့ဒါတိတ်ကိုလေးတစ်ခွေဝဲလာတော့တိတ်ကိုလေးတစ်ခွေဝဲတာအတိတ်ကိုရပါတော့ဆိုတော့ဟိုမျက်လက်ဆရာကြီးခေါ်ပါဖြီးရဲ့ဆရာအဲအတိတ်ကိုလေးပြယူလာတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ကြည်ဟာဒီကောင်ကောင်းငင်ပြနိုင်တာပဲမယူတာကြီးအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးကြည်နေကွန်ပျူတာနဲ့လှုပ်ထားတာမှဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းငင်ပြတဲ့သွားတူချက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပတ်ထိုင်ကြည့်နေတယ်တဝါကပြောတယ်တကယ်ဘုန်းကြီးတို့ကကိုတော်ကြီးတဲ့ဒီကောင်ဘာတွေစွန့်လဲမသိဘူးတဲ့မသိဘူးလို့ဘာတွေစွန့်လဲတော့အဲ့ဒါကောင်းငင်ပြန်တဲ့သွားကောင်းငင်ပြန်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတွေလှုပ်ထားလို့ဘာတွေလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေ

တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်အလောင်းတော်ဘုရားကဥဒကနဲ့အလာရတို့ဒီယသိညီနောင်တို့ဟာဒီယသိနှစ်ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သိတ္တထာကိုတို့တတ်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးတယ်သို့တော့တို့ရဲ့အဆုံးကဇန်လမ်းမှာပဲဆုံးတယ်ဘာမှပဲဆုံးတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုမရောက်နိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းသူမပြောနိုင်မပြနိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုနည်းမှန်ဒီကိုဟောပြောပြတာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရရှုမရကြိုးစားရပွားများရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့ခொနှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတွေလည်းပဲထူးခြားသွားတယ်ဝိတာခာတဲ့ဘယ်သူလဲလဲဝိတာခာကခொနှစ်နှစ်သမီးနဲ့သောတာပန်တည်တာဝိတာခာဘယ်နှစ်နှစ်လဲအဲခொနှစ်နှစ်သမီးနဲ့သောတာပန်တည်တာမြတ်စွာဘုရားသူတို့မျိုးကိုကြွားလာတော့သူ့အဖိုးကသူ့အဖိုးကသူမျိုးလေးကိုဝိတာခာရေးနှစ်တန်ငယ်ချင်း900ခေါ်ယောဂီဝတ်စုံလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါပန်းအိုးလေးတွေတပည့်အိုးလေးတွေခေါင်းမော်ရွက်ခေါင်းမုံလေးတွေနဲ့ဘုရားကြိုခိုင်းတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြိုတဲ့နောက်ခလေးခொနှစ်နှစ်ဘာမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒါလိုက်သွားမြတ်စွာဘုရားကမြို့လက်ကောင်ဓမ္မပလင်ကြီးပေါ်မှာတင်းသုံးဝိတာခာတို့ခလေးအုပ်စုရှေ့ဆုံးကထိုင်တာထိုင်တော့ပန်းအိုးလေးတွေရှေ့ချအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာပဲအဲ့တရားတော်အဆုံးမှာဝိသကသောတာပန်တည်တာပဲဝိသကခொနှစ်နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်တယ်ဘယ်နှစ်နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်လဲမြန်လိုက်တာဖရာလို့ဒါလေးမကြည့်နဲ့မရေတိုင်ဖြည့်ခင်ရတဲ့ပါရမီကဘာတသိန်းကြာတယ်တဲ့ဖြည့်ရဲ့ပါရမီဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒီပါရမီကဒီမှာနောက်ဆုံးဘုရားပြီးပြီဝိသကတော်မှာသောတာပန်အရိယာဖြစ်တာနောက်ဆုံးဘုရားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေသောတာပန်ဘဝအနေနဲ့ဒါဝိသကသောတာပန်တည်သွားတာအရိယာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ရှင်မင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာခொနှစ်နှစ်အရွယ်လေးငငယ်လေးနဲ့ဗမတိညာမတိအရွယ်လေးနဲ့ရှင်မင်းသောတာပန်တည်တယ်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဘယ်ကိုပြန်ကြည့်ရလဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရတာဘာကြောင့်ဘာရတာလဲဘယ်လောက်အတိတ်မှာအကြောင်းတရားတွေစုစည်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကဘာတသိမ့်ကြတယ်ဗိဒ္ဓကဘာဘလောက်ကြာတယ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာကဒီခொနှစ်နှစ်အရွယ်ဝိသခါတို့သောဘာကတို့ပန္နိတတို့ယေဝတတို့ဩတ္တမထေရီတို့ဆိုတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်သွားပြီးတော့ထူးခြားသွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲထူးခြားသွားတာနော်ဘာဖြစ်သွားတာလဲအဲ့အဖြေကထွက်သွားပြီမဲညံဖိုးညံကိုမရသေးဘူးဆိုရင်မထူးခြားဘူးထူးခြားလားမဲညာဘုံညာကိုရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြေသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ထူးထူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှင်တာလားထူးမခြားနာဖြစ်ရှင်တာထူးထူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲဝိပဿနာအထောက်ရမလဲဘာလို့ရမလဲအေးအဖြေကထွက်သွားပြီအဖြေကထွက်သွားပြီဝိပဿနာလုံးမအမတုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြေသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ထူးခြားသလားမထူးခြားဘူးလား

ပြရရင်ဘေးတိုင်းသာဝတိကစတယ်ဘယ်ကစလဲသာဝတိပြမွန်စေတုံရွှေကြောင်းတော်ဘုံတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြောင်းဆံပြောမွေးလျော်တော်မူနေစဉ်ကာလသာဝတိပြမှတထေလင်မယား၂ယောက်ရှိအဲ့ဒီတထေလင်မယား၂ယောက်ရှိပေါင်းသင်းဆက်ဆံတထေသမီးမှာကိုဝင်ကြီးရကိုဝင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘျုံမနဲ့ထိုင်နေတဲ့ဘေးတိုင်းအဲ့ဒီတထေသမီးလေးသိရောကလေးမိမဘွားကမကိုဝင်ကြီးနဲ့သေးသွားပရိသတ်နဲ့ကိုဝင်ကြီးလွယ်ပြီးတော့သေသွားတော့ဒီအလောင်းကိုတုတ်တန်ထုတ်တုတ်တန်ထုတ်ပြီးတော့ကိုဝင်နဲ့သေတာဆိုတော့မြေမပြုတ်ဖဲတယ်မိရှို့ရတယ်ထေဘောတင်ပြီးတော့မျိုးသမီးမိရှို့တော့ဒီမင်းခြေတွေလက်တွေကိုမိလောင်ပြီးတော့ဘိုက်ကိုမိမလောင်ဘူးဖြစ်မိရလည်းတော်တော်ပြင်းပြင်းနေတင်တာဒါနဲ့မီးရှို့တဲ့လူတွေကတစိုးတွေနဲ့ထိုးပါတယ်နဲ့ထိုးဖို့ထိုးတီထိုးနေတမိုးကလည်းချုပ်တော့ပဲဒီမီးကလည်းမလောင်နိုင်မှုရှိနေဒီဘိုက်အလုံးကြီးကဒီတိုက်ကြီးကျန်နေတယ်ကျန်နေတော့ဟိုကောင်တွေကအရက်တောက်လိုက်သူတွေလည်းပြန်ကုန်ပြီလေပြန်ကုန်တော့ဟိုထိုးလိုက်ဒီထိုးလိုက်ထိုးရင်ထိုးရင်နေဒီဘိုက်ကြီးကထူးဆန်းတယ်ကွာဒါနဲ့ဟေ့ထူးဆန်းတာတွေဘာတွေလုံးမနေနဲ့ဘိုက်မကွဲလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘိုက်ကိုအတင်းဆောက်ထိုးဒါဆိုနဲ့ဝချောနဲ့အတင်းဆောက်ထိုးတော့အထက်ကကလေးမျက်လုံးသွားထိတယ်ကလေးကမသေးဘူးဘေးသာဒါတော့မီးကြီးရဲရဲဖုတ်တယ်ခြေတွေလက်တွေအကုန်ပြတ်ကျပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ဖြစ်တဲ့ထိအောင်ဒီဘိုက်အလုံးကြီးကမီးကမလောင်ဘူးဖြစ်မိုးကလည်းတအားဆုံးနေပြီပြန်ကျင်နေပြီဟိုလူတွေကလည်းဒါကြီးကလည်းမီးမလောင်ဘူးမနေ့ကျရင်ပြာလာကောက်မှာပြာလာကောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲအိန္ဒိယထုံနှန်းစင်လာရအဲ့ဒီပြာတွေကိုအိုးထဲထည့်ပြီးတော့အကင်းကမြစ်ထဲသွားမျောမှာပြာမျောတဲ့ဆီစဉ်ကရှိသေးတယ်ဒါကမနေ့ကျမှလုံးမှာအဲ့တော့ gain သုတ်သားမှာကြာကြာနေတော့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ထင်းနေနောက်ထပ်ထပ်ထက်ထပ်ထက်ပြီးတော့ကွာဒီတညလုံးဒီလောက်ထင်းမုံကြီးဆိုရင်တော့ဒီ bike ကမနေ့ပြင်ကပြာကြလောက်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခါတော့ဝချုံနေနဲ့ထိုးထက်ပြီးတော့အကုန်လုံးမိနေအဲ့တခါတော့ထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးဘာလို့ပြန်သွားတာပြန်သွားရောပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့မနဲ့မိုးလင်းတော့ပြာပေါ့လေပြာတယ်မလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါဒီအိုးတွေဘာတွေခွက်တွေနဲ့ပြာထဲမှာခွက်တွေဘာတွေနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့လာကြအောင်လာကြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတည်းအဲ့ဒီမှာဒီပြာပုံပေါ်မှာကလေးလေးအမေပိုက်ထဲကနေထွက်တခါလဲရွှေရှင်းလို့ဝါဝင်ပြီးတော့ကလေးလေးကပက်လက်ကလေးခြေလေးလှုပ်လက်လေးလှုပ်တယ်ဒါအာအာအောနေကြသူတို့ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲအဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးသွားပွေသွားပွေပြီးတော့ကြည့်တော့မျက်လုံးတောက်မျက်လုံးတစ်ဖက်ဝချောနဲ့ထုံးပြီးတော့ကလေးကမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြည့်တယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ဘာပြည့်တယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြည့်တယ်ကလေးကဟာထူးဆန်းတာပဲဒီကလေးကမျက်လုံးတစ်ဖက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြည့်နေလဲအဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးတို့တို့ပြောတော့ပြေးတိုင်းပွေပွေချီပြီးတော့ဟာအမေရန်သေးတယ်ကလေးမသေးဘူးကလေးမှဖြစ်လို့မသေးတာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးဒီဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းမှာဘဝိကနောက်ဆုံးဘဝတဲ့ယဟန္တာအလောင်းနဲ့ဘာအလောင်းနဲ့လဲယဟန္တာအလောင်းဆိုတာဘေးတိုင်းမြင်းမို့တောင်ကြီးနဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့တတ်တော်လည်းပဲမသေးရဘူးတဲ့ဆိုတော့မြင်းမို့တောင်နဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့တတ်လို့တောင်မှမသေးတဲ့ကလေးဆိုတော့မိရှုလောက်တာတော့ရည်တာပေါ့အဲ့ဒါတခါနဲ့ရွှေရှင်းလို့ဝမ်းကလေးလေးကခြေကားကလက်ကားကဖြစ်တော့အဲ့ဒါကလေးလေးပွေပြီးတော့ကြည်ဟာမျက်လုံးလေးမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်သွားတယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်သွားတယ်သူ့ဘလို့နာမည်ပေးမလဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်တဲ့ကလေးမလို့တန်ကိစ္စမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမှတာသူ့နာမည်သုတ်တံမာတဲ့ကနာမည်ပေးကမွတ်တာတခါနဲ့အမိရလာတာတန်ကိစ္စမောင်တန်ကိစ္စမောင်တန်ကိစ္စအဲ့ဒီကလေးထူးဆန်းနေဟိလာနမိတ်ဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်ဆရာပေါ့ဒီနေ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလေးဘေးရင်သွားတော့ကြသူဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးပွေလူအုပ်ကြီးသောတာနဲ့ကထွဲလာဘေးရင်ဆရာအိမ်ရောက်တော့ပုံသားတွေကဘေးရင်တွက်တာကိုအဲ့တော့ဆရာကြီးဒီကလေးကတော့ဒီလိုပဲအမေမိရှို့တယ်အမေခန္ဓာကိုယ်အကုန်လုံးပြာကျပြီးတော့ဝမ်းမိတ်ကြီးကျန်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝမ်းမိတ်ကြီးမိရှို့တာလည်းမလောင်ဝမ်းမိတ်တွေကပေါက်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့အဲ့ဒီကလေးလေးတွေ့ရတာပဲအဲ့ဒီကလေးရဲ့ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်ကိုသာတာခွင်များချပြီးတော့တတ်ပါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပုံနာကဘာလို့လဲကြောက်သမုန်းနဲ့ကြောက်တံကင်ပြီးတော့ခြေခြေခြေခြေနဲ့ဟိုခြေဒီခြေခြေပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြေကဘာထွက်တုံးတော့ဆိုတော့သူကလေးဟာလူဘဝမှာနေရင်ဆွေ80ဆင်းရဲမယ်တဲ့
လူဘဝမှာနေရင်ဘာလဲလူဘဝမှာနေရင်ဆွေ80ဆင်းဆင်းရဲရဲကိုသူ့ရဲ့ကံကြောင့်ဆွေ80ဆင်းဆင်းရဲရဲမောမောတေတေနေရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်းရင်ယဟန်900ခြံရံပြီးတော့သွားလာလိမ့်မယ်တဲ့တပည့်900နဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာဖတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နမိတ်ကောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံနာတွေကအဲ့ဒီလိုတွဲတော့ gain ဒီအရွယ်လာသားအရွယ်လေးလေးဖြစ်တော့ကဒီတိုင်းပဲမွေးထားကြဆိုတူတူပြောဆိုပြီးရတဲ့အဲ့ဒါမွေးထားတော့တန်ကိစ္စနဲ့မောင်တန်ကိစ္စမောင်ကတန်ကိစ္စနဲ့ခေါ်ရင်းကနေခလေး9နှစ်အရွယ်ရောက်လာဘယ်ရွယ်ရောက်လာ9နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရွှေမျိုးတွေကပြောပြတယ်မောင်တန်ကိစ္စလာအောင်ဒီကိုမင်းငယ်ငယ်ကတော့မင်းကလူသူဟောလူသူဘလို့ထူးလဲပြောပါဦးအမင်းအမေကိုဝင်ကြီးနဲ့သေတာအဲ့ဒါမင်းသုံးတာမှလေမိရှို့တာမင်းအမေတကောလုံးပြန်ကြတယ်မင်းနေတဲ့ဝမ်းပိုင်ကြီးပြန်မကြဘူးမင်းမလောက်နောက်နေမနေကြတော့ငါသားရဲ့အဲ့ဒါတို့ပြန်ကောင်းမလို့အယိုးကောင်းမလို့သွားတော့ငါသားအဲ့ဒီအမေပိုင်တွေကခွတ်ထွက်ပြီးတော့ခြေကားရလက်ကားနဲ့ပက်လက်ကလေးပြပုံထဲမှာအဲ့ဒါငါသားကိုငါတို့မွေးရတာအဲ့ဒါငါသားမျက်လုံးတော့ပြက်နေတယ်မျက်လုံးပြက်နေတယ်တွေ့တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒါဆိုနဲ့ထိုးမိထားတာဟိုကောင်းလေးမိရှုတဲ့ကောင်းလေးထိုးတာအဲ့ဒါငါသားကိုတောက်တန်ကခေါ်လာချင်းဘေးရင်ဆရာကြီးဘေးရင်သွားမေးတယ်ဘာပြောလဲဟာသာသနာတော်မှာနေရင်ယဟန်900ခြံရလိမ့်မယ်လူလောကမှာနေရင်တော့မင်းအကြောင်းပြုလို့ဆွေ80ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မင်းပြင်းမင်းနဲ့တင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြောင့်ရှင်မျိုးတွေဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဒီလိုဒုက္ခကြီးလည်းကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအမေပိုက်တဲ့ပရိသတ်နေနေရတဲ့ဒုက္ခယဟနာလောင်းပဲပရိသတ်အဲ့ဒီမှာတံဝေကညာနေပွားပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တသာကိုရင်ဝိမဲအေးအဲ့ဒါဆိုလာလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ပရိသတ်အရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုခေါ်သွားတယ်ဘယ်ခေါ်သွားလဲရှင်သာရိပုတ္တရာထံခေါ်သွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီတန်ကိစ္စလေးကိုအတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမှာတန်ကိစ္စလေးကိုကိုတော်တိုင်းပဲဘာလို့ပေးတော့ဆိုရင်ခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ကိုတော်တိုင်းဘာလို့ပေးလဲအဲ့ဒါဆန်ချပေးတယ်ပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ခေါ်ရင်တော့အဲ့ဒါဆန်ချတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟဲ့မောင်တန်ကိစ္စငါပြောတာနားထောင်အထိဣမသမိန်ကာယေကေသာလောမနခဒန္နတသောတသပင်စကကမ္မထံနဲ့ဘာကမ္မထံနဲ့လဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာငါဤကိုယ်မှာနန္တာမွေကြိုင်ကောင်းရမမြင်ဆံမင်းသားရှိအမွေရှိပြီခြေတိလက်သက်ခြေအသက်နဲ့သွားလိတထွေခန္ဓာကိုယ်အတုပတင်ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတင့်တယ်တာဘာမှမရှိဘူးမတင့်တယ်တာတွေဆက်ဆုပ်စရာတွေရိုးစရာတွေကြီးပဲလို့အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများကဘုရားတိုင်ဆံချနေရင်နဲ့ဆံချနေရင်နဲ့တသဘေဇကကမ္မထံကိုသင်ပေးတာကရုံတုံးလို့ပြီးလဲပြီးရောသင်္ကန်းတော်မှာမဝစ်လိုက်ရသေးဘူး

ပါရမီရှင်ဟာဘေးတိုင်သင်္ကန်းတော်မိုးရသေးဘူးယဟနာဖြစ်တယ်တဲ့မွေးလာတော့ကလည်းသူများတဲ့ထူးတယ်အခုခြားနာသွားပြီသူဘာဖြစ်သွားပြီလဲခြားနာသွားတာသင်္ကန်းတော်မိုးရသေးဘူးယဟနာဖြစ်တိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲရှေ့တုန်းကတော့လေခုခေတ္တမပြောပါနဲ့ဘေးတိုင်ရှေ့တုန်းကဆိုရင်ရှင်လောင်းနေအဲသင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးကြောင့်တလားလောက်ကျူပို့ရတယ်ပို့လားမပို့ရဘူးလားအာသင်္ကန်းပိသင်္ကန်းတော်အကုန်ကျက်တသပိသက်ကကမ္မထမ်းကျက်ပရိသင်္ကန်းယောနီတော်လေးပုတ်ကျက်သာသနာမှာရှေ့ကရှေ့ကခုခေတ်ကတော့ရှိတော့ရှိသေးလားအကြောင်းပိခန်ဒီမှာအကြောင်းပိတော်မှာကမ္မကရဏလာချင်ဖုံးဖုံးဖေးရတဲ့ကလေးသင်္ကန်းဝတ်ရှင်လို့ရှင်းပြပေးအေးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်အဲ့ဒါညနေကျခေါ်လာကရုံးတုံးဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကလေးကငိုးအောက်ကနေဘာတသပိသက်ကမ္မထမ်းမှလည်းမပါဘူးပါလားလားအာအမေနဲ့ဖေနဲ့အမေကဘယ်ဘက်လာလိအဖေကညာဘက်သွားလိဟဲ့ထိုင်မအောင်ပဲဗီဒီယိုဆီကကျမပုံပါအောင်ရိုက်နော်ဒါပဲတွေ့ရတာပဲခလေးရတဲ့အောက်ကနေဆက်ပြားနေမျက်စိတဲဝင်လို့ငုံတသမငုံနဲ့မငုံနဲ့တိတ်အဲခလေးရတဲ့အမျက်လုံးလေးပို့လိုက်အမေမပြီးသေးဘူးလားတသစိတ်ညစ်နေပြီဘယ်မမတသပဲဆက်ကကမ္မထမ်းနဲ့သင်လို့မရအောင်ရသလားအဲသူတို့ကလည်းသင်္ကန်းလာဝတ်တော့လည်းကမ္မကဏလာဝတ်တော့ဘုန်းကြီးလည်းကမ္မကဏဘလောက်ထိကမ္မကဏဆိုဟိုတုန်းကဆိုသင်လုံးသားဆိုသွေးနေရသေးတယ်အခုတော့ပရိဒါနိုင်ဆော်တော့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆန်ချာဆန်ချာတို့ဟိုတုန်းကမဲတင်တော့တာနဲ့ကြားနဲ့ခက်ခက်ပြီးတော့ဒီလိုရိတ်တာအခုကတော့ပရိသတ်နဲ့ပြီးနဲ့ရိတ်ရှာရိတ်ရှာပြီးလာကဲထိုင်ဟဲ့ဆိုးဟဲ့တကလာဝတာဒုက္ခနေတရဏဘုန်းကြီးကအေးတိုင်ရတော့တာဟိုတုန်းကသင်္ကန်းမေးသင်္ကန်းတော့ကျက်ရတယ်ကျက်ရလားမကျက်ရဘူးလားအဲ့ဒါတချို့ဆိုရင်ကလေးငယ်လေးတွေအဲတလောကတော့ကကိုင်းစမ်းပြီလို့ပြောမစမ်းပြီလို့ပြောရင်ပြောနေကိုတရားဆုံးမှမို့တော့ဟုတ်လားတလောကတော့ကအဲ့ဒါတိတ်ခွေတခွေနာလိုက်ရတယ်မန္တလေးမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးမစိုးရင်ဆရာကြီးပေးတဲ့ဩဝါဒလေးနားလိုက်ရတော့ဘုရင်ကတိတ်သဘောကြတာအဲ့ဆရာကြီးဩဝါဒကိုအဲ့မှာဆရာကြီးကရှင်ပြုတ်လို့တခုမှဩဝါဒပေးတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့အခုခေတ်သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ကလေးတွေကလည်းတရဏဂုံတော်ပြီးအောင်မစိုးနိုင်ဘူးငယ်လေးတွေတချို့၃နှစ်သား၄နှစ်သားလေးတွေသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာ၁၀နှစ်ကျော်မှဝတ်ဟတဲ့ဘယ်လောက်မှဝတ်တယ်လဲ၁၀နှစ်ကျော်မှဝတ်ဟတဲ့မင်းတို့ကအခုက3နှစ်သားလဲပါ4နှစ်သားလဲပါ2နှစ်သားလဲပါ2ခါလဲသားလဲပါဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ဆရာကြီးပြေးတဲ့ဩဝါဒသိကောင်းလို့ဘုန်းကြီးကဖောက်တယ်ပြန်ချတာသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပြေးတဲ့အချက်3ချက်ရှိတယ်ချက်ဘယ်နဲ့ချက်လဲနံပါတ်1ဆံရိတ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်2ဘာလဲလဲနံပါတ်1ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမယ်တဲ့နံပါတ်2ကဘာလဲလဲနံပါတ်3ကတရဏဂုံလိုက်ဆိုရမယ်တဲ့နံပါတ်3ကဘာလဲလဲဆံရိတ်တခန့်သင်္ကန်းပေးတုံတရဏဂုံပေးညာဤ၃ပါးခောညာပပိဇာဆိုပြီးတော့ရွှေကုသရဘုရားကြီးရေးတဲ့ရွှေကုရှင်ကျိုးအကျဉ်းချင်းတွေမှာဒီလင်္ကာလေးတွေပါအဲ့တော့ကိုရင်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာဆိုင်နေဝိုင်းနေမန္တတေဓာတ်ပေါက်တွေဖိဿတွေရက်တောင်တွေရေခဲမှုတွေဒါအရေးမကြီးဘူးလေအရေးကြီးတာသုံးချက်ပဲရှိတယ်ရေးကြီးတာဘယ်နဲ့ချက်လဲတေဆံချရမယ်ဒီပါတယ်လေနှစ်ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမယ်သုံးကတရဏဂုံဆောရမယ်ဒီ၃ချက်ညီရင်ကိုရင်ဖြစ်တယ်၃ချက်ညီရင်ဘာဖြစ်လဲကိုရင်ဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆန်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပွားတယ်လာသားအရွယ်လဲဆန်ချပေးလို့ရတယ်တဲ့လာသားအရွယ်လဲဟုတ်တယ်လေအမေရင်ဝင်ပိုက်နှုတ်တိုက်တဲ့ကလေးကိုကရုံတုံးမင်းရတယ်ရလားမရဘူးလားသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာလဲပဲတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာပဲလာသားအရွယ်ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးလို့ရတယ်တဲ့လာသားရဲ့ကိုပါတယ်မရတာကတရဏဂုံဆိုလို့မရမရတာကပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့မင်းတို့ဟာကကွာတယ်ကိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ရှင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ကြိုးရတဲ့ကကြာနားထောင်သားမရင်တိုင်းဘာတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ကိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ရှင်မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဟာဘာလို့သင်္ကန်းလေးနဲ့ဆိုကိုရင်လို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू တရဏဂုံပြီအောင်မဆိုနိုင်ဘူးတရဏဂုံပြီအောင်ဆိုနိုင်လားတနှစ်သားရွယ်တရဏဂုံတိုင်ပေးလို့ရတာနှစ်နှစ်သားကောသုံးနှစ်သားကောမရသေးအနည်းဆုံး၄နှစ်၅နှစ်လောက်မှ၅နှစ်သားလောက်မှ၅နှစ်မှခုမှတဒန်းတို့မူလတန်းလောက်ရှိဦးမဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ဆတော်ကြီးကသူကြိုက်တာကအနည်းဆုံး၁၀နှစ်သားလောက်မှဘယ်ချိန်မှသင်္ကန်းကိုပြပါအဲ့တော့တချို့ကအဖိုးတွေအဖွားတွေအသက်ကြီးလို့မြည်လေသင်္ကန်းဝတ်လေးနဲ့မြင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါချွေးချင်းနဲ့ပြောပါမယ်တဲ့ဝေပေးလိုက်ပေါ့တဲ့သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်တဲ့တစ်နှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးနှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ရှင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်လားတစ်ချက်ပြတ်သွားလို့မပြတ်သွားလို့လေလာသားအယူဆန်ရိတ်ပေးလို့ရတယ်ရလားမရဘူးလား
အဲ့ဒီလာသားရွယ်ကလေးလေးကိုသင်္ကန်းဆွတ်ပတ်ပေးလို့ရတယ်ရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့တရဏဂုံဆိုလို့မရဘူးရလားအဲ့တော့ရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘေးတိုင်တရဏဂုံသုံးပါးဆိုနိုင်မှာနော်တရဏဂုံပိသမှာကိုရင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဖြစ်တယ်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကဘာပြောတော့ထပ်ပြောတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရွယ်ကိုတဲ့မင်းတို့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးပြီဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတယ်မလေးရိုက်ထားတယ်လေမင်းဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတယ်သူ72နှစ်သား73နှစ်သားအရွယ်ကြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ငါသားမင်းကိုဒီအရွယ်တုန်းကအဖိုးတို့ဖွားတို့ကသင်္ကန်းဝတ်လေးနဲ့မြင်းချင်းနဲ့ဆိုလို့မင်းကငါတို့သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ငါသားဟာရှင်မဖြစ်သေးဘူးတရဏဂုံမဆိုနိုင်လို့ရှင်သာမဏေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ငါသားအခုရှင်သာမဏေဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဝတ်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှအဲ့ဒီကလေးကိုကြကြနာနာဘုရားသာသနာပေါ်မှာဘုန်းကြီးမပင်ရင်လည်းနေတော့တဲ့ဆိုင်းမထက်ရင်လည်းနေတော့မနမငားရင်လည်းနေတော့အဲ့ဒီကြတော့မှကြကြနာနာသင်္ကန်းဝပေးပါတဲ့ဒီဩဝါဒကမှတ်သားလောက်တယ်ဘုရားတိုင်မှတ်သားလောက်မှတ်သားလောက်လို့သိမှတ်သားလောက်တာဘုန်းကြီးကအဲ့ဩဝါဒနာပြီးတော့ဒါပြောတဲ့စကားတစ်ခုပဲလို့အဲ့ဒါစက်မိတဲ့အခါပြောမယ်ဆိုတော့အခုစက်မိလို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒါသင်္ကန်းဝကြမဲ့ဟိုရှင်ပြူပေးမဲ့ဘိုးတွေဘွားတွေပေါ့လေစားကြီးတွေအားဖြင့်ပေါ့ဒါတွေအခုဘုန်းကြီးဒါလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဩငါတို့မြီးတွေကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမှာဘယ်ရွယ်ဘယ်ချင်းဆိုတာကိုယ့်အကူနားလည်သွားပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အခုတက္ကိစ္စ9နှစ်တက္ကိစ္စဘယ်နှစ်နှစ်ခေါနှစ်နှစ်ရွယ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်စံချပေးတယ်စံချနေရင်လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသစ္စာပိစကကမ္မထာကိုသမီးတယ်အဲ့ဒီကမ္မထာကိုရှင်းပြရင်ရှင်တက္ကိစ္စဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲထူးလဲထူးတယ်ခြားလဲခြားနာသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ထူးထူးခြားခြားပေါ့ဘာလဲဘုရားတိုင်အဲ့တော့ယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တရားအထုတ်ဖို့ကိစ္စသူ့မှာမရှိတော့ပါဘူးရှိသလားမရှိတော့ပါဘူးဘာလို့လဲယဟနာဆိုရင်ဇန်ဒီပါတွေဝင်သားမယ်ဖလားသမဘောဝင်သားမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆရာကရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ဆရာကဘယ်သူလဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာခြေတော်ရင်ဝေဆင်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေကိုပြုစုပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီဇေတဝန်เจ้าမှာလဲပဲဘုရားတိုင်ပုံနာမျိုးမင်းမျိုးတထင်းမျိုးကနေပြီးတော့အလုံးတန်ငယ်ချင်းနေစုပြီးတော့တန်ငယ်ချင်းအပါ30တင်ငန်းဝက်နေတာ9ဝါရပြီတဲ့ဘယ်နှဝါရပြီတဲ့9ဝါရပရိယတိဇာပေတွေသင်တဲ့တော့9ဝါရတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်30ကအပါ30ကစဉ်းစားတယ်ငါတို့ပရိယတိကို9နှစ်သင်ပြီးပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပရိယသင်နေဆိုတာပရိပတ်ကျင့်ဖို့လို့သင်တာပဲအဲ့တော့ငါတို့တရားကျင့်ကြစို့အေးကောင်းပြီကိုတော်တို့ရေးကျင့်ကြစို့အဲ့ဒါဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားသွားဆောင်မယ်။တပည့်တော်တို့ကဝိပဿနာရှုနည်းမှန်နည်းပေးပါ။ယဟန်ကြီးတူပေမဲ့လို့ခြားနာအောင်တို့လောက်ကြသို့ယေဟောဝိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ခါးပန်း30ပြည့်တိုင်းတိုင်မင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ကပ္ပထံပေးတော်မူပါဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုင်းခုနတုန်းကပြောသလိုခန္ဓာထဲမှာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်သုံးပါးမြင်အောင်ရှုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပ္ပထံပေးပြီးတော့မှာဟဲ့ဟဲ့ဦးဇင်းလေးဖခင်အဲမင်းတို့သွားရင်လေမင်းတို့နောင်တော်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသွားကြောကြအောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာထံဝင်ဖို့လို့ဒီတန်ခါ30ကိုမှာလိုက်အကြောင်းမဲ့မှာတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်တော်အပါ30ဘေးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီကိုယ်တော်အပါ30ပါပဲအဲ့ဒီတွေ့မဲ့ဘေးကိုဒီ9နှစ်သားအရွယ်ရှင်သာကိစ္စပါမလေးကဒီဘေးကိုရအောင်ကဲထုတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံမင်းတို့ဝင်ပြီးတော့ဥတိုက်သွားအောင်နော်ကရော့သွားအောင်နော်ဓမ္မဘုရားဓမ္မဘုရားဆိုမြတ်စွာဘုရားထံကထွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာထံရောက်ရောက်တော့တန်ခါအပါ30လာကရော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ငါရှင်တို့ဘယ်သွားမလို့လဲတပည့်တော်တို့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်အရဟတဘောပေါ့ရောက်အောင်တပည့်တော်တို့အဲ့ဒါတရားအထုတ်ခြင်းလို့ဗျာမြတ်စွာဘုရားထံကမ္မထံတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကမ္မထံပေးလိုက်ပါပြီဗျာရှုနိမဏီတိခဲ့ပါပြီသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကရှင်ဘုရားထံဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါအောင်ကြောပါအောင်ဆိုတော့ ਨੇ တပည့်တော်တို့ဝင်လာပါတယ်ဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပရိသတ်အဲ့ဒီမှာဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားငါ့ကြီးလွတ်တာပါလေဒီကြောပါ30ကိုဒီကိုယ်တော်ဒီဘေးတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့တဲ့ဘေးကိုဒီ9နှစ်သားအရွယ်ရှင်သာကိစ္စကကယ်လိမ့်မယ်ဩဒါကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားငါးရှိကိုလွတ်တာကိုဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ရှင်မရတော့
ရှင်မရတို့ခုအပန်း30တော်ထဲမှာတရားတော်ကျင့်မယ်ဆိုတာနောက်ကဝေယာဝိဆာဆောင်ရွက်ဖို့လို့ကိုရင်မရပါပါလားဗျာမပါပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မရတို့ ਨੇ အာအဆတ်ဆတ်သာသနာတော်မှာကိုရင်နေလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ရှင်မရတို့မလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့တပည့်လေး9နှစ်အရွယ်ကလေးရှင်သင်္ကိစ္စထဲ့လို့ပလဲထဲ့လို့ပါရစေခေါ်သွားပါဆိုတော့အကြီးဆုံးလုပ်တဲ့မထေကြီးကညင်းတယ်မထဲ့ပါနဲ့ဗျာကိုရင်လေးငယ်ငယ်လေး ਨੇ တော်တဲ့တောင်းနေတပည့်တော်တို့ကိုရင်လိုက်မထိနိုင်ဘူးယဟန္တာမမသိဘူးဘိဒါယယဟန္တာမမသိဘူးကိုရင်ကိုအဲ့တော့ဟိုဆော့ဒီဆော့နဲ့ဗျာတပည့်တော်တို့တရားအားထုတ်ကိုရင်ကဆောက်ဆော့နေသူ့လိုက်ထိနေရတာနဲ့သူ့ကြောင်းကြဖြစ်တယ်ဗျာတပည့်တော်တို့စိတ်မပြောက်ဘူးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုရားတို့ကိုရင်အတွက်နဲ့တော့ဘာမှမကြောင်းကြနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကြောက်တာကိုရင်မှကြောင်းကြောင်းမှဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူလို့တပည့်တော်ထံကိုလွတ်တာအဲ့တော့တပည့်တော်ကိုရင်ထဲ့လို့ပေးလိုက်မယ်ကိုင်ခေါ်သွားကြဆိုပြီးတော့ဘုရားတိုင်အဲ့ဒါရှင်သင်္ကိစ္စရဲ့ဟိုယဟန်တော်အပ30ရဲ့အလုံးဘလောက်တုံးဆိုရင်30နဲ့တပါးအလုံးဘလောက်လဲအဲ့ဒီ30တပါးသောသံဃာတော်တွေသာဝတိပြည်စင်တော်ရွှေကြောင်းတော်ကခွာတော်မူပြီးတော့ခရီးပြင်းနှင်းတော်မူလိုက်တာဘုရားတိုင်ဘလောက်ဝေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယူဇနာ120ဝေးတယ်ဘလောက်ဝေးလဲယူဇနာ120ဝေးတဲ့ရွာကြီးတရားကိုရောက်တော့တန်ခါပါ30ကျော်ကြွားတော်မူလာတာကိုရွာသူရွာသားတွေကတွေ့ပြီးတော့တန်ခါတန်းကြီးတွေ့တော့ဟိုတခါမှတလောက်ကြီးကျယ်တယ်များပြားတဲ့တန်ခါတွေမတွေ့ရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့တလားကြည်ညိုကြလို့ရှင်ဘုရားတို့ပဲကြွမယ်ဦးဇင်းတို့တရားမှန်မလို့လားအာတပည့်တော်တို့ဝါရင်ကာလရှင်ဘုရားတို့ဒီမှာဝါဆိုးရွာထိတ်တောဆက်ကလေးရှိအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တို့ကြောက်ဆောင်ပေးမယ်တပါးတကြောင်သတင်းသုံးပြီးတော့တပည့်တော်တို့စံသင်္ကန်ကြောင်းစေးလေးပါသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်ထောက်ပံမရသေးတော့ရှင်မရတို့ဤအယဤရေတာမှာဝိပဿနာတရားကိုချမ်းချမ်းသာသာအထုတ်တော်မူကြပါလို့အဲ့ဒီယွာကတခါတည်းကထွက်ပင်တော့ gain ဒီမှာပဲစရဲချကြသူဆိုပြီးအကြီးဆုံးမထေကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့အဲ့ဒီမှာအလုံးတခါတည်းကဝါကြောင်းလေးတွေ၆ပေးတန်ငိစာလေးတွေလည်းကြောင်းလေးတွေကြောင်း30နဲ့တကြောင်နေချင်းပြီး၆နေချင်းပြီးဆောက်တယ်ဆိုတော့ကဘေးရတဲ့တုံတုံအမိုးနဲ့တုံတုံအကာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုအာစီတို့ဘာတို့ပဲဆောက်လို့ရနေချင်းပြီးဆောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတန်ခါတော်တွေသတင်းသုံးနောက်နေမနေရွာတဲ့ဆွမ်းကန်ကြွားရွာတဲ့ကလူတွေကဆုံလောင်းဒါနဲ့အကြီးဆုံးလုပ်တယ်မထေကြီးကပြောတယ်ရှင်မရတော့ဒီလောက်တော့မှဆုံးနေကိုနေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တခါကမာတွေရှိမြောက်ထောက်ပံ့နေတာကိုဒီလိုတို့ဘက်ကစားလိုက်အိတ်လိုက်လုံနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းကြစို့အဲ့တော့တယောက်ထဲနေရင်တရားတဲ့နှစ်ယောက်နေရင်စကားတဲ့သုံးယောက်နေရင်အလကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့အေးဆေးဆေးနဲ့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းမနေ့ဆောင်းခံကြွချင်းတစ်ချိန်နဲ့ညနေ9နာရီခွဲ6နာရီတရားဆွေးနေတဲ့အချိန်နှစ်ချိန်ပဲတန်ခါချင်းချင်းတွေ့ကြကြံတဲ့အချိန်ဆိုရင်မတွေ့အောင်နေကြကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းအထုအရေးကြောင်ရှိတော့ကြားမှာရေးမကောင်းဘူးတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မှာကလရက်တုံးတုံးထားမယ်တုံးခောက်လိုက်တုံးခောက်ရင်ကိုလုံးထွက်လာကိုကြောင်းလေးကိုသိမ့်မအောင်တရားကိုထွက်လာဒီမှာစုဒီကတိဝတ်ထားပြီးတော့တန်ခါတော်တွေဝိပဿနာတရားကိုအဲ့ဒီမှာစူးစမ်းပွားများအားထုတ်နေတယ်တနေ့တော့ဘေးသာကြီးချုံခံကပြန်လာတော့နားမှာလည်းမြစ်လေးရှိတယ်မြစ်ထဲမှာရေချိုးတန်ခါတော်တွေရေချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမြစ်နာကတဲတောင်ကဘုံမဲ့တပိတ်လေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဒကာကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ဒကာကြီးကတမိနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့မှာတမိအကြီးအိမ်မှာနေတာတမိအကြီးမှာနေတော့တမိနဲ့တော့အရှင်ပြေတယ်ဘေးရင်တိုင်တမက်နဲ့မတည့်တမက်နဲ့မတည့်တော့ခဏခဏအိမ်မှာပြဿနာတက်တယ်ပြဿနာတက်တော့မနေချင်ဘူးတမိအိမ်မှာတမိကြီးအိမ်မှာမနေချင်တမိငယ်အိမ်သွားမှာတမိငယ်ကဟိုဒီမြင့်တရွာမှာအဲ့နဲ့အိမ်မဝကနေတို့တို့ပြောဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းလာတာအဲ့ဒီဒီမှာတန်ဃာတွေနဲ့တွေ့ရောတွေ့တော့တန်ဃာတွေကဆွမ်းဆန်းနေတဲ့အချိန်သူအနားမှာသွားထိုင်အကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးကိုကတော့အဲ့တော့အကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်ဒကာကြီးဘယ်ကလာနေပြီးတော့ဒီလိုလိုပဲဗျာတမိနဲ့တဲ့ပေးမယ်လို့တမက်နဲ့မတဲ့လို့အိမ်ဝကဆင်းလာတာတမိငယ်ရှိသွားမလို့အော်ဒကာကြီးကြည့်ရတာမောမောပန်းပန်းနဲ့သမင်းလဲစားလာရဝန်ပေါ်ဘူးမစားရသေးဘူးဗျာကြဲအဲ့ဒါဆိုဒကာကြီးတတရွယ်ကလေးတော့ရှာတရွယ်လေးရှာတရွယ်လေးရှာတော့အဲ့တော့ဟိုကတော့ကတဆုပ်ထဲကိုတော့ကတဆုပ်ထဲနေအဲ့တော့ဟင်းမျိုးစုံနဲ့
တခါတည်းအဲ့ဒီမှာဘိုက်ကားအောင်စားတော့ဒကာကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီကဏ္ဍဒီကိုယ်တော်တွေအလှူများရှိလားမသိဘူးရှာတော့ဒီနေ့ရှင်းနေတယ်စုံလိုက်လားအလှူရှိလားမရှိပါဘူးဒကာကြီးနေတိုင်းဒီလိုပဲလားနေတိုင်းဒီလိုပဲဟာတို့မှမြေကွယ်ပြင်ပမလှုပ်ပြီးတော့ဟင်းလေးတစ်ခွက်စားဖို့လို့မနေဒီကိုယ်တော်တွေဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေရင်းနဲ့စားနေရဒီလိုတွေးသွားတာအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်ရင်းနဲ့ကတ်နေရင်တော့ပြင်ငါတဝန်းတစ်ခါလှလာပါပါစားပြီးတော့နေရမှာဘာလို့မှလည်းမလုပ်ရတော့အဲ့တော့ကတ်စားပဲတဲ့ကတ်စားရစားကပ်ပြီးရဆိုတာဒါလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ရှင်မရတော်နာမှာနေပြီးတော့ကပ်ပြီးရလုပ်ပြရသေးတော့ဖေဟာကပ်ပြီးရကပ်ပြီးရနဲ့ကြားဘူးတယ်နော်ကပ်ပြီးရဆိုတာဘာတော့ဆိုပါဠိစလုံးပဲပြည့်တယ်မြန်မာလိုအဆအောင်ပြုတ်လုတဲ့သူတဲ့ဘာလဲလေတန်ဃာတော်တွေမအားစားတဲ့အလုပ်တွေကိုအဆအအောင်တန်ဃာတော်တွေမလုပ်ကမ်းတော့လုပ်တွေကိုသူဝင်လုပ်ပေးတာကိုအဲ့ဒါကပ္ပိယလို့ခေါ်တယ်။တချို့ကလည်းမိဖို့ကြောင့်လည်းထမင်းချက်နေဟဲ့ကပ္ပိယကြီးဘာတွေချက်နေလဲ။ဒီလိုထမင်းချက်တာတစ်မျိုးပဲမြင်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။တန်ဃာတော်တွေမအားစားတဲ့အလုပ်မှသမီးအဆအအောင်ပြုတ်လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပ္ပိယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါသူကပ္ပိယလို့ပြီးတော့နေတာဟန်ကြတာအပါ30 30နဲ့ဓမ္မပို့တဲ့ဆွန်းစားတာပရိသတ်စဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဝါဖြိုးပြီးတော့လူကတခါလဲစိုးစိုးပြေးပြေးနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဆိုတော့တော့တဲ့မှာဘလောက်ကြာလဲ2လကြာသွားတယ်ဘလောက်ကြာသွားလဲ2လကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ပြေးလာပြန်တဲ့နေရတာဩမနေ့မိုးလင်းကြည့်ဒီကရုံးနဲ့ဒီမျက်နှာတွေကြီးမြင်ရတာနေ့လေကြည့်တယ်ဒီမျက်နှာနဲ့ဒီကရုံးဒီသင်္ကန်းဒါပဲမြင်ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးအငယ်ရှိနေတယ်ငါတရိရတဲ့သမီးလေးဘယ်လိုများနေလဲမသိဘူးအဲ့ဒါသမီးရှိသွားအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တဘာမှမလျှောက်ဖဲနဲ့တခါတိတ်တိတ်ကလေးထွက်ပြီးရောသင်္ကာတော်ပါတော့မသိဘူးလေသင်္ကာတွေကလည်းကိုကြောင့်ကိုသစ်ပင်ရောက်ကိုတရားနှလုံးပဲအဲ့ဒါတခါကြီးရအမှားပဲတကယ်ပြောသွားရင်တော်သေးတယ်ပြောမသွားဘူးပြောသွားသူတရားနဲ့ထွက်သွားတော့သူ့သမီးအိမ်ရောက်ဖို့ဆိုတာလမ်းထဲမှာတောအုပ်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဘာရှိသေးတယ်လဲအဲ့ဒီတော့တွင်းမှာလဲပရိသတ်ဓမြ900တဲ့ဓမြ900ကဘာလုံနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဓမြတိုက်ထွက်ခံပြီးမှနတ်တင်ရတယ်ဓမြတိုက်ထွက်ခံပြီးဘာလုပ်ရလဲစာထဲမှာတော့နတ်ကိုပူဇော်တယ်လို့ပြောတယ်နတ်တင်ရတယ်တခုခုလုံမယ်ဆိုရင်နတ်တင်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားဒီဘာလဲလုံရပါလေတခုခုလုံမယ်ဆိုရင်နတ်လေးဘာလေးတရားဟဲ့အပြင်ထွက်ခံပြီးကြားကိုရင်နဲ့ရလေးဘာလေးခတ်သွားဟဲ့လုံတယ်လားသူဝါသနာပါရပေါ့ဓမြကလည်းဒီဓမြခေါင်းဆောင်ကအယူဆရှိတယ်ဓမြတိုက်မယ်ဆိုသူမမိအောင်လို့သူဖမ်းမမိအောင်လို့ဘာလို့လဲနတ်တင်တာနတ်ဒီတော်ထဲမှာစောင့်နေတဲ့သစ်ပင်မှာစောင့်နေတဲ့ရုပ်ကစိုးကိုသူကတိုင်တယ်ထားတယ်ဓမြတိုက်ထွက်မယ်အဲ့တော့မမိအောင်ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးစောက်လျှောက်တော်မူပါလူရဲ့အသွေးအသားကိုတတ်ပြီးတော့ဒီအပင်ရင်းမှာလူသားနဲ့ပူတော်ပါမယ်လို့ဂရိပေးတာစောင့်နေတာပရိသတ်ခုနှစ်ရက်ရှိပြီဘယ်နှရက်ရှိလူကတယောက်မှမလောင်ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီဒီနေ့ညဓမြတိုက်ထွက်တော့မှာအဲ့ဒါနဲ့ဓမြဘုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟဲ့ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တော့မဟုတ်ကွာနေအောင်ကသစ်ပင်ပေါ်တက်ကြည့်အောင်တော်တယ်မှာအမြင်ဆုံးသစ်ပင်ကြီးထိတ်တက်တက်ပြီးတော့ကရောင်းကြပြီသစ်ပင်ပေါ်တက်ကြည့်တော့ဒီတကကြီးကဒီတော်တယ်လားဟာတော်ပဲဟိဟိုမှာလူတယောက်တော့ဝါဝါဖြိုးဖြိုးနဲ့လာနေတာနှစ်လတော့ခေါင်းကြီးကြောင်းကစားခဲ့တောက်ခဲ့တာစားကောင်းတောက်ခွက်ဒီလူကခါတဲ့ဝဆူပြီးတော့တော်ပဲအချက်ပေးတာအောက်ကကောင်းတယ်ဝိုင်းဟာဆိုဝိုင်းမိတူတူပြောဆိုပြအဲ့မှာတခါတည်းဖန်လက်ပြန်ကြိုးတွေတုံးတစ်ပရင်ကတ်ချီပြီးတော့ဟိုဘက်ကဘာလုပ်နေမိဖို့ကြီးဖို့ဒါဆိုရင်သမီးကသွေးပြီးထိုးသားမလို့ဝချွန်လုံးတဲ့သူကလုံးပြီးတိတော့မေးတယ်တခါကြီးကခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဒီဥစ္စာကြုတ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီမှာတမင်လည်းမတွေ့ကြီးလည်းမတွေ့ဝက်လည်းမတွေ့ဘာလဲဝက်ဝက်ကင်မလို့လားမဟုတ်ဘူးနင့်တတ်မှာဟမ်ဘာဖြစ်လို့တတ်မလဲငါတို့ဓမြတိုက်ထွက်ခံနေပါဟောဒီတောထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီတောဆောင်နတ်ကြီးကိုဂရိပေးထားတယ်လူသားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့ဆိုကြောက်သွားတယ်ဘုရားသားကြီးအဲ့ဒီမှာငါတတ်တော်မှာပဲအဲ့ဒါဒီအချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့အသက်ကိုလွတ်အောင်ရုံးရတော့မယ်အဲ့ဓမြဘုခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြရသေးတော့ပြောမင်းဘာပြောမလဲကျွန်တော်ဟာတထောင်သားပါယဟန်နေထန်းကထမင်းတောင်းပြီးတော့စားရတဲ့တထောင်သားမျိုးညံ့တယ်အမျိုးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသွေးသားကိုအမျိုးမြတ်တဲ့နတ်မင်းကြီးကိုပူဇော်ရင်နတ်မင်းကြီးစိတ်ဆိုးမယ်အဲ့တော့
အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွေးနဲ့သားနဲ့ပူတော်မှနမင်းကြီးကကျင်းနမဲစဉ်းစားလေဓမ္မခေါင်းဆောင်ကြီးကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပါကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးမင်းပြောတာသဘာဝကြတယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှရှိတယ်လဲရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်30ရှိတယ်လေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအမလေးဘုရားတည်းကြည်သာကျေးဇူးကမ်းတာနော်တရားတို့ဒီဇတ်တော်တွေရှိလို့လားမသိဘူးဘာနဲ့ဘာတူကိုမကယ်ကောင်းဘူးဆိုခြေနဲ့ချောင်းနဲ့ဘာတဲ့တော်ဘုရားတည်းဘာလုပ်တယ်လဲမကယ်ကောင်းဘူးတဲ့နော်ဒီဇတ်တော်တွေရှိလို့လားမသိဘူးဒီသကပုံတွေထွက်အဲ့ဒါတကယ်ဆိုရင်တလုံးစားဖို့သူကျေးဇူးမို့လားတလုံးကောင်နှစ်လစားခဲ့တာဘယ်နှစ်လစားခဲ့တာဘာကျေးဇူးတရားမှမသိဘူးဒါကြောင့်များစွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကတေညုတာကရဝီရောစာပုဂ္ဂလောဒုံလဘောလောကသမိန်ကျေးဇူးတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှားတယ်ဟာတခါတည်းသူလမ်းပြပြီးတော့ခေါ်လာရောလမ်းပြပြီးတော့ခေါ်လာတော့တော်တယ်မှာတိပင်းနေအောင်ဝသတင်းသုံးတယ်ဓမ္မကြီးကဟေ့အောင်မင်းပြောတော့အပား30ဆိုဘယ်မဲ့လဲတယောက်မှမတွေ့ပါလားဟာခမကဏ္ဍနေသားမှာဒီကြောင်နဲ့ကျုပ်နေသွားတာကျုပ်သိတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဘုရင်ကအဲ့ဒီမှာတခါတည်းကလက်တတုံးသွားခေါက်တော့တုံးခေါက်တော့တုံးသံကြားတော့ဟဲ့အချိန်မို့ခါမို့ကြီးပဲနဲ့တုံးသံကြားတဲ့ဘယ်ကိုတော့နေမကောင်းဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးဟာကိုတော်ဒီကိုတော်ဒီဆိုတပါးရင်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီတုံးထားတဲ့နေရာကြောက်ရွံ့ကြီးပေါ်သင်္ဃာတွေအပါ30ဆုမိကွင်တန်ကိစ္စလေးအထွက်လာတယ်။ဘာများဖြစ်တာပါလိတုံးသံကြားတယ်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီမှာတခါဓမြ900ကဝိုင်းနာတာဒီသင်္ဃာပါ30ကို900နဲ့30ဘုရင်တိုင်ပြေးလို့ရတယ်လားပြေလို့ဘလုံးမမရတော့ဝိုင်းနာတာပုထုဇဉ်နေအရိယာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာအရိယာဖြစ်တဲ့ကတန်ခိစ္စတပါးတဲ့အဲ့တော့ဝိုင်းနာတဲ့အခါကျတော့အကြီးဆုံးလို့တဲ့မထေရကြီးကမေးတယ်ဒကာကြီးတို့ဘာလို့ရှင်လို့လဲကျုပ်တို့ကဘာမှမရှိဘူးသင်္ကန်းလည်းပုံမရှိသီဖနာပုံမရှိဘာလို့ရှင်လို့လဲရှင်ဘုရားတို့အแทကယဟန်တပါးကိုတပည့်တော်တို့ကိုပေးပါဘာလို့မလို့လဲဟိုမှာတော်တယ်မှာနမင်းကြီးကိုခရီးပေးတာတယ်လူရဲ့အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ဖို့တမင်းလို့ရှိရင်အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ဖို့တို့ထင်းကတပားပေးရမယ်တမဖေရဒကာကြီးတို့ဘယ်သူလမ်းပြဘုဒကာကြီးဆိုသခေါမဖို့ငုတ်နေဩလက်ဆက်တတ်တော့ကျေးဇူးရှင်ကျေးစွတ်တာဘုဒကာကြီးကဘာမှပြောဘူးဒီအဲ့ဒါနဲ့ကဲကောင်းပြီကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါလိုက်သွားမယ်တဲ့အကြီးဆုံးဆော်တော်ကြီးကအကိုကြီးဖရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသံဃပိတာသံဃာရဲ့အဖေအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သံဃပိတာပဲအဲ့တော့သာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘကမေတ္တာထားတယ်လို့သံဃတွေအပေါ်မှာဒီအကြီးဆုံးမထေရကြီးကမေတ္တာထားပြီးတော့ဂိုင်းတကာကြီးကျုပ်လိုက်မယ်ဆိုအတင်းထားတော့ဒုတိယဆရာတော်ကသင်္ကန်းဆောက်ဆွဲထားတယ်ဆရာတော်မလိုက်နဲ့ဖေရတပည့်တော်လိုက်မယ်တတိယကိုယ်တော်ကဒုတိယကိုယ်တော်သင်္ကန်းဆောက်ဆွဲထားတယ်မရှင်မရမလိုက်နဲ့တပည့်တော်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်တူတူပြောသဘောဗျာအပါ30လို့တတန်နဲ့ထွက်လာတဲ့လိုက်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကသိစရာကောင်းတာအဲ့ဒါပဲဘုရားသခင်ကာယတံမေကိစိတ်တံမေကိစိတ်တူကြတယ်ကိုတူကြတယ်နော်အဲ့ဒါပဲဘုရားသခင်အဲ့ဒါနဲ့တခါတော့ဟိုကိုယ်တော်ကလည်းတပည့်တော်လည်းဘယ်သူမှအရှင်မရလိုက်သွားပါလို့မပြောဘူးတပည့်တော်လိုက်မယ်ရည်ဖြစ်ကြတာသံဃာပါ30လုံးဒီတော့ဓမ္မခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကြီးနေတယ်ဘယ်ကိုတော့လိုက်မလဲဘယ်ကိုတော့လိုက်မလဲ ਨੇ အပါ30လုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့30လုံးလည်းမလွတ်ဘူးဘုရားသခင်လူတာကတပါးတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တန်ကိစ္စကတန်ကိစ္စသာမဏေကရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်လိုက်သွားမယ်ရှင်ဘုရားတို့အေးဆေးဆေးဒီမှာနေကြအာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကိုရင်မဖြစ်ဘူးကိုရင်လိုက်သွားရင်ကိုရင်တတ်မှာကိုရင်တတ်လို့တို့တဝတိပြန်သွားရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတို့ကိုမေးလိုက်မယ်ငါကိုရင်လေးဘာမှလဲဆိုအပြောခက်တယ်

တန်ကိစ္စတာမဏေကလိုက်ဖို့လို့ပြောတော့လဲပဲခုဘုန်းကြီးတွေကတန်ဃာတွေကအကုန်လုံးတောင်းတားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှင်တန်ကိစ္စကထားလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူလို့လွတ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပဲတပည့်တော်ကိုထဲထဲလိုက်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကြောင့်ထဲတော်မူလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ဘုရားတို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဒီမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေကြပါဒီပြဿနာတပည့်တော်သွားရှင်းပါမယ်လို့တန်ခိစ္စကဘုရားတိုင်ခြေကမမရပြီးတော့လိုက်မလို့လို့တော့တန်ဃာတွေမျက်ရည်ကျတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးသူများခေါ်သွားတာဒါနဲ့အကြီးဆုံးလုပ်တဲ့ဇာတော်ကြီးကဓမ္မဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကိုခေါ်ပြောတိုးတိုးလေးခေါ်ဒကာကြီးဖေကိုရင်ကတော့လိုက်မယ်ဖြစ်နေပြီအဲခေါ်တော့ခေါ်သွားဒါပေမဲ့ဒကာကြီးကိုရင်လေးကငဲငယ်လေးခုနှစ်နှစ်လေးဆိုတော့ဒကာကြီးတို့မိဖိုနေတာတွေဓာသွေးနေတာတွေကစို့တွေချွန်နေတာတွေတွေ့ရင်ကိုရင်လေးကြောက်မယ်အဲ့တော့ကိုရင်လေးကိုကွယ်ရမှာထားပြီးတော့မှဒကာကြီးတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကိုရင်လေးကြောက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မကောင်းဘူးတကကြီးတင်ပါတင်ပါဗျာဆိုအဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောဆိုပြီးတိုင်တော့တဲ့ရောက်တော့ကိုရင်သာကိစ္စလေးသစ်ပရင်သွားထားသူတို့ကဒီဘက်ခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ကိုရင်မတွေ့အောင်ပေါ့ကိုရင်ကြောနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမိဖို့တွေပါတယ်ဖို့ဓာတွေပါတယ်သွေးရခတဲ့လူကခါဒီလက်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီသွေးခံဖို့လို့ခွက်တွေပါတယ်ရှာတဲ့လူကရှာမူစော်ရမှာကိုဒီရုပ်ကစိုးအဲ့ဒါလုံးနေတော့ကိုရင်တန်ကိစ္စကမလုံးနေတော့ဆိုပိယတိုင်ဇံဝင်စားနေတယ်ကိုရင်တန်ကိစ္စမလုံးယဟနာဆိုတော့ဝင်စားခြင်းတဲ့ဇံကိုဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဇံဝင်စားသစ်ပင်ငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဇံဝင်စားဒီမှာပြင်းလို့ဆင်းလို့လဲပြီးလဲပြီးတော့ကိုရင်နောက်ကနေခြေတံမကြအောင်ဓမ္မဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကသွားပြီးတော့ပိယတိုင်ထက်လာစွာသောဓာတ်နဲ့ကိုရင်တန်ကိစ္စရဲ့ဘယ်ဘက်ပခုံးကိုလမောင်းအရင်ဖြတ်မှာဘယ်ဘက်ကုန်းကတည်းကဓာတ်နဲ့ခုတ်ချရတယ်ဇံဝင်သားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်နဲ့သွားခုတ်တော့ဓာတ်ကမဖြစ်လေလိတ်ထွက်သွားတယ်ဓာတ်သွားဟာဓာတ်နဲ့ဓမ္မဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကအလိုငါဓာတ်ခုနကနေသွေးလာတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလဲဆိုနောက်တစ်ချက်ထပ်ခုတ်လဲမရဓာတ်သွားတခါတည်းပခုံးနဲ့ထိတာနဲ့အပေါ်ပြန်တက်သွားကြည့်အသွားလိတ်သွားနောက်တစ်ချက်ထပ်ခုတ်အပေါ်ပြန်တက်သွားအသွားလိတ်သွားအချက်ပေါင်းများစွာခေါင်းတော်လည်းပဲပရိသတ်ရေအဲ့ဒီမှာတကားလဲဓမ္မဘုခေါင်းဆောင်ကြီးချွေးတွေပြန်ပြီးတော့ဓာတာအလိမ့်လိမ့်လေးလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဓာသွားကိုမရှိအောင်လိတ်သွားတာအဲ့ဒီလိုလားဖြစ်သွားတယ်ကိုရင်တန်ခိစ္စဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဓမ္မဘုခေါင်း

မေးတယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဆိုတော့မှကိုရင်တန်ခိတ္တကမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်တယ်ဒကာကြီးဘာတော့ရှင်ဘုရားကိုတပြီတော့ဓာတ်နဲ့ချက်ပေါင်းများစွာခုတ်တော်လဲပဲရှင်ဘုရားဘာမှဖြစ်ဘူးရှင်ဘုရားကိုဖမ်းလာတာရှင်ဘုရားသေရမယ်ဆိုတာရှင်ဘုရားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါမင်းသေရမှာသိရတဲ့အဲရှင်ဘုရားဘာလို့မကြောက်သလဲရှင်ဘုရားမျက်နှာကတော့ဘာဖြစ်လို့ရွှေရောင်လို့ဝါဝေါနေတယ်လဲလို့မေးတော့တန်ကိစ္စသာမဏေကဒကာကြီးယဟန္တာသို့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတရားတူတူလေးဟောတာကိုယ်တန်ကိစ္စယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဒကာကြီးဘယ်လိုများမှတ်တယ်ထင်တို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထမ်းရွက်ရတာခေါင်းပေါ်မှာဝင်တုံကြီးရွက်ထားသလိုပဲတဲ့ဝင်တုံဆိုတာငါးခန္ဓာသေချာတူလားသည်ဟောမှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တာဘာရသုတ်တန်ရှိတယ်ဘာရဝေပြင်ဆက်ခန္ဓာဘာရဟာရောစပုဂ္ဂလောခန္ဓာ၅ပါးကအထုပ်၅တို့ပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာလဲတဲ့ဧသန္တရာခရီးခင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းနေရတာအထုပ်ထမ်းပြီးတော့သွားနေရတာဒါကြောင့်ခန္ဓာဝင်ထမ်းပင်မလာတယ်တဲ့ရောက်ရဘဝမုတ်ချပြောတယ်မပြီးဘူးဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းပြီးတော့သွားနာဘဝပေါင်းများတော့ယဟန္တာတို့ကြတော့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းရတာတိတ်ပင်မနာပဲအဲ့တော့သေသွားရင်ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဝင်တော့ကြသွားတာပြစ်ချလိုက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြိုသွားပြတ်သွားရင်ယဟန္တာတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထမ်းရွယ်ထားရတဲ့

ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြိုလဲသွားမှပြတ်သွားမှာကိုယန္တာတွေကတော့သဘောကျတယ်တခါကြီးဝင်တုပ်ပေါ်သွားတာတဲ့ဘာပေါ်သွားတာလဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကွဲပြတ်သွားတာကိုယဟန္တာကမကြောက်ဘူးငဲ့ကွယ်မှုမရှိတဲ့ယဟန္တာမှာစိတ်ဆင်းရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီတဲ့ယဟန္တာဟာဘေးအလုံးကိုလွန်မြောက်ပြီးပြီဒါကြောင့်ငါမကြောက်ဘူးတခါကြီးလို့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ

။ဒါကြကြလို့ပြီးတော့ဆရာကြီးကတပည့်တွေလှမ်းပေးတယ်။ဟေးကောင်တွေမင်းတို့ဘာလုပ်မှလဲ။ပြောမင်းတို့ဘာလုပ်မှလဲ။ဘာမှမလုပ်ဘူးဆရာကြီး။ဆရာကြီးဘာဖြစ်ရှင်တယ်လဲ။ငကွင်လေးမတတ်တော့ဘူး။တတ်လဲသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကိုရင်မှာသီလကုံ၊သမာဓိကုံ၊ပညာကုံတွေရှိတယ်။အတတ်မရှိတဲ့ဓာကတော့မှကိုရင်ရဲ့သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံကိုသိလို့မပြတ်ဘူးအတတ်ရှိတဲ့ငါတို့ကမသိတာမှားပြီအဲ့ဒီတော့ဒီကိုရင်ထာမှာပဲငါတို့သင်္ကန်းဝေကြတော့တဲ့ကိုရင်ဝတ်မယ်တဲ့မလုံးမယ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးကိုရင်လေးရှိမှဒီဓမ္မဘုကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့နောက်ကဓမ္မ900ကိုရင်ဝတ်မယ်တဲ့ကိုယ်ဝိမေဆိုတော့ဘယေတ္တေတဘာနှစ်ပါးတဲ့ဆိုကိစ္စမရှိဘူးတဘာနှစ်ပါးတဲ့ကိစ္စမရှိဆိုရင်မလို့သင်္ကန်းကအပေါ်မရှိဘူးရှိသလားဝိမာကတယောက်ထဲလား900လားတော်တယ်မှာသင်္ကန်း900ဘယ်ရသွားရမလဲရှိသလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုံးကြမလဲအဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခန္ဒီနာနဲ့ရက်လို့နောက်နေ့ကျမှဆက်ကြသူဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်သာကိစ္စကအကိုင်းဘယ်နဲ့လုံးပေးရမလဲသူတို့ကလည်းကိုရင်ဝတ်ချင်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုင်းဒကာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဓာတ်တွေပါတယ်နော်ပါတယ်ဗျာကိုင်းကိုဓာတ်နဲ့ကိုကောင်းကိုရိတ်တကိစ္စကအဲ့ဒကာကြီးတွေကသူတို့ဓာတ်သူတို့ခေါင်းနဲ့ရိတ်ခေါင်းနဲ့ရိတ်ရိတ်ပြီးပြီလားရိတ်ပြီးပြီရိတ်ပြီးပြီဆိုလို့ကျင်ဒကာကြီးတို့အင်ဂျင်ဆိုးချုပ်ပြီးပြီဗျာဒကာကြီးတို့အင်ဂျင်ရဲ့လက်တွေဖြတ်အင်ဂျင်မှာလက်နဲ့ဆိုဒီဘက်ကလက်တွေဖြတ်ချလိုက်ဒီကနေဒီဘက်ကလက်တစ်ခုဖြတ်အင်ဂျင်လက်တွေဖြတ်အဲ့လက်တွေပဲအင်ဂျင်ကလုံးဆုံးကြီးလို့ဖြစ်သွားအောင်ပြီးတဲ့အခါဒကာကြီးတို့ပစိုးအောက်ကအစားတွေအကုန်အစားတွေညီအောင်ဖြတ်ထုတ်တတော်ပြီးတဲ့ကဘာလို့လဲအဲ့ဒါမှမြေနီတွေသွားရှာတော်တယ်မှာမြေနီတွေလိုက်ရှာမြေနီတွေလိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါပစိုးတွေအင်ကြီးတွေကိုဘယ်ရတဲ့ဘာလို့ရတယ်မြေနီတွေနဲ့ဆေးဆိုးရဘာနဲ့ဆေးဆိုးရလဲအနီရောင်ဖြစ်သွားအောင်သင်္ကန်းရောင်ပြောင်းသွားအောင်သင်္ကန်းအစစ်မရဘူးအဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါမှာအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကတော့ရိတ်လို့တော့ပြောင်းတယ်ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်ခေါင်းရေးကြတော့ပြီးရောခေါင်းပြောင်းတယ်အဲ့ဒါအဘောကဧကတိကလည်းပဲဒီအင်ကြီးကိုလက်တွေဖြတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလုံးစုကြီးအဲ့ဒါအောက်ကပစိုးကလည်းပဲမြေနီတွေဆေးဆိုးပြီးတော့အင်ကြီးကပစိုးကမြေနီမုတ်တွေနဲ့ဆေးဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ကိစ္စကခေါ်လာတော့ဘယေတ္တရေနောက်ကဓမ္မ900ပါလာအောင်ပါတော့ဘယ်သွားမှာတော့ဆိုရင်ဇေတဝန်ပြန်မှာဘယ်သွားမှာလဲဇေတဝန်ရွှေကြောင်းတော်ကိုပြန်မှာဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကိုရင်တန်ကိစ္စကအဲဇေတဝန်တန်းပြန်လို့မဖြစ်ဘူးတော့တဲ့မှာသင်္ကန်း30ကျန်ခဲ့တယ်ဒီကိုတော်တွေငါလာတော့မျက်ရည်တွေကျနေတယ်ငါသနာလို့အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်အောင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်တော့ကြငါသေလမ်းမသိရှင်လမ်းမသိသူတို့တညာလုံးစိတ်ပင်မှန်းပြီးတော့တရားနှလုံးသွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့သတင်းပုံမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တန်ကိစ္စကဘယေတ္တဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကတော့ရှင်မရတို့တပည့်တော်စိတ်ရိပ်ချမ်းသာသွားဖြင့်အသက်ဘေးရလည်းလွတ်ပါပြီโอ้ตะเหมีย900แล้วเว้ยมีเนี่ยไอ้นี่มากูยินတော့မဖြစ်သေးဘူးဗောဗျာအဲ့ဒါอตุဝက်ล่ะอตุဝက်ล่ะပြီးတော့ขอลาပါပြီစေရေးชันดาตัวဖြင့်ရှင်မယားတို့กัปปะรันเตยနှလုံးသွင်းတော်မူကြပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝင်လျှောက်တော့ဟိုကိုယ်တော်တွေကလည်းဝန်တာတယ်ကိုင်းกูยินပြန်တော့ပြန်တော်ๆပြောဆိုပြည့်တဲ့ဇေတဝန်ရောက်ဇေတဝန်ရောက်တော့ဇေတဝန်เจ้าကိုယ်တော်တွေကြီးတွေဟာဘာကြီးဒီတော့ဟာဘာကြီးဒီတော့ဟာတူနေရလို့လို့ဘာလို့လို့ဟောလာတော့ဘယ်လိုမှသင်္ကန်းမမို့တဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအကျိုးကြောင်းပြောပြကျိုးကြောင်းပြောပြပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုင်းကိုရင်အဲ့ဒါဆိုဒီဓမြ900ခေါ်သွားမြတ်စွာဘုရားထံကိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထံရောက်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်တော့မှအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားထံမှာသံဃိသသံမတိကတော်ရင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင်းအလုံးရှောက်ရှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဘေးသားကြီးဓမြ900ကိုခေါ်တဲ့တရားရောစဝတ္တ

ကောင်းလာဗန္ဒိတာဤခဏအတွင်တသေခြင်းသာမြတ်လာပါသည်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ခွန်းသည်

ခေါ်လိုက်တော့မှကုဏတော်ကဆေးဆိုးထားတဲ့အဝတ်တီးပြောက်လှူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့တပိတ်ပရိခေရတဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်မှာလပ်ပတ်လို့အလုံးယဟနာဇအသွင်ပြောင်းလို့ပရိသတ်ဤရှင်တန်ကိစ္စသာမဏေလည်းပဲအဲ့ဒီယဟန်900ခေါ်လို့ဇေတွန်းเจ้าကထွက်သွားတော်မူတယ်။ဒါမိမိကိုယ်၌လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်ပြီးတော့အခြားသောသူတွေကိုလည်းပဲဘုရားသာ

ီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့တရားချင်းခင်စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တို့အားတရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားတာထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါ့ဗာတရားလဲအေထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါ့လို့အမည်ပေးထားတဲ့တန်ကိစ္စတန်မဏိစအထုပ်ပတ်ကိုနာကြားပြီးတော့ငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတော့မှာမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရဲ့သားနဲ့ရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကို

တံဝေကညာနေကောင်းစွာဖြစ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်တွေအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်နိုင်ကြပါစေသူများနဲ့ခြားနားနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပေးတဲ့ဒီနေ့ညာဟောတဲ့တရားကိုဓမ္မကဗျာနဘုတ်ဆို၍တရားဝင်သိမ့်လိုက်ကြသောဟောပြီလား

သန္တရာကိသံတုတေဝတာသာဓမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တနမောတသအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

သံဝေကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုတ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနေ့ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိသဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီသိဖို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရတယ်အမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိအစိတ်တရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေ၊သွားလို့ပဲဖြစ်စေ။သိအောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစပိုင်းလောက်ပဲနည်းနည်းပဲသိ။နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့သိတွေကျဲသွားတယ်။ဘယ်လိုလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှန်မပါပဲလှုပ်ကြည့်ရယ်စိတ်ကူးရင်ဉာဏ်များတယ်တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်ဓမ္မလက်တွေ့စမ်းသပ်ဖူးရသူတွေလည်းရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်နောက်ကြတော့မလှုပ်ချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလည်းအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုပ်ဘူးတော့အာနာပါနအလေးကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော့လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရကိုယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတော့အဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်ဦးဇင်းတို့အတန်သဲကွဲရလားမသိဘူးအေးနော်ဆိုသားเจ้าမှာတော့ပြောတာတွေအတန်မသဲကွဲလို့ဦးဇင်းနားပဲနားကလည်း၄တောင်ဒီလုံးလေးကနေတဲ့အတန်သဲကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့စိတ်သေးရနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှတ်မပါလို့ရှိရင်ရင်ညှိတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာထုတ်တူတန်းလို့မပါဘဲနဲ့အလွတ်သွားရသလိုပေါ့ထိုင်တော့ထိုင်တာပဲနောက်ကျတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲတိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည်တာတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာပဲအဲဒီစာပေတွေကလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောကြီးတို့ကတော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလို့ပေါ့ဗျာအဲဦးဇင်းတို့ကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှသူချိန်သူခါနဲ့ပေါ့
မတ်တဲ့မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှတမာတိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမှာလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေသလိုပဲနင်းတော့အချိန်ရသွားတော့ဒါမှမင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအချိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့ဒါစာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှတမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းလေဘူးကုမစာလုံးရစသုံးမဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6နှစ်9နှစ်10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိသမารီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မနဲ့မှန်နေရအဲ့ဒီကြားထဲမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်တလာကွဲ2လတလာကွဲ2လ3လ4လ5လ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတည်းလေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ယောဤတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တနေ့မှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူးပါဘူးကွာလှုပ်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ကိုဘကောမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိမရသေးခင်တော့မထူးပေါ့စိတ်ကူးတွေထဲမှာလူးနေတာပေါ့ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စိတ်ကူးရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိမမရသေးတော့ဒါမင်းအာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဖျားစုပန်ပြီးအ ਨੇ စုံလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တယ်ဘဂတိတာဝကဟာလဲကျိုးသားရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားစုမပန်လို့ဘဂတိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုချင်တယ်ဆိုလဲကျိုးသားကျိုးသားလို့ရှင်လေးတင်ချေကဘာတသိမကြပါဘူးတစ်ဘွားနှစ်ဘွားဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆဆသမားကတော့ဖရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဖရားတဲ့အတင်ချေနန္နာပွင့်သွားတယ်တို့ရေခုတတိပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်လေတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေရှစ်တင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16တင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တွေထားဝီတင်းဆာဆိုအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်
။အဲကြောင့်မလို့တံမိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့လေ။စီပွားရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပေါ့။တရားရေးမှာလည်းပဲ။ကံဗီရစိန်တကံဆိုတာ။နဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချက်လောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရေးတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲနောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဘဟုသုတဓမ္မဘဟုသုတတွေကြတော့တသံနေရာလုံးကောင်းညိုချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေအဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပင်မန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ပင်မန်းခံပြီးတော့ချိုးသားပင်မန်းခံပြီးတော့ဆိုတာ7နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ကိုတက်နိုင်သလောက်ထိုင်တက်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအာရမကြီးမလုတ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဗာရေးကြည့်ပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်ပါအဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားအမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှလဲသားဖို့ရေးကြည့်တယ်

0: ကိုယ်ကောင်ကမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ဉဏ်လို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာကကိုယ်ကိုလဲသားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယီဘက်နဲ့ပြင်ပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြတယ်ဆိုရင်အကိုကိုလှဲ့သားတာပဲဘယ်လိုလှဲ့သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆားဆားနဲ့မှားသွားတယ်မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြနာတို့အရန်ညောင်းကြိုင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမေစီမာပရိပရာလွေယာမခဲ့ရတော့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်ပြတာလွေယာကနေခဲ့ရဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းအနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွေယာမခဲ့ရတော့တရားလက်ဒီတိုင်းပဲအတေအရမအိတွန့်လို့လို့မရအောင်ဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုတတ်နေသလောက်ထိုင်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိကြိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ဗာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမဆမတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောရပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမှန်လိုက်တာမှတွေးထွက်အောင်မှန်တယ်ခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအကျိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမယ်ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြတ်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းဝေဒနာတပိတ်တာတမာတိတပိတ်တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝါရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲ။ဘုရားမှာမကောင်းလို့ရှင်ဒေါ့ဆောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်။မကောင်းတဲ့အခါကျတော့နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်ဒီလိုသွားတာ။အကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲယောဂီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစား။နာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီ။နောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှလိုက်ပျောက်သွားပြီ။နောက်တစ်ခါထပ်နာ။နာတယ်လို့မှလိုက်ပျောက်သွားပြီ။ကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်လို့။ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာ။အဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်။ပျောက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်။အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။စိတ်ကအပြင်းမထွက်တော့ဘူး။ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတားတက်လာမှဓမ္မပဲစိုက်ထားမှ။အဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်တမာတိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ဝစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နာရီ၃နာရီကြာဆိုလဲအေးဆေးသေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့။အဲဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာချာကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူ့သဘောကိုသိတာပေါ့လေ။အပေါ်ရန်ပေါ့။နောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အတွင်းမှသိတာပေါ့။ဝေဒနာရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲ ဟောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတတ်နဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မဲ့မညံဖုန်ညာရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြွတာမညံဖုန်ညာဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမန်ငယ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လေအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာတိတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့တိတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတော့တင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆန့်ရင်ဆန့်တယ်ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်သွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်ပိန်ရင်ပိန်တယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတယောက်ကိုကြည့်တယ်မြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားချူတရားအာယုံကိုရှုသည်စိတ်ကစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးစိုက်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်စိုက်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှန်တဲ့အာယုံစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အမယောင်နဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြည့်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီ6တော့မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်တကောင်မြော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်6တော့မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားပါပါပါဗျာတို့6တော့မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေဆိုသွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှားအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေတော့မရောက်ဘူးပြောရလို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ခေါလုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေတော့သွားနေတာအဲ့ခြေတော့မှာစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေတော့မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မဲ့အများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုံကြည်များသွားနေသလိုစူးစိုက်ဖို့ပြောနာနော်သတော်အောင်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားစိုက်ပြန်လည်းမရတအားစိုက်ပြန်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောဘောဟံနမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဘောဘောဆဆဆိုရင်လဲအမိနာမပေါ်တင်းနေဖောင်းနေပိနေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွရဲလှမ်းနေခြားရဲဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟရပညာဝဟရပညာနဲ့တန်ဌာနနဲ့တွဲနာပေါ့ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းနေအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ပရမတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောဒါသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဘဂရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့တမထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်အောင်ပေါ့လေပရမယုတ်ပရမယုတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မဟာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲ့ဘဂရီယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စိမပရိပဒါစူးဆိုင်ပေးပါအရန်ကြီးလည်းစူးဆိုင်လို့မရအရန်စူးဆိုင်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွားတမထဘက်ရောက်သွားပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်ပုံဟန်နမိတ်တွေမထွက်လည်းခေါင်းကိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လို့ရတယ်မဆိတ်စိတ်ကလေးမှရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူးမနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ရှိရင်ရိမ့်ရင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်တော့ပဲမှအရန်မဆိတ်နဲ့ရမ်းဆိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုချင်တော့ဆယ်မိနစ်ဆယ်ငါးမိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုချင်တော့ဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လိုကြံတဲ့အချိန်ရှုမှတ်နေရမှာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိမှပြိပ္ပာဖြစ်အောင်အရန်လဲမစူးဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မျက်စိမှပြိပ္ပာနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမျက်စိမှပြိပ္ပာနေရာတကအရေးကြီးတယ်ဒါရဝိဇ္ဇင်းတို့အစာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာလေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာတာဘုဂရလည်းဒီလိုပဲဟောတာဘုသင်ရမစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံးဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံးဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ့်အလုံးအဲဒါပဲလေအဲ့ဒီရှင်နိမန်ကြီးလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲဆယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးသလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တန်ယုတ်တရားတော်တော်ခါတော်မှာစိတ်တကြွယ်ဟာယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်အိမ်မှာဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆွန့်ကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာကပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရသူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်ရာတွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာအထေရရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမဇာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့လည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဒီလိုကောင်းတော့မှားသွားတယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်တယ်တည်ရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအထူးထူးပဲချွတ်တချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူအဆအမှားတွေအတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘာကြောင့်များဖြစ်ပါသလဲဖျားမေးတာအမထေကြီးကမဖြစ်တာနဲ့ပဲဣတိတတ္တဆိုတဲ့မထင်ရနေဖြည့်တဲ့ပရိယုခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်အားလို့ဆိုတပည့်တော်ဖြည့်ပြရသည်အေးဖြည့်ငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြည့်ပါဒါရကစိတ်တကြွယ်ဟိုဣတိဒတ္တမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တကြွယ်ကအဲ့ဆိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဖုရားအဲ့တော့ဣတိတရမထေရသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တလို့အတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်၁အမျိုးအရင်သွားယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုတာပြုတ်သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရိအဘောတေသောဝါယောယုတ်ပဲယောသွားတဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်နေကောင်းခါခြေလက်32ကောထာသာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကတဘောလေးတွေမာရသဘောပျော်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူဆီးတဲ့သဘောဖွဲ့ဆီးတဲ့သဘောတောင်းတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာအထင်လွဲတာမှားတာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယအဲ့တက္ကာယဟောငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကာယတဲ့ယောဂီတို့မောကုန်မယ်တက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိမ့်
1: တ
0: က္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတို့ဟောအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအတိအရာတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန်းယူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဘောကယုတ်ဓာကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါအထက်ကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဘောဂယုတ်ပဲအဝိနိဘောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမာဏုမျိုးဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမာဏုမျိုးကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုဘီကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာဏုမြူရတယ်။အဲ့ပရမာဏုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါတယ်ပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါရော။အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားညာနဲ့စိတ်တော့တတ္တိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအားတတ္တိပဲရှိတော့တယ်။အကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တန်မရှိတော့။အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါရောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပြညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အဖြစ်ဒါပြညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတော့အတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားမရပါဘူးဗျာအစိုးမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ
1: ္တပါဗျ
0: ာအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မို့အတ္တကြီးကအမှားလန်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လန်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြတယ်ဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့ဒုစရိုက်လမ်းကိုသွားကိရိတာလမ်းကိုမသွားနဲ့မညံဖုန်ညံလမ်းကိုသွားသလိုဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခု၈ပါးသီလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ
1: ်း
0: အဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကတမှုတရားလမ်းဒီဘက်ကမက်ကလမ်းအဲ့တော့လမ်းမကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာ ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲအခုမှယုတ်တရားပြောထားတာလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲသေုပ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေသောဘာရောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလ
1: ား
0: သိပါဘူးဗျာအဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာကောင်းခါချေလဲ32ခွတ်တာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပြဉ္ညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြကြနာနာသိရမှာဒါအကြီးကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာဘာကိုစောမျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလဲ32ကောဋ္ဌသာဘာတရားပါလိမ
1: ့်
0: ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တေုတ်ကလာဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့ဆီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြည်ကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လေတစ်ချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးတော့လည်းပဲမီးဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောတာမီးဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားလောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြဉ္ညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနေနော်ယုတ်ဟာငါပဲဒီတခုတည်းကိုပြောနေအမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအဖြစ်ဒီပြဉ္ညာယုတ်ကြီးကိုများသောအဖြစ်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝိထုမှာလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှာငါယုတ်ကိုတလို့ဖြစ်စေတလို့မဖြစ်စေနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတယ်ပေးမှမပေးနိုင်တာသူယုတ်ကိုငါငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: ၄မျိုးပါဗျာ
0: ၄မျိုး အဲ့ဒီ၄မျိုးထပ်ချက်လိုက်၅မျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒါရုပ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရသွားသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ်သွားဝิญဉ်ဟာအတ္တဝิญဉ်ရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသတ်မဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်ညာလေးသတ်ကတိတိတကရုံးနဲ့ယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝิญဉာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝิญဉာဏဝิญဉ်ဝิญဉာဏနဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသတ်နဲ့ဝิญဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝิญဉ်လောကဆိုပြီးတော့သူတို့သူနဲ့သူတို့ပြောကြတာဝิญဉ်လောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိဋ္ဌာလောကတရေလောကတည်းအဲ့ဒါတော့မှဝิญဉ်ပြန်သွားဝิญဉ်ဟာအတ္တဝิญဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ်ဝิญဉ်၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့20ပါး၅လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအရာဝသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ။သက်ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား။ယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောရင်အယူမှား20တဲ့ကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကြမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်။ဘာ20ပါလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကြပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မာပြည်ရောက်တာရှိတယ်သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလ
1: ား
0: မမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျွလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားအော်ပဲပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပေကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မရွေးအပေကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပေ၄ပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမပွားများနေတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တယ်ရနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအသိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအထုတ်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကောင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်သင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုကဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုတစ်ခုကထပ်ထားတာဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်သင်ညခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအပြင်၅ပါးသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲသိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့ ကောင်းခါခြေလက်တရားသိပါမလား မသိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုက္ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားအဲ32ကောဓာတအရထကြီး၄ပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်စက်လက်သေးသွားရေ32ကောဓာတဟောနံခန္ဓာက၄ပါးတပက၄ပါးကနံခန္ဓာ၄ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်နံခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းတာဆိုတာကိုခံစားတဲ့တင်ရခန္ဓာကမှတ်သားရတဲ့သဘောတင်ခါရခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာဥဒေပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့90တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့တင်ခါရခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲသလိုလေးပဲသိလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထီးသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝိညာဉ်6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတပါးလဲပြောတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေတနာဤကကရဇီဝိတိန္ဒြိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အားထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญဉ်ငါးယံခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာသင်ညာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာသိဝิญဉ်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံပဲသိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝိညာဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလို့ရောသူကဘသူသူကဘသူသူကဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်ရတယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမသီလရှင်ဆိုလဲသီလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတည်းနာမပညာတို့သံဌာနာပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါဝင်ရှင်မှာရှိတဲ့တရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်မြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတ္တဉာဏ်ဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုးအရူပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာယုတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့တင်ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့စိတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝิญဉ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာဟာငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရဟာငါပဲဝิญဉ်ဟာငါပဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလား
1: အမှ
0: ားပါဗျာအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာက ညာတပညာနဲ့ပဲတာယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်ထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရှိမှယောက်ျားမိန်းမမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရဖြူနီကြောင်ကြအဆင်းနဲ့မြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနဲ့မြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အဆင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဆံမင်းအမွှေးချစ်တဲ့လက်သက်32ခုတလားကလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အစ္ဆတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့ဒီမှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပရိညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါဒအကျဉ်းချုပ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ဒါညာတပရိညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပေးရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်ဆိုရင်များတယ်အကဲ့ရကြတယ်အမှန်မှာတော့မှတ်ရင်းတယ်ကိုမညာဖွညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးပဲတင်းညိုတော့အကုန်လုံးပဲတတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနာ၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘုသူဒ္ဓတွေအများကြီးရှိပေနဲ့လို့အားမထုတ်ရင်ရပါ့မလားအားတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မရှိမှပฏิပဒါအရေးမကြီးဘူးလားအဲပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုစာပေလေးလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနားရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စာပေကြတော့မှစာပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်။ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်။ဟိုးတော်ကြီးတည်းမှာသက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားတယ်။ဒါမင်းတို့တရားကိုကြိုးစားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်။ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားရရှုမှတ်ပွားများဓမ္မရည်တွေအစင်းနဲ့ရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရဂါထာလေးတဂါထာပဲကျန်တဲ့ဂါထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တက်လို့ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒီတဂါထာပဲရအဲ့ဒါအဝုန်လေးတွေဥပုန်လေးတွေမှာဘယ်သူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားတဲ့အဲ့လိုပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးမော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်လုံးကတခါတာရုခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုန်းနေတိုင်းဥပုန်းနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲရွတ်တာတပြင်ဟာရလည်းမရဘူးအဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတပုတ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးတာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်တာဓုခေါ်တယ်အဲဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေရနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေဟာတပည့်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြမှာတယ်တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြတာပဲအာမလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတောင်းမနာခြင်းမူတရားဥတ္တမရတဲ့ယဟန္တာသူကိစ္စပြီးနေဒါပဲနဲ့တရားကိုယူသိလေးသားတယ်တရားနာခြင်းပါတယ်ဖျားတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာခြင်းပါတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးတာလူခေါ်တယ်အရှင်မြားတို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖျားအဘရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်တန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအေကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဖေဟာဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောတော့လည်းပဲ ဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မယားတပည့်တော်တို့ရှင်မပြောတော့နတ်တေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီဘယ်နဲ့မှလည်းသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်မယားရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့နဲ့သူသူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တေအများကြီးသာဓုခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေရီနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တစ်ဖက်တည်းကမကျေနပ်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်မှအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်မျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံတာသူငါမကြိုက်ဘူးဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးရဟန္တာမလားတပည့်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲနတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသောမထေရီနှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟောမထေဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရကိုယ့်ရဲ့ဘဟုတုရတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုဟုသုရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအဲအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမှန်နိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ချက်ဒီမနောက်ချက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟဟာဗုဒ္ဓန္တနကိသာမိတမန္တနကိသာမိတန္တနကိသာမိနတ်လူသားတော်အားလုံးဘေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်တွေချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျက်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်သတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့အဲပရိလည်းပေးထားပရိလည်းစိတ်ချစိတ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြရှစ်ကိုကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတုန်းကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအစတော့ပရိကင်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရှာတီးရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ရှက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာပို့တော့အခုတော့အဲ့ဒါလေးမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါဘူးကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားကတ္တာတွေအနှောက်အယှက်တွေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အောင်လို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံ၃မှာနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာ

ထာနေသူနိဗ္ဗယောပရဒံအထမိစ္ဆံတောခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနရူ၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမေတ္တံသာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထပွားများအားထုတ်ကြကုန်ရာတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၄ရက်၃လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတောင်ကြီးလေးလုံးကျိတ်ပီကိုခန်းနေကြရပုံတရားတော
1: ်ဘုရားငါကြရကရမရေမိမိတို့နေရာဆင်ရတာဘယ်လိုများနေရာဆင်ရလဲဆိုတာဉာဏ်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတို့ဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဘယ်လိုများနေရာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်တောင်ကြီးလေးလုံးရောက်မှနေရတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါနော်ဘယ်မှာနေကြရပါလိမ့်တောင်ကြီးလေးလုံးဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးဒီကားတော့မှဒီဘက်ကလည်းဇယမရဏဒီဘက်ကလည်းဇယမရဏပဲနော်

0: ဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏပဲဒီဘက်ကကြည့်လိုက်ပြန်လဲဇေယမရဏပဲဆိုတော့တောင်လေးလုံးကြားမှာတရားဓမ္မတွေမှုပွားနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။အဲ့ဒါရိစ္ဆာဘယ်မှာလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဂိုင်းဥပါရိတော်မှာလာတယ်။ဓမ္မရှင်ဘုန်းကသံဃာရှင်နေနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောရပါတယ်လို့မှတ်ထားတယ်နော်။ဒီတိုင်းမသိပဲနေကြလေရှင်မသိပြောပြောနေမှာဥက္ကမောင်သိဆိုရင်လေဩမသိပြောပြောပြီးဒီကလာနေလေရှင်မသိသေးသေးလေရှင်ရှင်မသိတယ်လို့ပဲမျက်နာသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေကိုအကြောင်းကိုကိုသိထားတော့မှအင်းရှောင်ရှားစရာလမ်းများလေရှားဖို့အချင်းရောက်ပါတော့လားဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းသေးသေးချာချာဖတ်ကြပါနော်ဘောဂရမင်းကြီးဘဂဝါမင်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေနေ့လယ်ကြောင်ဆောင်ကြီးမှာနောက်ကလည်းခြေခြေချင်းတက်တယ်ဆင်းတက်တယ်မြင်းတက်တယ်အာမင်းကြီးတော့တက်တယ်နဲ့မြို့လဲပြိကာလာလာကြတယ်နော်ဘဂဝါမင်းကြီးကခြေရကောင်းဆောင်ပြိကာလာမင်းအပြတာကိုလေအဲခြေချင်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ကုန်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲမြင်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြိကာလာတန်းကြီးညင်ဖို့ပြည်ပြားကြီးတန်းကြီးအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့မင်းတွေဘုံပါပါကိုပြရဲလို့ဥက္ကမမှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ပြရဲချိန်ကြတော့ဒါလည်းပြရင်းမှတန်းတယ်သူဖះကြောင့်တော့ဝင်ပြီးကြတာလာခဲ့ဖះကြောင့်တော့ဝင်လာတယ်ဒကာကြီးနေလေကြောင်ကောင်ကြီးဘယ်နဲ့တော့ဒီဖះကြောင့်တော့ရောက်လာတာဘာကိစ္စပါလဲဘယ်ကြောင့်လဲဆက်ွယ်ပြီးဘယ်လိုမျိုးရောက်လာပါလိမ့်မလဲလို့နေလိုက်တဲ့အခါအရှင်ဖះသိမ်းမှာဝိသိသွင်းထားတဲ့မင်းဆိုတာကမင်းတို့စိတ္တိဘောဂါရီမင်းတို့သံသာဝုန်ကြီးရှိဥဇယနာရီနောက်လေဘောဂါရီညီမတော်တောင်းတင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့အာပြရပါလေဗျာသဘုံကြီးတိုင်းပြေကပုံကမ္မရီဒါရီကနေနေသွားလာအောင်စိတ္တိရော့ပိရိကလာသွားလာအောင်မင်းအာပြရင်မှတန်တယ်အရှင်ဖျားစီရောက်လာပါလေဗျာဒီကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာသူအာသူပြလုံယုံပြီးဆိုပြီးအာပြတယ်နော်။အော်ဗျာဒကာဓမ္မကြီးကရင်းပြီ။အော်သူဒီကားလေရှင်ပြင်အားတော့ဖြင့်သူကသူဟုတ်ရပြီလေရှင်ပြင်အားတွေပြပြီးဒီကားလေငါတော့ဖြင့်အကြောလုံယုံနေနေလေရှင်ပြင်သူတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာအောင့်မိပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ဗျာဒကာဓမ္မကြီးကဒကာကြီးဖို့တရားဟောတော်မူရလို့နာနေနဲ့ဆောင်လာဆိုပြီးတောင်းခိုင်းလိုက်။ဒါကြီးတဲ့အရှိုးကကတောင်းကြီးနှလုံးကလည်းလိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ဒီဒီကလာလာတဲ့အရှိုးကကလည်းအကုန်ရှိတာပဲ။အဲ့ဒီအရှိုးကကလာတဲ့လူကဒကာကြီးပြောမယ်တဲ့ကောသကမင်းကြီးကရှင်မင်းကြီးအရှိုးကကလူတွေဖြင့်တောင်းကြီးနှလုံးကကြိတ်ကြိတ်လာလို့အရှိုးကကလူတွေကုန်သေးကုန်ပါပြီ။ပြပြပြီးဒီကလာကုန်သေးကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီး။ဒီတောင်းကြီးနှလုံးကလည်းအဲ့ဒါကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဇမတိတံရောက်ပါလေဘေးမှာလည်းကြားမရှိပါဘူးကျောက်တန်းရှိကြီးအမြင်ဆုံးကြီးပဲအရှိရကလည်းလည်းအကုန်ကြိတ်ကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီးဒါကျွန်တော်ကဲတော်မူပါလို့ရှင်ဘက်ကလူကလည်းသင်မင်းကြီးပြောလိုက်မယ်တရားဓမ္မတို့သဘောကျတခါအနောက်ဘက်ကလူကလည်းတောင်ကြီးတွေကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးဒီကရလာလို့အနောက်ဘက်ကလူကလည်းရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းလာရပြန်အကုန်တောင်ကြီးနှလုံးကဆက်မိုးကြောင်မမြင်ပြီးဒီကရာဗြမရေကြောင်မြင်ပြီးဘေးမှာလည်းကြားမရှိလာအောင်ပဲလူတွေကုန်ကြိတ်တော့ပြီးဒီကရာဒီဘက်လိမ့်နေလာနေတယ်ရှင်မင်းကြီးကာဝေးအထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါကျွန်တော်တို့လည်းကြဲပါရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းကြီးကိုလည်းရှင်မင်းကြီးစောင့်ကြောက်ပါတောင်ကြီးတွေကလည်းလာပြီဆိုတော့ဇေယမရဏကိုဆိုရင်ရင်းရအရှင်ကလာတယ်ပါတော့အဲနောက်ကလာတာရောအနောက်ကလာတာရောတောင်ကလာတာဒီလိုလေးလုံးလေးလုံးဆိုင်ပြီးကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခံနိုင်ပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမခံနိုင်ဘဲတောင်ဘက်ကလူရောပြောတယ်အနိုင်ရှင်မင်းကြီးဒီတိုင်းပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းပြောပါလေအဲဒီလိုဇာကင်ကုရမကြီးရဲ့ရှင်မင်းကြီးဒီတောင်ကြီးလေးလုံးဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးကြတာကြိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ချင်းအခုဒီနေရာကတောင်းမကလူတွေကလည်းတောင်းမကစိတ်လာတော့သိကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီးလည်းကာဝေါ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းကာဝေါ်ပေးပါလို့ပြောလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုတတ်နိုင်ပါမလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်နော်အ ရှင်ဘုရားကတော့မြင်မာတဲ့တောင်ကြီးရှင်ဘက်ကရောလေးဘက်ကဝိုင်းပြီးဆုံဆုံပြီးကြိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါသုတိဘောဂာရင်းနဲ့ကောင်လုံလံတန်ကလေးများရင်းနဲ့ကောင်တဏှာဆက်ရှိတော်မြောက်ဆက်ရှိသည်လို့ရှင်ကောင်သာကွယ်လို့ရှင်မင်းကြီးရပါမလားဘုရားမေးလိုက်ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်မရနိုင်ဘူးဒီတော်ကြိတ်ခေါ်မှာပဲတရားဓမ္မတော်မဟုတ်ဖြစ်ပြီးသေရမယ်ဒီဘယ်ကအထူးပေးကြနေတယ်ဆိုတော့တော့သဘောကျဒီမှာတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကတရားနာနေဒီတော်ကြီးလေးလုံးကဝိုင်းကြိတ်ကြီးလာပြီးကတ်နေပြီဆိုတော့သေချာမှကြပါသဘောပါကြနောက်ဘက်ကလူတွေနောက်ဘက်ကတောင်းလိုက်ကြည့်ရဲ့ပဲအရှိဘက်ကလူတွေရောအင်းမြောက်ဘက်ကလူတွေရောနောက်ဘက်ကံရဲ့ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးလာလို့တရားဓမ္မတွေအတုပါတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ကိုတွေ့ကြပါလားတောင်းဘက်ကလူတွေကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးတရားလာတာကဘုရင်များရှောင်ကိုင်းပြီးတရားလာလုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိကြပါရဲ့လားဒါပြန်တရားဓမ္မတွေအခုတရားနာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်ကြောင့်မှနာရတာပါလိမ့်မလဲလို့မေးကြတယ်ပေါ့နော်တောင်းကြီးလူလုံးကြားထဲမှာတရားဓမ္မတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘုရားအနည်းမှာပဲတရားနာနေရပါလေခင်ဗျာ။သဘောပါကြ။အမှန်ပါဗျာ။ဘယ်သိမ်းများတရားနာနေကြပါလေ။ဒီကြားထဲမှာနာနေ။တောင်းကြီးလေးလုံးကြားထဲမှာနာနေ။သူ့နဲ့တရားမနာကြည့်လေ။ကို့ရော။ခြေဘက်ကလူတွေရော။နောက်ဘက်ကလူတွေရော။အမှန်တန်ကြည့်ရကြည့်ရဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မရေဒီထဲမှာတောင်းကြီးဘုရားထဲမှာသေဘုံဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဆိုတာညံ့ရရှိသေးရဲ့။သိပ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တော့ကောင်းလေးလို့ပြောမူးရတဲ့အတွက်ဖြင့်မူးရခြင်းလောဘလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြောရရှိသေးရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာလွဲတယ်ဆိုတာရောအမွေးလွဲပဲကြမွေးပါလေဒီကောင်းလေးကလည်းဂျင်းဂျင်းတစ်ခါတည်းတိဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ဝေးပါလေလေဘယ်လိုများဆုံးရှုံးကြပါလိမ့်မလို့ဘာမင်းကြောင့်မှာပဲသိဆုံးကြရနော်ဒီလိုပါလေဘယ်ထဲမှာသိဆုံးရမယ်ဆိုတာဘောဓဂာရမတွေသိကြပါဘူးလားဒီကြောင့်ဒီလိုကြောင့်မှာပဲဒဂာရမတို့ခြေရပါမယ်အခုတောင်းနေကြတာရှုဒဂာရမတွေတော်တော်လေးကိုပဲခြေနေပြက်ကုန်ပါပြီပြက်သေးဘူးလားဥပမာအေးပြောလို့ပြင်းနေရှိသေးရဲ့လားအေးအိုးအုံမူတွေကတောင်းကြိတ်ထားတာတွေသိကြလားအသေးမကြိတ်သေးဘူးနော်အားရမလားနဲ့ရင်ပဲချဲ့ရင်ပဲကြိတ်သေးတယ်အသေးစိတ်မှရှိသေးတယ်ဆိုတော့ညွှန်းလို့ရသေးလားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတောင်းလေးလုံးကြားကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကာလထွက်ကြမလို့တဲ့ဘုရားများကြော်လေဒီတောင်းကြားကိုမွေးရမှာ။နတ်ပြည်မွေးလဲတောင်းလေးလုံးကြားပဲ။ဓမ္မပြည်မွေးရောလွေကျွေမြင်ရသေးရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူး။အော်ကျွတ်တွေကျွတ်တွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝကလေးတော့ဘယ်လိုများနေလို့ဘယ်လိုများသိခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ငဲလို့ရှင်တောင်းကြိတ်ဝဲမှာပြေဖို့ဝင်ခဲ့ရတယ်ရင်းမိနောက်ဘဝကရောင်းကြည့်ကြလားပြန်မှဖြစ်ကြလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ပြောတာကသိကြတာရတယ်ရှင်တောင်းကြိတ်ဝဲပြေဖို့ဝင်ခဲ့တာကသိကြတယ်ရှင်းများလားဘာသိကြပါလိမ့်အဲတောင်ကြီးဘုရားမှာကံတော်နဲ့ဒီဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘလောက်များကြာခဲ့ဘလုံးမေးလို့ရှိရင်တောင်ကြောင်းမေးတဲ့ဥစ္စာတရားသိရဘယ်နေရာသိကြလို့သိဘယ်သူလို့သိလဲဘုရားမရဏတောင်ကြောင်းမှာရှိတော့မို့လားဒါဖြင့်ဒီဘက်ဇာမရဏအကျိလိုက်ဘုဘက်ဇာမရဏအကျိလိုက်တရားဓမ္မတို့ရှိကကျိလိုက်နောက်ကကျိလိုက်တောင်လေးလုံးကြာမှာပဲကျွတ်တော့ကျေမွားပြီးဒီကလာဝိညာဉ်ချုပ်ရရပါတယ်ဆိုတာရောညင်းမို့လို့လေလားဘာလို့ကြာကြလဲအခုရောတဲ့အာရမကလွတ်ပလားလားနေတယ်မလားတောင်တွေကကဲတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုံးကြမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအကျဉ်းချင်းပေးရတော့မယ်ဘုရားကလည်းဘောဓရာမင်းကြီးအကျဉ်းချင်းပေးတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မတွေလိုက်ကြမှာတော်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဘယ်လိုအံရခင်ဖြစ်ခြင်းကြဖြင့်မြင်ရသေးရလားဒီတောင်ကြောင်းမှာမွေးတယ်ကဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအင်းနောက်ဘက်ကရောအင်းဒီဘက်ကရှိလိုက်ကြဟောဇေယမရဏတွေကဝိုင်းကြည့်တယ်တပ်ပွားရဲ့ဘောလိုက်ဇေယမရဏလက်တွင်မှာပဲကောင်းခြင်းပြပြပြီးသိလိုက်ရတာပဲ တရားဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘယ်လိုသိလို့ဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တစ်ပြေးလေးကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးမိခန္ဓာဘာပြောက်ပြီးသိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာတခြားဘာပြောကြလို့သိလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကတော့ကိုယ့်အရင်းနဲ့ကိုဟုတ်ပြီတကကနေညာတော့ဒီတောင်ကြီးတွေလာပါပြီခင်ဗျားတို့လာနိုင်ဘူးလားကဓမ္မတကြီးတွေကြီးကြီးတော့ကြိတ်ထားပြီနောက်ဆုံးမိအငယ်ရှိမယ်ဆိုတော့တကဘာသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကဖြေကလင်းကပြင်ကဆင်းကနဲ့သားရည်တွေမိလေတွေလူသားမျိုးကိုရစောင့်ပြီးတကကနေတာအဲ့ဒါစောင့်နေတာမသေးကြဘူးတောင်ကြီးပွဲစောင့်နေတာသေးကြတယ်ဘောပါရတယ်လက်ကြောက်เสียကောင်းပါလားအင်းတရားဓမ္မတို့အမွေးလွဲပြီဥပအောင်တို့ဘယ်လိုမှကြံဒီတိုင်းဘုရားမြတ်ပါကြလေလားဒီတိုင်းမှဘုရားများတော်ပဲတပည့်ရလို့ရှင်ဗျာဒီထဲမှာပဲနေပြီဒီထဲမှာပဲသေဘောဝင်ရတဲ့အလုပ်ဟာတပည့်တော်တို့အေးအမြဲတမ်းအလုပ်ပါပဲဆိုပြီးဒီလိုလဲနေကြတော့မာဒီတောင်းနေလွဲရာကိုယုံကံနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းမကောင်းကနိဗ္ဗေကရီရှိတော်ယုံဖို့အချိန်ပြည့်ရောက်ပြီလို့ဘုရားဆိုခြင်းနဲ့နော်မရောက်ကြသေးဘူးလားရောက်ပါပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တောင်းမကြည့်သေးဘူးဘုန်းကတော့ကံကောင်းပါရဲ့ဆိုစရာအကွက်မှန်ပေါ့မွေးရဲ့ဒီထဲမှာတောင်းလေလည်းနိုင်နေတာပဲအထက်ကကောင်းနေသေးတာပဲယမဘေရီတာပဲဒကာဓမ္မအောက်နဲ့မြေကြီးနဲ့ဆက်သွားတာပဲနိဗ္ဗေကလည်းထွက်ပေါက်ကုန်ရှိဘူးသဘောပါကြအဲ့လောက်ခဲမှာဘုရားများစွာသံဃာကဒကာဓမ္မတို့တောင်ကြီးဘွယ်သေးဘွယ်ဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောကြဘယ်မှာသေးဘွယ်ဝင်ခဲ့ရပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတွေကဒီချင်းဒီချင်းတောင်လေးလုံးကြားတယ်ဒီချင်းမှာကြီးငွေတာသူ့နဲ့သူ့ဇာမမနဲ့ကို့ငေါ့အင်းဒါသိသိကြည့်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မလူတွေကြိတ်ခံရတာမြောက်ပါလို့အရှိရာလူမြောက်ပါလို့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီထဲမှာပဲတေဘွေးကြီးဝင်ခဲ့ရတယ်သုတသမီးလေးတွေပဲသေးများပါရှိပါလိမ့်ကုန်မဲလိုက်ရှင်တောင်ကြီးဘွေးမှာပဲသိခဲ့ရတာပဲသမီးများကလေးတော့တောင်ကြီးဘွေးမှာသိခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိကြကြဘယ်တော့မှလူရဲ့ကျင်ရဲ့ရှောင်ရဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဒီကဘူးအားလုံးဆရာတော်သမားတွေကဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကသေးတဲ့နည်းလိုမှခင်ဗျားတို့မလိုက်နာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိယနောက်ဘဝကဖြစ်ရမှာတော့တောင်ကြီးဘွယ်သေးဘွယ်ဝင်ရလိမ့်မယ်ဒါပဲဖြစ်ကြည့်နောက်ဘဝတည်းကဘာများဖြစ်အောင်ကအိုဘာဖြစ်မှာတော့မသေးကြဘူးတောင်ကြီးဘွယ်သေးဘွယ်ဝင်ရမှာပဲဇေယမရဏကလာပြီးဖြစ်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတောင်ကြီးတွေပါလာလားသဘောကျကြလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါသွားလားဇေယမရဏဆိုတဲ့တောင်ကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အမြဲကြည့်နောက်ဆုံးမိတ်တွေအရှင်သာမလားသေသာမလားအသေးသာအသေးသာမိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညင်းဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဘုရားဘုရားမွေးချစ်တို့အမွေးလွဲပြီးဒကာဓမ္မတွေဝေဆုံးမြတ်ချက်ချကြမယ်အမွေးလွဲအမွေးလွဲဆိုတာကတရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တောင်လေးလုံးရမှာမွေးရပါလေဆိုတဲ့ကောကခင်ဗျားတို့ကောကအော်မသိလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းသရာပိဒုက္ခသစ္စာမရဏဝိဒုက္ခသစ္စာမသိရောဒီကြားမှာကြီးဖြစ်ရပါလိမ့်ဖြစ်သဘောကျသရာပိခင်ဗျားတို့ကြိတ်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာမရဏဝိဘုရားကြိတ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိရောဒီလူဖြစ်ရပါလိမ့်နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဇမဖြစ်ရပါလိမ့်တောင်ကြီးဘွယ်သေးဘောဝင်ရပါလို့ဤပေါ်ကြလူဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်နတ်ပြရပါလိမ့်ယမပြရပါလိမ့်အမလေးတရားရမယ်တောင်းတော့မတောင်းတော့ရှိစမ်းမတောင်းတော့မှခင်ဗျားတို့ကနတ်ကံပေးပြီကလားဇင်းသောကပါဠိဖြစ်စေတပါးသောဘုရားပြောသည့်ဖြစ်စေအင်းအင်္ဂရကင်းနိုင်သမားရဲ့ဆိုတော့နတ်ထဲမှာသရမရဏကပါရဲ့ယမထဲမှာကျေကျေလေးမှန်တဲ့ထဲမှာအင်းလူ့ဘဝရဲ့ထဲမှာဒါဖြင့်ဘယ်အောင်ရှိတောင်းရလို့ရှင်တောင်းတဲ့ဘယ်လဲရပါမလဲလို့မေးလို့ရှင်သုံးလုံးတဲ့မှာပြန်ဘယ်ဘုံမှကိုယ်မတောင်းနဲ့တောင်းကြီးကိုယ်မှာသေဘောဝင်ရပါကြီးလို့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်တော့ပါဥက္ကဉ္စဘယ်လိုမှတ်မလဲရှင်းရဒီတောင်းကြီးကဇရာတောင်းမရဏတောင်းဘာကြဒီဘက်ကတောင်းနေရော ဇေယမရဏကြောင့်လေကြီးပဲဆိုတော့ဇေယမရဏကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါဝိဒါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သိပွဲတော့ဖြင့်လွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတွင်ဘုရားမင်းကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကပြောလိုက်ဒကာကြီးတဲ့ရှေ့ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီနောက်ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီတောင်ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီနောက်ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီရှင်မင်းလေးအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ကိုယ်လည်းကြဲပါရှင်မင်းလေးဒီတောင်ကြီးပွဲလွတ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုစကားပြောမလဲတဲ့ဘုရားကမြဲလိုက်သူကတက်တံတော်ဘုရုတွေနဲ့ရှင်မင်းလေးအားပြတယ်ဆိုကြွားလို့ဘုရားတောင်ကြီးတွေနဲ့မေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတော်အဖြေဆော့ဖို့တော့ခက်တော့ဘုမခက်ဘူးလားအဖြေဆော့ဖို့ငန်းခက်တာတော့သူဖြေဖို့လည်းနားထောင်ကြတာပေါ့ရှင်မားတဲ့ဒီဟာတွေတော့ဖြင့်မြင်မလိုက်ကြရတဲ့ကောင်းငင်ရောက်လို့လေးဘက်ကလည်းသိနေတယ်ဆိုဆော့ဖို့ကလည်းမရှိဘယ်လိုဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီတောင်လေးလုံးကျော်ပြီးဒီကရဆက်ရမ်းမရှိဘဲနဲ့ဆက်ရမ်းကြီးအပေါ်လည်းမကျော်နိုင်အကုန်တွေဘောဝင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာလူရေးကျွေရေးကိုရှားလို့ရှင်းတယ်ဒီတက်ကောင်ဘောဂုရုတွေလည်းအလကားပဲဗျာဇေယဝန်မှန်ပြနိုင်ကြပါတက်ဒီမှာရှိတဲ့လက်နဲ့တရားဇေယဝန်မှန်ပြနိုင်မှာမရမတော့ပြန်ဖြစ်ဆုံးနိုင်မှာဒီတိုင်းကများတဲ့လဲပြီးဒီကရချိန်ပွဲခံလိုက်မရှိသဘောပါဘာဝေဒါဖြင့်ဘယ်လိုကြံကြည်ရမလို့ဆိုတဲ့အလုံးမှယနေ့ပေါ်လာပြီမှန်ပါဗျာဓမ္မကဘယ်လိုကြံကြည်ကြမလဲဆိုတဲ့ရေးကရေးကြည့်လာပြီမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီရင်ကောသလမင်းကြီးကရှင်ဗျာတဲ့ပြီးတော့ကြွားခဲ့ပြီးမော်ခဲ့ပြီးမောက်ခဲ့ပြီးလူလူအင်အားနဲ့ကွာအလုံးစုံကိုတတ်တယ်လို့ဘုရင်နဲ့အားပြပြီးကောင်းမှဘိတ်ဘိတ်သွင်းတဲ့ရှင်မင်းတို့အားပြပြီးလာညာတော့လေဒီတောင်လေးလုံးကျိတ်တယ်ဆက်ပါတယ်တပည့်တော်လက်ဆရာမင်းဘူးအဲ့လောက်ရမြင်တာကိုပြောရလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲရှိတော့တယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတရားကိုကျင့်ဖို့ပဲဓမ္မကြတရားကိုကျင့်တဲ့တည်းကဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့တရားဒီတရားနဲ့ညီညွတ်ကျင့်လိုက်လို့ခန္ဓာမရှိတဲ့လောက်လုံးလိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်တောင်ကြီးပွဲထဲမှာကျွတ်တော့ပါရမြင်လေးရသဘောပါကြဒါဖြင့်ခန္ဓာစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုဖြင့်ယနေ့ဘိညုတ်ဒကာဓမ္မလေးသံဝေကရအောင်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့နော်ခင်များတို့ဧကံအကျိခံရလိမ့်မယ်လို့ယူလိုက်ဘုန်းကြီးကသံဝေကရအောင်လို့တရားပွင့်ပေါ်ရောက်တယ်ဒကာဓမ္မလေးတရားအထုပ်သေးခြင်းနဲ့အောဘဒာကြီးပြပြီး6ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုယူလိုက်ပါ6ခေါ်တာလား9တောင်းတဲ့ကိုရှိရခလား၆ကတလုံးမှမပါပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေကလား။သားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြင်ပစ္စည်းရွှေငွေကြောက်တော့မမြင်ရလေရတယ်။ဒီထဲမှာတောင်းနေကျေလူကနေတော့မသိလို့ပြုံးလို့ရှိသေးတယ်။ဘယ်မှာမဆိုးရကြဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီတောင်းကြီးပေါ်ရမှာတောင်းနေလည်းမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာဝါတို့ဥစ္စာမောင်တို့လေရင်ကျွေရင်ပြင်သေးရဲ့။ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီတောင်းကြီးပေါ်ရဲ့တောင်းနေလည်းမွေးဝါတယ်လို့ဖြစ်ရပါလေ။နတ်ပြည်လည်းဒီကောင်ရှိတာညီမပြင်းပါဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကနတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ကျွတ်တို့ကညီမဖြစ်ခြင်းလို့တောင်းတဲမှာမူပါရရှင်းလားကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့ကအဲကျွတ်တို့ကလူဖြစ်ခြင်းလို့တောင်းတဲမှာဘာဖြစ်ရဟောခင်ဗျားတို့အမွေးလဲဆိုပြီးရောက်ကုန်ပြီဥက္ကမောင်ဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြမွေးရပြီတောင်လေးလုံးရမှာသွားမွေးတောင်ကအငင်းလေးတဲ့တောင်ကလေးလေးနဲ့လေးတန်ကစုစုပြီးကြိတ်တဲ့တောင်လားလေးနဲ့လေးတန်ကစုပြီးကြိတ်တဲ့တောင်ကြားမှာကျွတ်ထုတ်လူပြေတောင်ကြားမွေးလိုက်ရှင်လည်းကြိတ်ခံနတ်ပြေတောင်ကြားမွေးရင်ဟောအခုတော့ပြင်ဗေနီယာများရောက်နေကြပါလိမ့်တောင်ကြားတဲ့လည်းရောက်ဒကာဓမ္မတို့ကျန်လေးရပြီတော့အခုအချိန်မှာအချိန်လေးကြာနေတယ်အခုအချိန်မှာအချိန်ကြံလေးတော့ပို့ပေါ်နေဒီတရားကိုမနာလိုက်ပါနဲ့ကိုပြည့်စံကိုက်ကိုပြောနေတယ်ဘယ်လိုပါလဲကိုပြည့်စံကိုက်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိကြကြဘာလဲကိုတရားကနားကြဒကာဓမ္မတွေတရားနားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကိုသင်္ကန်းနဲ့ပြောကြဆွေးကြလို့ပေါ့ဗျာတရားတော်မှာနှလုံးသားနဲ့ဥမိတ်ဆွေတွေဆုံးတဲ့ခါမှာအတန်ဒီဝါးတွေထုတ်ပြီးပြောကြဆွေးကြတောင်းတင်းရောက်နေစိတ်ဟုပြီဆိုတာမသိလို့ဆူတာဝေးရှင်ပြီလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှိတာပါလဲအဲန ောက်တော်ဒီတမယရောက်ပြီလူရည်ကြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မကရိယာနဲ့ဓမ္မကရိယာဆိုတဲ့ခန္ဓာဥပါဒနာရှုတဲ့အလုပ်ကငါလုပ်နေတော့မင်းတို့ငါစကားပြောတော့ကတောင်းပြီးလုံးလို့ညီညီနေပြီးစောစောရောက်ကြပြီပဲစောစောအထုတ်ကြပ
1: ါ
0: စောစောလည်းလာကြပါဗျာလင်းကြအဲ့တော့တောင်းကြခြင်းမှာပြေခံပြီးတော့မကောင်းပါဘူးကြောက်ကြမဲ့တဲ့တကားနည်းမိလို့ပြေလို့ငါလည်းပြေလို့တောင်းကြမေးဆိုတော့ကောင်းနေရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီညီလေးလေးကိုကောကိုကိုတောင်းနေတဲ့ကိုကိုနေရာလေးကိုခင်းပြီးဒီကရာကိုကိုခန္ဓာဆိုင်နေဘာကြောင့်လဲတောင်းနေကြည့်နေတာနေလဲလို့လေရင်ကျွေလုံနေတယ
1: ်
0: မကောင်းလဲကအဲ့ဒါမသိတော့ဘူးဘောလာပြည့်ရဝန်းပါတယ်တယောက်တယောက်သုံးလို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့လုံနေတဲ့ပေကန်ကြီးကလေကြီးလားဘာကြောင့်မလုံနေလဲဆိုတော့ဟာပေကန်ကြီးဒီကန်ထောက်ဖို့မလိုဘူးအပြေကလော့မျိုးဘူးမလိုဘူးလားအဲ့တော့ကြောင့်ငယ်ရမတို့ဒီကံကြီးပြောလို့ရှင်းရှောင်ကြပါဘာမှားပါလေဒီကံကြီးပြောရှောင်ကြပါလို့ဥပသတိပြလိုက်ပါဘုရားမောင်ဦးပြောနေတာကနောက်ပြန်တောင်းကြီးပွဲမှာသိချင်းသိမနော်ဘုရားပြောနေတာပြောနေတာတွေကဘာပြောဆိုကြပါအဲ့ဒါနာလဲမနာကြတာခင်ဗျားတို့ပြောကုန်တော့အယုဆိုးမဆုံးရဘာပြောလဲဟာမကောင်းပါဘူးယံဒီကနေ့ဆိုလူရေးရှာရပါခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်အမလေးငါရဲ့ဘောကရေမရှိတော့ဘူးသုံးကြီးကသွားတော့မယ်ကြီးကကုန်နေပြီဒါကြောင့်မှသူတို့ကအတောင်လေးရှက်ပြီးကြလားပြေးနေသေးတယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်မိုက်မိုက်နေဒီကနေ့ကရင်ခင်ဗျားဆွမ်းတော့ကြီးပြီအဆန်ဖြစ်ပြီဒီရခန်းနေပြီအဲ့ဒီရံတောင်ချက်ပြီးကြတာဟိုပြေးပြီးပြင်းနဲ့ဥက္ကမပြောနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဒီငါးလေးကုန်းဝန်နေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲရမကောင်းဘူးလားဟာသေးခံကြီးပြောပြောနေဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောကြဆွေးကြပြုံးကြရှင်ကြတာဘုရင်မြတ်ဝန်တာပါတယ်တို့တော့ပြောကုန်ချိုးမကြဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ချိုးမကြချိုးမကြသေခံကြီးပြောဖြင့်တောင်လိုက်ကြည့်ရဲ့ဘာသာရေးနေကြည့်ဘူးလားမရဏကအသက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကမသိကြဘူးလ
1: ား
0: ဘာသာကကြည့်ချက်မရဏကအသက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကလည်းဒကာဓမ္မကယူလို့လိုသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုဒီထဲမှာဒီကံကြီးပြောတော့ဖြင့်ကျွတ်တော့ဖြင့်ပြောလို့မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့လို့ဆိုတော့အလို့ရုံးနဲ့နီးတာကျွတ်ဖြင့်ကျိုးစားပါတော့မှလို့ကိုယ်ရေးကိုယ်ပြီးဆိုင်ရှင်းလားဒကာဓမ္မတို့ဒီအဲဒီရက်ကလာစတဲ့ကဘုံနေနဲ့လင်းမင်းကြီးကဝဲတော့သူများရေးဆိုင်နေသေးတာကိုယ်ထုတ်ကိုယ်ပြင်ပြီးကိုယ်ရင်ပြေးတာကလားအဲဒီကိုပြေးရမှအဲဒီကိုပြေးရမှဒီကိကလားဒီတိုင်းကဘုရားမင်းရဲ့အမေနဲ့အမေနဲ့အမေရဲ့သူ့တော်နဲ့ဒီကြည့်ရတာအဖေရောမားလို့ရောကိုယ်ဟာဘုရားနဲ့ကိုကြည့်ရပြည့်ပြီးဒီကလည်းနဲ့ဘုရားမင်းနေတဲ့ရှိသေးတဲ့ဓမ္မတော့ကိုယ်လိုချင်ကိုရေးကြည့်ရင်မကြည့်ဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းနေရင်ကောင်းဆွဲတယ်နဲ့ကုသမကိုရင်ကြည့်ကြတယ
1: ်
0: တပည့်ကဒီသားလေးကိုလက်မလာလို့နေတော့ကုသမကကြည့်ခါပဲအဲ့တော့ဒါကြီးခင်းနေရှင်နဲ့တောင်ကြီးဘောကလွေရဲကိုတင်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရင်လည
1: ်း
0: တောင်ကြီးဘောကလွေရဲကိုလာရင်ကျိုးစားပါဆိုတာဟောတယ်ငါဟောတယ
1: ်
0: ဘောပါကြဟာဘုန်းကြီးကခုနကပြောတဲ့စကားကိုဒကာဓမ္မတွေပြန်အုပ်ရအောင်နော်ဗံဝေကရအောင်ပြောရလားကုသရှင်နဲ့ kait နေတာလ
1: ား
0: ကုသရှင်နဲ့ kait နေလို့ရှင်းရှင်းသိခမှုတော့မလုပ်ကြနဲ့ရှင
1: ်း
0: ဥက္ကမောင်ဗာမလုပ်နဲ့မှား
1: သ
0: ိခမှုပြောဆိုတာအမှန်ရောက်ရှာမကောင်းဘူ
1: း
0: သိခမှုပြောဆိုတာခဏငါးလေးတွေကတိရစ္ဆာန်လားလူလ
1: ား
0: အဲရေလည်းမရှိဘူးလက်ညီဆိုလို့ရှင်းလေကြီးတော့လက်နာတော့စွန်မိတ်အစာဖြစ်ရဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်ပြီလားရေမှမရှိတော့ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီကငါးလေးကပြောရရှင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩတလိဆံများတဲ့မိုက်ပါလားမျက်ပြင်သေးကနေတော့ဒီလိုပြောတော့ဘာကြောင့်တလိဆံလေးရှိနေတော့မသိလို့ဆိုရပါလ
1: ား
0: ဒီနေ့ကဓမ္မတွေပြောနေဘယ်နဲ့သူကတလိဆံစိတ်ရှိလို့မသိလို့ဆိုတော့ဘုရားကမဆိုပါဘူးဖြစ်ပြန်တာကိုက်ရင်းနေပါလ
1: ား
0: ဘုရားတော်မတော်ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေကဟောတွေ့ရတာဝန်တာလိုက်တဲ့စိတ်ရှိနေတာမျိုးမျိုးပုံမှန်ဟုတ်တာတွေပါရဟုတ်တာတွေပါရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုရောက်ပြောနေမှဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလိုက်ကြည့်တာကလည်းတော်တော်နာနေပြီဒီထဲကနေပြီးမရှိတော့ခြင်းနဲ့ မဟုတ်တာတွေကြောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကြည့်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါပြဘုန်းကြီးတို့ရာဓမလေးအိမ်မှာကားနဲ့ပြောပြောသမီးနဲ့နေနေကိုယ်အင်းလေးကိုလော့ပြုံးပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုမှာပါလဲဘုရားကကုတ်ကြည့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယူလာတဲ့ဇေယမရဏကကုတ်ကြည့်ရဲ့ကလေးမှာရောသီးလာတဲ့ဇေယမရဏကအေးမောင်လေးကားလေးတွေမှာရောကြည့်ရဲ့ပဲဖြစ်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အလွယ်ရုံးမှလာနေရမောင်ဆွဲနေလေလေကိုမလွတ်ပဲဘူ
1: း
0: ဆွဲနေခြင်းကမောင်ရဲ့ဒီပါရင်းနဲ့ဆိုတော့သီးလာတဲ့ကြောင့်မသူကြည့်လွတ်ပါမလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေးသေချာသိတော့မှာဩအတ္တဤအတ္တနာသောကိုယ်ရင်းကကိုကြီးပါလားဘာကြက
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကမ္မမကမ္မမကကမ္မယောက်ျားဘာလို့ရည်ရည်လုံးလို့ပြောများတာမယုံနဲ့မင်းကပူရမရှိတာကိစ္စငါတောင်းကြည့်ရင်လို့လာပြောရင်းပြီလားဘယ်လိုမှလက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းပါဘူးရရှိတယ်ငါရှားကြည့်လို့ရှားကြည့်ရတာကစားရမှတန်းရှားထွက်ပြရမလို့ရှင်းနေလို့ပြောတောင်းကြည့်လို့ရင်းပြီလားမင်းကြည့်ရင်မြင်ရဲ့
1: မြင်ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဘောဓမင်းကြီးကဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲရှိတော့လေခင်ဗျာတောင်းကြည့်ကွက်လို့ဖို့ဒါဖြင့်ဥပဒနာလုပ်ခဲ့ရှိတော့ဒီကနားလေးလို့ရတဲ့ခါကျတော့ဘုက္ခဏာမုန်းလို့ဘူးလားဘုက
1: ္
0: ခဏာဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဘုက္ခဏာဖြစ်ဖြစ်မုန်းတော့ဘုက္ခဏာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲမင်းမလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့မဲ့နာလာလိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်သေးရဲ့
1: တ
0: ောင်တရားသူတို့ကအချောက်ကျိတ်နေမှာပဲအစိုးကျိတ်တော့မရတော့ဘူးရနိုင်သေးရလားအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ဓမ္မတို့တောင်ကျိတ်ဘဲကလွတ်တဲ့တရားဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတော့ဆရာဝိပဿနာပဲရှင်းညာတောင်ကြီးဘောကလွတ်မဲ့တရားကဘာကြီးဒါလဲဒါလေးကခွင်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကတလောက်အမြင်ရှင်ကို့မှာလဲကျင့်နေရဲ့သားညာကလွတ်ရေးကျေမလုပ်သိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူစိတ်မရှိလို့ဘုရားငါးရေလို့ဖြစ
1: ်
0: ဘုရားဖြစ်ငါးရေရေရောလဲကမ်းနေတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီငါးကောင်ချက်ပြီးကာဘုံမြူးလိုက်ဒီမြူးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြောတဲ့ဒီကံကြီးပြောဒေဂံကြီးပြောဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တလေးဆံမို့ဒေဂံကြီးပြောဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့မှာပဲတောင်းနေကိုကိုယ်ရင်ကြိတ်ခံရပါလားမသိရတော့မဲကျန်တော့ပါပါဘုရားမသိရတော့မဲပဲကျန်တော့လေဆိုတော့ပေါ်ရပါပါဒီကဲကနေပြီးကျုံးကရှင်ကန်းနဲ့ကိုရေးတော့ကိုအားမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေဂံမကြီးလောဘတွေမြားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလောဘကအဖို့ဘုရားမှာရတယ်ဘုရားသေးကလွတ်ပါရဲ့
1: ဘ
0: ုရားဩော်ဓမ္မတို့လောကဟူ၍ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ပြည်ရှင်တို့ပြည်ရှင်တို့ဒါလောက်များတာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွယ်ပါဘူ
1: း
0: ဘုရားကပြောတယ်ဝိပဿနာအလုပ်ကရှင်းစားတယ်သူကလွတ်เสียချင
1: ်
0: းရှင်းကြပါလ
1: ား
0: ပြည်ရှင်နဲ့ပေးတော့လေဒီတောင်ကြီးတွေကရပါဘုရားဘာမှမင်းနဲ့တားကြရင်ရောဆွေနဲ့မျိုးနဲ့တားကြရင်မြင့်တဲ့ဆုံးကတားပြန
1: ်
0: မရဘူးသူတို့ကိုကြိတ်ခံရတာကဓမ္မကမြင့်တဲ့ဆုံးလေးကိုပါပြန်လဲအဲဒါကြောင့်ဘောဓရမင်းကြီးကတပည့်တော်ကမတတ်နိုင်ဘူးဗျာတပည့်တော်ကကြိတ်ခံပြီးသေဘောဝင်ရမှာပဲအဲ့တော့အကျိုးလို့တဲ့မျိုးကိုတပည့်တော်ရှောက်ထားရလို့ရှင်ရှင်ဗျာဓမ္မစရိယာဓမ္မစရိယာဆိုတော့ဥပဒနာအလုပ်ပဲရှိပါတော့လေဒါပဲကျိုးစားမှာပါပေါ်ရဒါကြင်တောင်ကြီးဘောကလွတ်တဲ့လောအောင်ယုံနိုင်တဲ့ဤဘဝမှာဆိုသံဃာရတဲ့တောင်းကျိတ်ကိုသိခဲ့ရတာအမှန်တမ်းရှင်းလင်းပြီးဒီကကနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတကာကလည်းဒီတစ်ခါဖြင့်ကိုယ်အေးကိုကျင့်လာတော့မှန်ပါဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ရလို့သေးတယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးဗျာဒီဆိုင်ညာနဲ့ဆင်းရဲကြပါနော်ငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ယဉ်နစ်တဲ့လူငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကကမှလူကိုယ်ပါရောနေမှန်ပါဘူ
1: း
0: ယဉ်နစ်တဲ့ကောကိုသွားဆော်လိုက်တဲ့ခါကျသူအဖက်မိဖက်ရဖက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုနဆော်လိုက်လို့ပါဖြစ်သွားအဲခင်ဗျားတို့အခုသားတွေခင်ဗျားသမီးတွေခင်ဗျားဆွေတွေခင်ဗျားမျိုးတွေခင်ဗျားတော့သူတို့ကရင်နစ်နေတယ်ဒါမှကိုယ်ကသွားပူတာနဲ့တူတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာကိုယ်ကနစ်ချင်လို့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ
1: ဟ
0: ဲ့ခင်ဗျားတို့သားခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်တင်ခင်ရခင်ဆိုတာတွေကဘာတင်ညာကိုယ်ကနစ်ချင်လို့ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာပါရဲ့ဆိုတာမှန်ပါရဲ့ဘုရားကနာပါလေဆိုတော့အင်္ဂမင်းကြီးသဘောကျလားဒါဖြင့်ဓမ္မကိုအဲခု မဲ့ရှင်တော်ဆိုရင်တို့ကို့ဟာကိုယုံကြတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုဆုံးရချက်ချက်ကို့
1: ဟာ
0: ကိုယုံကြပါဘုရားကို့ဟာကိုယုံနေခြင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မကိုသစ္စာသိအောင်လို့ဆရာဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကလည်းဗာသစ္စာအင်းကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဒီဥက္ကနော်ဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကဒါပေမဲ့ရှင်းပြနေတော့ဒီလိုရှင်းဘက်ကတောင်းမကြိတ်ပါဘူ
1: း
0: တောင်းမလို့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အင်းမြောက်ဘက်မလို့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အေးဒါပြေကအနောက်မလို့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဒါပြေဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူများလို့ရည်ရှိရှိသေးကဲဘောဓရမင်းကြီးကပြောလိုက်ရှင်ဗျာဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယဆိုတဲ့ဥပဒနာညာလုပ်ပဲကိုးစားရအားထားရရှိပါတော့တယ်သူကတော့ပြန်အာသရံလို့ဆိုတာဘူးလေအာသရံမအိုရောက်ဖြစ်သောအမတံမသေးရဖြစ်သောဆိုတော့တောင်းလို့မလုပ်ဘူးလားဒါပြန်မအိုရမသေးရသွားတဲ့ချက်တို့ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်လုပ်ပါခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမောအောင်လုပ်ပါခန္ဓာချင်းနဲ့နေရတာဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုပြီးပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ရှင်လို့ရှင်ပြန်ရောအာထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာရပါမ
1: ရ
0: ခန္ဓာရမှဒီတောင်းနေကြိတ
1: ်
0: ခန္ဓာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: တောင်းကြိတ်လွတ်တဲ့ဆရာသေးရရဒါပြန်ရေကမလို့ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြန်ဩမနေ့ကကြိတ်ကြတာတော့တန်ရပြီလေယနေ့ဒီလေဒေဂံမျိုးချင်းကြီးဆိုတာမနေ့ရက်ယနေ့အချိန်ပြင်းတာမြင်နာမလားဒီနေ့ရက်ကလေးအိုးလာတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကိုအိုးရောဟောတာလည်းတောင်းကြည့်လို့လ
1: ား
0: အင်းဒီလောက်နဲ့သူရပ်မလားအသေးသေးဦးမလ
1: ား
0: အသေးသေးဦးမလားဆိုတာမသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးတော့မှဩတဲ့ဒီကားတော့တောင်းတယ်မိုးခွားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မလူကြီးကပါလို့ဆိုဆရာမနတောင်းတယ်မိုးခွားပါလို့နဗိယပါလိရှင်ဗမာပြေရပါလိဆိုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကတောင်းတယ်မူခွာရပါ၏ဆိုလို့တောင်းကြည့်တယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပြည့်စုံတယ်မူဘာကြောင့်ပြည့်စုံတယ်လဲဆိုတော့ဇာမန္တဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီရှင်းရဘာမသိတာအဲ့ဒါဖြင့်ဇာမန္တဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဇာမန္တဒီယုတ်ဉ္စရာနိုင်ဉ္စရာဆိုတော့ယုတ်ရှိရင်လည်းယုတ်ဉ္စရာလာမယ်ဒီလိုရှင်ကိစ္စကောင်းပြီ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ငရေဓမ္မတို့ဇေယမန္နလွတ်တဲ့ရေးရဖြင့်ဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယဆိုတဲ့ဥပဒနာညာမဲ့ညာမဲ့ရှိတော့တယ
1: ်။
0: ဒါပဲကျူးစက်ကြပါစို့ဆိုတာတဘောလုံးဆုံးမြတ်ချက်ချက်ဖို့ကောင
1: ်း။
0: ဒါကြောင့်ငုံငွားရည်ကအင်္ဂရမကင်းဘူးဆိုတာပြောနေ။တံခါအသေးသေးဒီဓမ္မတွေဒီဓမ္မတွေကတနေ့တည်းတနေ့အောင်ရှိတယ်။တနေ့တည်းတနေ့ဇေယံရှိတော့မယ်။ဇေယမန္နကလေအဲ့တော့ဘုရားငယ်ခင်းတော့ဘုရားရှင်ကပြောပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့တော့ဒီတရားပေါ်ပေါ်ရဒီဆရာရောဒီတရားဓမ္မတွေရောဘာလုပ်ကြမှာလဲဆိုတော့တောင်းကျင်းကွဲမှလွတ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ
1: ်
0: ခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ကိုသဘောပါရဘာလုပ်ရမလဲခန္ဓာမရှိရင်ဇေယမန္နရောမရှိဘူးဆိုတော့သိကြရင်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ဟာအကောင်းဆုံးခန္ဓာရှိတဲ့အလုပ်တွေအကောင်းဆုံးဆိုတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ခန္ဓာမရခန္ဓာမရတဲ့ဒီခန္ဓာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာရောတော့နိဗ္ဗာန်ံဆိုတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာရှိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်းကြိတ်ကွဲမှလွဲပါလေဘယ်လိုဆုံးလိုက်ချက်အဲဒါတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကပြောရဩသူတို့ပြုံးတာကိုလေသူတို့ဒီဘက်ကလည်းပြုံးရပါလေသမီးတွေကပညာရေးရှင်ပြည့်စုံတော့ကိုယ်စားရဖြစ်တာလို့ပြုံးရလူလားမရောက်လားလို့ပြုံးရဩတရိစ္ဆာန်မျိုးပြုံးနေတာကိုကိုယ်တောင်ကျိတ်နေတာတော့မသိပါဘူးမသိပါဘူးသူကလူမျိုးပြုံးတာဟုတ်တယ်ရဲ
1: ့ဟုတ်ပါဘ
0: ူးအဲ့ဘယ်လိုလဲနေဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူကြီးပေါ်မှုတန်ရုပ်ပါလိမ့်တော့ချုပ်လာသဘောပါရဒါပြင်ဒကာဓမ္မကိုကောရမင်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဒဂါကြီးရေးတာကမြည်တယ်ဒဂါကြီးကြည့်ပြီးကြိတ်တော်မှာတော့လိမ့်နေလာနေပြီဒဂါကြီးဘယ်လိုကြံနေမလဲတောင်လေးလုံးကပြန်လာပြီရှင်ဗျာဓမ္မစရိယနဲ့ဓမ္မစရိယပဲအာဟုရရှိပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒဂါရမတို့သူတော်ကောင်းရှင်းမယ်အာဟုရရှိပါတော့ဘယ်လိုမှကြရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီလားပြန်သူတော်ကောင်းရှင်းမယ်အာဟုရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဟာ ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဘုရားကနာကမင်းရန်ကူးတဲ့အလုပ်ဟာမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်ချက်သားမှာဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့အသေးလို့တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေဆိုကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအသေးလေးမရှာပါနဲ့တော့ရှင်းမလားကံလေးလုံးရမှာမမွေးစင်မှာနဲ့တော့အပြေလက်တာကရှောင်ပြရရှားကြပါတော့ဆိုတော့ဒါဒကာဓမ္မရူတာကိုယ်ရေးဆိုတာသိကြပါဘူ
1: း
0: အများကြီးလားကိုယ်ရေးလား
1: ကိုယ
0: ်ရေးပါဗျာအေးဒါကိုယ်ရေးမသိတော့တောင်ကြပြူးကိုယ်ရေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကရေးချရဲကြီးပဲဒီတောင်ကြပြူးနေတာဘုန်းကြီးကရှင်းနေပါဩဖြူးလို့လေဩအားလုံးလေမဆိုးလိုက်ဘူ
1: း
0: သူပြောနေတာကသူကအင်္ဂရကျင်းလို့ပြောတာလားအင်္ဂရကျားလို့ပြောနေအင်္ဂရကျားလို့ပြောနေတော့ဩသူထူလုံးအားလုံးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအမင်းကျဲပုဂ္ဂိုလ်များကရှင်းနိုင်နေကြကောင်းရဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကလည်းအခုဘုန်းကြီးတရားကိုနားလို့တောင်းလာတဲ့သေချာကြိတ်နေတာသေချာသိတော့ခင်ဗျားတို့အောက်ကကလေးတွေကပြောလိုက်တယ်နဲ့ပါလိုက်တယ်နဲ့နေတဲ့ကောင်ကလေးများဘာမှမသိချာဘူးခင်ဗျားတို့ပြောနိုင်မဲ့တောင်းလည်းမရဘူ
1: း
0: အဲဟုတ်ပြီပဲယနေ့ကစပြီဒီကဓမ္မတွေကြောင့်ဩတောင်ကြီးလေးလုံးမှာလာနေပြီတပည့်ရတောင်ကြီးလေးလုံးမှာပဲဒီနေ့လေဒီနေ့လေနေ့လာပြီအခုတောင်ကလာကြိတ်ထားတာလည်းတော်တော်အိုးလာပြီနောက်တုံးကြည့်ရင်ဘာရွံ့လိုက်ခင်ဗျာအေးဟုတ်ကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးကလည်းမြင်မှတော့ဆွဲလို့ထွက်ဖို့မရဘူးမြင်လာတော့အဲ့ဒီကမြင်မှပဲကြာမြင်လာဟုတ်ဝိရဉ္ဇရဲ့ငါရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒကာစစ်တို့မောင်ရတယ်ဘယ်လိုယူလဲ။ယူနိုင်ရဲ့ရှိသေးရဲ့။အဲ့လိုမရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အမွေးလဲတာဒီဘာဖြစ်လို့အမွေးလဲပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ထူတောင်းလဲလို့ပေါ်က
1: ြ။
0: ဘာပါလိမ့
1: ်
0: ။လူပြရပါလိမ့်တောင်းကြမွေးရပါလိမ့
1: ်။
0: နတ်ပြရပါလိမ့
1: ်
0: ။ယမပြရပါလိမ့
1: ်။
0: ဆက်ကြွလေးမှန်တာကြည့်ရပါလေ
1: ။
0: တောင်းကြမှုလို့ပေါ့ဆက်ကြွလေးတရားဟူရှာကြည့်သေးလား
1: ။
0: တွေ့ကြသေးလား
1: ။
0: ဘယ်သွားကုန်လို့
1: ။
0: တောင်းကြဘုရားမှာဒီဘောဝင်ကုန်ပြီ
1: ။
0: ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရချ။ခင်ဗျားတို့ဆက်ကြွလေးသာသာမှာခင်ဗျားတို့ဘိုးဘောပြည်ပင်တရားခင်ဗျားတို့ကိုတခါတည်းမကျင်လာလို့ဆုံးပြသွားကြတာလားတောင်းလို့မတွန်းနိုင်နိုင်နဲ့ဒီဘုန်းမလဲရတာလားခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကိုမချဘူးမချဘူးမဲ့ကြောင့်ဒီကံနဲ့တရားရှိတယ်ဘာကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ယောယောကတောင်းဒီကံဒီဒီဘုန်းနဲ့မျိုးယူပဲလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဘာမှဆောင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီမျိုးလေးဖြစ
1: ်
0: မဖြစ်ပေဘူ
1: း
0: အစ္စာမသိတဲ့မျိုးလေးတော့ဖြစ
1: ်
0: ဘူးဥပမာကြီးဘုရားကမသိလို့ရှင်ဇေယမလာတောင်ပြကြီးမွေးမှာပဲဗ
1: ျ
0: လူကြီးပါလေဇေယမလာတောင်ပြရှိရပါလေဇေယမလာလူကြီးတွေလည်းပါလားမပါဘူးလားရှင်းက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရူတီတောင်ပြကလို့အောင်အရှင်မင်းကြီးစိတ်ကူးဆန်းပါလို့ဆရာကမေးလိုက်တော့ရှင်ဇေယဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာရှိတော်တာပဲဆိုတော့ဘိဇေဒကာဓမ္မသိရပေါ့ဗျာဘုရားကမညာလုပ်ခဲ့တရားဓမ္မကိုအကုရရှိတော့ဒီပြင်ပါရှိသေ
1: း
0: ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိကြသေးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားများကလည်းပြောရတာတရားဓမ္မတွေလည်းနားလည်းပါလည်းရှိလို့အတော်ဝန်ပါစရာကောင်းတဲ့နေပဲနောက်မပြုံးရင်ပြုံးရင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီတောင်ကြီးလွတ်တဲ့နေရာရောက်တော့ပြုံးတောင်ကြားမှာပြုံးတာကတော့
1: ကောင်းပြီ
0: လူယောဂကလေးဆံယောဂပြီယောဂမပြီယောဂအဲမပြီယောဂဘူးကြီးရေကားလဲဆိုရခြင်းဖြင့်ကောင်းလို့ပြုံးတာလားတဲ့ခုမှယူလို့ပြုံးတာလားဒါဖြင့်ညာကိုကိုကိုလည်းအယူလည်းမဖြစ်ရအောင်ဒါရင်အလိုယုံနဲ့နှီးတာရင်ဥပဒနာလုပ်ပဲရှေ့တင်ယူပြီးလုပ်ပြီးမဆက်အောင်ပဲလုပ်ပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတောင်ထဲမှာမမှုခွာတော့သစ္စာကြီးဟောရသစ္စာကြီးတွေကလူကံနာဒုက္ခသစ္စာနတ်ကံနာအဲဒါကမရခြင်းမူဆိုတဲ့ကတံကြမွေးသေးရမွေးပါဘူးငိုးရကဓမ္မတွေတံလို့ရမှာမနေရဘူး
1: တ
0: ံလို့ရဒီနိဗ္ဗာန်ပဲခရမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်အစရာမဝေရခြင်းဖြစ်တော့အမတံမပေရခြင်းဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဒီဟောတိရှိမဝေရမပေရနိဗ္ဗာန်တံလို့တယ်နေ ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ကျဲ gain ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ယုံကြတာမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာတွေဈေးသွားပုံမျိုးသားကြည့်လိုက်မယုံရင်မယုံရဲ့ဘုရားဘာတွေဈေးသွားပုံဒါရင်ဘုရားကဘာကိုကြည့်တယ်ဘာကြလဲဒါကြောင့်မယုံမှမင်းရှိသေးရလား gain ဒါပြန်ရှိကမြန်မာမြင့်တွေကမြန်မာမြင့်လည်းသာခေါ်ရရဲ့ဘယ်သွားပုံမလေးဒါမျိုးကဒီလောက်ဝင်ကုန်ပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ချစ်ခင်တဲ့အင်းဗားလေးတွေသမီးလေးတွေတချို့ဆုံးပြလိုက်ရတာလေးတွေလည်းခင်ဗျားတို့ဆုံးပြလိုက်တော့သူတောင်းနေသူကြိတ်ကြီးသေးရဲ့ပေါ်ကြဒါရင်ဒါပဲဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲလုံးကြပါဘူးကောင်းပြီလို့ရတယ်ဒါပဲရှိတယ်ပေါ်ရတာကအမလေးမသိလို့ပြောရတာကတရားမဟုတ်တာပဲကြာသေး။အခုတရားမဟုတ်ရသေးဘူး။ဘာပြောနေလဲသူ။မသိလို့ပြောနေရတာဟာကြောင်ကန်းပါ။ဟာကြောင်ကန်းမင်းရဲ့ကြောင်ကြီးတွေလာနေတယ်။ဆိုလိုက်တာတရားကတဲ့ကြောင်ကြီးကြံကြီးလို့မသိတာနဲ့လက်တို့နေရတာလား။သူများတို့ကနားရလေမျက်လုံးကလည်းမမြင်ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့။အကြောက်ခဲ့နေတာဆိုတော့ပေါ်ရတာ။ဒါရင်းကသူများကဒကာရမတွေတောင်းလေလုံးဖြင့်ရှင်ရှင်သွားကဘုရားကပြောလိုက်။ရှင်ရှင်ကတော့ဒီတိုင်းကိုအချုပ်မင်းတို့ဒီကရလာခဲ့ရတယ်။မြတ်အားတွေပြလာဗျာလူကြီးတွေဘိတ်ဘိတ်ကွန်းထားတဲ့မြင်းဆိုတာဒီလိုမှအားငယ်ကျွမ်းကုန်ပြီးသာကုန်မှာပေါ့။မပြောခါကြိုးသွား။ဒီရင်ဘုရားကတောင်းလေလုံးတရားသူ့ခေါ်တယ်။ရင်းနေလားလေကြီးရှင်ရဲ့ရှိပါဘူ
1: း
0: ကဲခဏလေးတို့တော့ရ
1: ှိပါဘူး
0: ကဲကဲလွတ်တဲ့နည်းကိုဘုန်းကြီးကပြောပြီးပါကျင့်ညာမယ်ဘုရားကလည်းခန္ဓာမြင်အောင်လုပ်ပါဘုရ
1: ား
0: ခန္ဓာမြင်အောင်လုပ်ပြီးကြတော့ဒီခန္ဓာမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရပါလ
1: ား
0: မိဘနဲ့ညာတက်လာမမုန်းမုန်းလာတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအစွန်းမှန်းပြီးသွားတော့လူကြီးမောင်းမလူရှင်နောက်ခန္ဓာတောင်ရမှာဖြုံးလာဒါပြမလူရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥခန္ဓာဥကျောင်းမိဘရောက်တာခန္ဓာမလူရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပြမိဘရောက်ခြင်းခန္ဓာမလူရှင်တာအလုတ်ကိုလောက်ရနေမယ
1: ်
0: မိဘရောက်ခြင
1: ်း
0: ခန္ဓာမှာခန္ဓာမလူရှင်တဲ့အလုတ်လောက်ရရှင်းပြီနော
1: ်
0: ခန္ဓာမလူရှင်မဲ့တောင်ရပြီဝဲခန္ဓာမလူရှင်မဲ့တောင်ရပြီမှလွဲပြီသဘောပါရခန္ဓာမလို့ရှင်ချင်းတောင်ကြီးကျွမ်းမှာလွဲပြီဆိုတာသဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဓမ္မကိုတောင်ကြီးကျွမ်းကနေပြီးဒီကာလလူရင်းတွေ့ဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာလုတ်ကြပါစုကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့ဓဃာရမကအထူးမှတ်ကြရလေကဒီပါးဗန်းပါဠိတော်ပဲချက်ပြပါမယ်ပမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဤပြောပါဘုရား။သမထမပါဘဲနဲ့သမထမပါဘဲနဲ့ခင်ဗျားတံခိပွားမှလွဲရတဲ့ဤသိသိချာကြ။ဘုရားကူကဟောတာ။ဘုရားကူကဒေချာဟောတာဗာရာဓမ္မတို့။ငါဘုရားသာဝနာမှာဘေးသမထကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘုရားဖွင့်ချက်။ဝိပဿနာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကွာ။ဥပါဒနာမဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကွာသမထကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကွာသိချာဟောတာနော
1: ်
0: အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားကိုနားရမှာဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိသိချာချာဩကိုယ်ဆရာဘုန်းကြီးပေးနေတာသမထမပါဘူးနော်သမထကနောက်လိုက်ကြည့်သူ့အတူတူဝင်ပြီးနောက်လိုက်ကြည့်တယ်ရှင်ရှင်ဥပါဒနာရှေ့သွားဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်ဥပါဒနာရှေ့သွားဆိုတာမှတ်ရမယ်ဥက္ကမောင်ကြီ
1: း
0: ခိုင်းနေကြကြပါဘူးဘယ်လိုကိုယ်မြကြီးဒီဘုရားပြန်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့နောက်ဆုံးကြီးကျူးပေးတဲ့ဘဝဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့ဥဝါတို့အကုန်ကျူးပေးလိုက်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ရှင်ရေဘုရားရေဆိုတာကိုချောင်းစီးပြီလားချောင်းကြီးကိုပြီလာတာဘုရားရှင်ဘူးတန်းလာကြတာလေအဝတ်ပင်ငန်းလေဆိုတော့လဲစီ900တထောင်နဲ့လာလာပုံရဥက္ကမောင်တကယ်ဒီတိုင်းကျင်းနေတဲ့ပြည်ရှင်မြတ်ငင်းကူပါလေဒီလိုဟုတ်ပေါ့တခါလေ1500တခါနဲ့လာပုံရအဲ့လောက်ကြသူကျိုးလေးကလည်းတန်ပေးတကလာနေတော့နောက်ဆုံးမိဘဝဘူ
1: း
0: ဒါနဲ့ဝိရိယသမီးတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြည်ပြည်ကလာ သံသင်္ကကြောင်းပစ္စည်းလေးပါးကြီးဥက္ကမောအကုန်ဘောပေါ်ရဲ့အကုန်ဘောကဘုရားမွန်နေတာဘုရားလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှိသေးတယ်ဘုရားမွန်နေဘုရားလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှိသေးတော့ဘုရားလည်းဖွင့်လာပါရောဥပ္ပယနေကြီးထွက်လာတဲ့အခါပုသုမျိုးအယောင်ပြောက်ကုန်ဒိဋ္ဌိတွေကစားရမယ်သွားရမယ်ဥက္ကမောဖြစ်ကုန
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိရဲ့ကာမကာမဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျရခြင်းဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်းတော်တွေကအစိမခံတို့ဖြင့်ယဉ်သမားတို့ဖြင့်သာသာကဝဲရပါလေအခုတော့ဖြင့်ယဉ်ကြီးကောင်းမပေါ်လာတဲ့ကသာသာကဝဲရဆိုတာတို့မှာတော်ချို့တယ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ယဉ်ကြီးကောင်းကဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ဆရာသူကညီကောင်းမင်းနာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီညီကောင်းမင်းနာကိုတို့ထဲကညီကောင်းမင်းတယောက်ပြုတ်ပေးတဲ့ကာလဒီလိုမှာပြောကုန်ဆိုကုန်အဲ့ဒီကြီးတွေသွားတင်ရလို့ရှင်ဖြင့်တို့မှာငကိုရှိတဲ့နီးနဲ့အခုသွားတင်ပြီးပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတဲ့နီးနဲ့ရောဟောရလို့ရှင်တို့လည်းပေါ်များမှာပဲဒီကမ္ဘာကြီးကြံစီဘုံပေါ့လားအဲ့ဒီကကြံစီဘုံနေပြေးပြေးတကလာလာနဲ့သူတိမဆိုတဲ့ပြပိုက်တယ်ဒီလိုဒိဋ္ဌိကောင်းတော်ကြီးကခေါ်လိုက်ပါအဲသူတိမလာပါအောင်ကတို့မှာဖြင့်အမျိုးသားကဝေဟေးဆိုတော့လုပ်ပြပါဦးတို့ဘုံသိနေကုန်ပြီဒီကောင်ကပေါ်ရဲကတို့ကပြန်စားမယ်ကောင်းမယ်ဖြစ်ကုန်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းရလိုက်ဒီတုန်းကပြင်းနေရမှာလေမင်းကအတော်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုဒီကောင်ကဘုရားရှင်မှာမင်းနှီးသွားပြီးတကကယူရမယ်ဆိုမင်းကအမြန်ဆုံးယူခဲ့ပါလေအမြန်ဆုံးယူပြီးတကကတို့ပြန်ပြောတို့ရတယ်တို့ရှိတဲ့တရားနဲ့ဒီကမင်းယူရတဲ့တရားနဲ့ရောဟောရလို့ရှင်းရှင်းတို့ရစားမှုကောင်းမှုမင်းမတမ်းမှုအကုန်ချောင်းပါပဲအဲ့ဒါဖြင့်တို့မျိုးကကဲကျဲပါဆိုပြီးဒီကလာအဆုံးသွင်းတာဆိုသွင်းတော့ဟောဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒီကလာနေတော့ဘယ်လိုရမှာလဲကိုးကွားသင်ရမှာမင်းကညံကောင်းတယ်ဟာတော့မျိုးကကဲကျဲရမှာဆိုလို့ချင်းမျိုးကဘူးညံ့မှာဆိုချုပ်လုံးမယ်သူဒီမှာကပေါ့လေပရိုက်ဒီပရိုက်ဒီအဲ့ဒီသူဒီမှာပရိုက်ကဒီစဉ်းစားလိုက်ဘောမကြီးသွားရမှာဆိုလို့ချင်းဘုရင်စီအယုံဝင်ရပါမလို့တဲ့ရင်ဝင်လို့တော့သူမင်းနေဆိုးနေနဲ့တရားဟောရင်နေနဲ့ဒါကလည်းလက်ခံလို့သူ့ကိုယ်ကိုအချိန်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဝင်ရမလားသူစိတ်ကူးလိုက်။အာရှင်မောဂရံဒီဝင်ရမလားစိတ်ကူးလိုက်။ဘိုးဘိုးသူ့ရဲ့ပညာရည်ကလေးရတယ်။ရှင်မောဂရံကတကုတ်ဣဇရေရတယ်။ဥပါလိလိုကြတယ်ငါဝိသေဣဇရေရတယ်။ဘုံနဲ့လိုကြည့်ကံလည်းတရားဣဇရေရတယ်။ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပါဘူး။အာလို့ဣဇရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရှင်နန္ဒာရှိကပ်ပါလေ။ရှင်နန္ဒာခရရနဲ့အရင်ဆုံးသူ့စီဝမတော်မယ်။ဆိုပြီးကြတာဘုရားဓမ္မတွေသူစုဝမ္မတော်မယ်ဆိုပြီးကြလားသူဒီမှာပြပိုက်ကရှင်နာရီကောင်းလာလိုက်ရှင်နာရီကောင်းနေရှင်နာရှင်ပြောတို့သာသနာတော်မှာဟောတဲ့တရားတွေတတိတော်ဒိဋ္ဌိတော်ကောင်းဆောင်ပါပဲသူတို့ကြည်ယူလို့ရှင်ပြောတဲ့စီပဲသင်္ကန်းဝပီဒီပညာတွေပဲသင်တော့မယ်ဒိဋ္ဌိယူပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတတိတော်ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့လာခဲ့ပါလေညာပြီးတော့သူတရားဖို့လို့တရားခိုးမလို့လာတာဆိုတော့ဓမ္မကရေးကြည့်တာအဲတရားခိုးမလို့လာတာပါပဲတဲ့အဲဒါရှင်အနန္ဒကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာမှမဖြစ်သောတာပန်မှဖြစ်နေတော့ဩဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်ကြီးကဒုက္ခကနာဘယ်ကကနာကြီးညူပါလေဆိုရက်စားယူမယူရလားဟုတ်မဟုတ်ကလားအကဲခတ်အကဲခတ်တဲ့ကကျတော့ဩငါတော့အကဲမခတ်တော့ဘူးမတတ်နိုင်ဘုရားရှိခေါ်သွားမှာသူကြီးကလာသုဒ္ဓမပရိုက်ကိုတရားဓမ္မတွေပဲခေါ်ပေါ်ပါလေ။အဲဒီကျောင်းသာနာကဘုရားရှိခေါ်သွား။ဘုရားရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီကျောင်းသာနာပါလိုက်လာတော့ဒီလိုပဲဘုရားသုဒ္ဓမပရိုက်ကဒီလိုလိုသာသနာတော်ကြီးကျင့်ယူလုံးလို့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးပညာသင်ခြင်းပါကြတဲ့ဘုရား။ဘုရားကသင်္ကန်းလိုက်။အယိုးပဲအဆမ်းပဲလား။သိရမှာအခုလား။မသိရဘူးလား။အဲဒီကျမဘုရားရှင်ကအော်အဆမ်းပဲ။တရားခိုးလို့လား။တရားကြည့်ပြီးပြီဘယ်နဲ့ကြည့်ပါလဲတရားကိုမလို့လာတာလို့သူကြည့်ပြီးပါပြီဓမ္မတရားကိုမလို့လာတာလို့ကြည့်ပြီးဒီကြည့်တယ်မကလို့ဘုရားတစ်ချက်ထပ်ပြီးတရားကိုရင်ရနာချက်ဘယ်နှချက်ပါလဲကဲဘုရားကလည်းနှချက်နဲ့သူကဖိုးတာတစ်ခုသာမြင်တာဟုတ်သဘောပါရဲ့ပရမတော်ကဘယ်လိုမြင်ပါလဲနောက်တော့ဘုရားဘယ်လိုဆက်မြင်ပါလိမ့်။တရားခွေဉာဏ်တာဖြစ်လိမ့်။အဲ့တော့သွားမြင်တာဤဟန္တာဤဟန္တာဒီကုသိုလ်မှာရခံလိုက်ကွာ ဘုရားဖွင့်ကြလိုက်တော့သူဒီမှာကတော့ဒကာရမကသူ့ကိုကြိုက်ကြတယ်ဟာငါဝင်လာတဲ့ပေါက်ကတော့ပုံပုံပဲဒီသာသနာတရားတွေကိုခံကြတော့မှာပဲငါတို့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကြီးကဲနေတော့မှာပဲဆိုတော့သူစိတ်တွေကတော့ရှင်းနိုင်တာပေါ့လေဘုရားလည်းမသိဘူးငါကြံကိုဒီတော်မင်းလည်းမသိဘူးငါတို့ဖြင့်နေရာကြပြီဆိုပြီးဒီကရရဟန်းလေးလို့ဆိုရဲကွာဥက္ကမဥဒ္ဒရှင်းနာကွာဘုရားတော့ဒီပြီးတော့နော်ဘုရားတော်တည်ပြီးသားပါဒကာရမတို့ရှင်းပြီးတော့တရားခိုးလိုက်မယ်ဆုံးလည်းတည်ပြီးသားတရားခိုးရင်မတတ်နဲ့ပါရရတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရမ်းတော့ပြောလိုက်ကြောပေါ်ကြအဲ့ဒီစက်ထုတ်ပါဒကာရမတို့အဲ့ဒီပါဠိတော်အခုပြောတဲ့ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပြီးပြီးရှားရှားဟောလိုက်ကဒကာရမတွေဒီနေ့ဒီတရားကိုသိဆုံးမှမဟုတ်လို့သမထမပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ကွာဆိုတော့သူပြောသင်္ခါရသံဃာဘာဝဲနဲ့ငါဘုရားသာသနာတော်မှာသံဃာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသဘောကျဝိပဿနာကြောင့်လားဝိပဿနာကြောင့်ငါနိဗ္ဗာန်ရတာဆိုရင်ဒီမှာဘုရားဖွင့်ချတယ်သဘောပါလားသံဃာရတာတရားဓမ္မကိုကောင်းကင်ပြာမြေရှုသူတော်စိတ်တွေသိတယ်လားအင်းဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဆိုအမြင်ချင်းနေပေါက်ပေါ့ဗျာဒါသုတ္တတိပါဖွင့်နိုင်ကဒီခန္ဓာထဲမှာအဝိဇ္ဇာကြီးကိုဖောက်ဖို့ကြတာဥပါဒနာမဲ့မှာဖောက်တယ်။ဘောကြခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုမြင်လို့ရကြတာသမထဖောက်လို့မရ။ရသေးရဲ့။ဘုရားကမာကြီးလမ်းဆုံးနေတာ။ဘောကြပြင်ညာထဲမှာဖောက်နိုင်။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မကိုသမထရည်ငါဘုရားသာသနာတော်မှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရရဲ့တရားဆရာကရောသမထရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတည်မှာရေဥပဒနာရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဥပဒနာမဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဟာလို့ဆိုတော့သူသိချာပေါ်ပြောတာငါပြောတာကမှသမထကငါအနိစ္စာတိုင်းရှိတယ်လို့သိချာဟောတာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဘယ်ဟာကငါအနိစ္စာတိုင်းရှိတယ်လို့ဟောလို့လဲဥပဒနာမဲ့ကိုသာအနိစ္စာတိုင်းရှိတယ်လို့ငါသိချာဟောတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာလာလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဘုရားပြည့်တဲ့ဥပဒနာလို့ကိုတရားဓမ္မတွေကမညှဉ်းဆန်းပဲနဲ့တောင်ကျင်တော်မှလို့ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မကြည့်မဖြစ်ပါဘူးတော့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြည့်အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေပေါ်မှာပေါ့လေဘောကလည်းရှင်းနေတဏှာမှာတွေ့လိုက်ရရှင်းနေတရားဓမ္မတွေစောင့်မှကြည့်နေဒီလိုမှအနိစ္စအဖြစ်တွေကုန်ပြောတော့မှာဥက္ကမတဏှာတွေ့ကိုအရေးကြီးတဏှာကြီးနဲ့ဒီရောကဲလို့ရရလို့လိုက်သွားကြလို့ပေါ့ဗျာအခုမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီတော့တွေ့တဲ့အခါကျရင်ရှင်းပြောဩအနိစ္စကြီးပါလားအနိစ္စဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပါအနိစ္စဆိုတာဘာလဲအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာဘာမှမရှိနေနဲ့ဘုရားတော်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတရားလားအောင်မြင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပါရှင်းမလားအနိစ္စဘာလဲအဲ့အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေ့အောင်လားခန္ဓာထဲမှာရှိရနေရှိရနေတွေ့အောင်လားရှာပြီးတော့အဲ့ဒီမတွေ့တာကတော့ခင်ဗျားဒီနေ့သူဒီမှာအသာလေးထားပြီးတယ်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာကခင်ဗျားတို့ကဒါကဒကာဓမ္မတွေညံဆိုပါတော့ဗျာမဟုတ်ရင်ငါပါညံကြာခင်ဗျားကခင်ဗျားတို့ခုညီထားတဲ့ဒီနည်းနဲ့ကြည့်ပါဆိုရင်ညံအဲ့ဒီညံရှိမှာဥပမာဝိညာဉ်ကတစ်ချက်ဘာကြောင့်ဒီညံရှိမှာဘယ်လိုချက်ကအဝိညာရှိနေတာကခန္ဓာရတစ်ချက်ပဲ။ဒါကြောင့်ဟောဒီဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မပေါ်လာ။ဟောဒီဒါလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျချင်းအဝိညာရတစ်ချက်ကွယ်ထား။အဝိညာခင်မှခန္ဓာကိုတွေ့။ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတွေ့။အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဖယ်နေမှဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့။နှစ်ချက်ပဲလည်းရပါလေ။ရပါပါဘူး။ပထမဘာပဲရမလဲ။ဒုတိယဘာပဲရမလဲ။ခန္ဓာပဲတော့ခန္ဓာမရှိတဲ့ခါကျသူလားပေါ့။နိဗ္ဗာန်ကတော့ဒီဉာဏ်နဲ့ဒကာဓမ္မအနည်းကလေးဆိုတာမှတ်ပါ။ဒါခေနီရှာနီကိုဒကာဓမ္မတွေနဲ့ဆိုရင်သူကဘာမှဝတ်ထုတ်နေတယ်ကွာ။သင်္ချာရှင်းပြတော့။မင်းကပုံညာအနည်းကလေးဆိုတာပေါ်လာပြီနော်။ယနေ့ကနိုင်ရှိတဲ့ဆိုတော့တော်ကြဘူ
2: ဟိမဝတ္တအစိရောဟိမဝတ္တနာမေအတ္တထုံငါကိုယ်ရင်ဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့တော်ဘုရားရှင်ဤတန်တန်၌သဗ္ဗအာတဝအာတောတရားဟူသောမြတ်တော်သည်ဒီနာပယ်ရှားကုန်ခံပြီးဖြစ်တော်မူပါ၏ဟိမဝတ္တအစိရောဟိမဝတ္တနာမေ တတထုံငါကိုယ်ရင်ဖွင့်တွေ့ရှိခဲ့သောဘုရားရှင်

0: ဒီလိုဘုရားအချက်လေးတွေဝိဇ္ဇာ3ပါးဝိဇ္ဇာ7ပါးသရဏ135ပါးအကြောင်းအတော်ချုပ်ပြီးနည်းနည်းပြောကြရအောင်။ဘုဇ္ဇတော်ဘုရားရှင်မှာဝိဇ္ဇာ3ပါးကြားဖို့ကြတယ်။ဘောဝေနိဝါဒနုဒတိညာ၊ဝိပါစက္ခုညာ၊အာတောခိယညာ။ဘုရားရှင်မှာကတော့အတိတ်သံဃာအဆက်ဆက်ကိုနှံ့ညော်ပြီးညာတော်နဲ့ပြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အလိုရှိတယ်လို့ရှိလို့ရပါတယ်။မာဝကရှင်မှာကတော့ထိုးခဲ့လို့ကြည့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်လေးနော်။အကသာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့မတိကြီးနှစ်ပါးဆိုရင်တော့တသိန်းချင်းနဲ့တစ်ပါးတသိန်းတန်အောင်နှမ်းကြည့်လို့ရတယ်။မဟာသာဝကရင်းရေဝံအပ်ဖြစ်တော့တစ်ပါးတသိန်းလောက်ကြည့်လို့ရတယ်။ပကတိသာဝကများမှာတော့ကဘာထောင်လောက်ပဲခြေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။သဘောများတော့အပ်ဖြစ်ရှိတဲ့ပါတယ်။သို့တော့ဒီပကတိသာဝကတွေထဲမှာတချို့တချို့ထူးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနည်းနည်းရှိကြပါတယ်။ထူးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ရတော်ရရာဆိုကြပါစို့။ယတောရယဒီမဟာအမျိုးမျိုးရဲ့ဓမ္မတဟာကဘာတသိန်းနဲ့ပုံပြီးမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မရှိဘူး။သို့တော်လည်းယတောရယဒီမကတော့ကဘာတသိန်းနဲ့ကိုကြော်ပြီးနှမ်းမြောကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အဘိညာဉ်စွမ်းအားကအလွန်အကောက်နဲ့အတွက်ကြည့်လို့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးပိုင်းမှာအာကြီးသောအဘိညာဉ်အရာမှယတောရယကိုဒီတဲ့ထပ်ထတော်မူပါရဲ့နော်။ဒါကတော့အလွန်နှဲပါတဲ့ချင်းချက်လို့ယူဆရပါရဲ့။ဘုရင်တော်မြတ်စွာဘုရားမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံပဲဒီဝါဒနုဒတိဉာဏ်တော်မြတ်ကအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အတိတ်ကနာမကသရဝရရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်ကိုပဲလှမ်းမြော်ပဲကြည့်လို့အားလုံးရဒီမှာသက်ကိုဉာဏ်တော်မြတ်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနတ်မြတ်ရှိလို့ပေါ့အဝေးရင်ရှိသမျှအလုံးစုံအာယုန်တွေကိုအကုန်လှမ်းကြည့်အကုန်မြင်နိုင်အဲ့ဒီလိုအကုန်မြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘယ်ခေတ်ကမှဘယ်သဝါကဘယ်နည်းအားရောက်နေပြီးငါပြဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဗန္ဒီလအဖြစ်သွားပြီးဖြေချွရမယ်လှမ်းကြည့်အလုံးကြည့်ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ဒီညာတော်ကြီးဟာသဝါကြီးကျွတ်တဲ့ဝင်အတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ညာတော်တွေမဖြစ်ဘူးလားသိချင်နေတယ်သိအပ်ကောင်းညာတော်တွေနောက်အာလောကညာတော်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားသန္တမဖြစ်ပေါ်တော်မူတဲ့အရဒ္ဓမဉ္ဇဉ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီအရဒ္ဓမဉ္ဇဉ်ကအာသောတရား၄ပါးကိုကုန်ခန်းသောအောင်အကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားတဲ့ဉာဏ်တော်အကျွမ်းမဲ့ပယ်သတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဉာဏ်တော်၃ပါးအပြင်နောက်ကမြတ်စွာဘုရားတန်တော်မှာသဏ္ဍန်တော်မှာဗာဉာဏ်တော်တွေရှိနေတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာ၈ပါးပေါ့နော်။နံပါတ်၁ကဝိပဿနာဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဥစ္စေလို့စัจ java ဝလာဂရေတသိန်းရှင်ပိုင်းခြားထားတယ်။စัจ java ဝလာဂရေတသိန်းအတွင်းမှာဒီရှိနေတဲ့ ਪਰ မတ္ထဒါသာမှန်ခဲ့ရင် ਪਰ မလူမျိုးခန့်အလွန်သိငယ်နေတဲ့ ਪਰ မတ္ထဒါသာတော်လည်းမချမ်း ਪਰ မတ္ထဒါသာတိုင်းဒါသာတိုင်းကိုဝိပဿနာဉာဏ်တော်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာသင်္ခါရှုပါကြည့်ချေသုံးတာတော်မူတယ်။ဘလောက်ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှိဖို့ ਪਰ မလူမျိုးစရကအလွန်သိငယ်တဲ့အမှုန်လေးတွေပါနော်ဒီနမတကကြီးဒေါက်တာချင်းမင်းတင်မလို့ရှိနေကြပါတယ်သူတို့ကကိုချမ်းကျင်လိုက်ဒီနေ့သိမ့်ပန်လောကမှာညော့နေတဲ့အတွန်နဲ့ကိုအစာပေါများစွာပြီးမယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုဒီဒကကြီးဒေါက်တာချင်းချင်းပေါ့ဒီရူပဗေဒဌာနကနော်သူကဒီကိန်းတော့ကဒီမနစ်ကပဲဆိုကြပါစို့ဒီဒီမှာဒီအလုပ်မျိုးကွန်ဖရင့်တစ်ခုကိုသူကတက်ရောက်တော့အမှတ်တရအပေါင်းကြီးတက်တဲ့စာလေးတစ်စောင်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတို့ကဒီအတွန်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးချက်ချက်နည်းနည်းလေးဆက်ရေးထားတယ်သူညာညာကလေးတခုကတော့တို့ဒီယုံလောကယုံဖို့သူလောကမှာမက်ခေါ်တဲ့အတိုင်းအခဲလုံးလုံးမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့အဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်နိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ရောက်သွားတယ်ဒါကိုတော့သူကစာလေးရေးထားဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီထဲမှာသူထဲမှာသူညာချက်ကလေးတခုဘာပါလာလဲဆိုတော့အတွန်းမှာကွက်လို့ခေါ်တဲ့တို့ဝန်ဆံလေးရှိတဲ့အကြောင်းတို့ကပြောတယ်ဒီတော့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးကလည်းမကြွကျင်တော့သူ့ပဲထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်ပါလေ။ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တော့တို့ဒီကွက်ခေါ်တဲ့အတွန်းရဲ့အလဲကောင်မှရှိနေတဲ့ဒီဝိဇ္ဇာလေးကိုဝန်ရံကြတဲ့အမှုန်လေးတွေညာလာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့တို့ကဆွေးနွေးကြည့်ကြ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တို့သိပ္ပံမှာပြောနေတဲ့အတွန်းဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလာရှိတဲ့ကလတ်တဲ့အစာပေါင်းများစွာကြီးလိမ့်မယ်လို့တော့ခမရ။ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလာရှိနေတဲ့ယောလောကမှာကလတ်ဆိုတာကအသေးဆုံးအဖွဲ့ကြီးလေးပဲ။ခန္ဓာကတို့ပြောနေတဲ့ဒီအတွန်းတော့မဟုတ်ကွက်မှာဝိုင်းရံထားတဲ့အမှုန်လေးတွေတဲ့ကိုများစွာသိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲဒီအမှုန်လေးတစ်ခုတစ်ခုမှာကောကပထဝီပါဘောသီဇောဝါညောဝဏ္ဏဂန္ဓရတ္တဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားလေးတွေ၈ခု၉ခု၁၀ခုစသဖြင့်အဲဒီသဘောတရားလေးတွေကိုဘာညာစင်ကြပြီးသိမြင်တဲ့အချိန်ခါကျမှဘုဇဏဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကယုတ်တရားကိုစသတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုံလောကကိုဒီ အများစုကတော့ဘာဝကတွေပြည့်ရှိပြန်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောပြထားကြတယ်။ဘာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးဆိုတာပဲကျမ်းစာမှာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတော်မူပါတယ်လို့လိုက်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားပြတာသူတို့မှထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုမှအထောက်အထားမပြနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကတော့ဒီကြောင့်ကြားလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှာသာထွန်းပေါ့မသိရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးလို့မဟာဂောပါလကသုတ်တန်ကတဲ့ထိုတို့သုတ်တန်ဒီမှာအတိအကျဟောထားတယ်။အတဂရာဒီမှာကဒီရုပ်တွေကိုသာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါသလားလို့လိုက်ပြီးအတိအကျဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘယ်အတဂရာမှာမှဒီရုပ်တွေကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတာမရှိဘူး။မသိခင်ရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့သာတဏှီတဏှာကြီးဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်။အဇဂရကလည်းတစ်ဆင့်ဖက်ဆင့်ပြီးဖက်လာတဲ့ဒီကကျမ်းနေရှိတယ်။အဲဒီဒီကကျမ်းနေမှာလည်းဘယ်ဒီကကျမ်းနေမှာဒီရုပ်တွေကိုသာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်လို့ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ဒီကကျမ်းကမှမှလည်းဒီရုပ်တရားတွေကိုသာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဒီကကျမ်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအထောက်အထားတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘုရင်တို့သာသနာတော်မှာဒီနေ့အားအထားရဆုံးဖြစ်တဲ့မန္တန်ကြီးတွေကဒီဘုရားဟောပါဠိတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမန္တန်ကြီးကတော့အထက်ကရာဖြစ်တယ်တတိယမန္တန်ကြီးကတော့ဒီကားတွေဖြစ်ပါတယ်သရုပ်ထမန္တန်ကြီးကတော့ဥဒိတော်သာသနာတော်မှာနေလို့လာလို့သင်ကြတော်မူတဲ့တော်ဘုရားကြီးများရေးတာဆိုဆုံးမှထားတဲ့ပါဠိတော်နေတရားတွေအထက်ကရာနေတရားတွေဒီကားနေတရားတွေအစရှိတဲ့ဆိုလိုကျမ်းဂန်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုကျမ်းဂန်ကြီးတွေမှာဒီရုပ်တွေကိုသာဝကတွေသိလို့မရဘူးဆိုတော့ဝိဉ္ဇောရေးသားထားတာသို့မဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ချိန်ဟောကြားပြတာသို့တော့မှထားတဲ့တကူမှမရှိပါဘူး။ရှိတာကဘယ်လိုသာရှိကြလဲလို့မြင်ဒီရုပ်တွေကိုမသိခင်မဲ့ဖို့နေပါမရဘူးလို့အတိအကျဒီလိုဟောထားတာလားရှိ။ဒီတော့ဒီရုပ်တွေကိုတာဝကရည်ရှိလို့မရဘူးသို့မဟုတ်ဒီနာနေကိုတာဝကရည်ရှိလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီစကားလေးကိုနည်းနည်းလေးခေါင်းအင်းအင်းထားပြီးတော့တရားကြီးတွေဒီကမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်လား။မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့နေ့ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြစ်ပြီးတော့အမန္တအပင်မအစင်းရဲ့ခံပြီးတော့မှဒီသဗ္ဗညတဉာဏ်ကိုရအောင်ရှားပွေထားတယ်။ကိုပြောနေတဲ့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်တော်တွေကိုရအောင်ရှားပွေထားခဲ့တယ်။ဒီလိုသဗ္ဗညတဉာဏ်ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေနဲ့ဖက်ချက်သိကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပင်မခံပြီးတော့မှသာဝကတွေအတွက်ဒီရုပ်တွေနာမည်ကိုသေသေချာချာဟောသွားတယ်။ဒီရုပ်တွေနာမည်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသေသေချာချာဟောတယ်။ဒီရုပ်နေဒီနာနေဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းသတိစားကြဟောသွားတယ်။ဒီရုပ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်သင်္သာဝကတွေဖွင့်ဖို့သိနေအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်းစဉ်တွေကိုလည်းသတိစားဟောသွားတယ်။အဲဒါတော့အပင်မခံပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒီတရားတွေကိုရှုလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဘုရားပွင့်လာတာလောကမှာအကျိုးရှိပါအောင်မလား။အဲဒါအေးအေးစဉ်းစားကြည့်တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးဘုရားဟောနေတဲ့တရားတွေကရှုလို့မရဘူးဆိုတော့ဘုရားပွင့်လာတာသရဝရီအတွက်ဘာအကျိုးရှိအောင်လဲအဲ့ဒါလေးလေးနက်နက်တကိုင်းကြီးလေးမိုင်းကြီးဒီနေ့စဉ်းစားမယ်အချင်းလေးတော့ရောက်နေတယ်နော်ကိုကျင်ရမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနာနေဟိုတိုင်းမှာဆိုတာသိတယ်ဘလောက်အထိဒီယုံနာနေကိုသိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကစัจ java တာဂရေတပိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာပရမတ္ထအတ္တမှန်အကုန်ရှင်းထွန်းဖို့သိတယ်အဲ့ဒီပရမတ္ထဒါတာတွေကိုအကြောင်းကြားနေတကွာတော့ဒီပရမတ္ထဒါတာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်္ခာဝိပဿနာရှုပွားသုံးဓာတ်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းဥဒိတော်မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံတယ်ဒါကဝိဇ္ဇာဉာဏ်တစ်မျိုး။နောက်တစ်ခုကတော့မနောမယိတိမယိတိဉာဏ်ပဲ။မနောမယိတိဉာဏ်ဆိုတာကတော့စိတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ယုတ်ကိုယ်ပွားတွေပေါ့မြတ်စွာဖန်ဆင်းလို့ရတဲ့ဉာဏ်တော်ပဲ။အဲ့ဒီဝိဒရေချိုးမောပြန်ခြင်းစတဲ့တကောအမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်ဥဒိတော်မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံတယ်။ဒီမှာတော့တာများအနည်းအဝေးရှိတဲ့မြအတန်ဟိုတဲ့မြကိုအလိုရှိတဲ့ရနှံ့ဆောင်ကြည့်အားလုံးနှံ့ဆောင်လို့ရတယ်စေတောပရိယာညာသရဝရီရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအကုန်လုံးနှံ့မြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှအလိုရှိတယ်လို့သိတော့မူနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ခုနကပုပ္ပိနိဝါဒနုဒရိညာ၄ပါးသက်ကုညာအတော့ပြညာနဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့ဉာဏ်၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါအဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်တော်မှာတည်ရှိခြင်းဒီဥစဉ်တော်သာဝကတွေအတွက်များစွာအကျဉ်းချုပ်မပြုဘူးလားပြုနေတယ်။ဒီဉာဏ်တော်မြတ်တွေနဲ့ခွဲခြားသိပြပြီးတော့မှဥစဉ်တော်သာဝကတွေကိုသစ္စာ၄ပါးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှစွာထွန်းပေါက်သိမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောကြားပြတာသုံးဆုံးမှတော်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုဘုရားတန်ခါပြည့်စုံရာတဲ့နိဗ္ဗာန်တို့တွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းသောဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ရှင်ကျဲတဲ့သရဏတရား၄၅ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတယ်။ဒီအိမ်ဘောဇာတသတ္တာဆိုပြီးရှင်းပြဆိုတော့ညီညာအတော်ကလေးဆုံးမထားနော်။ ဒီပါတိမောကသံဝရသီလဘုရားရှင်ရဲ့သီလတော့သာဝကရိယသီလနဲ့မတူပါဘူးအလုံးစင်ကြဲနော်ဣန္ဒြိယသံဝရသီလဘုရားရှင်ရဲ့ဣန္ဒြေထိမ့်သိမ့်ကွက်ကွဲမှုသာဝကရိယနဲ့မတူဘူးအလုံးစင်ကြဲမျက်စိနာနန္ဒရာကိုနှလုံးလိုခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့ ద్వార 6 ပါးမှကိလေသာရန်သူတွေမဝင်လာအောင်ပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့စွမ်းအားဖျားမှာအပြည့်အဝကြည့်တယ်ဘယ်ခါမှဝင်ရောက်မှုမရှိဘူးနော်ဘုရားဖြစ်မှတော့ပိတ်ဆို့နိုင်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအလောင်းတော်ဘုရားဒုက္ခရစရိယ6နှစ်ကြာအောင်ကြည်ညာတုပ်ကိုဘောမြတ်အထုတ်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမာနကဘယ်ခါမှဒီကိလေသာတွေဝင်လာမလဲလို့လာပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကိလေသာဝင်ပေါက်တစ်ချက်မှမတွေ့ရလို့နောက်ဆုံးလက်မှန်ချပြီးတော့ပြန်တော့ရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်နော်အလောင်းတော်ဘုရားတည်းကဒီအိန္ဒိယကိုအလုံးလုံးကြောင့်စောင့်သိတော်မူနိုင်တဲ့သွားအားရှိဘောဓိနိမတ်ရှင်ညွတ်တာဥစ္စေတော်မြတ်စွာဘုရားမှာအစာအရာကိုအတိုင်းတားအတိုင်းရှိတော်မူပါれမိမိခန္ဓာကိုမျှတာယုံတထထိကအမြဲတမ်းဖုံးပြီးသုံးတော်တော်မူလိမ့်ရှိနော်နောက်တစ်ခုသတ္တသတ္တမသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူတော်ကောင်းဥစ္စာက9ပါးသူတော်ကောင်းတရားက9ပါးဆိုပြီး2မျိုးရှိပါれနော်သရသီလသုဒ္ဓသာကပညာဟိရိဩဒဘခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာက9ပါးဒီသရကဥစ္စာတွေလည်းဘုရားရှင်မမရှိဘူးလားဆိုကြည့်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့အဲ့ဒီသရကဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသရကတရား9ပါးပဲ။အဲ့ဒီသရကတရား9ပါးကဘာလဲလို့မေးတော့သဒ္ဓါဟိဩဒ္ဓဘဘာဥဒ္ဒေသဝရိယတတိပညာဆိုပြီးဒီ9ခုဖော်ပြထားတယ်။သရတရားညကလည်းပြောခဲ့ကြည့်ပြီနော်။ဘုရားရှင်ရဲ့သရတရားနဲ့သာဝကရိရဲ့သရတရားတိုင်းတာနှိုက်စာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှမတူဘူး။ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိရေးအတွက်ဆိုရင်အမတန်သူခဲ့တဲ့သရတရားရှိတယ်။သာဝိညုတဉာဏ်ရရှိအတွက်သာထုခဲ့တဲ့သရတရားရှိသလားမဟုတ်ဘူးသရဝတယောက်ချွတ်တန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲပင်မပါစေဘလောက်ပဲညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားသွားချေချွတ်ပေးတယ်ဥပမာအရှင်သုဏိဒမထေရတော့ပေါ့အရှင်သုဏိဒမထေရအလောင်းနေရာကကာမကောင်းငြိမ်တော့သူကမစင်ပင်ကြုံနေရတဲ့ဘဝရောက်နေဒီနေ့လောကကိုမြတ်စွာဘုရားဘုရားဆက်ကိုပြန်နှံ့မြော်ပြီးပြည့်စုံတော်မူလိုက်တဲ့အခါဒီသုဏိဒမထေရအလောင်းနေရာချွတ်တန်းဝင်မယ်ပွဲကြီးသွားတွေ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကဘယ်မှာသွားပြီးဖြည့်ရှုရမလဲလို့မေးတော့ရာဇဂျိုမျိုးရဲ့နောက်ဆွဲနော်ရာဇဂျိုမျိုးရဲ့ဟောအင်းနှစ်ခုလမ်းနှစ်ခုတို့အချင်းကြောခိုင်းနေတဲ့နောက်ပွင့်လမ်းကြပေါ့မစင်းနေပင်နေကျုံရတဲ့လမ်းကြအဲ့ဒီလမ်းကြထဲမှာဒီအရှင်သူဏိဒမထေအလောင်းနေရာဖြစ်တဲ့မျိုးကောင်းတော်ကမစင်းပင်နေကျုံနေရအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုညှတ်စွာပြညဟန်တန်ကခံရံပြီးသွားကြွားပါကျွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီရှင်သူဏိဒာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားပြီးတို့လိုက်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တို့လဲလို့မေးတော့မစင်းလေးကိုဆိုင်တဲ့ဘုန်းနဲ့သူကထမ်းအလာဘုရားရှင်ကလည်းသူနာအယောက်မတ်တရနေလိုက်ရှင်သူဏိဒာအလောင်းအမျိုးကောင်းကဘယ်မှယုံလို့မရနိုင်မိမိထမ်းလာတဲ့မစင်းလေးကိုခဏချဆိုင်တဲ့ဘုန်းလေးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ဦးချီပြီးအသာမတ်တရနေရတယ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်ပင်းနေတဲ့နေရာတော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်သည်သတ္တဝါတို့အရဟံတို့ရမယ်သစ္စာလေးပါးကိုသင်ပေါက်သိမြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီမချေချွတ်ဘူးလားချေချွတ်တယ်ဥစဉ်တို့စိတ်ပြီးကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားစိတ်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်ဘရဝါရီအပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာကရုဏာပေါ့ဒီလောက်အမတန်အစင်တန်နေကြတဲ့လူတို့အမတန်အစင်တန်အနေဆုံးဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကဒီလောက်အစင်တန်နေကြပြီးတော့အလွန်ရောရှားစစ်စုပဲကောင်းတယ်နေရာကိုတော့လည်းသွားပြီးတော့ညှတ်စွာပြားနောက်မတော်မဲ့သရဝတိရဲ့အကျိုးအတွက်သွားပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့သရတရားကြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့သရတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီပြင်တို့လူသားတွေပေါ့။တို့နဲ့တို့ဒီလိုသရတရားလေးညာထထကြမယ်ဆိုရင်တော့သိမကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။သရဝတိရဲ့အကျိုးကိုတို့ကဒီလိုလိုလားတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကသိပြီးတော့မောင်ရက်တဲ့စိတ်ထားအတွက်ယူရမယ်စိတ်ထားဖြစ်ပါ့နော်။ဒီရီမကောင်းဘူးပါဖြစ်တယ်။ဘုဒ္ဓဘာမကောင်းမှုတွေမှကြောက်တယ်ဘုသစ္စာဘုသုဒ္ဓမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားရှင်မှာပြည့်စုံတယ်ဘုရားတို့သာသနာတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုသုဒ္ဓဆရာကတော့သာဘိဘက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိဋကသောမုဆုံကုံဆောင်တယ်ပြည့်စုံဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ဒိဏ္ဍီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုဘုသုဒ္ဓကြည့်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်ဝရိယလုံးလာဝရိယကြီးမားတော်မူတဲ့ညမှာဥစ္စေတော်ဘုရားရှင်နဲ့တန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဒီနေ့မှဘုရားရှင်သိစေတော်မူတဲ့အချိန်ကိုနှံ့ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနာရီနဲ့15မိနစ်ပဲရှိတယ်။ညနေအချိန်ဒီအများရအလုတ်လုတ်နေပါလေ။ဒီနေ့ခင်ဗျာ24နာရီအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်ရှားတယ်လို့ပေါ့နော်။ဥစ္စေတော်ဘုရားရှင်ဒီနေ့မှ22နာရီနဲ့ 45မိနစ်အလုပ်လုပ်တယ်။တနာကြီးနဲ့15မိနစ်ပဲအနားယူတယ်။သမတ်တန်ကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယဘလို့အတွက်ဒီကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယတွေနဲ့ကြိုးစားနေတယ်။သရဝါရီသစ္စာ၄ပါးတည်ရဲ့အတွက်ကြိုးမားနေတာ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြန်ရှင်မျိုးကိုဥစဉ်တော့မကြီးညိုတတ်ဘူးလား။ကြီးညိုတတ်ပါတယ်။သိကြီးညိုတတ်နော်။နောက်တစ်ခုသတိဘုရားရှင်မှာဥစဉ်တော့သတိစိတ်အကောင်းတယ်။မင်းလျော့မှုဆိုတာလုံလောမရှိဘူး။ဘလောက်ဒီအကောင်းတယ်လို့မရင်အလိုရှိသလောက်အတိတ်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လေရ။အလိုရှိသလားကုန်းနာဒီပါချက်ကိုအဘိညာဉ်ရဲ့ဂိုင်းခွဲဖြစ်တဲ့အနာကနာတဉာဏ်တော်ရဲ့အကုန်ကြီးနဲ့အနာဘတ်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လေအကုန်ရတယ်။သစ္စာတက်ကိုကြည့်လေရတယ်ဗိဒ္ဓကိုကြည့်လေရတယ်။ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့်ဒီတတိနဲ့လှမ်းပြီးရှုပါသုံးသပ်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဇိအတ္တအပိတ်အပင်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုပညာအဲ့ဒီပညာကတော့ဒီညာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာရှင်ပါတယ်မှလည်းပါတယ်ဇရဏတရားတွေထဲမှာလည်းဒီဝိပဿနာညာမပါဘူးလားပါနေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ခေါ်တဲ့ဇန်လေးပါပဲအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ဘောဇာတတ္တသတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းပါဠိမောကသံဝရသီလအိန္ဒိယသံဝရသီလဘောဇနိမတ္တိညုတာနောက်တစ်ခုဇာဂရိယနိယောကခဏကနော်လိုချမှုနဲ့အချင်းချင်းဒီနေ့မှာတဏှာကြီးနဲ့ဆင်္ဂမင်းလောက်သာအိတ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားက၄ခုဇံက၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့၈ခုနော်ခொနကသုရောကောင်းတရားက9ခုအဲ့ဒီမှာဇံ၄ပါးကိုတစ်ခုယူလိုက်တော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စရဏတရား35ပါးအဲ့ဒီစရဏတရား35ပါးနဲ့ဥစ္စေတို့မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံတော်မူတယ်ပြည့်စုံဘာယနာလို့မေးတဲ့အတွက်ပြည့်စုံတော်မူတယ်အကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခொနကသန္တာကြီးကနာမည်ကအဖြစ်ပေးနေတယ်ဒီလိုဝိဇ္ဇာ၈ပါးဝိဇ္ဇာ3ပါးဇရဏတရား35ပါးတဲ့ကဥစဉ်တော့ဝိဇ္ဇာကတော့မျက်စိပဲဇရဏတရားတွေကနိဗ္ဗာန်သို့သွားတဲ့ခြေတော်ကောင်းတော်ဖွယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အာဝကတွေမှလည်းဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီဇရဏမရှိရဘူးလားရှိရပါတယ်။နိဗ္ဗာန်သို့သွားတဲ့နေရာမှာခြေတော်ကောင်းတော်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ဇရဏလည်းပါမှမျက်စိလည်းရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်။မျက်စိကဉာဏ်ပြည့်စုံပဲ။ဘာဉာဏ်မျက်စိလဲလို့မေးတော့ဒုက္ခသစ္စာမမုရိယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထွန်းပေါက်ကြည့်မြင်နေတဲ့ဉာဏ်မျက်စိသာဝကတွေမှသိရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့။အဲဒီမျက်စိရရှိရအတွက်အထောက်အကူပေးနေတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့ဒီသရဏတရား35ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာသရဏအကျင့်မပါခဲ့ရင်တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူး။မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိတို့ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုသတိနဲ့ကြာထူထောင်ဖို့လိုတယ်။အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေထူထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘဝမှာမညာဘုံညာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်။အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားပြောနေခဲ့မယ်သို့မဟုတ်သိပြီလုံးလုံးအ내ချင်းတော့ပဲထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီဘဝမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရခဲ့တော့ဒီဘဝမှာချက်ပြီးအင်းအားပြင်းအောင်ထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်တော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာလဲဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုထူထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုဘာဝကရိရဲ့တန်တာမှာပြည့်စုံလောအောင်ဆိုဆုံးမှနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမရှိသိကျင်တဲ့အတွက်ဒီမေခွန်းကိုဟိမဝတ္တနမင်းကနည်းနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား၃၅ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အကြောင်းသန္တာကြီးရနာမည်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးတယ်။အာတောတရား၄ပါးကုန်ခန်းပြီးတဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်တစ်ပတ်ဘွားတည်းမှာပြိသန္တိတိနိယချင်းကင်းရှင်းတော်မူတဲ့အကြောင်းတွေလည်းအဖြစ်ပေးတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကအာတောတရားကင်းနေမှသရဝါဒီကိုအာတောတရားကင်းအောင်အာတောတရားကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုဟောနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကနောက်ထပ်တစ်ပတ်ဘွားတည်းမှာပြိသန္တိတိနိယမှုမရှိမှသရဝါဒီကိုလည်းပြိသန္တိမတိနိယရမယ်တရားမျိုးကိုဟောနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားမျိုးတွေကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဖြစ်သိရင်လည်းအတွက်ကြောင့်ဒီမေခွန်းကိုသူကမေးနေတာမေးလိုက်တော့ဒီဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား၃၅ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အကြောင်းကိုသိလျရတဲ့အခါဝန်တာသွားပြီကျင့်တတ်သွားပြီနော်အဲဒီလိုကျင့်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီမဝတ္တနမင်းကြီးကလည်းပြောတယ်သမ္ပန္နမုနိနောစေတံကမ္မုဏပြပတိနသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နံဓမ္မတော်နံပတံသတိဒီမောင်သန္တာကြီးရာအရှိရာနာမည်မုနိနောသင်္ကိုရံဖို့မြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်ဤစိတ်တန်စိတ်အစဉ်တော်သည်တံပန္နဓာရီကုန်နေဤပြည့်စုံတော်မူပါ၏ဓာရီကုန်အကြောင်းရက်အချင်းနဲ့ပြည့်ပြီနော် သံဃာနာပြပတိနာသာကာယကံစင်ကြယ်မှုဝိဇ္ဇာစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုနှင့်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပနာဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောနန္ဒောဂေါရမနှပါရှင်တော်များဖျားကိုတွင်တင်တတဂိရနမင်းသည်ဓမ္မတော်ဟောမသောအကြောင်းအဖြစ်ပဏ္ဍတိဒီမံသာကပြောကြတော်မူပါပေ၏အစွေတော်ဟိမောအစွေတော်တတဂိရနမင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးပြောရှိခဲ့ရတဲ့ဘုရားရှင်သီတာရီဂုံနေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတာမှန်ပါပြီလေ။ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝတိကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေကလည်းရှိနေပြီမှန်ပါပြီလေ။ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား35ပါးတို့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီလေ။ဒါကြောင့်သင်သည်ဟုတ်မှန်သောအကြောင်းအဖြစ်ထိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးမားသက်သာပြောကြတော်မူပါပြီလေ။ဆိုပြီးတော့သူကဝမ်းမြောက်တဲ့စကားလေးပြောအဲ့ဒီသင်္ခါမတဏ္ဍာကိရနာမည်ကလည်းဗာပြန်ပြောလဲသမ္ပန္နမုဏိနောစိတ်တကမုန်နာပြပတိနာသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဓမ္မတော်အနုမောတတိဟိမဝတ္တအဆွေရောဟိမဝတ္တနာမည်မုဏိနောငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ကြည့်ကြရတော့ဘုရားရှင်ဤစိတ်တန်စိတ်အစဉ်တော်သည်သမ္ပန္နတာရီကုန်နီပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဟိမဝတ္တအဆွေရောဟိမဝတ္တနာမည်သောထုံငါကိုယ်တိုင်ဖုံမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတော့ဘုရားရှင်သည်ကမ္မုနာပြပတိနာသကာယကံစင်ကြယ်မှုဝိဇ္ဇာကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နံဘုရားတက္ကပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ကျွန်းသည်အစရောဟိမဝတ္တနာမည်သည့်ဓမ္မတော်ဟောမှန်သောအကြောင်းအဖြစ်အနုမောဒတိသီမံသကဝမ်းမြောက်သကပြောကြတော်မူပါပေ၏။ဩသူကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဘုရားဟာဓာတိကုန်နဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့ကာယကံစင်ကြမှုဝစီကံစင်ကြမှုမနောကံစင်ကြမှုနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတယ်။ဘုရားလည်းကပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား35ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီလေ။ဒါကြောင့်သင်ဟိမဝတ္တနာမည်ဟာလည်းသောဘောရမမြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်မှန်သောအကြောင်းအဖြစ်ကြီးမားသကဝမ်းမြောက်သကပြောကြတော်မူပါပေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်နော်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးပါပြောလဲသမ္ပန္နမုဏိနောစိတ်တံကမုန်နာပြပတိနာသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဟန္တာပတမဂေါရမဟိမဝတ္တအရှင်ရောဟိမဝတ္တနာမည်မုဏိနောငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်ဤစိတ်တံစိတ်အစဉ်တော်သည်သမ္ပန္နတာရီကုန်နေလည်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ကမ္မုနာပြပတိနာသကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုနှင့်ဤပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဝိဇ္ဇာသရဏတမဏဝေဘုရားတက္ကပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးနှင့်ဤပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဟိမဝတ္တအစိရောဟိမဝတ္တနာမည်ဟန္တာယခုအခါ၌မယံငါတို့ဒီဂေါရမံဂေါရမံအွယ်ပါရှင်တော်များဖျားကိုပတ္တမံတွားရောက်ဖူးမြော်ကြပါကုန်သောဘုရားဖုဖို့တိုက်တွန်းပြီဘုရားသွားဖုဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဝတ္တနမင်းကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြီးကြားလိုက်ရတော့သိအားရကျဉ်းတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်တက်ကကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေကိုကြားကြားနဲ့လားဖြစ်ရှင်ခဲ့တယ်သူတို့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီဦးပြောတဲ့စကားကိုသူတို့ကယုံကြည်နေတဲ့သူတို့ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါတယ်နော်ဒီလောက်တော့စင်ကြယ်နေပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီမုံမရင်ဖတ်ကြောင်ဘလူဖြစ်နေရတယ်ညကဟောသွားတာကောင်းကောင်းနားမရှင်းပါဘူးဆိုပြီးခொနကတကယ်တကားကြီးဥဟံကုကလက်ထက်ချောင်းနော်သူတို့ဘလူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာသူတို့စီးပူထားတဲ့ကံတွေကိုအဂတိလိုက်စားမှုဆိုတဲ့အကုသို့ကံလေးကဝင်ပြီးဆွတ်ဆွတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုအကုသို့ကံကဒီလောက်ကြီးရနေသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်နေလဲမိမိတို့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုလေးကိုပြန်ပြီးသတိရတိုင်းနောင်တတပံဘုရားမှုကုက္ကုဋ္ဌအကုသိုလ်တရားတွေကဘဝတစ်ချောင်းမှာထက်ကထက်ကဖြစ်နေတယ်။အဲဒီနောင်တတဲ့ဘုရားမှုကုက္ကုဋ္ဌအကုသိုလ်တရားတွေကတို့တို့သိပုထားတဲ့ကာယကံသီလသမာဓိပညာခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ယအကျင့်မြတ်လေးကိုဝိုင်းဉာဏ်ပြီးတော့ရှင်းပန်သိစေနေတယ်။ကံကြီးကရင်းကျက်ဖို့ဖြူမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ဆောင်းဟာမရှိတော့ဘူးအဆင့်နှိမ့်သွားတယ်။ဒီကုက္ကုဋ္ဌတရားကဝင်ပြီးတော့နှောက်ထားဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေနည်းနည်းလေးတော့ဥစဉ်သတိပေးခြင်းနဲ့ဒီပိုင်းလေးမှာတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစပေါ်ငယ်စဉ်ကနေစပြီးကလေးဘဝကနေစပြီးအခုချိန်ထိမတိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ မကောင်းမှုလေးတွေဆိုတာကတော့အထိုက်နဲ့အထိုက်အလျောက်နည်းနည်းတော့လွန်ကျူးမိကြလိမ့်မယ်။အနည်းဆုံးရှင်တို့ဂျပိုးတို့တော့သတ်ဖို့ကျင်သတ်ဖို့မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဒါလေးတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဖို့လိုသေးလား။မလို့မကောင်းတာမှန်တယ်မြတ်မိထားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲ။ခဏခဏပြန်သတိရပြီးတော့ငါတန်လို့မိတာမှားတာပဲ။ငါတန်လို့မိတာမှားတာပဲ။အဲ့ဒီလိုမှားတာပဲမှားတာပဲနေ့စဉ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်နေ့စဉ်မိမိခြုံတော်နေတဲ့ဒီကံတွေကိုအဲ့ဒီနောင်တတပံပူပန်မှုကုက္ကုသအကုသိုလ်တရားကဝိုင်းရံပြီးမထားဘူးလားဟာအဲ့ဒီလိုဝိုင်းရံထားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီကံတွေကြီးကျယ်ပေါင်းပြောင်းမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးပေးနိုင်အောင်မလားမပေးနိုင်ဘူးဒါသတိထားကြနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့သိကျင်းတော့ပြီဒုနဲ့ဒုကလည်းယုံကြည်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဝတ္တနာမည်ကတတကိရနတ်ကိုမပြောလဲဒီနည်းစဉ်ကံကိတဝေရာအဘဟာရအလောလုပံမုနိဝနာသမိဇာယတံဣဟိပတ္တမဂောရမံတတကိရာအစိရောတတကိရနာမေဣနိဇင်္ဂတောဝမြိုင်ဖြာဣနိသာကဲ့သို့လုံလျာတင့်တဲ့သောသလုံးမြင်ကောင်းသည်ရှိတော်မူပေထသောဤသံတင့်တဲ့သောကွင်ကားကြီးငယ်အသွဲသွဲတို့နှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပေထသောဝိရံကိုယ်တွင်ကောပသဝသောယံတို့ကိုတွန်းလံဖြူပြဲခြင်းကဆွမ်းနိုင်သောဒီမာသောလုံးကဝရိယလီရှိတော်မူပေထသောအပ္ပဟရံတထတိသာခန္ဓာကိုယ်မြတ်တယုံသုံးဆောင်တော်မူခြင်းဖြင့်နေပါသောအစာဟာရလီရှိတော်မူပေထသောအလောလောဘံအစာရအဘော၌တွေ့တမဲမောခြင်းလောလောဘတဏှာတရားကိုပယ်ရှားတော်မူပြီးထသောမုနိမညံလေးဘုံမုနိကုန်နေပြီပြည်စုံတော်မူပေထသောမနာသမိန်စိတ်ငြိမ်နေရာတော်အတွင်၌ဇာယတံဇံဝင်စားတော်မူလေရှိသောဂောရမံဂောရမံွယ်ပါရှင်တော်များပြားကိုအိဟိလာသွားကြပါကုန်သောမယံငါတို့သည်ပတ္တမသွားရောက်ပူညော်ကြပါကုန်သောသဘောတူလိုက်နော်သဘောတူရမှာတမ္မမဟုတ်သေးဘူးဥဒ္ဓရောပြားရှင်ရဲ့ဂုံလေးတွေကိုချီးကျူးပြီးတော့မှသဘောတူလိုက်နော်ဒီကုန်းကြီးကတော့သင်ချပါတယ်နော်။လီဟံဝေကာသရဏဂံကောင်းမြင်သူအနာပခိဏံဥပါတင်္ဂမဗုဒ္ဓမမိသူပါဒပမောဇနံ။လီဟံကေသရာဇာချင်းတွင်မင်းအတူလူသားမန်းတို့ချင်းကရမလွယ်ကူသောလောကရန်တို့ကိုသိခံတော်မူနိုင်သောကြောင့်ယုံကြည်လီကျင်းတော်မူသောဝေကာသရဏသောလောကတတခွေ၌တသူရိသာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူပေသောနာဂံဆန္ဒသိမိအတူကြီးမသောကာယညာနာဗလဇွန်ဟုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကာမိတုသက်ရှိသမေကာမဝတ္ထုအဆုစုတော်၌အနပခိဏံငက်ကဲ့တေတာခြင်းကာမရာဂဖြင့်ငက်ကဲ့တေတာခြင်းကိစ္စတော်မူပြီးသောဂောရမံဂောရမံွယ်ပါရှင်တော်များပြားသောဥပတင်္ဂမချင်းကသွားရောက်ကြကုန်၍ဥပတင်္ဂမသွားရောက်ချင်းကကြကုန်၍မေဇုပါဒပမောစနံသေမိဤကြောခွင့်ဒီဟုသောဒေဝမဂ္ဂဝတ္တောကမလုံရောက်ရာမှန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုဘုရားမမေးမြန်းလျှောက်ထားကြပါကုန်သော။ဝါမေညီရွယ်ချက်ကလေးကိုပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုသွားဖို့မယ်။ဘာညီရွယ်ချက်နဲ့သွားတယ်ဒီဥဒိယကလေးတွေသိလို့အပ်ပါနော်။ဘုရားရှင်တန်ကိုသူတို့သွားမှာကသေမိဤဟုသောကြောခွင့်31ဘုံမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်အကြောင်းကိုမင်းများလျှောက်ထားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့သိလွတ်လန်းကြောက်ကြရ31ဘုံအတွင်းမှာပြိဏ္ဏီလေးရတဲ့ဒုက္ခအိုးရတဲ့ဒုက္ခနားရတဲ့ဒုက္ခတရားတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခအဝဝတွေကိုသူတို့ကနှမ်းညော်ကြည့်လိုက်တော့အလုံးမြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်သင်မင်းရဲ့ကြောခွင်းမှလွတ်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတို့သွားပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားရမယ်။ဒီဥဒိစ္စနဲ့သွားအမတ်တံမောမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဥဒိစ္စမဖြစ်ဘူးလားရှင်တယ်ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေမှာရှင်းရှင်းဒီဥဒိစ္စတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားတော့ပါတယ်နော်အဲဒီလိုမင်းများလျှောက်ထားအောင်သွားကြစို့ဆိုတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဖြစ်လာလေသူတို့သွားကြပြီသွားလိုက်တော့ဒီတရားလေးအဆုံးမှာ
1: အရှင်သောတာပတ္တိကာရမထေရအလောင်းနေရာရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ကာလီမျိုးသမီးပေါ့နော်ကာလီမျိုးသမီးကဒီညမှာသောတာပန်ဒီသွားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်သောတာပန်ကြည့်တယ်လို့မေးလိုက်ရင်တော့ဒီနမိနှုတ်တော့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားဝါရဏတိဣတိဝရဏအမိရတဲ့မိဂရာဝတ္တမှာဟောကြားကြတာဆုံးဆုံးမှတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ကပ်တဲ့တရားစကားအကြောင်းအစိမ့်ပင်ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်အ အဲ့ဒီတရားစကားတွေနဲ့မြတ်ရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလှမ်းမျှော်ပြီးတော့ကြားနာလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးသမီးတွေဘာဖြစ်လဲသူကကြားနာလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားဂုဏ်ကိုအာရုံညွှန်ပြီးတော့အလွန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ပိဋိသောမနတတရားတွေသုက္ကန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီပိဋိသောမနတတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိခန္ဓာသစ္စာတ္တမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဘိဒ္ဓမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးကြံခြင်းကဝိပဿနာရှုပါသုံးကြံတော်မူတဲ့အတွက်အဲ့မှာသောတပတ္တိမဂ္ဂပုညံတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်မြေတော်ကြောက်လိုက်တော်မှာနာဝကရှင်ကိုဣတိတဲ့ဘွယ်သူအနှင်းတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာလီအညွတ်သမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာအဘာဣတိတဲ့အနှင်းတယ်ဣန္ဒတက္ကံဖြစ်ခွေမမသာဝိကနာဥပတိကနာအနုတဝပတနာနာယတိတာကာလီဥပတိကကုရရဂရိကာသိခဝေခေတယံတို့ယတိတံကာလီဥပတိကကုရရဂရိကာအရှင်ကုရရမြို့၌နေထိုင်တဲ့ကာလီအညွတ်သမီးဒီအခင်ရှိမမငါဖျားဤအနုတဝပတာနန္နတသင်္ဇဂကြာယုံဖျားဖြင့်ငါဖျားအဘော၌ကြီးညိုကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ကြီးညိုကြကုန်သောမမငါဖျားဤသာဝကနံဥပတိကနံသာဝိကနံဥပတိကနံသာဝိကဥပတိကမတို့တွင်ယေတံဤကာလီအမျိုးသမီးဒီကအကံအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါလေ၏သရဝံဓမ္မတဲ့ရဲ့တရားထာမတရားစကားကျမ်းနာရလို့မဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ဘာတွေတရားဆိုးယူနေတာကတသင်္ဇကကျမ်းနာရကြုံနဲ့အနုဒဝပတ္တနဲ့ငါပြအပေါ်နဲ့ကြီးညိုတဲ့မဲ့ညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တရားစစ်တရားမှန်ကိုရရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတို့အတွင်ဤကာလီအမျိုးသမီးဒီအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဣတိတဲ့ထားတော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဒီဣတိတဲ့ထားမှုတော်မူတဲ့အပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းတရားကြီးတွေမိုင်းတွေဘက်ကတော့သာမန်ရှိပြီရှိကြတယ်တချို့လဲနော်ဒီပိုင်းလေးကိုဥစဉ်သာသနာ့ကျင်းအောင်နည်းနည်းပြောမယ်ဒီဣတိတဲ့ဘဝတူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးဟောရှင်းရှင်းပြောရှင်းလို့ရသာသနာတော်မှာကဘာတသိန်းနဲ့အနည်းဆုံးပေါ့ညတော့အချင်းပေါ့နော်ကဘာတသိန်းနဲ့ရှိပြီဘာမီဖြစ်လာတဲ့သတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဘာဒီကိုဘာမီဖြစ်ရတယ်လို့မေးတော့ဒီဥစဉ်တော့ဣတိတဲ့ဘဝတူတော့ပရိသမိဒာညာတို့ရရှိတယ်ဆိုတာကဘောဓဘာတိဘောဓဘန္တကာရကအနာဂံဆိုတဲ့အောက်သစ္စာအရိယာတော်ကောင်းနေမှလည်းရရှိတာရှိတယ်။ညာနာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီပရိသမိဒာညာတွေကိုလည်းရရှိတာရှိတယ်။အဲဒီတော့ရှင်အနန္ဒာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သောတာပန်ဘဝနဲ့သူကပရိသမိဒာညာတွေကိုရရှိတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအရှင်မောဂလန်တို့လိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီပရိသန္ဓိဓာဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီပရိသန္ဓိပဏ္ဏိဓာဉာဏ်ကိုရရှိစေတတ်တဲ့မူလအကြောင်းရင်းတွေရှိ။အဲဒီမူလအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဥစ္စေတို့ရှင်းရှင်းပြရှင်းတော်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာပါဠိတော်ကိုသင်ယူခြင်းအထက်ကရာကိုသင်ယူခြင်းသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှဒီပါဠိတော်အထက်ကရာတွေကိုနှုတ်ပုံဆောင်ခြင်းပါဠိတော်အထက်ကရာဒီအထက်ကရာတို့ရဲ့ခဲရခက်စစ်ဒီကိုဆရာသမားတွေဆံမချင်းကပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခြင်းဒီပါဠိတော်အထက်ကရာဒီမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျကြည့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ခြင်းပုဗ္ဗယောဂဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းစက်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီပုဗ္ဗယောဂဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကဝိသုဒ္ဓိနဲ့အထက်ကမှာအဋ္ဌကဖွင့်ထားတယ်ပုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနေကတပိစ္ဆာကကတ္တပိသကတိကဝသိနာယာဝအနုလောမဂုတ္တရုပသမိပံတာဝဝိပဿနာယောဂောပုဗ္ဗယောဂောနာမပုဗ္ဗယောဂမိဒီကပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာရှိရှိဖျားရှင်တို့ဤသာသနေသာသနာတော်မြတ်အတွင်း၌ကတ္တပိသကတိကဘာဝေနကတ္တပိသကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ခြင်းချင်းဖြင့်ယာဝအနုလောမဂုတ္တရုပသမိပံဂုတ္တရုပဉာဏ်ဤအနိအပါဖြစ်သောအနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်အနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်အတ္တိရှိဒါဝထောအနုလောမတို့အနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာယောဂဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထကိုစီကြံကျွန်းသာအထုတော်မူခြင်းပါပေသည်ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာဆောင်းငန်းသွားရင်လည်းကမ္မထကိုဆောင်းနေ သံဃာပြန်ရင်လည်းကမ္မထံကိုဆောင်းတယ်။အဲဒီလိုကမ္မထံအသောအပြန်ဆောင်းတာကိုကဒ္ဒပစ္စကတိကဟုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုကဒ္ဒပစ္စကတိကဟုတ်တယ်ကိုဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုရှင်းပြန်လိုက်တာဘုရားဘုံညာရဲ့အနိနာဖြစ်နေတဲ့အနုလောဘညာတိုင်းအော်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုရှင်းပြန်တော်မူကြတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီဂုတ္တရဘုံညာရဲ့အနိပါတ်ဖြစ်တဲ့အနုလောမညာဆိုတာကတော့အထွတ်ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာကိုခေါ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဘဝမှာသူတို့ကကာယခကွေရနေစပြီးတော့သင်ရမယ်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေမဟုတ်တော့သူတို့ကအတိတ်ကမ္ဘာတသိမ့်နဲ့ဖြီးပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့သူတို့ကောင်းနေအလားတူပဲအရှင်ဘိုင်းရဒါရုသီတို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ်တန်ကြာယုံနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေအကြောင်းကြည့်လိုက်ရင်ကမ္ဘာတသိမ့်နဲ့ဖြီးပြီးပါရမီဖြည့်ထားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလန်တို့ရတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်နဲ့ဖြီးပြီးပါရမီဖြည့်ထားတယ်။ဒီလိုပါရမီဖြည့်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတို့မှဒီပုဗ္ဗယောဂတွေကအလုံးပြည့်စုံခဲ့။ပြည့်စုံခဲ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာကိုယ်တွေကဒီရုပ်တွေနန္ဒီကိုစနစ်တကျဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့တယ်။ဒီရုပ်နန္ဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့တယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့ကြတယ်။ဘလောက်အတိတိခဲ့တယ်လို့မင်းရင်သင်္ခါရုပ္ပကညာတို့စိတ်တည်တန်အောင်သိတော်မူခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုသိတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ခုလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးနည်းနည်းလေးကြားလိုက်တာနဲ့သူတို့ကဖွင့်သွားတယ်။ရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဘရုံမာကြာရီဖြစ်ပါတယ်။ရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဒီဘရုံမာကြာရီကနေအောင်ကြီးကိုဖျော်နေကြတာဖြစ်တော့နေအောင်ကြီးပဋ္ဌံလိုက်တာနဲ့ပွင့်လန်းသွားသလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားနည်းနည်းလေးကြားလိုက်တာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသူတို့ထွန်းပေါက်ပြီးသိသွားကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ဥစဉ်တို့သာသနာတော်နဲ့ဒီကကြီးတွေဒီကကြီးတွေကျုံနေကြဒီဒုက္ခသစ္စာတွေသိအောင်ကြိုးစားထားဖို့မလိုဘူးလားဒီသမုဒိယသစ္စာတွေသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နိရောဓသစ္စာမကသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံပထမဈင်အနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမှားကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိအောင်သတိဉာဏ်ကျိုးစားရအောင်အဲဒီလိုကျိုးစားအထောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေ့တော်ကောင်းနေရင်းဆိုင်တွေ့မနေကြဘူးလားတွေ့ဒီသာသနာ့ပြိမာန်ကြီးအပြည့်မှဆရာတော်တွေအသေးသေးပြင်ပြီးတော့တရားတွေနာကြတရားတွေဟောသွားကြနော်ဟောသွားတဲ့နာသွားတဲ့ဒီတရားတွေကိုလမ်းမြောက်ပြီးသတ်သိကြည့်လိုက်တော့ဒီသစ္စာလေးပါးဖြစ်ပေါ်သိမြင်ရဲ့အတွက်တားဆိုပြီးဟောသွားတဲ့တရားဒေသနာတွေကြီးဖြစ်ကြပါလေနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုလက်မလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်။ကဲ။ကာလီအမျိုးသမီးအကြောင်းကားတော့ဒီနေရာရန်ဆိုင်ပြီးတော့ခုနကရှင်မဝတ္တနတ်သားနဲ့သာနာကြီးနဲ့နတ်သားတို့ကမြတ်စွာဘုရားကသွားကြပြီ။သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်ဆံရောက်ပြီ။ဘုရားရှင်ဆံရောက်တော့ပြုံးနေဝင်ပြီးစကားပြောလို့ကစိတ်မတော်တော့နော်။ဒါရင်ကျင်းမှုတစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့မထင်ကြီးများကိုရင်ငယ်ဖြစ်တဲ့ဝငယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမင်းကွန်းတစ်ခုမင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ရှိဥ်ဆိုခွင့်တောင်းရတာဒါကသုစင်တို့ရည်ကြည်မှုတစ်ခုပဲသာသနာတော်ရဲ့ရည်ကြည်မှုကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဟိမဝန္တနာတာကဒီနေရာမှာသူကပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြီးငယ်တယ်ကြီးကျယ်ပုံရပါတယ်အပြောအဆိုကလည်းပို့ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တူဖြစ်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်ဟိမဝန္တနာတာကပဲအကောင်းဆုံးဘုရားရှင်ကိုစပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်ဘယ်လိုခွင့်တောင်းလဲသက္ခာတရံဘောတရံတပ္ပဓမ္မနာပါရဂုံဘုဒ္ဓံဝိရဘယတိတမယံပု္ပ္ပမဂောရမံသက္ခာတရံဘောတရံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုအကျင့်အကျဲနှစ်သွဲပိုင်းခြားဟောကြားပြန်သဆုံးသုံးမတော်မူတတ်ပေထသောသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လောကမှာအမှန်တရားကဒီလေးခုပဲရှိတယ်ဒီလေးခုကိုအကျင့်အကျဲနှစ်သွဲပိုင်းခြားပြီးတော့ကြာကြာနန္ဒသာဝကတွေကိုဟောပြတယ်အကျဉ်းသိုံနဲ့ကျွတ်တန်ဝဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျဉ်းကြီးနဲ့ဟောပြတယ်။အကျယ်ဝေဘခွဲကြပြီးမှဟောကြပြတာပြီးမှကျွတ်တန်ဝင်နိုင်မဲ့သာဝကတဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျယ်ဝေဘဟောကြပြီးပြီ။ဒါကြောင့်အခါတရံဘောတရအကျဉ်းအကျဉ်းနှစ်သွဲပိုင်းခြားသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဟောကြပြတာအဆုံးဆုံးမှတော်မူတတ်ပေထသောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုံခတ်သိဥသောအလုံးစုံသောတရားတို့အပေါ်၌အဘိညာပရိညာပဟာနာဘာဝနာသစ္စေကရိယာသမာပတ္တိအာ6ပါးသောအပြအဖြင့်တပေကံခောက်တက်ရောက်တပေကံခတ်တက်ရောက်သိမြင်တော်မူပေထသောတပေကံခတ်အောင်တက်ရောက်သိမြင်တော်မူပေထသောဗုဒ္ဓံမောဟတိဟုသောအိပျောခြင်းမှလိုကြတော်မူတတ်သော ဝိရဗယတိတံပဏ္ဏိပါဒံသတိငါတံဘေးဟံတို့ကိုကျော်လလွန်မြောက်တော်မူပြီးထသောဃောရမံဃောရမံတွင်ဘောရှင်တော်များဖျားကိုမယံဖျားတပီတော်တို့သည်ဘိပု္ပ္ပာမမင်းများထောက်ထားလိုကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုအကျင့်အကျဉ်းနှစ်သက်ပိုင်းခြားပြီးဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူတာဗာပိတဲ့မြတ်စွာဘုရားခတ်သိဥဇုံလောဇုံတော်တရားတို့ကိုအဘိညာပရိညာပါဟနာဘာဝနာသစ္စေကိရိယာတမပတ္တိဆိုတဲ့၆ပါးသောအကျင့်အဖျင်တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တက်မြောက်သိမြင်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမောဟအကြီးမှုသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနှောကြတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားပဏ္ဏိပါဒံစတဲ့ညာအလုံးကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုတပိတော်တို့မသိသည့်အတွက်ပု္ပ္ပာများကိုမင်းများလျှောက်ထားလိုပါတဲ့တပိတော်တို့ကိုခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုံဆုံးပြီးဒီစကားလေးဖြတ်ထားတယ်။တရားအလုံးစုံကိုဘုရားရှင်သိတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ဟိုဘက်ကန်းရောက်အောင်ကန်းဆုံးအောင်လမ်းဆုံးအောင်သိတော်မူတယ်။ဘယ်လိုသိကြလဲလို့မေးတော့အဘိညာပရိညာပဟာနာဘာဝနာသိစိကရိယသမာပတ္တိ၆မျိုးသောအချင်းအချင်းသိတယ်။အဲ့တော့အဘိညာသရကဘာလို့သိတာလဲလို့မေးတော့သောဟိဘဂဝါသဗ္ဗဓမ္မေအဘိဇန္တံတော့ကတော်တိအဘိညာပါရဂုံခဏကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာ၄ပါးရှိအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးတည်းကဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးကရှင်းဥစွာသာဝကတော်ထုတ်ပြန်သိမိအောင်ကြိုးစားရမယ်တရားကြီးဉာဏ်ဖြင့်ထွေးဖို့သိရမယ်တရားကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုအဘိညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီအဘိညာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုထုတ်ပြန်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုနမရူပပိဋ္ဌိတဉာဏ်နဲ့ပိဋ္ဌိပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်နှစ်ပါးဖြင့်ဒီတရားတွေကိုဘုရားရှင်ထွင်ဖို့သိတာတစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ကိုသိတော်မူတယ်။ဒါကတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပရိသဏ္ဍတော်ကတော်ဒီပရိညာပါရဂု။ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဘုရားရှင်သိတာကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်သိလဲလို့ပြောပရိသဏ္ဍပိုင်းမင်းချာချာကြီးကိုသိတယ်။ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီသည်အနိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းမင်းချာချာသိတယ်။ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းမင်းချာချာသိတယ်။ဒီခန္ဓာငါးပါးတည်းအနတ္တဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းမင်းချာချာသိတော်မူတယ်။အဲဒီလိုသိတာကဘလောက်အထိသိလဲလို့မေးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်ကိုသိတော်မူတယ်။တမ်းမှန်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုသဗ္ဗကိလေသေပဇာဟံတောကတောတိပဟာနာပါရဂု။ပဟာနာပါရဂုခဏကပရိညာပါရဂုဆိုတာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကျင်နည်းအရာပြောရင်တော့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ဒီပဟာနာပါရဂုကြတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြည့်တည့်တည့်ကိုဘုရားရှင်ကကြည့်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရသစ္စာအဲ့ဒီအပြည့်တည့်တည့်ကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဤဟာဟုတ်မဉဏ်တိုင်အောင်ပေါ့အလုံးသာဘာဟာနာပါရဂုလို့ခေါ်ပါတယ်မဉဏ်စိတ်တိုင်အောင်တစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်တမန်သိတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသတ္တရောမေကိဘာဝင်တော်ကတော်တိဘာဝနာပါရဂုဘာဝကရင်နိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ဘယ်တရားပွားရမလဲငါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ဘယ်တရားတွေကိုပွားရမလဲဒီအရိယာမက်ကသစ္စာခေါ်တဲ့အရိယာမက်တရားတွေကိုရရှိအောင်ငါပြပွားရမယ်လို့ဟုတ်တိတ်မှန်စွာတစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်။និရောဓံသစ္စေကရဏတော်ကတော်တိသစ္စေကိရိယာပါရဂုဒီလိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီនិရောဓသစ္စာတရားကြီးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်တစ်ဖက်ကန်းခတ်သိတော်မူတယ်။သဗ္ဗသမပါဏိယသမပိဇံတော်ကတော်တိသစ္စေကိရိယာပါရဂုသဗ္ဗသမာပတိယောသမာပိသံတော်ကတော်တိသမာပတိပါရဂုဘုရားရှင်ကသမာပတိဝင်စားတဲ့အပိုင်းမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဖလားသမာပတ်ဝင်စားတဲ့ဉာဏ်မှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ခုလိုတရားဟောတဲ့အချိန်ခါမျိုးဆိုကြလို့မာဝကရိကသာဓုသုံးကျင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါလေးတောင်မှဘုရားရှင်ကစိတ်ကိုနှံ့ညင်းတော်မူတဲ့အတွက်အရတ္တဘောသမာပတ်ကိုအချိန်ပိုင်းခြားပြီးတော့ဝင်စားလိုက်ဒီလိုသမာပတ်တွေကိုဝင်စားတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်တဲ့ကြွညင်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။လောကီသမာပတ်ပိုင်းကိုနှံ့ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေမိအစုံအစုံအစရှိတဲ့တခုဗျာဒီဟာတွေကိုပြတဲ့အပိုင်းကြီးကြ။ယေရမိတွေအစုံအစုံထွက်အောင်သမာပတ်ကိုအလွတ်အလွတ်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူနိုင်တယ်။ဒီလိုဝင်စားတော်မူနိုင်ရင်ဒီဥစ္စေတော်ဘုရားမှာပဲရှိတယ်။သာဝကတွေမှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်သည်တရားခတ်သိမ်းကိုသိတော်မူတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်သိတော်မူပါれဒီလိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်သိတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတပည့်တော်တို့ပုဿာပြတနာများလျှောက်ထားမင်းများလိုကြပါれမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကုန်လေးခွင့်တောင်း ခွင်တော်မိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ဓမ္မလည်းခွင့်ရပြီဆိုကြဆိုအဲ့ဒီအခါမှာသူကအမေခွန်းစပြီးမိတယ်ဒီသမိန်လောကသမုပ္ပန်တော်ကိသမိန်ကုပ္ပတိတန်တော်ဒိဋ္ဌာလောကဥပါဒါယကိသမိန်လောကဝိဟိညတိကိသမိန်အဘယ်တရားသည်ဗန္တိဘုဒ္ဓနိဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားကိသမိန်အဘယ်တရားသည်သမုပ္ပန်နှင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသောလောကောတတ္တလောကသင်္ခါရလောကတိသမုပ္ပန်တော်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လဘာတဏိမြတ်စွာဘုရားမိနဲ့မိကွန်ကြည်သာဆရာနာပရိသတ်ဒီကိုဘုန်းကြီးနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းအတူတူအပါဝင်ပါဒီလိုမိကွန်မျိုးကိုတို့မေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးဘယ်နှခါမှဖြစ်ဖို့လဲသိလားရှင်နော်တို့ရဲ့အစဉ်တန်းပြောတာပါတို့လော်လော်လေးနဲ့ဂျွန်းတန်းဝင်တာကိုမိမိတို့ကတည်းကခံမနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကပြောနေတာနော်ကိသမိအဘယ်တရားတိသမုပ္ပန်နှင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာလတော်လောကသတ္တလောကတင်္ခါရလောကတိသမုပ္ပန်တော်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လဘာတဏိမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်1မြေကုန်ကိသမိအဘယ်တရား၌လောကလူနှပြမသတ္တဝါအပေါင်းသည်တန်တော်ငါငါဥစ္စာဟုတဏတိပြီးသို့ဖြင့်ပေါ်ပေါ်ရှင်တွဲမိဝဲမိဖယ်မှုကိုကိုယ်ပဲတည်ပြုခြင်း၍နေပါတဏိမြတ်စွာဘုရားဒုတိယမြေတဲ့မြေကုန်လူနာပြမှာတတဝအပေါင်းဆိုတဲ့လောကဟာဘယ်တရားတွေအပေါ်မှာငါပဲငါဟာပဲလို့ကနာတိကြည်နဲ့သွားပြီးတော့ဘောဘောရှင်တွဲမိဝဲမိဖယ်မှုကိုပြုလုပ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဂိသာအဘယ်တရားကိုဥပါဒါယအစွဲပြီးပဲလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟူရဲ့ဥစ္စာတိခေါ်ဆိုအပ္ပဒဏိမြတ်စွာဘုရားဘယ်တရားတွေကိုအစွဲပြုပြီးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်ဆိုနေပါတယ်နံပါတ်3မိကုန်မယ်နော်ကိသမိအဘယ်တရားကြောင့်လောကလူနာပြမသတ္တဝါအပေါင်းသည်လောကလူနာပြမသတ္တဝါဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတတ္တလောကသည်ဝိဟိညတိပင်မဆင်းရဲ၍နေရပါတည်းမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်၄မိတဲ့မိကောဘယ်တရားတွေကြောင့်လူနာပြမသတ္တဝါတွေပင်မဆင်းရဲပြီးနေကြရပါသလဲဒီမိကောလေးကိုမေးလိုက်နော်သူဘက်ကမိကွန်လေးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းအဖြေလေးကိုပြန်ပေးတော်မူပါတယ်နော်သာသူလောကသမုပ္ပန်သောသာသူကုပ္ပတိတန်တော်သန္တာမေဝဥပါဒံယသတ္တလောကဝိဟိညတိသာသူ၆ပါးကုန်သောတရားတို့ဒီသမုပ္ပန်နေသို့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လက်ကုန်သောလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဒီသမုပ္ပန်သောသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပါပေ၏သတ္တု၆ဘက်ကုန်သောတရားတို့၌လောကလူနာပြမသတ္တဝါအပေါင်းသည်တန်တဝံပေါင်းဖို့ရှင်တွေ့မိဝဲမိဖဲဖို့ကိုကုပ္ပတိပြုခြင်း၍နေပါပေ၏ခန္ဓာမေဝ၆ဘက်ကုန်သောတရားတို့ကိုပင်နှင့်ဥပါဒါယအစွဲပြု၍လောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟူ၍ဟောစတိခေါ်ပညာအပိုင်လောကလူနာပြမသတ္တဝါအပေါင်းသည်ဝိဟိညတိပင်မဆင်းရဲ၍နေရပါပေ၏ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးပဲကြံဖြည်တယ်နော်၆ပါးသောတရားတို့ကြောင့်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်၆ပါးသောတရားတို့မှာပဲလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါအပေါင်းလေးကငါငါဥစ္စာဆိုပြီးတဏှာတိတိတွေနဲ့ပေါင်းပေါ်ရှင်တွဲဖီဝဲမိဖွဲ့မှုကိုပြုလုပ်နေပါတယ်၆ပါးကုန်သောတရားတို့ကိုပဲအစွဲပြုပြီးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်နေတယ်၆ပါးကုန်သောတရားတို့ကြောင့်လူနဲ့မြန်မာသတ္တဝါအပေါင်းဒီပင်မဆင်းရဲပြီးနေကြရတယ်ဒီအချိန်လေးပြန်ပေးနော်ပရိသတ်နားလဲမလားဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမိုင်းတွေနားလဲကြနားမလဲနိုင်သေးဘူးပဲနော်ဒီကကြီးတွေဒီမိုင်းတွေနားမလဲနိုင်တယ်လို့မေကွန်မေးနေတယ်ဒီမဝတ္တနတ်သားနဲ့နည်းနည်းပြောနေတယ်ဆိုတော့နားမလဲဖြစ်သွားတယ်နားမလဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒုတိယအကျဉ်းသူကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ကတမန္တံဥပါဒနာယထာလောကဝိညာတိနိယနာပုစိတောပြုဟိကထံဒုက္ခပမုစတိယထာအကျင်တရား၆ပါးတို့၌လောကလူနာပြမသတ္တဝါအပေါင်းသည်ဝိညာတိပင်မဆင်းရဲ၍နေရပါ၏။တံဥပါဒနာတို့သတ္တဝါတို့ပင်မဆင်းရဲခြင်းဟုတံဥပါဒနာတို့သတ္တဝါတို့ပင်မဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းတရားဟုဆွဲယူအပ်သောထိုတရား၆ပါးဟူသည်ကတမံအဘယ်ပါနည်းနိယာဏသန္တရဝဆင်းရဲဒုက္ခမှဆံမြောက်ကြောင်းနိယာဏိကတရားကောင်းဟူသည်ကကတမံအဘယ်ပါနည်းကထံဘေဘုံဘေပံဘေနိလံအဖြင့်ဒုက္ခသန္တရဝဆင်းရဲဒုက္ခမှပမုစတိကြောလာလွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပါသည်နည်း
0: နိယန္တသံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်သည့်နိယန္တိကတရားကောင်းကိုပုဗ္ဗိတောမင်းမြန်လျောင်ထအပ်သည့်ဖြစ်သောရှင်တော်မြတ်ဖျားသည့်မင်းဖျားတပိတော်အားယူဟီကရုဏာရှိသောမေတ္တာထား၍ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတောင်းပန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတချံတဲ့ပြုံးမလဲမြတ်စွာဘုရားကခက်ကြီးကြီးလေးဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတယ်အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ဆွံ့လို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းကောင်းနားမရှင်းဖြစ်သွားတယ်နားမရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဒေရှင်ချက်ပြီးတော့သူကမေးရတယ်ထပ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ၆ပါးသောတရားဆိုပြီးတော့ဘုရားကဒီလောက်ပဲအဖြေပေးထားတယ်ဒီတော့ဒီ၆ပါးသောတရားကြီးဆိုတာကဘာတွေလဲဒီတရား၆ပါးကြောင့်တရားရင်ပင်မရှိရင်နေချရတယ်ဆိုရင်တရားရင်ပင်မရှိရင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်ဆွံ့ယူထားအပ်တဲ့ဒီတရား၆ပါးဆိုတာကဘာပါလဲမြတ်စွာဘုရားမန္တရဝစီရဲ့ဒုက္ခမှဆွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိယန္ဒီကတရားကောင်းဆိုတာကဘယ်တရားတွေပါလဲမန္တရဝစီရဲ့ဒုက္ခမှဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအဖြစ်လွံ့မြောက်နိုင်ပါသလဲမန္တရဝစီရဲ့ဒုက္ခမှဆွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိယန္ဒီကတရားကောင်းကိုယပိတော်အားမေတ္တာရှင်းထားပြီးတော့ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တရားထမ်းကြောင်းမှန်ဒီကြောင်းမှန်ချက်လေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရတော့သစ္စာ၄ပါးကိုမင်းနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအဖြေဆက်ပါတယ်နော်ဒီတော့တရားရင်ပင်မစည်းရနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းမေးတယ်တရားရင်ပင်မစည်းရနေရတာဘာစည်းနေတယ်တရားလို့ခေါ်တာဘယ်တရားဒီကိုခေါ်နေတယ်သတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟာဘယ်တရားဒီကိုခေါ်တယ်ဒါကဒုက္ခသစ္စာကိုမေးတာဘယ်တရားဒီကြောင့်တရားရင်ကပင်မစည်းရနေရတယ်လဲဒါကဒုမူရသစ္စာကိုမေးတာနန္ဒရာဝစီရဒုက္ခမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အပြည့်ဆွံ့ကြောင်နိုင်တယ်လဲဆွံ့ကြောင်ကြောင့်ကျင့်တဲ့ကဘာလဲဆိုတာကတော့ဏိရောဓသစ္စာမက္ကသစ္စာကြီးကိုမေးနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြေလဲ။ဝိဉ္ဇာကမ္မကုဏလောကိမနောသတ္တပဝိတိတာဣဋ္ဌံသန္တံဝိရာဇိတဝါဣဝံဒုက္ခပမုစတိ။ဟိမဝတ္တာတကားရောဟိမဝတ္တနာမေလောကိလောက၌မနောသတ္ထံစိတ်လင်း၆ခုမြောင်ရှိကြကုန်သောဝိဉ္ဇာကမ္မကုဏအာယုံ၅ပါးကမ္မဂုံတရားတို့ဣဒ္ဓဤအာယရဏ၆ဆုံး၌ဣဒ္ဓဤအတွင်းအာယရဏ၆ပါးအပြင်အာယရဏ၆ပါး၌သန္တံလောလတမချင်းသန္ဓာရာကတရားကိုဝိရာဇိဟိကင်းပြယုံရင်ချုပ်ကြီးအောင်ကျင့်ပါတော့ဝိရာဇိတဝါလောလတမချင်းသန္ဓာရာကတရားကိုကင်းပြယုံသိမ့်ချုပ်ကြီးအောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဧဝံဤသို့လျင်ဒုက္ခတံ္ဍရာဝစီရဒုက္ခမှပမုစံဒီကျော်လာလွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပါ၏ခန္ဓာက6ပါး6ပါးလို့ဒီလိုပြောတာကဘာ၄ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတရုတ်ကလေးထုတ်ပြလိုက်တယ်နော်အတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးအဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးသင်္ချာရှိနေခဲ့ရင်သတ္တလောကသင်္ခါရလောကဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပဲတဲ့နော်ဘဝရေဟာဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဒီအပေါ်မှာပဲဒါကငါပဲဒါကငါဟာပဲဆိုပြီးတော့ဇဏဒိဋ္ဌိနဲ့ဘောင်းပေါ်ရှင်တွဲမှီဝဲပြီးတော့လောကမှာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဒီကိုပဲအစွန်းပြုတ်ပြီးတော့မတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်ဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးတို့ကြောင့်ပဲတရားရည်ပင်မစင်းရနေကြရတယ်။ဒါကြောင့်သင်္တကာရောသည်အတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးတို့အပေါ်၌ဒွေတမေမောနေတဲ့ဒီသန္တရာကတရားကိုပြင်းပြယုံသိမ့်ခြုံရင်းအောင်ကျင့်မှာဒီလိုကျင့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္တကာရောသည်သန္တရာဟုရှင်ရဲ့ဒုက္ခမှကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်ပေးလိမ့်မယ်ဒီလိုဟောလိုက်။အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့သူတို့ကသောတပတ္တိမညာပူညာကြီးနိုင်တယ်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကြီးနိုင်ရလားအော်အားကွာတယ်ရှင်းကျင်စည်းပူထားတဲ့ခဏကပုဗ္ဗယောဂလို့ခေါ်တဲ့ပါရမီကသိစကားပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီလိုနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနားလည်နိုင်လို့တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကြင်ကြံကြုတ်ထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်။ဒီတော့ဒီညမှာဦးဇင်းနမူနာလေးတစ်ခုတော့နည်းနည်းပြောမယ်။ဘုန်းကြီးတနည်းကားစီလာကားစီလာတော့ဂါတမအချင်းကြီးနေသူတို့လက်ပြတယ်သူတို့အမှန်သားလေးကြီးရှိတယ်သူတို့လက်ပြသွားတဲ့ကိုဘုန်းကြီးကနားမလဲတော့ဘင်းနကတိုင်းမှာလောက်တဲ့ကာသမားကိုဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီလက်ပြတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲသူကဘာပြန်ဖြေလဲဒီကကြီးတွေတော့တီးပြီးဖြေတယ်ဖြစ်တယ်ဟိုရှေ့မှာရှာဖို့ရင်းရှိနေတယ်သူတို့ကဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလဲတယ်ဦးစင်းဒီအဓိပ္ပာယ်နားလဲလားနားမလဲ
1: ဂွန်ဒီမာကရှားဖွေရင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်းမှာရှားဖွေရင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာဒီအဖြေကိုနားလိုက်အောင်အတွက်ဘုရားတို့ဒီမှာအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးဒီညမှာဒီဟိမဝတ္တနတ်သားနဲ့သာရာကြီးကနတ်သားအမှုရှိတဲ့နတ်စီတီတစ်ထောင်လို့သောတပတိမညာဘုံညာဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြထားတယ်ဘယ်လိုလဲဣဒ္ဓသန္နဝိရာဇိတဝါတိဣဒ္ဓဒွါရတယရဏပိတိဒုက္ခသစ္စေဒါနိဝါယရဏတိခန္ဓာတောဓာတုတောနာမရူပတောတိတထာတထာဝါဝထဖြစ်တဝါသီလခဏအာရောပိတဝါဝိပဒံတောအရတ္တမေဃပရိယောသနာယဝိပဒနာယတနာတင်ခန္ဓာသန္တန်တပ္ပတောဝိရာဇိတဝါဝိနည်းတဝါဝိဒံသစ္တဝါတိအထောသို့လိုတဲ့အဲ့သဘောလေးလူကရှင်းထားတယ်ဘာပြောလဲဒီအတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္တရာကတရားကိုပြင်းပြယုံသိချုံကြီးအောင်ကျင့်ပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲခဏကဒကာကြီးဒေါက်တာမင်းကြီးမပြောသေးတဲ့အဖြစ်ဒီမှာသင်္นานလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြန်စမှာရအောင်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီလောကမှာတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားပဲနှမျိုးရှိတယ်လို့မင်းရင်၄မျိုးပေါ့ပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တယ်သိသေးတဲ့ယောနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဒီမျိုးအဲဒီမှာစိတ်ကစေတသိက်ကဒီနှစ်ခုကိုနံလို့ခေါ်တယ်ယောကယုတ်တရားယုတ်တရားနံတရားနှစ်ခုပရမတ်အနေနဲ့ပြောတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ခေါ်တဲ့ပရမတ်သုံးခုအဲဒီပရမတ်သုံးခုကဒုက္ခအနိစ္စအနေအထဒုက္ခအနေအထအနတ္တအနေထနဲ့ဖြစ်တယ်သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတရားမှန်တော်နဲ့သူတို့ကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့အနိစ္စတရားအနေနဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတရားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ရပြည့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားအနေနဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတရားမပြည့်စည်ပဲအကြိကအခိုင်မာအနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တအနေထားအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ပရမတရားဖြစ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအတ္တအနေနဲ့သာဝရအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သရုပ်တာပရမတရားကတော့နိစ္စသာဝရအနေနဲ့နိစ္စဒုက္ခအနေနဲ့အမြဲတမ်းကြည်နေတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီသရုပ်တာပရမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်ပြကိုလိုချင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲ။အဲဒီလိုချင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကပထမပရမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တရားဒုတိယပရမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တရားတတိယပရမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအဲဒီသုံးခုကိုပထမသိအောင်ကျူးစားရတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကိုသစ္စာဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ပြောတော့ဗာသစ္စာလို့ခေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားမှာယုံနဲ့နှမျိုးနှစ်ပုံပုံလိုက်တော့နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်စိတ်နဲ့စတဲ့လေးကနန္တရားယုတ်ကယုတ်တရားယုံနာနှစ်ပါးယုံနာနှစ်ပါးနိဉ္ဇဝိပဿနာရှုလဲရတယ်သင်္ဆက်ကဇနိမောနန္ဒကိုမြတ်စွာဘုရားယုံနာနှစ်ပါးနိဉ္ဇဝိပဿနာရှုဖို့ဟောလိုက်တဲ့အခါမရရှိညွှန်ကြားပြတာသုဆုံးမှာတော့မူသည့်အတန်ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒီသီမောနာတို့တော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတယ်။တချို့တို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲဒီလိုယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်အောင်ဟောတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခင်ဗျာဟောတယ်လို့မေးတော့ယုံမှလည်းအဋ္ဌညာတန်ရှင်းတယ်နာမှလည်းအဋ္ဌညာတန်ရှင်းတယ်။အဲဒီလိုအဋ္ဌညာတန်ရှင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တည်းစုနန္ဒစုနှစ်စုနှစ်ပုံထားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပေးတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ကမတန့်ရှင်းဘူးနန္တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ကတန့်ရှင်းတယ်တချို့ကြတော့နန္တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ကမတန့်ရှင်းများဘူးယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ကတန့်ရှင်းတယ်တချို့ကြတော့ယုတ်တိနန္တိနှစ်မျိုးလုံးမှာကောကအသိဉာဏ်ကမတန့်ရှင်းဘူးချွတ်ချွတ်ဆိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဘာဝကရိရဲ့ပါရမီကိုအချိန်တင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရင်းနေကိုဟာချက်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုကောဟာချက်ရှိတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ဘက်ကသာဝကတူကိုချေပြွတ်တော်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကုဓမ္မတက်ကြဒီနေ့ကုဟိမဝတ္တသုတ္တံကိုဟောတော်မူတဲ့နေ့မှာပဲဟောတဲ့ဓမ္မတက်ကြတရားသူကြတယ်နော်ဒီဓမ္မတက်ကြတရားမှာဓမ္မတက်ကြဒေသနာတော်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနည်းနဲ့ပိစဝကိငါဟုတော်ကိုချေချွတ်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဇုလဘေကျော်ငါရင်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဗာတရားနဲ့ချေချွတ်ရပြန်လဲအနတ္တလက္ခဏသုတ္တံနဲ့ချေချွတ်ရတယ်အနတ္တလက္ခဏသုတ္တံရဲ့ဝိပဿနာရှုခက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကယောဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီစိတ်စဉ်တဲ့ယုတ်ကြတွေကိုငါးပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးတယ်။ခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီပိစဝကိငါးဥတော်ကယုတ်ကြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဋ္ဌညာကတန်ရှင်းနေတယ်။ဘယ်ချိန်ခါတည်းကတန်ရှင်းတယ်လဲ။ကဘာတလေးနဲ့ကြည့်ပြီးပါမီဖြစ်လာတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါလေနော်။
0: အတုသဖြင့်သတ္တပတိပညာပုံညာဆိုင်ထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီတော်ကောင်းတွေသိကြည့်သလားမသိရသေးဘူးလားသိပြီးဖြစ်နေပြီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာဟောတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတို့သိလားမသိဘူးလားသိနေကြတယ်

ဒုတိယအချိန်မြောက်ဘုရားပိသိကမင်္ဂလာအနိက္ခစာတင်ရှင်ပြုနာသာအလှူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မပူဇာထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌အမိသာမြို့နယ်ညောင်ခွဲရအလူတရိုက်ကဥကျော်စွာလင်းအလူတရိုက်ကမတော်ခိုင်စွာလင်းတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်တန်တရာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုငါတည်ကျူဖွဲ့စွာအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ပကောတိဟိပိယံပမိယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရိကဘာအရေးအတွက်တင်ချာလိုဖြင့်တော်လဲအဘယ်မိယံရေးအတွက်တိုင်တာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလျာတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွေညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူရာရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကေသူတဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

တန်တရားစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလောကလူတွေဟာဘဝရလာလို့ရှိရင်ဘဝမှာသာဝတိပြည့်စုံမှုဆိုစီးပွားလုပ်ကြရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားလုပ်ကြတယ်စီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကပါဝင်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုကျွယ်ဝချမ်းသာပြီးငွေကြေးတဏ္ဍတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေရှင်နိမြုံနှံမှုလုပ်တဲ့အခါမှာသူများစီကကြွေးယူရတယ်ဆိုရှင်နောက်ဆုံးမှလူစီကကြွေးယူတယ်မဟုတ်တော့ဖန်ကားနေချီးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဒါကြွေးယူတယ်လို့ဖန်ကားနေငွေချီးပြီးတော့စီပွားလှုပ်ကြတယ်ကြွေးယူတယ်လို့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြွေးတွေကိုပေးဆက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအယောင်းဝယ်နဲ့ကိုယ်မှာငွေကြေးမပြည့်

ဆုံးသေးတဲ့အခါမှာသူတော်အစီကကြွေးယူခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးနှလုံးကိုအဓိကထားပြီးစီပွားရှာကြတာဒီနေ့ခင်လည်းကြွေးနဲ့ကဲနဲ့လူမရှိဘူးလို့ထင်ပါလားပမာပြေမှာကြွေးဝါချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ကြွေးတွေနဲ့ကြည့်ပဲကုန်သူတို့ကြွေးရမှာပူများတယ်ကြွေးမရှိတဲ့လူဆိုခါရှာရှာနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းကြွေးတွေရှိတယ်အလုံးသိနေနေကြတဲ့တိုင်းပမာပြေမှာလူတယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်ကျွေးဘလောက်တင်နေလဲမမွေးခင်ကတည်းကပမာပြေလူဖြစ်ကတည်းကခေါင်းပေါ်မှာကျွေးပုံညက်ရောက်လာအဲ့တော့ကျွေးယူထားလို့ရှိရင်ကျွေးတင်တာပဲသူတော်ဆီကချင်းကားထားတဲ့ကျွေးတွေယူပြီးတော့အလုံးလို့ကြရတယ်လုံးလို့တဲ့အခါအောင်မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြွေးတွေကိုပြန်ဆက်နိုင်ရမအောင်မြင်လို့ရှိရင်တော့ကြွေးတော်လည်းမဆက်နိုင်မဆက်နိုင်တော့အတူပေးကြအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတမန်မိသားစုဘဝလေးတွင်သာဝတ္တိရေးအတွက်အသေးဖွဲရောင်းဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကြွေးကင်ကောင်းခင်လိမ့်မယ်စီဝါဥစ္စာများစွာရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိจิตနာချင်းကားပြီးတော့လှုပ်ကြရတယ်ပြီးရင်ကျွေးဆန်းရတယ်ကိုရှာလို့ဖွေလို့ပူလာပြီးဆိုတဲ့ငွေကြေးကြတော့ဘန်အကြတယ်တာကနိခေရှိခေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေတွေဝယ်ပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာလုပ်ကြရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်သူများမသိနိုင်တဲ့နေရာတိတ်တဆိတ်တွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာလုံညုံစိတ်ချဖို့ကိုယ်အသုံးလွယ်တဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်သုံးစွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မှာလူတွေကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူးဆုံးတူးဖို့တဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်အောင်ပစ္စည်းရွှေတွေငွေတွေရကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့လိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်ခနေခေတ်တော့ဗန်လေထဲ့တယ်ပေါ့စီပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလိုလိုပဲကျွေးယူခြင်းကျွေးပစ်ဆက်ခြင်းရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းလို့ပူရှမ်းလာတဲ့ငွေတွေကိုသိသိချင်းဆိုဒီအလုပ်သုံးလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါစီးပွားရေးဘွဲ့မှာခုနေ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပဲဒါနဲ့အလားတူတဲ့တဏှာဘဝမှာလည်းပဲကျွေးပြီးတာတို့ကျွေးယူတာတို့ကျွေးဆက်တာတို့ရွှေအိုးမြုပ်တာတို့ဆိုတာတို့တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဒီလိုပြောအောင်မဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဆိုတာကိုယ်ကပူရှမ်းနေလို့ရှိရင်လည်းကျွေးပေးထားတယ်ကိုယ်ငွေကိုချေးငားထားတယ်ပေါ့ချေးငားတယ်ကိုယ်ကချေးယူတယ်နှမျိုးလုံးနိုင်တယ်ဝေဘုံငေရှံရှိရင်သူများကိုချေးတယ်ကိုမငွေလိုနေရင်သူများစီကချေးငားပြီးတော့ယူတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ထဲမှာဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲလောကမဲ့တာဝန်တရားအနေနဲ့လူတွေကလှုပ်လိမ့်လှုပ်ထားရှိကြတာဘာလို့တုံးဆိုရင်ဝေဘုံငေရှံရှိနေလို့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဒီလောက်ကိုလည်းလုပ်တယ်ကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘယ်ဟာကကျွေးပေးတာဘယ်ဟာကကျွေးယူတာဘယ်အရာကကျွေးပေးဆက်ပြီးတော့ဘယ်ရာကရွှေအိုးမြုပ်တာလို့ခေါ်နိုင်တယ်လဲ။တော့ကလူတွေ
ဘဝစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးချတယ်လို့ပဲ။တန်တရားစီးပွားအတွက်လည်းပဲကုသသုံးမျိုးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။မလုံးမဖြစ်တဲ့လုံးနဲ့လုံးရက်တွေလူတွေဟာလောက်ကင်နေကြတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတွေ့ရတာတော့အမေနဲ့အဖေပဲအမေနဲ့အဖေနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရမယ်အဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အမေအဖေကကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကြွေးတယ်မွေးတယ်ဝတ်စားဆင်ရင်လည်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ကိုလာတော့ကတော့တကူဒီပဲအဝတ်ပလာတကူဒီနဲ့လာခဲ့တာအပြင်ရောက်တော့မှမွေးမွေးချင်းအနီးဆိုတာနဲ့ထုတ်တာပြီးတဲ့အခါကျဝတ်စားဆင်မှုလုပ်ပြီးတော့ကိုလာတော့ကပတ်စံတပြားမှမပါသေးအတွက်ကြောင့်ဘသူစီကကြွေးယူရတော့ဆိုမိဘစီကကြွေးယူရမိဘကကိုယ့်ကိုချင်းငားလိုက်တဲ့ကြွေးတယ်ကိုကယူပြီးသားဖြစ်သွားနော်ဘဝမှာကိုကပဲကျွေးတင်နေတဲ့လူတွေလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အိမ်ရောက်လာကြတဲ့ကကကျွေးတင်ပြီဘသူစီကျွေးတင်တော့ဆိုအမေဖေးစီကျွေးတင်သွားအမေဖေးကလည်းငါကျွေးနေတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့လို့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကရှိနေအဲ့တော့အမေဖေးကကိုရောက်လာကြတဲ့ကကိုယ်တည်းတောင်းဝန်ယူတယ်ကြွေးတယ်မွေးတယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ကုန်ကြစိတ်ဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီမကသေးဘူးလူလမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ပညာသင်ပေးရသေးတယ်ဝဆာဆင်းရုံတော့ကပညာသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာကြွေးယူထားတာတွေကြီးပဲဒါကြွေးယူရတယ်ဟာလည်းကြီးပဲအဲ့ဒီကြွေးတွေဟာကိုဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမိဘကျေစုဆက်တယ်ဆိုတာကျွေးဆက်တာဟုတ်လားကိုကပြန်လီတုံ့ပြန်ပြီးပေးဆိုင်ရမယ်အလုပ်တွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ကြပြန်အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ပြီးသားရီသမီးတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ပညာသင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်သားသမီးကိုကိုယ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွေးပေးတယ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွေးယူလိုက်ကျွေးပေးလိုက်ဘဝမှာဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်မိဘတွေစီကကိုယ်ဟာကြွေးယူတယ်ချင်းငားတယ်ကိုယ်သားသမီးတွေကိုတော့ကြွေးအစ်စ်ပေးတယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ဟုတ်ပြီလူဘဝကြီးရောက်လာတာဟာကြွေးနဲ့ရောက်လာတာဒါလည်းဖြစ်တယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကြွေးတွေတင်းနေတယ်အဲ့ဒီကြွေးကိုမဆက်ဖဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပြန်လီပေးဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှာဝေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုပမာကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုပြန်လီတုံးဆက်ပေးအပ်ရမှာတလက်ကိုကတာဝန်ယူပြီးတော့မိဘကိုပြုစုအဲ့ဒီတလက်ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြုစုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွေးဆက်တယ်ဆိုရင်ကုသပြုပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုရင်တာဝန်မကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီထဲကကိုစီးပွားရှာလို့ပူရှမ်းလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ကြလဲဖျားတယ်တယ်ကြောင်ဆောက်တယ်အခုလိုမန္တကြီးထိုးပြီးအလှကြီးပေးကြတယ်နေစနေအမြဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးချအဲ့ဒါကြတော့ကျွေးနဲ့မဆိုင်ဘူး
ကျွေးဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွေးယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်ကိုပိုးလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက်တင်ထားတဲ့ဘဝတန်တရားအတွက်လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရွှေအိုးမြုပ်ထားခြင်းပဲလို့ပုံပန်းတဲ့ဉာဏ်ဟာတူတူပဲလူဖြစ်လာလို့စီပွားရေးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကြွေးယူရတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကကြွေးပေးတယ်အဲ့ဒီကြွေးကိုသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးပေးဆက်ရတယ်ပူရှမ်းလာလို့ရှင်ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဒါကတကယ်လက်တွေ့စီပွားရေးမှာလုံးနေတာအဲ့ဒါလို့ပဲတမ်းမရစီပွားအနေနဲ့ ਆ လည်းပဲကြွေးပေးခြင်းကျွေးဆက်ခြင်းကျွေးယူခြင်းရှုမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတို့တွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လို့ဒီကနေ့မနက်ထဲမှာအလူကြီးပေးနေတယ်ဆိုတာရှေးအိုးမြုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနမောဝါချမ်းသာဒုက္ခအတွက်အတုံးလို့တဲ့အခါမှာချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ရရှိဖို့အတွက်ရှင်းနှီးမြုံနှံမှုသို့မဟုတ်ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းပူလျံလို့ဘန်းကိုအပ်ထားခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရင်းနှီးပြုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပြုချတာဒါရီရဲ့အကျိုးကနောက်အတုံးလို့တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတော်ဘုဒီလိုရွှေဦးမြုပ်တယ်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားကနိတိကန္တသုံးပါဆိုရင်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့တကယ်အစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွင်းနဲ့ကြည့်တယ်တွင်းနဲ့မှမြေမြေတွင်းကြီးတွေတွင်းကြီးတွေအနက်ကြီးတွေတူးပြီးတော့လုံးညုံစိတ်ချရတော့အောင်ရွှေဝတွေကိုမြုပ်ကြတယ်တဲ့။နောက်အနာဂတ်မှာအသုံးလို့တဲ့အခါဖော်ထုတ်ပြီးသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သိညာတယ်။အဲ့လိုယဉ်နှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာလောကမှာလုံးကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့လားဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဘယ်လိုကြောင့်မဖြစ်တုံးဆိုရင်အမှတ်မှားလို့အထာမှားလို့ရှင်းမှတ်ထားတဲ့ဆရာစာရန်ပြောက်သွားလို့ဘယ်နာမြုပ်မိမှန်းမသိလို့ပြန်ဖို့ထုတ်လို့မရတာမျိုးလို့ကိုမမြင်ရတဲ့တတဝါတွေကကိုမြုပ်ထားတဲ့ရွှေဦးတခြားရွှေယူသွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကြုံလို့ရှင်ကိုမြုပ်ထားတာပြောက်သွားတာသိတယ်ဟုတ်ပြောက်ဆုံးသွားတာသိတယ်မတိကြဘူးလို့ဆိုတယ်တနည်းအားဖြင့်လူတွေသိမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာစေတကမ္မခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိအကုသကံကျူးပေးလာပြီကုသကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘယ်အနေဘယ်လိုပျောက်သွားမှမသိပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားရသေးတယ်လူတွေဟာကံမလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အလုံးကပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တတိတွေမွဲသွားတာဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။မွဲသွားနိုင်တယ်။ဒီပြည်နေရာတော့မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်ပြီးပြီးကစားတော့ကဒီဖြည့်တောင်အရှမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့။နော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီနမှာပထမဆုံးတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီခုချိန်ကအဲ့ဒီအဆင့်ကနေရှော့ကျသွားတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီရှင်ရာကမေခယောဟောတိလုံပုံလုံးဤမမှန်မကန်ဤဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမေခယပဲလုံဤလုံဟာနေလွဲချော်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွေးတည်သွားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဆင်းရဲမွေးတည်သွားနိုင်တယ်လူတွေအနေနဲ့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေဟာ
ကမ္မကောင်းအကြောင်းမလာတော့ဘူးဆိုရင်မိလောင်တဲ့ထဲပါသွားတာလို့ရှေးမျောတဲ့ထဲပါသွားတာလို့အသိခံရတဲ့ထဲပါသွားတာလို့ခိုးယူတိုက်ခိုက်တွေးရင်ရင်ခံရတာလို့သာသမီတွေကဖြုံးနေတာလို့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ကိုရှောင်ပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကုံဆုံးသွားတတ်သေးတယ်နောက်ဆုံးမှာဆင်းရဲမွဲတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲမွဲတဲ့သွားဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကစူဆောင်းစူဆောင်းလူတွေဟာလောကီစီးပွားရေးဆိုတာဟာကိန်းတွေတွက်လို့မရတဲ့စီးပွားရေးပဲလို့သူတို့ပြောခုတန်ခရာစီးပွားရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့ညှုံ့နှံပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဒီမှာညှုံ့နှံတော့ဆိုကိုမီယောဖာဥရီမိဘနှစ်ပါးကိုကျွေးမွေးတယ်စေတီပထိုးတွေကိုတည်ထားကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်တန်ခါတွေကိုလှူဒန်းတယ်ကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးတယ်မွေးတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကတည်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆိုလိုတာဒါနကောင်းမှုပေါ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရှိုးမြုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒါတမယမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတန်တရားမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတဲ့အခါမှာငွေချေးနဲ့သာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံရတာမဟုတ်ဘူးတိလန်းဆောင်ပြီးတော့လည်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံနေကမ္မထမ်းဘာဝနာပွားများအထုတ်ပြီးတော့လည်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရတယ်ခန္ဓာကတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တာလဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့ရတရဏဂုံဟိုမျက်မျက်နှုံနှုံဆောက်တည်လိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲတို့ဟာရှင်ဤမြုံနှံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာအားကိုးစရာဖြစ်နော်မတော်တဆဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှင်အားကိုးရမယ့်အရာတစ်ခုကိုမှငွေကြေးတနာအသုံးလို့တဲ့အခါကိုမြုပ်ထားတာလေးဖော်ပြီးတော့သုံးရတယ်လို့ပဲတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါမသိလားခိုင်းယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်လေးဟာလည်းဒီဘဝမျက်စိမှိတ်သွားလို့နောက်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာကိုနဲ့အတူကိုအကူအညီရမယ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။သေတော့မှအခေါင်းတိုင်းကြိုးထဲတာတော့မရဘူးအဲ့ဒါသေချာ။နော်။သေမှပေးလို့ကမရတော့ဘူး။ဒူရီတဘွားဆုံးသက်တယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ဘွားဆိုတာရဲ့ကတ်နေတယ်အချိန်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားကတည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘွားရောက်သွားပြီလားဖြစ်တယ်ဘွားတစ်ခုရောက်သွားပြီလားဖြစ်တယ်နောက်မှပြီးရင်နောက်ကျသွားပြီသက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကလုံးမသက်တည်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကနောက်ဘွားရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာသေးဆုံးသွားတယ်သေတယ်ဆိုတော့သုတိစိတ်ကလေးချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝဆိုတော့ပရိသေတိစိတ်လေးပေါ်သွားပြီနောက်ဘဝသူရောက်သွားပြီရောက်တယ်ဆိုတော့ခမလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တရေတီးပြီပေါ့တရေဆံဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းတရေတီးနေပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးငရဲကြမယ်ဆိုတော့ကြသွားပြီကာကွယ်ကတင်လို့မရတော့ဘူးလက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးသွားပြီသောတော့တေဂဏီမှာအာယုန်တစ်ခုကြောင့်အပင်ငရေကြလောက်တဲ့အကုသိုလ်လည်းမရှိလို့တစ်ခုစွဲလန်းပြီးတော့အိယနီးပါးမှာတဆေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုတာဒါလည်းဘဝပဲအဲ့ဒီတဆေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြဝေရတယ်ဒါလည်းသူကဘဝတစ်ခုကရပြီးသွားတယ်ပြိတ္တာမဖြစ်အောင်သိပြီးတဲ့နောက်မှာတားလို့မရဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ဘဝတစ်ခုကရပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရပြီးသားဘဝကိုကယ်တင်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ကဒါရုခေါ်ခြင်းဆိုတာနဲ့
ဝေါမျက်ဝန္တာတာရုခေါ်လို့သူယင်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီကုသိုလ်အမှကဲ့တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဟိုဘွားနဲ့ဒီဘွားဆိုတာမတိခင်ကจุတင်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်နှံမှုဟာအဓိကကြပဲလို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะတရဏဂုံသီလဆုံးတင်လိုက်တာလည်းယင်းနှိမ့်နှံမှုတခုပဲအဲ့လိုကိုဘွားမှာနေစင်နဲ့အမြဖျားရှိမှာတရဏဂုံဆုံးတည်ခြင်းငါးပါးသီလခံယူခြင်းဖျားပန်ရေးခြင်းစီမီပန်လူတန်းချင်းဆိုတဲ့နေ့စဉ်ကိုတက်နဲ့တဲ့ကုသမျိုးတွေကိုလုံနေခြင်းဟာလည်းပဲနောင်မဝအတွက်တံမိုးရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုမြုပ်နှံနေတာနဲ့အလားတန်တူတယ်လို့ဒီလိုပဲမှာနော်နောင်အတွက်မြုပ်နှံနေခြင်းပဲအဲ့ဒါလို့မြုပ်နှံထားပြီဆိုတဲ့အခါမှာပုံညာနိပရဒေါကတမေပဋိဌာဟောတိပါဏိနံလို့ဆိုကုသကောင်းမှုဆိုတာနောင်ဝရောက်ရင်အာကိုရဆုံးဖြစ်တယ်။သိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးလို့တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တယ်လို့ပဲမြုပ်နှံသိမ့်စီထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးဝင်တယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေနောင်မဝအတွက်များစွာအသုံးဝင်တယ်။အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့တို့တွေကယင်းနှိမ့်နှံမှုလုံးနေတယ်လို့ကုသိုလ်လုံတိုင်းလုံတိုင်းဒီလိုသတိထားဖို့လိုတယ်အကုသိုလ်လုံရင်တော့မကောင်းတာတွေစုဆောင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပေးဆိုင်ရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလာမှာသိချာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခုနကပြင်မရွှေငွေတွေကိုမြုပ်နှံထားတာတို့ယင်းနှိမ့်တာတို့ဟာသိကြလားဆိုမသိကြဘူးတဲ့ပြစည်းသွားနေနေအခုလို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရဏဂုံတန်သီလဆောက်တည်လိုက်တယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ့်ရင်ထဲရောက်သွားကြတဲ့ကမပြောက်တော့ဘူးသိချသွားပြီခိုးယူမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်သိတဲ့အခါထားရမယ့်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပဟာယကမဏီယေတုအေတံအာဒါယခိသတိကျန်တာတွေကတော့ထားကြရမှာရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့အဆောက်အုံစသည်အလုံးမှာထားကြရတယ်သို့သောကိုနဲ့အတူယူသွားလို့ရလာတော့ကိုလုပ်တဲ့ကံတရားသာလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုနဲ့ပါသွားမှာဘာကြောင့်ကိုနဲ့ပါတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်လို့ကိုနဲ့ပဲသစ္စာအေးမတိခင်မှာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများများထင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတတိချာအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကြွေးပေးခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းရှုံးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေအမှတ်တမဲမနေပဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်မှာအထွေသဖြင့်ကြွေးသည့်ပေးခြင်းဘဝမှာလူတွေဟာမလွဲမသွေကြွေးသည့်ချရာရှိတယ်ကြွေးဟောင်းဆရာရှိတယ်ကြွေးသည့်ချရာဆိုတာဘာလို့တာတော့ဆိုရင်မိသားစုအိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာမိသားစုဘဝမှာကိုယ့်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုကြွေးမွေးဆောရှောက်ချင်းပြီးကြွေးသည့်ပေးထားတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့ကျွေးတင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ကိုကသူတို့ကိုကျွေးပေးထားလိုက်တယ်သူတို့ကကိုအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကို့ကိုတုံးပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမဖြစ်တယ်ပေါ့ကို့မိဘတွေဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှင်မိဘမရှိဘဲနဲ့ဘဝရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးပြီးတော့တုံးပြန်ပေးဆက်ခြင်းကြတော့ကျွေးဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကတမယစည်းပွားမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲကျွေးဆက်တယ်ဆိုတော့မိဘရဲ့ခြေဆုတရားကိုဘယ်လိုမှတ်သားကြမလဲမိဘကတို့အပေါ်မှာဘယ်လိုခြေဆုရှိတာလဲ
ကိုဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမိဘကကိုယ့်ဘဝမှာခြေဆုပြုတာအချင်းချင်းပြောစမ်းမှာဆိုရင်ပြောတတ်ဖို့တတိထာမြတ်စွာဘုရားကစကားသုံးခုနဲ့ပဲပြောထားတယ်အာပါဒကပောဒကဣမတလောကတာဓာတိတာရောမိဘတွေကကိုယ့်ဘဝမှာခြေဆုပြုတယ်ဆိုတာတဲ့အာပါဒကကိုယ်ဆောင်းရှောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဝန်တည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဆောက်ရှောက်လာ။မွေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲစကားမပြောတတ်ခင်ငါစပြီးတော့ဆောက်ရှောက်လာခဲ့။အဲ့ဒီလိုဆောက်ရှောက်လာတဲ့ပောတကကိုယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣမတလောကတထတိတာတော့ဒီလောကကြီးပြတ်တဲ့လှခွင်းပြုတယ်။ဒီကျေးဇူးသုံးခုအကယ်၍မိဘကလာခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့မလာဖို့တားနေကြတာတွေရှိတယ်လေနော်မိဘကအလားမခံတာတွေရှိတယ်ဆိုတာသတိထားကြည့်လူဖြစ်ဖို့ဘလောက်ခက်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုကတားတဲ့မိဘစီရောက်သွားရင်ကိုအတားခံမှာလူဘဝရောက်မှာမဟုတ်အတားခံရလို့ကြော်ပြီးတော့ရောင်းလာလို့ရှိရင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာတွေတောင်ရှိသေး။နော်။ဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့ခြေစူးတရားကိုဟာလူဘွားကိုအောင်းမြင်းမြင်းရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဟာအစ်မတမခြေစူးကြည့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားဖို့။ကြေပြီးအတားခံလိုက်ရရင်ကိုဟာလူဖြစ်ဖို့မရှိတော့။အဲ့တော့လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုကြတဲ့မိဘရဲ့ခြေစူးတရားကိုမေ့မမေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျေးဇူးဆိုတာတုံ့ပြန်ပေးဆံရတဲ့အရာကျွေးတင်တာလို့ပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆံမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မိဘကိုကျွေးရမယ်မွေးရမယ်ဆောင်းဆောင်ရမယ်ကိုယ်အနေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမိဘကိုကျွေးမွေးဆောင်းရှောက်တာဝန်ယူခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတမိုးထားလို့မင်္ဂလာကုသိုလ်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။တရားမင်းကြီးတို့စိုးစံတဲ့တပရိသနတ်ပြည်ကနတ်တွေကလည်းပဲမိဘကိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်။ဟောအဲ့တော့မိဘကိုပြုစုတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ရင်မိဘကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်သူရောမှလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရ။ဒါကြောင့်မို့ကိုကမိဘကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကြွေးမွေးဆောင်းရှောက်ပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတို့ဟာကျွေးပေးဆက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားထားဖို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်ခြင်းပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာကျွေးတင်တဲ့ဘဝမှာနေသွားတယ်တောင်းမကြေတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွေးပေးဆက်ခြင်းဟာလောကမှာသူများစီကချိန်မေးပြီးမပေးတဲ့လူဟာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးနောင်လည်းသူများစီကချိန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ကျွေးတွေကိုပြန်ပြီးပေးဆက်တဲ့လူမှရှိုးသားသူလူတော်လူကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်ကြ။အဲ့ဒါလိုပဲမိဘကမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။မိဘကိုပြန်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ယေရှုမဆက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတာလောကမှာဖြစ်တယ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးသားသမီးတွေကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာလေလုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပဲကိုယ့်ကိုဆောက်ရှောက်လာခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာလေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲကိုယ့်သားသမီးကိုကိုယ်ချွေးတာဟာကုသိုလ်မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရတယ်ကိုယ့်သားသမီးကိုကိုယ်ချွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခြင်းကကိုယ်ကကျွေးတဲ့ချတဲ့အနေနဲ့
လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲကိုမိဘကိုပြန်လီပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ချင်ရလည်းပဲလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲဓိတဲ့အပြင်တဏ္ဍကောင်းမှုသီလကောင်းမှုမိဘခြေဆုနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ကိုရင်ထဲကသရတရားစေတနာစွမ်းအားတွေနဲ့ဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုအဲ့ဓာတွေကြတော့ရွှေအိုးမြုပ်နှံနေလို့တမေယာခရီးမှလည်းပဲအရေးတကြီးကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုဘဲနေမရနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဇာတကအတေသနာမှာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာစွဲသွားအောင်ဇလံလေးတစ်ပုဒ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာသင်္ကန်းစာပေးခဲ့တာကျွေးတဲ့ပေးခြင်းဒါသာသမီတွေကိုဆောင်းလျှောက်တာကျွေးဟောင်းပေးဆက်ခြင်းမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တာရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအဲ့ဒါတမေယာစီပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလို့ဆိုဒီသုံးခုကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့950ဇတ်တော်ထဲမှာပါဠိကိတာရဇတ်တော်ရှိတယ်လောကလူတွေလုံးတင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်3မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးဖို့အတွက်ဒီဇက်ကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဇလံလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂရာတိုင်းမှာမဂ္ဂရာမြို့တော်ရဲ့အရှိမြောက်ထဲမှာပါဠိတရားဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရှိတယ်ပုံနာလူမျိုးတွေနေလို့ပုံနာရွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရွာမှာလေပန်းရှင်တထေးကြီးရှိတယ်လေပန်းဧကပန်းမြောင်များစွာချမ်းသာတယ်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့လေရလည်းမနေဘူးသူများကိုအငှားချထားတဲ့လေတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေရဲ့ဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ပံပင်နေပေါက်နေတဲ့လက်ပံတော်အုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒါအနေထားတွေကိုဖော်ပြအဲ့ဒီလက်ပံတော်ထဲမှာကြီးငှက်တွေများစွာနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေထားမှာသူဟာလေစဘာတွေကိုစိုက်ပြူးလေရာတွေကိုပြိုးထောင်စိုက်ပြူးပြီးတော့စဘာတွေမှဲ့တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လက်ပံမင်းတော်ကကြီးငှက်တွေဟာသူလည်းတဲ့ကိုရောက်ရှိပြန်တန်းလာကြပြီးတော့မှဲ့နေတဲ့စဘာကင်းကစဘာတွေကိုစားကြတယ်အကောင်ကြီးအလွန်များတဲ့ချင်းခက်တွေအုပ်လိုက်ကြီးကြလာပြီးတော့စားတာချောက်လို့မနိုင်တော့အောင်ရှိတယ်ပေါ့ချောက်လို့မနိုင်ဘူးချင်းခက်တွေကအလွန်ရဲတယ်ခုနာချောင်းဒီနာကြအဲ့ဒီလူလဲဆောင်ကကျင်းခက်တွေကိုမောင်းထုတ်တော့လဲမနိုင်တော့ဘူးထူးထူးခြားခြားအဲ့ထဲမဲ့ဒေါင်းလောက်ကြီးတဲ့ကျင်းခက်ကြီးတကောင်ပါအဲ့ဒီအကောင်ကြီးရဆိုရင်သူလဲဝါအောင်စားတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့စပယ်နှံနေကိုခြေပြီးတော့သွားတယ်စားလို့တဲ့အာမရဟုတည်သွားတယ်တချို့လဲလုံးတက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအလူမန်းတက်ထမင်းကျွေးကိုလာပြီးတဲ့အခါကျချိုင်းဆွဲသွားတာဆိုတာမျိုးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲစားတယ်ပြီးတော့ချိုင်းလဲဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီကြီးကလည်းပဲချိုင်းဆွဲသွားတဲ့သဘောပဲသူလဲဝါအောင်စားတဲ့စပယ်နှံနေကိုသူ့နှုတ်သီးနဲ့အကုန်လုံးကိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားလေဆောင်ယောက်ျားကနိုင်အောင်မမောင်းနိုင်တဲ့အခါသူ့ကိုရောချေးတောင်းမှကြောက်တော့လေပိုင်းတထေးကြီးစီသွားပြီးတော့ဒီအကျိုးကြောင့်နေကိုပြောတယ်သူကျင်းငှက်တွေကျလာတာသူတယောက်တည်းနဲ့မနိုင်တော့ဘူးမထိန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ထူးထူးခြားခြားဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးကသူအားရပါးရစားယူနေမှာကဘူးအ
ပြန်ကြတော့လဲဆိုဝါပင်နေစပယ်နှမ်းလေးကိုချီးပြီးချီးပြီးတော့သွားတယ်။သူ့မောင်းတာလည်းမရဘူးဒီကောင်ကြီးကမကြောက်ဘူးလို့လေဝင်ရှင်ပုံနာကြီးစီသွားပြီးတော့တိုင်တန်းတယ်။အဲ့တော့လေဝင်ရှင်ပုံနာကြီးကသူ့ကိုပြောတော့မင်းကြော်ကွင်းထောင်တတ်သလားဆိုထောင်တတ်ပါလေ။ဒါဖြင့်လောကွာကြော်ကွင်းအဲ့ဒီကျင်းကတိကြလာတဲ့နေရာမှာမင်းကြော်ဝင်းနေထောင်တာအဓိကတော့အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကျင်းကအကြီးကြီးဆင်းတဲ့နေရာကိုမင်းအဓိကထားပြီးထောင်လို့ဆိုကြော်ဝင်းထောင်ခန်းလိုက်ကြော်ဝင်းလှုပ်တဲ့အခါနှွားမီးတို့မြင်းမီးတို့လိုဟာမျိုးပေါ့ဖြတ်လို့မလွယ်တော့အောင်ခိုင်မာတဲ့ကြော်ဝင်းနေလောက်ခိုင်တာလက်ဝင်းနဲ့မှထည့်ထားတယ်နောက်ရကြတော့ကျေးရီကျင်းငက်တွေပြန်တန်းချလာပြီးတော့စပယ်နန်းတွေကိုစားကြပြန်တယ်အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးကတော့သူဆင်းနေကြနေရဆင်းလာဆင်းဆင်းချင်းသူ့ခြေတော်ကြော်ကွင်းကဆွမိသွားအဲ့ကောင်းကြီးကြော်ကွင်းမိသွားသို့တော့သူကကျင်းငက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တခြားကျင်းငက်တွေခုချိန်သူအွန်လိုင်းလို့ရှိရင်အစာမစားရမှဆိုလို့အသာလေးသူ့ခြေတော့ချိတ်ပြီးတော့ယုံနေတယ်ယုံလို့မရဘူးမော်ဘူးနောက်ဆုံးခြေတွေကဆွဲနန်းတွေဝါအောင်စားလို့အာရရပြီဆိုတဲ့အခါမှာငါတော့ကြောက်ဝင်းပြီးပြီဟေးဆိုတဲ့အတိပေးတဲ့အနေနဲ့អော်လိုက်တာចံတဲ့ချင်းရဲ့တည်းအကုန်ပြန်កုန်ညာတကောင်မှမရှိတော့သူ့တကောင်လည်းပဲចံအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ဆောင်ယောက်ျားလာပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အိမ်ခေါ်သွားရပုံနာကြီးစီရောက်တဲ့အခါလေပိုင်းရှင်ပုံနာကြီးကခြေကောင်ကြီးချပြီးတော့သူကအကောင်ကြီးကလည်းကြီးတော့ကျဉ်နဲ့ဒါကြီးချပြီးတော့ကြာကြာနာနာခြေတော့မှာကြော်ကွင်းကြီးနဲ့ပွန့်ပဲ့နေလေအသေးဒီပါတွေလိမ့်ပြီးပြီဒီကောင်ကြီးကိုခဏထိန်းချုပ်ပြီးအစာရည်သာကျွေးပြီးတော့မေးတယ်နော်ဟောဒီလေဆောင်ယောက်ျားကပြောတယ်တဲ့မင်းဟာစပယ်နန်နေစားယူနေမကဘူးခြံဆွဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်စပယ်နန်စားယူနေမကဘူးနှုတ်သီးနဲ့ဆွေနန်းနေအများကြီးချီချီသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းဟာခိုးတော်ဆောက်ထားဖို့စပားတွေကိုတဲပြီးတော့အယောင်းဝင်လှုပ်ထားလားသို့မဟုတ်ခိုးတော်ဆောက်ထားတာရှိလို့လားလို့ဘုန်းတော်ကြီးကမေးတဲ့အခါကျတော့ကျင်းခဲ့ဆိုတာလူဘာသာစကားလည်းပဲအလွယ်တကူနဲ့ပြောတတ်တဲ့တရားဝမျိုးလေးကိုနော်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့စကားကတော်တော်ထူးဆန်းသွားသူဘာလို့ဆိုကျွန်ုပ်ယူသွားတာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကိုယ်တော်လည်းဆောင်ထားပါဘူးရောင်းဝယ်လည်းမလုပ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ယူသွားတဲ့စပယ်နန်းနေတဲ့ကတချို့ကိုကျွေးသိချရပါတယ်တဲ့တချို့ကိုတော့ကျွေးဟောင်းဆက်ရပါတယ်ကြံတဲ့ဟာကိုတော့ရှင်နီမြုံနန္ဒာလို့ရွှေအိုးမြုပ်ရပါတယ်လို့သူပြောတယ်လူသားတွေလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူကသုံးပုံခွဲပြီးတော့တစုကကျွေးပေးတာတစ်ခုကကျွေးဆက်တာကျန်တဲ့ပိုရှင်တဲ့ဟာကြတော့ရွှေအိုးမြုပ်တာပါတိမ့်တာပါလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီကြတော့သူစကားကတော်တော်ထူးဆန်းတော့လေပိုင်းရှင်ပုံနာကြီးကစိတ်ဝင်စားပြီနေစမ်းမအောင်ချင်းငှက်တကောင်ကကျွေးသိပေးတယ်ဆိုတာလဲဆန်းလာကြီးလားကျွေးဟောင်းဆက်တယ်ဆိုတာလဲအလွန်ဆန်းတယ်ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာလဲအလွန်ဆန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘလို့ကျွေးသိပေးပြီဘလို့ကျွေးဟောင်းဆက်တာလဲနော်ဘယ်လိုရွှေအိုးမြတ်မြုပ်ပါသလဲလို့ဆိုတော့
တေချာကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျင်းခဲ့ခြင်းကလူဘာသာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းနေတော့သူပြောပြသူကြွေးသည့်ပေးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အစာတပက္ခတရုဏာပုဒ္ဒကမရှကောတိယတိမံပတ္တပရိတ္တံဒီတတ္တမတေတံဣနန္တရေသူပြောတဲ့စကားလေးကသူမှသားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်အတောင်မပေါက်ကြသေးဘူးသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချင်းငယ်ကလေးတွေဟာအတောင်မပေါက်ကြသေးဘူးမပြတ်နိုင်ကြသေးဘူးတဲ့အတိုက်ချိုင်းမှာပဲဒီတိုင်းပဲရှိနေကြသေးတယ်အဲ့ဒီချင်းငယ်တို့ဟာအငယ်လေးတွေစားဖို့အတွက်သူကယူယူသူတို့စားဖို့ယူသွားတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့သူတို့ချီးလာတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကိုပြန်လီပြီးတော့ကြွေးမွေးကြမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူတို့ကိုကြွေးအစ်ချတယ်လို့ပြောတာပါ။ဟောသူကြွေးရမယ်သူ့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေကိုသူကြွေးတာအဲ့ဒါကိုကြွေးတစ်ချတယ်လို့သူကပြောလိုက်တယ်။ပုံနှိုင်းရဲ့သဘောကြတယ်။ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီကဲကြွေးဟောင်းဆက်တာကတော့ဘာရောကြွေးဟောင်းဆက်တာကတော့ဘာရောဆိုတော့မန္တပိတ္တသမေဝုဒ္ဓစိန်ကာကတရွဗနာတေတံတုန်နေနဟာတုနမုံစေပုပ္ပကတံဣနံကျွန်ုပ်မှာမွေးပြီးတော့ဆွမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့မိအိုဖအိုအတောင်မနေကချွတ်ပြီးတော့မပြန်တမ်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့မိအိုဖသူ့ကိုမွေးခဲ့တဲ့မိအိုဖအိုကျင့်ခဲ့ကြည်တယ်ဟာအတောင်မနေကကျုပ်ကုန်လို့ကောင်းရင်ကိုမပြတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူတို့ဟာဒီလိုပဲတစ်ပင်မောမှာနားခိုပြီးတော့နေကြတယ်အစာရေစာရှာပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့အတွက်နှုတ်သီးနဲ့ချီယူပြီးတော့သူတို့ငယ်ငယ်ကကြွေးခဲ့တဲ့ယေရှုတရားကိုပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကြွေဟောင်းဆက်ချင်းဖြစ်ပါလေအလုံးမြင်မှုကြမှာပေါ့ငှက်ကလေးတွေဟာအစာရှာပြီးတော့ငှက်ပေါက်ဆာလေးတွေကြွေးနေတာတွေ့ပါလေနော်ငှက်ကလေးတွေခွန့်ပြီးတော့ကြွေးနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲသူ့ရဲ့မိအိုဖအိုတွေကိုလည်းပဲသူကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုယူရပြီးတော့ကြွေဟောင်းဆက်တယ်လို့သူပြောခြင်းဖြစ်ပါလေလေဗန်ရှင်ပုံနှိုင်းကြီးကသဘောတွေကြာဟုတ်တာပဲလူတွေတောင်မှတစ်ခါတည်းလေးလိုလောက်တာမရှိဘူးသူကဒါကြေဟောင်းဆက်တယ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီရွှေအိုးမြုပ်တာကြတော့ဘယ်လိုလောက်တာလဲအင်ကြီးပိတန်ထသကုဏခိနပက္ခသူဒုပ္ပလာတေတံပုံညတ်တိကောဓမ္မိတန်နိဒိန်အာဟုပဏိတာအဲ့ဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ချင်းငဲ့အုတ်ကြီးတဲ့မှာတဲ့တချို့ချင်းငဲ့ကြီးတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါအတောင်နေကျုပ်ကုန်ကြတယ်တောင်နေကျုပ်ပြီးတော့အလုံးကိုအားနေတယ်မပြန်နိုင်ရှာကြတော့ဘူးသူတို့အတွက်တော့ကျွန်ုပ်ကနောင်နာခတ်အတွက်ကုသကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူတို့ကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်တာဟာတာဟာရွှေအိုးမြုံနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုချင်လို့သူတို့အတွက်ကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ပါတယ်ဒါဝတ္တရားနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ခုနကနှစ်ခုကဝတ္တရားပါကလေးငယ်လေးတွေကိုဆောင်ရှောက်ကြွေးမွေးတာကဝတ္တရားမိအိုဖအိုတွေကိုကြွေးမွေးတာကဝတ္တရားအခုကတော့ဝတ္တရားမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆောင်ရှောက်ရမယ်ခြင်းငဲ့တွေကိုဆောင်ရှောက်တာဖြစ်တယ်ဒါဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ယဉ်နိမ့်မြုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဩဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲရှင်ပုံနာကြီးကလူတွေတောင်မှဒီအသိမရှိဘူးတဲ့ဒီခြင်းငဲ့တော်ဟာ
အတော်ကိုလိမ်မာရေးချရှိတာပဲလူတွေတက်တော်ပို့တိတယ်ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအလိုရှိရာစားဖို့အတွက်သူစိုက်ပျိုးပေးထားတဲ့လေဧကရဲဟာအကွက်တကွက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးတယ်ကြိုက်တယ်လူစားပါဒီအခင်အလုံးစားတဲ့နေ့ဆွဲထားပြီးတော့ဒီချင်းငယ်ကြီးပိုင်တဲ့အခင်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့စားဒီခင်းနဲ့ကထွက်သည်မသီးနှံနေသူ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆုလက်အနေနဲ့လည်းပဲရှင်ဘုံနာကြီးကပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ဒီချင်းငယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဒီဇလန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတရိษံမင်းဖြစ်တော်လဲပဲတကယ်အတိအကျရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အောင်အလုံးမြင်မိကြသလိုပဲမိခင်ဖြစ်တဲ့ငှက်မတွေငှက်ဖိုးတွေငှက်ထီးတွေဟာသူတို့ရဲ့လူမမယ်ကလေးငယ်လေးတွေကိုကျွမွေးဆောင်ရှောက်ကြတယ်ငှက်ကြီးတွေကိုကျွေးတာတော့မြင်မှုချင်မှမြင်မှုကြမယ်ငှက်ပေါက်စလေးတွေကျွေးတာတော့မြင်မှုကြတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့တောင်ဝန်ဝတရားတွေကိုသူတို့ဟာခြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်လို့သမယစည်းပွားကုသကောင်းမှုများဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေဒါလည်းဖြစ်တယ်ထို့တွေဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့တူပဲငါတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကိုထို့တွေဟာအာယုစုဆိုင်ပြီးတော့ကိုသားငယ်သမီးငယ်တွေကိုတောင်းဝတရားရပြုစုဆောင်ရှောက်ခြင်းကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခြင်းကိုမိဟူဖအိုတွေကိုတုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့တောင်းဝတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ရပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ပြီးမလင်ဟင်းစေရအောင်တတိနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲဒီဘဝအတွက်သာမသုံးမဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်ယင်းနှိမ့်နှံမှုတစ်မျိုးဖြစ်အောင်တို့တွေရွှေအိုးမြုပ်ချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးအသိဉာဏ်ပွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီဇာတကဒေသနာဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတရားကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အဲဒီအလုံးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတ်တို့တွေလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ချွေသိပေးခြင်းဆိုတာလုံးကြရဲ့လားကျွေးဟောင်းဆက်ချင်းဆိုတာကိုရောလောက်ကြရဲ့လားရွှေအိုးရောမြုပ်ကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကိုယ့်အကိုပြန်မေးပြီးတော့ကိုလိုရမယ့်ဝတ္တရားတွေကိုမပြတ်မကွက်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွင့်ရအောင်တတ

0: သိချမ်းသာ
1: သိချမ်းသာ
0: လူရဆန္ဒပြည်ပါစေ
1: လူရဆန္ဒပြည်ပါစေ
0: သိချမ်းသာ
1: သိချမ်းသာ

သင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကတကမေတ္တံပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲ့ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥတ္တလောဇုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာမန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

အသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ပြသုလဆန်14ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ပုရုနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်ကစေယဖယနီစုတော်မြေစီရီတော်မြတ်ကြီးအတွင်နိုင်လွန်သာသနာဖိမ့်မှန်တော်၌ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ပြည်ဦးလေးမြို့မစ္စိမပฏิပရာစင်တာကျောင်းတိုက်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကမ္မထံကျောင်းဆောက်လုပ်လှူဒန်းခြင်းအထင်အမှတ်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ကိုယ်စောထုံးမဆန္ဒဝင်းမိသားစုကိုတန်းနိုင်မချွချူထက်သာပရန်ဒန်ထက်တိုင်းလာထက်မိသားစုတော်သိသိဦးဆန်ဂျိုစီဆန်ဟိုစီယူအက်စီမိသားစုတို့ဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟုတ်ကြအတော်ဝိတာခာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိဒဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယံပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာအချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှာမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲ့င်္ဂမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ညီဟုကျက်တိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီးမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများရင်ဝဲတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထန်တဝိနည်းအားများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပုံနာဝဋ္ဌနာမြို့သားကြီးကတော့ဝိတ္တခါလို့နာမည်မရရှာအောင်သူကအေးစေးစေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိတ္တခါကတော့အလွန်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတော့အမျိုးသမီးလောကထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားသာသနာကိုချီးမြှောက်တဲ့ထဲမှာသူဟာအစွမ်းထက်ဆုံးလို့သူအမျိုးသားတွေကအနာတပိန်ရဲ့လှူဒန်းမှုကကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေမှလည်းပဲလှူဒန်းမှုစံပြပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချီးမြှောက်မှုကြီးမားဆုံးကတော့ဝိတ္တခါပဲဖြစ်တယ်ဝိတ္တခါဟာမင်္ဂရာတိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံအင်္ဂတိုင်းတို့မင်္ဂရာတိုင်းတို့ဆိုတာဗိမိသရာရဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗိမိသရာမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တယ်ဗတ္တိယမြို့သူဗတ္တိယမြို့ဇာတိဖြစ်တယ်သူကသူ့အဖိုးကလည်းတတိသူ့အဖေကလည်းတတိသူဖိုးတို့သူတို့ရဲ့မိသားစုကလွန်ချမ်းသာကြတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာကံကြမ္မာရဲ့ reaction သဘောတရားအရာကိုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုရကြတာအခုခေတ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမျက်မှုံသွားပြီးတော့မကြိုးကြဘူးအတိတ်ဘဝကလူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝချမ်းသာတာသူတော့ချမ်းသာတယ်ငါတို့တော့မချမ်းသာကောင်းလားလို့ဆိုပြီးစိတ်သွားမကွယ်နဲ့ကုသကံကကိုယ့်ဘက်မပါပဲနဲ့အကုသကံရဲ့နှိစ္စမှုပဲခံရမှာပဲမင်္ဂနဲ့အတွေးကိုတွေးဖို့လူတွေယောနိသောမနတိကာရဆိုသိအရေးကြီးတယ်ယောနိသောမနတိကာရထားတတ်ဖို့ကုသိုလ်ထားတတ်မှကုသိုလ်ရအဲ့ဒီလိုယောနိသောမနတိကာရဩချမ်းသာတဲ့လူတွေသူတို့အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာငါလည်းဒီဘဝမှာမေ့နေလို့ဖြစ်ဘူးငါအတိုင်းတန်နဲ့ငါလုံမှပဲဆိုစိတ်ပေါက်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခလုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပေါ်ဝတီအလိဗီယေရှင်ဆိုရယ်စီမံကိန်းရှိတယ်ဆင်းရဲသူပပျောက်ရေးတဲ့ပေါ်ဝတီဆိုဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမွဲတိတ်မှုပပျောက်ရေးရဘလို့လှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလှူသူမလှူသူရှိနေသည်များကလပ်ပတ်လုံးလှူတဲ့သူကချမ်းသာမလှူတဲ့သူကဆင်းရဲဒီပုံစံအရရှိနေမှာအဲ့တော့ဘသူမပြုမိမိမှုဆိုရှိတယ်ဒီဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလုံးလိုက်လုံးလိုက်အောင်မြင်နေမလို့ရတောင်းဝေးကြတဲ့ကတထေးအိမ်သွားမွေးတယ်လူငယ်လေးတွေကလေးလေးတွေရှေ့ရတယ်ဘာမှမလို့ရခင်သူ့အတွက်ကအစင်းတင်ဖြစ်နေသူဘာမှမလို့ရသေးဘူးတထေးအိမ်သွားမွေးတာဆိုဆဲတဲ့အိမ်မွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းတောင်ပေးစရာမရှိဘူးအမေဖေကလည်းထမင်းနမအောင်မစားရတော့ဘယ်ရောက်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာလေလက်ရှိတာလမ်းပြီးပြစ်ခံရတာလက်ရှိဒါတွေအလုံးဟာလုတ်သူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့တွေ့ရမှာကိုယ့်ကိုသဘောထားရမှာစိတ်ကွဲเสียမဟုတ်ဘူးပြုသူအသက်ဖြစ်သူအဟောင်းပြုသူအသက်ဆိုပြုတဲ့လူကတော့ဒါအတိတ်ပဲသူလုပ်တဲ့လုပ်ရသူခံရအောင်မယ်ကောင်းရင်လည်းသူဆံရအောင်မယ်ဖြစ်တဲ့လူကတော့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာတွေသူရရှိနေပြီလို့ထုတ်ပြန်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောအတိတ်တည်းဒီတိုင်းပဲရှိနော်နောက်ဘဝမှာအစင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်မတူနဲ့ဒေါသမကြီးနဲ့လူတွေကမြင်လို့ရှင်ပြီးရဆက်ခု

ဒုဟိတံပတ္တန္တာဆိုချစ်ခင်သောမျက်လုံးနဲ့မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ပဲချစ်ဒေါသမျက်လုံးနဲ့မချစ်နဲ့မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ချစ်အဲ့ဒါရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာမျက်စိလှမျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်ရင်နောက်မှအဲ့ဒီပြူးပြူးကြီးပဲဖြစ်မှာပဲလို့သိကြတယ်ဒါကိုလို့တာကိုရတာသူများကိုပြုံးကြည့်နေအားဖြင့်ဒီပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာကိုရတာကိုယ်လုံးနဲ့အလုပ်တွေကြည့်ပဲအားလုံးဒီဘဝရောက်လာမှပလတ်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်ပြီးတော့မေးရိုးပြန်ရတာနဲ့နှာခေါင်းပြန်ရတာနဲ့အနာခံပြီးတော့ပြင်နေနောက်ကျတော့လဲဒုံရင်ဒုံရင်မှာဒါပါပဲဆိုတာဖြစ်တာနော်အခုကိမြန်မာစကားအဆုံးသတ်ဒါပဲနော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒါပဲတိုးတော်လာမှာမဟုတ်ဒါပဲအဲ့ဒီစကားလေးကမှတ်နေဒါပဲနောက်ဆုံးတော့ဒါပဲနဲ့ပဲပြီးတာအာလုံးလုံးနောက်ဆုံးဒါပဲဒါပဲဆိုလေတော့မှတ်တာနှလုံးသွင်းဖို့ဘာတွေလုံးလုံးနောက်ဆုံးတော့ဒါပါပဲဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကောင်းနေဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကုသိုလ်ရအောင်wise attention လို့ခေါ်တယ်ယောနိတော်ဝိနတိကာရနဲ့အရာရာကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှလူဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအယောနိတော်ဝိနတိကာရဆို unwise attention မလိမ္မာမနှလုံးသွင်းခြင်းဟာမလိမ္မိုးမလိမ္မာနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှုကကိုယ်အကုသိုလ်တွေရင်ထဲကိုဖြစ်စေတတ်လို့အကျိုးပေးတော့ကိုယ်ပဲခံရကိုယ်ပဲခံ wise attention ဆိုတဲ့ယောနိတော်ဝိနတိကာရမမကံကစဉ်ရင်သုံးသတ်တတ်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဖို့ရေကိစီကုသလဓမ္မသဗ္ဗတေယောနိတော်ဝိနတိကာရမူလကအဲ့ဒီကုသိုလ်မှန်သမျှဟာယောနိတော်မနတိကာရအခြေခံတယ်လို့ဆိုဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောနိတော်မနတိကာရရှိမှဖြစ်တယ်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာ wise attention လိမ္မာတဲ့အတွေ့အမြင်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့အမြင်ရှင်ရှင်စဉ်းစားမှုလို့ဆိုလို့ပေါ့ယောနိတော်မနတိကာရအင်္ဂလိပ်လိုတော့ attention လို့ခေါ်တော့တတိပြုမှုဒါသိအရေးကြီးတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ကခွင့်လွတ်တဲ့ဘက်ကမေတ္တာမပြတ်တဲ့ဘက်ကချီးရှုပြီးတော့စဉ်းစားဓမ္မကိုမှအပြစ်လွတ်တာဖြစ်တယ်ဖျားဘူးလားရင်ရှေးတုန်းကမျိုးသမီးတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ဖះရည်မြေမော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တတွေးထွေးသွားတာသူကမြင်တယ်လူတွေကလည်းဖះရည်မြေမှာဗမာပြည်မှာတော့မှပဲကွန်တရွေးရနေရတကထွေးထက်တယ်လေဖះတဲ့ပြည်ရည်မြေမော်မှာတတွေးထွေးသွားတာကိုမြင်တဲ့အမျိုးသမီးကunwise attention နဲ့ဘာလောက်လိုက်တုံးဆိုဘေဘာမကထီထွေးသွားလို့ဆိုဆဲလိုက်တာပြောနော်ဘေအဟာမကဖောက်ထုံနဲ့ဆဲတာအဲ့ဒါဖောက်ထုံနဲ့သူဆဲလိုက်တယ်ဆဲပြီးတော့သူ့ပါလာတဲ့အဝတ်နဲ့အဲ့ဒီတတွေးကိုတုတ်တယ်လှုပ်ထတာအကောင်းပဲဒါပေမဲ့လို့သူကဘယ်ဖောက်အောက်ထုတ်မို့မကဒါလောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျသူကနောက်ဘွားကျဖောက်အောက်ထုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသတိထားရတယ်လို့ပြောသတိထားပါကိုလုံးလိုက်လို့ရှင်ကိုကကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တန်ရှင်လူသည့်အတွက်ကြောင့်ချောချောလှလှလေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူများကိုဖောက်အောက်ထုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူလည်းဖောက်အောက်ထုတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရတယ်လို့ဝစီပေဒထိတိုင်းရှာဆိုတာနော်
တော့မတ်တမဲမလုံးရဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလို့ပြောဝိတ္တခါတော့ကြတော့အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကမှုတွေလုံးတာတယ်ကဘာတသိမ့်တဲ့ကရေပါရမီဖြည့်တာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယုံမိဘမှာတကယ်ကိုသူ့အဖိုးကမင်းတကတထေးလို့ခေါ်တယ်မင်းတကဆိုတာစိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအိမ်ထဲမှာရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေထဲမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ကျင်တာတွေအကုန်ရတယ်ဆန်စီစာအဝတ္တစာရွှေငွေရစာရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေ ਨੇ ကံကြမ္မာကပေးထားတဲ့ရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေပိုင်းဆိုင်တာဖြစ်လို့သူ့ကိုမင်းတကတထေးလို့ခေါ်တာသူကလည်းချမ်းသာတယ်သူ့မှာလည်းအစွမ်းတကူတွေရှိတယ်သူ့အစွမ်းတကူကဘာရောဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်တော်စပည့်ကြီးတွေမှာစပားတွေယုံလျောက်နေပြီဆိုရင်တပည့်စီပြောင်းလဲဥပုပ္ပါဆောင်အကုန်လုံးကိုယ်တော်တွေရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းခင်မော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တောင်းတလိုက်တာနဲ့စပည့်ကြီးတွေပြန်ပြေးသွားတယ်ကောင်းခင်ကစပည့်ကြီးစပားမိုးတွေရွာပြီးတော့သူ့ကြည့်တယ်မှာပြေးတယ်သူ့ကြည့်စပည့်ကြီးကြီးဟာမြဲပြေးတယ်ဒါသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူထို့တူပဲတထေရောကြီးကလည်းစွမ်းတကူရှိနေသူသားဖြစ်တဲ့တနင်းစရာကလည်းစွမ်းတကူရှိနေချွေးမကလည်းစွမ်းတကူရှိနေနောက်ဆုံးမှသူတို့အိမ်တာဝန်ယူပြီးတော့အလုပ်ကျန်းနေလုပ်ပေးနေတဲ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့နာမည်လှလှပေးမယ်ပေါ့ရှေးတုန်းကတော့ကျုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကလည်းပဲအစွမ်းတကူရှိတယ်။ထွန်ရဲစိုက်ပြုတ်ပေးတယ်လူကလည်းအစွမ်းတကူရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေဟာဘဝမှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြည့်တဲ့ကြောင့်လူဘဝမှာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေရှိပြီးတော့အယက်တကာကလာပြီးတော့ကြည်ရလောက်အောင်အောင်ပဲကောင်းကုသကောင်းမှုဆိုတာတော်တော်ထူးဆန်းတာနော်တော်တော်ထူးဆန်းထူးထူးဆန်းဆန်းကုသိုလ်လို့ရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းအကျိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုမယုံမရှိနဲ့လောကကြီးရဲ့သဘာဝကကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ဆိုတာရှိကိုလို့တဲ့အတိုင်းကိုရအဲ့ဒီလိုတစ်ချိန်တစ်ခါလုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ဟာအစွမ်းတကူထမြင့်လာကြအဲ့ဒီမှာဝိတ္တခါဟာသူရဲ့အဖိုးမင်းကတထေးကြီးရဲ့ပါထနေစရာအိမ်မှာလာပြီးတော့သမီးလေးလာဖြစ်တယ်နော်အဖိုးကချမ်းသာပါကချမ်းသာတိမ်လုံးချမ်းသာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ဗျာကအဲ့ဒီဗတ္တိယမြို့ကိုကြွတဲ့အခါမှာဝိတ္တခငငယ်လေးရှိတယ်ခုနှစ်နှစ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အဖိုးကသူမြေးလေးကိုခေါ်တယ်ငါသမီးမြတ်စွာဘုရားတို့ဗတ္တိယမြို့ကိုကြွားလိုက်မယ်ငါသမီးလည်းမင်္ဂလာရှိတာပဲသမီးလေးသွားဖို့ဆိုပြီးတော့မြင်းလဲတမိုးကြီးမတဲ့ယရဏရီနဲ့ထားတဲ့မြင်းလဲအဲ့ဒီခက်ကတော့မြင်းလဲပဲရှိတာခုတော့ကားဝယ်ပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကားနဲ့မဟုတ်မြင်းလဲနဲ့သူရဲ့အချမ်းရံနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတာဝိသခအရွယ်လေးတွေကြီးပဲမပြင်းရအောင်900ရှိတယ်သူတို့900အတူနေအတူစားအတူကစားအတူသွားစီးစရာယထာမြင်းလဲတွေ900နဲ့သွားလိုက်ရင်ကြောကြောကြောကြောနဲ့အုပ်စုလိုက်နေကြတာသူတို့ဂရုလေးမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဗရိယမျိုးသူမျိုးသားတွေကကြိုကြမယ်ကြိုတဲ့အခါကျတော့မင်းကသတိကြီးကငါမြီးဖျားလာလိမ့်မယ်ဖျားကြွလာလိမ့်မယ်ငါသမီးကငါမြီးကယထာ900နဲ့ငါမြီးရဲ့ချမ်းရံသူတို့သမီး900နဲ့ဖျားကိုကြိုပါလို့အခမ်းအနားနဲ့အဲ့တော့ဝိတ္တခါဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ကျိုးဆိုပြီး
မြတ်စွာဘုရားကိုဒီဘိရိတ်တရလာရောက်ပြီးတော့ကျိုးဆုံနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘိရိတ်တရမှာတရားဟောတယ်ရောက်တဲ့အချိန်သူတို့လှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့ဝိသကာသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါဖရိယမြို့သူတထေသမီးလေးတထေကြီးရဲ့မြေးကလေးဝိသခာဟာခုနှစ်နှစ်အရွယ်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။ကံကောင်းတယ်သူရဲ့ဒီအသိပညာလည်းထက်မြက်တယ်လိမ္မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ယဉ်ကျေးလို့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်နေ့ဖရာကိုကြိုးဆိုတယ်ထင်မယ်သူကထက်ထက်မြက်မြက်ဥဆောင်နေတယ်နောက်သူအရွယ်ကလေးတိတ်မကြောင်ကောသရမင်းကြီးကဖေဝိတရမင်းနဲ့သူတို့ကနမလဲပေါင်းလဲအိမ်အောင်ပြုထားကြကောသရမင်းကြီးရဲ့နမနဲ့ဖေဝိတရမင်းကြီးကအိမ်အောင်ပြုဖေဝိတရမင်းကြီးရဲ့နမနဲ့ကောသရမင်းကြီးကအိမ်အောင်ပြုအဲ့ဒါကိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တယ်လို့ခေါ်တာဝါရှိခဲ့တာအပြန်လမ်းအပြန်လမ်းမဟာမိတ်ဖွဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒါလို့ဖွဲ့ရတယ်ရှင်ပတ်စံနဲ့တည်းမရဆွေမျိုးကတော်လိုက်ကြအဲ့ဆွေမျိုးတော်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးနဲ့ဗိမ္မာရမင်းတို့ဟာဟောနှစ်ပြည့်တစ်ပြည့်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ထားပြီကောသရမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းတယ်ပြုတ်ပတ်တော့အောင်တထေးကြီးတွေမရှိဘူးဖိမိတရမင်းရဲ့နိုင်ငံမှာတော့သုံးမကုံနိုင်လောက်အမိတ္တဘောဂတဲ့အမိတ္တဘောဂဆိုသူတို့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိင္ကနနဲ့ဖော်ပြလို့မရတော့အောင်ချမ်းသာတဲ့လူ၅ဦးရှိတယ်တထေးကြီးတွေယူရ၅ဦးအဲ့တထေးကြီး၅ဦးရှိတော့ကောသရမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံမှာတထေးမရှိလို့အဲ့ထက်တယောက်လောက်ပေးပါပေါ့ငါးဦးတော့ရှိတယ်သူ့နိုင်ငံတယောက်လောက်ပေးပါတတောင်းတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဗိမိတရမင်းကြီးကအေးဒီတထေးကြီးတွေပေးဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေပေါ့သူတို့ကအတိုင်းဝိုင်းကအလွန်ကြီးတာမြို့ကြီးတစ်မြို့စာလောက်ရှိတယ်အတိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကိုပေးလိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အော်ဘုရားမခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အတိုင်းဝဲကြီးအလွန်ကြီးတော့အဲ့ဒီတော့မင်းကသတိရဲ့သားတနင်းစရာကိုခေါ်ပြောတာဘိမိတရမင်းကြီးကခေါ်ပြီးတော့ငါသားကောသရမင်းကြီးကသတိတောင်းနေတယ်ဒီတထေးကြီး၅ယောက်တည်းတယောက်ယောက်ပေးဖို့ဆိုတော့သိအစင်မပြေဘူးငါသားလိုက်တော့လိုက်ပါသူကတော့တထေးကြီးရဲ့မြေးဆိုတော့ဟိုတထေးကြီးတွေတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုမင်းကတထေးရဲ့သားကိုသားဆိုတော့ဒုတိယအစင်တော့ပဲပေးလိုက်တာပေးလိုက်တော့မင်းကတထေးနဲ့တထေရောနဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းနေရကောသရမင်းကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားချမေဂရတိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကောသရနေမြေထဲရောက်တဲ့အခါတာဝတိနဲ့6ယူဇနာတယူဇနာကို10မိုင်လောက်နဲ့တွဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာကျယ်ပြန့်တဲ့မြေခွက်ကြီးတစ်ခုတွေ့တော့တနင်းစရာကလျှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးဒါရှင်မင်းကြီးပိုင်တဲ့ဒေသရောက်ပလားလို့ဆိုကောသရမင်းကြီးကရောက်ပြီတဲ့ရောက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီနေရာမှာပဲတောင်ဝဋ်ထီထီအောင်မလိုက်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာပဲမြို့တည်ပြီးနေပါစေမြို့တည်ပြီးအဲ့ဒီမှာမြို့တည်တာတာကိတမြို့ဆိုတာအဲ့ဒါဝိသခာရဲ့အဖေတည်တဲ့မြို့ပဲဝိသခာလေးလည်းသူ့အဖေသွားတော့ပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဗတ္တိယရာဇကဟနေပေကဗတ္တိယကဒီမြို့ကနေပြီးတော့ဝိသခာတို့မိသားစုသည်
တာဝတိကောသလတိုင်းဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြရတယ်။ဘုရင်ကြီးကခေါ်လို့ဘုရင်ကြီးကကဲကြိုက်တဲ့နေရာယူပါဆိုပြီးအဲ့နယ်ဘက်ကြီးတစ်ခုလုံးသူ့ပေးတယ်။ဧကဘုံမြောင်များစွာကျဲတဲ့နေရာမြို့တစ်တဲတာပေါ့နော်။တာဂိတအဆိုတဲ့မြို့ကြီးကိုတဲပြီးတော့သူတို့မိသားစုပါလေ။သူတို့ကလူတွေကြီးမှမဟုတ်တာ။ဝိသခာအဖေပိုင်တဲ့နွားအုပ်ကြီးကနဲတာမှမဟုတ်တာ။ဝိသခာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့နွားအရေးတွက်တော့မှပဲအကောင်ရေနဲ့တွက်လို့မရဘူးနွားအုပ်ကြီးဟာဒီလမ်းအပြည့်သွားနေတဲ့နွားအုပ်ကြီးဟာဘယ်နှမိုင်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့တွက်တာခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့က3ငါဟုတ်ဆိုတော့ထားပါတော့6မိုင်လောက်ရှိမယ်ဝိသခာတို့မင်္ဂလာပွဲမှာသူ့အဖေကသူ့သမီးကိုပေးလိုက်တဲ့နွားအုပ်ကဲသူ့မှာဘလောက်နွားတွေများမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာတော်လောက်ပြီဆိုပြီးတော့ခြံတကားပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိသခာရဲ့ဘုံကံညောက်နွားကစပြီးဝိသခာနောက်လိုက်ခြင်းဒါကြောင့်မို့ခြံခုံလိုက်သွားတဲ့နွားအကောင်ကတသိန်းနဲ့6ကောင်ရှိတယ်အရေးအတွက်ပြထားတသိန်းနဲ့6ကောင်ဝိသခာနောက်လိုက်သွားတယ်ဒါမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုချူပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတာဂိတမြို့မှာဝိသခာအရွယ်ရောက်လာ16နှစ်အရွယ်ရောက်လာအဲ့ဒီမှာတဝဋ္ထိမြို့တဲကမိဂရာတထင်းကသူ့သားပုံနာဝုဒနာအိမ်တော်ချပေးဖို့တထေးလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတာဂိတရောက်လာပြီးတော့ဝိသခာကိုလာတောင်းတာပါပဲအဓိကတော့နော်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချင်းနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုမိဂရာတထေးချမ်းသာတာပါမပြောပါတော့ဘူးတနင်္စရာဝိသခာရဲ့အဖေချမ်းသာတာကအလုံးစုချမ်းသာသို့တော်အချိန်တန်ရွယ်ရောက်ဒီချိန်တန်ဒီပွင့်စင်ရန်ပွင့်ဆိုမိဘတွေကအရွယ်ရောက်လာတယ်ဆိုအင်းတော်ရဲ့သားချပေးလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့တာဂိတရောက်တဲ့အခါမှာဝိသခာဟာမိဂရတထင်းကသူ့သားအတွက်လာတောင်းရန်တယ်ရှေးခိရှေးစနစ်ကတော့သူတို့သမီးကသူတို့သားအိမ်လိုက်ရတယ်အာဝဟဝိဝဟဆိုတဲ့စကားလုံးပမာတွေနဲ့သုံးနေတယ်နော်အာဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာဆိုတာဒါလည်းသိတဲ့လူကနည်းတယ်အာဝဟဝိဝဟဆိုဘာပြောတာတော့လက်ထမင်္ဂလာလို့ပဲသိကြတယ်အာဝဟမင်္ဂလာဝိဝဟမင်္ဂလာဆိုဘာပြောတာလဲဆိုအာဝဟဆိုတာသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကအခမ်းအနားနဲ့လာပြီးတော့ခေါ်ယူတာကိုအဝဟလို့ခေါ်တယ်။ဝိဝဟဆိုတာသူတို့သမီးရဲ့မိဘတွေကသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကိုအခမ်းအနားနဲ့ပို့ပေးတာ။ဟိုကခေါ်တာဒီကပို့ပေးတာ။နှစ်ခုစလုံးကသူတို့သမီးရဲ့သူတို့သားအိမ်လိုက်ရတယ်ဒါအိမ်ကြီးကထုံးတယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုအဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဝိသခာကတာဂိတကနေတာဝတိကိုလိုက်သွားတယ်။နော်တာဝတိလိုက်သွား။ဒါပေမဲ့လို့သူလက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ပုံနာဝဋ္ဌနာရဲ့မိသားစုမိဂရတထေကြီးရဲ့မိသားစုကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာသာခြား။အဲ့ဒီခေတ်ကဘာသာချင်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချင်းမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကကနေ့ခင်မှလည်းပြဿနာရှိတာပေါ့နော်အယူဆချင်းမတူဘူးကွယ်ပြားတယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အများပြဿနာရှိတတ်ကြတယ်ပေါ့တော့ဝိသခာကလူမှုရေးရမိဂရာအိမ်လိုက်သွားလိုက်သွားတော့မိဂရာသူ့ကိုကွယ်တာပဲဝိလစ်လစ်နိဂန္ဓအာဇီဝကယဟန်နေကိုကိုကွယ်တာအဲ့ဒီခိုင်းကိုကိုဝဲတရက်တော့မိဂရတတိကအိမ်ကိုပြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကတွန်းဆိုတဲ့တုံးလုံးရဟန်းတွေကိုတုံးလုံးနေပြီးတော့ကျင့်တဲ့အာစေလကတွေကိုဆွန့်ကတ်တယ်ဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ချွေးမကိုခေါ်တာသမီးငါရဟန္တာတွေလာဖူးပါအောင်ပြော
ဉာဏ်နာလို့ဆိုတော့ဝိတ္တခာအဟုတ်မှတ်သွားဉာဏ်နာဆိုတော့သောတာပန်ကြီးညိုတာဟောယံထွက်လဲကြည့်လိုက်တော့ကိုရောမြတ်တွေကတုံလုံးကြီးတွေဆိုတော့ဟာဒါယဟနာဖြစ်နိုင်မှုဆိုတောက်လျှောက်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားဝိတ္တခာနောက်ပြန်ဆုတ်သွားအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ရောက်ခမကြီးရဲ့မျက်နှာပြက်သွားမျက်နှာပြက်သွားသူ့ဖုန်းကြီးတွေကလည်းဟာဘယ်ဟာမြို့သမီးရောက်လဲမကျေနပ်တဲ့စကားတွေပြောလာဘယ်ဟာဟာခေါ်လာတော့သူတို့ဘောမှာမကျေနပ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုဘယ်ဟာမြို့သမီးလဲဘာသာချင်းမတူတဲ့မြို့သမီးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဝိမိဂရတတိကစိတ်တူသွားတယ်ပေါ့နော်သူယဟန္တာတွေသူပြောအောင်ဝိတ္တခာသူပြောလိုက်သေးတာတုံးလုံးကုတော်ကြီးတွေမြင်တဲ့အခါကျဒါလားယဟန္တာဆိုပြီးပြန်ဆုတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိတ္တခာကိုဒီသူ့ရဲ့ရောက်ခမကြီးကအိမ်ကနေနှင်ချသူကိုယ်ဝယ်တယ်ဘာသာတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုအိမ်ကနှင်ချသို့တော့ဘောဆွေကြီးမျိုးကြီးဆိုဝိသခာအပြစ်ရှိလို့ရှင်ဟိုစီမံဆောင်ရဲ့ပေးနိုင်မှုဝိသခာကိုအထောက်ကူပြုမယ်တကြွေရှစ်ယောက်ထည့်လိုက်တာဟုတ်တတိယတကြွေဆိုတာသူလောင်းမချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့တူတွေပဲချမ်းသာတဲ့အုပ်စုတွေကိုထည့်လိုက်တာသူ့ရဲ့သမီးတစုံတစ်ခုပြဿနာဖြစ်ရင်ကျွတ်တယ်ပြီးတော့ဝိသခာဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ထားတယ်။ဝိသခာအစကြောင်းကတော့အချက်ကြီးပဲနော်။တွေ့ရင်တူတူချင်းချင်းပြောင်းရမှာ။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတချွဲတွေကလာပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုမေးမြန်းစီစစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဝိသခာရဲ့အပြစ်တခုမှမရှိဘူး။ဒါမလွန်မှုဝိသခာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်။သူရှ िख ိုးကြမှာရှ िख ိုးမှာပေါ့။ဘယ်လိုလုပ်ရှ िख ိုးကုန်မှာတော့ဟိုကိုရော်ကြီးတဲ့အဝတ်မှမရှိတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သူနှင်ချလို့မရ။နှင်ချလို့မရတဲ့အခါကျမှဝိသခာကဲသူအပြစ်ကင်းနေဆိုရင်ဒီအိမ်မှာမနေတော့ဘူးဆင်းမယ်။သူကပထမတတိယကဝိသခာကိုဆွဲထုတ်ခိုင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နာနေတဲ့လူတွေကဝိသခာရဲ့ဒူရီကြီးပဲဆိုဘယ်သူမှဆွဲမထုတ်ဘူးဝိသခာ။နောက်ဆုံးတော့ဝိသခာသူအပြစ်ကင်းနေဆိုတော့သိကြတယ်။သူအပြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ပြောရင်ဒီအိမ်မနေတော့ဘူးဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြန်တော့အဲ့ဒီကျတော့မှမဆင်းမနဲ့ဆိုတခါတောင်းပါညာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာအဲ့ဒီရောက်သွားရှာတာနော်။သောသောသူကမလှရမတန်းရသူမနေနိုင်ဘူးတဲ့သောတာပန်ဆိုတော့သူကိုးကွယ်တဲ့ဖရာယဟန္တာတွေပြင့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောတူလေးရတယ်ဟုတ်တတိရောက်ခမသဘောတူပေးရသဘောတူတော့ရသဖရာကိုပြင့်ယဟန်တွေကိုပြင့်ဆွံ့ကြွေးအဲ့ဒီဆွံ့ကြွေးတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသူရောက်ခမလှုပ်တယ်လို့ပဲဆွန်ကြွေးပြီးတရားဟောတော့မယ်ဆိုရောက်ခမကြီးကိုခေါ်တယ်။လာပြီးတော့တရားနာပါဆိုဖိတ်တော့အဲ့တော့ညက်တာမပြခြင်းညက်တာမပြခြင်းတော့တိတ်တိတ်ပုံတရားနာမယ်ဆိုလိုက်ကတွင်ကပဲသူနာတယ်။ရသော်ပြတရားဟောတဲ့အခါနာရင်နာရင်နဲ့သူရသော်ပြတရားကိုသဘောကျပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ရပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှလိုက်ကဖွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝတ်ချပြီးတော့ဝိသခာကိုလည်းခြေစုတင်လို့သူ့ရဲ့မိခင်မှာပဲချွေးမကိုမိခင်အရာထားတာကိုမိဂရမာတာလို့ဒီလိုဝိသခာနာမည်တခုရသွားအဲ့တော့ဝိသခာအကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဝိသခာဟာဖရာတရားတန်ခါသူကသောတပန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘသူပြောင်းလို့မှမပြောင်းဘူး
ဖရာကိုဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပဒါရဓမ္မေအဝိစ္စပဒါရတန်ခေအဝိစ္စပဒါရအသိဉာဏ်နဲ့ဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ယုံမျှမကငါးပါးသီလကိုအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်အသက်လောက်မြတ်နိုးတာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်အသက်နဲ့ငါးပါးသီလဘယ်ဟာရွေးမလို့ဆိုအသက်ဖက်အဆုံးခံမယ်ငါးပါးသီလအဆုံးခံဒါအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်အသက်ထက်မမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါးပါးသီလဆိုတာနောက်လွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အသက်ဖက်လက်ခံနော်သူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသက်ကတမှုမရှိဘူးငါဘသီလတမှုရှိတယ်ငါဘသီလကိုအသက်ထက်တမှုထားပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တဲ့သောတပန်ရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒါမျိုးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါဘသီလကိုအသက်ထက်တမှုထားတယ်ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူပြောလို့မှလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးဖရာတရားတန်ခါအစ်စ်ကိုသာလည်းလက်ခံတယ်ဆိုရအနေထားမျိုးရောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဝိသခာဒီကရောက်လာတဲ့အခါမှာနေစင်တဲ့အမြသူ့အိမ်မှာတန်ခါအပန်း900အမြဲတမ်းဆုံးကတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ကျောင်းသွားတယ်ဆေရုံကျောင်းကိုသွားတယ်အဲလိုသာသနာတော်ကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာဝိသခာလောက်ဘယ်သူမှမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဝိသခာဟာအနာရဝိန်တတိဆောက်လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပဲသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာတဲ့တန်ခါးတွေကိုနေစဉ်ပန်း900အိမ်ပြပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်ဓာတ်ရေလောက်ခဲ့သူတို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နောက်တနေ့ကျတော့ဝိသခာအိမ်အောင်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာဆင်ရင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မဟာလတ္တတန်းစာဆိုတာပိဋကချိန်နေအလုံးလေးတဲ့၆တန်ပရမယာတွေစီပြီးတန်ဖိုးရှိတာတွေနဲ့ရှက်လုထားတဲ့စီချဲထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဝတ်ဖို့မဟာလတ္တတန်းစာတကူလုံးစွတ်ချလိုက်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်တမန်အမျိုးသမီးဆိုရင်အဲ့ဒီမဟာလတ္တတန်းစာဝတ်နိုင်အောင်အားမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြီးနဲ့စွတ်ချလိုက်ရင်ခွေပြီးလဲတော့ဝိသခာကတော့ဆင်မြောင်ငါးစီအောင်မို့အဲ့ဒါယူထမ်းနိုင်တယ်သူအလေးကြီးနော်အမှန်တန်လေးတယ်ကြောက်တယ်နဲ့စီထားတယ်အိမ်မှာလက်တတန်းစာကြီးဟာဂရေရှိပြီးတော့တန်တာသူ့ဖေကပေးလိုက်မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာဝတ်ဆင်နေပွဲနေပွဲတိုင်းရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယရဏဝတ်ဆုံကြီးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ပွဲတက်တယ်ပေါ့တခါတော့ပွဲနေပွဲတိုင်းသွားဖို့အဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးဝတ်သွားတယ်ဝတ်တော်တော့ဇေရွန်ကျောင်းနဲ့သိပ်ပြီးတော့မလန့်လန့်ကန်ကမရှိမလန့်မကန်မှရှိတော့ပွဲတက်တဲ့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားစီသွားဖူးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တော့ကဲငါတို့အချိန်လည်းရှိသေးတယ်ကျောင်းသွားကြမယ်ဆိုကျောင်းသွားကြမယ်ဆိုဒီလိုဝုဆုံကြီးနဲ့တွားလို့အဆင်မပြေဘူးဘောဘာဘာယောဂီဝုကလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဝုပြောင်းသွားတာနော်ယောဂီဝုနေမှာပေါ့တွေးချီတာဒါအဲ့ဒီအဝတ်လေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီဝုဆုံကြီးကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အထုပ်ထုပ်ပြီးဒါကိုထမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရလဲပဲသူ့နာမှာအမြဲတမ်းဝေယဝိဆာလုံးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဒါဥမနိုင်တယ်တဲ့။ကျန်တဲ့လူတွေမနိုင်ဘူး။ဒါအားလေးတယ်။အခုကြောက်စိမ့်ပရိတို့ဘာလို့ကင်ကြည့်ပါလား။ကြောက်စိမ့်အခင်းကြီးတွေလေးကြီးတွေလေ။အဲ့လိုနေမှာပေါ့။ဒါအားလေးတယ်။အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးနဲ့ဖခင်ကြောင်းသွားတယ်။အထုပ်ကြီးကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကယူပြီးတော့ဖခင်ကြောင်းသွား။မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဖះစီကတရားတွေပါနေနာပြီးတော့ပြန်ညမယ်အိမ်ပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအထုပ်ကြီးချထားပြီးမေ့ကြံရတယ်လမ်းကြမှာတတိယတယ်ကြောင်းပြင်းမဲ့ရောက်တော့ဝိသခာအေးဘယ်မလဲမဟာလတ္တတန်းစားဝတ်မယ်ဆိုအဝတ်လဲမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့ကြောင်းမေ့နေပြီမေ့နေဖြစ်သွားအဲ့တော့ဝိသခာကတည်တယ်
ကျောင်းမှာဧည့်သည်တွေလာပြီးမေ့ချင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကောက်ယူပြီးတော့ရှန်နန္ဒကတိမ့်ထားရတယ်အဲ့တော့သူ့ထုတ်ကြီးလည်းတေချာပေါက်မေ့ချင်တဲ့ဟိုဆိုရှန်နန္ဒတိမ့်ထားမှာပဲသူတွေးကြည့်တာနဲ့သိတယ်အဲ့တော့သူအထုတ်သွားယူတဲ့အမျိုးသမီးကိုမှားလိုက်တာရှန်အနန္ဒတိမ့်ထားပြီဆိုရင်တော့မယူခဲ့နဲ့တော့မယူခဲ့နဲ့တော့ရှန်နန္ဒမသိမ့်ဘူးငကိုနေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ယူလာခဲ့မှားလိုက်တာဟိုအကြောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှန်နန္ဒတိမ့်ထားတယ်ရှန်နန္ဒကထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မယူခဲ့နဲ့ဆိုသူမယူရဲဘူးပြန်သွားတယ်ရှန်နန္ဒထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝကြီးကဘာလို့ရမလဲတန်ကြီးကလည်းပဲ20နဲ့ခொနဂရီချင်းတန်ကြီးရှိတယ်ဒါကြီးကိုရောင်းပြီးတော့ကြောင်းဆောက်ချင်တယ်ဘုရားကိုလှူချင်တယ်ကြောင်းဆောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီအဝတ်ကြီးဟာရှန်နနာကင်ထားမှတော့ငါမိုးတော့ဘူးဆိုပြီးတန်ဖိုးကြီးတဲ့အဝတ်ကြီးကိုသူစွန့်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါမဟာရတတန်သာဒီလောက်ယေရနာတွေမများတဲ့ဟောပါပါဝတ်လို့ရတယ်အဝတ်ကိုတော့သူ့ရောက်ခမလှုပ်ပေးထားမိဂရသတိကလှုပ်ပေးထားအဲ့ဒီဝတ်စုံလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြီးကအလွန်လေးအလွန်တမိုးကြီးအဲ့တော့ဒါကြီးကိုရောင်းချမယ်ရောင်းချပြီးကျောင်းဆောင်မယ်သူစဉ်းစားတော့လေဝယ်မဲ့လို့မရှိဝယ်မဲ့လို့မရှိတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ဝယ်လိုက်ရတယ်28ကလေးပြန်ဝယ်ပြီးတော့ကျောင်းဆောက်ဖို့နေရာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတာဝတိမြို့တောင်ဘက်မှာဇေရဝံကျောင်းရှိတယ်။တာဝတိမြို့ရဲ့အရှိအစိရဝတိမြေကမ်းဘက်မှာကျောင်းမရှိဘူး။ရမယံခမြတ်စွာဘုရားကမြို့အရှိထွက်ကြွသွားတဲ့အခါကျောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ကျောင်းကိုဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြေနေရာဝယ်လိုက်တာ။အဲ့ဒီဝုစုံကြီးတံပိုးတွေအကုန်ပေါင်း28ကလေးနဲ့ဝယ်ရတယ်နော်28ကလေးနဲ့ဝယ်ရအဲ့ဒီကျောင်းဆောက်တဲ့အခါလည်းပဲ28ကလေးကုန်တယ်ကျောင်းရည်စက်ချပွဲကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်း28ကလေးကုန်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးတနာကိုအသုံးချပြီးတော့ပြုနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိသခာတယောက်ပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းမကြီးဝိသခာဆိုသူဒီကျောင်းဆောက်ဖို့အတွက်ဘဝကောကစုပန်ခဲ့ပြီးကျောင်းဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဝန္တာချီနူးပြီးတော့သူစိတ်တည်အလုံးကိုဝန္တာချီနူးလို့ဥရန်တောင်ကျူးခဲ့ရတဲ့နေရာထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဝိသခာမှာသာသမီ20ထွန်းကားတယ်တဲ့သာသမီ20ဆိုတော့ငယ်တော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့အောင်းမိဗမာပြည်မှာတော့18ယောက်မွေးတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒီပြင်လူတွေတော့ခုတော့ကြားနေတာရှိတယ်။နိုင်ငံညာတွေမှာတော့မကဘူးရှိတယ်နော်။ခွေးမွေးဝမွေးကိုမွေးနေတာ။တော့ဝိသကဦးသာသမီ20တော့မွေးတာ။20မွေးတာ။အဲ့တော့အပိုင်းဝိုင်းကအလွန်ကြီးဝိသကရဲ့အုပ်စုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေရတယ်လွန်ကြီးမှာတော့ဝိသခာဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတယ်ဥပုပ်အကြောင်းကို၈ပါးသီလဥပုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝိသခုပောတထသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝိသခာကိုဟောတဲ့ဥပုပ်ပဲအဲ့တော့ဝိသခာတို့ရဲ့နေစဉ်အလုပ်ဟာဘာလို့ဆိုလှူတယ်တန်းတယ်ဥပုပ်တရင်စောက်တည်တယ်နော်ကြောင်းသွားတယ်တရားနာတယ်ဒီအလုပ်ပဲလုပ်တာသူအထိကသူတို့မျိုးရိုးကလည်းငကိုတွေကချမ်းသာပြီသားဆိုအထူးစည်းဝါးကလည်းရှာတယ်မလို့ဘူးဝိသခာရဲ့နောက်လိုက်တည်းသူလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းဝိုင်းကြီးအမျိုးကြီးတစ်မျိုးစားလောက်ရှိတာနွားကြောင်းမဲ့လူကလည်းသူ့အတူကြောင်းနော်ရလာတဲ့နွားနှိုးတွေ
ရှောင်းချတယ်ဝိသကာတို့အိမ်ပို့တယ်အဲ့ဒါတွေရတယ်သူတို့ခင်ကမွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကြက်မွေးတာဝက်မွေးတာမဟုတ်ဘူးငါမွေးတာမဟုတ်ဘူးနှွားမွေးပြီးတော့နှုတ်စားနှွားမမွေးပြီးတော့စီဝါလောက်တာတော့နှုတ်စားနှွားမမွေးတာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မဖြစ်ပါအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးနှုတ်ညစ်ယူတာအကုသိုလ်ဖြစ်လားလို့မဖြစ်ပါဘာကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့လေသို့တော့နှွားနှုတ်ညစ်တဲ့အခါမှာစီကံရှိရမယ်နှွားကလေးတွေတောက်ဖို့အတွက်ခြံထားရမယ်နှွားမကြီးတွေကိုဝါအောင်စာကြွေးရမယ်ဒါကုတောင်ကိုကြွေးထားတယ်ကြွေးထားတဲ့ထဲကနေနွားကလေးတွေစုပ်ဖို့နှုတ်ကိုချမ်းပြီးတော့ညှက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့နွားတဝက်ကိုတဝက်ပေါ့ကိုကကျွေးပွေးခါကိုရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်အလုံးမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုံးမျိုးပဲဒါဖြင့်ကြက်မွေးပြီးတော့ဥစားနေရောနွားနှုတ်ညှက်တာတော့သူများအသက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလေနွားရဲ့အသက်ဘာမှမထိခိုက်ဘူးသူကသူတဏ္ဍာန်နေပြီးတော့ရှားနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုယူတာပဲဖြစ်တယ်ကြက်ဥကြတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကြက်ကပထမဥအဖြစ်မွေးလိုက်တဲ့ထဲမှာတတိသာပါပါပြီအဲ့ထက်ကကျက်ဥရမှာတရေသာပါဘာလို့လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးကဒီကောင်တွေရဲ့ species ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နိယမနှစ်ချိန်မွေးတယ်ဥအဖြစ်နဲ့တစ်ချိန်မွေးတယ်ပြီးတော့ဥရရမှတစ်ခါပေါက်တယ်တရေတီးပြီးတဲ့အခါမှာကျက်ဥလေးဖြစ်မှာဥတာတရေတီးပြီးမှဥကဖြစ်တာအဲ့ဒီဥဖြစ်ပြီးတော့မှဥကိုကျက်ဥလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥတွေကကျက်မကဝတ်ပေးတယ်ဆိုတာဒီတရေသားလေးရင်းကျက်လာအောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်စတဲ့ပါပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့နွားနှုတ်ညင်းထန်တယ်မတူအဲ့ဒါတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်ကျက်ရဲ့တရဝါရဲ့အသက်တွေကိုတတ်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းမြင်မရှိဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့မာတော့တတိရှိလို့ဒီကျက်ဥကဒီပုံစံဖြစ်သွားတာတတိမတည်ရင်မဖြစ်ဘူးလေဒီလိုစုသွားတာကိုကအတွင်းထဲကတရဝါလေးချောင်ဖြစ်တာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျက်ဥဆိုတာတော့ပဏ္ဏိပတ္တနဲ့လွတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်နွားနှုတ်ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးနွားဆီကရတဲ့နှုတ်အဲ့ဒီလိုဝိသခာတို့ရဲ့စီပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့လုပ်တယ်နွားမွေးတယ်ဒိန်တို့ဘာလို့ရောင်းတယ်နွားထွက်နှိုးထွက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အဲ့လိုနဲ့နေထိုင်စားတော့ကိုယ်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါအနာရမေရဲ့စီပွားရေးကလည်းဒီတိုင်းပဲဝိသခာရဲ့စီပွားရေးကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစီပွားရေးနဲ့လုပ်ကင်စားတော့ရင်းနဲ့เจ้าญีตะซองดูซอลหลุดันได้พี่รอตรุเยตาสนารอมากูทอดปัดเนี่ยทอดปัดหมู่อ่ะอลองกูจีมาเลยวิทาคารุนารวยนุสว่าမြို့မျက်နှာဖုံးဖြစ်ုံမြမကဘုရားตาสนาရဲ့မျက်နှာဖုံးလည်းဖြစ်ကြအားလုံးตรุဟာလူလီသေးမရှိအောင်กุญญีทอดปัดญาတယ်အဲ့ဒါလို့နေတဲ့အပြင်မှာวิทาคาမြို့သမီးကြီးอ่ะကုသိုလ်ရှုထပ်ပုံကြည့်ရမှာဆိုရင်ကျောင်းဆောင်လူနေစဉ်လူယုံမြတ်မကဥပုပ်သီလစောင့်တည်ပြီးတော့ပြီးပြီးသားသားတကယ်ကိုစိတ်ထားမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်နေယုံမြတ်မကသူရဲ့ဒီအမျောအမြင်ကလည်းအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောတယ်မျောမြင်ကြီးပါတယ်တခါမြတ်စွာဘုရားကဘာရဏသီကနေပြီးတော့တာဝတိကိုကြွားလာတယ်အဲ့ဒီတာဝတိကိုကြွလာတဲ့အခါမှာဝိသခာကသွားရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ်
မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါမှာတရားပါနာပြီးတော့စိတ်ကြည်နှီးမှုတွေရပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြောပြီးပြန်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခီးကြွလာတာကြွလာတာသာဖြစ်လို့နောက်နေ့နောက်ရကြရင်သူ့အိမ်ကိုဆုံးဖုံးမေးကြွတော်မူပါတို့တန်ခါးတွေရောအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားရောနောက်ရအတွက်သူကဆွမ်းသာပင်တယ်နော်ဆွမ်းသာပင်တော့သူဆွမ်းသာပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညညကုံဆုံးလို့မနေ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိုးကြီးကအကြီးကျယ်ရွာတယ်မိုးကတတော်ကိုကြီးမားတဲ့မိုးကြီးရွာလိုက်တယ်အဲ့ဒီရွာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာမင်းရှိတော်ဆိုရဟန်းတို့တဲ့ခုစေတော်ကျောင်းထဲမှာမိုးကြီးရွာနေတယ်အဲ့ဒီရွာသလိုပဲတဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျောင်းမှာလည်းပဲမိုးကြီးရွာနေတယ်စေတော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထဲတွေမိုးရွာတာမဟုတ်ဘူးတာဝတိတစ်မြို့ထဲတွေရွာတာမဟုတ်ဘူးကောသလတိုင်းတတိုင်းနဲ့တင်ရွာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးမိုးကြီးအကြီးအကျယ်ရွာနေတယ်တဲ့ဒီမိုးကြီးဟာတပြိုင်နဲ့ရွာတဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးရွာတဲ့မိုးဟာဒါနောက်ဆုံးမိုးပဲအဲ့တော့ရေချိုးခြင်းချိုးကြလို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်နေကမိုးကြီးခံပြီးတော့ရေချိုးကြတာသင်္ကန်းလေးကိုချွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုတုံးလုံးထွက်ပြီးတော့ရေချိုးကြအဲ့တော့ရေချိုးတော့ဝိသခာကစွန့်စားခြင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကျောင်းသွားသွားပြီးရင်ဆုံးပြင်ပြီးပါပြီအလုံးကြွတော်မူရပါလို့သွားပင်းလို့ဆိုအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတိုက်အတွင်တစ်ခုလုံးမှာကိုလုံးဒီနဲ့ရေချိုးနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတယ်ဝိသခာကိုပြောတယ်တခင်မကျောင်းထဲမှာတန်ခါးကြီးမရှိဘူးအဆေလကဆိုတဲ့ကိုတုံးလုံးနေတဲ့ယဟန်နေရောက်ပြီးတော့ရေချိုးနေကြတယ်ဆိုတော့ဝိသခာကတော့ပညာရှိတော့စဉ်းစားတယ်ဒါမိုးရွာတော့ရေခမ်းဆိုတာလို့မိုးရွာတော့ရေချိုးကြတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူဟာနားမလဲလို့ပြန်လာတာအဲ့တော့တော့ပင်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ကိုရိုလေးကရေချိုးပြီးလို့သင်္ကန်းလေးဘာလေးဝုတ်ပြီးကျောင်းထဲဝင်သွားကြပြီတဘာမှမရှိတော့အပြင်မှာအဲ့ဒီကျတော့လဲခိုင်းလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကကျောင်းထဲဝင်ကျောင်းအရန်ကျောင်းထဲချိန်လိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတဘာမှမတွေ့တော့ရှင်မကြီးကြောင်းမှာဘုန်းကြီးတပါးမှမရှိဘူးအားလုံးကငြိမ့်နေတာဘာမှမရှိဘူးအကုန်ကြောင်းနဲ့ရောက်နေကြတယ်လေမရှိဘူးဆိုတခါပြန်လာပြန်လာအဲ့တော့ဝိသခာကတော့ဟိုကပညာရှိအတွေ့ပြေးကြည့်တာလေမြန်နေသူကစဉ်းစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးရေချိုးပြီးလို့သင်္ကန်းမှာလဲပြီးတော့ကိုရော်လေးကကြောင်းထဲမှာခဏထိုင်နေကြတာဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့မသိဘူးသွားပြင်ကြည့်ဦးလို့ဆိုရခါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုကဲဝိသခာကအပင်လွတ်နေပြီဆွန့်ကျင်တန်းနေပြီဒါပေမဲ့လို့တော်ရီမျိုးတစ်မျိုးလုံးရောအကုန်လုံးလေးချုံလုံးရွာထားတဲ့မိုးကြီးကမိုးရေတွေကစီးနေတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကဲသင်္ကန်းသပိတ်ပညာဝိသခာအိမ်သွားမယ်ဆိုကိုွေးထားတဲ့လက်ကိုဆန်းလိုက်တယ်လို့ဆန်းထားတဲ့လက်ကိုကိုွေးလိုက်တယ်လို့စေရွန်เจ้าမှာဝုတ်ခနဲ့ပျောက်ပြီးဝိသခာရဲ့အိမ်တကားပေါက်ရောက်သွားကြတယ်။အဲဒီမှာဝိသခာကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩပွဲကောင်းလိုက်တာ။ဒီလောက်ရေဒီစီးဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကိုယ်တော်မှခြေတော်လည်းရေမစွဘူး။သင်္ကန်းနေလည်းဘယ်သူမှရေမစွဘူး။ရသော်ဘုရားရဲ့တကူဟာအံ့ဩပွဲကောင်းလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်လေးကိုအဲဒီမှာဆုံးကတ်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးပါကတ်ပြီးတဲ့ရသဗျာနာတရားနာဖို့သူထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကရသဗျာကိုရှောက်တယ်သူစဉ်းစားတာကဒီအခြေအနေလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတာ
အစွမ်းတကူကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသူပါလျှောက်တော်ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာရှင်ဘုရားစီဒါနကောင်းမှုပြုခွင့်เนาะအလှလှခွင့်အခွင့်အရေးရှင်မျိုးအရှင်ဘုရားကိုတောင်းပရစေပါတဲ့ဆုရှင်မျိုးတောင်းပရစေပါလို့သုံးတယ်ဟောရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဗာမေရှင်ဝိသကာငါတို့ကဆုပေးတဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဆုပေးတဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုဘာကြောင့်ဒီစကားပြောတာတော့လို့ဆိုတော့နားလဲရမှာလူတွေကဘေးရင်နေစီသွားပြီးဆူတောင်းကြတယ်လေဆူတောင်းတဲ့ဆိုတာအခုလို့ဘာဖြစ်ရဖရစီညာဖြစ်ဖရစီတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး blessing ပေးပါဘာပေးပါညာပေးပါဒီလိုတောင်းတာနော်ရွာတရပိုင်စားပေးပါမြေတစ်ခွက်ပေးပါအခုပဲဆိုရင်တော့မြေတစ်ခွက်ပေးပါနော်အိမ်ဆောက်ဖို့မြေတစ်ခွက်ပေးပါဘာပေးပါညာပေးပါအဲ့လိုတောင်းတာမျိုးဆုလို့ခေါ်တယ်ဟိုဆူတောင်းနေတယ်နဲ့တော့ပြီးမယောနေနဲ့နော်ဆုလို့ပဲခေါ်တယ်တောင်းဆိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခုခွင့်ရင်ရှစ်ခုသူကတောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဖះဆိုတာဆုချရိုးထုံးတာမရှိတော့ဘူးဆုမချဘူးငါတို့ကဆုချစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဖះမြေခွဲမှာမပိုင်တာမြေခွဲသွားတိုင်ဘယ်ပြီးမှာတော့ပြီးနော်အဲ့တော့ငါတို့မှဆုချတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အဆက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တောင်းဆိုချက်ရှင်မျိုးပါလို့ဆိုအေးဒါဆိုရင်ပြောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူရှင်မျိုးတောင်းလိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါအချင်းညုတ်လေးကိုပြန်ပြပြမယ်ဝိသခာတောင်းတဲ့ဆုရှင်မျိုးဆိုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာလေကြီးပဲအကုန်လုံးသူတောင်းတာနော်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရသက်ပံမိုးရေခံသင်္ကန်းကိုလှူပြစေတဲ့တန်ခါလေးကိုရာသက်ပံလှူချင်ပါလေတဲ့ဒါတခုအာဂနုကယဟန်နေကိုရာသက်ပံဆွံ့ကြွေးချင်ပါလေခရီးသွားမဲ့ကိုတော်တွေကိုရာသက်ပံဆွံ့ကြွေးချင်ပါလေခိလာနနေမကောင်းတဲ့ကိုတော်တွေအတွက်တပီတော့ရာသက်ပံခိလာနတွေအတွက်အာဟာရပို့ချင်ပါလေရာသက်ပံခိလနာပြုစုတဲ့ယဟန်တွေအတွက်လည်းပဲဆွန်ကုန်ပို့ချင်ပါတယ်။နောက်မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တပီးတော့ဆေးလှူပြရစေ။ရာသက်ပံဆေးလှူပြရစေ။နောက်ပြီးတော့တန်ဃာတွေအတွက်အမြဲတမ်းယာခုလှူပြရစေ။နေ့စဉ်နဲ့ယာခုလှူမယ်။ပြီးတော့မှဘိက္ခုနီတွေအတွက်ရေချိုးတဲ့အခါဝတ်တဲ့ရေသနုတ်သင်္ကန်းလှူရစေအလုံးရှိခုနော်သူလှူချင်ပါတယ်လို့ဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးလှူလို့လို့မပြောဘူးဘာချောင်းမင်းဒီစုကိုတောင်းတာတော့ဘာချောင်းတောင်းတာတော့လို့မိတဲ့ခါမှာခုနဝိသခာလျှောက်တာမနေ့ကအဲ့တပီးတော့ဆွမ်းသာပင့်ခံလိုက်တဲ့ခါမှာယဟန်နေဟာကိုတော်လုံးချုပ်ပြီးတော့ရေချိုးနေကြအဲ့ဒါမတင့်တယ်ပါဘူးတဲ့သူကသူမြင်တာမဟုတ်ပဲလို့သူပြောရတဲ့အတိုင်းเนาะတုံးလုံးဆိုတာမတင့်တော့ဘူးတဲ့မတင့်တော့လို့အဲ့ဒါလို့မိုးရေထဲမှာမိုးရေခံပြီးတော့ရေချိုးလို့ရတဲ့သင်္ကန်းမျိုးကိုသူတန်ခါးတွေကိုရှားသက်ပံလှူခြင်းပါတယ်ဆိုတာဒါသူလှူခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါမတင့်တယ်လို့ဒီကွက်လက်တစ်ခုသူဖြည့်ပြရစီပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါဒုတိယသူတောင်းတာတော့အာဂန္ဓုတွေအတွက်ဆွမ်းကပ်ပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့ရောလို့ဆိုအာဂန္ဓုဆိုတာတဲ့လမ်းတို့ဆွမ်းကပ်လမ်းတို့ဘာလို့မကျွမ်းကျင်သေးဘူးတဲ့မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဆွမ်းခံရတာပင်မနဲ့ပေါ့ပင်မသည့်အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုလေးကိုသူအဆင်ပြေစေခြင်းလို့ဒီအာဂန္ဓုတွေအတွက်ဆွမ်းကပ်ခြင်းနောက်တခါခီးသွွားယဟန်တွေကိုလည်းသူဆွတ်ကတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခီးသွွားတဲ့ကိုတော်တွေကခီးသွွားလာရလို့ပင်ပန်းလာတဲ့ကိုတော်တွေရှိတယ်ပေါ့ခီးသွွားမလို့ပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဆွန့်ခံနေရမယ်ဆိုရင်အတူသွွားပေါ့ရှေ့ကခီးသွွားတဲ့ဆိုကိုတယောက်တည်းသွားလို့မရအောင်တောင်းနေကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုခီးသွွားပေါ့ကုံတွေတွေနဲ့ကပ်ပြီးလိုက်ရတာနော်ကုံတွေတွေကိုမှီပြုတ်ပြီးနောက်ကလိုက်ရတာအဲ့တော့
ကိုကဆုံးခံစားနေပဲဆိုရင်ကိုယ်တွေကထွက်သွားရင်မမိလိုက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မမိလိုက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေတွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခီးသွားပြီးပြန်လာတဲ့ကိုရောခီးထွက်မဲ့ကိုရောတွေအတွက်လည်းသူဆုံးကတ်ချင်ပါတယ်ရာသက်ပိုင်ဆုံးကတ်ပါရစေနောက်တစ်ခုကတော့သူကပါတော့ကိလန္တယဟန်နေအတွက်ဆုံးစားဆုံးကတ်ချင်ပါတယ်ကိလန္တဆိုတာတဲ့တာပဲစာဆုံးခံစားရမယ်ဆုံးခံတဲ့ဆုံးသူ့လူလိုက်တဲ့ဆုံးဟာသူ့ယောဂနဲ့တဲ့ချင်မှတဲ့မှာအဲ့တော့ကိလန္တတွေကတ်တဲ့ဆုံးဒီကိလန္တနဲ့တင့်တော်တဲ့ဆုံးသူကကတ်မှာအဲ့တော့မတဲ့တာစားမိရင်ယောဂတိုးမယ်သို့မဟုတ်ပြန်တော်မူခြင်းနဲ့ပြန်တော်မူသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မတဲ့တာတွေမစားရလေအောင်သူ့တာဝန်ယူပြီးဆုံးကတ်ပြရစေကိလန္နာတွေကိုပြုစုတဲ့ယဟန်တွေကလည်းတစ်ဖက်ကကိလန္နာယဟန်အတွက်ရှားဝေရတယ်တစ်ဖက်ကသူ့ဝန်ကြီးအတွက်လည်းရှားဝေရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူးတဲ့ပင်မမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်လည်းတောင်းဝန်ယူပါရစေကိလန္နာယဟန်တွေအတွက်လည်းပဲဆေးဝတ္တဆမလုံလောက်လို့ယောဂတိုးပြီးတော့ပြန်တော်မူရတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ရအောင်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါသူ့လှူပါရစေအဲ့ဒါတွေကိုတောင်းဆိုတာနော်အကယ်၍ဆေးမရှိဘူးဆိုရင်ဆေးမတော့ရလို့ယောဂတိုးသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်တော့မူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါယာကုလှူကျင်တာတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ယာကုအကျိုး10မျိုးဆိုတာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးအကျိုးကိုစိတ်ဝင်စားလို့သူလှူပါရစေဒါတခုနောက်တစ်ခုဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေကိုဒီရှင်သနုသင်္ကန်းလှူခြင်းနဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘိက္ခုနီတွေကမြစ်ကိုသွားပြီးရေရှိုးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုပဲရှင်သနုမရှိတဲ့အခါမှာတုံလုံးချိုးကြမျိုးသူအဲ့တုံလုံးချိုးတဲ့အခါမှာလူနောက်တွေလူပြောင်းနေရရှိတယ်လူနောက်လူပြောင်းနေရဘာပြောတော့ဆိုရှင်မငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘိက္ခုနီဝတ်လဲနော်အသက်ကြီးမှဝတ်ပါလားတို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာတွေပြောင်းတာတွေနောက်တာတွေခံရတယ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာအဝတ်မပါဘဲနဲ့ရေချိုးတာမတင့်တယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူလှူပြရစေအဲ့ဒီရှစ်ခုသူတောင်းလိုက်တယ်တောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်မေးတယ်ဘယ်လိုအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတောင်းတာတော့လို့ဆိုခေါင်းကသူဒီမိုးရေကန်တဲ့ငန်းကိုလှူထားခြင်းအပြင်ရေချိုးခြင်းသူကအိန္ဒိယချိုးနိုင်တယ်အာကနုယဟန်ဆိုရင်အပန်းပြေတယ်သွန်ကပ်လဲရတယ်ခီးသွားမဲ့ယဟန်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်မပင်မပန်းနောက်ကိလန္နာယဟန်အတွက်သွန်လှူတာတို့ကိလန္နုပတေကသွန်လှူတာတို့ကိလန္နာပေသစ္စဆေးလှူတာတို့နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခက်ခဲတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေပြေးလည်ဖို့အတွက်သူရည်ညွှန်းပါတယ်နောက်ယာကုကျတော့အကျိုးဆယ်မျိုးကြည့်ပြီးတော့သူဟာယာကုအကျိုးဆယ်မျိုးဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ယာကုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ကိုလှူရရောက်တယ်အဆင်းကိုလှူရရောက်တယ်ဆိုလိုတာယာကုတောင်းလိုက်ရင်လည်းအသက်ရှည်နိုင်တယ်အသက်ရှည်တဲ့အဆင်းလာတယ်ခွန်အားကြီးမာတယ်ချမ်းသာကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးငါမျိုးဒါအပြင်ယာကုတောင်းလိုက်လို့ရှင်အစာပြေတယ်ရေငတ်ပြေတယ်ဒါလည်းအကျိုးပဲအစာပြေတာတစ်ခုရေငတ်ပြေတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုယာကုတောက်ထားသဖြင့်လေကအထက်မတက်ဖက်နဲ့လေစုံနေနော်လေနာမထားဘူးတဲ့ဒါလည်းမကဘူးရာကူးတောက်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ဆီကိုရှင်စေတယ်ဆီကိုလည်းရှင်စေတယ်အစာကိုလည်းကြည်ညက်စေတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆယ်မျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့သူတောက်ထပါတဲ့နောက်အမျိုးသမီးတွေတုံလုံးချွတ်ချိုးတာမကောင်းလို့သူလှူပြစေဒါနောက်တစ်ခါကျတော့အလုံးဒီရှစ်ခုကိုသူအကျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်လှူထားလိုက်လို့ဒီအလှူတွေလှူထားရသဖြင့်
မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ယဟန်ဖြစ်သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဘယ်ယဟန်ကတဂရဂံဖြစ်သွားပြီလို့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ကိုရော်တွေအကြောင်းကို

ဒီကြည်မှုသူ့ရင်ထဲမှာပီတိပတ္တတိဒုက္ခတမာတိဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေဟာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ရင်ထဲမှာအိန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာဆိုတာတွေသူ့ရင်ထဲမှာတုတ်တဲ့တို့ပွားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိတမာတိဆိုတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဘုရင်တရားတွေလည်းသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ရပါတယ်ဒါကိုအာယုံပြုပြီးပိဋိဖြစ်ရင်ပိဋိတံဘုရင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရင်ထဲမှာတရားတွေပွားပြီးသားဖြစ်သွားလို့ဒီအကျိုးတရားကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့တပည့်တော်လှူကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဒါဆိုရင်လှူပါလို့ဆိုဝိသခာကိုဒီအနုမောဒနာတရားဟောပြီးတော့ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုဝိသခာတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝတိကတာတိကဆိုတဲ့မိုးရင်သင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ခီလနာပတ္တကိုလည်းလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ကမိကအာဂန္ဓုကပတ္တကမိကပတ္တဆိုရယ်စွမ်းနေကိုလည်းလက်ခံနိုင်တယ်ကိလနာပတ္တကိလနုပတ္တကပတ္တကိလနာပိသ္စဆိုရယ်ကိုလည်းလက်ခံဝင်ပြုတယ်ယာကုလှူတာကိုလည်းလက်ခံဝင်ပြုတယ်ဘိက္ခုနီတန်သာသနာဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေအတွက်လည်းပဲရေသနုပ်လှူတာလက်ခံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုစကားမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိတ္တခာနဲ့ယဗုဒ္ဓသာသနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိသခာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးပြုတယ်လို့ပြောရမယ်။လိုအပ်ချက်တွေမှန်သမျှသူဖြည့်ဆွတ်တယ်။ဒီဒါတကယ်ကိုလိုအပ်ချက်တွေလေ။တန်ဃာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဝိသခာဟာကြောင်းဆောင်လူယုံများမကအသေးစိတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့ဝိသခာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဒီလိုက်ဖက်စွာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့တဲ့ဝိသခာကြောင်းအမကြီးဟာခဏိတိနိမန္တရတ္တိနတ်ပြည်မှာပျော်ရွှင်စွာချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားလျက်ရှိနေပါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချက်ကသူရောစဉ်ပြိတ္တပေါင်းတို့ခုနှစ်နှစ်သမီးကသောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်120ကျော်မှဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်အသက်120ကျော်မှဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်ဝိသခာဟာနိမန္တရတ္တိဘုံမှာပျော်ဆန်ရတယ်လို့ဝိသခာလှုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတူယူအားကြပြီးတို့တွေလည်းအခွင့်သာရင်သာသလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ

0: ိန္ဒုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုန်နိန္ဒုသင်္ကမစုပေါင်းကိုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံပြည့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထဝရအိမြจิตာตายာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာจาบันတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တရွှေမျိုးဝုံမုံလူးလျက်จิตนูเวจုံဖူးပွင့်ညာကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပီတိတည်းဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်
1: သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုတစောင်းမုံလာပြည်နေညစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ကွာတစ္ဆာ

ဒီစီကြောင်းတိုက်တွင်းမှာဘုံဘုံတို့ဓမ္မဒါနလူရှင်များဖြစ်ကြတယ်အနန္တောအနန္တ၅ပါးဥဒိတ်ထားပြီးတော့တခါကြီးဥထွန်းထွန်းဦးဓမ္မကြီးတဝင်းဝဲမြတ်လက်ကြီး7တဖဲ့ရည်ဆိုင်များမိသားစုတို့ကဘုံဘုံတို့ရန်ကုန်22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစကန်ရိပ်သာအတွက်မြေ2ဧကစာပါဝင်လှူဒန်းခြင်းကြည်တဲ့ချအလူမင်္ဂလာအထိမ်းမှဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလူများပေးလူကြရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့လူရှင်များနဲ့တော့လိုင်းဝါနေတရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းတို့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့တရားကထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွဲလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းစဉ်လေးပေးရတာတော့ဆိုတော့အခုဓမ္မဒါနအလှရှင်ဖြစ်တဲ့မဝင်ရဒီတရားလေးကိုဟောဖို့တောင်းပန်လို့ကိုတော်ကဘုန်းတို့ကျန်ရစ်သူများအတွက်ဆိုပြီးတော့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောတာလားစာအုပ်လေးထုတ်တာလားအဲ့ဒီစာအုပ်လည်းပဲသူတို့လှူထားတာပေါ့နော်ဒီမန္တလေးတိုင်းနေရာရွာတရွာတကတယောက်သူ့ရဲ့ตาကလေး73နှစ်ตาလေးရေနစ်သေးတာအဲ့ဒါဘုံဘုံကြီးရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်မှာတောက်လောင်နေတဲ့တောကပိတ်တွေဝမီးကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ငြိမ့်သက်ပေးဖို့ဘုံဘုံတို့ရှောက်လို့အဲ့ဒီတော့ကသူ့ကိုတည်ဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံရည်ကြတဲ့လူတွေဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲဘလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲဆိုတာလေးတွေကိုစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်တာလေးတွေကိုသူ့ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအတန်ဖန်းထားတော့နောက်တော့အဲ့ဒါလေးကစာအုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းပဲအခု Lucky 7မိသားစုတွေကပဲလူတိုင်းညားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေးသူတွေနှလုံးသွင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့တရားထက်ထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့တရားကပို့ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားလေးတစ်ပုဒ်လေးဟောပါလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုရှောက်ထားတာရှိအဲ့ဒါအခုဒီလာပြီးနေ့မှာတရားပွဲလေးလုပ်တော့ဒီတရားလေးကိုဟောပြပါလို့တောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့တရားစကားလေးတွေအစီအစဉ်ချထားတာရှိနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့ညနာယူကြည်ညိုကြည်ကြမယ်ပေါ့ထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွက်တဲ့တတဝါတွေဆိုတာတကယ်ကဘဝခရီးကိုရှောင်းလန်းနေကြတဲ့ခရီးတွေကြီးပဲเนาะတဘဝပြီးတဘဝရှောင်းလန်းနေကြရတယ်တန်တရားနဲ့ချီပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီတဘဝထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်လည်းပဲရှောင်းလန်းနေကြရတယ်တနည်းပြီးတနည်းတလားပြီးတလားတရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ဒီဘဝထဲမှာဘဝခရီးကိုဖုံဖုံတော့ရှောင်းလန်းနေကြရတယ်တဘောကပြီးပြီဆိုတော့လည်းပဲနောက်တဘောကကံအားလေဟောစွာဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြရတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာကိုခြေချွတ်တဲ့နေရာမှာအင်္ဂုလိမာလာကမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ဖို့လိုက်တာသိရနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဘောပြားလေးဟာနဲ့ရှေ့ကနေဒီတိုင်းလေးနေတာပဲဒါပေမဲ့အင်္ဂုလိမာလာလိုက်လို့မမီသလားဆိုတော့မမီဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ကြီးရက်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ငါရက်နေတယ်မင်းသာမရက်တာဒီစကားလေးလူတိုင်းကြားဦးတယ်နော်ဒါပါပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမိုးတဲ့တဏှာလောဘကင်းစင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝထပ်ပြီးတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘဝခရီးဟာရက်ဆိုင်သွားပြီနော်အင်္ဂုလိမာလာကတော့ဘဝခရီးကို
နော်အကုသိုလ်မှုတွေကိုပြုရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောင်နေတယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါရက်နေတယ်မင်းသာမရက်တာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေဟာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိသေးသမျှဘဝရဲ့ပုံမှန်တွေ့တာမှုဆွေးလမ်းမှုမမောမှုမကင်းကြဘူးအဲ့ဒီဘဝတဏ္ဍာမကင်းလေသေးသမျှဘဝတွေကတဘဝပြီးတဘဝခရီးဆက်ကြရမှာနော်ခုဘုံဘုံတို့လူဘဝကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာဒါဇေယျပေါ်မှာခိတ္တခဏလာပြီးတော့တဲခုနေကြတဲ့လူအချင်းချင်းတွေ့နေကြတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားခရီးပန်းလိုပဲဖြစ်စေမိုးရွာလိုပဲဖြစ်စေဇေယျပေါ်ဝင်ပြီးတော့နားကြတယ်ကိုအကြောင်းတရားနဲ့ကိုဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့လာရအယက်ဒေတာမတူတယ်လို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့လာရအယက်ဒေတာလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်အတီးသီးလာရမတူတယ်လို့လာရမတူဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့အခိုက်အတန့်เสียပေါ်မှာတွေ့နေကြတယ်ကြုံနေကြတယ်စုံနေကြဘယ်အချိန်မှာဘသူကဘယ်အချိန်မှာဘလိုပုံစံနဲ့ထွက်ခွာသွားမလဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဟုတ်လားတေးကြတာကတော့ဒီเสียပေါ်မှာဒီခီးတွေဟာဒီဧည့်တွေဟာအမြဲတမ်းကြီးနေမနေဘူးဆိုတာတော့တေးကြတယ်ပေါ့အခုဒီတရားကိုဟောဖို့တောင်းပန်တဲ့မောင်ဝင်ဟိုတနေ့ကဘုံကိုပြောတာရှိတယ်သူကကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတာ哦ကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကင်ဆာဆိုတာနာမည်ကြားရတာနဲ့တောင်လူသားတွေကကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလာလာပြီးတော့လူမမမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အားပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကကောင်းတာကသူ့ကိုလူမမလာမေးတဲ့ကျမကြီးကောင်းပါတယ်လို့ဆိုရတဲ့အားပေးတယ်လို့ဆိုရတဲ့လူတွေအဲ့တော့သူ့ရင်တည်တည်သွားတာလေခုဒုက္ကင်္စာဝေဒနာဖြစ်ပြီးမှ15ရောက်လောက်တောင်ရှိပြီ။ဟောစဉ်းစားကြည့်နော်။ရုတ်တရက်သူ့ကိုလူမမာလာမေးတဲ့လူတွေကသူ့ရင်တည်လိုက်မယ်လို့တော့သူတို့ဘယ်လိုမှထင်မှာမဟုတ်နော်။အတဘွားခီးကိုသွားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူကဒီနေရာကနေရင်ထွက်ခွာသွားမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ဟိုတည်ခြင်းတရားဆိုတာထွက်ချိန်တိတိကျကျရေရာရာမသိနိုင်တဲ့ခရီးတစ်ခုပေါ့။ဟုတ်လားအပ္ပုံဆိုတော့လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကအကြောင်းတရားမျိုးစုံနဲ့နော်တိဆောက်တာကံစင်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားမျိုးစုံဒါဘလို့အကြောင်းတရားတွေဟာကုန်တဲ့အချိန်မှာဒီဘဝနော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားရက်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာဘူးမှမသိနိုင်နော်ဒါဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့နော်ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုစုစုဝါဝါနှိမ့်ဆက်မဲ့ယောဂါတွေဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလို့ဇူမမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်တချို့ယောဂါတွေကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့အတွင်းမှာတိတ်တိတ်ပုံတီဆောက်နေကြတာတွေလည်းရှိတာ哦ဒါကြောင့်တချို့ယောဂါလက္ခဏာပြလို့ဆေးဆေးလိုက်ပြီးဆိုရင်မရတော့ဘူးလွန်သွားပြီးဆိုတာမျိုးတွေးကြရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကိုအစုံမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဘယ်ရွေးဘယ်မြကြာအောင်ဘုံဘုံတို့နေရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာနားလည်ထားသေးကြတာလေးတခုလူဘဝမှာကျမ်းမာခြင်းမကျမ်းမာခြင်းဆိုတာရယ်အသက်ရှည်ခြင်းတိုခြင်းဆိုတာရယ်ကံတရားတွေကမတူဘူးတကံစီပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးမကောင်းနိုင်လဲအသက်တိုလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရကျမ်းမာရေးကောင်းနိုင်လဲအသက်ရှည်လိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရနော်တချို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘဲနဲ့ပိမ့်ပိမ့်လိမ့်လိမ့်နဲ့မသေးနိုင်ဘူးအသက်ကတော့တတန်းစီနေသွားတာပဲနော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကျမ်းမာရေးပေါက်ပြံမဲ့ကံပဲပါလာတာအသက်တူမဲ့ကံမပါဘူးပေါ့ဖြစ်လျာဘဝသူများကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်ညှင်းဆဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုအသေးတက်ခဲ့တဲ့ကံတော့သူအလွန်နှဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားတချို့ကြတော့ကျမ်းမာရေးကအလွန်ကောင်းနေဘာဖြစ်တယ်လို့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ဖြူကနေဖြစ်ခနေပျက်စီးသွားတာတေဆုံးသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ကျမ်းမာရေးတော့ကောင်းရင်သို့တော့အသက်ရှည်တဲ့ကံပါမလာဘူးသူများကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခဲ့တာတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အသေးတက်ခဲ့တဲ့ကံတွေသူများဆိုတာပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝခီးကိုဘုံဘုံတို့ဟာဘယ်အချိန်မှာအပြီးထွက်ခွာသွားကြရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တေခြင်းတရားဆိုတာမသေးကြခြင်းတွေအများကြီးခြံရံထားတဲ့တေချာခြင်းသဘောပဲဒီစကားလေးကိုတေချာနားထောင်ကြည့်နော်မသေးကြမှုတွေများစွာခြံရံထားတဲ့တေချာနေတဲ့သဘောဒါပါလို့ဆိုလိုတာတော့ဘယ်ချင်းသေးမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမသေးကြဘူးမရင်ရဘူးသို့တော့သေးရမယ်ဆိုတာကတော့သိကြတယ်
ဘယ်နေရာမှာတည်ရမယ်ဆိုတာမတည်ကြဘူးဒါပေမဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာကတော့တည်ကြတယ်ဘာယောဂာနဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာမတည်ကြဘူးဒါပေမဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာကတော့တည်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေလည်းပဲဒါစဉ်းစားเสียအလွန်ကောင်းနေပေါ့နော်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့မတည်နိုင်ဘူးလို့ဘဝကအဲ့လိုအာမခံချက်မျိုးရှိသလားမရှိပါဘူးနော်တည်တည်များလို့ပဲတည်မိပြီဆိုတာနဲ့အချိန်မရွေးကြွေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်တည်တည်ရပဲအချိန်မှကြွေနိုင်ဘူးလို့သူ့မှာအာမခံချက်မရှိဘူးရေဘူးရသဘောတော့ဒါမှဲ့မှပဲကြွေတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲမမှဲ့ခင်မှာအမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင့်ကြွေကြတဲ့တည်တည်တွေအများကြီးရှိတာပဲလေအဲ့လိုပဲမြေအိုးတွေအိုးဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကွဲနိုင်ကြရအချိန်တိုင်းရှိနေဟုတ်လားဘာအမှားကံကြမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့သဘောကိုပုံပုံတို့တို့ရာနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်အဓိကကြတဲ့အပိုင်းမှာတိထားဖို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေတဲ့သဘောများနော်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုတာကအနိစ္စသဘောကိုရည်ရွယ်တာနော်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ခဏပြီးတစ်ခဏတဲ့သဘောပြီးတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့သဘောဒါပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုတာအနိစ္စသဘောကိုပြောတာဟုတ်လားစောစောကဖြစ်ခဲ့တာအခုမရှိဘူးဟုတ်လားအခုဖြစ်နေတာအခုထပ်ပြီးတော့မရှိတော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒါလိုဒလဇက်အစ်စ်အစ်စ်ထပ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းလည်းပဲပျောက်ကွယ်သွားနေတဲ့သဘောကိုဒါပျက်စီးခြင်းနဲ့လို့ပြောတာအနိစ္စနော်ပျက်စီးခြင်းစီတို့သွားတယ်ဆိုတာပျက်စီးခြင်းစီတို့ဆိုတာမရဏသဘောကိုရည်ညွှန်းတာတဘောရဲ့အပိပိရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဆိုတာနော်အတိပဲဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဘလို့ဖြစ်တယ်ပဲပြောပြောဘလို့ပဲထင်းနေနေတကယ်တမ်းကတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းစီကိုသွားနေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောကိုဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်ဘယ်ရာနဲ့မှလည်းပဲဒီသဘာဝကြီးမဖြစ်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတချိန်ကြရင်ဘာဖြစ်ကြမှာတော့ပျက်စီးရမှာအဲ့ဒါတူတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးဒါဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဒါဘဝရဲ့အမှန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ဘလို့မှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့နော်ထွက်ခွာခြင်းတဘာဝတည်ဆုံခြင်းတဘာဝတွေးလာကြုံလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်မှမလားဆိုတဲ့မေခွန်းနဲ့ကိုကိုကိုကျိန်ဖန်များစွာမေခွန်းထုတ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမေကုံးဟာဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမေကုံးဖြစ်မလို့ဥစဉ်တင်တာ။နော်တည်ဆုံးခြင်းနဲ့တွေ့လာရင်ကကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာမတုံမလုံရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိငါမှာရှိပြီလားဆိုတဲ့မေကုံး။ဒါဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမေကုံးပဲ။ဒီမေကုံးကိုပြည်ပြည်လည်လည်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခအကြီးကြီးဆက်ပြီးတော့များသွားစရာအကြောင်းရှိ။နော်။ဘာဖြစ်လို့တော့ပြည့်ခြင်းတရားကအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲပဲဘဝမှာ။ဟုတ်လား။ဆိုကြပါစို့လူတယောက်တည်သွားတယ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်၊ကိုယ်ဖြစ်သွားတယ်၊နှွားဖြစ်သွားတယ်လူစင်စစ်ကနေကိုယ်ဘဝနှွားဘဝရောက်သွားတယ်ဓာတ်တက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဘယ်ရှာတွေ့နိုင်မလို့စဉ်းစားကြည့်ပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးနော်အဲ့ဒါရင်မဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့မြန်တည်သွားမယ်ရင်မဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့တည်တယ်ဆိုတာကတော့တည်ခြင်းတရားကိုလက်မခံနိုင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘဝခန္ဓာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားတွေရဲ့ပုံမှာနှမပြတ်မသားနဲ့ငက်ွက်တွတ်တာမှုမကင်းနဲ့ပဲမကင်းမဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မပြေမလည်နဲ့မြန်တည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးအရှုံးလို့တောင်ဆိုနိုင်တယ်ဘယ်ရှုံးမှဒီရှုံးလောက်မကြည်ဘူးဘာလို့လို့တော့ရှင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသေးဆိုးပါပဲအသေးဆိုးလို့ရှိရင်ဘဝဆိုးပဲရဘဝဆိုးရတာလောက်ရှုံးတာဘယ်ရှိမလို့ဘဝဆိုးရတာတော့ကြီးမားတဲ့ဆိုးွားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေမှရှိမယ်လို့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားရမယ်။သိခြင်းတရားရည်ကြီးပုံဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သဘောပေါက်ရင်လက်ခံနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့တော့ရင်မဆိုင်နိုင်ရင်အသေးဆိုးမယ်အသေးဆိုးရင်ဘဝဆိုးပဲရ။အပေလေးပါရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အလွန်မှခက်ခဲတဲ့သဘာဝဆိုတာလည်းပဲလူတိုင်းသဘောပေါက်ကြတယ်ဟုတ်လား။စဉ်းစားကြည့်နော်။နိုင်ရာသာလောကညမညခါရန်တိအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပဲအချိန်များစွာကုန်နေတဲ့ဘဝမျိုးအပေလေးပုံဆိုတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြန်လဲလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှကြာမြင့်တဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းရလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာနော်ဒီပျက်စီးခြင်းသဘောတရားတည်ခြင်းသဘောတရားကိုအစဉ်ပြေပြေချင်းဆိုင်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ
เนาะอลนอี้ป่าเดเมก้นเนาะดิเมก้นโกปี้ๆเล่เล่พ่อๆโนผีไหนหมู่อตั่วจูตินเปลี่ยนเซมู่โซดาบ่ผิดมะนี่ลุกจายามะบ่พูดโหลดงดาเตจาบ้องตุ่ยเมกิจาผิดนี่เตจาบ้องตุ่ยมาก็แลเตจาเดอะคูล้อๆเซยอณีถ้ามาแลเวยาน้องพี่อามากันเจชิๆปี้เลยออมผีชิ้นไหนมาเลยโซดะอณีถ้าမျိုးโกไม่อยากเตดาแลเตจาเลยဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့မှာပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကအလွန်တရာမှထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မေ့ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါအဆိုးဆုံးမိုက်မဲမှုတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်အေးတဲ့ဒေသကိုသွားမယ်ဆိုရင်အနှွေးတွေကောင်းကောင်းကတော့ရှားထားရမှာပဲလေပြောကြပါစို့အနှုတ်၁၄၁၅လောက်ရေခဲတာရဲ့ဟိုဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့ကိုအေးတဲ့ဒေသတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအေးတဲ့ဒေတာတွေကိုမြန်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးဖြစ်စေမဲ့အရာမှန်သမျှဖုံဖုံတို့ဟာကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ထားရမလို့ရှားထားရမှာပဲမဖြစ်မနေအဲ့ဒီဒေတာကိုသွားရမယ်ဆိုရင်နွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးနေဖို့အတွက်မဖြစ်မနေပြင်ကိုပြင်ဆင်ရမှာပဲကိုသေးချင်းတရားဆိုတာလေတေချာပေါက်တွေ့အကြုံဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဆင်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖုံဖုံတို့တွေဟာမလုပ်ကြရမလို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြဘယ်အချိန်ပြင်ဆင်ရမလဲလို့မေးရင်အခုချိန်ကစပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာပဲပြီးခဲ့ပြီးသားတွေကတော့ပြီးခဲ့ပြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစကားတွေထည့်ပြောနေဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ချင်းပြင်ဆင်ရမှာလဲလို့မေးရင်အခုချင်းပြင်ဆင်ရမှာပဲဟုတ်လားတချို့ကကတ်ပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်နော်ဒေဂာနီစိတ်လေးကအရေးကြီးတယ်အဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒေဂာနီကလေးကြမှာစိတ်ကလေးကောင်းအောင်ကတ်ပြီးတော့လုပ်ရင်ရောမရနိုင်ဘူးလားဈေးဆစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဝေဝေစတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတခုကြားဦးတာရှိနော်ဒေဂာကြီးတယောက်ကအဲ့လိုဒေဂာနီလေးကြမှာကတ်ပြီးတော့တော့တရားအထုတ်ပြီးတော့ငင်းငင်းချင်းချင်းလေးနေရောကောင်းရမမောရမရောက်နိုင်ဘူးလားအဆင်မပြေဘူးလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးမေးလို့မဆရာတော်ကြီးကညနေခင်းမှာထမင်းပဲချင်းစားကြတော့လို့မေးတယ်9နာရီ6နာရီလောက်စားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ရောထမင်းအဲ့ဒီညနေစားကိုပဲချင်းချက်တုံးဆိုတော့မစားခင်တနာရီ2နာရီလောက်ကကြိုးချက်မှာအဆင်ပြေမှာအိုးဟုတ်လားထမင်းပဲချင်းစားလေပဲချင်းချက်တယ်လေစားတော့မဲဆိုမှချက်လို့မရဘူးမစားခင်ကကြိုးပြီးတော့ချက်ထားရတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာလို့ဘုံဘုံကစိတ်ထဲမှာနော်နားလေထားတယ်နော်ထမင်းစားတော့မဲဆိုမှချက်လို့မရဘူးမစားခင်ကစားကြိုးပြီးတော့ချက်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တွေဟာမတွေ့ခင်မကြုံခင်ကစားပြီးတော့ဒီအခြေအနေဆိုးကိုဒီပြဿနာကိုနော်ရင်ဆိုင်နိုင်မှုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုစူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသိချင်းတရားကအချိန်မီတွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တဲ့ချင်းလာခဲ့ကွာငါဘက်ကတော့အမြဲတမ်းအရန်တင်မဲဆိုတဲ့အည်သွေးမျိုးရှိအောင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဘာလို့တော့အချိန်မရွေးတွေ့နိုင်တာဖြစ်လို့ဘုန်းဘုန်းတို့တည်ခြင်းတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းရတဲ့နေရာမှာတရားလိမ့်မယ်တရားမဲ့ဘဝပဲလို့သိယုံလောင်းနေမပြည့်စုံဘူးအချိန်မရွေးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုတိတိမိမိနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်ဟုတ်လားတကယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကပြင်ဆင်မှုမပြုဘဲနဲ့မိတိမေရောနေမယ်ဆိုရင်အခက်မသိလို့အဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားနဲ့ရုပ်တရက်တွေ့လာပြီဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ။နော်အလုံးမကိုအဆင်မပြေစင်စင်ရဲရဲဖြည့်ရှင်းရမှာဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့စာရီတွေကဘလို့ဥမာပေးတာတုံးဆိုတော့နော်တည်ခြင်းတရားကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်ဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတော့တဲ့နောက်ကိုရှောင်လွှဲပြီးတော့ပြေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာအချင်းကျက်ထဲမှာကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်းဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့အလွန်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ကိုတွေ့တယ်လို့မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာပဲဂျောင်ပိတ်မိနေတဲ့နေရာမျိုးမှာနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာနော်ကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်းဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့တွေ့တာပါတော့

အစိတ်ပြင်းနဲ့မိတာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်တဲ့ပုံတွေကိုပြောနေတာဟုတ်လားဘလို့နီးနေဘုံဘုံတို့တည်ခြင်းတရားကိုအရှင်းပြပြခြင်းဆိုင်နိုင်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရက်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့နော်အဖေယသုတ်တံဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ညဘုံဘုံကအဓိကကြိုးယူထားပြီးတော့ပြောခြင်းပါလေဟုတ်လားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာအဖေယသုတ်တံဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖေယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဇာနုသောနိလို့အမည်ရတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။အားလျှောက်တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာတည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ရွံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလို့တပည့်တော်အဲ့ဒါလို့အမြင်ရှိပါလေတဲ့။အဲ့လူမှန်လို့ရှိရင်တရားမှာကြောက်ကြတဲ့တရားကြီးပဲလို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့။အဲ့တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကြောက်ကြလိမ့်မယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးလို့အဲ့လိုသူမြင်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတခါကြီးတည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လို့မကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးမဟုတ်မကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်၄မျိုးဒီမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်၄မျိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကတည်ခြင်းတရားကိုနော်လက်မခံနိုင်မဲနဲ့နော်မကြည်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သူမမစွန့်နိုင်မခေါ်ရဖြစ်ပြီးတော့နောက်သို့သောဝါရင်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီသုတ်တန်လေးကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြရတယ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားဒီမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဒီမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတဲ့နောက်ဒီမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကဘလိုလူမျိုးတွေတော့နံပါတ်1နော်ကာမအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုမกินဘူးဟုတ်လားကြည်ခြင်းစရာမြင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့အကြောင်မျိုးစုံအရှင်မျိုးစုံနားထောင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်မျိုးစုံနော်ဒါကာမဂုဏ်၅ပါးလူတိုင်းသိပါတယ်နော်အစဉ်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိဟုတ်လားတနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုဟုတ်လားကိုစည်းစိမ်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးဟာဒီအာယုန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုန်နေရဲ့ပုံမှာနော်အဝိတရာကောအဝိကတဆံတော့နော်အဝိကတပေမောအဝိကတပိပါတော့အဝိကတပြိလာရောအဝိကတတန်တော့နော်အတိဘေကအဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာမကင်းတဲ့ဆန္ဒတွေမကင်းတဲ့လူချင်းမဲ့မုန်းမှုတွေမကင်းတဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမကင်းတဲ့နော်ဆန္ဒတွေရာဂတွေရှိနေတဲ့ပုံကိုတူတရားတေကောင်ပုံးလေးဖြစ်လာပြီယောဂဆိုးတွေကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါတော့ငါမြတ်နိုးတဲ့ဒီအရာတွေကိုနော်ထားခဲ့ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တေခြင်းတရားကိုသူဟာထိတ်လန့်တယ်ကြောက်ရွံ့တယ်တုန်လှုပ်တယ်တဲ့ဒါဒီမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုတမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒုတိယတေမာကြောက်တဲ့ပုံကိုမျိုးစားပါတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုမกินတာဟုတ်လားစောစောကကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုမกินတာအခုကပါတော့ကိုဘဝကိုခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုမกินတာသူကပုံပြီးတော့လင်းနေတယ်နော်ကိုဘဝရဲ့ပုံမှာအလွန်မြတ်နိုးတယ်လွန်တွေ့တာတယ်ဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြတ်နိုးတဲ့ဒီဘဝကိုစွန့်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြောက်ရွံ့နဲ့ထိတ်လန့်နဲ့တုန်လှုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုတွေ့မှာနော်ပထမပါတော့ကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာဒုတိယဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာဒါကိုဘုံမလွယ်လွယ်လေးနားလည်သိနေတာကကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာဒီလိုလူတွေဟာတရားမှကြောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တတိယတရားမှကြောက်တဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုလူတွေတော့နော်ကောင်းမှုကိုမပြုမကောင်းမှုကပြုပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကောင်းမှုကိုမပြုဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသုံးလုံးလေးတခုအဲ့ဒီထဲမှာနော်စဉ်းစားကြရလေးပါတာရှိအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းမှုဟောကောင်းမှုဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ကောင်းမှုမျိုးကိုသူမပြုရသေးဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းမှုကတော့ပြုပြီးသားဖြစ်နေတော်တေကောင်ပေါင်းလည်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဩငါကောင်းတာလည်းထိတိရောမပြုတ်ရသေးပါလားမကောင်းတဲ့အရာတွေကတော့ငါပြုတ်ထားတာတွေများနေပါလားအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာပြီဆိုတဲ့အစားသူတေရမှာကြောက်ငါမကောင်းမှုပြုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တို့ရဲ့လာရကိုရောက်ရမှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးကသူ့ကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့တေရမှာသူကြောက်တယ်ဒါတေရမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုတတိယမျိုးစားပေါ့နောက်သုဒ္ဓမျိုးစားဘယ်လိုတုံးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာနောက်ဖရာတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာဒီထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာလို့ပြောတယ်။ဒါတေကောင်မောင်လည်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးကလည်းအော်ငါအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေရဲ့ပုံမှာဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာ
ငါတန်လျာမကင်းခဲ့ဘူးသူလိုသူလိုတွေးတောမှုတွေနဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာငါထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ခဲ့ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မယုံသင်္ကာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေခဲ့တာမှားလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တေးရမှာဘူးသူကြောက်တယ်ငါတေးရမှာကြောက်တဲ့ပုံကဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးအဲ့တော့တေးရမှာမကြောက်တဲ့ပုံကဒီ၄မျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံကအကျေပြောခြင်းဟုတ်လားနံပါတ်1ကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမွန်မှုကျင်းတယ်နံပါတ်2ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမွန်မှုကျင်းတယ်နံပါတ်3ကောင်းမှုကိုပြုထားတယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ထားတယ်။နံပါတ်၄သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားကင်းအောင်ကျင့်သုံးထားတယ်။နားလည်ထားတယ်မြင်ထားတယ်သိထားတယ်နော်။ဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုး။အဲ့ဒီအကြီးအသေး၄မျိုးရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာနော်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာလို့ဆိုတဲ့တေခြင်းတရားကိုအဆင်ပြေပြေရှင်းဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်။မကြောက်မရွံ့မတုံမလှုပ်တေခြင်းတရားကိုအဆင်ပြေပြေဘုံဘုံတို့ဟာရှင်းဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်ကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့တွေဟာတွေ့တာမမွန်မှုတွေကိုတက်နိုင်တယ်မြျျှော့ချကြရမယ်ဟုတ်လားတက်နိုင်တယ်မြျျှော့ချဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘယ်နည်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ျှော့မလို့တွတ်တာမမိုးတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမသိလို့သိတော့လည်းပဲအသိနေလို့တွတ်တာမမိုးမှုဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြောရရင်အမှန်မမြင်လို့เนาะအစွဲကြီးနေတာပေါ့အမှန်မြင်ရင်စွဲနေမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို့ဆိုရင်အမှန်မြင်အောင်မလို့လုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပဲဘုံဘုံတို့သတိထားကြရသဘောပေါက်ရလားမသိနော်အမှန်မမြင်ရင်အစွဲကြီးမယ်အစွဲကြီးရင်တေဂာနီကြောက်အမှန်မြင်လို့ရှိရင်အစွဲနေမယ်အစွဲနေရင်တေဂာနီမကြောက်အဲ့လို့ဆိုရင်အမှန်မြင်မှုဘာလို့အောင်သတိရှိရနော်သတိကြီးကြီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်မှုအားကောင်းမယ်အမှန်မြင်မှုအားကောင်းလို့ရှိရင်အစွဲလန်းအားနေသွားမယ်အစွဲလန်းအားနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာဘုံတို့အစွဲလန်းနေတာနဲ့အမြတေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ငါစွန့်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့မစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်တဲ့သဘောတွေနေပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တိမ်လုံးမှုဟာလည်းမဖြစ်သွားမှာလို့နေသွားမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံတို့ဟိုမဟာသုတတနာစัจ Java မင်းကြီးအကြောင်းနည်းနည်းလေးဘုံညှက်ပြီးတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားသုတတနာစัจ Java မင်းကြီးကိုနော်သုဘာဒာဒေဝီမိဖုရားကောင်းဆောင်တဲ့မိဖုရားတွေများစွာဘုရားလောင်းသုတတနာစัจ Java မင်းကြီးကနော်ဇန်ချမ်းသာနဲ့ပြတ်သက်ပုံမှာနေနေတာနှစ်ပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့နေနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမတွေ့ရတာကြာပြီဆိုပြီးတော့သူတို့လာပြီးတော့ဝတ်ပြုကြမယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီနေမှာပဲအဲ့ဒီပြတ်သက်ပုံကနေဆင်းလာပြီးတော့နော်ဒီထန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာမထတော့လျောင်းဆက်ချင်းဖြင့်လျောင်းဆက်တယ်သူနိုင်ရွာဆန်တော့အဲ့ဒါမိဘုရားကြီးကအနည်းနာမှာခါစားရင်းနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ငါကြားဘူးတယ်ဒီစัจ Java မင်းများဟာနတ်ရွာဆန်ကံတော်ကုံကနီးမှာသူတို့ရဲ့မျက်နှာအရင်ဆင်းနေတာအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပါတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အခုသုတ္တနာစัจ Java မင်းရဲ့မျက်နှာလည်းအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပါနေတယ်နတ်ရွာမြန်ဆန်လေမလားမသိဘူးလို့သူတန်တရားဝင်အဲ့လိုတန်တရားဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပါပြောတော့ဆိုတော့အင်းကြီးစီးရင်လည်းအလွန်ကြီးတာ哦ပြတ်သက်ပေါင်း8000 4000နန်းတော်ပေါင်း8000 4000ဟုတ်လားအများကြီးသူကပြောရရင်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တံကိုနားကြည့်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုပြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာเนาะဆန္ဒကိုဖြစ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့အသက်ရဲ့အပေါ်မှာဆန္ဒကိုဖြစ်ပါစေเนาะဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာเนาะမစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့ဒါတွေဟာငါဟာတွေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာเนาะဆန္ဒရှိနေပါစေဣဋ္ဌဒေဝဆန္ဒတနေဟိဇီဝိတေအပိခံကရောဟိသူပြောတာလေဟုတ်လားဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့အပေါ်မှာပတ်သက်မှုတွေရဲ့အပေါ်မှာမိဖုရားတွေသာသမီတွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပေါ့เนาะဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆန္ဒရှိနေပါစေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလည်းပဲငှက်ွက်ပါဦးရှင်သန်ဖို့အတွက်နော်ပြည့်စက်လက်ကကြီးမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်သူပြောပုံလေးနော်ဣဋ္ဌဒေဝဆန္ဒတနေဟိဇီဝိတေအပိခံကရောဟိနော်ဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆန္ဒဖြစ်ပါစေအသက်ကိုလည်းငှက်ွက်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဩမင်းဟာငါ့ကိုတသက်လုံးနော်နှစ်သက်ဖွေရမျက်နှာဖွေရကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ချူချူသားသားတသက်လုံးငါ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့မင်းပြောခဲ့တယ်ဒါမဲ့ငါဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှာမင်းဟာမနှစ်သက်ဖွယ်မမျက်နှိုးဖွယ်စကားတွေကိုငါ့ကိုလာပြောတယ်။အဲ့တိုင်ပြောတာ။တော့ဘုရားလောင်းကတော့တသလုံးကောင်းခဲ့ပြီးတော့မှမင်းဒီအချိန်ကြတော့မှဘယ်နှကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောရတာတော့ဆိုတော့မိဖုရားကြီးကနားမလဲဘူးနော်။အဲ့ဒါမျက်ရည်တွေကျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမျက်မင်းကြီးကိုဘယ်လိုပြောရမှာတော့။အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကသင်ပေးတာငါ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာသင်ပေးတာနော်။ဘယ်လိုသင်ပေးတော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေဆိုတာတစ်ချိန်ချိန်မှာနော်ခွဲကြရမယ့်အရာတွေ၊ကွဲကွာကြရမယ့်အရာတွေဟုတ်လား
ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာအရာအားလုံးရဲ့ပုံမှာဆန္ဒတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြလိုက်နောက်ဆုံးအသက်ရဲ့ပုံမှာတောင်ဆန္ဒမရှိနဲ့မျက်ကွယ်မှုလုံးဝမရှိနဲ့နော်မျက်ကွယ်မှုနဲ့တကွတေးရတာဆင်းရဲတယ်မျက်ကွယ်မှုနဲ့တကွတေးရတာကဲ့ရဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြောရမေးတဲ့သူဟုတ်လားဒုက္ခတာပိခတ္တကာလင်ကရိယာဂရဟိတာသတာပိခတ္တကာလင်ကရိယာနော်ဒီစကားလေးကိုဖုံးဖုံးအလွန်ကြိုက်တယ်နော်တာပိခတ္တမျက်ကွက်ခြင်းတဲ့လောကကာလင်ကရိယာတေဆုံးအရင်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတယ်။ပဝင်ခြင်းရဲ့ပုံမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ပုံမှာပတ်သက်မှုတွေရဲ့ပုံမှာနောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဘာပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်ကွက်မှုမကင်းမဲနဲ့တေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတေခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။သူလက်မခံနိုင်ဘူးလေ။မျက်ကွက်မှုရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။သွားတော့မယ့်အနေအထားကိုသူလွတ်မထားခဲ့နိုင်ဘူး။သူမလွတ်လည်းပဲဒါကြီးကထားခဲ့ရမှာပဲလေ။ပဋိပက္ခဖြစ်နေပြီနော်။သူစိတ်နဲ့တဘာဝတရားဘာဖြစ်နေပြီနော်။ပဋိပက္ခဖြစ်နေသူဘလောက်ဖဲဒီဥစ္စာကိုငဲ့ကွက်နေနေနော် Twitter မမိုးနေနေမစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်နေနေရမလားမရဘူးပြီးရင်ပြတ်သွားမှာဒါဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ငဲ့ကွက်မှုနဲ့တကွာတေးရတာဆင်းရဲဂရဟိတာသတပိခတကာလင်ကရိယာနော်ငဲ့ကွက်ခြင်းနဲ့တကွာတေးရခြင်းဟာကဲလဲကဲရထိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့အခုလဲလဲတေးကနေမှလဲဆင်းရဲတယ်သူငဲ့ကွက်မှုမကင်းဆင်းရဲနေတယ်သူစိတ်ရပြီးရင်လည်းပဲကောင်းရမြတ်မရောနိုင်ညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလဲဆင်းရဲတယ်နောင်လဲဆင်းရဲမဲ့အနေအထားကိုပဲရရှိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငက်ကွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးရတာအလွန်ညံနေရရောက်လို့ကဲ့ရဲ့လိုက်တယ်လို့ဟောတာ။ဒါပြင်ကြီးသင်ပေးတာနော်။မာခောတွန်ဒေဝတာပိခကာလမကာတိ။နော်မင်းကြီးငက်ကွက်ချင်းနဲ့မသေးပါနဲ့။နော်ငက်ကွက်ချင်းကင်းပြီးတော့ပေးနေအောင်ကြိုးစား။ဒီသဘောကိုပြောတာနော်။ငက်ကွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးရတာဆင်းရဲတယ်။ငက်ကွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးရတာကဲ့ရဲ့လိုက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာ။အဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးကဘင်းကြီးတင်ပေးတဲ့အတိုင်းပြောရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစကားလေးကဘာလဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်ဒီဥစ္စာကအများကြီးစဉ်းစားရတာရှိတယ်ပေါ့နော်စောစောကတေးမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါပဲသူပြောတာဟုတ်လားကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာလက်ကွယ်မှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတေးမှမကြောက်ဘူးလို့ဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲဒီမှာနော်ငက်ွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးရတာဟာဆင်းရဲတယ်ငက်ွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးရတာဟာကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်လို့ပြောတာဆင်းရဲပုံဆင်းရဲနေကိုလည်းသိရမယ်နော်။ဘာကြောင့်ကဲရဲတိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်။ဘာကြောင့်ကဲရဲတိုက်တာတော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုသူတန်းတားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ဟာလောလောဆယ်လဲပူလောင်နေပင်ပန်းတယ်။ပြီးရင်လည်းပဲအနာကအကျိုးရလက်ကလည်းပဲအဆိုးကြီးပဲရ။ဒါကြောင့်ငက်ွက်ချင်းတဲ့ကွာတေးရတာညံနေရရောက်လို့ညံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ဒါဟာပါတော့ကဲရဲတိုက်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံဘုံတို့တွေကဒီသဘာဝတရားတွေကဒီတိုင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့တတ်နိုင်နေမြတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းနေအောင်လုပ်မထားတယ်မို့လားလုပ်ထားတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါကပထမနဲ့ဒုတိယမကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်နောက်ဘုန်းတို့တတိယမြောက်တေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကဘယ်လိုပုံကိုယ်တော့နော်ကောင်းမှုရှိတဲ့သူကတေးရမှာမကြောက်ဘူးလို့ဒါဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုန်းဘုန်းတို့မှာအခုအချိန်တိုင်းရှိနေနော်အဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်နေမြတ်ပြုတ်လို့ရမယ်လောလောဆယ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပြုတ်လို့ရမယ်ကောင်းမှုနောက်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားရင်ချမ်းသာတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိမလို့အနာဂတ်မှာချမ်းသာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းကောင်းမှုကိုပြုတ်ရမယ်ဒီကနေ့ဟောနေတဲ့တရားအနေထားရပြောမယ်ဆိုရင်သိခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုပြုတ်ရမယ်ခုနကတုန်းကမွေစိုးကိုအချင်းအကျက်နေရာကြားထဲမှာတွေ့ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာမရှိဘူးလို့တော့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ဟာပါတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့မွေစိုးကိုကင်တွယ်နေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအကူအညီတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားပြောတာကအလွန်မှဒါတဘာဝကြာပြီးတော့ဘုံဘုံတို့လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ဒေသနာတစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းမှုရှိတဲ့လူဟာတရားမှမကြောက်ဘူးဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့တမန်ပဒပါဠိတော်ထဲမှာဟိုနန္ဒီရကျောင်းတကာကျောင်းလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲသူမိမကတော့အသက်ရှင်နေမှာပဲဘလူးတွေကဆွဲခေါ်သွားတယ်အလွန်ဆိုးတာ။ဩနန္ဒီရကျတော့ပါတော့တာဝတိတာနဲ့ပြည်မှာသူမသေးခင်ကစပြီးတော့ဘုံမိမပေါ့။သူကမသိဘူးနော်။ဟိုကစောင့်မျှော်နေပြီသူ့ကိုသူကုတော့အဲ့လောက်ကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလား။ရှိတဲ့ဘဝတိုင်းပုရိသန်ဒုဒါတော်သူထိမာကဒညာတိမိတ်တာသူဟိဇာသာဘိနန္ဒန္ဒီအာဂတံ။နော်။ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တေဆုံးခြင်းဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြာမြင့်စွာကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးအရက်ဝေးမှာကြာကြီးကွဲနေတယ်သူပြန်ရောက်လာတယ်ဘလို့နီးနဲ့ပြန်ရောက်လာဆိုချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြန်ရောက်လာအဲ့ဒါလို့ဝေးကွာတဲ့နေရာဒေသမှာအ
ချိန်ကြာကြီးကွက်ကွာနေတဲ့အလွန်ချစ်လာတဲ့ဆွေမျိုးပြန်လာတော့ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတယ်အဲ့ဒီဆွေမျိုးကိုလွန်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုကြတယ်ပြီးတဲ့ဥမာကောင်းတယ်နော်ကွက်ကွာနေတာကြာလာပြီပြန်လာတော့ဟာအဆုတ်ဆုတ်အပြက်ပြက်အမွဲမွဲအထီတွေနဲ့ပြန်လာရင်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါကြတော့မြင့်မြင့်နှုံနှုံကြိုဆိုမှာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားပြောတာတွေအလွန်မှပြည့်စုံတယ်ဟုတ်လားရှိတဲ့ပေါ်တိုင်းကုရီတော်ဒူရာတော်ဒူရာတော်တုထိမာကတန်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်လာတာဆွေမျိုးဆိုပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းမက်မောသေးတာပဲဟုတ်လားနော်အဲချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာမှလည်းပဲသူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုဆိုမှာဟုတ်ဟောအဲ့ဒါလိုပဲတထေဝကတပုံဉဏ်ပြီးအတ္တမလောကံပရံကတံပုံဉဏ်ဒီပရိက္ခဏံဒီပြညာတိဝအာကတံနော်ကောင်းမှုကိုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းရောအတ္တမလောကံပရံကတံနော်ဒီလောကအနေဟိုလောကကိုသွားပြီဆိုရင်ဆိုလိုတာကဒီဘဝပျက်စီးလို့နောက်ဘဝအတိတ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်ပုံဉဏ်ဒီပရိက္ခဏံဒီပြညာတိဝအာကတံချစ်လာသွားသောဆွေမျိုးတွေကချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကြိုးစိုးသလိုမျိုးသူပြုထားတဲ့ကောင်းမှုတွေကကြိုးစိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကောင်းမှုရှိသူတေးမှာမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တွေးတယ်ဘုံမပြောတာနော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ပုံတို့စားထဲမှာပြောထားတာလေးအလွန်ထင်ရှားတဲ့စကားလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်မြေဦးကွဲတဲ့ပုံကောတကယ်လို့ဒီမြေဦးကွဲလို့ရှိရင်မင်းရွှေဦးရမယ်ဆိုတာဟိုတစုံတယောက်ကမြလာပြောမယ်အဲ့ဒါလည်းသေချာနေတယ်ဆိုရင်ဒီမြေဦးကွဲတာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာနော်နှမျောတယ်ဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးကွဲသွားမှစွိနေဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီမြေဦးကွဲရင်ရွှေဦးရမယ်နော်အဲ့လိုပဲကောင်းမှုရှိတဲ့ပုံကိုတူတယောက်အတွက်နော်ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝကိုထပ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတာတေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီဘဝကိုစွန့်ဖို့အတွက်သူ့မှာကြောက်လန့်နေတယ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတာဒါလည်းအလွန်စဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်တပုန်းတော့ကနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကောင်းမှုရှိတဲ့လူတွေကမြန်မြန်သေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်လုပ်ရမလားလို့ဟာဒီလိုသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားသေဖို့ကြိုးစားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူ့အတူအချောင်းကုံလို့ရက်စီးပြီးရက်ဆိုင်ပြီးဒါတားမရတဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပြည့်စည်သွားပြီဆိုရင်တတ်တဲ့ကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိနေတဲ့လူတယောက်အတွက်ကတော့ဒီဟာပြတ်သွားတာကိုမစိုးရိမ်ဘူးဆိုတာအလွန်မှတဘာဝကြတယ်။ဘောသူမြင်နေတယ်လေ။တတ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာသူ့အတွက်နှမျောစရာမဟုတ်ဘူး။မမောစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ရှိကိုရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမှုရှိရင်တေးရမှာမကြောက်။အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းတော်တွေကကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။နော်။ဒီနေရာမှာဘုရားဘာသာအများစုကဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပြောတာတွေကြားတာတွေများတဲ့အခါကျတော့သိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မလားဆိုတာကိုလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့လူတွေရှိဟုတ်လားဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒါလည်းမှားတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဟုတ်လားသို့တော်တစ်ဖက်မှာဒီမကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတားဆီးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်တယ်လို့ပြောထားတာလည်းဘုရားဟောပဲဒါလည်းသဘာဝအမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတော့ယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားဟာစဉ်းစားကြည့်နော်ဟိုလိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့မကြောက်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကုသိုလ်ကိုယုံကြည်စေခြင်းယုံကြည်တဲ့စိတ်ထက်သန်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတော့အကြောက်တရားပို့ပြီးတော့နေသွားမှာနော်မကောင်းမှုကိုပဲစွတ်ကြောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုအာကိုတဲ့စိတ်ကျော်နေနေတာကျော်နေနေတယ်လို့ထင်လို့ဘုံဘုံဒီစကားကိုပြောတာဆရာပါဆိုဘုံဘုံတို့နိဝေသကတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ဖရာတရားတန်ခါယန္နာမြတ်သူမရဲ့ပုံမှာနော်ညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်အောင်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနှုတ်ကိုစကားကိုလည်းနားထောင်မယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖရာတရားတန်ခါရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပြောပြပြီးတော့တက်ဝင်ယုံကြည်နိုင်ဖို့လှုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတဲ့တုတ်တံဘုန်းတော်ဟောတာရှိနော်ဆွေအဲပါတယ်ဒီတရားတွေကိုပြောပေးပါဆိုတဲ့တရားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာတော့ဆိုတော့ဒီယန္နာမြတ်သူမရဲ့ဂုံကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နော်ဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့နော်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကကိုးကွယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်အောင်မယ်တဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာမမှိတ်မတုံဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အတွက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ကြရအောင်မရှိဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာပြောရအောင်သိပြီးတဲ့နောက်အပေလေးပါးရောက်တာကိုပြောတာဒါအဆိုးအဆုံးပြောင်းလဲမှုပဲနော်လူတယောက်သေလို့ဆိုတော့ပြောရတယ်ခွေးဖြစ်တယ်နွားဖြစ်တယ်ငရဲကြတယ်ဒါတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အပြောင်းလဲပဲရှိမှာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဂျေရနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုညံတဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဆိုးဝါးတဲ့အပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှပေါက်ပြန်ခြင်းပေါက်ပြန်အောင်ပဲတဲ့ပေးတဲ့ဥမှာနော်ပထဝီကမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတယ်ဘယ်သူမှဒါကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးမိဟာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတယ်ဒါဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူး
ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်နိုင်တာကိုဥပမာပေးတာအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှသူတို့သဘာဝတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲသွားအောင်မယ်နော်ခြေနာမြတ်သုံးပါးကိုညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းအပေလေးပါးကြောက်လောက်တည်တည်ဆိုးရတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်အောင်နော်ကြည်ညိုနိုင်အောင်စိတ်တွေလုံးဝချက်တန်တဲ့တရားတရားဖြစ်အောင်ဘာလို့မလို့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကကောင်းမှုကိုယုံကြည်ဖို့ဘုံဘုံကပြောတာဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသူဒေဝမကြောက်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်လည်းအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဟာနော်တုဒ္ဒတော်မမင်းကြီးအကြောင်းဟုတ်လားတုဒ္ဒတော်မမင်းနဲ့ပေါ်ရီတာရအကြောင်းလူတိုင်းကြားဘူးလေနော်တုဒ္ဒတော်မမင်းဟာသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတာသိပါလျက်ကနဲ့ပေါ်ရီတာရတွေကိုပေးထားတဲ့တစ္ဆာစကားတခွန်းအတွက်ကြောင့်သူပြန်လာဟုတ်လားအာနန္ဒဘုံနာဟောတဲ့တရားကိုနားကျင်နေဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုပြန်လွတ်ပါပြီးရင်မင်းကြီးကပြန်လာခဲ့မယ်အင်းအဲ့တော့ဗောဓိတရားပါတော့ဖះလောင်းဘုံမှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တူပြန်မလာလဲရှိသေးတော့ဒါမဲ့ပြန်လာရင်လည်းပြန်လာပေါ့ဆိုတော့ तू ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟောတရားနာပြီးတော့ဖះလောင်းပါတော့ပြန်လာတယ်ဟုတ်လားအံ့ဩစရာနော်လူပြန်လာတဲ့အခါမှာဗောဓိတရားတော့ဖះလောင်းကိုကြည့်ပြီးဩ तू နာခဲ့တဲ့တရားခါထားရဲ့အစွမ်းလားမသိဘူး तू အဲ့လိုထင်တယ်မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့လက်ကြည်လင်းပြီးတော့ဟောအလွန်တရားမှလှပတဲ့လန်းဆန်းတဲ့ကြာပွန်းတပွန့်လို့ဘုရားလုံးရဲ့မျက်နှာအဲ့လိုတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩလွန်းလို့ကိုယ်ကိုတတ်မယ်ဆိုတာကိုသိပါလဲခင်တယ်ဒီနေရာကိုပြန်လာတယ်ခုဒီမှာလည်းပဲတတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာတော့မျက်နှာပြက်ဖို့မပြောနဲ့မျက်နှာအလွန်မှကြည်လင်းလန်းဆန်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့မြန်တေးရမှာမကြောက်တယ်လဲအံ့ဩလွန်းလို့မေးတာဟုတ်လားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလုံးကပါပြောတော့လူရင်းနှစ်ချုပ်ပြောရင်ငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ထားတယ်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုလည်းငါအများကြီးလှုပ်ထားတယ်သူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအများကြီးလှုပ်ထားတယ်တမလွန်လောကသွားဖို့လမ်းကိုလည်းပဲငါဟာတန့်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားပြီးသားဒါကြောင့်တရားမှာတည်တဲ့ငါလိုလူအတွက်တည်ခြင်းတရားကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားကတာမေကလျာဏာနေကရူပယဉ်ညာရိတ်တာရေဝိပုလာပတ္တထဝီတော်တီတော်ပရလောကတမေဘောဓမ္မီထီတော်ကောမရဏတဘာယီအဲ့ဒီပဲလေရတာပဲဟုတ်လားကတမေကလျာဏအ ਨੇ ကရူပအလွန်များပြားတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုငါလှုပ်ထားတယ်ကောင်းမှုလှုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုပြောတာဟုတ်လားဆွံ့လွန်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဒါနစောင့်စည်းမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သီလဟုတ်လားတည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တမာတိကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအလိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်နေစာဒုက္ခအနတ္တမတည်မြဲမှုမကောင်းမမှုအဆိုးမရမပိုင်သားမှုဒါကိုသိမြင်နားလည်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပညာဟုတ်လားတရားတွေကိုပါခေါ်တော့ကောင်းမှုအဲ့ဒါလို့ကောင်းမှုတွေသူအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ယဉ်ညာရိတ်တာရေဝိပုလာပသက်ထားတယ်နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့နော်ဘေကန်းဆွန်ကျဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒါနမှုတွေလည်းငါအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဝိသောတိတော်ပရလောကတမကောတဲ့နော်တမလွန်လောကကိုသွားဖို့အတွက်ခရီးလမ်းကိုလည်းပဲငါအကုန်လုံးတန်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားတယ်ဆိုလိုတာကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကိုယ့်အကိုဖြောင်းအောင်တော့ဖြူးနေအောင်လှုပ်ထားပြီးသားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မေထီတော်ကောမရဏတပါယီနော်တရားမှာတည်တဲ့ငါလိုလိုအတွက်ဘာကြောင့်သိခြင်းတရားကိုကြောက်ရမှာလဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါမင်းငါကိုတတ်ပြီးတော့စာကျင်လဲစာမိခင်ပြီးတော့စာကျင်လဲစာအဲ့လိုကိုရေးရရဲ့ဘုရားလုံးကပြောတာနော်အဲ့တော့ तू ရှစ်ကာထာလောက်ပြောတာပါအဲ့ဒီမှာတော့ तू အမေဖေရဲ့ပုံမှာပဲ तू လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကို तू လှုပ်ပြီးပြီသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှာလည်း तू လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကောင်းတာကို तू လှုပ်ထားတယ်ဘသူ့အပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သိခြင်းတရားငါအတွက်ကြောက်เสียဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တေးမှာမကြောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိယအရည်သွေးအရှိရမလို့ကောင်းမှုရှိရမယ်နော်ပထမအရည်သွေးနဲ့ဒုတိယအရည်သွေးကဘာပြောတော့နော်ကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမောမှုကင်းအောင်ကင်းအောင်မတက်နိုင်နေရင်နည်းအောင်ဘာလို့မလို့အမှန်မြအောင်ကြိုးစားမယ်တတိရှိအောင်ကြိုးစားနော်နောက်၄ခုမြောက်တေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကမှရှိတဲ့အရည်သွေးရပါတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရာကင်းရှင်းတာဒါသူ့ရဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်မြင်အောင်စ조사အထုတ်ထားလို့အသိဉာဏ်ရှိလာတာနဲ့မြတ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရာကင်းပါပဲဒါကပဋ္ဌပတိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတန်တရာကိုလုံးဝပေရှားနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားအကြီးမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဩတဘာဝတရားတွေကတကယ်ကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဟုတ်တာပါလားဒါကို조사အထုတ်တယ်သိအောင်နားလည်အောင်조사အထုတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာမှုကိုတကယ်ရတာပါလားလို့ကိုဒီလက်တွေ့အားဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့နော်သဘောတဘာဝကိုသိရင်သိတဲ့လောက်တန်တဲ့ရဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲတော်မှာပဲဟုတ်လား
ဲ့ဒီအတန်လျာကင်းရှင်းပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတေခြင်းတရားကိုဒီလိုကမကြောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တေခြင်းတရားကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့အိန္ဒိယရာတိတ်ခါရှိရှိဘုန်းဘုန်းတို့ရှင်းဆိုင်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအကြီးသွေးလေးမျိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်နော်ငါနဲ့ငါဥစ္စာတွေရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မမှုနေအောင်လုပ်ဒါကာမနဲ့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုလက်တွေ့ကြရပြောပြဟုတ်လားဒုတိယပါတော့ကောင်းမှုမှန်တယ်မြတ်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားကောင်းမှုရှိတဲ့လူတိမ်မမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ပြီးတော့နော်ပြည့်စုံပန်လဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ရည်ရွယ်ချက်တန်တရားမှာလည်းပဲကောင်းမှုနဲ့အကျိုးရလက်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်ဆုံးဘဝတန်တရားလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေအပြင်ကိုပဲနော်တေဂာနီးမှာတေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာနော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရင်ဆိုင်နိုင်ရစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲကောင်းမှုကိုကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြရပါတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့တော့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေကတော့အရေးကြီးလာပါတယ်။တော့ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်เสียကောင်းလာပါတယ်လို့ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုအဆင့်ပြေပြေရှင်းဆိုင်နိုင်မယ်ပေါ့။ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဘာပြောခြင်းတော့နော်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကိုတော့မြတ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့အသေးကောင်းလေး6မျိုးဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကမဖြစ်မနေဘုံဘုံတို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းကြရမယ်အခက်အခဲတစ်ခုအတွက်နော်ဤမျိုးစုံနဲ့ပြည်လေအောင်စ조사အထုတ်လို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တရထဲမှာဗဒကတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့လာတယ်နော်ဗဒကဆိုတာကောင်းမြတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘာကောင်းတာတော့လို့မေးအသေးကောင်းတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန်နေကိုဟောတာနော်ကိုအသေးဆိုးအောင်လုပ်နေတဲ့ယဟန်နေရှိတယ်တဲ့ဒါယဟန်နေကိုဟောတဲ့တရားမဟုတ်လို့ဘလို့ပုံကိုယ်မျိုးတော့ဘလို့ယဟန်မျိုးတော့အတိမကောင်းတာကိုအရင်ပြောတာသူကဟုတ်လားကမ္မာရာမောတဲ့နော်အရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်းနေတာကိုပြောတာဟုတ်လားနော်သူတော်ကောင်းတရားအလုပ်သူတော်ကောင်းတရားကိုတည်ဖို့အလုပ်နော်ဒီကုသိုလ်ရေးအလုပ်ဒီအလုပ်တွေအရလို့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားပြီးဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ဘာလေးလှုပ်လဲမေမေရရပြရမရှိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနော်မထီရောက်တဲ့တိတ်တန့်ဖို့မရှိတဲ့ခုနစကလုံးကကောင်းပါလေအရေးမပါတဲ့အလုပ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပါဟုတ်လားအရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့မလုပ်နိုင်တော့အချိန်ကုန်းနေတာအဲ့ဒါကိုကမ္မာရာမောကမ္မာရတောအမှုကိစ္စအသစ်မှာမွေ့လျော်တယ်အမှုကိစ္စအသစ်လုပ်နေရလို့ပြောနေတယ်ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါလိုလူမျိုးဟာအပေဆိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အသေးကောင်းဖို့အလုပ်ကိုသူပြစ်ထားပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရင်ပါတဲ့လုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အတွေ့အကြုံအသေးဆိုးနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဒုတိယပါတော့ဘတ္တာရာမောတဲ့စကားပြောရတာပြောနေတယ်ပြောရင်ပြင်ကိုမပြင်ဘူးစကားပြင်ပြောနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမသိဘူးဟုတ်လားအဲဒီစကားပြောတာကိုပြောတဲ့လူကသူကိုယ်နိုင်ကသိမသိဘူးသူကပြောကျင်နေတာဆိုတော့ဘေးကကြားတဲ့လူကသိတယ်ဟဲ့ဒီလူအတန်လည်းမြင်းနဲ့ကြားနေပါလားဆိုတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါစကားပြောတဲ့နေရာမှာပြောမွေးနေလို့ရှိရင်လည်းပဲအသေးဆိုးတဲ့တည်းတဲ့နောက်နေတာသာမောတဲ့အိတ်ဆက်ချဲကပြောမွေးနေအိတ်ဖို့ပဲစူးစားနေတာအိမ်ဘယ်တော့မှပြင်းတယ်လို့မရှိဘူးဟုတ်အိဖဲအိတ်ချင်နေတယ်ဒါလည်းပဲသွားမစမ်းနဲ့နော်သူကလည်းပဲစွဲတယ်အိတ်ချင်ရတယ်ဟုတ်လားအိတ်နေကြအချင်းလေးဆိုရင်ဘာလို့ချင်လဲအိတ်ချင်နေတာဒါလည်းအသေးဆိုးတဲ့တည်းတဲ့နောက်သင်္ကနိကာရာမောတဲ့အပေါင်းအသင်းမှာမွေးလျော်လားနော်အချိတ်ဆက်တွေများနေတာဟိုလူလည်းသိဒီလူလည်းသိဟာဟိုလူကိစ္စဒီလူကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူကောင်းထဲမှာရှိဘာဘာတွေဖြစ်နေလဲအပေါင်းအသင်းမှာမွေးလျော်နေတာအဲ့ဒါအသေးဆိုးတဲ့တည်းတဲ့နောက်တန်တက်ကာရာမောနှီးနှိုးမှုမှာပျော်မွေးတယ်ပိုးပြီးတော့သူကတော့နီးဆက်သွားတယ်အပေါင်းအသင်းတွေမကဘူးသူကတော့အများကြီးပဲသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်နှီးနှောမှုပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုတွေသူအလွန်များတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောနေတယ်တဲ့ဒါလည်းပဲအသေးဆိုးရင်အကြောင်းနောက်ပပင်္စရာမောတဲ့ပပင်္စတရားမှာပျော်မွေ့နေသူလည်းအသေးဆိုးတဲ့တည်းပပင်္စတရားကြားဝင်နော်ဘာလဲတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်လားတဏမာနဒိဋ္ဌိနော်ငါဆိုတဲ့အမြင်ဒါလေဒီအမြင်နဲ့နေရတာနှစ်သက်ငါဥစ္စာတွေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နေနေတာနှစ်သက်ငါဆိုတဲ့အထင်ရောက်မှုတစ်ခုနဲ့နေနေရတာကိုနှစ်သက်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးပပင်စာတရားမှာပြုံးမွေ့နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအသေးဆိုးတဲ့တည်းအဲ့ဒါကိုကိုအသေးကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်အကယ်၍သာဘုမနောကအမှုကိစ္စမှာပြုံးမွေ့နေမယ်စကားပြောမှုမှာပြုံးမွေ့နေမယ်အိစေချင်းမှာပြုံးမွေ့နေမယ်အပေါင်းအသင်းမှာပြုံးမွေ့နေမယ်ရောနှောချင်းမှာပြုံးမွေ့နေမယ်ပပင်စာတရားတွေမှာပြုံးမွေ့နေမယ်ဆိုရင်နဗ္ဗတကမရဏဟောတိနဗ္ဗတိကကာလကိယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသေးမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်လွန်ခြင်းဟာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသေးကောင်းရင်ဒီဆိုရတဲ့
အနေထား6မျိုးဘာလို့ရမလို့ရှောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့နော်နာကမ္မာရာမတာဟုတ်လားအမှုကိစ္စအသင်းမှာမွေးလျော်တဲ့သဘောနည်းအောင်လုပ်ရမယ်ငါလုံရင်လောက်ကဘာလဲဆိုတော့မျက်ခြေမပြက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့နာဘတ္တာရာမောစကားပြောမှုမှာမပြောမွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်နာနေတာရာမောအိပ်ချက်ချင်းမှာမပြောမွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်နာသင်္ကနိကာရာမောနာအပေါင်းတင်းမှာမပြောမွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်နာတန်တက်ကာရာမောရောနှောချင်းမှာမပြောမွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်နာပပင်စာရာမောနောက်ပပင်စာတရားမှာမပြောမွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်ပပင်စာတရားမှာမပြောမွေးခြင်းမှုဆိုရင်တော့မင်းကွန်းစတော်ကြီးရေးတဲ့ဟိုဝိပဿနာလင်္ကာကိုအမြဲတမ်းရွတ်ကြည့်နေအနှစ်ချုပ်လေးပါတွေ့တော့ငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ်တတ်ပါတကားဆိုတော့အဲ့ဒါပပင်စာတရားကိုခွာနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအမတို့မနေ့တိုင်းရွတ်ရွတ်နေတယ်နေဓမ္မမှာနေသောဟာမသမီနာမေသောအတ္တဆိုအဲ့ဒါပဲလေဟုတ်လားဒါရီယာငါဟာမဟုတ်ဘူးဒါရီယာငါမဟုတ်ဘူးဒါရီယာငါလို့ထင်လောက်เสียအရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုခွာခိုင်းတဲ့ဒေသနာတွေအဲ့ဒါတွေကကိုရွတ်နေတဲ့ဟာရဲ့အတိတ်ပဲလေကိုယ့်အကူသိအောင်လေချူပန်အထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်နော်ဟုတ်လားအေတံမမအေသောဟာမသမီအေသောမိအတ္တာဒါမှားနေတယ်နော်အဲ့ဒီအမြင်တွေကဟုတ်လားငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာဆိုတဲ့အမြင်တွေနဲ့နေနေတာအဲ့ဒါပပင်စာမှာပြောမွေးတာပေါ့နော်နေတံမမနေသောဟာမသမီနာမေသောအတ္တာဧဝမိတံယထာဘုဒ္ဓံတမ္မပညာယတ္ထပံဟုတ်လားဒါကမှမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အသိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့နော်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗဒကံမရဏဟောတိဗရိကာကာလကိရိယာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေလုံးကြီးကကောင်းလိုက်မယ်လို့ဒါကဘုရားရဲ့အမြင်လေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အမြင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီသေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောသေးချင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောကိုယ်လုံးချင်းဖြစ်အောင်အနာတမိတတိကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဘုမောကပြောခြင်းဟုတ်လားအသေးကောင်းဖို့အတွက်အသေးမဆိုးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာနော်အများကြီးအထောက်အကူပြုမဲ့ဒေသနာလေးတွေလို့ဆိုရမယ်နော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကန္တိပတ်ထဲမှာအရခိတသုတ်တံဆိုပြီးတော့နော်ဘုံဘုံတို့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကြောင်းဥပုံဆောင်လာတဲ့အနာဘိတတိကြီးကိုဟောတယ်စိတ်တေကပတိအရခိတေကာယကမ္မံပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မံပိအရခိတံဟောတိနော်တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံနော်ကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့နော်စိတ်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေအတွေးတွေဟာလည်းပဲတော့ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဗျံမလာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာဘာဖြစ်လာမလို့เนาะဆူဆွတ်လိုက်မယ်တဲ့အဝတ္တတံဟောတိဒေသနာလေးကိုခွင်းဆက်ကလေးမိအောင်နားထောင်ဟုတ်လားစိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်ရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးစောင့်ရှောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့เนาะကိလေသာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆွဆွတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ပုတိကံပုတ်ဆွေးလိမ့်မယ်တဲ့ဆွဆွတ်ပံများလာလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုကံသုံးပါးမကောင်းတော့ဘူးပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်တာကိုပြောတာမကောင်းမှုတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပုတ်ဆွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တော့တေဆုံးခြင်းဟာကောင်းသောတေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွယ်လွန်ခြင်းဟာလည်းကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နဗရကံမရဏဟောတိနဗရိကာကာလကိရိယာသူလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟောတာဟုတ်လားဒါလည်းပဲတဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်အလွန်ကိုပဲနော်တဘာဝကြတယ်တဘာဝဆိုင်တယ်လို့ဆိုရမယ်လူတယောက်မဟုတ်တာတွေလှုပ်တာတွေများတယ်မဟုတ်တဲ့အပြောတွေများနေတယ်အတွေးတွေလည်းမဟုတ်တာတွေများနေဆိုအလွန်ကိုပဲသူ့ရဲ့ဒီကံတုံးမှာသူ့ရဲ့ဘဝမဖြစ်နေဘူးလို့ညှဉ်းနွမ်းနေပေါ့နော်ဒီကနေ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့မှသူတည်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးညှဉ်းနွမ်းသွားတာတော့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဆွဆွဖန်များလို့ဘာလို့လောဘဒေါသမောဟတွေကဆွဆွတာလဲဆိုတော့ तू စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူးထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးဒီကံนี่ကိုဟုတ်လားဘာလို့စောင့်ရှောက်မှုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတာလဲဆိုတော့ तू စိတ်ကလေးကိုလွတ်တာလို့အဲအညာလေးကိုဘုံဘုံတို့အဓိကအရေးပါတဲ့တော့ချက်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်ကံသုံးပါးလွတ်ထားရအောင်မလွတ်ထားရင်ဆွဆွမယ်ဆွဆွရင်ပုတ်ဆွမယ်ပုတ်ဆွရင်အဲ့ဒါဒီဘဝတံပိုးမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေဃာနေ့မှာ तू ဆွဆွဝါဝဆုံးတတ်ရလိမ့်မယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥမာဘလို့ပေးတော့အိမ်တဲ့အိမ်ကိုတဲ့အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခေါင်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအကားတွေအခင်းတွေတိုင်တွေဘေးရာကိုဘေးစိတ်ပိုင်းကိုမှစောင့်

အင်းအဆုံးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးကိုဘာလို့ရမှာတော့မပုတ်ဆွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်မပုတ်ဆွေးဖို့ဆိုရင်မဆွဆွဖို့လိုတယ်မဆွဆွဖို့ဆိုရင်စောင့်ရှောက်ထားဖို့လိုတယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုရင်အဓိကဘာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတော့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုပါရတော့နော်တမျိုးတည်းတစ်ခုတည်းပဲဟောလိုက်တယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်နော်အသေးကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဓိကဘာလို့ရမှာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်နော်ဘာလို့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဆိုတော့စိတ်ကအလွန်မှပျက်စီးလွယ်တယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပျက်စီးတယ်လို့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုရားကြီးညွှန်းတာဟုတ်လားအာယုန်နေတဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမကျေနပ်စရာတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်မမောစရာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲဘာမှကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မောဟကတော့အခြေခံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်နေတော့ပျက်စီးနေတယ်ယိုယွင်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပျက်စီးမှုယိုယွင်းမှုမရှိအောင်ဒီစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာစောင့်ရှောက်လို့ပြောတော့ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာတော့ဆိုတော့တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ဟုတ်လားပါနေဆောင်ရှာမှာတော့တတိနဲ့ဆောင်ရှာရမယ်တတိဆိုတာကဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုသိနေတဲ့သဘောအတိအမှတ်ပြုတ်နေတဲ့သဘောကိုပါခေါ်တော့တတိဟုတ်လားတဲ့တဲ့ပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအမှန်ကအောက်မေ့မှတ်ရတယ်ဝင်လေထွက်လေကစပြီးတော့သိအောင်မြတ်စွာဘုရားလေ့ကျင့်ခိုင်းတာမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့လိုတတိထားပါများလို့ရှိရင်တတိထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝိရိယလည်းပါတာပဲဝိရိယမရှိရင်တတိကဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တတိထားနေတဲ့အချိန်မှာဝရိယပါတယ်အဲ့လိုထားတဲ့ချိန်ပါအချိန်ရေအတွက်များလာလို့ဆိုများလာပြီဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုတမာတိလည်းပါလာတယ်ဟောတတိဝရိယတမာတိဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါကိုမဂ္ဂင်၈ပါးရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်တော့တမာတိမဂ္ဂင်၃ပါးဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အဲ့လိုမျိုးဘုန်းဘုန်းတို့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့အထိုက်အလျောက်တည်ငြိမ်လာပြီကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့အတွေးသူ့ရဲ့အကြံအဲ့ဒါတွေကလည်းမှန်းလာတယ်။တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပါပဲနော်။မတည်ငြဲမှုကိုသိလာတယ်။မတည်မြဲမှုကိုကြံစီတက်လာတယ်။အော်ဖြစ်ချင်းတရားတွေကဒီလိုပါလား။တမာသင်္ကပ္ပကိုလည်းတံပိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်။တမာဒိဋ္ဌိကိုပဲတံပိုးထားလို့မရဘူး။တမာသင်္ကပ္ပကိုလည်းတံပိုးထားရမယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့နော်တိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကြံစီနေတဲ့တွေးတောနေတဲ့သဘောတွေဟာမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူကတမာဒိဋ္ဌိကိုလည်းဘာလို့မလို့အားပြုမယ်။မှန်ကန်စွာတွေးတဲ့အခါမှန်ကန်စွာကြံတဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာမြင်သွားတယ်နော်အဲအဲ့ဒါပါခေါ်တော့ပညာမဂ်ခင်နှစ်ပါးမဂ်ခင်၈ပါးထဲမှာနောက်တိလမဂ်ခင်၃ပါးထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့မဂ်ခင်၈ပါးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းဖို့မြတ်စွာဘုရားကတော့နော်ဥမာလေးနဲ့လှလှပပလေးပြောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့စိတ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးလိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှမြေအိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်စိတ်ကိုလည်းမြေအိုးလို့ဟောတယ်ခန္ဓာကိုယ်မြည်ဦးလို့ဟောတာပျက်စီးလွယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လွယ်လို့မြည်ဦးလို့ဟောတာစိတ်ကိုမြည်ဦးလို့ပြောတာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လွယ်လို့တုံလှုပ်လွယ်လို့ပျက်စီးလွယ်လို့သူ့ကိုလည်းမြည်ဦးလို့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြည်ဦးကိုဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင် तू ကလှုပ်လွယ်တယ်တဲ့ကွဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကရုတ်ခွေပေါ်မှာတင်ထားမှ तू ကဘာဖြစ်မလို့တည်ငြိမ်ပဲဒီတိုင်းကရုတ်ခွေမပါလို့ရှိရင်ဒီမြည်ဦးဟာဘာဖြစ်မလို့မြည်တဲ့လိမ့်နေမှာပေါ့နော်တခုခုနဲ့တိုက်မိတာနဲ့မဖြစ်သွားမှာတော့ပျက်စီးမယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မြေအိုးအတွက်နော်တည်ငြိမ်အောင်ထိုင်းပေးတဲ့ကရုတ်ခွေကဘယ်ရလဲလို့မင်းမဂ်ကင်၈ပါးပဲလို့ဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မဂ်ကင်၈ပါးကရုတ်ခွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုညင်အောင်မလုပ်ရမှာတော့ထိုင်းရ။နော်။အဲ့လိုညင်အောင်ထိုင်းတာကိုပဲဒီနေရာမှာစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်။အဲ့လိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်စောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆွဆွဘူးမဆွဆွဘူးဆိုရင်မပုတ်ဆွေးဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့သေခြင်းတရားကောင်းနေမယ်အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းမိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအားလုံးတိုင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့စောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်မိုးရေမဆွဆွတော့ဘူးဒါဆိုရင်မပုတ်ဆွေးတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီအိမ်ကတာရှိခံမယ်ဒါဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ဘုန်းဘုန်းကပြောပြတာဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့တမျိုးတည်းပဲပါတော့ပြောထားလိုက်တယ်နော်အသေးကောင်းခြင်းနဲ့အသေးမဆိုးခြင်းမျိုးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့မလို့စောင့်ရှောက်ရမလဲ။ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလို့တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလဲ။ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းနားလေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မဂ်ကင်၈ပါးကရုတ်ခွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟူသောအိုးကိုတင်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လားဒါတရားပါးတွေတော့အသေးကောင်းဖို့မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့နိလန်းနေပေါ့။နော်မဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဘဝရဲ့နော်အရေးအပါဆုံးပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မဲ့နိလန်းပြင်ဆင်ရမယ့်နီလန်းတွေမျိုးဆိုပဲပေးတာလားဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့เนาะနေကုန်းချုပ်ကလေးပါနဲ့နေကုန်းချုပ်ခြင်းအောင်ဆိုတော့ဒေသနာတော်တွေတော်တော်များများမှာမျိုးဆိုပါဗျာဟောခဲ့တဲ့เนาะဇာယာထဘိခဝေမှာပမာတ္ထမှာပိစ္ဆာဝိပတိတာတွေเนาะဟုတ်တာအယံဟောအမကံအနုတာတဲ့နေဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ဘုံဘုံကနေကုန်းချုပ်ခြင်းเนาะ
စာယာထဘိခဝေမာ

0: မာဒဋ္ဌာနော်ယဟန်လို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့မဟာပမာဒဋ္ဌာမမေ့နဲ့တဲ့ဇာယာထဆိုတာနော်ကိလေသာအမှိုက်ကိုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောမီးနဲ့ရှို့မြိုက်ကြလို့ပြောတာဟုတ်လားပွားများကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါပဲနော်ဇံဝင်စားကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါပဲဇံကလည်းနှစ်မျိုးရှိတာဟုတ်အာရမဏုပဇံလက္ခဏုပဇံနော်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပွားတဲ့ဇံရှိသလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမြင်မှုနဲ့ပွားတဲ့ဇံလည်းရှိအဲ့ဒါကိုလက္ခဏုပဇံခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာမိမိနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့များစူးစမ်းအထောက်ကြာဒီသဘောကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့တော့မပိစ္ဆဝိပရိတာရင်တော့ဟုတ်တာယံဩအမကံအနုဒါရမီနော်တေဂာနီခါကာလာရောက်မှာဩငါဒီကောက်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ခဲ့ရပါလားဆိုတဲ့အနောင်တာတရားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမပူပန်မပူပန်ကြစေနဲ့ဒါသင်တို့အတွက်ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောနော်ဒါကနေကုန်းချုပ်လေးဒါနဲ့နေကုန်းချုပ်နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့နော်တရားဟောစဉ်လေးကဘလို့ပေးတာတော့နော်ထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွက်ဟုတ်လားကြံရည်သူများအတွက်ဆိုတဲ့တရားရဲ့အဆက်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလူတိုင်းထွက်ခွာသွားကြရမှာဆိုတော့နော်ယောဂဝိရဏဖြစ်ပြီးတော့သင်္ယံစဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့မအောင်မေ့လေနဲ့နော်အကုန်လုံးအတွက်နော်ဓာတ်ရိုက်မဖြစ်နေတော့သက်ဆိုင်နေတဲ့တရားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘာလို့လူတိုင်းအနည်းနဲ့အမြန်ထွက်ခွာကြရမယ်လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားစောစောကပြောခဲ့ပြီပဲလူမမာလာမေးတဲ့လူကလူမမာရင်တေးသွားနေရတာဒီဘက်နဲ့လုံတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းเนาะမတေးရမှုနဲ့သွားနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုနားလည်ပြီးတော့เนาะတေးကြပေါက်တွေ့ရမယ်တေးချင်းတရားတွေเนาะနီးမှန်လမ်းမှန်အကျိုးတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်ကြစေဖို့ဒါဘုံဘုံတို့ထွက်ခွာသွားမိသူများအတွေ့ဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်နဲ့တရားလေးတွေကိုပြောပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မမေ့မလျော့မပေါ့မစားတော့တတိတရားဖြင့်เนาะအလွန်အရေးပါတဲ့တေးချင်းတရားတွေနော်ကောင်းမွန်ဆိုတာရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်ကြရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပူဇော်မျက်နှာကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သားဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတတိ
1: တရုံ382ခုနတ်တော်လာဇန်9ရက်နေ့ညချမ်းကာလပဲကူမြို့ပုပ္ပါယုံကျောင်း၌တွင်း၌ဇယင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်22ကြိမ်မြောက်ပရိယတ္တိပါရကဇာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မသဘင်ရှိရာသို့တရားလူခံရန်ရောက်ရှိလာကြသည့်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူခေါ်ကြအပ်သည်ထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်အင်းကြဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအသက်နဲ့မလိုက်အောင်သာသနာတော်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်တော်မူသွားတဲ့ရှင်သာမဏေတပါးရဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ပရိယတ္တိဘာရကစာတော်ပြန်ပွဲမှာဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလူမှာဖြစ်ပါတယ်

မေအတန်တန်ယံခာသိမ့်တော်ရှောင်းငါတိမ့်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်

ကိုမတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့ကိုစင်းရဲ့လည်းกินပါစေမေအတန်တန်ယံခသိမ့်တို့ရှောင်းကတိမ့်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့

တိသမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုရည်ရှိထိုင်နေမဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ညဟောမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကျင်ညာထားပြီးသားပါဘေးသာကြီးဗတ်တရားဟောပါတဲ့တည်းထူထူခြားခြားဝိသိတ်သောဝမဟာကာလေထပိတောကပ္ပရုခတော်

နမနိကထူပြီးတော့မချာနာတဲ့သူနမနိကထူပြီးတော့ချာနာတဲ့သူရဲ့ထူပြီးတော့မချာနာတဲ့သူရဲ့လူနှမျိုးတဲ့လူဘယ်နှမျိုးလောကရမလူတွေသံမောင်းဘလောက်ထောင်ရှိပြီးရှိတယ်ပြောပြောဗမာပြည်မှာလူရေသံ50ကျော်ရှိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီသံ50ကျော်ရှိတဲ့လူတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရဲ့နဲ့နှစုပဲရတယ်ဘယ်နှစုရလဲထူပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူအုပ်စုကတစုထူပြီးတော့မခြားနာတဲ့အုပ်စုကတစုဘယ်နှစုလဲအဲ့တော့ထူတာနဲ့ခြားနာတာဘယ်လိုကွာတုံးဆိုတာဘုရားပြည့်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ညာဒါလေးနားထောင်ကြည့်ရင်အဖြေထွက်မယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာလေးပြောကြစို့ဘာပြောမလဲဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဘာနဲ့ပြောမယ်ဥပမာပြောဆိုတော့ငှက်လေးနှစ်ကောင်နဲ့ငှက်ဘယ်နှကောင်နဲ့လဲနှစ်ကောင်လုံးအရောင်ချင်းလဲတူတယ်အသွေးချင်းလဲတူတယ်အဝေးကလှမ်းကြည့်တူတူပဲဘာမှသိမထူးတဲ့ဘာငှက်နဲ့ဘာငယ်တုံးဆိုရင်အုပ်အောနဲ့ကြီးကန်းဘာနဲ့လဲအုပ်အောငှက်ကလေးကလည်းခလန်းလန်းကကြည့်ကြီးကန်းလေးလိုပဲကြီးကန်းလေးကလည်းခလန်းလန်းကကြည့်အုပ်အောငှက်ကလေးလိုအုပ်အောလဲအမဲပဲကြီးကန်းလဲအမဲပဲအနဲ့ရောင်ပဲတစ်ပင်ခိုင်းမြနားနေဟာအုပ်အောမှမသိကြီးကန်းမှမသိအောက်ကနေလှမ်းကြည့်ကြီးရင်တော့အတူတူပဲကြီးရင်တော့ဗါတယ်လေဘာမှမထူးသလိုပဲနော်အေးဒါပဲမဲ့လို့ပရိသတ်ရဲ့အုပ်အောနဲ့ကြီးကန်းထူးခြားချက်ကဘယ်အချိန်ကြာရင်သိရတော့ဆိုအော်တဲ့အချိန်မှသိရတယ်ဘယ်အချိန်မှသိရလဲအဲ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုအဲ့တော့အော်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့မြင်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့လိမ့်မယ်ကြီးကန်းကဘလို့အော်ကြီးတယ်အများကြီးပဲဒီထဲမှာကြီးကန်းကအာနဲ့မအော်ဘူးလားအော်အော်ကဘလို့အော်အော်နဲ့အတန်လေးကလည်းသားလို့နှွေရသည်အော်တော်တန်ကြားရင်လွမ်းတဲ့လူတွေကလွမ်းလို့စာတော်ရေးကြတီကြခွဲကြတယ်ကြီးကမ်းများတော့စာရေးတယ်အုပ်လွမ်းတယ်လို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့အုပ်အောနဲ့ကြီးကမ်းဟာဘုန်းကြီးတို့ဘေးတည်းမကွာသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားချက်အတန်မှာဘာမှကွာသွားတာအေးအတန်ထူးခြားချက်မှာကွာသွားတယ်တဲ့ရောက်တန်မှန်ကြည့်ရင်တော့ဖြစ်ဘာမှထူးဘူးလို့ထင်တော့လည်းပဲခြားနာချက်ကဘယ်မှာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်အတ္တမှာဘာမှဖြစ်သွားတာလဲအေးဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီဥပမာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့သိသွားပြီဆိုရင်တဲ့လူတွေဟာလည်းပဲသူကြည့်တော့လေလူပဲကိုကြည့်တော့လေလူပဲလူချင်းမတူဘူးလားအေးလူတွေဟာလူချင်းတူတော့လည်းပဲလူစားချင်းတူတော့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားချို့ကြတော့လေသိချမ်းသာတယ်ချို့ကြတော့လေသိရှင်းရဲတယ်ချို့ကြတော့လေပညာသိတတ်တယ်ချို့ကြတော့လေပညာသိမတတ်တချို့ကြတော့လေရုပ်ချောတယ်ချို့ကြတော့ရုပ်မချောဘူးလူလို့တာမန်ကြည့်ရင်တော့ဖြစ်ဘိန်းလို့ပြေးတတ်ရဲ့သူလည်းတူတူကိုလည်းတူဘာမှမထူးဘူးလို့ထင်ရတော့လည်းပဲချမ်းသာချက်ကလေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကဘာနဲ့ဆိုင်တာတော့ဆိုကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဘာကံနဲ့ဘာကံနဲ့လဲတယောက်နဲ့တယောက်လူလူချင်းကိုခြားနာပေးလိုက်တာပညာတတ်တာနဲ့ပညာမတတ်တာရုပ်ချောတာနဲ့ရုပ်ဆိုးတာပတ်စံချမ်းသာတာနဲ့ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီလိုလူချင်းတူပေမဲ့လို့ခြားနာပေးလိုက်တာကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအေးကုသိုလ်ကံချင်းတူတဲ့သူပင်ဖြစ်တော်လဲပဲနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတဲ့ခါညာကုသိုလ်ကံချင်းတူတယ်လူပင်ဖြစ်တော်လဲပဲအကျိုးတတ္တိအရေးအသွေးကြတော့

နဲ့လို့အကြောင်းကြောင်းအကျိုးရတာဘာကြောင့်ဘာရတာအေးအကြောင်းကြောင်းအကျိုးရတာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးခြင်းနိုင်ပေးလို့မရဘူးပေးတိုင်းအကြောင်းရှိမှအကျိုးပေးတယ်ဘာရှိမှဘာပေးတယ်အေးနောက်တစ်ခုအကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကျိုးကလည်းပေးခြင်းနိုင်ပေးလို့မရသေးဘူးတဲ့ကာလကောင်းတဲ့ကြုံဖို့လိုအပ်တယ်ဘာနဲ့ကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဝေးဝေးသွားမကြည့်နဲ့အဇန္တတကိုကြည့်လိုက်ဘယ်သူကိုကြည့်လဲအဇန္တတဟာအဖေကိုတတ်တဲ့ကံကြောင့်အဖေကိုတတ်တဲ့ကံနာမရှိဘူးဆိုရင်ရှာကြီးဒီဝကရဲ့တည့်ရဲ့ဦးရဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တမညာဖလာသုတ်တော်ကြီးကိုနာဝိဒာနဲ့အဇန္တတကသောတာပန်တီမှာပါတိမလဲနောက်ကအကြောင်းကောင်းခဲ့တယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအကျိုးပေးဖို့လည်းပဲအခွင့်အရေးကသားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြည်သက်ကြီးအဲ့ဒီမှာဘာကွာသွားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတင်မသွားတာဘာမသွားတာလဲအေးအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုဆရာကောင်းနေလို့အပ်တယ်ကာလကောင်းနေလို့အပ်တယ်အချိန်ကောင်းနေလို့အပ်တယ်လိုရလားမလိုရဘူးလားเอกาลกองเนี่ยจုံတော်แล้วไม่ปริตัยไอ้นี่เฉิงกองกาลกองကိုအကျိုးရှိသောအသုံးချတတ်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်တဲ့အသုံးချတတ်ရင်ချားနိုင်တလောက်သူတော်ဘာတဲ့ထူးထူးခြားခြားကိုခံစားရမယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပါရမီတော်ဖြစ်ရာကာလဘလောက်ကြာတော့ဆို၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာ၃သိန်းကြာတယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြစ်တာဘလောက်ကြာလေသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိဘဝပေါင်းများစွာပါရမီ၁၀ပါးကိုတဲ့တဘာမှမချမ်းမဲနဲ့ဖြစ်ကျင်တော်မူပြီးမှသာလေဘုရားဖြစ်တော်ရောက်တော်မူတယ်ဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသာသနာတော်ကြီးတည်ထောင်လို့ဒီပါရမီတော်တွေဖြစ်ကျင်လို့ရတော်မူပြီးမှတည်ထောင်လို့ထားရတဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ပတိသာပင်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲ

နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘယ်ချမ်းသာကိုလိုခြင်းလိုခြင်းလိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာစုကိုရနိုင်တာသာသနာပရိသဘင်မှာချမ်းသာစုအမျိုးမျိုးတွေရနိုင်တာဘယ်ပရိသဘင်မှာလဲသာသနာပရိသဘင်ကြီးမှာချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေရနိုင်တယ်သာသနာတော်ကြီးကွဲပြောင်းသွားလို့

မချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တဘုံတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာနားလဲရမှာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဗါတယ်လေအဲ့ဒါသာသနာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဟိုလူချမ်းသာတို့နတ်ချမ်းသာတို့မြမချမ်းသာတို့ဇန်ချမ်းသာတို့ဆိုတာသာသနာပအချိန်ကကာလမှလည်းရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရတာကအဲ့ဒါသာနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲလို့ဝိညာဉ်တော်မြေတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ထူးခြားတာလေးကိုမှတ်ထားပါဗာလေးကိုမှတ်ထားပါအေးထူးခြားတာနဲ့မထူးခြားတာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့

လူဖြစ်ရဘာမှမချပါသာသနာပါလူဖြစ်ရဘာမှမချပါအေးဒီကြံလေးတွေကဘာကိုပြောသွားတာတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးဒီကပ္ပရုခပရိသတ်မင်းကြီးနဲ့တူတယ်ပရိသတ်ပဲဆိုတာလူရစားသုံးယူနိုင်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပွင့်နေတဲ့ခေကောင်းခါကောင်းကြီးမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဇန်ချမ်းသာ

ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဇံချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲဟောဗုဒ္ဓမြတ်စွာသန္တာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့နောက်တာချမ်းသာတစ်မျိုးကမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနောက်တာချမ်းသာ၃မျိုးချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲဒါဖြင့်သာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာတုံးလို့ဆိုအဖြေကထွက်သွားပြီမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကသာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲတဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေပါရဲ့သားနဲ့မချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာမသွားဘူးဆိုရင်သာသနာပမှာနေရတဲ့လူတွေနဲ့ဘာမှမထူးတော့ဘူးတဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီတဲ့လဲအဲ့ဒါပဲတွေ့နေတာကကာလကောင်းတွေ့နေတာကဘာကောင်းလဲတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခေတ်ကြီးနဲ့တွေ့နေရတဲ့သားနဲ့ဒါနလေးတက်တက်လှုပ်ပြီးတော့ကျင့်တတ်သွားမယ်။သီလလေးတက်တက်စောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်တတ်သွားမယ်။တမထလေးတက်တက်အားထုတ်ပြီးတော့ကျင့်တတ်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအားမထုတ်သွားဘူးဆိုရင်ဘာမှမထူးတော့ဘူးအတူတူပဲတဲ့။ဒါပြောချင်တာ။ဒါပြောချင်တာလူဘဝကအမတန်ထူးတယ်ဘေးတိုင်။ထူးလားမထူးဘူးလား။လူဘဝရဖို့လွယ်သလား။

ောဆိုတော်ကြီးတို့ရေးခဲ့တာလူဘဝကသိထူးခြားတယ်အဲ့ဒီထူးတဲ့လူဘဝကြီးကိုရနေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခြားနာအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲခြားနာတယ်ဆိုတာမတူတာကိုပြောတာခြားနာတယ်ဆိုတာဘာလဲလဲအော်အော်နေကြီးကန်ကြီးရင်တော့အတူတူပဲတူလားမတူဘူးလားအတန်ထွက်တော့ခြားနာသွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘိရုသာသနာပတ်ချိန်ကာကာလမှာရနိုင်တဲ့ဒါနသီလသမထတနည်းပြောရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမန်ချမ်းသာဇန်ချမ်းသာဒါဒီနေ့တင်ကျင့်တဲ့နှစ်သိမ့်ပြီးတော့နေရင်သာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ပါရဲ့ကာလခေါင်းကြီးနဲ့လည်းကြုံပါရဲ့ဒီကာလခေါင်းကိုအကျိုးရှိစွာဓမ္မရှိစွာသုံးမချပဲနဲ့ဟိုးဘုရားတည်တဲ့ကျောင်းနေသောရန်နေကရှင်နေပြီသိမ့်ထောင်ချီပြီးလှူဒါန်ပြီးတော်ပြီလို့ကျင့်တဲ့နေရင်သာသနာပလူနဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီဘာမှမချားနာတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်ရဲ့ဤကုန်းကမပြောသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းတို့တရားတော်မတွေမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအ ਨੇ ဆုံးတမက်တဖို့သောတာပန်တရားတော်ကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ထိအောင်မညာဘုံညာရတဲ့ထိအောင်ဘာလို့ရမလဲအထုတ်ရမလို့ရမလဲအဲ့ဒါမှချားနာမှာအဲ့ဒါမှဘာဖြစ်မှလဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသာသနာပလူရှိကြဘာမှမချပါသာသနာပလူရှိရ

တော့ဘူးတဲ့ခြားနာသေးလားအေးဘာမှမခြားနာတော့ဘူးတဲ့ဒီတော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့လူဘဝလို့ဆိုတဲ့ဘဝဒုဘဝမြတ်ကြီးကိုထူးထူးခြားခြားနဲ့ရနေတဲ့လူဘဝကြီးကိုရနေတဲ့လူလူတွေဟာခြားနာအောင်မလုပ်ရမလို့ဆိုဝိပဿနာတရားအထောက်အမယ်ခြားနာအောင်မလုပ်ရမလဲဝိပဿနာတရားအထုံးမှမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမယ်အဲ့ဒါမှထိုးပြီးတော့ခြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲလူချင်းတူပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နေတဲ့သူအကုသိုလ်ပြုလုပ်နေတဲ့သူမရှိဘူးလားမေတ္တာရဲ့အေးအကုသိုလ်

ဒီနေရာလေးကိုဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောမယ်လူတယောက်ဟာကုသိုလ်လုပ်တယ်လူတယောက်ကမလုပ်ကုသိုလ်ဆိုတာဒါနသီလသမထဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်လူတယောက်ကတော့သူများတက်တည်တတ်သူရှိကိုသူသားမယားဆောကအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လူချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့လုပ်တာကင်နာချင်းခြားနာနေတယ်ခြားနာလားမခြားနာဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်သေသွားတယ်သေသွားတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကံလို့သာအထက်တက်သွားဗျာ။အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ကံလို့သာအောက်ပုံနေဆင်းသွားဗျာ။အဲ့ဒီအောက်ပုံနေဆင်းသွားတဲ့လူကလည်းပဲသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကုံသွားပြန်တော့ကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးအခွင့်သာတော့အထက်တက်ပြန်တက်လာဗျာ။အထက်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့ကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးခွင့်ကုံတော့အကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးခွင့်လာတော့အောက်ပြန်ဆင်းသွားဗျာ။ဒီလိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်ထက်သွားတဲ့အောက်သွားတော့အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့ဟာကြည့်ရင်တော့ခြားနာနေတယ်လို့ပဲတဲ့အမှန်မှဘာမှမခြားနာပါဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့လူပြည်လည်းရောက်ခဲ့တာနတ်ပြည်လည်းသွားခဲ့တာမြဲလည်းခံခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်မှစုံစမ်းပြီးတော့သွားခြားနာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံကူမျိုးတော့ဆိုအရိယာဖြစ်သွားမှခြားနာတာဘာဖြစ်မှခြားနာသွားတာအရိယာဖြစ်သွားမှခြားနာတာဘယ်တဲ့အရိယာမဖြစ်သေးသမျှတော့ခြားနာတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဗမာစကားရှိတယ်မြမပြီမတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမတမြုံမြုပ်ဆိုကြားဘူးတယ်မလားအာဘုန်းကြီးတို့ဟောတာရှိပါတယ်မရင်တည်းဟိုသုံးဘဝပြောင်းတဲ့ဆရာတော်တို့ဘာလို့ဆိုရဟိုလှိုင်မြကံမေးကဆရာတော်ဥလှိုင်ကြောင်းဘုန်းကြီးဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒါရာဇာတိရာဇာဂုရုဆရာကြီးပြန်တော်မူသွားပြီးတော့တခါအမျိုးသမီးသွားဖြစ်အမျိုးသမီးဘွားက6နှစ်သမီးရွယ်မဝတ်သက်ပေါက်ပြီးတော့သေးပြီးတော့တခါလူဝင်သားပြန်ဖြစ်ဒီလိုပဲဘဝခရီးတန်တရာဆိုတာသွားနေတာဘာမှအဲ့ဒါလို့သွားတာကိုထူးခြားတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးနတ်ပြည်တက်သွားလဲမထူးခြားသေးဘူးဘာဖြစ်လဲနတ်ပြည်ကနေငရဲလဲပြန်ဆင်းနိုင်တာဆင်းနိုင်လားမဆင်းနိုင်ဘူးလားငရဲတက်သွားပြီမဲ့လို့ငရဲတက်တန်းကိုရင်ပြန်လွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားအဇာတသဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းလို့ပြောတယ်ဝိသိတာဝိတဲ့ဖျားဖြစ်မယ်အဇာတသဟာငရဲတက်တန်းကိုရင်ပိစေကဗုဒ္ဓတဲ့ဇာတသမြတ်အထင်မသေးတဲ့ဘုရားသခင်ပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းဘာလောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေတက်တသိန်းသားမှာအရမတေယျမြတ်စွာဘုရားပွင့်မယ်အရမတေယျမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်မှာဒီခေါရမဘုရားသာသနာတော်ကြီးကလည်းကုန်းအရမတေယျဘုရားသာသနာတော်ကလည်းမပွင့်သေးခင်ဂျာကာလမှာဂန္ဓာမာရဏတောင်မှာပိစေကဗုဒ္ဓတွေပေါ်အောင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီပိစေကဗုဒ္ဓတွေထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားကတော့နှစ်ပါးတဘာကအဇာတတဝိဇိတာဝေတဲ့ဘွဲကတဘာကဒေဝရတဘာကဘယ်လိုလဲအဒိတ်တရတဲ့ဘွဲတော်ကအဒိတ်တရဆိုတဲ့ဘွဲတော်နဲ့သူလည်းပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်အဇာတတနဲ့ဒေဝရကိုဘုန်းကြီးတို့တောင်မြို့ခန္ဓာယုံဆရာကြီးကတော့ရရင်ဆိုင်ဆိုင်မခေါ်ခိုင်းဘူး။ထို့သဖြင့်ပေါ့လေဒေဝရကိုဒေဝရလို့မခေါ်ပါနဲ့တဲ့အရှင်လေးထက်ခေါ်ပါတဲ့။ဗာလိတဲ့ကိုဝါတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုပြည့်စေကဗုဒ္ဓအလောင်းမို့လို့တဲ့။အရှင်ဒေဝဒတ္တလို့ဒီလိုခေါ်ပါတဲ့ဒေဝဆိုတာနတ်ဘဲဒတ္တဆိုတာပေးတာနတ်ပေးတဲ့မင်းသားမို့လို့ဒေဝဒတ္တဘယ်လိုခေါ်လဲဒေဝဒတ္တဆိုတချို့ကလည်းပြောတယ်ဒေဝဒတ်ဒေဝဒတ်သူစားအဆုံးကတော့ဒေဝဒတ္တနတ်ပေးတဲ့မင်းသားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်သူဒေဝရရဲ့ဘွဲ့ကထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်နေတာမြမပြည်တက်သွားလဲပဲစိတ်မကြဘူးဝက်ပြန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲနတ်ပြည်တက်သွားလဲစိတ်မကြဘူးပဲဆင်းဆင်းသွားနိုင်တာဒါကဘာမှသိပြီးတော့ခြားနာတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခြားနာတာကဘာလို့ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုရလို့သောတာပန်အရိယစခန်းတက်လန်းသွားပြီးတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နဲ့ခြားနာသွားပြီခြားနာလားမခြားနာဘူးလားဒါကြောင့်မေရှန်းနာဘုံဉဏ်နာနိဗ္ဗာန်ခြားနာကိုရမှအဲ့ဒါထူးပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူတဲ့မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲသူပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူပါတယ်လေဘေးသားရေအေးမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရသေးဘူးဆိုရင်သူပြီးတော့မခြားနာတဲ့သူပါတယ်လေဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဘုန်းကြီးမေခွန်းလက်တစ်ခုထုတ်မယ်ဒီနေ့ကတရားနာလာကြတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလားကိုเจ้าကိုသိတယ်

ဲ့ဒါအောင်မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးမေးလိုက်အဲ့ဒါမဖြစ်သေးတဲ့ရင်ထိုးပြီးတော့မချမ်းသာသေးဘူးဗါတယ်လေထိုးပြီးတော့မချမ်းသာတာအရိယာမဖြစ်သေးသမျှပုထုဇဉ်ဘဝဆိုထိုးပြီးတော့မချမ်းသာဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထိုးပြီးတော့ချမ်းသာသွားတာဟုတ်တယ်မလားမေးသိုက်အဲ့တော့ထူးခြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လို့ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားထုတ်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့သတ္တတယောဟိပင်စဓမ္မာသတ္တတယောဟိပင်စဓမ္မာဘာဟိယသမယသမိပိဟောတိဝိပဒနာညာနံသာဒနာသမိယေဝသတ္တတယောတဒာတတိဝရိယသမာဓိ

ဘုန်းကြီးတို့ဘိရတကြာကြာဘူးတွေနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဗာဉာဏ်နဲ့လေအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသာသနာတွင်မှာပဲရှိတယ်ဗမာမှာရှိတယ်သာသနာတွင်မှာပဲရှိတယ်တဲ့သာသနာပချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ရဝိပဿနာလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကြုံမှသာသနာနဲ့ကြုံမှကာလာကောင်းနဲ့ကြုံမှဘဝ

ဒီတော့ဝိပဿနာဝိပဿနာနဲ့ပြောနေတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်ပရိသတ်တော်တော်လေးပြောရအောင်ဝိကတပုတ်ပတနာကတပုတ်ဝိကပတနာကဘယ်နှပုတ်လဲဝိဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုမြန်မာလိုပြန်အထူးတဲ့ဝိဆိုတာဘာတဲ့လဲပတနာကရှုတာပတနာကဘာတဲ့လဲအထူးရှုတာကိုဝိပဿနာဘာတဲ့လဲတမန်ရှုနည်းတမန်ကြည့်နည်းမျိုးကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့အထူးရှုတာကိုဝိပဿနာမဟုတ်လဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်မယားဘာကိုအထူးရှုရမှာတော့

ဝိပဿနာရှုဝိပဿနာရှုအထုရှုအထုရှုဆိုတာဘာတွေထူးဘယ်ရှုရမှာတော့ဆိုရင်ဝိသေသေနာခန္ဓာဒီနံအနိစ္စာတိဟိပတ္တတိတိဝိပဿနာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာတခြားသွားမရှုရဘူးပြေတိုင်ခန္ဓာမှာရှုရမှာဘာမှရှုရမှာဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစိတ်စိတ်ဖွဲ့လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအစိတ်စိတ်ခွဲလိုက်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးနှမျိုးတည်းပေါင်းလိုက်ရင်ယုံနာနှစ်ပါးနှမျိုးတည်းပေါင်းလိုက်ရင်ဟောဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးတရားတွေကိုအနေ

န်းနဲ့ဒီညာနေမြင်အောင်အထုကယုစိုက်ပြီးတော့ရှုတာကိုဝိပဿနာတဲ့အထုရှုရတာဘယ်လိုရှုရတာလဲအထုရှုရတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုမြင်အောင်ရှုရမလို့ဆိုတင်းအနိစ္စတဲ့ဘာလဲလဲနှစ်က၃ကအနတ္တအဲ့ဒါရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဥကျော်ဟိဥကိတိဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကြောင်းလာသူလာမေးတယ်ဒီမေးခွန်းကိုရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်ရိတ်တာသွားသွားဖြစ်ပြည့်ရှုဖြစ်ပြည့်ရှုနေတယ်ပြက်တာကြီးကသိနေတဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့ဒီရိတ်တာတည်းကဒီဖြစ်ပြည့်ကြီးရှုခိုင်းနေလဲမသိဘူးတဲ့သူကအာဥစဉ်ကြီးရဲ့လို့ဥစဉ်ရဲ့လို့ဖြစ်ပြည့်ဘာလို့ရှုရတာတုံးဆိုရင်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတာပါလေအေးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြည့်ပဲစရှုရမှာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ရုပ်လည်းထမဖြစ်တော့နာမ်လည်းထမဖြစ်တော့ရုပ်တည်နာနေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်သွားတာရုပ်နာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတွေချုပ်ငိမ့်ရမှပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားညဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြည့်ရှုဖြစ်ပြည့်ရှုဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ကရိတ်တာကဆရာတော်တွေဟောနေတာတော့ဒီဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲထိုင်ပြောနေတာပဲဗျာဘယ်တရားသွားအထုတ်ဒီသွားလိုက်ဖြစ်ပြည့်အတန်ပဲကြားနေရတာပဲလေအဲဘာလို့ရှုခိုင်းတာလဲတဲ့သူကိုကတိကတလာမေးတယ်သိလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဦးစင်ဒီဖြစ်ပြက်ဆုံးတာနိဗ္ဗာန်မလို့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုမူတည်ပြီးရှုရတယ်အဲ့တော့သူတပါထမေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဖုံဖုံတပြီးတော့တခုမေးအောင်ပဲတဲ့ကဲမေးတယ်ဆိုတော့ဒီပြက်တယ်ဆိုတာကိုတော့တဲ့မြဲလို့ပြက်တာလားမမြဲလို့ပြက်တာလားတဲ့သူကကိုပြန်မေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဩဦးစင်ရဲ့မမြဲလို့ပြက်တာပေါ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတာအနိစ္စမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုကသူတရားဟောမှာသူကကိုပြန်ဟောနေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြက်တယ်ဆိုတာအနိစ္စပါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲတဲ့ဟာလုတ်ပြန်ပဲတော့ကြာဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဥစဉ်မေကုံကတိကတမပြောနဲ့လို့ဘုရားမေးတဲ့မေကုံမပြည့်စုံဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာတော့ဆိုဖြေမယ်လို့ဒုက္ခမြင်အောင်လို့ဘာလို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲထမေးလို့ဘာလို့ဒုက္ခရှုခိုင်းတာလဲနတ္တမြင်အောင်လို့ညစွာဘုရားကလက္ခဏာ၃ပါးပြထားတာလက္ခဏာဘယ်နှပါးလဲအနိစ္စတမျိုးနဲ့ကင်ပြောလို့ရတာဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာတော့ဆိုရင်နောက်ကလာပြီးသားဒုက္ခကိုမြင်အောင်လို့ဘာလို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကိုရှုခိုင်းတာတော့ဆိုရင်အနတ္တမြင်အောင်လို့အနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ခွင့်ပြေဝင်စားရောက်သည်အနတ္တလက္ခဏာညံရပြီဆိုရင်ပြေးတယ်အနတ္တမြင်အတ္တစင်သွားအောင်အနတ္တမြင်ပါလေအနတ္တမြင်အတ္တစင်ဒါကြောင့်ကြောက်ဝိုင်းဆိုလို့ဆိုတာအနတ္တမြင်အတ္တစင်ကိုတွင်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကြောက်ဝိုင်းဆိုလို့ဤလိုဆိုဆိုသွားတာရှိသားပဲလင်္ကာလေးကထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟိုမှာပြောပြီးပြီ

ောအနတ္တမြင်အောင်အဲ့ဒီလိုရှုတာကိုပေသတေအထူးရှုတာတဲ့။ဘာရှုတာတဲ့လဲ။အေးအထူးကြည့်နေတာအထူးရှုနေတာ။တမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကဲအထူးရှုမဟုတ်တော့ဘူး။တမန်အနေနဲ့ရှုရင်တမန်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဟိုကဘသူတို့ဟောဖုန်းကြီးဟိုကဘသူလဲဟိုသီလရှင်ဟိုကဘသူလဲယောက်ျားဟိုကဘသူလဲမိန်းမဒါတမန်ကြည့်တမန်မြင်တာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးတိုင်ငါတို့တော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာရှိသလားတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာယုံနာနှစ်ပါးတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာဗါတယ်လေဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုမြင်အောင်ကအထူးရှုမှဘလို့ရှုမှလဲအထူးရှုမှအထူးရှုတာကိုဝိပဿနာအထူးရှုတာကိုဗါတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုယ်အောင်မှတာဝိပဿနာဘာလို့အထုတ်တာလဲအထူးမြင်အောင်လို့တာမန်သူ့လိုငါလိုမြင်နေတာတော့မြင်နေတာပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအဖြူပဲအနီပဲအဝါပဲအကြောင်းပဲဓာတ်တမန်မြင်နဲ့မြင်နေတာအထူးရှုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အထူးရှုတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုမြင်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တဘာဝကိုမြင်လာမယ်နာမ်တဘာဝကိုမြင်လာမယ်ပရမတ်ကိုမြင်လာမယ်ဓာတ်ကိုမြင်လာမယ်ရှုရင်းရှုရင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်တွေဖောက်ပြန်လာတာအိုးပူလိုက်တာတခါတည်းနေမထူတချမ်းနဲ့ပူတဲ့တချမ်းကအေးတယ်မှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ညင့်လာရင်ရင့်လာရင်ဘေးတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်ပြစီနေတာလည်းပဲမြင်မလားမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါရိုးရိုးရှုလို့လားအထူးရှုလို့လားအေး

အထုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမှာကြာရှည်မတည်မြဲပါလားငါမှတ်နေတဲ့မှတ်စိတ်ကလေးရလဲပဲဟောအခုမှတ်လိုက်အခုပြောက်လိုက်နေအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်တန်လာပြီဆိုလို့ချင်းပြေတိုင်အဲ့ဒါအထုရှုနေတာမလုပ်နေတာလဲယုတ်တရားနတ်တရားတွေမမြဲဘူးအိဋ္ဌာဆင်းရဲဘူးဒုက္ခအဆုံးမရဘူးအနတ္တလက္ခဏာအချက်တွေကိုမြင်အောင်အထုကယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုတာကိုဝိပဿနာတဲ့မလို့ခေါ်ရတဲ့လေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်င်းကြည်နဲ့မမြဲပါလားမမြဲတာအိဋ္ဌာကိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းမဖြစ်အဆုံးမရအနတ္တဒါကြောင့်

အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာညာ၃ပါးဟာဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးဘေးတိုင်းအထူးရှုမှမြင်ရမယ်ဘာမှမြင်ရမယ်အိုးရှေ့တော့ကဘွားကြီးတွေပတိလေးကင်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပတိမသိဘူးလားအဲ့ဒါဗဇ္ဇအနိစ္စအဲ့ဒါဗဇ္ဇဒုက္ခဗဇ္ဇအနတ္တတကယ်ညာနဲ့မြင်တာမဟုတ်သေးဘူးညာနဲ့မြင်တာဟုတ်သလားဒီဝိပဿနာကခန္ဓာရှုတာဝိပဿနာဆိုတော့ဘာရှုတာပရိစိတ်တာဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးသမထပရိစိတ်တာဘာလို့လဲအပြင်အာယုံဘာအာယုံလဲအပြင်အာယုံအတွင်းအာယုံမထင်နဲ့သမထဆိုတာအပြင်အာယုံဝိပဿနာဆိုတာအတွင်းအာယုံမြတ်စွာဘုရားကအထူးကြည့်ခြင်းရင်ခန္ဓာတည်းကိုကြည့်ပဲကြည့်ရမယ်အပြင်ကြည့်လို့မရဘူးရသလားအပြင်ကြည့်တာသမထပဲအပြင်ကြည့်တာဘာလို့လဲအိုးတရုတ်ရှောင်းလင်ကားတွေဘာတွေကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးတယ်ပြောလိုက်ဒီဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာတကားတော့ဖျောင်းနိုင်ကြီးထောင်းပြီးတော့ထောင်းနေတာတွေ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသမထအဲ့ဒါဘာတော့ပြေးသားမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေလည်းရှောင်းလင်ကျောင်းတွေမှာတရုတ်ကျောင်းတွေမှာဒါသင်ပေးတာသမထလမ်းစဉ်ဘာလမ်းစဉ်လဲဖျောင်းနိုင်နေထောင်းပတ်ချလဲဖျောင်းနိုင်နေထောင်းပြီးငိမ့်တဲ့ကလည်းလည်းပဲထားပြီးတော့ကဒီလိုသမထအဲ့ဒါသမထအာထုတ်နေတာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတာသမာဓိရအောင်ယူတာအိမ်မြောင်အမိရိုက်တဲ့အတန်းအစကြားရတယ်တိတ်ငိမ်တက်လာတဲ့ကသမာဓိအကောင်းလာတဲ့ခါမှာနော်အေးအဲ့ဒါသမထအပြင်အာယုံဝိပဿနာဆိုတာကခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ပြီးတော့ရှုရတာဝိပဿနာကခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ပြီးတော့ရှုတာအထူးကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စလုံးကိုယောမလူရှင်းရှင်းလေးပြန်လိုက်ပြီးအထူးကြည့်တာဝိပဿနာပဲအထူးကြည့်တာဘာလဲကြည်ရောကြည်စဉ်တိုင်းကြည့်တာလားအထူးကြည့်တာလားဘယ်ကိုကြည့်လဲခန္ဓာကိုကြည့်ဘယ်လိုနဲ့ကြည့်ရမလဲအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အနတ္တမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်

အာဒကိုယ်တိုင်းစ၍ခဏဦးစီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတို့တော်မလီရေယံပဒံရောက်တဲ့ရထိုင်ညာမြင်ဆိုင်မှတိုက်ရိုက်တည်ရ၍တိုက်ရ

ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြမပွင့်ခင်ရှေးကာလတည်းကဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ဦးတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဘယ်နဲ့ဦးတဲ့လဲပုဒါနာကတ္တဗမကလိဂောတာလမကုဒပကုဒကင်စာယနာဗေလတ္ထတိတ္တနိတိခန္ဓာနာတပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဖျားလို့ကြီးညာဘာလို့ကြီးညာလဲဖျားလို့ကြီးညာပြီးတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဟာဖျားတာဆိုရင်ဝိပဿနာရှုနိမနိသူတို့မသိသိသလားကျင်ညာတော့ဘာလို့ကျင်ညာဖယားလို့ကျင်ညာပြီးတော့ခန္ဓာကိုဘယ်လိုရှုရမလို့ဆရာကြီးပြောဆိုတော့မပြောနိုင်ပြောနိုင်လားမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာရှုနေမှန်းနေကျင့်စဉ်ဤတေကိုသူတို့လည်းမသိသူတပည့်တွေလည်းမဟောနိုင်မပြောနိုင်တော့မက်တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုသူတို့လည်းမတွေ့ရဘူးသူတို့ရဲ့တပည့်သာသမီတွေလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့ဟောဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဥရဝေလာတော်တယ်မှာဒုက္ခရာစရိယသွားကျင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဘဝမှာအာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိဆိုပြီးတော့ဆရာနှစ်ယောက်ရှိရှိလားမရှိဘူးလားအလွန်ဉဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်တိုက်အဲ့ဒီအာလာရတော်ဥဒကယသိကြီးတွေဒါပေမဲ့သူတို့ထာမဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့အလောင်းတော်ဘဝကသွားပြီးတော့နိနနေတယခံတယ်သူတို့လည်းသူတို့တတ်ထားသမျှခုနတုန်းကဘုန်းကြီးပြောသလိုပေါ့အိုရှောင်းလင်းကွန်ဘူးပညာတို့လိုဒီကရမိတိုင်းနေကြည့်ပြီးတော့နေကြည့်ပြီးတော့တခါလေဒီချင်းရတဲ့အကျင့်နေကျင်ပြီးတော့ဒါတွေပဲသင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်တော့ထိအောင်လောကီအစင်မဲ့ရောက်တဲ့လောကုတ္တရာမဉ္ဇဏ်ပုံညာကိုမတက်နိုင်တဲ့နဲ့တော့ဝိပဿနာရှုနေမှန်နေကျင့်နေကိုတို့မပြောပြနိုင်မပြောပြနိုင်တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ပေါ့ဘယ်ရင်တိုင်းတမထအစင်လောက်တော့ပြနိုင်တယ်ဘယ်အစင်ပြနိုင်လဲဒီဥဒကတို့အာလာရတို့ဆိုတာတမထအစင်တော့ပြနိုင်တယ်သမထရဲ့လမ်းဆုံးကဇံမှာဆုံးတယ်။သမထလမ်းဆုံးကဘာမှာဆုံးလဲ။ဇံဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့နှမျိုးမှပါလောကီဇံနဲ့လောကုတ္တရာဇံနဲ့။ဘာဇံနဲ့ဘာဇံနဲ့လဲ။အဲလောကုတ္တရာဇံဆိုတာကတော့ဒီမညဘုံညာကိုရမှာလောကုတ္တရာဇံကဖြစ်တာ။လောကီဇံဆိုတာကတော့ခုနကတော့သမထပေါက်ရောက်လို့ရှိရင်လောကီဇံရတယ်။ရလားမရ

ဇံပြန်လာတဲ့ကောင်းကင်တွေဘာပြန်လာတဲ့တချို့နေရာတွေတော်တော်နှိမ့်နေကလေးကိုပြန်လာတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့အောက်ကကလေးတွေနေတဲ့စာတင်ကျောင်းအဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဓာတ်ပုံဖမ်းပြီးတော့ရိုက်တာတော်တော်ဟိုပုံတရံကတော့သင်္ကန်းနဲ့တော့သင်္ကန်းနဲ့ပဲပြည့်တယ်လူလုံးလူတွေမကွဲဘူးမျက်နှာလည်းမမြင်ရဘူးအဲဒါဘာလို့သတ်မှတ်တော့လို့ဆိုတော့ယဟန္တာလို့သတ်မှတ်တယ်တဲ့ဒီပြည့်တော်ကတော့ကောင်းကင်ပြန်တယ်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ရှင်ဗျာကောင်းကင်ပြန်နိုင်လဲယဟန္တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လို့ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကောင်းကင်ပြန်နိုင်တယ်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်ဒေဝရကယဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တလားကောင်းကင်ပြန်နိုင်တယ်လော့ကီဇံခေါ်တယ်အဇံခေါ်တယ်အဝိကဓမ္မဘုံဘုံတရားကြည်တည်တော်ဘုန်းကြီးပါဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ဆိုတော့ဩဒီမြို့ရဲရွာရဲကိုကြွတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဝင်းနီးတိတ်ခါဘုတ်ကသင်္ကန်းရုံရမယ်မလုပ်ရမှာတဲ့တဘဟုသုဒ္ဓဖြစ်ပြောပြတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့တော့မတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီယဟန္တာတစ်ပါးကမြို့ရဲရွာရဲကိုတကယ်ကောင်းကင်ကနေဇောင်းရှိပြီးတော့ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူဘာလုပ်ရမလဲသင်္ကန်းရုံရမယ်မလုပ်ရမလဲယဟန္တာတို့မြည်သည်မှာဝင်းနီးကိုအသက်ထက်တံမိုးထားတယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီမျိုးလေးရွာတဲ့ကိုဖြတ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့လို့ရှိရင်ဘာလို့မသင်္ကန်းယုံရမလဲအဲ့ဒီကောင်းငင်မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ပုံဟာသင်္ကန်းယုံနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသင်္ကန်းမယုံပဲနဲ့ဒီတိုင်းသင်္ကန်းရန်ကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒါရိုးရိုးလော့ကီဆန်ရတဲ့ပုံကလားဘယ်လိုလဲတော့ကိုလည်းဓာတ်ပုံကြည့်ပြောရတာကိုဟုတ်လားပရိသတ်အဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးပြောတတ်တော့ကိုလည်းဘာမှမဝေးပါဘူးကိုစိတ်တော်ကိုတိနေတတ်ပုံကိုသင်္ကန်းယုံနာလားမယုံနာဘူးလားကိုလည်းလမ်းမိတဲ့လောက်တည်းကိုညာလေးနဲ့ကိုဆန်းစစ်တာပါတချို့ကလည်းလာလာလျှောက်တယ်ရှင်မယားဘယ်မှာဆရာတော်ကယဟန္တာလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားမသိဘူးငါလည်းဘေဖုံကြီးကတော့ယဟန္တာလို့ပြောတယ်ဘုရားမသိဘူးယဟန္တာရဲ့အကြောင်းကိုယဟန္တာပဲသိတယ်နော်အဲကိုလိုဘာမှအရှင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဘူးလို့သာပြောတော့ဟုတ်နေကိုမှပြင်းဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မသိဘူးတာပြောအဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာတွေကလည်းအဲ့လိုလေးပေါ့နည်းနည်းလေးတခုခုထင်ထင်ရှားရှားလေးပြလိုက်လို့လို့ရှိရင်ဟာဒါယဟန္တာပဲယဟန္တာပဲအဲနဲ့ဆက်ပြီးလို့ပြောမယ်ဘုရားတိုင်ကိုတရားပရမအုဆုံးညာဗန္ဒနာကြီးထိုးထိုးကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားတလောကတော့ရန်ကုန်ရောက်တော့အဲ့ဒါကားဆရာလေးကရန်ကုန်တရားသားနဲ့ဖုံဖုံဖုံဖုံနဲ့ကြောင်းရောက်လို့ရှိရင်ကိုရင်လေးတွေပြအောင်နဲ့အဲ့ဒါတိတ်ကိုလေးတစ်ခွေဝဲလာတော့တိတ်ကိုလေးတစ်ခွေဝဲလာအတိတ်ကိုရပါတော့ဆိုတော့ဟိုမျက်လက်ဆရာကြီးခေါ်ပါဖြီးရဲ့ဆရာအဲအတိတ်ကိုလေးပြယူလာတယ်ဘုန်းကြီးညီဟာဒီကောင်ကောင်းငင်ပြနိုင်တာပဲမရေးသားကြီးအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးကြည့်နေကွန်ပျူတာနဲ့လှုပ်ထားတာမှဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းငင်ပြန်တက်သွားသူကပြန်ဆင်းလာလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပတ်ထိုင်ကြည့်နေတဝါကပြောတယ်တကယ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကိုတော်ရေးတယ်ဒီကောင်ဘာတွေစွန့်လဲမသိဘူးတဲ့မသိဘူးလို့ဘာတွေစွန့်လဲတော့အဲ့ဒါကောင်းငင်ပြန်တက်သွားကောင်းငင်လေးပြန်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတွေလှုပ်ထားလို့ဘာတွေလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြန်ကနေ့ခေတ်ပညာရလားဟိုဓာတ်ပုံတို့ကွန်ပျူတာတို့ကလည်းဒီနေ့ခက်ကလည်းတအားကြီးကိုခက်စားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကပြောချင်တာကပေါ့လေဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတဓာနဲ့ပညာတော့တွဲကြဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲရအောင်လဲပြီးတော့တဓာတွေလွန်သွားပြန်တော့လေပညာကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဓာလွန်ကဲပညာနဲ့အလွဲယုံတတ်သည်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူသူဆန်းဆန်းနေရတဲ့ရှေးလျှောက်ဘာတွေပေါ်လို့ပုံမှန်လည်းမသိဘာတွေဖြစ်အောင်လို့တော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်တာဖြစ်တာကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုပြောချင်နေတာကဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကိုဘုန်းကြီးမပြောချင်နေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်အလောင်းတော်ဘုရားကဥဒကနဲ့အလာရတို့ဒီယသိညီနောင်တို့ဟာဒီယသိနှစ်ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သိတ္တထာကိုတို့တတ်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးတယ်တို့တို့ရဲ့အဆုံးကဇန်လမ်းမှာပဲဆုံးတယ်ဘာမှပဲဆုံးတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုမရောက်နိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းသူမပြောနိုင်မပြနိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုနည်းမှန်ကြီးကိုဟောပြောပြတာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရရှုမရကြိုးစားရပွားများရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့ခொနှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတွေလည်းပဲထူးခြားသွားတယ်ဝိတာခာတဲ့ဘယ်သူလဲလဲဝိတာခာကခொနှစ်နှစ်သမီးနဲ့သောတာပန်တည်တာဝိတာခာဘယ်နှစ်နှစ်လဲအဲခொနှစ်နှစ်သမီးနဲ့သောတာပန်တည်တာမြတ်စွာဘုရားသူတို့မျိုးကိုကြွားလာတော့သူ့အဖိုးကသူ့အဖိုးကသူမျိုးလေးကိုဝိသခာယေနဲ့တငယ်ချင်း900ခေါ်ယောဂီဝတ်စုံလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါပန်းအိုးလေးတွေတပီအိုးလေးတွေခေါင်းမော်ရွက်ခေါင်းမုံလေးတွေနဲ့ဘုရားကြိုခိုင်းတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြိုတဲ့နောက်ခလေးခொနှစ်နှစ်ဘာမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒါလိုက်သွားမြတ်စွာဘုရားကမြို့လက်ကောင်ဓမ္မပလင်ကြီးပေါ်မှာတင်းသုံးဝိသခာတို့ခလေးအုပ်စုရှေ့ဆုံးကထိုင်တာထိုင်တော့ပန်းအိုးလေးတွေရှေ့ချ
အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာပဲအဲ့တရားတော့အဆုံးမှာဝိသကသောတာပန်တည်တာပဲဝိသက9နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်တယ်ဘယ်နှစ်နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်လဲမြန်လိုက်တာဘုရားလို့ဒါလေးမကြည့်နဲ့မရေတိုင်ဖြည့်ခင်ရတဲ့ပါရမီကဘာတသိန်းကြာတယ်လေဖြည့်ရဲ့ပါရမီဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒီပါရမီကဒီမှာနောက်ဆုံးဘဝပြီးပြီဝိသကခါတော့မှသောတာပန်အရိယာဖြစ်တာနောက်ဆုံးဘဝတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေသောတာပန်ဘဝအနေနဲ့ဒါဝိသကသောတာပန်တည်သွားတာအရိယာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ရှင်မင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာခုနှစ်အရွယ်လေးငငယ်လေးနဲ့ဗမတိညာမတိအရွယ်လေးနဲ့ရှင်မင်းသောတာပန်တည်တယ်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဘယ်ကိုပြန်ကြည့်ရလဲအကျောင်းကြောင့်အကျိုးရတာဘာကြောင့်ပါရတာလဲဘယ်လောက်အတိတ်မှာအကျောင်းတရားတွေစုစည်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကဘာတသိန်းကြာတယ်တဲ့ပရိသတ်ကဘာမလောက်ကြာတယ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာကဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်ဝိသခါတို့သောဘာကတို့ပန္နိတတို့ယေဝတတို့ဩတ္တမထေရီတို့ဆိုတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်သွားပြီးတော့ထူးခြားသွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲထူးခြားသွားတာနော်ဘာဖြစ်သွားတာလဲအဲ့အဖြေကထွက်သွားပြီမဲညံဖိုးညံကိုမရသေးဘူးဆိုရင်မထူးခြားဘူးထူးခြားလားမဲညာဘုံညာကိုရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြေသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ထူးထူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှင်တာလားထူးမခြားနာဖြစ်ရှင်တာထူးထူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှင်ဘာလို့ရမလဲဝိပဿနာအထောက်ရမလဲဘာလို့ရမလဲအေးအဖြေကထွက်သွားပြီအဖြေကထွက်သွားပြီဝိပဿနာလုံးမအမတုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြေသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ထူးခြားသလားမထူးခြားဘူးလား

ရင်ဘေးတိုင်သာဝတိကစတယ်ဘေးကစလဲသာဝတိပြေမွန်စေတွန်ရွှေကြောင်းတော်ဘုံတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြောင်းဆံပြောမွေးလျော်တော်မူနေစဉ်ကာလသာဝတိပြေမှတထေလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒီတထေလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိပေါင်းသင်းဆက်ဆံတထေသမီးမှာကိုဝင်ကြီးရကိုဝင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဗျုံမနဲ့ထိုင်နေတဲ့ဘေးတိုင်အဲ့ဒီတထေသမီးလေးသိရောကလေးမိမွားကမှာကိုဝင်ကြီးနဲ့သေးသွားပရိသတ်နဲ့ကိုဝင်ကြီးလွယ်ပြီးတော့သေသွားတော့ဒီအလောင်းကိုတုတ်တန်ထုတ်တုတ်တန်ထုတ်ပြီးတော့ကိုဝင်နဲ့သေတာဆိုတော့မြေမပြုတ်ဖဲမိရှို့ရတယ်သင်ဘောတင်ပြီးတော့မျိုးသမီးမိရှို့တော့ဒီပင်ခြေတွေလက်တွေကိုမိလောင်ပြီးတော့ဘိုက်ကိုမိမလောင်ဘူးဖြစ်မိရလည်းတော်တော်ပြင်းပြင်းနဲ့တင်တာအဲ့ဒါမီးရှို့တဲ့လူတွေကတစိုးတွေနဲ့ထိုးပါတယ်နဲ့ထိုးဖို့တိုးတီထိုးနေတမိုးကလည်းချုပ်တော့ပဲဒီမီးကလည်းမလောင်နိုင်မှုရှိတယ်ဒီဘိုက်အလုံးကြီးကဒီတိုက်ကြီးကျန်နေတယ်ကျန်နေတော့ဟိုကောင်တွေကအရက်တောင်းလိုက်လူတွေလည်းပြန်ကုန်ပြီလေပြန်ကုန်တော့ဟိုထိုးလိုက်ဒီထိုးလိုက်ထိုးရင်ထိုးရင်ဒီဘိုက်ကြီးကထူးဆန်းတယ်ကွာဒါနဲ့ဟေ့ထူးဆန်းတာတွေဘာတွေလုံးမနေနဲ့ဘိုက်မကွဲလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘိုက်ကိုအတင်းဆောက်ထိုးဒါဆိုနဲ့ဝချောနဲ့အတင်းဆောက်ထိုးတော့အထက်ကကလေးမျက်လုံးသွားထိတယ်။ကလေးကမသေးဘူးဘေးသာဒါလောက်မီးကြီးရဲရဲဖုတ်တယ်ခြေတွေလက်တွေအကုန်ပြတ်ကျပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ဖြစ်တဲ့ထိအောင်ဒီဘိုက်အလုံးကြီးကမီးကမလောင်ဘူးဖြစ်။မိုးကလည်းတအားဆုံနေပြီပြန်ကျင်နေပြီဟိုလူတွေကလည်းဒါကြီးကလည်းမီးမလောင်ဘူးမနေ့ကျရင်ပြာလာကောက်မှာပြာလာကောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာရအဲ့ဒီပြာတွေကိုအိုးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အကင်းကမြစ်ထဲသွားမျောမှာပြာမျောတဲ့စီစဉ်ကရှိသေးတယ်ဒါကမနေ့ကျမှလုံမှာအဲ့တော့ gain သုတ်တာမှာကြာကြာနေလို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ထင်းနေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကွာဒီတညလုံးဒီလောက်ထင်းမုံကြီးဆိုရင်တော့ဒီဘိုက်ကမနေ့ပြင်ကပြာကြလောက်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခါတော့ဝချွန်နေနဲ့ထိုးထက်ပြီးတော့အကုန်လုံးမိနေအိုင်းတခါတော့ထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးဘာလို့ကြပြန်သွားတာပြန်သွားရောပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့မနဲ့မိုးလင်းတော့ပြာပေါ့ပြာတယ်မလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါဒီအိုးတွေဘာတွေခွက်တွေနဲ့ပြာထဲမှာခွက်တွေဘာတွေနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့လာကြအောင်လာကြတဲ့အခါကျတော့ဘေးတိုက်အဲ့ဒီမှာဒီပြာပုံပေါ်မှာကလေးလေးအမေပိုက်ထဲကနေထွက်တခါလဲရွှေရှင်းလို့ဝါဝင်ပြီးတော့ကလေးလေးကပက်လက်ကလေးခြေလေးလှုပ်လက်လေးလှုပ်တာအာအောနေကြသူတို့ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲအဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးသွားပွေသွားပွေပြီးတော့ကြည့်တော့မျက်လုံးတောက်မျက်လုံးတစ်ဖက်ဝချွန်နဲ့ထုံးပြီးလဲကလေးကမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်နေမျက်လုံးတစ်ဖက်ပါပြက်နေမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်နေကလေးကဟာထူးဆန်းတာပဲဒီကလေးကမျက်လုံးတစ်ဖက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြက်နေအဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးတို့တို့ပြောတော့ပြေးတိုင်းပွေပွက်ချီပြီးတော့ဟာအမေရန်သေးတယ်ကလေးမသေးဘူးကလေးမဖြစ်လို့မသေးတာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးဒီဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းမှာဘဝိကနောက်ဆုံးဘဝတဲ့ယဟန္တာအလောင်းနဲ့ဘာလောင်းနဲ့လဲယဟန္တာအလောင်းဆိုတာဘုရားတိုင်မြင်းမို့တောင်ကြီးနဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့တတ်တော်လည်းပဲမသေးရဘူးတဲ့ဆိုတော့မြင်းမို့တောင်နဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့တတ်လို့တောင်မှမသေးတဲ့ကလေးဆိုတော့မိရှုလောက်တာတော့ရည်တာပေါ့အဲ့ဒါတခါတည်းရွှေရှင်းလို့ဝါကလေးလေးကခြေကားကလက်ကားကဖြစ်တော့အဲ့ဒါကလေးလေးပွေပြီးတော့ကြည်ဟာမျက်လုံးလေးမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်သွားတယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်သွားတယ်သူ့ဘလို့နာမည်ပေးမလဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်တဲ့ကလေးမလို့တန်ကိစ္စမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမှတာသူ့နာမည်သုတ်တံမာတဲ့ကနာမပေးကမောတာတခါတည်းအမိရလာတာတန်ကိစ္စမောင်တန်ကိစ္စမောင်တန်ကိစ္စအဲ့ဒီကလေးထူးဆန်းနေဟိလာနမိတ်ဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်ဆရာပေါ့ဒီနေ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလေးဘေးရင်သွားတော့ကြသူဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးပွေလူအုပ်ကြီးသောတာနဲ့ကထွက်လာဘေးရင်ဆရာအိမ်ရောက်တော့ပုံသားတွေကဘေးရင်တွက်တာကိုအဲ့တော့ဆရာကြီးဒီကလေးကတော့ဒီလိုဒီလိုပဲအမေမိရှို့တယ်အမေခန္ဓာကိုယ်အကုန်လုံးပြာကျပြီးတော့ဝမ်းမိုက်ကြီးကျန်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝမ်းမိုက်ကြီးမိရှို့တာလည်းမလောင်ဘူးဝမ်းမိုက်တဲကပေါက်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့အဲ့ဒါဒီကလေးလေးတွေ့ရတာပဲအဲ့ဒီကလေးရဲ့ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်ကိုဇာတာခွင်များချပြီးတော့တတ်ပါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပုံနာကဘာလို့လဲကြောက်သမုန်းနဲ့ကြောက်တံကင်ပြီးတော့ခြေခြေခြေခြေနဲ့ဟိုခြေဒီခြေခြေပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြေကဘာထွက်တုံးတော့ဆိုတော့ဒုကလေးဟာလူဘဝမှာနေရင်ဆွေ80ဆင်းရဲမယ်တဲ့
်လူဘဝမှာနေရင်ပါတဲ့လူဘဝမှာနေရင်ဆွေ80ဆင်းဆင်းရဲရဲကိုသူ့ရဲ့ကံကြောင့်ဆွေ80ဆင်းဆင်းရဲရဲမွဲ့မွဲ့တည်တည်နေရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်းရင်ယဟန်900ခြံရံပြီးတော့သွားလာလိမ့်မယ်တဲ့တပည့်900နဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာဖတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နမိတ်ကောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံနာတွေကအဲ့ဒီလိုတွဲတော့ဂိုင်းဂိုင်းဂိုင်းဒီအရွယ်လာသားအရွယ်လေးလေးဖြစ်တော့ကဒီတိုင်းပဲမွေးထားကြဆိုတူတူပြောဆိုပြီးရတဲ့အဲ့ဒါမွေးထားတော့တန်ကိစ္စနဲ့မောင်တန်ကိစ္စမောင်ကတန်ကိစ္စနဲ့ခေါ်ရင်းကနေခလေး9နှစ်အရွယ်ရောက်လာဘယ်ရရောက်လာ9နှစ်ရရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရွှေမိုးတွေကပြောပြတယ်မောင်တန်ကိစ္စလာအောင်ဒီကိုမင်းငငယ်ကတော့မင်းကလူထူဟောလူထူဘယ်လိုထူလဲပြောပါဦးအမေအမေကိုဝန်ကြီးနဲ့တည်တာအဲ့ဒါမင်းသုတ်တာမှလေမိရှို့တာမင်းအမေတကောလုံးပြန်ကြတယ်မင်းနေတဲ့ဝမ်းပိုင်ကြီးပြန်မကြဘူးမင်းမလောက်နောက်နေမနေကြတော့ငါသားရဲ့အဲ့ဒါတို့ပြန်ကောက်မလို့အယိုးကောက်မလို့သွားတော့ငါသားအဲ့ဒီအမေပိုင်တဲကခွဲထွက်ပြီးတော့ခြေကားရလက်ကားနဲ့ပက်လက်ကလေးပြပုံထဲမှာအဲ့ဒါငါသားကိုငါတို့မွေးရတာအဲ့ဒါငါသားမျက်လုံးတောက်ပြက်နေတယ်မျက်လုံးပြက်နေတယ်တွေ့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတဆို့နဲ့ထိုးမိထားတာဟိုကောင်းလေးမိရှို့တဲ့ကောင်းလေးထိုးတာအဲ့ဒါငါသားကိုသုတ်တံကခေါ်ခေါ်လာချင်းဘေးရင်ဆရာကြီးဘေးရင်သွားမေးတယ်ဘာပြောလဲဟာသာသနာတော်မှာနေရင်ယဟန်900ခြံရလိမ့်မယ်လူလောကမှာနေရင်တော့မင်းအကြောင်းပြုလို့ဆွေ80ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မင်းပြင်းမင်းနဲ့သက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြောင့်ရှင်မျိုးတွေဒုက္ခမရောက်เสียရဘူးဒီလိုဒုက္ခကြီးလည်းကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအမေပိုက်တဲ့ပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့ဒုက္ခယဟနာလောင်းပဲပြည်တဲ့အဲ့ဒီမှာတောင်ဝေကညာနေပွားပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တန်တန်ကိုရင်ဝိမဲအေးအဲ့ဒါဆိုလာလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ပြည်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုခေါ်သွားတယ်ဘယ်ခေါ်သွားလဲရှင်သာရိပုတ္တရာထံခေါ်သွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီသံဃိစ္စလေးကိုအပ်တယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမှာသံဃိစ္စလေးကိုကိုယ်တော်တိုင်းပဲမလုပ်ပေးတော့ဆိုရင်ခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ကိုယ်တော်တိုင်းမလုပ်ပေးလဲအဲ့ဒါဆန်ချပေးတယ်ပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ခေါ်ရင်တော့အဲ့ဒါဆန်ချတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တ

တသပင်စကကမ္မထံနဲ့ဘာကမ္မထံနဲ့လဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာငါဤကိုယ်မှာနန္တာမွေကြိုင်ကောင်းရမမြင်ဆံမင်းသားရှိအမွေရှိပြီခြေတိလက်သက်ခြေအသက်နဲ့သွားလိတထွေခန္ဓာကိုယ်ကိုအတုပတင်ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတင့်တယ်တာဘာမှမရှိဘူးမတင့်တယ်တာတွေဆက်စုပ်စရာတွေရိုးစရာတွေကြီးပဲလို့အဲ့ဒီလို

ပါရမီရှင်ဟာဘေးတိုင်သင်္ကန်းတော်မိုးရသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့မွေးလာတော့ကလည်းသူများတဲ့ထူးတယ်အခုခြားနာသွားပြီသူဘာဖြစ်သွားပြီလဲခြားနာသွားတာသင်္ကန်းတော်မိုးရသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်သိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲရောင်ရှေ့တုန်းကတော့လေခုခေတ္တကမပြောပါနဲ့ဘေးတိုင်ရှေ့တုန်းကဆိုရင်ရှင်လောင်းနေသင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးကြောင့်တလားလောက်ချူပို့ရတယ်ပို့ရလားမပို့ရဘူးလားအာသင်္ကန်းပိသင်္ကန်းတော်အကုန်ကျက်တသပိသက်ကကမ္မထမ်းကျက်ပရိသင်္ကန်းယောနိတော်လေးဘုတ်ကျက်သာသနာမှာရှေ့ကရှေ့ကခုခေတ်ကတော့ရှိတော့ရှိသေးလားအကြောင်းပိခန်ဒီမှာအကြောင်းပိတော်မှာကမ္မကရဏလာချင်ဖုံဖုံဖေးရတဲ့ကလေးသင်္ကန်းဝတ်ရှင်လို့ရှင်းဖို့ပြေးအေးပြို့ပြို့ပြို့ပြို့အဲ့ဒါညနေကျခေါ်လာကရုံးတုံဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကလေးကငိုးအောက်ကနေဗာတသက်ပိသက်ကမ္မထမ်းမှာလည်းမပါဘူးပါလားအာအမေနဲ့ဖေနဲ့အမေကဘယ်ဘက်လာလိအဖေကညာဘက်သွားလိဟာထိုင်မအောင်ပဲဗီဒီယိုဆီကကျမပုံပါအောင်ရိုက်နော်ဒါပဲတွေ့ရတာပဲခလေးရတဲ့အောက်ကနေဆပ်ပြားတွေမျက်စိတွေဝင်လို့ငိုတတမငုံနဲ့မငုံနဲ့တိတ်တိတ်တိတ်တိတ်တိတ်တိတ်အဲခလေးရတဲ့အမျက်လုံးလေးပို့လိုက်မေမပြည့်သေးဘူးလားတတစိတ်ညင်နေပြီဘယ်မှမတတပဲတဲ့ကကမ္မထာနဲ့သင်လို့မရအောင်ရသလားအဲ့တို့ကလည်းသင်္ကန်းလာဝတ်တော့လည်းကမ္မကဏလာဝတ်တော့ဘုန်းကြီးလည်းကမ္မကဏဘယ်လောက်ထိကမ္မကဏဆိုဟိုတော့ကဆိုသင်နှုန်းသားဆိုသွေးနေရသေးတယ်အခုတော့ပရိဒါနိုင်ဆိုတော့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆန်ချဆန်ချတော့ဟိုတုန်းကမယ်တင်တော့တာနဲ့ကြားနဲ့ခက်ခက်ပြီးတော့လိုရိတ်တာအခုကတော့ပရိဒတ်နဲ့ပြီးပြီးပြီးပြီးနဲ့ရိတ်ရှာရိတ်ရှာပြီးပြီးပြီးပြီးပြီးလာလာလာလာကဲထိုင်ထိုင်တဲ့ဆိုးဟဲ့တကလာဝတာဒုက္ခနေတဲ့နာဘုန်းကြီးကအေးတိုင်ရတော့တာဟိုတုန်းကသင်္ကန်းမေးသင်္ကန်းတော့ကျက်ရတယ်ကျက်ရလားမကျက်ရဘူးလားအဲ့ဒါတချို့ဆိုရင်ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေအဲဒီလောကတော့ကအကင်ဆက်ပြီးလို့ပြောမဆက်ပြီးလို့ပြောရင်ပြောနေကိုတရားဆုံးမှမို့တော့ဟုတ်လားဒီလောကတော့ကအဲ့ဒါတိတ်ခွေတခွေနာလိုက်ရတယ်မန္တလေးမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးမစိုးရင်ဆိုတော်ကြီးပေးတဲ့ဩဝါဒလေးနားလိုက်ရတော့ဘုရားကတိတ်သဘောကြတာအဲ့ဆိုတော်ကြီးဩဝါဒအောင်အဲ့မှာဆိုတော်ကြီးကရှင်ပြုတ်လို့တခုမှဩဝါဒပေးတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့အခုခေတ်သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ကလေးတွေကလည်းတရဏဂုံတော်ပြီးအောင်မစိုးနိုင်ဘူးငယ်ငယ်လေးတွေတချို့၃နှစ်သား၄နှစ်သားလေးတွေသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာ၁၀နှစ်ကျော်မှဝတ်ဟတဲ့ဘယ်လောက်မှဝတ်တယ်လဲ၁၀နှစ်ကျော်မှဝတ်ဟတဲ့မင်းတို့ကအခုက၃နှစ်သားလဲပါ၄နှစ်သားလဲပါ၂နှစ်သားလဲပါ၂ခါလဲသားလဲပါဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ဆိုတော့ကြီးပြေးတဲ့ဩဝါဒသိကောင်းလို့ဘုန်းကြီးကဖောက်တယ်ပြန်ချတာသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပြေးတဲ့အချက်၃ချက်ရှိတယ်ချက်ဘယ်နဲ့ချက်လဲနံပါတ်၁ဆံရိပ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်၁ဗာတယ်လဲနံပါတ်၂ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမယ်တဲ့နံပါတ်၁ကဗာတယ်လဲနံပါတ်၃ကတရဏဂုံလိုက်ဆိုရမယ်တဲ့နံပါတ်၃ကဗာတယ်လဲဆံရိတ်တခန့်သင်္ကန်းပေးတုံတရဏဂုံပေးညာဤ၃ပါးခောညာပပိဇာဆိုပြီးတော့ရွှေကုသရဘုရားကြီးရေးတဲ့ရွှေကုရှင်ကျိုးဝအကျဉ်းကြီးနဲ့မှဒီလင်္ကာလေးတွေပါအဲ့တော့ကိုရင်တပါးဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာဆိုင်နေဝိုင်းနေမန္တတေဓာတ်ပေါက်တွေဖိဆာတွေရက်တောင်တွေရေခဲမှုတွေဒါအရေးမကြီးဘူးလေအရေးကြီးတာက၃ချက်ပဲရှိတယ်ရေးကြီးတာဘယ်နှချက်လဲ၁ဆံချရမယ်ဒီပါတယ်လေ၂ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမယ်၃ကတရဏဂုံဆော်ရမယ်ဒီ၃ချက်ညီရင်ကိုရင်ဖြစ်တယ်၃ချက်ညီရင်ဘာဖြစ်လဲကိုရင်ဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆန်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြွားတယ်လာသားအရွယ်လဲဆန်ချပေးလို့ရတယ်တဲ့လာသားအရွယ်လဲဟုတ်တယ်လေအမေရင်ဝင်ပိုက်နှုတ်တိုက်တဲ့ကလေးကိုကရုံတုံးမေးရတယ်ရလားမရဘူးလားသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာပဲလာသားအရွယ်ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးလို့ရတယ်တဲ့လာသားရဲ့ကိုဘာလဲမရတာကတရဏဂုံဆိုလို့မရမရတာကပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကမပြောတော့ဆိုတော့မင်းတို့ဟာကကွာတယ်ကိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ရှင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ပြောတဲ့တက္ကသိုလ်နားထောင်သားမရင်တိုင်းဘာတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ကိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ရှင်မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဟာဘာလို့သင်္ကန်းလေးနဲ့ဆိုကိုရင်လို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू တရဏဂုံပြီအောင်မဆိုနိုင်ဘူးတရဏဂုံပြီအောင်ဆိုနိုင်လားတနှစ်သားရွယ်တရဏဂုံတိုင်ပေးလို့ရလားနှစ်နှစ်သားကောသုံးနှစ်သားကောမရသေးအနည်းဆုံး၄နှစ်၅နှစ်လောက်မှ၅နှစ်သားလောက်မှ၅နှစ်မှခုမှတဒန်းတို့မူလတန်းတော့ရှိဦးမဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ဆတော်ကြီးကသူကြိုက်တာကအနည်းဆုံး၁၀နှစ်သားလောက်မှဘယ်ချိန်မှသင်္ကန်းကိုပြပါအဲ့တော့တချို့ကအဖိုးတွေအဖွားတွေအသက်ကြီးလို့မြည်လေသင်္ကန်းဝတ်လေးနဲ့မြင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါချွေးခြင်းနဲ့ပြောပါမယ်တဲ့ဝတ်ပေးလိုက်ပါတဲ့သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်တဲ့တစ်နှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးနှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ရှင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်လားတစ်ချက်ပြတ်သွားလို့မပြတ်သွားလို့လေလာသားအယူအဆိုင်ရိပ်ပေးလို့ရတယ်ရလားမရဘူးလားအ
ဲ့ဒီလာသားရွယ်ကလေးလေးကိုသင်္ကန်းဆွတ်ပတ်ပေးလို့ရတယ်ရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့တရဏဂုံဆိုလို့မရဘူးရလားအဲ့တော့ရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘေးတိုင်တရဏဂုံသုံးပါဆိုနိုင်မှာနော်တရဏဂုံပိသမှာကိုရင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကဘာပြောတော့ထပ်ပြောတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရွယ်ကိုတဲ့မင်းတို့သင်္ကန်းကိုပြပြီးဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတယ်မလေးရိုက်ထားတယ်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတယ်သူ12နှစ်သား73နှစ်သားအရွယ်ကြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ငါသားမင်းကိုဒီအရွယ်တော့ကအဖိုးတို့ဖားတို့ကသင်္ကန်းဝတ်လေးနဲ့မြင်ချင်းနဲ့ဆိုလို့မင်းကငါတို့သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ငါသားဟာရှင်မဖြစ်သေးဘူးတရဏဂုံမဆိုနိုင်လို့ရှင်သားမင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ငါသားအခုရှင်သာမဏေဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဝတ်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှအဲ့ဒီကလေးကိုကြာကြာနာနာဘုရားသာသနာဘုံမှာဘုန်းကြီးမပညာလည်းနေတော့တဲ့ဆိုင်းမထက်ခြင်းလည်းနေတော့မနမငားခြင်းလည်းနေတော့အဲ့ဒီကြာတော့မှကြာကြာနာနာသင်္ကန်းဝတ်ပေးပါဒီဩဝါဒကမှတ်သားလောက်တယ်ဘုရားတိုင်မှတ်သားလောက်မှတ်သားလောက်လားတိမ်မှတ်သားလောက်တာဘုန်းကြီးကအဲ့ဩဝါဒနာပြီးတော့ဒါပြောတဲ့စကားတစ်ခုပဲလို့အဲ့ဒါစက်မိတဲ့အခါပြောမယ်ဆိုတော့အခုစက်မိလို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒါသင်္ကန်းဝတ်ကြမဲ့ဟိုရှင်ပြူပေးမဲ့အဖိုးတွေဘွားတွေပေါ့လေစားကြီးတွေအားဖြင့်မဒါတွေအခုဘုန်းကြီးဒါလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဩငါတို့မိတွေကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမှာဘယ်ရွယ်ဘယ်ချိန်ဆိုတာကကိုယ့်ကိုနားလည်သွားပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အခုတန်ခိစ္စ9နှစ်တန်ခိစ္စဘယ်နှစ်နှစ်9နှစ်အရွယ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်ဆံချပေးတယ်ဆံချနေရင်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာသည်သစ္စာပိစကကမ္မထံကိုသမေးတယ်အဲ့ဒီကမ္မထံကိုရှင်းပြရင်လည်းရှင်သင်္ကိစ္စဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ထူးလဲထူးတယ်၊ခြားလဲခြားနာသွားတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ထူးထူးခြားခြားပေါ့။ဘာလဲဘယ်ရည်ဆိုင်။အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တရားအထုတ်ဖို့ကိစ္စသူ့မှာမရှိတော့ပါဘူး။ရှိသလား။မရှိတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲယဟန္တာဆိုရင်ဇန်ဒီပါတွေဝန်သားမယ်၊ဖလားသမဘောဝန်သားမယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆရာကရှင်သာရိပုတ္တရာ။သူ့ဆရာကဘယ်သူလဲ။အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာခြေတော်ရင်ဝေဆင်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝေယဝဆတွေကိုပြုစုပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီဇေတဝန်ကျောင်းမှာလည်းပဲပရိသတ်ရေပုံနာမျိုးမင်းမျိုးတထင်းမျိုးကနေပြီးတော့အလုံးသင်္ကေချင်းတွေစုပြီးတော့သင်္ကေချင်းအပါ30သင်္ကန်းဝတ်နေတာ9ဝါရပြီတဲ့ဘယ်နှဝါရပြီတဲ့9ဝါရပရိယတိဇာပေတွေသင်းတဲ့တော့9ဝါရတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်30ကအပါ30ကစဉ်းစားတယ်ငါတို့ပရိယတိကို9နှစ်သင်ပြီးပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပရိယတ်သင်တယ်ဆိုတာပရိပတ်ကျင့်ဖို့လို့သင်တာပဲအဲ့တော့ငါတို့တရားကျင့်ကြစို့အေးကောင်းပြီကိုတော်တို့ရေးကျင့်ကြစို့အဲ့ဒါဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားသွားဆောင်မယ်တပည့်တော်တို့ကိုဝိပဿနာရှုနည်းမှန်နည်းပေးပါယဟန်ချင်းတူပေမဲ့လို့ခြားနာအောင်တို့လုပ်ကြစို့ဒီဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသံဃာပါ30ပရိသတ်တိုင်မင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့သူတို့ကြာကြာဝိပဿနာတရားတွေအားလုံးရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ကပ္ပဌံပေးတော်မူပါဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုင်းခုနတုန်းကပြောသလိုခန္ဓာထဲမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်သုံးပါးမြင်အောင်ရှုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပ္ပဌံပေးပြီးတော့မှာဟဲ့ဟဲ့ဦးဇင်းလေးဘုရားအဲမင်းတို့သွားရင်လေမင်းတို့နောင်တော်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသွားကြတော့ကြအောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာထံဝင်ဖို့လို့ဒီတန်ခါ30ကိုမှာလိုက်အကြောင်းမဲ့မှာတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုတော့အပား30ဘေးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီကိုတော့အပား30ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့မဲ့ဘေးကိုဒီ9နှစ်သားအရွယ်ရှင်သာကိစ္စပါမနေကဒီဘေးကိုရအောင်ကဲထုတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံမင်းတို့ဝင်ပြီးတော့ဥတိုက်သွားအောင်နော်ကတော့သွားအောင်နော်ဓမ္မဘေးရဓမ္မဘေးရဆိုမြတ်စွာဘုရားထံကထွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာထံရောက်ရောက်တော့တန်ခါပါ30လာကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ငါရှင်တို့ဘယ်သွားမလို့လဲတပည့်တော်တို့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်အရဟတဘောပေါ့ရောက်အောင်တပည့်တော်တို့အဲ့ဒါတရားအထုတ်ရှင်လို့ဗျာမြတ်စွာဘုရားထံကမ္မထံတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကမ္မထံပေးလိုက်ပါပြီဗျာရှင်နိမဏီတိခဲ့ပါပြီသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကရှင်မယားထံဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါအောင်ကြောပါအောင်ဆိုတော့ ਨੇ တပည့်တော်တို့ဝင်လာပါတယ်ဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခလည်းပရိသတ်အဲ့ဒီမှာဆိုရှင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားငါကြီးလွတ်တာပါလေဒီကိုယ်တော်ပါ30ကိုဒီကိုယ်တော်ဒီဘေးတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့တဲ့ဘေးကိုဒီ9နှစ်သားအရွယ်ရှင်သာကိစ္စကကယ်လိမ့်မယ်ဩဒါကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားငါကြီးကိုလွတ်တာကိုဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ရှင်မယားတို့
ရှင်မရတို့ခုအပန်း30တော့တဲ့မှာတရားတော်ကြည့်မယ်ဆိုတာနောက်ကဝေယာဝိဆဆောင်ရွက်ဖို့လို့ကိုရင်များပါပါလားခင်ဗျာမပါပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မရတို့ ਨੇ အာအဆတ်ဆတ်သာသနာတော်မှာကိုရင်တွေလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ရှင်မရတို့မလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့တပည့်လေးခွန်တန်နဲ့အရွယ်ကလေးရှင်သင်္ကိစ္စထဲ့လို့ပလဲထဲ့လို့ပါရစေခေါ်သွားပါဆိုတော့အကြီးဆုံးလုပ်တဲ့မထေကြီးကညင်းတယ်မထည့်ပါနဲ့ဗျာကိုရင်လေးငယ်ငယ်လေး ਨੇ တော်တဲ့တောင်းနေတပည့်တော်တို့ကိုရင်လိုက်မထိနိုင်ဘူးယဟန္တာမမသိဘူးဘုရားတည်းယဟန္တာမမသိဘူးကိုရင်ကိုအဲ့တော့ဟိုဆော့ဒီဆော့နဲ့ဗျာတပည့်တော်တို့တရားအားထုတ်ကိုရင်ကဆောက်ဆော့နေသူ့လိုက်ထိနေရတာနဲ့သူ့ကြောင်းကြဖြစ်တယ်ဗျာတပည့်တော်တို့စိတ်မပြောက်ဘူးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုရားတို့ကိုရင်အတွက်နဲ့တော့ဘာမှမကြောင်းကြနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကြောက်တာကိုရင်မှကြောင်းကြောင်းမှဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူလို့တပည့်တော်ထံကိုလွတ်တာအဲ့တော့တပည့်တော်ကိုရင်ထဲ့လို့ပြေးလိုက်မယ်ဂိုင်းခေါ်သွားကြဆိုပြီးတော့ဘုရားတိုင်အဲ့ဒါရှင်သင်္ကိစ္စရဲ့ဟိုယဟန်တော်အပ30ရဲ့အလုံးဘလောက်တုံးဆိုရင်30နဲ့တပါးအလုံးဘလောက်လဲအဲ့ဒီ30တပါးသောသံဃာတော်ဒီသာဝတိပြည်စင်တော်ရွှေကြောင်းတော်ကခွာတော်မူပြီးတော့ခရီးပြင်းနှင်းတော်မူလိုက်တာဘုရားတိုင်ဘလောက်ဝေးတော်ဆိုလို့ရှိရင်ယူဇနာ120ဝေးတယ်ဘလောက်ဝေးလဲယူဇနာ120ဝေးတယ်ရွာကြီးတရားကိုရောက်တော့သံဃာပါ30ကျော်ကြွတော်မူလာတာကိုရွာသူရွာသားတွေကတွေ့ပြီးတော့သံဃာရန်ကြီးတွေ့တော့ဟိုတခါမှတလောက်ကြည်ကျဲတယ်များပြားတဲ့သံဃာတွေမတွေ့ရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့တလားကြည်ညိုကြတော့ရှင်ဘုရားတို့ပဲကြွမယ်ဦးဇင်းတို့တရားမှတ်မလို့လားအာတပည့်တော်တို့ဝါရင်ကာလရှင်ဘုရားတို့ဒီမှာဝါဆိုကြွထိတ်တောဇက်ကလေးရှိအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တို့ကြောက်ဆောင်ပေးမယ်တပားတကြောင်သတင်းသုံးပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဆန်းသင်္ကန်ကြောက်စေးလေးပါတော့ပြည့်စည်တော့ပြင်ထောက်ပံမရသေးတော့ရှင်ဘုရားတို့ဤအယဤရေတာမှာဝိပဿနာတရားကိုချမ်းချမ်းသာသာအထောက်တော်မူကြပါလို့အဲ့ဒီရွာကတခါတည်းကထွက်ပင်တော့ gain ဒီမှာပဲစရဲချကြသူဆိုပြီးအကြီးဆုံးမထေကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့အဲ့ဒီမှာအလုံးတခါတည်းကဝါချောင်းလေးတွေ၆ပြီးတန်ငိစာလေးတွေလည်းကြောင်းလေးတွေကြောင်း30နဲ့တကြောင်းနေချင်းပြီး၆နေချင်းပြီး၆တယ်ဆိုတော့ကမေးတဲ့တုံတောင်အမိုးနဲ့တုံတောင်အကာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုအာစီတို့ဘာလို့ပဲ၆လို့ရနေချင်းပြီး၆တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတန်ခါတော်တွေသတင်းသုံးနောက်နေမနေရွာတဲ့ဆုံကံကြွရွာတဲ့ကလူတွေကဆုံလောင်းဒါနဲ့အကြီးဆုံးလုပ်တယ်မထေကြီးကပြောတယ်ရှင်မရတော့ဒီလောက်တော့မှဆုံးနေကိုနေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တခါတကမာတွေရှင်းမြောက်ထောက်ပံ့နေတာကိုတပည့်တော်ဘက်ကစားလိုက်အိတ်လိုက်လုံနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းညာဆုံးအဲ့တော့တယောက်ထဲနေရင်တရားတဲ့နှစ်ယောက်နေရင်စကားတဲ့သုံးယောက်နေရင်အလကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းမနေ့သောငံကြွချိန်တစ်ချိန်နဲ့ညနေ9နာရီခွဲ6နာရီတရားဆွေးနေတဲ့အချိန်နှစ်ချိန်ပဲတန်ခါချင်းချင်းတွေ့ကြကြံတဲ့အချိန်ဆိုရင်မတွေ့အောင်နေကြကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းအထုံးအရေးကြောင်းရှိလို့ကြားမရမကောင်းဘူးတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မကလရတဲ့တုံးတုံးထားတုံးခောက်လိုက်တော့ခောင်းရင်ကိုလုံးထွက်လာကိုကြောင်းလေးကိုသိပင်အောင်တရားကိုထွက်လာဒီမှာစုဒီကတိဝတ်ထားပြီးတော့တန်ခါတော်တွေဝိပဿနာတရားကိုအဲ့ဒီမှာစူးစမ်းပွားများအထောက်နေတယ်တနေ့တော့ပြည်သက်ချုံငါကပြန်လာတော့နားမှာလည်းမြစ်လေးရှိတော့မြစ်ထဲမှာရေချိုးတန်ခါတော်တွေရေချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမြစ်နားကတဲတောင်ကဘောမက်သပိတ်လေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဒကာကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ဒကာကြီးကသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့မှာသမီးအကြီးအိမ်မှာနေတာသမီးအကြီးမှာနေတော့သမီးနဲ့တော့အရှင်ပြေတယ်မင်းသားရင်သမက်နဲ့မတည့်သမက်နဲ့မတည့်တော့ခဏခဏအိမ်မှာပြဿနာတက်တယ်ပြဿနာတက်တော့မနေခြင်းဘူးသမီးအိမ်မှာသမီးကြီးအိမ်မှာမနေခြင်းသမီးငယ်အိမ်သွားမှာသမီးငယ်ကဟိုဒီပြင်တရွာမှာအဲ့နဲ့အိမ်မဝနေတူတူပြောဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းလာတာအဲ့ဒီဒီမှာတန်ဃာတွေနဲ့တွေ့ရောတွေ့တော့တန်ဃာတွေကဆွမ်းဆန်းနေတဲ့အချိန်သူအနားမှာသွားထိုင်အကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးကိုကြော့အကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်ဒကာကြီးဘယ်ကလာတပည့်တော်ဒီလိုလိုပဲဖေဟာသမီးနဲ့တဲ့ပေးမယ်လို့သမက်နဲ့မတဲ့လို့အိမ်ဘောကဆင်းလာတာသမီးငယ်ရှိသွားမလို့ဩဒကာကြီးကြည့်ရတာမောမောပန်းပန်းနဲ့သမီးလည်းစားလာရဝန်ပေါ်ဘူးမစားရသေးဘူးဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုဒကာကြီးတွေ့ရကလေးသွားရှာတွေ့ရကလေးရှာတွေ့ရကလေးရှာတော့အဲ့တော့ဟိုကတော်ကတဆုပ်ထက်ကိုတော်ကတဆုပ်ထက်လေအဲ့တော့ဟင်းမျိုးစုံနဲ့
တခါတည်းအဲ့ဒီမှာဘိုက်ကားအောင်စားတော့ငကြီးရစဉ်းစားတယ်ဒီကဏ္ဍဒီကိုယ်တော်တွေအလှများရှိလားမသိဘူးရှာတော့ဒီနေ့ရှင်းနေတယ်စုံလိုက်လားအလှရှိလားမရှိပါဘူးငကြီးနေတိုင်းဒီလိုပဲလားနေတိုင်းဒီလိုပဲဟာတို့မှမြင်ကွယ်ပြင်ပန်းပန်းမလှုပ်ပြီးတော့ဟင်းလေးတစ်ခွက်စားဖို့လို့မနေဒီကိုယ်တော်တွေဘာမှမလှုပ်ပဲထိုင်နေရင်းနဲ့စားနေရတာဒီလိုတွေးသွားတာအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်ရင်ကတ်နေရင်တော့ပြင်ငါတဝန်းတစ်ခါလှလာပါပါစားပြီးတော့နေရမှာဘာလို့မှလည်းမလုပ်ရတော့အဲ့တော့ကတ်စားပဲတဲ့ကတ်စားရစားကပ်ပြီးရဆိုတာဒါလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ရှင်မရတော်နာမှာနေပြီးတော့ကပ်ပြီးရလုပ်ပြရသေးတော့ဖေဟာကပ်ပြီးရကပ်ပြီးရနဲ့ကြားဘူးတယ်နော်ကပ်ပြီးရဆိုတာဘာတော့ဆိုပါဠိစလုံးပဲပြည့်တယ်မြန်မာလိုအဆတ်အောင်ပြုတ်လုတဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေတန်ဃာတော်တွေမအားစားတဲ့အလုပ်တွေကိုအားစားအောင်တန်ဃာတော်တွေမလုပ်ကမ်းတော့လုပ်တွေကိုသူဝင်လုပ်ပေးတာကိုအဲ့ဒါကပ္ပိယလို့ခေါ်တယ်။တချို့ကလည်းမိဘကြောင့်လည်းထမင်းချက်နေဟဲ့ကပ္ပိယကြီးဘာတွေချက်နေလဲ။ဒီလိုထမင်းချက်တာတမျိုးပဲမြင်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။တန်ဃာတော်တွေမအားစားတဲ့အလုပ်မှန်သမျှအားစားအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပ္ပိယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါသူကပ္ပိယလို့ပြီးတော့နေတာဟန်ကြတာအပါ30 30နဲ့ဓမ္မပို့တဲ့ဆွန်စားတာပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဝါဖြိုးပြီးတော့လူကတခါတည်းစိုးစိုးပြေးပြေးနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဆိုတော့တော့တဲ့မှာဘယ်လောက်ကြာလဲ2 လကြာသွားတယ်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ2 လကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ပြင်းလာပြန်တယ်တဲ့နေရတာဩမနေ့မိုးလင်းကြည့်ဒီကရုံးနဲ့ဒီမျက်နှာတွေကြီးမြင်ရတယ်နေ့လေမကြည့်နဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ဒီကရုံးဒီသင်္ကန်းဒါပဲမြင်ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးအငယ်ရှိနေတယ်ငါတတိရတယ်သမီးလေးဘယ်လိုများနေလဲမသိဘူးအဲ့ဒါသမီးရှိသွားအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တဘာမှမလျှောက်ခဲနဲ့တခါတိတ်တိတ်ကလေးထွက်ပြီးရောသင်္ဃာတော်ပါတော့မသိဘူးလေသင်္ဃာတွေကလည်းကိုကြောင့်ကိုသဘင်ရောက်ကိုတရားနှလုံးသွင်းအဲ့ဒါတခါကြီးရဲ့အမှားပဲတကယ်ပြောသွားရင်တော်သေးတယ်ပြောမသွားဘူးပြောသွားသူတရားနဲ့ထွက်သွားတော့သူ့သမီးအိမ်ရောက်ဖို့ဆိုတာလမ်းထဲမှာတော့အုပ်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတယ်တဲ့လဲအဲ့ဒီတော့တွင်းမှာလည်းပရိသတ်ဓမ္မ900တဲ့ဓမ္မ900ကဘာလုံးနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဓမ္မတိုက်ထွက်ခံပြီးမှနတ်တင်ရတယ်ဓမ္မတိုက်ထွက်ခံပြီးဘာလုပ်ရလဲစာထဲမှာတော့နတ်ကိုပူဇော်တယ်လို့ပြောတယ်နတ်တင်ရတယ်တခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်နတ်တင်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားဒီဘာလဲလုံးကြပါလေတခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်နတ်လေးဘာလေးတယောက်ပဲအပြင်ထွက်ခံပြီးကြားဘုရင်နဲ့ရလေးဘာလေးခတ်သွားအောင်ဟဲ့လုံးတယ်လားသူဝါသနာပါရပေါ့ဗဓမြကလည်းဒီဓမြခေါင်းဆောင်ကအယူဆရှိတယ်ဓမြတိုက်မယ်ဆိုသူ့မမိအောင်လို့သူ့ဖမ်းမမိအောင်လို့ဘာလို့လဲနတ်တယ်နတ်ဒီတော့တဲ့မှာစောင့်နေတဲ့တပင်မှာစောင့်နေတဲ့ယုတ်ကစိုးကိုသူကတိုင်တယ်ထားတယ်ဓမြတိုက်ထွက်မယ်အဲ့တော့မမိအောင်ယုတ်ကစိုးနတ်ကြီးစောက်ရှောက်တော်မူပါလူရဲ့အသွေးအသားကိုတတ်ပြီးတော့ဒီအပင်ရင်းမှာလူသားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့ဂရိပေးတာစောင့်နေတာပြေးတဲ့9ရက်ရှိပြီဘယ်နည်းရရှိလူကတယောက်မှမလောင်ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီဒီနေ့ညဓမ္မတိုက်ထွက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မဘုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟဲ့ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တော့မဟုတ်ကနေအောင်ငါတစ်ပင်ပေါ်တက်ကြည့်အောင်တော့တဲ့မှာအမြင်ဆုံးတစ်ပင်ကြီးထိတ်တက်တက်ပြီးတော့ကရောင်းကြပြီတစ်ပင်ပေါ်တက်ကြည့်တော့ဒီတခါကြီးကဒီတော့တဲ့လားဟာတော်ပဲဟိဟိုမှာလူတယောက်တော့ဝဝဖြိုးဖြိုးနဲ့လာနေတာနှစ်လတော့ခေါင်းကြီးเจ้าကစားခဲ့တော့ခွဲတာစားကောင်းတော့ခွဲတယ်လူကခါရဝဆိုပြီးတော့တော်ပဲချက်ပေးတာအောက်ကကောင်းနေဝိုင်းဟာဆိုဝိုင်းမိတူတူပြောဆိုပြအမှတခါတည်းဖန်လက်ပြန်ကြိုးတွေတုပ်တစ်ပရင်ကတ်ချီပြီးတော့ဟိုဘက်ကဘာလုပ်နေမိဖို့ကြီးဖို့ဓာသွေးတဲ့သမီးကသွေးပြီးထိုးသားမလို့ဝချွန်လုံးတဲ့လူကလုံးပြီးတိတော့မေးတယ်တခါကြီးကခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဒီဥစ္စာကြုတ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီမှာတမင်လဲမတွေ့ကြီးလဲမတွေ့ဝက်လဲမတွေ့ဘာလဲဝက်ဝက်ကင်မလို့လားမဟုတ်ဘူးနှစ်တမှာဟမ်ဘာဖြစ်လို့တမ်းမလဲငါတို့ဓမ္မတိုက်ထွက်ခံဒီမှာဟောဒီတောထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီတောဆောင်နတ်ကြီးကိုဂရိပေးထားတယ်လူသားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့ဆိုကြောက်သွားတယ်ဘုရားတိုင်အဲ့ဒီမှာငါသတ်တော်မှာပဲအဲ့ဒါဒီအချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့အသက်ကိုလွတ်အောင်ရုံးရတော့မယ်အဲ့ဓမ္မဘုရားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြရသေးတော့မပြောမင်းဘာပြောမလဲကျွန်တော်ဟာတထောင်သားပါယဟန်နေထန်းကသမင်းတောင်းပြီးတော့စရတဲ့တတော်စားမျိုးညံ့လေအမျိုးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသွေးသားကိုအမျိုးမြတ်တဲ့နတ်မင်းကြီးကိုပူဇော်ရင်နတ်မင်းကြီးစိတ်ဆိုးမယ်အဲ့တော့
အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွေးနဲ့သားနဲ့ပူတော်မှနမင်းကြီးကကျင်းနှမဲစဉ်းစားလေဓမ္မကောင်းဆောင်ကြီးကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပါကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးမင်းပြောတာသဘာဝကြတယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှရှိတယ်လဲရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်30ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအမလေးပရိသတ်ကြီးကြည်သာကျေးဇူးကမ်းတာနော်တရားတို့ဒီဇတ်တော်တွေရှိတော့လားမသိဘူးဘာနဲ့ဘာတူကိုမကယ်ကောင်းဘူးဆိုခြေနဲ့ချောင်းနဲ့ဘာတဲ့တော်ပရိသတ်ဘာလုပ်တယ်လဲမကယ်ကောင်းဘူးလေနော်ဒီဇတ်တော်တွေရှိတော့လားမသိဘူးဒီစကပုံတွေထွက်အဲ့ဒါတကယ်ဆိုရင်တလုံးစားဖို့သူကျေးဇူးမလားတလုံးမကဘူးနှစ်လစားခဲ့တာဘယ်နှစ်လစားခဲ့တာဘာကျေးဇူးတရားမှမသိဘူး။ဒါကြောင့်များစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကတေညုတာကရဝိရိယောစာပုဂ္ဂလောဒုံလဘောလောကသမိန်ကျေးဇူးတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှားတယ်။ဟာတခါတည်းသူလမ်းပြပြီးတော့ခေါ်လာရော။လမ်းပြပြီးတော့ခေါ်လာတော့တော်တယ်မှာတိပင်းနေအောင်ဝါသတင်းသုံးတယ်ဓမ္မတွေကဟဲ့မင်းပြောတော့အပား30ဆိုဘယ်မဲ့လဲတယောက်မှမတွေ့ပါလား။ဟာခမကဏ္ဍလေးသားမှာဒီကြောင်နဲ့ကျုပ်နေသွားတာကျုပ်သိတယ်။ဘာလို့တုံးဆိုတော့ဘုရင်ကအဲ့ဒီမှာတခါတည်းကလက်တုံးသွားခေါက်။တုံးခေါက်တော့တုံးသံကြတော့ဟဲ့အချိန်မို့ခါမုံကြီးပဲနဲ့တုံးသံကြတယ်ဘယ်ကိုတော်နေမကောင်းဖြစ်တယ်လဲမသိဘူး။ဟာကိုတော်ဒီကိုတော်ဒီဆိုတပါးရင်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီတုံးထားတဲ့နေရာကြောက်ရကြီးပေါ်သင်္ဃာတွေအပါ30ရှုမိ။ကိုင်တန်ကိစ္စလေးအထွက်လာတယ်။ဘာများဖြစ်တာပါလိတုံးသံကြတယ်။ထွက်လာတော့အဲ့ဒီမှာတခါဓမြ900ကဝိုင်းနာတာဒီသင်္ဃာအပါ30ကို900နဲ့30ပြေးတိုင်းပြေးလို့ရသလားပြေးလို့ဘလို့မှမရတော့ဝိုင်းနာတာပုထုဇဉ်နေအရိယာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာအရိယာဖြစ်တာကတန်ခိစ္ဆာတပါးတဲ့အဲ့တော့ဝိုင်းနာတဲ့အခါကျတော့အကြီးဆုံးလို့တဲ့မထေကြီးကမေးတယ်ဒကာကြီးတို့ဘာလို့ခြင်းလို့လဲကျုပ်တို့ကဘာမှမရှိဘူးသင်္ကန်းလည်းဘုံမရှိဓိဖနာဘုံမရှိဘာလို့ခြင်းလို့လဲရှင်ဘုရားတို့အထက်ကယဟန်တပါးကိုတပည့်တော်တို့ကိုပေးပါဘာလို့မလို့လဲဟိုမှာတော်တယ်မှာနမင်းကြီးကိုခရီးပေးတာတယ်လူရဲ့အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ဖို့ဒါမြင့်လို့ရှိရင်အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ဖို့တို့ထဲကတပားပေးရမယ်တမဖေရဒကာကြီးတို့ဘယ်သူလမ်းပြဘုရားဒကာကြီးဆိုသခေါမဖုံငုတ်နဲ့ဩလက်ဆက်တော့ကျေးဇူးရှင်ကျေးဆွတာကိုဒကာကြီးကမမပြောဘူးဒီအဲ့ဒါနဲ့ကဲကောင်းပြီကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါလိုက်သွားမယ်တဲ့အကြီးဆုံးဆော်တော်ကြီးကအကိုကြီးအဖအရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတန်ခပိတာတန်ခရဲ့အဖေအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တန်ခပိတာပဲအဲ့တော့သာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘကမေတ္တာထားတယ်လို့တန်ခတွေအပေါ်မှာဒီအကြီးဆုံးမထေကြီးကမေတ္တာထားပြီးတော့ဂိုင်းတကာကြီးကျုပ်လိုက်မယ်ဆိုအတင်းထားတော့ဒုတိယဆရာတော်ကသင်္ကန်းဆောက်ဆွဲထားတယ်ဆရာတော်မလိုက်နဲ့ဖေကတပည့်တော်လိုက်မယ်တတိယကိုယ်တော်ကဒုတိယကိုယ်တော်သင်္ကန်းဆောက်ဆွဲထားတယ်မရှင်မရမလိုက်နဲ့တပည့်တော်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်တို့တော်ပြောသောဘောဗျာအပါ30လို့တတန်နဲ့ထွက်လာတယ်လိုက်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကသိစရာကောင်းတာအဲ့ဒါပဲဘုရားသခင်ကာယတံမက္ကီစိတ်တံမက္ကီစိတ်တူကြတယ်ကိုတူကြတယ်နော်အဲ့ဒါပဲဘုရားသခင်အဲ့ဒါနဲ့တခါတော့ဟိုကိုယ်တော်ကလည်းတပည့်တော်လည်းဘယ်သူမှအရှင်မရလိုက်သွားပါလို့မပြောဘူးတပည့်တော်လိုက်မယ်ကြီးဖြစ်ကြတာသင်္ဃာပါ30လုံးဒီတော့ဓမ္မခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကြီးနေတယ်ဘယ်ကိုတော့လိုက်မလဲဘယ်ကိုတော့လိုက်မလဲ ਨੇ အပါ30လုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့30လုံးလည်းမလွတ်ဘူးဘုရားသခင်လိုတာကတပါးတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တန်ကိစ္စကတန်ကိစ္စသာမဏေကရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်လိုက်သွားမယ်ရှင်ဘုရားတို့အေးအေးဆေးဆေးဒီမှာနေကြအာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကိုရင်မဖြစ်ဘူးကိုရင်လိုက်သွားရင်ကိုရင်တတ်မှာကိုရင်တတ်လို့တို့တာဝတိပြန်သွားရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတို့ကိုမေးလိုက်မယ်ငါကိုရင်လေးဘာမှလဲဆိုအပြောခက်တယ်

တန်ကိစ္စတာမဏေကလိုက်ဖို့လို့ပြောတော့လဲပဲခိုးဘုန်းကြီးတွေကတန်ဃာတွေကအကုန်လုံးတောင်းတားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှင်တန်ကိစ္စကထားလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူလို့လွတ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပဲတပည့်တော်ကိုထဲထဲလိုက်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကြောင့်ထဲတော်မူလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဘုရားတို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဒီမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေကြပါဒီပြဒနာတပည့်တော်သွားရှင်းပါမယ်လို့တန်ကိစ္စကဘုရားတိုင်ခြေကမားမားရပြီးတော့လိုက်မလို့လှုပ်တော့တန်ဃာတွေမျက်ရည်ကျတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးသူများခေါ်သွားတာဒါနဲ့အကြီးဆုံးလှုပ်တဲ့ဇာတော်ကြီးကဓမ္မဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကိုခေါ်ပြောတိုးတိုးလေးခေါ်ဒကာကြီးဖေကိုရင်ကတော့လိုက်မယ်ဖြစ်နေပြီအဲခေါ်တော့ခေါ်သွားဒါပေမဲ့ဒကာကြီးကိုရင်လေးကငဲငယ်လေးခုနှစ်နှစ်လေးဆိုတော့ဒကာကြီးတို့မိဖို့နေတာလေးဓာတ်သွေးနေတာလေးကစိုးလေးချုံနေတာလေးတွေ့ရင်ကိုရင်လေးကြောက်မယ်အဲ့တော့ကိုရင်လေးကိုကြွယ်ရမှာထားပြီးတော့မှဒကာကြီးတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကိုရင်လေးကြောက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မကောင်းဘူးတကကြီးတင်ပါတင်ပါဗျာဆိုအဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောဆိုပြီးတိုင်တော့တဲ့ရောက်တော့ကိုရင်သာကိစ္စလေးတစ်ပရင်သွားထားသူတို့ကဒီဘက်ခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ကိုရင်မတွေ့အောင်မကိုရင်ကြောနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမိဖို့တွေပါလေဖို့ဓာတွေပါလေသွေးရခတဲ့လူကခါဒီလက်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီသွေးခံဖို့လို့ခွက်တွေပါလေရှာတဲ့လူကရှာမူစော်ရမှာကိုဒီရုပ်ကစိုးအဲ့ဒါလုံးနေတော့ကိုရင်တန်ကိစ္စကဘာလုံးနေတော့ဆိုပြေးတိုင်ဇံဝင်စားနေတယ်ကိုရင်တန်ကိစ္စဘာလုံးရဟန္တာဆိုတော့ဝင်စားခြင်းနဲ့ဇံကိုဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဇံဝင်စားသစ်ပိငိမ့်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဇံဝင်စားဒီမှာပြင်းလို့ဆင်းလို့လဲပြီးလဲပြီးတော့ကိုရင်နောက်ကနေခြေတံမကြအောင်ဓမြဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကသွားပြီးတော့ပြေးတိုင်ထက်လာစွာသောဓာတ်နဲ့ကိုရင်တန်ကိစ္စရဲ့ဘယ်ဘက်ပခုံးလမောင်းအရင်ဖြတ်ပါဘယ်ဘက်ကုန်းကတည်းကဓာတ်နဲ့ခုတ်ချတယ်ဇံဝင်သားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်နဲ့သွားခုတ်တော့ဓာတ်ကဘာဖြစ်လဲလိတ်ထွက်သွားတယ်လေဓာတ်သွားဟာဓာတ်နဲ့ဓမြဘုရားကောင်းဆောင်ကြီးကအလိုငါဓာတ်ခုနကတည်းကသွေးလာတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလဲဆိုနောက်တစ်ချက်ထပ်ခုတ်လဲမရဓာတ်သွားတကားလဲပခုံးနဲ့ထိတာနဲ့အပေါ်ပြန်တက်သွားကြည့်အသွားလိတ်သွားနောက်တစ်ချက်ထပ်ခုတ်အပေါ်ပြန်တက်သွားအသွားလိတ်သွားအချက်ပေါင်းများစွာခုံးတော်လည်းပဲပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာတကားတဲ့ဓမြဘုခေါင်းဆောင်ကြီးချွေးတွေပြန်ပြီးတော့ဓာတာအလေးလေးလေးလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဓာသွားကိုမရှိအောင်လိတ်သွားတာအဲ့ဒီလိုလားဖြစ်သွားတယ်ကိုရင်တန်ကိစ္စဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဓမြဘုခေါင်း

မြတ်ဘုခေါင်းဆောင်ကြီးဓာပြချပြီးတော့ကိုရင်တန်ကိစ္စကိုမေးတယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဆိုတော့မှကိုရင်တန်ကိစ္စကမျိုးလုံးလေးဖွင့်ကြည့်တယ်ဒကာကြီးပါတော့ရှင်ဘုရားကိုတူပြီးတော့ဓာနဲ့ချက်ပေါင်းများစွာခုတ်တော်လဲပဲရှင်ဘုရားဘာမှဖြစ်ဘူးရှင်ဘုရားကိုဖမ်းလာတာရှင်ဘုရားသိရမယ်ဆိုတာရှင်ဘုရားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါမင်းသိရမှာသိရသားနဲ့ရှင်ဘုရားဘာလို့မကြောက်သလဲရှင်ဘုရားမျက်နှာကတော့ဘာဖြစ်လို့ရွှေရောင်လို့ဝါဝေါနေတယ်လဲလို့မေးတော့တန်ကိစ္စသာမဏေကဒကာကြီးယဟန္တာသို့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတရားတူတူလေးဟောတာကိုယ်ကတန်ကိစ္စယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဒကာကြီးဘယ်လိုများမှတ်တယ်ထင်လို့လို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထမ်းရွက်ရတာခေါင်းပေါ်မှာဝင်တုံကြီးရွက်ထားသလိုပဲတဲ့ဝင်တုံဆိုတာငါးခန္ဓာသေချာတူလားသည်ဟုတ်မှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တာဘာရသုတ်တန်ရှိတယ်ဘာရဝေပြင်ဆက်ခန္ဓာဘာရဟာရောစပုဂ္ဂလောခန္ဓာ၅ပါးကအထုပ်၅တို့ပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာလဲတဲ့အေးသန္တရာခရီးခဲကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းနေရတာအထုပ်ထမ်းပြီးတော့သွားနေရတာဒါကြောင့်ခန္ဓာဝင်ထမ်းပင်မလာတဲ့တဲ့ရောက်ရဘဝမုတ်ချပြောတယ်မပြီးဘူးဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းပြီးတော့သွားနာဘဝပေါင်းများတော့ယဟနာတို့ကြတော့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းရတာသိပ်ပင်မန်းတာပဲအဲ့တော့သေသွားရင်ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဝင်တုပ်ကျသွားတာပြစ်ချလိုက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြိုသွားပြက်သွားရင်ယဟနာတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ

ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြိုလဲသွားမှပြတ်သွားမှာကိုယန္တာတွေကတော့သဘောကျတယ်တခါကြီးဝင်တုပ်ပေါ်သွားတာတဲ့ဘာပေါ်သွားတာလဲလေအဲဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကွက်ပြတ်သွားတာကိုယဟန္တာကမကြောက်ဘူးငဲ့ကွယ်မှုမရှိတဲ့ယဟန္တာမှာစိတ်ဆင်းရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီတဲ့ယဟန္တာဟာဘေးအလုံးကိုလွန်မြောက်ပြီးပြီဒါကြောင့်ငါမကြောက်ဘူးတခါကြီးလို့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာက

နောက်ကတပည့်900ကလည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့နာကြကြတယ်နာကြကြလို့ပြီးတော့ဆရာကြီးကတပည့်တွေလှမ်းပေးတယ်ဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဘာလုပ်မှာလဲပြောမင်းတို့ဘာလုပ်မှာလဲဘာမှမလုပ်ဘူးဆရာကြီးဘာဖြစ်ရှင်တယ်လဲငကွေလေးမတတ်တော့ဘူးတတ်လဲသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီကုန်းရင်မှာသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်လေးရှိတယ်အသက်မရှိတဲ့ဓာကတော့မှကိုရင်ရဲ့သီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်ကိုသိလို့မပြတ်ဘူးအသက်ရှိတဲ့ငါတို့ကမသိတာမှားပြီအဲ့ဒီတော့ဒီကိုရင်ထာမှာပဲငါတို့သင်္ကန်းဝေကြတော့တဲ့ကိုရင်ဝတ်မယ်တဲ့မလုံးဝဲတဲ့ခွန်နှစ်သားအရွယ်ကလေးကိုရင်လေးရှိမှာဒီဓမ္မဘုကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့နောက်ကဓမ္မ900ကိုရင်ဝတ်မယ်တဲ့ကိုယ်ဝိမေဆိုတော့ဘယေတ္တကြီးတဘာနှစ်ပါးတည်းဆိုကိစ္စမရှိဘူးတဘာနှစ်ပါးလည်းကိစ္စမရှိဆိုရင်မလို့သင်္ကန်းကအပေါ်မရှိဘူးရှိသလားဝိမာကတယောက်ထဲလား900လားတော်တယ်မှာသင်္ကန်း900ဘယ်ရသွားရမလဲရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုံးကြမလဲအဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခန္ဒီနာတင်ရလို့နောက်နေ့ကျမှဆက်ကြသူဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တကိစ္စကအကိုင်းဘယ်နဲ့လုံးပေးရမလဲသူတို့ကလည်းကိုရင်ဝတ်ချင်တယ်ပြောတယ်ကျတော့ကိုင်းဒကာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဓာတ်တွေပါတယ်နော်ပါတယ်ဗျာကိုင်းကိုဓာတ်နဲ့ကိုကောင်းကိုရိတ်တကိစ္စကအဲဒကာကြီးတွေကသူတို့ဓာတ်သူတို့ခေါင်းနဲ့ရိတ်ခေါင်းနဲ့ရိတ်ရိတ်ပြီးပြီလားရိတ်ပြီးပြီရိတ်ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းဒကာကြီးတို့အင်ဂျင်ဆုံးချုပ်ပြီးပြီဗျာဒကာကြီးတို့အင်ဂျင်ရဲ့လက်တွေဖြတ်အင်ဂျင်မှာလက်နဲ့ဆိုဒီဘက်ကလက်တွေဖြတ်ချလိုက်ဒီကနေဒီဘက်ကလက်တစ်ခုဖြတ်အင်ဂျင်လက်တွေဖြတ်အဲ့လက်တွေပဲအင်ဂျင်ကလုံးဆုံးကြီးလို့ဖြစ်သွားအောင်ပြီးတဲ့အခါဒကာကြီးတို့ပစိုးအောက်ကအစားတွေအကုန်ဝအစားတွေညီအောင်ဖြတ်ထုတ်တတော်ပြီးတဲ့ကဘာလို့လဲအဲ့ဒါမှမြေနီတွေသွားရှာတော်တယ်မှာမြေနီတွေလိုက်ရှာမြေနီတွေလိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါပစိုးတွေအင်ဂျင်တွေကိုပရိသတ်ရေဘာလို့ရတယ်မြေနီတွေနဲ့ဆေးဆိုးရဘာနဲ့ဆေးဆိုးရလဲအနီရောင်ဖြစ်သွားအောင်သင်္ကန်းရောင်ပြောင်းသွားအောင်သင်္ကန်းအစစ်မရဘူးအဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါမှာအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကတော့ရိတ်လို့တော့ပြောင်းတယ်ကိုယ်ထားနဲ့ကိုယ်ခေါင်းရေးကြတော့ပြီးရောခေါင်းပြောင်းတယ်အဲ့ဒါအဘောကဧကတိကလည်းပဲဒီအင်ကြီးကိုလက်တွေဖြတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလုံးစုကြီးအဲ့ဒါအောက်ကပစိုးကလည်းပဲမြေနီတွေဆေးဆိုးပြီးတော့အင်ကြီးကပစိုးကမြေနီမုတ်တွေနဲ့ဆေးဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ကိစ္စကခေါ်လာတော့ပရိသတ်ရဲ့နောက်ကဓမ္မ900ပါလာအောင်ပါတော့ဘယ်သွားမှာတော့ဆိုရင်ဇေတဝန်ပြန်မှာဘယ်သွားမှာလဲဇေတဝန်ရွှေကြောင်းတော်ကိုပြန်မှာဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကိုရင်တန်ကိစ္စကအဲဇေတဝန်တန်းပြန်လို့မဖြစ်ဘူးတော့တဲ့မှာသင်္ကန်း30ကျန်ခဲ့တယ်ဒီကိုတော်တွေငါလာတော့မျက်ရည်တွေကျနေတယ်ငါသနာလို့အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်အောင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်တော့ကြငါသေလမ်းမသိရှင်လမ်းမသိသူတို့ညာလုံးစိတ်ပင်မှန်းပြီးတော့တရားနှလုံးသွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့သတင်းပုံမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသံဃိဆာကဘယေတဲဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကတော့ရှင်မရတော့တပည့်တော်စိတ်ရင်းချမ်းသာသွားဖြင့်အသက်ပေးရလဲလွတ်ပါပြီโอ้ธรรมะ900แล้วเว้ยเมียนน่ะไอ้นี่มากูยินเนาะไม่ผิดธีปูบ่เปียเอ้ออตุวะล่ะอตุวะล่ะพี่รอขอลามาพี่สยิชันนาตัวพี่ရှင်เมียรอกัมมันตันเตยะณะลงต้วนเนาะหมู่จะบาโลโซพี่รอเอ้อดาวินช่อดอหุกรอดิก็แล้ววนตาเด้ไกลกูยินเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนตลอดเยอะโซพี่ได้ฤทธิ์ดวงยอกฤทธิ์ดวงยอกดอฤทธิ์ดวงจองกูรอดิอ่ะจีดิฮะบาอีดิโดฮะบาอีดิโดฮะตัวเนี่ยหลุโลบาหลุโลหัวละบะโลมาติงงามาหมดฤษาအဲ့နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအကျိုးကြောင်းပြောပြကျိုးကြောင်းပြောပြပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဂိုင်းကိုရင်အဲ့ဒါဆိုဒီဓမ္မ900ခေါ်သွားမြတ်စွာဘုရားထံကိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထံရောက်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်တော့မှအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားထံမှာသံဃိဇသံမဏေကတော်ရင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင်းအားလုံးရှောက်ရှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဘေးသားကြီးဓမ္မ900ကိုခေါ်တဲ့တရားရောစား

ကောင်းလာဗန္ဒိတာဤခဏအတွင်သက်ရှိခြင်းသာမြတ်လာပါသည်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ခွန်းသည်

ခေါ်လိုက်တော့မှကုဏတော်ကဆေးဆိုးထားတဲ့အဝတ်တီးပြောက်လှူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့သဘိတ်ပိရိခရာတဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်မှာလပ်ပတ်လို့အလုံးယဟနာဇအသွင်ပြောင်းလို့ပိရိတာရှင်တန်ကိစ္စသာမဏေလည်းပဲအဲ့ဒီယဟန်ငါးရာခေါ်လို့ဇေတဝန်เจ้าကထွက်သွားတော်မူတယ်။ဒါမိမိကိုယ်၌လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်ပြီးတော့အခြားသောသူတွေကိုလည်းပဲ

ဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့တရားချင်းခင်စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တို့အားတရားကောင်းစင်လေးပေးထားတာထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါ့ဗာတရားလဲအေးထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါ့လို့အမည်ပေးထားတဲ့တန်ကိစ္စတန်မဏိစအထုပ်ပတ်ကိုနာကြားပြီးတော့ငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ဂျုံနေတော့မှမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရဲ့သားနဲ့ရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအာ

တံဝေကညာနေကောင်းစွာဖြစ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်တွေအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်နိုင်ကြပါစေသူများနဲ့ခြားနားနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပေးတဲ့ဒီနေ့ညာဟောတဲ့တရားကိုဓမ္မကဗျာနဘုတ်ဆို၍တရားဝင်သိမ့်လိုက်ကြသောဟောပြီလား

အန္တရာဂစ္ဆန္တုဒေဝတာသာဓမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တနမောတသအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

နာအချမ်းသာလို့နားလို့ရပါတယ်။သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ရသော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနေ့ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီဘို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိစိတ်ကရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေတည်အောင်လုပ်မယ်လို့ဤဝဲချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိ။နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့သိတွေကျဲသွားတယ်။ဘယ်လိုလဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှတ်မပါပဲလုပ်ကြည့်ရယ်။စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်။တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်။ဓမ္မလက်တွေ့စံတပ်ဖူးရသူတွေလည်းရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာ။ဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်။အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်နောက်ကြတော့မလုံချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလဲအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူးကိုအာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတာအဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်ဦးဇင်းတို့အတန်တဲကွဲရလားမသိဘူးအေးနော်ဆိုသားเจ้าမှာတော့ပြောတာလေအတန်းမသေးကွဲလို့ဦးဇင်းနားပဲနားလည်း၄တောင်ဒီလုံးလိုက်ခိုင်းနေတဲ့အတန်းသေးကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှန်မပါလို့ရှိရင်ယင်ကြီးတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာဒုတ်တူတန်းတို့မပါဘဲနဲ့အလွတ်သွားရသလိုပေါ့ထိန်းတော်ထိန်းတာပဲနောက်ကျတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲ
တိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည်တာတိတိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေကလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘယ်လို့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောဤတော့တော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပေါ့ဗျာအဲဥစ္စာကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှသူချိန်ဒုက္ခနဲ့ပေါ့မှတ်တယ်မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှသမာဓိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အရှိန်နဲ့ပေါ့လေအရှိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေသလိုပဲနင်းတော့အရှိန်ရသွားတော့ဒါမနင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအရှိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့ဒါစာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရလို့ဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှသမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းလေဘူးကုမဆာလုံးရေစသုံးဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 7 8 9 10 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိသမารီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တယ်လုံမှန်နေရကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မနဲ့မှန်နေအဲ့ဒီကြားတယ်မဟုတ်လွတ်လွတ်သွားတလာခွဲ2လတလာခွဲ2လ3လ4လ5လ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတယ်လေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောရီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူးပါဘူးကွာလှုပ်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိအပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ကိုဘကမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိန်မရသေးရင်တော့မထူးဘောစိတ်ကူးတွေတည်းမှာလူးနေတာပေါ့ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စကူရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိန်မမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဖျားစုပန်ပြီးအ ਨੇ ဆုံး၄တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တာအဘဂတိတာဝကလည်းကျိုးသားရဖြစ်တယ်ဘုရားစုမပန်လို့ဘဂတိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျိုးသားကျိုးသားလို့ရှင်လေးတင်ချေကဘာတိတ်မကြပါဘူးတစ်ဘွားနှစ်ဘွားဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆဆသမားကတော့ဘုရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဘုရားတဲ့အတင်ချေနန္နာပွင့်သွားတဲ့တို့ရေကုတ္တရီပုတ္တဇဉ်ပုတ္တဇဉ်လေတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်း
ပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ၈သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တိထဝီသင်္ဆာဆိုအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အရာမလို့တံမိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့လေစီဝါရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့တရားရေးမှာလည်းပဲဂံဗီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတို့ရဲ့အသိပညာအတ္တပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲ။နောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါ။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဘဟုသုတ္တဓမ္မဘဟုသုတ္တတွေကြတော့တသံတရာလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေ။အဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပင်မန်းတယ်။ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဗေမန်ခံပြီးတော့ကျိုးသားဗေမန်ခံပြီးတော့ဆိုတာ6နာရီ15နာရီထိုင်မို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်တတ်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုတ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားမှတ်ချက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်

ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ဉဏ်လို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပစ်တာကကိုယ်ကိုယ်လဲသားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယီဘက်နဲ့ပြင်ပစ်တယ်ပြောင်းပစ်တယ်ဖြုတ်ပစ်တယ်ဆိုရင်အကိုကိုလှည့်သားတာပဲဘယ်လိုလှည့်သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့မှားသွားတယ်မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြနာတို့အရန်ညောင်းကြိုင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမစ္စည်းမပရိပရာလွယ်ရာမှခက်ရာတို့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေသင်ပေးတာလွယ်ရာကနေခက်ရာဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းအနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွယ်ရာမှခက်ရာတို့တရားလက်ဒီတိုင်းပဲအတင်းအာရမကြီးတွန့်လုံလုံမရအောင်ဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုတတ်နေသလောက်ထိုင်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ပါအရေးကြီးပါလေအမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောရပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမှန်လိုက်တယ်မှာတွဲထွက်အောင်မှန်တယ်ခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအကျိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပန်းကြယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမဲ့ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြတ်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာသိပ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းဝေဒနာတပိတ်တာသမာဓိတပိတ်တာဝေဒနာနဲ့သမာဓိနဲ့ဘောင်ချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝါရအသေးကူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲပရှုအမားမကောင်းလို့ရှင်တောက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မာကောင်းတဲ့အခါကျတော့နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်ဒါလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲယောဂီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပျောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပျောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပျောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်စိတ်ကအပြင်းမထွက်တော့ဘူးထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတားတက်လာမှဓမ္မပဲစိုက်ထားမှအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်သမာဓိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ဝစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာဆိုလဲအေးဆေးဆေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့။ဖဲဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာချာကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူ့သဘောကိုသိတာပေါ့လေ။အပေါ်ရန်ပေါ့နောက်ကြာတော့ခါကြတော့အတွင်းမှာသိတာပေါ့ဝေဒနာရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲ
ဟောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုသဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတတ်နဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်းဖြိုင်းကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မဲ့မညံဖုန်ညာရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြွတာမညံဖုန်ညာဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမန်ငယ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မသီးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လည်းအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာတိတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့တိတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမလဲမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မလဲမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတာကတော့သင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆန်းရင်ဆန်းတယ်ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်သွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်ပိန်ရင်ပိန်တယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတယောက်ကိုကြည့်တယ်မြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုတိစိတ်ကစိတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနာတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှန်တဲ့အာယုံစိတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အမယုံနဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြည့်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီ6တော့မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်းတကောင်းမြော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်6တော့မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားပါပါပါဗျာတို့6တော့မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေလို့သွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှားအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေတော့မရောက်ဘူးပြောရလို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့အကုန်လုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေတော့သွားနေတာအဲ့ခြေတော့မှစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေတော့မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မဲ့အများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြားလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုံကြည်များသွားနေသလိုစူးစိုက်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စိမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စိမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားစိုက်ပြန်လည်းမရတအားစိုက်ပြန်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုရင်လဲအမီနာမပေါ်တင်းနေဖောင်းနေပိန်နေဆိုတဲ့စကလုံးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကြွားတယ်လှမ်းနေခြားတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဝေါဟာရပညာဝေါဟာရပညာနဲ့တန်ဌာနနဲ့တွဲနာပေါ်ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းနေအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ပရမတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲ
စိတ်ကနံကို32ကောဒသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပြဉ္ညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဘဂရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့တမထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်အောင်ပေါ့လေပရမယုတ်ပရမယုတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မာရသဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲ့ဘဂရီယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စိမပရိပဒါစူးဆိုင်ပေးပါအရန်ကြီးလည်းစူးဆိုင်လို့မရအရန်စူးဆိုင်ရင်တမာတိဖက်ရောက်သွားတမထဖက်ရောက်သွားပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်ပုံဟန်နမိတ်တွေမထွက်လည်းခေါင်းကိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လောက်ရတယ်မဆိတ်စိတ်ကလေးမှရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူးမနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ချင်းရိမ့်ရိုင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်လောက်ပဲမှအရန်မဆိတ်နဲ့ရန်ဆိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုံးချင်တော့7မိနစ်15မိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုံးချင်တော့ဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လိုကြံတဲ့အချိန်ရှုမှတ်နေရမှာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိမှပြိပဒါဖြစ်အောင်အရန်လဲမစူးဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မျက်စိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမျက်စိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်ဟာရဦးဇင်းတို့စာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာလေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာတာဘုဂရာလည်းဒီလိုပဲဟောတာဘုသင်ရမှာစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမှဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေဇိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်မေဇိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံးဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံးဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ့်အလုံးအဲဒါပဲလေအဲ့ဒီရှင်နိမန်ကြီးလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲဆယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တန်ယုတ်တရားတော်တော်ခါတော်မှာစိတ်တကြွယ်ဟာယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်အိမ်မှာဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆွန့်ကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာကပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရသူကမေးတာဟာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့
သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်ရာတွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာအထေရရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမဇာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဒီလိုကောင်းတော့မှားသွားတယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်တယ်တည်ရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချိုရတချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူအဆအမှားတွေအတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာတွေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘာကြောင့်များဖြစ်ပါသလဲဖျားမေးတာမထေရကြီးကမဖြေတာနဲ့ပဲဣတိတတ္တဆိုတဲ့မထင်ရနေဖြည့်တဲ့ဗရေကြီးကိုခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်မအလိုဆိုတပည့်တော်ဖြည့်ပြရသည်အေးဖြည့်ငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြည့်ပါဒါရကစိတ်တကြွယ်ဟိုဣတိဒတ္တမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တကြွယ်ကအဲ့ဆိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့တော့ဣတိတရမထေရသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တလို့အတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်၁အမျိုးအရင်သွားယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုပြီးတော့သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရဘောတိသောဝါယောယုတ်ပဲယောသွားတဲ့အခုမြင်းနေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်နေခေါင်းခါခြေလက်32ကောထာတာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကတဘောလေးတွေမာရသဘော